שנגיד תשפ"ו, היום כ"ד בתמוז תשפ"ו, יישר כוח, אוהו, אוהו, בא הכוסות, מיוחד במינו, מבורך מפי עליון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אנחנו תמיד פותחים בפרק תהילים, יש סיעת

שומריך, אדוני צילך על ידי מליך, יומם השמש להקקה, וירח בנן, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. כתוב בספרים, רבנו בכיה לפני 700 שנה, גם כל הגדולים שהיו לנו, הארי, קרוב ל-500 שנה, חפץ חיים, אותם סופר, קרוב ל-200 שנה, כולם פה אחד, שבלי צעקה לא תבוא הגאולה, נצעק כולנו, אנא אדוני יושיע נא, כי ראה רוע גזר דינן, בסרן בשורות טובות, קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה, רפא כל חולי עמך ישראל, בשם 10, בשם 5, בשם 6, בשם 5, תופר, עצת אויבינו, שונאינו, לכל מבקשי רעתנו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אין. היום אנחנו היום, בן פורת יוסף, הולכים ומתקרבים ברוך השם רק לזמנים טובים. כמו שאמרנו, כ"ד בתמוז תשפ"ו, 310 ימים מיום הכיפורים. הדברים שנגיד, נשמת כל מטעם ישראל, בכלל אפרת, מורנו ורבנו, בעמוס כמוז חיים בן פורטונה, ומורנו הרב רבי רחמים עטיה בן ג'מילה. ידידי רבי משה חיים בן בתיה, רבי יוסף חיים בן חנה, רבי דוד בן שרה, רבי דוד בן אפסרה, וידידנו חנניה בן גליה. הדברים לרפואת כל חולי עם ישראל, בפרט הבחורים היקרים, ירין בן רויטל, וכן שלה בן רויטל, וכל מי שנמצא, כל מי ששומע, מקשיב, בפרט, ברכה אדל בת יהודית, בפרט המחלה הנוראה הזאת, ילך גם עם ידידי רבי מרדכי, עבדי בן מרסן, הדוד של ידידנו, מצווה להתפנן עליו, תדעו, הוא גאון הגאונים, הדוד של ידידי רבי אברהם, הוא היה הראש כולל הראשון במקובלים, שאבא שלי פתח את הישיבה, קיבל את הרשות הישיבה, הראש כולל היה הדוד של הרב עבדי, רבי מרדכי עבדי. כבר אז דיברו עליו רבות ונצורות, היו מסתכלים עליו, ביראה ופחד. כבר כמה שבועות לצערנו הוא בבית חולים במחלה, מצווה להזכיר אותו צדיק גדול. גם יש את הרב של הרובע היהודי, הרב מדינה, גם את השם שלו אני לא יודע, אבל מי שיודע התפלל עליו גם, שמעתי, ברוך השם, כל עם ישראל בכלל ובפרט. בעזרת השם, זכותם של הצדיקים האלה יגן בעדנו, בעדכם, בעד כל עם ישראל. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בחודש תמוז, שידוע אשר תבוא תמוז, זמני תשועה, ממשמשין ובעיד. רואים את הגאולה, רואים כאילו הכל רחוק, רחוק. מי ששמע את מות הרב עבדי, שהוא אמר, חכו הלילה, חכו הלילה. וראינו איך טראמפ שינה את אורו ומשנה. והם מנסים לעשות שלום ביניהם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את מי לכתוש. והמשיכו אחד, שונאי ישראל, הם ביניהם, שטן ביניהם. מי ששונא את העם, שטן ישראל. גם הקדוש ברוך הוא עזר, ורצון שהיא תפך לטובה, תם הפרקליטות, היה פגישה השבוע, צערנו, שלא נצטרך לדברים כאלה, אבל חשבתי על זה, זה היה קידוש השם, באבו גוש עם כל הגויים, שם בשביל הפרקליטות, סוג כמו סולחה כזאת, ברר שהבן אדם שירח אותנו שם, בסוכת השלום, זה יהודי. נהג מאוד בכבוד, בסוף מישהו לחש לי מהם, אמא שלו יהודיה, זה מה אותו יהודי, אבל הוא לא רצה להגיד יש יהודי. אבל התפרסם לטובה, וככה השגחה רצתה, ואמרתי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ואנשים לא יודעים, זה היה, בעזרת השם, שיהיה לטובה, כמו שאז דיברנו פה במוסיוף, עשה הרבה בלגן, זה כמו חילול השם. אנשים שמעו דברים כאלה, לא מבינים, שיום לפני זה הרגו מישהו מהישיבה, שרופא גוי ניתק אותו, זה לא קשור לגוי, כמו שהוא ניתק אותו, מה הדיבורים, אז דיברנו מה שדיברנו. אבל תיקנו את זה וזה חשוב. למה? אני הקידוש השם. וזה חשוב לקדש את השם, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אנחנו חברים יקרים, יום רביעי הבא, בעזרת השם, זה כבר

0: ראש חודש אב, רד השם. אב, אנשים מפחדים, שמים אב, מפחדים. יום שלישי ערב ראש חודש. יש לך רב כהן רבי אבנר, יש לך רק שמחות. ערב ראש חודש, לדעת, חשוב, מי שרוצה חיים טובים, בית, אישה, ילדים, יקבל עליו יום קדוש להשם. פנה את היום מהעבודה עם עצמאי, יישב בבית מדרש שיגמור את התהילים, מי שיכול לעשות תענית, אצלנו בישיבה, אני לא זכיתי, אבל נמצא, יש מניין שבאים מבני ברק, תלמידי חכמים חשובים, צדיקים, קדושים וטהורים, הראלים ותרשישים, ועושים תיקון היסוד, כל ערב ראש חודש, עם כוונות הרשש. בעצם כל שבוע הם באים, אבל ערב ראש חודש זה משהו בגדיל, יותר גדול. גם כל התיקונים שיש בעולם, מי שיכול, מי שצריך, הנה נשמה, רפואה, בריאות, הנה יש, היום אנחנו עושים לנין של רבי אליהו מני, עושים לו, עושים, עבר מה שעבר, עושים לו תיקון. ויש גם דבר מוזר, שהפעם המצאנו, עושה היום תיקון לחולים, כל מי שעושה את התיקון, מתענה 24 שעות. אין דבר כזה בעולם, זה היום, זה תיקון כזה שווה רבבות. אני לוקח איזה פרוטות, ממש 24 שעות צום, החל מהשקיעה עד כניסת השבת. בלילה הם באים מאיזה 10-11, עד הבוקר, מתפללים מניין לבד, לא קשור אליי, הם ממשיכים את התיקון ביום, בדיוק מה שכותב הבן איש חיים. דבר קשה מאוד לעשות את זה, וזכיתי היום פעם ראשונה כבר לארגן דבר כזה, דבר גדול לחולים שצריך, עד השם, שלא תצרכו. כידוע, לפני שנכנס העניין, ספר תורה לנשמת מור אבי, זכות גדולה, מי שרוצה להשתתף, בהחזקת הישיבה, שהמספר הוא 02-03-03-7781, 7-7-8, אתם צריך תיקון, תיקוני יסוד, כל תיקון של כל עבירה, זה חשוב. לפני חודשיים מעץ לי רב גדול, זכה ערבים, התחיל לבכות לי במשרד, אומר לי, אתה לא יודע, אני מתבייש מכל העולם. אני חייב להגיד לך, אני הייתי חילוני, עשיתי עבירות נוראות, כולם רואים אותי רע, ואף אחד לא יודע את העבר שלי. ואם ידעו, בושה וחרפה. אבל אין לי איפה ללכת. עשרות שנים אני הולך עם זה. תיקון של שינה בנברית, דברים לא פשוטים. אתה תדאג, תהיה רגוע, נעשה, תקח צום, תבוא. יש בן איש חי, בדיוק אומר איך לעשות. יש שערי, אנחנו נעשה מערי, נצעד איתו רגל רגל. ואתה תראה שיש שעות, ככה עשינו לאנשים בנפש. ואם זה היה, אז קשרו את הרגליים, 4-5 שעות עם חוטי ברזן, עשו צום, וזה ברוך השם. נשים שהיו בצד השני, מראה שחורה, נלקח מהם כל העצבות וכל הדיכאון, ואנשים שמחים ומאושרים ומצליחים. למה? עשו בדיוק מה שהארי אומר. אבל זה לא העניין, לעניינו, מה זה חודש אב? אב, תדעו דבר אחד, קוראים לחודש הזה מנחם. למה מנחם? רב הבדי התקשר אליי היום, אומר לי, למה אתה קורא לזה מנחם? אז המילה היא במנחם. מנחם אב. תדע לך, אדם שאין לו אבא הוא מסכן. אדם שיש לו אבא, שהוא באמת, הוא הכי חזק בעולם, אז הוא רגוע. ומי שיש לו את אבא, שזה הקדוש ברוך הוא, אז אין לו מה לדאוג. לכן אנחנו אומרים בחודש הזה מנחם, למה תתנחמו? אנחנו הכי טובים בעולם. יש לנו אבא גדול בשמיים שקוראים לו הקדוש ברוך הוא. מנחם? למה יש להתנחם? למה מאחרי הגב שלנו, לפנינו, מאחרינו, שכינת אל. אז מה יש להתייאש? לכן מה הנחמה? שיש לנו אבא. נו אז מה? אז אב זה א' ב'. אם יש א' ב' אבא, אז אחרי זה בא ג' שזה הגאולה. לכן אנחנו אומרים אב. את האב יש. עכשיו אנחנו רק מחכים לג'. אבל יש משהו יותר חזק. שאב זה ראשי תיבות אמונה וביטחון. מי שרוצה לעבור את הזמן הזה, זה שתי דברים. אמונה וביטחון. ואז, היום זכיתי טלפון ממורנו הרב, אומר לי ו. אמרתי לו הרב הבדי, מי שיש לו אב אמונה בביטחון, אז יש ראשי תיבות אחרים שאב זה אין בעיות. אז אב ראשי תיבות אין בעיות. אז מה לדאוג? רק לדאוג לדבר אחד. יום ראיתי ברב, שמי שמה ממנצ'סטר, כותב שמה, מביא הרבה דברים יפים מאוד, ממש. הוא אומר, כולנו בוכים. זה בוכה על הצרה הזו, זה בוכה על הצרה הזו, זה בוכה על הצרה הזו. ואז, זה בוכה על הרכבת הקלה. הוא אומר, עוצרים בחורי ישיבה, הוא אומר, עושים כנסות. כל אחד בוכה על משהו, וראוי לבכות. היינו בוכים על דבר אחד, על הגאולה. לא היה צריך לריב, לא על הרכבת הקלה, לא סוגרים את בר אילן, לא הפגנות, לא עושים שיירה של מכוניות, לא לומדים מול בית המשפט, כלום. אומר, אנחנו מנסים לפתור בעיות קשות בפרטי, אבל יש תרופה שהיא פותרת את כל הבעיות. גם בעיות בשלום, גם בעיה בזוגיות, גם בעיה בילדים, גם בעיה בבריאות, גם בעיה ברפואה, בפרנסה, הכל זה כדור אחד. קוראים לה גאולה. ברגע שזה יסתדר, הכל מסתדר. הבעיה שאנחנו לא שמים לב, במקום שיתמקד בשורש, זה את המילים האלה שאני אומר לכם, שמו אוזניי מפי רבי ציון ברכה. שאנשים היו באים, הייתי מתפלל איתו, בוכים. אומר, מה אתם באים אליי? אישה, ילדים, פרנסה, בריאות, בקשו את הקמת השכינה. ברגע שתהיה הקמת השכינה, שום בעיות לא יהיו לעם ישראל. זה בדיוק אב, זה בדיוק השכינה. אם יש אב, שזה אמונה וביטחון, אז ממילא כבר אין בעיות. למה הכל מתחיל בגלל שאין אבא. אבל ברגע שאנחנו כבר נדע שנתחזק באמונה וביטחון, אז כבר הכל כבר יסתדר. הכל יסתדר. שרב חידה כמדומני, אומר הפרשה, יש בה מה במסעות, 42. אומר, כל יהודי יש לו מה במסעות. אדם רואה מסע, אומר, למה יש לי מסע? אומר, זה החיים. החיים אלו הם המסעות שיש לכל אחד ואחד. איך יוצאים? איך יוצאים? פסוקים הראשונים בפרשה, לא יחל דברו, כי כל היוצא מפיו יעשה. אומר, אם אדם זוכה, השם זכני, ויזכיכם. ישמור את פיו, לא יחל דברו, אם אתה תחלל את הפה שלך, תדע לך, מה שתדבר יהיה, אדמור מגור, שפעם שאלו אותו איך דברי החפץ חיים מתקיימים, אומר, הוא מקיים את הפסוק, לא יחל דברו, ממילא ככל היוצא מפיו יעשה. הנה השבוע היה כבר הזכרת השבעה לאותו קדוש עליון, רבי עמוס קמוס חיים בן פורטונה. אלפים, אלפים היו שם, עשו יומיים, את השבעה הייתה יומיים. היה ביום שני, ואחר כך היה גם ביום שלישי. ושם הבנתי שהתלמידים פרצו איזה גדר, וקמו שם חברה קדישה. רק דיברו על רב עמוס, מה אתם עושים? תוך שתי דקות הרכב שלהם עלה באש, לבד. כולם ברחו. ידוע שמי שהיום תעסק איתו, היה גוי שבא עם טרקטור להחריב את הישיבה, הרב יצא אליו, אומר לו, בויה, אל תיגע בישיבה. לא שומע אותו. בויה, אל תתקרב עם הטרקטור. הוא לא שמע, התגלגל מהטרקטור, לא יודע מה שקרה לו שם, נהרג, מת, נהיה מה שנהיה, נהיה לו. מאז אף אחד לא מתקרב אליו. אנשים חשבו, נפטר הרב, זהו, אין את הרב. לא, רק דיברו, בבית החיים, הרכב שלהם עלה בלהבות, לבד. סוף להם האוטו לבד, אמרו, ככה לא כדאי להתעסק איתו. לדעת שהיום מתפרסמים דברים, גדולי ישראל, גדולי ישראל שהיו שם הרב דורי, הרב חוטה ועוד הרבה הרבה, ראיתי היום מאמר גדול מהרב אוחנה, במיר אוחנה, שכתב עליו דברים נפלאים, וגם היינו השבוע באלעד, בכולל של הרב יורם אברג'ן, אז הראש כולל, הוא מגיל אפס גדל אצלו. תלמיד חכם עצום. אומר לי, מרב, אם אני אתחיל לספר לך הניסים שראיתי בנפלאות, אתה לא תאמין למשמע אוזניך. אני לפני 8-6 שנים, הגיע לי בחור לישיבה, בגיל 17, רוצה לחזור בתשובה. אמרו לי ככה, אבא שלו הגיע, חילוני, הוא רוצה לריב איתך בחוץ ולקחת את הילד. הוא כועס למה אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה. ואבא עצבני, יצאתי אליו, אומר לה, אני אביא לך עורך דין, אני ארדוף אותך, כל מיני מילים של איומים, אני לא זוכר מה, אתה תשחרר את הילד. אמר אותו, הילד ברשותך, זה הילד שלך. לא, את קבל אותו פה, אני לא רוצה אותו פה שיהיה בישיבה. ראיתי, זה לא עסק. אמרו לי שהוא נולד מהברכה של הרב עמוס גואטה. אמרתי, אם ככה, זה התרופה שלו, זה רבי עמוס. אמרתי, אחד התלמידים שהוא שלח אליי, אמרתי, קח אותו לרב, תגיד לו שהוא הגיע בזכות הברכה של הרב. ככה תגיד לו. הוא הגיע, בא לדבר, אומר לו, בויה, אני יודע. פעם ראשונה הבחור הזה ראה אותו. היה חילוני גמור. מאז רק ראה אותו, נדבק בו, תחיל לבכות, אומר לו, מה אתה רוצה, בויה? אומר לילד החילוני, מה אתה רוצה? אז אומר לו, הרב, אני סך הכל רוצה ללמוד תורה. ואני לא מבין מה רוצים ממני. למה אבא שלי רוצה לקחת עורך דין ולהעיף אותי מהישיבה? מה עשיתי? התחיל הרב עמוס, ידוע שהיה לו חתכים בגוף, פצעי לחץ לא בכה. גם שרצחו אותו, רבע שעה הוא שכב להוציא הנחה מפיו. ככה אשתו סיפרה שהיא נכנסה, לא ראתה כלום. שום דבר לא ראו. ראתה אותו רגוע. אז הייתי שם השבוע, ניחמתי אותם, אז אמרו לי ככה שלא לא דיבר כלום. הוא היה בעל איסורים, לא מדבר כלום. אבל שבא הבחור אמר לו, מה רציתי? ללמוד תורה? התחיל לבכות, שמעתם? יש פה בחור בא ללמוד תורה? לא נותנים לו ללמוד תורה? התחיל לבכות, לבכות, לבכות. הרב בוכה. אומר לו, הרב, אני לא מבין, רק רוצה לו. עוד פעם בוכה. תביא לי את אבא בטלפון. מרים טלפון, הוא שומע הרב עמוס, החילוני, אומר לו, לבן שלו, מה עשית לי? מה אתה מביא לי פה את הרב עמוס? אתה רוצה לדבר איתו. אמר לו, אתה לא יכול לדבר איתו, הרב על הקו, הרב מחכה לך. אומר לו הרב עמוס, בויה! לא יודע, זה שם קדוש שלו בבויה הזה. הבן שלך רוצה ללמוד תורה? אתה יכול ללמוד ממנו תורה? מה אתה רוצה? שיהיה לו בגרות? יש מספיק בגרות. אתה תדאג, אני אדאג לו. אני אדאג לו. אמר לו, אם ככה הרב תשאיר אותו. המילים האלה, הוא תלמיד חכם חשוב, 8 שנים אצלי בישיבה, בזכות הטלפון שהרב הרים. אמרו פעם, ראו את הרב יושב, 12 בלילה, 4 בבוקר, זוג בני תורה, לא יודע מי, משכנע אותם לא להתגרש. 4 שעות הרב יושב, מה הרב? משכנע אותם 4 שעות, ב-4 בבוקר, שים את המערכה, חושבים שהרב היה ככה. אין הבנה, שיש שם מגרש כדורגל בשבת, הרב רץ לתוך המגרש, לתוך השחקנים, ראו את הרב עמוס, כולם ברחו. לא עזב, ביקש שיבוא אצלו, יושב ראש כל הכדורגל. הגיע אצלו. הגיע, הרב עמוס, מה אתה רוצה? אומר לו, תגיד, אתה משחק עם השבת? אתה מחלה שבת, אתה לא מפחד? הוא רעד, הלך להתפטר. פטר! אמר, אני לא רוצה להתעסק עם הרב, אני סוגר, אני עוזב את המקום, הולך. זה היה הרב, עדיין. שרבו אותותיו ומופתיו, ועל העיקר העיקרים זה הלימוד התורה שלו רצוף, שרגע אחד הוא היה פסיק פומה מגרסה, רגע אחד, והיה לו כבוד גדול. זוכר פעם אחת באתי, אז הבן שלו יבדל לחיים טובים, שהרב כמה שעות לפני שנפטר, אז הרב קרא לבן, אמר לו, אתה ממשיך אותי. הייתי שם השבוע, אמר לי, זה שהיה איתו בשעת הרצח, אמר לי, הוא גם קיבל דקירה ביד, אז הוא היה ככה ב... היה עצוב. אז ניחמתי אותו וחיזקתי אותו, למה אנשים חושבים שהוא יכל להציל, לא יכל לעשות כלום, הוא 2 מטר, הוא 1.80 מטר, אבל הוא היה גורילה. מי יכול עליו? הוא גם אמר לעצמו שבוע שלם, הוא צועק שם, הוא ארמילוס, ארמילוס, ארמילוס, קרא צועק הרוצח, ארמילוס, ארמילוס. זה לא היה... הרב, היה אנשים, הוא אומר לי, היו אנשים בחדר. הרב אמר, חצי שעה לכולם לצאת מהמקום. אנשים חושבים, זה... הרב ידע הכל, הרים טלפון כמה שעות לפני כן הרב, דורי דיבר איתו, נפרד מכולם. ראש הכולל אמר לי, שהוא דיבר עם הרב דוד אבוחצירא, שיבוא ביום שני, אמר לו, איפה אתה? כמה ימים לפני שהרב נרצח, הוא הגיע אליי ואמר לי שהוא עוזב את העולם. אומר, אתה חושב, אתה מחכה עכשיו? כבר לפני זה הודיע לי שהוא הולך להיפטר מהעולם. הלך עשה סבב אצל כל הגדולים, אמרו, ראו אותו בסרטון מדבר עם הרב קוק, אומר לו, אתה מרשה לי? אתה מרשה לי כבר? אתה מרשה? אמר לו, אני מרשה לך. אמר לו, אם ככה זה בסדר. אנשים גדולים, רמי המעלה, מי שיכול להזכיר, התפנן, זכות הצדיקים, העיקר נהיה חלל גדול. כל אחד צריך ללכת בדרכיו של אהבת ישראל שהייתה לו. לא היה מפסיק באמצע הלימוד. אמרו לו, היה לומד תורה רצוף. לא היה מפסיק, מסר נפש. בצעירותו כל יום 18 שעות תורה. כל יום. וכל השבוע היה נשאר בישיבה, והרבנית הגיעה פה, לרב כדורי, ואמרה לו, אני לא יכולה לעמוד. אמרה לה, מי זה בא לך? אמר לה, לכי לאחד, אומרת, אני גרה בנתניה, ואני לא מסתדרת. אמר לה, יש אחד, קוראים לו הרב עמוס, לכי אליו. אומרת לו, זה בעלי? אומר לה, אם ככה, אין לך מה לדאוג. זה קודש הקודשים, תמשיכי, תעזרי לו. כל הארץ יצא כמה מצוות הבן מיניהם. אבל העיקר העיקרים, יש פסוק מרגש בפרשה. וזה פסוק, אנשים רוצים שפע, רוצים כלכלה, רוצים חתונות. זה כתוב בפרשה. ובעלים 12 עינות מים ו-70 תמרים. כל אחד רוצה את המעיינות העליונות, רוצה את השפע האלוקי, רוצה את ה-70 תמרים, רוצה את הדברים. איך היה אומר הרב מזוז? מי שאוכל תמרים לא ידע מחלה. איך היה אומר? תמרים, יש איזה סגולה, תם אבונך בציון, בעזרת השם. אומר, כל אחד רוצה. אם אתה תעשה בעלים, אתה לא תדבר, תהיה אילם, חס וחלילה. מישהו ביזה אותך, תשתוק. תדע לך, השתיקה הזו, תביא לך את כל מה שלא חלמת בחיים. אבל, ויסעו ממראה, ויחנו ברפידים. ויסעו מעלים, חילה. אז איפה הגיעו למראה? איפה הגיעו אחר כך לרפידים? מה קורה? ויבוא עמלק. ומה המשך? ולא היה מים. ואתה רוצה מים חסד? אל תיסע מהאלים. תמשיך עם האלים. אם הלא יחד דברו. ואז ככל היוצא מפיו יעשה. אנחנו אומרים פרשת מטות מסעה. אלה מסעיהם למוצאיהם. אמר אחד המפרשים. למה אדם יש לו מסע בחיים לא נעים? והדברים לא נעימים. למה אדם מטלטל מבעיה לבעיה? היה פה יהודי יקר, ורעייתו היו באים לשיעור. שבוע הייתי בנתיבות, בשיעור, אז הצדיק הזה, ראיתי אותו בקולג' של הרב שם יורם. אצל הרב הצדיק, הרב יצחקי. שמח. אני יודע, הוא היה כמה שנים בבית חולים, היה בא לפה. בתי חולים, ניתוחים, ורעייתו. תמיד חיזקתי אותם, ברוך השם, עשו גם תפילה בישיבה, עברי, ברוך השם, כל כך שמחתי לראות אותו. מסעיהם, אתה רואה את המסע בחיים, למה יש בעיות, אני לא מתחתנת, אני מבוגרת, הוא מבוגר, יש אחד, יש לו שלוש מבוגרים, ארבע מבוגרים, לא הולך לו. אתה יודע למה מסעיהם? למוצאיהם. מה הוצאת מהפה שלך? וכך כותב הגר"א, אי אפשר לשער בגודל הצרות והאיסורים לשונאי ישראל בשביל דיבור אחד. בשביל דיבור אחד. אני עד היום מוצאתי לעורכי דין עשרות אלפים, זה רק, חס וחלילה, רק התחיל, חס וחלילה. רוצה להגיד, בשביל כמה מילים של שלוש דקות שאמרתי פה במוסייף. כמה מילים. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תראה מה הכוח של המילים. אתה לא, אולי אתה לא קולט איפה זה מגיע המילים. אתה דיברת, אבל מה התוצאות יצא מזה? מסעיהם. יש לך מסע בחיים. מה הוצאת מהפה? מוצאיהם למסעיהם. כל המסעות שאתה עובר בחיים, אתה יודע למה? למה מסעיהם? ולמה כל זה? למוצאיהם. כל מה שטראמפ עושה, כל מה שהרב עבדי עושה, כולם. למה? לצאת מהגלות. זה כל מה שאנחנו אומרים, זה דבר אחד בשביל לצאת. לכן אנחנו אומרים, על פי השם, יחנו. לפי מצב פיך, על פי השם, כמה השם בפה שלך, כמה אתה נזהר, יחנו. החניה שלך, השם איתך, לפי מצב פיך. לפי זה, זה הכל הולך. יש איזה בית הכנסת, היה שם מכת דיבורים, איום ונורא. ובא רב, ברוך השם, אנשים טובים שמו, הפסיקו. אומר, ברגע שקיבלו, אומר, הבית הכנסת הזה נהפך למטרופלין, 8 מניינים בבוקר, 8 מניינים בצהריים. אומר, וניה לבית הכנסת הזה עושר ועושר, והכל בזכות שקיבלו באותו מקום, פה לא מדברים. כל השפע הגיע אליהם. שאדם גם, יש כאלה צערנו, יש להם פופון, אייפו, פופון, בר מינה שמחזיר אותי בתשובה איתם, ביחד. לא מספיק אתה הולך עם זה, שם מרחם, אתה נכנס עם זה לבית הכנסת. ראית אדם מביא, שם זה כלי של מוקצה מחמת, שם מרחם, מיעוס, מכניס את זה לבית המדרש. איך זה הולך ביחד? איך זה הולך? לא להכניס, למחלט, משפחות, משפחות. לך את זה, הוציא ממנו את הדבר הזה. אומר, יש אחד, זה שנה שעברה, בנתיבות. היה כולל אחד, נכנס בעל בית, הפה שלא יכול להיסגר, ככה פתוח. ומה קרה? נכלה רופא, אומר לו, לא רוצה, מה? למה לא? יש לו מחלה בפה. ראו ככה, אמרו, זה חבל. אומר לי, האבא של התלמידים, האברכים, לומד איתי בכולל. אמרו האברכים, יקבל, רק לא לדבר בטלפון, לא לענות. לא, לדבר, לא אמרו. לדבר בטלפון, לא עונים בבית מדרש. כל האברכים עברו, אתה חותם, אתה חותם, אתה לא מדבר, אתה לא מדבר, 10-20 אברכים. יום יומיים, אומרים האברכים האלה, הפה שלו נסגר. התחיל להרגיש יותר טוב. הם לא קיבלו שאתם לא מדברים. רק בטלפון, כשר, כן? בטלפון, לא עונים בטלפון בבית הכנסת. גם חזר, ענה, רגע, צריך, היום הייתי בעזרה הסופר, מישהו ענה, אומר לו, הלו, אתם, אמתן, יוצא לבחוץ, או דבר. בתוך בית מדרש אני לא מדבר. אמרתי לאחד, אצלי עשיר גדול בישיבה, היה לו הרבה פשוט, אמרתי לו שראיתי את מורבי בחלום, ואמר לי, תגיד לו, שכל זה שלא הולך לו בפרנסה, זה בגלל שהוא מדבר בטלפון בתוך בית מדרש. מאז, כולם רואים אותו עכשיו, הוא יוצא ישר, כל השיחה בחוץ, כל השיחה בחוץ. עכשיו אמרתי לו, לא אדון, אתה לא מתגמרה? שעתיים תקבל עליך, לא לדבר. לא אמין. יכול, לא תענה. אומר לה, הרב לא מבין מה האדם, על פי השם, פי השם יחנו איך הפה שלך. אנחנו נקראת, בעזרת השם יתברך, ימים גדולים, יום תשועה באב, יום ניסים ונפלאות בעזרת השם לעם ישראל. כולנו רק נראה טוב לעם ישראל. ואחר כך זה ימי בין הזמנים. צריך לדעת שעל הזמן הזה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאדם עבר, סיפרנו שבוע שעבר על הרב בן ציון, אמר לו, אתה תוותר? תהיה עשיר. אמר, אבל אני מוכן. עבר, גמר את העסק שלו, מישהו צועק בחוץ. הפייס האחרון! האחרון! כמה שקלים? אז הוא בא אליו, אומר, חבל. כך, כמה שקלים? אומר, אני לא עושה אף פעם פייס. לא מתעשה. כך. טוב, אמר, לפעם נעשה פייס. עשה 15 מיליון. סיפרנו שבוע שעבר. יש פייס בחיים, יש שעה. שעה! שעה טובה. מתי זה? זה הזמן הזה בין המצרים ובין הזמנים. יש קונה עולמו בשעה אחת. איפה אתה הולך? איפה אתה מטיין? איפה את מטיינת? וישר, בואו פה, איך אמרתי להם? קודשי קודשים שחיטתן בצפון. יש הרבה בחורים, שמרחם באדם הורס. היה לי בעל תשובה גדול. היה לו בחור חמוד בישיבה אצלי. היה בהתחלה נשאר, אחרי זה חזר. אבא שלו בחורף לקח אותו לאילת. כמובן, הכל דתי, הכל כשר וכו'. הבחור חזר, חודשיים לא יכול לפתוח ספר. רשבתי לאבא, יותר אתה עשה את זה. בחור הזה היה חס וחלילה שבבניק. הצלחנו, השם עזר לי, עשה לי חסד, נכנס ללימוד, היום הוא נשוי. היום יש לו כבר כמה ילדים, הוא עושה מבחנים ברבנות, הוא מוציא 100. גאון הגאונים. גאון הגאונים. גאון. ברוך השם כמה כאלה. גם יש קולג' של קבלה, הוא גם שם, וגם שם הוא מפציץ. ברוך השם. מחורים יקרים, והכל, איך הלך לו כל החשק? בית מלון כשר במרכאות באילת. דאג, לא! אין, אסור לחנס בכלל, אסור. לא בחינם, בר מינן. אין חינם, אסור ללכת. אתה רוצה ללכת בית מלון, קח צימר. אין בית מלון, חוץ לארץ, בר מינן, מנדחר שמה. לא תשים לשם בכלל. אם לא קברי צדיקים, לא שום דבר. אדם, לא הולכים למקומות האלה, כלל ועיקר, בר מינן. כמה צריך להיזהר עכשיו, למה אדם מאבד חוץ מכם את ילדיו, את כל הדבר, בזמן הזה זה זמן מסוכן מאוד. כמה צריך לשים לב על הדברים האלה, כאן דיברנו על רבי עמוס, בפל פלאים, שבדיוק הגימטריה שלו שבוע שעבר אמרנו, זה משיח בן אפרים, וגם אמרנו גימטריה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אז אמרנו פנחס גימטריה רבי עמוס. שבוע שמעתי, שהוא בדיוק גימטריה רבי עקיבא, עם הכולל. פלא פלאים, פלא פלאים. בידוע שרבי עקיבא הם קרב רחוקים, כמו אותו אחד שראה אותו שרוף וצם בשבילו והחזיר אותו בתשובה עד שאמר קדיש ואמר לו, ורבי עקיבא נהרג על קידוש השם. אך הידוע, גם הבן אדם הזה הבנתי שלא עשה גיור. אז רואים מה זה הכוח הזה. גם דיברנו על כך, אמרנו מתות מסעה. היה אומר רבי אהרון מבלז, אתה רוצה לנסוע בחיים? ילך לך? מתות! תתכופף! מי שמתכופף לא עומד כצוק קטן הדברים. יודע לוותר. אז הוא יכול. אומר, תסבול קצת, לא תסבול הרבה. לכן, עכשיו אדם קנה פירארי, מכונית יקרה, כל מיני מכוניות. רוצה לחנס, אומר, טוב, תתכופף, תחנס הרחם. יש שם כל מיני מכוניות יקרות. אומר, לא, אני רוצה לעמוד זקוף לחנס, אתה לא תחנס הרכב. כשתחנס הרכב הכי יקר בחיים, כל המרצדס הכל, אתה צריך להתכופף. אם אתה רוצה עושר, אתה מבין שזה העושר שלך. אתה רוצה לנצוע, כן? רוצה רכב, תתכופף, תתכופף, אתה תחנס. אבל אם תעמוד, כך ברבי אהרון מבלז, רוצים לחנס את טקסי, צריך להתכופף. בחיים רוצים טקסי, רוצים חיים טובים, תתכופף. וזה מה שאמר לי השבוע רבי אברהם אבדי, אומר לי, הרב, מה זה כף אחת? השרה אומרת, כופפות אחת. פעם אחת אתה מתכופף בבית. את מתכופפת. לבעלך, לאשתך, משפחה. כף אחת. פעם אחת שאדם מוותר. השרה זהב משקלה. אומר, זה כל הזהב. אתה רוצה זהב בחיים? באתי השבוע עם בן, עם צדיק, מרבי רוני ליסון, בן של רבי אבנר. זו כמעט חצי שנה לצערן בית חולים מבד שלו במחנה. ברוך השם. אז הוא אמר לי, הרב, נצאתי לחזק אותו. אני לא זוכר, לא שוכח דבר אחד, שנה שעברה, הרב דיבר על נתיב תחבורה ציבורית. יש היום מי שנוסע לנתניה, או במרכז, לכיוון צפון, אז היום המדינה עשתה היום בכבישים, מחלפים, קשרים, רק לתחבורה ציבורית. יש על ידינו, בנו גשר 5 שנים. השקיעו 10 מיליונים. בנו את הגשר, הוא 100 מטרים. אתה מסתכל עליו, אף אחד לא נוסע עליו. אתה רואה כל הגשר צהוב. זה רק לנתץ. אין כמעט רכבים. הוא ריק. למה זה? זה תחבורה ציבורית. אומר אדם עכשיו מתפלל, אומרים לו, אמתן ותענה לפי התור. אבל יש אדם, יש לו כביש עוקף. בשמיים. וכל אחד רוצה כביש עוקף. למה זה כביש עוקף? מי שמתפלל בשביל השכינה, בשביל הגאולה, אין לו מעצורים. אין לו מחסומים. כל הכביש פתוח. אומר, מגיע תפילתו ישר עד השמיים. התפילה שלו מגיעה. למה? הוא מתפלל על הגאולה. אומר, כל אדם שהמטרה שלו בחיים זה השכינה, שהיא תקום, בשמיים עושים לו קו צהוב בשמיים. מה זה הקו הצהוב? זה תמיד, הלו, אתה עוקף. שבוע הייתי באיזה מקום, היה פקק, הגיע הרכב של ראש הממשלה, לא יודע, זה שר. אז הנהג אומר לי, הנה נפתחה הדרך, נסע אחריהם. צ'קלקה של המשטרה נוסעת, הוא נוסע אחריהם. פתאום אנחנו רואים, היינו בנתיב השמאלי. הם פונים ישר ימינה. אמרנו, מה קרה? מסתכלים ימינה, מתחיל לטץ. מטיב תחבורה ציבורית, ושם הם נוסעים, אמר יאללה, ימינה, ימינה, נוסעים ימינה. מה קרה? כל צהוב, פס כתום, פס צהוב. מה יש שם? זה פתוח. כל יהודי פשוט יכול להיות נונתץ. נתיב תחבורה ציבורית. אם אתה, כל מטרתך, זה בשביל השכינה. לא יהיה לך מעצורים, לא אנחנו מעצורים. מחסומים בחיים, אדם מקום מחצות. אישה, איש. וכה, על גלות השכינה. אפילו כתוב בפסוק, כי שמע השם קול בכי, כך כותב הרב פאה, כותב והפה ליועץ. אדם בדיוק לא בוכה. השמיים מקבלים קול דמה, דמה של בכי. בפרט עכשיו בצהרי היום, שם זקנו. אדם יישב. שבוע היה, אבא בדי מתקשר אליי, אבא שמעין איפה אתה? אמרתי לו, לא, אני בכניסה. הוא אומר לו, תבוא מהר למקובלים. טוב, מה קרה? הוא אומר, גם מניין. מגיע לשם, רואים איזה אחד אמריקאי, בחור אמריקאי, בגיל 16-15, זריר, ילד קטן, בא לצאת, חצות. אז אנחנו אומרים לו, למה אתה יוצא? אומר, אני שכן של הישיבה. אז אנחנו אומרים לו, מדבר אנגלית, תיקון חצות, תיקון חצות, אשכנזי, תיקון חצות. מתחיל לדבר באנגלית. אמרתי לו, טוב, אני טוב ב- ב- ב- בערבית ובפרסית. אם תדבר. אז הוא, אנגלית אני לא טוב. בסדר. אמר לי, בסדר, בסדר גמור, אין בעיה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. הוציא לי סידור של אשכנזים. בסוף הסידור יש שם תיקון חצות. ילד, תראה כלום. בקיצור, לא פחות ולא יותר. אנחנו גמרנו את תיקון חצות. היו מניין, כולם יושבים על הרצפה, עושים תיקון חצות. הוא יושב בצד הילד הזה, עושה ישיבה מזרחית, אולי רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה בוכה. אמרתי, זה בא מאמריקה. הוא לא יודע, לא יודע לדבר. לא יודע לדבר. איך הוא בוכה? קראתי לכל הבחורי ישיבה, אמרתי, בוא תראו איך צריך לעשות תיקון חצות. תראו את הילד הזה. כולו זריר, גיל 15-16, ילד קטן. טוב. נגמר התפילה, שעה אחד, אז יוצאים. אני בא לזכור, בא לצאת. אני אומר לה, חביבי, פה סוגרים עכשיו. אומר לי באנגלית, אני רוצה להישאר עד הנץ. אמרתי, אבא, אמא, לא דואגים? אמרתי, שער, פה הילד קטן. אומר לי, לא, לא, יש אישור מההורים. אז יש שם עוד אחד צדיק. אמרתי, אתה מסכים שהוא יישאר פה איתך כל הלילה? אומר לי, אין בעיה. אמרתי, אתה רואה, אני סוגר את הדלת. אבל אם תרצה משהו, תגיד הצדיק הזה, ישב ללמוד, אומר לי, אני עד הבוקר יושב לומד. אני אומר, יש רק לראות את זה, שפעמים איך עושים תיקון חצות, אנשים פשוטים. איך אמרתי על הרב פרץ, רבי ניסים, שהתחתן, היה חתן צעיר. אז הרב אברהם אבואב, הוא היום רב גדול בנתניה, הוא אח של אשתו, היה ילד. אמר לאחותו הרבנית רחל, תאריך ימיה בטוב, אשתו של הרב ניסים, אמר לה, אחותי, מרשה לי פעם לבוא להתארח אצלכם? עכשיו קלה צעירה, חודש, חודשיים, אמרה לה, אתה יכול לבוא. הביאה לו חדר, אמרה לו, פה אתה יכול לישון. רב ניסים, חצות, הוא קם, התחיל לבכות, איזה בחיות. ההוא ילד, שומע, בחיות בבית, קם באמצע הלילה. רואה את, את גיסו, יושב על הרצפה, מוריד לעליים, לוקח אפר, שם על הראש, הראש למטה, בוכה, וואי, נפעל, לא יודע מה זה תיקון חצות, נפעל, מחליף צבעים, אחותו קמה, אומרת לו, אברהם, מה אתה נפעל? איך תישן, אל תדאג, כל בסדר, שב, איך תישן? בא לבית, לרבי רפאל, אבואב, הזמר, הידוע, שהיה במרכז, קודש הקודשים, אבא, אומר לו, מה קרה? אל תישן, נפלנו בפח. אומר לו, מה קרה? יאיב בני, הייתי בלילה אצל אחותי רחל, פרץ, נווה, ראיתי את החתן, ראיתי את הרב ניסים, יושב על הרצפה, עושה ככה בראש, איי, אוי לי, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי, בוריד מאות כמו תינוק, הראש שלו המצח שחור, שם אפר, הראש שלו ברצפה, חצי שעה בוכה, איי, איי, איי, איי. אומר, נראה לי משהו לא טוב בראש שלו. אומר לו, איי בני, אתה לא יודע, קוראים לזה תיקון חצות. אתה לא יודע מה זה תיקון חצות? זה נקרא תיקון, אמר לי הנהג של הרב פרץ, היה מספר שרב היה קם ב-2-3, הולך לחוף הים, בבת ים, אין אף אחד, זה היה מזמן לפני 50 שנה, שהיה בסדר. הוא אומר, היה צורח שם, בלילה, אבא, מה עם הגאולה? מה עם המשיח? מה עם השכינה? היה צועק, מה עם השכינה? הוא אומר, היה צועק, היה טובל בים. זה אסור, כן? אסור לאנשים לעשות את זה. הרב, היה לו שמירה, לא ללכת שם. אבל הרב יכל לעשות את זה. הוא היה צורח, צרחות, מרעיד את כל היקום. אמר לי הנהג של הרב, סיפר לי, הרב עדני, הוא היה נהג שלו, היה תקופה, הוא למד שם. אז היה 12 דקות לנץ. אומר לו, הרב עדני, בני ברק, אומר לו, סל הקוטן, אני רוצה להתפלל בנץ. אומר לו, הרב, זה במהירות צי, 40 דקות, חצי שעה. אומר לו, תעלה לרחם. הרב כבר היה עם תפילין, תעלה לרחם. כמה דקות הם בכותל? הרב עדני סיפר לי. כמה דקות עולים לרחם בבני ברק? כמה דקות? וכבר בכותל. בלי איזה בחיות. מי היה אבא שלו? של הרב פרץ? רב רבנן לא אדם פשוט. וזה תלוי בך. הרב עמוס? אמרו לי שעות! שעות! שבע שעות האוטו עומד עמידה. שהיה צרות עליו ישראל. שבע שעות בחיות נוראות. והיה חסר לו משהו בחיים. עליו? על עם ישראל. ראיתי פעם נכנס אחד כמו חס. חסו להגיד מצורע. עומד מול הרב כל הגוף שלו. נכנסתי שם, לא הכרתי אותו, בהתחלה. אמר לי, הרב, תראה את היהודי הזה, תראה איזה צער, מה אפשר לעשות לו? איזה צער, לא הבן שלו, לא קל, לא, כלום. מתחיל לבכות, אומר צרות עם ישראל, מתחיל לבכות, איזה אהבת ישראל שהייתה לו. אז הרב, תראו, רב שטיינמן היה אומר כך, מי שיבכה על השכינה, לא יבכה על הילדים שלו. מי שיבכה על הגלות, לא יבכה ממחלות. בין איש בין אישה, אומר אדם, חוסך לעצמו צרות נוראות. אתם יודעים, יש פה בשכונה, אברך, היום הוא קצת מבוגר, הוא מגדולי הפוסקים, הרב עמר והרב יעקב עדס, שיש להם משהו בהלכה, מדברים איתו. הוא מדבר איתם, מדברים איתו. הוא כזה גדול, שכל גדולי ישראל מדברים איתו בהלכות. משהו ענק. לפני 30 שנה הייתה לו פה נגריה. היה מנהל נגריה. והבחור הזה, שהיה מנהל נגריה, התחיל ללמוד. נהיה תלמיד חכם, היום מגדולי הפוסקים, בלי 35 שנים, מי שיודע לא להגיד את השם. ופעם שאלתי אותו איך זכית להגיע לדרגות כאלה. אז אבא שלו היה הגבאי של היזדים. דובר לא היום, אבא שלו נפטר. והיה קבלן, אבא שלו היה קבלן, קבלן צבע. אומר לי, אבא, בשתיים בלילה קם, שכולם ישנים, יושב ברצפה ובוכה מרה על הגלות. אומר, אין לי שום זכות להיות גדול בתורה. הדמעות של אבא שלי בחצות עשו אותי גדול בתורה. אני אין לי משהו. אתם יודעים, חברים, שבעזרת השם רק לכולכם שמחות. בעזרת השם, אדם, אשתו צריכה ללדת, אז הוא מחכה בחוץ. הוא מחכה במסדרון, מחכה למטה. ודי פעם שואל מה קורה. כשנולד הילד, אז כולם שמחים. יש אחד בא, אמרו לו, בוא, הוא נולד. אבל רואה את כל הרופאים חיוורים, צבע לבן. מה נולד? אומרים לו, לא רוצים לדבר. אז הוא מתחיל לדאוג, מה קרה? למה, מה קרה? אומרים, הילד נולד, אבל לא מגיב. לא מגיב, לא מדבר, לא כלום, לא יודעים, חי או מת. לא יודעים. פתאום הוא שומע שמה, תצוותו אותו! תצוותו אותו! הוא אמר, את מי תצוות? אשתו שמה, לא, מי זה אותו? אז הוא, כבר אשתו, ברוך השם אחרי זה, והתינוק שמה, מנסים, באים רופאים, כולם, בא איזה רופא, עושה לו ככה, צובטת את התינוק. אז פתאום שומעים, ואז כל הרופאים, פני מהירות. ברוך השם הוא חי, ברוך השם הוא חי. כולם שמחים. אומר יש אחד, מתחיל לבכות. אומרים, הוא חי. מי שלא בוכה! אז נגיד דבר כזה, בחצות הוא מת! מי שבוכה, זה סימן שהוא חי. מה עושה השם? צובע את הבן אדם? יא חביבי, שכינת בגלותה, אתה לא מבין? תראה מה קורה, תראה, כולם סובלים, בני תורה סובלים, חילונים סובלים, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, לפעמים אני צריך לצוות, לצוות בן אדם, לתת לו, לפעמים אתה רואה, נותנים לו סתירה, מה לא, מה אתה עושה? זה תינוק, תינוק, מה אתה מסותר לו? אומר לו, לפני שעכשיו מכניסים אותו פה לבדיקות, לבדיקות זה לא יודעים מה קוראים לו, בוא ננסה באיזה סתירה אחת, תן לו איזה סתירה אחת, הוא אומר, מה זה, נותנים סתירה? לילד שלי, שם הרחם, שם הרחם עלינו, היה, אנשים חשבו, אני מסיים, חם עובדיה, כתב ספרים, יביע עומר, גאון, אבל אף אחד לא יודע, רמו שמספר, כל לילה בחצות סוגרים את האינטרקום, איזה דמעות, אומר יותר מתשעה באב, פעם נכנסו הרב, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אומר, כמה אנשים היו אצלי היום? פלונית, אלמוני, אלמוני, פלונית. אומר, אתה חושב שאני שכחתי? אהו עם המחלה, אהו ככה, השכינה, אני בוכה בתמעות. היה לי תלמין, היה בא פה למוסיוף. היה אצלי בסילברה ופה, בא פה. אומר לו, מה קרה? אומר הילד, מחלה בעיניים. טוב, אני לא הכתובת. פתאום אני רואה אותו, תגידי, מה קורה? אומר לו, עברי. אמרתו לו, מה? מה הלכתי לך מובדיה? שם אותו על הרגל, רבע שעה בוכה. הילד שלך לא, הנכד שלך לא. אתה מכיר אותו? לא. שמע, הרב התחיל לבכות, לבכות. מה הלך לבדיקות, נעלם למחלה. זה היה מרן. היה פעם ביזדים בחה, הפסיק כל החשמל. הפסיק כל החשמל. זהו. אמרתי, הימים האלה, יש היום, שאדם נוסע לכיוון מירון, יש מנהרה גדולה בסוף יוקנעם. נוסעים 5 דקות, 3 דקות, חושך, חושך, חושך, חושך. אז הילד נוסע עם אבא, אבא, מתי נראה ירק? נראה שמיים. אומר לה, בני, עוד קצת, עוד קצת. ואז יוצאים, אבא אומר, תסתכל אחרי, למעלה, אתה רואה, זה כל הכרמל. המנהרה הזאת חסכה את כל הרי הכרמל, חצבו אותה בתוך הערים, שעה נסיעה. זה 3 ימי בין המצרים. עם מנהרה חשוכה. רואים חושך, 3 שבועות. זה מנהרה, המנהרה הזו, על מה היא? בשביל לצאת מהגלות. אני רק אסיים ברשות הרב דבר אחד. אתמול היינו בחצות, אמרת לכם שארגן הרב עבדי שם המניין, במקובלים. אז זה השם הבחור, יש בחור מתקשר אליי, הרב, אני יכול לבוא? לא כן. אני שומע, כדאי גם שהרב ישמע, הרב ירחי, אז היה בחור אחד, אני רואה אותו, אומר לי, הרב, אני לומד פה בישיבה, חוב דוד ינין באזור, יש לו טיפה זקן, ככה, מה זה? סנטין, סנטין. אומרים לו, הרב רוצה לדבר איתך, אומר, על מה? מה אתה עוף מהישיבה? על מה אתה עוף? למה אתה מגדל זקן? למה אתה מגדל זקן? אומר לי, יש שם מישהו? גמר את השס. 3 בחורים עכשיו העיפו, על מה? יש לו קצת זקן. אולי תעיף אותו שלא עושה תיגון חצות? אולי תעבור בישיבה, תראה מי מסתובב בעיר, תעיף אותו? הוא הלך להתחתן, מעיפים אותו מהישיבה. אמרו לי עכשיו בישיבה, 7-8 בחורים, כל מלכי ישראל. למה? ראש ישיבה לא נראה לו טוב. אני מכיר את הבחור הזה אישית, הוא בא כל יום שבת. יש לו קצת זקן, קצת. זה בחור, אם הוא בא אצלי עושים תהילים, אני סוגר את העיניים. מה רציני? יש שמיים מרבים. אז מה? אמר לו הרב, אתה תעוף מפה. תעוף מהישיבה. אמרתי, מה, מה? קצת זקן? קצת זקן? יש שם מישהו. זה... לא, אנחנו לא מדברים על רבנים. היה שם מישהו, אז רב מבוגר במקובלים, לא לדבר. אז הוא אומר לי, הבן שלו, לפני 30 שנה, תפסו אותי טלפון. הלך לרב חיים. סילקו אותו מהישיבה. אומר רב חיים, תגיד לראש ישיבה עליי. עליי! תכניס אותו! בא לראש ישיבה, ישיבה מוכרת. אומר, רב חיים, שישים אותו בישיבה שלו. ככה אמר. רב חיים, שישים אותו בישיבה שלו. שיקח אותו. אומר, זרק אותו. מקובל גדול, במקובלים. אומר, שהם ברחובות. ברחובות. ממה? ממה? אומר, הוא נכה. אותו בטח. מה אתה חושב? אני מתעסק. יש הרבה אנשים, הם מדברים, על הלימוד של צבא. היום דיברו איתי מישהו מהצבא, אומר לי, מלא, אנחנו עושים צבא, אבל למה הבחורים שלכם שברחובות לא עושים צבא? אמר אותו, דוד המלך לא היה לו צבא? משה רבנו לא היה לו צבא? מה לא היה צבא? היה צבא. אמר אותו, את השאלה שלך שאלו אותי בהרצליה. אמרתי לו, אתה שולח בחור, אתה יודע מה יהיה איתו מבחינה רוחנית? נשמד. אז איך ניתן? בדעת שלו, אומר לי, אתה צודק. אומר לי, אתה צודק. מצד אחד צבא, מצד אחד גם אנשים לא יודעים איך להתנהג לבחורים. צריך מכאן, אני אומר, מי ששומע אותי, יש לו תפקיד. תדעו לכם, זה אבון נורא. אמר לי פעם הרבי אחי לפני 30 שנה. סיפרתי לו דבר כזה, אמר לי, יש גאינם לאנשים כפתורים מאחורה. כך אמר לי בשם הרב וולבה. נורא והיום, מי שפוגע בבחורים. כמה צריך להיזהר לשמור על כל כבוד של בחור וגם כבוד של רבנים. אסור לדבר על אף אחד. ברוך הוא יעזור בעזרת השם שהימי בין המצרים יזכה לאורות גדולים מחילה מכבוד הרב על זמנו. כולם ישבור פופונים.
1: היה ראש ישיבה אחד, זרק בחור, אמרו לו, אותך גם זכו מתי שהיית בישיבה, אמרו לו החברים שלך. חזק וברוך וישר כוח, דברים היוצאים אל הלב שיכנסו ללבותינו. צערנו הרב, משתנו וחרפתנו, אנשים היום לא יודעים איך להתנהג עם הילדים שלהם, איך להתנהג

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים, ואולי ננסה פעם אחת להבין מה מהות האבלות בימים האלו. האם אלוקים רוצה שנתאבל? האם אלוקים רוצה שנהיה בשמחה? איך עובדים הימים האלו? אני רוצה שנתפוס איזושהי נקודה שקשורה לנפש האדם ונקראת הכוח המניע של האדם. ואני אסביר את זה קצת בעזרת השם, ועם זה נתגלגל לשיחה על בין המצרים. דיברתי בשיעורים האחרונים הרבה על הנושא של רגשי אשם. לפני שבוע וחצי, הייתי בחולון, וביקשו ממני להיכנס לניחום אבלים. הייתה לי הרצאה בחולון ואחרי זה ברמת אביב. בין לבין שאלו אותי אם אני יכול להיכנס לאיזו אישה שהתאלמנה מבעלה באופן פתאומי. כאב לי מאוד, אמרתי בשמחה. הכל ככה על הזמנים, תשים עם הרכב, מגיעים, מחכים לי בחוץ, אני נכנס פנימה. יושבת לאלמנה, קורעת את הלב. יושב הבן שלה אברך ויושבת שם בת, היא בת 32 בערך. והיא שבורה, מרוסקת, ואומרת לי, כבוד הרב, עוד לא הגיעה 30, אבל אני לא יודעת איך ממשיכים מכאן. אמרתי לה, מה הכוונה את לא יודעת איך ממשיכים? היא אמרה, מה שאתה שומע, אני לא יודעת אם אני רוצה להמשיך אי פעם. אמרתי לה, מה זה אומר? היא אמרה, תראה, אני רווקה, עשיתי את המוות לאבא שלי. אני לא יודעת אם אי פעם הוא יסלח לי, ולא הספקתי להיפרד ממנו אפילו, כי המצב יידרדר כל כך מהר, מזיהום פתאום נפרדנו. מה יש לך להגיד לי? מה אני צריכה לקבל על עצמי? עכשיו, הכי קל לך במצב כזה, לעשות אקזיט של עולם הבא. קבלי צניעות, תתחזקי בשמירת הלשון. תתחיל לראות. אבל הרגשתי שזה לא שם. אני לא חושב שעזרה זה רק להגיד לבן אדם לקבל על עצמו דברים. כי אם הנפש של האדם פצועה ופגועה, ואתה מתלבש על אותו נקודה שבורה אצל הבן אדם ומלביש עליו מצוות, לדעתי זה גם סוג של התעללות. יושבת מישהי שבורה על האבדון של אבא שלה, והיצרה לוקח אותה לרגשי אשם, שאולי לא עשתה מספיק, אולי גרמה, למרות שאין קשר בין מה שהיה, לבין המציאות, אולי עמית, אולי תדחוף את המדרגות לשם, אחרי זה אני יודע לקפוץ, בגובה שלי זה כלום, אפילו כל בשלום קטן עליי. תזיז את זה, אני לא רואה, תראה איזה יפים הם, תראה איזה יפים, תראה את עודיה, צעיר לנצח בלי עין הרע. יופי, עכשיו אין לי לאן לברוח. ככה עשו לי גם בחתונה, מהחופה לקחו את המדרגות, או שאתה שמת בעת או שאתה מת. איזה בן אדם אחד, פעם אשתו ראתה אותו באחד בלילה מעורר, היא אמרה לו, מה אתה מעורר? הוא אמר, את זוכרת שלפני 25 שנים, אבא שלך שהיה עובד במשטרה בתביעה אמר לי, תקשיב חמוד, אם הבת שלי לא משחקים, או שמתחתנים או שחותכים. כן, אני זוכרת. את זוכרת שהוא אמר לי, שאם אני לא שם טבעת, הוא יתפור עליי תיק ויכניס אותי ל-25 שנה בכלא? אומרת לו, כן. את זוכרת מה היה בעקבות זה? אומרת, בטח מה, מייצאת לי נישואין. אז למה אתה מעורר? הוא אמר, כי אני חושב, היום יכולתי להיות משוחרר. עכשיו, סתכל טוב. הגברים צוחקים בלילה, הצחוק של כמו הגברים בוכים בלילה, לא נשמע קולם, בכי נעלם. עכשיו, שימו לב. יושבת בת, סובלת מרגשי אשם. אמרתי לה, את רוצה לקבל קבלה אמיתית? קבלה שתעשה ממש נחת לאבא שלך? היא אמרה לי כן. את נותנת אמון במה שאני אומר? היא אמרה לי כן. אמרתי לה, קבלי על עצמך יותר לא להאשים את עצמך בפטירה של אבא שלך, ולדעת שהוא נמצא עכשיו בשמיים והוא שמח בך. היא אמרה לי, זהו,

לא צריך. שהבן שלו סוחב איתו קשיים כאלה ואחרים, ובפרט מסעות כבדים. אני רוצה להתגלגל לתקופה הזאת. אלוקים אוהב אותנו. כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא חרב בימיו. מסבירים הספרים הקדושים, שגם אם עכשיו ירד בית מקדש ממרומים, במצב העכשווי של עם ישראל, הוא יתפוצץ. בית המקדש לא יחזיק מעמד באטמוספירה הזאת. פעם מישהי שאלה אותי בשיעור, תגיד לי, אם אלוקים רוצה בית, מישהי שבא לשיעור בליל שבת לפני שנים, והיא פחדה שהבן שלה שוטפים לו את המוח, אז היא רצתה לראות לאן הבן שלה הולך, אז בסוף השיעור היא חיכתה לי בחוץ, אמרה לי, אם אלוקים רוצה שיהיה לו בית, אז למה הוא לא בונה לעצמו? מה הסיפור שלו? אתם מתבחנים שאין לו בית, שמים שאין לו בית, תגיד לי, אלוקים צריך תופס ארבע? אלוקים צריך היתר בנייה, ועדת הנדסה? שיבנה לעצמו בית והפסיק לבלגן את העולם. אמרתי לה, את צודקת צדיקה, אבל רק דבר אחד אני יכול להגיד לך. בית המקדש הוא סך הכל מראה למערכת היחסים שלנו ושל עצמנו, ולמערכת היחסים שלנו ושל בורא עולם. אם אדם רואה פנס במראה, הוא לא שובר את המראה, הוא פשוט מנקה את הפנס. הוא יכול לבנות בית, אבל הבית הזה הוא מראה, ואם התמונה שעומדת אל מול המראה לא מושלמת, אז הבית הזה לא יחזיק מעמד. אז למה אלוקים נתן לנו את בין המצרים? זו השאלה שלי. אם אותה אחת עם רגשי אשם, הנחמה היחידה שלי הייתה תשתחררי מהרגשות. אין לאלוקים בית. אם אין לאלוקים בית, הנחמה הכי גדולה שלו צריכה להיות, בניי תתעלמו מהבית, תמשיכו, אני אוהב אתכם. התשובה שאמרתי לו אותה אחת, צריכה להיות גם מתאימה לבורא העולם. למה אתה זורק אלינו אבלות כזאת? כל היום שלנו הוא סביב בית המקדש. ברכת המזון, אצל בנות זה 8 פעמים ביום. ברכת המזון, בית מקדש. תפילת עמידה, בית מקדש. תיקון חצות זה בית מקדש. אדם נמצא בחופה, אומר אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, שובר את הכוס, בית מקדש. אין משהו במהלך היום שלנו שזה לא בית מקדש. למה צריך כל כך הרבה פעמים בלופ להזכיר לי חורבן? אני רוצה לשקם את עצמי. זה לא מועיל לי, זה לא עוזר לי, זה כל פעם פותח לי את הפצעים מחדש. אם זה מקביל לחיים שלנו, הדבר הכי נכון זה לשחרר בן אדם מרגשי אשם. זה לא נותן, זה לא מקדם וזה לא תורם לשום דבר. אז למה כאן זה כן? כתוב שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה הכוונה? כשבן אדם נפטר, יש יום אחד של אזכרה. היום שהוא נפטר, יום הפטירה, זה האזכרה. בנים, בנות, מה? שניהם, בנים אם אפשר להצטופף. בנות, אם אפשר ממש להצטופף, כי אין כבר לאן, אז תתקדמו עוד, וגם מכאן להצטופף. שמעון, הסרטון על יוסף, יש? 9 באב, יוסף במירון. תבדוק תעדכן. יש? לא לשבור, זהו, תשאירו את השולחן. זהו, כולם נכנסו. לאט לאט זה מתקדם לפה, בסוף תוציאו גם אותי. שימו לב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה הכוונה? בדרך כלל לבן אדם נותנים יום אזכרה אחד. לבית המקדש נותנו 4 ימים. 10 בטבת, י"ז בתמוז, 9 באב וצום גדליה. למה? שימו לב. בן אדם צריך כל החיים לעבוד על הלב שלו, שהלב שלו יהיה לב מרגיש. אם הלב שלך לא מרגיש, אם אתה חסר רגשות, אתה בבעיה.

0: תארו לכם, בן אדם נכנס עכשיו הביתה, לוקח עיתון מהתיבה, פותח את הכותרת, פיגוע בלבנון לא עלינו. הופך דף, המצב בעזה, אומר הוולווה, הופך דף, רואה שם מבצעים. הופך דף, צימרים לבין הזמנים, הופך דף למחירה. ככה כל בוקר הבן אדם הזה מוציא עיתון ומתחיל להפוך דפים. האם הבן אדם הזה שרשום שיש פיגוע חס ושלום או שכול, האם הבן אדם הזה מזדעזע או שכבר התרגל להפוך דפים? התרגל להפוך דפים. יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה. יום אחד הבן אדם הזה מוציא עיתון. כתוב שם נשמע כל שופרו של משיח. מה הוא עושה? הופך דף. המשיח עומד על גג בית המקדש, חודשה הקרבת הקורבנות, מה הוא עושה? הופך דף. שותה עוד לגימה מהנס קפה, ממשיך למחירה, ממשיך צימרים. אם לא התרגלת שהלב שלך ירגיש בימים שכואב לבורא עולם, הלב שלך לא ירגיש גם בימים ששמח לבורא עולם. כי אם אתה מנותק רגשית ממהלכים, אתה בבעיה. אחד מהדברים שהיום מפרקים בתים וקשרים ומערכות, צריכתי להיות לפני שהייתי פה בעוד כמה מקומות היום, היא בלב לאחים, הייתי בבית גולמיץ. בבית גולמיץ שאלו אותי אחת החיילות, שאמרה תדבר על זוגיות, קשה לי לדבר על דבר שאני לא מאמין בו, אבל בכל זאת, בכל זאת אמרתי טוב, היא התחילה נחרטט. לא סתם. שאלה אותי איך עושים שזוגיות תצליח. אתם יודעים, יש כל כך הרבה הסברים לאיך זוגיות תצליח. אבל יש הסבר שעולה על כולם ואני אסביר אותו. ההסבר הפשוט זה, אדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, לכבדו יותר מגופו. מה ההבדל בין כבוד לאהבה? כבוד זה להכיר במעלות שיש בה, אהבה להתחבר למעלות שיש בה. אם יש כבוד, קשה לי לכבד, קשה לי לאהוב אדם שאני לא מכבד אותו. בן אדם יש לו בת זוג והוא לא מכבד אותו, מבחינתו הסמרטוט רחוב לא עלינו, הוא הפוך. ככה אישה מרגישה לבעלה לעתיד. האם היא יכולה לאהוב אותו? לא, הם יכולים להעביר את הזמן ביחד, אבל כשזה יגיע למאני טיים, טבעת לא תהיה. הוא לא מכבד. אהבה פירושה, להתחבר למה שאני מכבד. אני מייקר את הערכים שיש בתכונות, אהבה, אני מתחבר אליה. הרבה אנשים לא מכבדים את עצמם. אדם שאתה רואה אותו מתמסטל, שותה בלי סוף ולא מעניין אותו מה חושבים עליו, תדע שהוא טיפוס של הרס עצמי, הוא בדיכאון. וגם אם הוא לא מודה והוא נראה לך אדם בליין ונהנתן, הוא בן אדם דיכאוני עם חללים מאוד ריקים בפנים. הוא לא מכבד את עצמו ולכן הוא לא אוהב את עצמו. תנאי לאהבה זה שאדם יהיה מרוצה מעצמו. כל הבעיות בקשר זוגי מהם, לא הבעיה עם הבן זוג, הבעיה של האדם עם עצמו. אדם עם ציפורן חודרנית ולבש נעל חצי מידה פחות. פעם הרגשתם את זה באצבע? ציפורן חודרנית? תארי לך שאת עם ציפורן חודרנית ולבשת נעלי עקב לחתונה של אחותך, כי מה לעשות? לפעמים צריך לסבול בשביל להיות יפה. ובנות בכלל, יש כאלה 1.40 מטר, הן שמות בוכנה הידראולית, היא פתאום נהיית 4 מטר, זה נראה כמו ליצנית בקרקס. אם היא דורכת לך על הרגל, יש מצב שיהיה חור גם ברצפה של האולם, זה משהו נוראי וענק. אם היא הולכת על דקים, יש אחת שנשארה שם אדם, כמו אשתו שלו, תתקועה עם העקב, לא הצליחו לחלץ אותה, אפילו זקה. בסדר. ואז, תקשיבו איזה דבר מדהים, מה קורה כאן? איך הגענו לעקב הזה? נו. ציפורן חודרנית, או נעריה, חיפשתי אתכם, הנה אתם. הוא חסר עוד פעם, תגיד לו פעם שלישית. בחול, איפה הוא? יקנה לי פקט. תקשיב, איפה הוא במונדיאל? הוא נשוי. עם ילד, לקח גם אותו? יופי, פחות 3 במדינת ישראל, יהיה יותר אוכל בסופר. תקשיב, עוד פעם מעכב, ציפורן חודרנית, ומי שמדברת איתך, את מתה להוריד את הנעל, ומי שאומרת, מה נשמע? יש כאלה שיש להם דיבור ארוך, לאט לאט. הכי הכי בסה זה ליפול גם על אשכנזיה וגם מבוגרת. גם ככה הם רגועים, ועוד שהיא מבוגרת, היא התראה לפני ניתוק זה. מה שלומך? האם באותם הרגעים יש לך כוח להכיל אותה, כשהציפורן שלך תפוסה ככה, בשפיץ שלה, נעל, על זווית? לא. זאת אומרת שכשלא טוב לי עם עצמי, ויש לי נקודות ריקות בעצמי, מאוד קשה לי להתחבר לזולת. לא בגלל שיש בעיות עם הזולת, בגלל שאני לא במצב מכיל. אם הייתי במצב נפש שאני מרוצה מעצמי, יהיה לי קל להיות מרוצה מחבריי. בקורונה אחוז הגירושין עלה מאוד. א', משבר כלכלי, ב', הרבה שעות בבית. החוסר הזה של פרנסה אל מול פונקציה של שעות ביחד, יצר פיצוצים. אז זה התנאי הראשון לזוגיות. אוהבה ומכבדה. ואני חושב שיש בזה עומק קצת יותר, והוא הרבה יותר פשוט. כי סבא שלי חי עם סבתא שלי עליה השלום, והכל היה בסדר. ואגב, פעם לא היה אחוז גירושין, מי יכל להגיד על הדור הקודם שעלה מטריפולי, מאלג'יר, ממרוקו, סבתא שלי גרושה. זה יכול להיות בדיחה יפה. והיום מי יכול להגיד שאמא שלו נשואה? אחד לשתיים מתגרשים כמעט. איך אתה מסביר? אני חושב שזה הרבה יותר פשוט. גם בלי לי להגיע להסבר הזה של בן אדם מסוכסך עם עצמו. פעם רבי יחזקאל אברמסקי למד עם החברותה שלו. למדו ביחד תורה. הגיעו לתוספות שהוא לא היה מובן. שמעון, תיתן כיסאות לאנשים שבאים. היה תוספות שהוא לא היה מובן. אמר, אנחנו לא מבינים את הסוגיה, בוא נתפלל שנבין את התוספות, כך אומר החברותה. אומר לו רבי יחזקאל אברמסקי, לא, בוא נתפלל שנזכה לאהוב את התורה. אומר לו הרב, אין לי בעיה, נאהב את התורה זה בסדר, אבל מה זה קשור? עכשיו לא מבינים פה תוספות, לא מבינים את אחד המפרשים. צריך להתפלל, להבין אותו, מה זה קשור להבין את הסוגיה? לאהוב את התורה, מה זה קשור לאהוב את התורה? תתפלל להבנה. אומר לו, תראה, אמא מגיעה, שמה את הילד שלה לבייביסיטר, אצל הסבים והסבתות, אצל הדודים והדודות, או האחיינים, אחייניות וכולי. היא חוזרת הביתה, הילד בוכה, צורח, צורח, ומנסים לתת לו מוצץ, ובקבוק, ותאכל, ואווירון, ו... האמא אומרת מהדלת, אוי, נו, אתם לא שמים לב שחם לו, מורידה לו את הספדר, הוא רגוע. מה קרה? מה עם רוח הקודש? מרוב שהאימא אוהבת אהבת אימא לילד ואבא לילד, היא מרגישה כל נים וכל תדר בבכי. מגודל האהבה אתה זוכה לגודל ההבנה. הוא אמר לו, תראה, אם נתפלל להבין את התורה זה שטחי. אם נתפלל לאהוב את התורה, אם נאהב אותה באמת, נבין כל פסיק מה התורה מתכוונת. כשיש אהבה יש הרגשה. ואז אתה לומד איפה אתה דורך ואיפה אתה לא דורך. אבל כשהאדם בא למערכת שנקראת מהלך עסקי, איך אומרים אנשים? הרב, הצעתי, סגרתי את העסקה. הוא באמת מתכוון לזה, היא באמת מתכוונת לזה. לא מצאתי מישהי יותר טובה ממנה שתעניק לי, שתיתן לי לי לי לי לי לי. והיא לא מצאה מישהו יותר ממנו שייתן לה לה לה לה לה. אז יש פה לי לי לי לי לה לה לה לה לה. זה שיר יפה. אבל במבחן המציאות זה לא עומד. מהי מטרת הנישואים? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אתה יודע מה זה אחד? אדם מרגיש את עץ בשמאל שלו כואבת, אומר לא מבין מה הבוהן הזאת רוצה ממני, יאללה שתלך לכל הרוחות, מה הגודל הזאת רוצה ממני, שתלך לכל הרוחות. וואלה נמאס לי מהברך הזאת, כל יומיים אצל הרופא. בן אדם מדבר ככה? לא, אבל בן אדם, וואו, אין מקום, אולי תצטופפו עוד. אמר לו, נשאר, השתבח הבורא. חסד השם. זה כיף לראות שבאים מכל הארץ לשיעור הזה, זה לא יאומן. שמנהריה ומנוף הגליל ומצפת ומהדרום ומאיפה לא, תודה לשם. זהו, כולם נכנסו? שי, שם יש בחוץ אנשים? תכניסו אותם, תתופפו פה עוד פעם אחת אחרונה וזהו. זהו, לעצור ככה, תעצרו. תפרסו עוד כיסאות שגם אלה שבחלונות ייכנסו. השתבח הבורא. מצחיק אותי שכשבניתי אמרו לי למה אתה בונה גדול. עכשיו תקשיבו טוב. מטרת הנישואין, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לבשר אחד, פירושו אני ואת אחד. אז אם אתה שואל מה ההדרכה האמיתית לנישואין, זה להבין שזה לא עסקה, זה חיבור. ברגע שתפסת שזה חיבור, הכל נראה אחרת. אתם שואלים איך זה קשור לבין המצרים. ברשותכם, אני רוצה לזרוק את עצמנו לנושא אחר, שזה בדיוק הנושא הזוגי הזה. כתוב שבית ראשון חרב, כי היה בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני חרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם. אתם יודעים מה זה גילוי עריות? חס ושלום, אבון אשת איש. שנאת חינם, מצד התורה אין על זה ענישה. זה לאו, איסור שאין בו מעשה, זה דברים שבלב. מי יודע אם אני שונא מישהו לו, לכמה אנשים אתה אומר, אני אוהב אותך ובפנים אתה מקפיד עליו. עבודה זרה, להשתחוות לפסל, זה יארג ואל יעבור. שנאת חינם, אתה משווה את זה? שפיכות דמים, רצח, אתה משווה לאדם ששונא בלב? בית ראשון חרב, כי היה בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני שנאת חינם, איך אתה מסביר את זה? וחז"ל אומרים, ללמדך ששקולה שנאת חינם, כי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. צריך להבין מה זה בית המקדש פעם אחת, ואז נוכל להבין הכל. בית מקדש, אלוקים לא היה צריך אותו. כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אלוקים רצה שהלב שלנו יהיה לב מגומי, מכיל. לב אנושי, אבל סופר אנושי, על סטרואידים. בא אלוקים וציווה אותנו להקים לו בית. אבל הבית הזה לא יכול להיות סתם בית. צריך להיות בית שאתם מכבדים את הקשר ההורי שלי איתכם, כי רק הבנים שלי יכולים להיות בבית הזה. לגוי היה מותר להגיע עד החל, עד איזה חומה, ולהתפלל, כי כתוב, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. תבין כמה היהדות עושה שלום. אבל בפנים, זה כבר חדר הורים. חדר הורים, רק ההורים נכנסים. זה דבר פרטי. זה חיבור, זה קדושה, זה אי אפשר להיות שם. בית ראשון על מאחריו, יחסנו את בורא עולם. עשינו את מה שהוא אמר שלא לעשות. אבל בית שני, הכל היה בסדר. היה לימוד תורה, היה שיעורים, היה הכל. אז מה היה חסר? שנאת חינם. שואל הגאון מוילנה, שנאת חינם? נו, על זה מחריבים בית. אז היה קצת קפדות. הוא גמר לו את המים החמים והשתמשה לה במברשת. אז בשביל זה שורפים את הבית. אומר הגאון, תקשיב תירוץ אדיר, ואני אשתמש במשל. היה פעם איזה בן אדם מקבץ נדבות, שנורר. בא השנורר הזה, אשתו רואה שהוא עושה קופות יפות. אמרה לו, צדיק שלי, איך זה שאתה מכל הקבצנים יודע לעשות אקזיטים? אמר לה, איזה חם פה היום, איזה חם פה היום. אמר לנו, מה השאלות האלה עכשיו? שאלות שגברים לא אוהבים. אבל נשים יש להם יכולת שכנוע. יכולת לעמוד על המקום עם אותו המקדח ולא להפסיק. אמרה לנו, אתה לא אוהב אותי. אמר לה, מה קשור? אני אוהב אותך, לא רוצה להגיד לך, אז אתה לא אוהב אותי. אמר לה, במה זה יבוא לידי ביטוי? סתם ככה, אם מחר בטעות החביתה שלך תשרף, אני אשכח להכין שניצלים בבוקר. הגיע הזמן גם שתתחיל לחבס לעצמך, לא עובדת בשביל אף אחד, לא. אמר לה, טוב. אז מה את רוצה לדעת? אמרה לו, איך זה שאתה יודע לקבץ נדבות כל כך יפה? אמר לה אשתי, זה עניין של שפשוף, עניין של מקצועיות, עניין של הבחנה, עניין של רגישות, ואת כל זה אני לא יכול ללמד ביום אחד. היא אמרה לו, יש לי זמן. אמר לה, טוב, אני אעשה את זה קורס מקוצר. תקשיבי חמודה שלי. כשאני מגיע לבית, אני מסתכל. למשל, איך אתה יכול לזהות בית של עשיר? אתה הולך פה בנת 600. יונדאי גץ, זה מישהו שסוחר יחידה במרתף. BMW למעלה, זה הבעל בית. אל תדפוק למטה, כי בסוף אתה עוד תעשה להוראת קבע. תלך למעלה, צדיק. תדע לאן אתה פונה. בנתניה אל תפנה לאף אחד. כולם שעובדים לבנקים פוזה. גם הרכב בליסים. אבל בואו תשמעו, אמר לה, תראי, את הולכת, את רואה מנעול ממתכת? זה בית? אין לך מה לדפוק, זה יונדאי גץ. את רואה מנעול מכסף? תדפקי על הדלת. זה כמו לראות איזה ג'יפ של רוביקון חונה, יש שם מה לקחת. את רואה מנעול מזהב? שם אני מתאבד. זה אומר, אני הולך להתפלל עם הבן אדם חודש, מציע לו נס קפה אחרי התפילה, הוגיות, מחמיא לו על הילדים שלו. אני נחמד. בן אדם טוב. אחרי חודש, אני עושה פרצוף עצוב. אומר לי, מה אתה עצוב? לא שום דבר. בכל זאת, לא נעים. אבל אנחנו ידידים. מה שעובר עליך? לא. אז מה? נתקעתי. מדבר. הבנת? אני עוד שמע, אתה גאון. יום אחד הוא חוזר הביתה, רואה מנעול מזהב על הדלת. אומר לדודה שלך, סטפני. הזכרתי איזה מרוקאי, קרא לבת שלו סטפני, אמרו לו, למה דווקא סטפני? אומר, אמא שלי עליה השלום, קראו לה פני. חמותי שתחיה, קוראים לה פני. סטפני. טוב, הקיצור, אומר, תגידי מה? קיבלנו ירושה? היא אומרת לו, לא. גירד את חישגד. אומרת לו, לא. אז מה המנעול מזהב? היא אמרה לו, בעלי, אתה מבין למה בינה יתרה ניתנה באישה? אתה לימדת אותי, מנעול מברזל, אין מה לחפש. מנעול מכסף, מצב ממוצע. לקחתי את כל החסכונות, קניתי מנעול מזהב. אומר לה, שתי בריאה. כשהבית, אין בו כלום, שמים מנעול מברזל. כשהבית כבר מלא קצת, עושים מנעול מכסף. כשאין כבר מה לעשות עם הכסף, שמים מנעול מזהב. אבל אם תשימי מנעול מזהב, זה לא ימלא את הבית. אומר הגאון מווילנה, אם אתה רואה שיש שנאת חינם במנעול, תבין שהבית ממזמן ריק מעבודת השם. אם אתה רואה את עם ישראל שונאים אחד את השני, תבין שזה לא נוגע לשנאת חינם, זה נוגע לזה שאין שם לא תורה ולא תפילה ולא שום דבר. כי אם אתה לומד תורה, אתה מבין שהתורה אמורה להפוך אותך להיות בן אדם אחר, מחובר לאלוקים, מחובר לילדים של השם. אתה אמור להרגיש אחרת. ואם הלב שלך לא מרגיש, אז הוא גם לא מרגיש את מה שלאלוקים אכפת. ואני אסביר את זה כמו שהאדמור מסלונים מסביר בצורה אחרת, ואומר, יש איזה מלך שאוהב מאוד עוגה מסוימת, זה הבוקר שלו, לאף אחד אסור לגעת בו עוגה, כל יום מכינים לו אחת טריה בארבע וחצי בבוקר, שבשבע בבוקר הוא יקום ויוכל את העוגה הזאת. יש למלך הזה זהב ויהלומים, שזה פחות מעניין אותו, זה אוצרות המדינה. אם אדם גונב מהזהב, הורגים אותו. אם אדם גונב את העוגה, סך הכל נהנש לשבוע. איך תדע מי העובד ומי הבן? העובד מגיע ואומר, אם אני גונב מהזהב, לא, זה מוות, לא נוגע. ההוגה, מי יתפוס אותי על הוגה? ואם יתפסו זה כולה שבוע עבודות שירות. הבן אומר, מה יותר מפריע לאבא שלי? הזהב או ההוגה? ולפי זה הוא מנתב. אומר האדמור מסלונים, אם אתה מחובר לבורא עולם ואוהב אותו, עבודה זרה זה גרוע. לאלוקים מאוד מציק שעובדים אלוהים אחרים. אבל אתה יודע מה הכי מציק לו? ההוגה שלו, שנאת חינם, שהמשפחה שלו מפולגת. זה מצער אותו. הוא מרגיש שהוא נכשל בחינוך. כשהוא רואה את הילדים שלו נעלמים, זה באמת מציק לו. הגמרא אומרת, מה זה באמת שנאת חינם אמיתית? אומרת הגמרא זה שאתה לא יודע מה מפריע לבורא עולם. זוכרות את הקשר הזוגי? זוכרים את הקשר הזוגי? יש אוהבה, יש מכבדה, אבל יש את העסק הכי גדול. העסק הכי גדול זה לאהוב את השם כל כך, שאתה מרגיש מה מפריע לו, על מה הוא בוכה. יודעים מי זכה לאהבת השם כזאת גדולה? התנאים והאמוראים. כתוב בגמרא שהם ידעו להרגיש מה אלוקים מרגיש בכל לילה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב למילים האלו, ג' משמרות תווה הלילה. ובכל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ובוכה ואומר, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה אלוקים בוכה? על מה אלוקים אבל? הוא לא אבל על האבנים של הבית. אלוקים לא בוכה בתשעה באב על האבנים, הוא בוכה על הבנים והבנות שלו, שנעלמים לו כל הזמן. שהרחובות נראים כמו שהם נראים, ואנשים לא חושבים לרגע אחד על השני. אני לא בא לדבר על אחינו הטועים, ועל חילולי השבת, ועל החוסר צניעות. לא באתי לדבר על זה. על זה שלי לא אכפת מספיק מהכאב של בורא עולם, על הבת שלו שיורדת. כמו שאמרתי לו מזמן, שהפעם אחת שאחרי יום של לימוד, אש, יצאתי החוץ הרגע מהבית מדרש, ועברה מישהי לצערי שמראה ממש גרוע. הורדתי את העיניים בצער ואמרתי, אוף, למה? אז אמרתי, רפאל, חתיכת אגואיסט. אבא רב חשוב שהבת שלו לא עלינו ירדה ומסתובבת ככה, אין לו יום ואין לו לילה. חשבת שזו הבת של אברהם, יצחק ויעקב, הבת של האמהות הקדושות, חשבת כמה אלוקים בוכה על הילדה הזאת? אתה מסתכל רק על העיניים שלך, כי אכפת לך רק מעצמך. אתה עומד מול ראי ולא עומד מול בית מקדש. ככל שהלב אגואיסט יותר, קשה לו להכיל כאבים של אחרים יותר. הכאב הכי גדול בלב של יהודי צריך להיות על החורבן של הבית של אבא שלו, של מלך מלכי המלכים. מה זה חורבן הבית? חורבן הבית פירושו משמעות אחרת ממה שאנחנו מכירים. אדם, מילואימניק, לא היה חודש בבית, הוא מתגעגע הביתה. האם הוא מתגעגע לקירות של הבית? האם הוא מתגעגע לקירות, לספות? לא, הוא מתגעגע לילדים שלו, נכון? יופי. כשזוג רוצים להתחתן, מה הם עושים? מחפשים בית. לגור, כי הם רוצים להקים בית. לא הבנתי, אם אתם מחפשים בית, אז יהיה לכם בית. אבל מה זה אנחנו מחפשים בית? כי אנחנו רוצים להקים בית. כולנו מבינים שמחפשים קירות בשביל להקים בית, לבנות קשר. מסכימים? בית הרוס זה בית שפירקו את החבילה בגירושין. רגע, אבל הקירות שלמים. נכון, אבל הקשר נהרס. אז בית הרוס מסמל קשר הרוס. אז יוצא שבית מסמל קשר, חורבן הבית מסמל חורבן הקשר. חורבן הקשר בבית ראשון היה בינינו לבין בורא עולם, חורבן הבית בבית שני זה הקשר שלנו לעצמנו. איך בונים את הבית? לא מחפשים את האבנים. זה לא יעזור אם תעלה להר הבית 1,000 פעמים עם בלוקים, כי זה ייחרב. מסירים את הבלוקים שיש בינינו. כשאתה מסתכל על בחור ברחוב, ויש לך הרבה מה לדון אותו, שחרר את זה, שחרר, תפרק, תסתכל ותואב. היום, לפני, באחד מהריצות, אז הייתי בכנס של לב לאחים, של מדריכות של לב לאחים, עם שאלות, נשים צדיקות שמקרבות את בנות ישראל. אחת השאלות היו, איך מקרבים היום? סיפרתי את הסיפור הידוע. לא מעט פעמים זה חוזר על עצמו, שאתה מגיע לאיזה שיעור ויושב מישהו ולא בא לו עליך. הוא מסתובב, הוא מסתכל, הוא לא איתך בכלל. הוא אומר, בוא'נה, בן אדם הזה בא לפה רק להפריע. באמת נראה לך שבן אדם ייסע באוטובוס, יגיע עד השיעור רק בשביל להפריע? אולי הבן אדם הזה הוא קצת טיפר עם בעיות של קשב. למה אתה מפרש אותו ככה? ומה הראיה שלי? שלא מעט פעמים חבר'ה כאלו באו אליי ואמרו לי, דע לך השיעור הזה יציל לי את החיים. ואני חושב בראש, מתי הקשבת? מסתבר כשהוא התעסק, הוא גם הקשיב, כי זה נגע לו. זה נקרא להחריב קשר. שאתה מגיע עם מחשבה מה אתה רוצה לראות בזולת, ואתה מוצא בדיוק כל מה שאתה לא צריך למצוא. אם אתה באמת אוהב, אתה תמצא. תגידו לי אתם, בן אדם מעסיק את הבן שלו, האם האצבע שלו קלה על ההדק לפטר אותו כמו שזה את העובד שלו? אם הוא יאחר, מה הוא אומר? מסכן, הוא ישן מאוחר. עובד פחות, מסכן, הוא עדין, קורא אימים. אם זה העובד שלו, יאללה, אני אביא 10 תאילנדים במחיר שלך, מספיק, מה אני מרכז שיקומי? תפוס אותך בידיים, יאללה. שמת לב. הוא משוכנע שהבן שלו בסדר, הוא אוהב אותו. אתה יודע למה אנחנו רבים כל כך הרבה? כולנו. הרי גם אנחנו תמיד כאילו יוצא שאנחנו המסכנים, ויש את הרעים, אתה מבין? העולם תמיד, הרעים והטובים. יש מושג כזה שנולדתי במזל, תחת כוכב צדק, שמעתם על זה? מי הכי טוב בעולם? בואו ננסה לחשוב רגע. דתיים, חילונים? דתיים. חרדים או שאר דתיים? חרדים. ספרדים או אשכנזים? ספרדים. בספרדים מי הכי טוב? ריפולטיים. איזה מזל שנולדתי בכוכב צדק. שהצדק והמזל תמיד איתי. אתה קולט שהאדם נמצא במצב כזה גרוע, שהוא תמיד חושב שהוא הכי טוב וכל השאר סתם ניצבים. אתה יכול להיות כוכב ראשי, אבל מה אכפת לך לתת ספייס לעוד כמה כוכבים שיחיו די צדך? לכן אני אומר, שמעון, או שמעון, יש סרטון? לא מצאת. לא נורא, תמצא עבודה אחרת, בעמותה אחרת אולי, תחפש משהו. אתה לא הבן שלי, האצבע קלה על הידק. אדם שרוצה באמת לבנות את בית המקדש, צריך להתחיל לבנות את הקשר שלו עם עם ישראל. אני רוצה לסיים בסיפור שסיפרתי אותו באיזה ליל תשעה באב אחד, לא מצאו אותו. אני חושב שזה הסיפור שמשקף הכי הרבה. איך אנחנו צריכים להסתכל על החורבן, ואיך אנחנו בונים את בית המקדש. איזה סיפור אישי קצת. סיפור שהיה לפני 6 שנים. לפני 6 שנים, הבן שלי היה בכיתה ח' והיה סיום כזה סוף שנה של התלמוד תורה, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה לנסוע למירון. זה לא צדיק שלי, תישאר פה. גם ככה עושים מדלקה עם הקהילה, מגיעים אלפים. יהיה איתנו. אחרי זה ב2:00 בלילה, 3:00, אני אקח אותך. לא, תשמע, השנה הבאה אני בישיבות, רוצה לראות ההדלקות, רוצה לראות ההדלקות. אמרתי לו, סע. ב1:30 בלילה, 2:00, אני עושה עם אליאור השיריין הצדיק, ואני מקבל טלפון מהרב שי נאמן. הרב, אתה נוסע למירון? כן. אז אל תיסע. מתי תלמיד נדבר ככה? כאילו, מה זה אל תיסע? אמר לי, לא שמעת. למה יש לי לשמוע? הוא אומר, היה קצת בלגן. אני אומר, אליאור, תדליק את הרדיו, נשמע מה הבלגן, אולי מתיחות, צבע אדום, אני יודע. פתאום אני שומע כאוס, היה אסון מירון. שומע סירנות ברקע, בלגן, עניינים, מדברים על הרוגים, על אלפי פצועים, על... יאבא, אני ישר מתקשר לבן שלי, לוחץ. קשר. קשר. הוא לא עונה. אמרתי, כנראה נפלו הקווים. מתקשר לחבר שלו, הוא עונה. אומר לו, מה נשמע, אתה עם יוסף? אמר לי, לא. איפה אתה? לא. אני הראתי, הוא עלה להדלקות. הלב שלי מתחיל לדפוק, ונהיה לי חושך בעיניים, כאילו אתה מתחיל לחפש, מתקשר עוד פעם, לוחץ, לוחץ, לוחץ, הוא לא עונה. מתקשר לדורון, הוא עונה, ראית את יוסף? לא. איפה הוא? פעם אחרונה ראיתי אותו עולה ל... הבנתי, ניתקתי, הלב שלי כבר זהו, אין נשימות, כאילו הילד לא עונה. אתה מתקשר. אני חושב שבאותם רגעים התקשרתי בלופ איזה 1,000 פעם, אני לוחץ, לוחץ, כמו משוגע. נסה לתפוס ואין קו ואני שומע את החדשות. כל שנייה נראית לי כמו נצח. אחרי לא יודע, אחרי זמן ארוך, פתאום אני שומע לוחץ, פתאום אני שומע טוט, טוט, הילד עונה לי. אומר לו, איפה אתה? הוא אומר לי, הייתי בהדלקות, היה את האסון, ברחתי למטה, אני אעלה את פיצה מירון שם. אמרתי לו, יופי. קח אוטובוס, תעלה לצפת, אני אבוא לקחת אותך, אחרי זה הבנתי שזה הזיה, כי חסמו את הכבישים הרבה לפני, ולא נתנו לאף אחד להתקרב. ופרססנו חזרה, שעה 2:30 לפנות בוקר, אני אומר, אלוקים, למה עשית לי את זה? הרי אדם לא מקבל פחד, לא מקבל משהו, אלא אם כן מגיע לו. אמרתי, אלוקים, אני לחצי שעה, שעה, איבדתי את הילד שלי מהקו. הוא לא ענה. עבר עליי גיהנום. הייתי מוכן לשלם קולון, הייתי מוכן לשלם את החיים שלי רק לשמוע אותו. אלוקים, אני זה ילד אחד, בלילה אחד, לשעה אחת, שבסוף הוא ענה. מה אתה מרגיש, אלוקים, שכל כך הרבה שנים, כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה לילות, שלא עונים לך פעם אחת לטלפון, לא מסתכלים למעלה ולא אומרים, אבא, אני אוהב אותך, אני פה, הכל בסדר. איזה חורבן יש לך? אז אמרתי לעצמי, רפאל, אתה אולי קצת אגואיסט, מרוכז בעצמך מדי. אולי החיים שלך הפכו להיות אתה ורק אתה. שלא אכפת לך על כל הילדים שבורחים לבורא עולם משולחן השבת. אולי הגיע הזמן שתסתכל קצת החוצה. אולי הגיע הזמן שתחבק אותם גם לא נראים כמוך. אולי תשקיע בחיבוק הזה קצת יותר. והם שאלו אותי איך אפשר לדבר עם הדור הזה. האמת, מעולם לא הפסקתי לדבר עם הדורות. אמרתי שהטלפון היום יכול לספק הכל בריגושים הרבה יותר גבוהים. אין לי מה לתת לנער, אני אעשה לו על האש, יש לו במסיבה יותר טוב. אני לא יכול לתת מה שמסיבה נותנת, סיפוק יצרים שאין כדוגמתו. אבל דבר אחד אין בטלפון, את החיבוק, את האכפתיות שלי ואת החיוך. זה אני יכול לתת בשפע, זה שום מערכת לא יכולה לתת. אמרתי, אם רק נחבק בלי להבחן, אם רק נאהב מבלי לחשוב מה הוא חושב, אתה תראה שפתאום כל הילדים יענו לבורא עולם. אנחנו נמצאים בבין המצרים. אלוקים רוצה שנרגיש את הכאב שלו על הבית שלו. הכאב שלו על הבית שלו זה הכאב שלו על הבת שלו. הכאב שלו על הבית שלו זה הכאב על הבן שלו. אומר אלוקים, אם אתה רוצה באמת להרגיש אותי, תביא לי את הילדים שלי ותחבר אותם. כי אם אתה תחבר את הבנים, אתה תראה את ההשתקפות במראה של האבנים. כי כל חורבן הבית זה סך הכל חורבן הקשר בינינו לבין עצמנו. ובהם שאנחנו נתחבר נאהב מבלי להאמין למה שממלאים לנו את הראש אחד על השני. מיד נראה את התמונה הנפלאה במראה, בית מקדש בתלת ממד, עם אבא שבשמיים, עם האבות הקדושים והאמהות הקדושות. כולנו רוקדים במעגל של אחדות. בית המקדש ייבנה, הכנסת תחרב, והאחדות יישאר לנצח כשזה יקרה בעזרת השם. יעזרנו השם על דבר גבות שמו בעזרת השם. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להודיע הודעה, שתי הודעות, זכותי להודיע בשיעור שלי, נכון? למחירה ניסן, לא סתם, תקשיבו, שתי דברים, קודם כל מחר זה ההזכרה של אבא שלי, שהמקום קראו אל שמו ירנו ניסים, מחר זה 48 שנים לפטירה שלו, אז שהייתי בן 5 חודשים, תבין לבד. אז אני עושה בשיעור פה, אני עושה שיעור מיוחד, מי שיכול לבוא, ב8, אני עושה שיעור לילוי נשמתו וסיום מסכת, גם לבנות. מי שיכולה לבוא, מי שיכול, תבוא עליו הברכה. מי שלא, גם תבוא עליו הברכה. כל אחד לפי מה שהוא יכול. השבת הקרובה, שבת מעניינת. הרב סניר גואטה עושה איתנו פה את כל השבת. כן, מה, כשאני זה לא מוחאים כפיים, מה, תאמין לי, גועל נפש. זה הכיף למסור בערים אחרות, אתה בא? הנה הרב רפאל, פה אני מגיע, נו הרב רפאל, קרים אותו, נו האוטו 3 מכונים. כמו שאתה מגיע הביתה, אתה מבין, כל מקום מציעים לך קפה, תה, קולה, אתה מגיע הביתה, ילדים, אבא, אני צריך כסף, אתה מבין כאילו מה הולך? אז למה לחזור הביתה? טוב, בשביל להעריך את זה שאתה יוצא החוצה, תקשיב! אז זה השבת הקרובה, הרב סניר פה איתנו, הוא עושה פה שבת בישיבה עצמה, גם ישן פה והכל, לא פה, כאילו, למעלה. אז, אומר שלא התחפשו אותו על הבמה, לא, למעלה. לא, יש כאלה הזויות פה, הזויים ש... יכולים לבוא, לדפוק פה. הערב, טוק טוק, מי אני ומשמי. אז בעשר ורבע בליל שבת השיעור איתו, ובשבת אחרי הצהריים בחמש. עכשיו, שאלה אחת, למי יש? דודו, יאללה. היום דודו, אתה שבוע הבא, למה אני קצת בלחץ של זמן, קבעתי עם החבר'ה, ואחרי זה שיר, חייבים שיר. כנס האחדות הגדול של ליל תשעה באב, בפארק השלולית, תתחילו לעבוד על זה בעזרת השם. והשנה, לא לראות במדיה, יש כאלה מה זה חונדולים, הם רואים בבית, כאילו בלייב. לא, כל החוכמה, קדוש ברוך הוא סובל 2,000 שנה. אנחנו לא ניתן לו שעה אחת בליל תשעה באב. לא ניתן למי שאמר בעולם שעה אחת בליל תשעה באב, כולנו באים בעזרת השם. בכבוד, דדו, שאלה.
1: היי.
0: היי, כן, דודו.
1: כן, כל פעם שאני מדבר במיקרופון, אז או שיש לך מסיבת הפתעה או שאני בטייץ, אז היום לא זה ולא זה, היום אני רק אשאל.
0: אתם קולטים מה הולך, כן. דודו ראה שהוא לא מתפרסם בסרטונים המצחיקים, אמר בשאלות זה יקדם אותי יותר מהר. אנשים חולי לייקים, כן.
1: ככה, אומרים, רב דיבר בשיעור גם על כל עניין של זוגיות, ואומרים קשה זיווגו של אדם בקריאת ים סוף. יש פה כאלה שאומרים אין לי מאץ' הרב, זה גם זה באותה שפה פחות או יותר. ולי מרגיש שלפעמים יותר קשה מלמצוא זוגיות, זה להפסיק לחפש. אנחנו דור שהוא מאוד ממצא, אנחנו מפחדים להתפשר, אז עד שבא בן אדם שיכול להיות טוב לי, אז אני, יש לי את הפחד הזה שאולי זה לא מספיק טוב לי, ואז אולי אני מאבד את זה. אני בן 32 עוד מעט, עברתי מערכות יחסים, ואולי אני היום חושב לעצמי שאולי בגלל גאווה, אולי בגלל שאני חושב שמגיע לי יותר, אולי בגלל בררנות, אז כאילו מה שהיה צריך להיות שלי הגיע, ואני שלחתי אותו לדרך ממני. אז השאלה שלי לרב זה, האם בן אדם יכול לפספס את הזיווג שבורא עולם ייעד לו, או שאין דבר כזה?
0: טוב, השאלה שלך היא עצומה. אני אענה תשובה שהיא מקיפה דרך. אני חושב שלפעמים השאלה עצמה מעידה על חשיבה שמעכבת את האדם בהרבה דברים. היום אנחנו חיים בדור שהרבה אנשים מרגישים מעוקבים בהרבה תחומים. תקרות זכוכית. ולמה? כי אנשים עסוקים בתהיות איפה טעינו. אדם צריך לדעת שאם אתה רוצה להתקדם בחיים, אתה צריך להשתחרר מרגשות שמעכבים אותך. כל מיני רגשות שאין בהם תועלת והם לא מקדמים אותך לשלב הבא. יעקב אבינו, כשהוא חיפש זיווג, כתוב שהוא אומר, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. הוא לא יודע מאיפה יבוא העזר שלו, ואז הוא אומר, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. במה יעקב אבינו התעסק? הוא לא התעסק ברגשי אשם, אולי פספסתי, אולי משהו לא היה בסדר בדרך שלי. יעקב אבינו בודק מי באמת יכול לעזור לו, ומה יכול לקדם אותו כעת. ועם זה הוא מתקדם, עזרי מעם אדוני. סבתא שלי עליה השלום לא פנתה לכל מיני בבות ופועלי ישועות למיניהם, שברוב הפעמים זה גם הרבה עניינים כלכליים אישיים, שירחם השם. היא פתחה תהילים והתפללה. עברנו גלות שלמה עם תפילות להשם. אדם צריך בכל דבר בחיים, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווג, לא להתקע על דברים, לעשות רגרסיה, לעשות פתולוגיה, לאיפה נתקעתי ואיפה הייתי לא בסדר, אלא בעיקר לחשוב מה עושים עכשיו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאל הרב ישראל מאיר לאו, שיבדל לחיים ארוכים, את הרבי מלובביץ', היה שכול גדול, היה אבדון, הוא אמר לו, כבוד הרב, מה אפשר לעשות? הוא אמר לו, מה אפשר לעשות? זה לא שאלה יהודית, זה שאלה תבוסתנית, זה שאלה לא טובה. השאלה שיהודי שואל את עצמו זה מה עושים עכשיו. וזו התשובה לך. אין דבר כזה, הפסדתי את הזיווג, איבדתי את הזיווג. אלוקים מלך חי וקיים לעד. נראה לך שהוא ישיר מכסה בלי סיר. והפוך, אין דבר כזה שאלוקים יעזוב את הבן שלו. אם הוא כתב בתורה מצוות פירה ורבייה, הוא ברא לכל אחד ולכל אחד בת זוג. הדבר היחיד שאדם צריך להסתכל זה מה עושים עכשיו, איך אני בונה את עצמי יותר רוחנית, איך אני בונה את עצמי, את התפיסה שלי, איך אני הופך להיות בן אדם שפחות מחפש ריגושים, שזה מונע מבן אדם להעמיק במערכת יחסים. והיום, אחד הבעיות שמעכבות ביותר, זה הנושא של הטלפון. תחשוב שאדם נהנה יותר לקרוא מטלפון דברים, מאשר מספר, למה? בדקו את זה וגילו שהדפדוף הזה גורם להפרשות של דופמין, הריגושים. קופץ לי מסע חדש. תאר לך שבן אדם רגיל לדפדף ב-60 דקות, 60 סרטונים בפיד או 240 בסטורי. לוחץ, 15 שניות, 15 שניות. אדם כזה הוא מפתח לעצמו חשיבה שטחית. כשהוא יגיע אל מול אישה ששם בונים קשר בממד עומק ולא רק על פי חיצוניות, אלא החיצוניות היא חלק, אבל המרכיב העיקרי זה מה נייצר בבית, איך נעמיק את השורשים שלו, הוא מגיע והוא רגיל לדפדף. אז למה שהוא יעמיק קשר עם בת זוג אחת? הוא יתרגל לדפדף, הוא תמיד בדרך לשלב הבא. בגלל זה הגמרא אומרת במסכת ברכות, כשאדם היה מתחתן, אז היו שואלים אותו, מצא או מוצא? יש שני פסוקים על אישה, מצא אישה מצא טוב, ויש הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. מה הכוונה? היו שואלים אותו, האם מצאת או שאתה מוצא? האם הפסוק מוצא מר ממוות התקיים בך או מצא אישה מצא טוב? שואלים כולם, מה באמת זה מה ששואלים לחמם בן אדם, ואם לא מסתדר לו בשלום בית, במקום לעודד אותו אתה משייך אותו לפסוק לא טוב. שמעתי מרבי ומורי הרב משה פעם דבר מדהים, הוא אמר, תראה, אם אדם מגיע לבית, הוא בן אדם רגוע, הגיע לאיזון שלו, אז הוא מרגיש שמצא. הוא אומר, זאתי הבת זוג שלי, זה בעבר, מצא אישה, יותר אני לא מחפש. אבל אם אדם בגדר מוצא, הוא כל הזמן בהווה, מוצא, מוצא, מוצא, זה מר ממוות. אם אתה בגדר מוצא, תמיד החיים יהיו מר ממוות, כי אתה לא מעמיק ממד עומק להתחבר לבת זוגך האמיתית. אבל אם אתה בגדר מצא, אז תמיד תהיה לך שלווה פנימית, לפתור בעיות, להעמיק קשר ולייצר שכינה בבית.
1: תודה רבה.
0: זהו בעזרת השם. במה אתה רוצה לשאול שאלה? עוד אחד. בכבוד. צדיק הזה שומר שבת במסירות נפש. ילד בכיתה ו'.
2: מה נשמע רב?
0: ברוך השם.
2: אמרו, כאילו, יש שמועות שרבי עמוס הוא משיח בן דוד. עכשיו, אם הוא באמת המשיח, למה הוא לא התגלה?
0: תראה, בכל הנושא, שאלה טובה, בכל הנושא של התגלות המשיח, יש בזה הרבה הרבה הבנות, איך להבין, איך זה יהיה. הרמב״ם כותב בסוף, היד החזקה. כך הוא כותב, שיש הרבה דברים בחזל, שחלקם נראים גם סותרים זה את זה. ואין לאדם להתעסק בדברים האלו, שאינם מביאים לידי יראת שמיים, ולא מביאים את האדם לשום התקדמות. כי כל הדברים לא תדע איך יהיו עד שיהיו. מה הרמב״ם כותב בגאונותו? הוא אומר, תראה, יש אדם שכל הזמן מתעסק במי היה המשיח ומה הוא עשה. האם רבי עמוס, מי צעיר אותו, התעסק במי המשיח או התעסק בלעשות טוב, לעמול בתורה ולהתעלות בקדושה?
2: לעשות טוב.
0: אז זה מה שהרמב״ם כותב. במקום לחפש אצל הצדיקים מי מהם המשיח, תעשה מה שהצדיקים עושים ותראה שהמשיח יבוא לבד. לילד בכיתה ו' זו שאלה מאוד מאוד מאתגרת. פעם הבאה שאל אותי שאלות כאלה. חיפשתי מישהו כליל אחרי דדו, בסוף נפלת עליי, אתה, וואד הז'אץ', מאיפה בא אליי? טוב, לכבות אורות נעשה שיר על בית המקדש בלי גיטרה, כי הייתי ברמלה בשיעור ולא רצו לשלם, אז היה מאבק. לא סתם, תחבו את האורות.

ממש. שמחתי על ראש, שמח.

בואו נשמע אתכם. שמחתי על ראש שמחתי. רבותיי, אני חושב שבמקום לשיר את זה, בואו נשתדל כולנו לפעול למען כנס האחדות הגדול. עוד שבועיים, ביום רביעי בלילה בפארק השלולית. אם יהיו 10,000 איש כמו שנה שעברה, או 20,000 או 30,000, תלוי כמה יהיה אכפת לכל אחד ולכל אחד מאיתנו. אם נפיץ את זה, נפזר את הסרטונים, נפזר את הטיזרים, נשתדל להתקשר לאנשים, להגיד לכולם, באים ברגליים, לא רואים מהבית, באים ברגליים לכדי שם שמיים, מי יודע אם השנה אנחנו כבר לא בבית המקדש בעזרת השם. רבי חן, לילו נשמעת מור אבי ניסים בן מסודה וניצה בת אליזה, ואושרית בת ירדנה, רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ימדר עליהם תורה מזאת, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמה דיברה קירותי והמליך מלכותי ועצמח מוקנה וקרב משיחה, חייכון ומכון וחיידי חול בית ישראל, בעגלו וזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולמה אלמיה יתברך וישתבח ותאר תרומה ותוספת לארת הלב יתעלל שמד הקודשה בריחו לאן כל בחטא שרתה ושרתה ולחמתה לאמירן ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל הבנן תלמידון וכל תלמידי תלמידון נוסקים בחטא קדישתה בטרן כל אתר ואתר יהיה לאן כל לא נחינה וחסדה ורחמים וקדום הרשמה ורב אמרו אמן. יש לומר רבה מן שמי החם וסבא ושמה ונחמה וסבא רפואה גלו סליחה וחפרה ורצה לאן כל עמו ישראל ורואה אמן. עשה שלום רם וחמם שלום עלינו על כל עמו ישראל ורואה אמן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: בשידור הזה נחשוף תיעוד דרמטי מהרב ונצואלה, מקובל הרב יוסף ביטון, עם רמזים מתוך ספרי הזוהר והקבלה על אותה התרחשות. שלום ושבוע טוב לך, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, רבי יונתן היקר, לך ולכל בית ישראל, היושבים וצופים בבתיהם, אשריכם ואשרי חלקכם, שבכל מוצאי שבת קודש אנחנו מתאחדים ביחד להקמת שכינתא מעפרא ועוסקים בזוהר הקדוש ובדברי קבלה. אין דבר

0: לעם ישראל, השתבח. אתה קורא לזה אולפנים, אני קורא לזה בית מדרש עולמי. אני קורא לזה בית כנישתא חדא שמקיפה את כל העולם כולו, ובעזרת השם יתברך מהמקום הקדוש הזה, כמו שהוא עושה בעשרות שנים, ילך ויכפיל וישלש וירבע את כל זיכוי הרבים בעזרת
1: השם. הרב, בוא נתנסה להתייחס, לפני שנגיע לתיעוד היוצא דופן הזה מוונצואלה, ננסה רגע אחד להבין מה קורה במזרח התיכון. אנחנו שומעים את טראמפ מאיים, את המלחמה הזו הולכת ומתפתחת, והמצב לא שקט. זה חלק מתחזית אחרית הימים.
0: כן, זה חלק מהתחזית של אחרית ימים. מה שאמרו אבותינו הקדושים, שדור שבן דוד בא, דור זה רצועת זמן. דור שבן דוד בא, אומה מתגרה באומה ומלחמות בעולם. איך כל כדור הארץ עובד? בהתאם למזרח התיכון. היות והעיקר החיכוך של ישראל מול אומות העולם נמצא היום מרוכז במזרח התיכון, אז בעצם כל מה שאתה תראה, ההשלכות הכלל עולמיות, זה יהיה דרך המזרח התיכון. וזה יביא לגאולה.
1: הרב, מה שלא ראינו בעבר, אנחנו רואים הערב, סין, שהיא בפני עצמה מעצמה, אומרת הפעם בריש גלי, אנחנו נתמוך באיראן.
0: תראה, העניין הזה של סין, זה כבר בשלב מתקדם יהיה יותר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מלחמה, כלל עולמית, שזה בעצם גוג ומגוג שמפורסם, יש לנו על זה פסוקים וכל מה שאנחנו, מה שדיברנו בנבואות, אתה כבר מדבר על כלל העולם. שם סין נמצאת, שם נמצאת צפון קוריאה, אנחנו עוד לא שם.
1: טוב, אנחנו מיד נרחיב על כך ועוד. אני רק אומר לכם, הצופים ומאזינים בבית, יש לכם הזדמנות להיות חלק מהמהפכה הגדולה של זיכוי הרבים, שותפים של ממש בזכויות של השידור הזה. לכן אני אומר לכל אחד ששומע אותנו עכשיו, שתפו את השידור ותזכו את הרבים. הרב, אני כל שבוע שואל אותך, ואני רואה שמפעם לפעם, הזכויות הולכות ומתרבות. כמו שהכותרת של התוכנית אומרת, אנחנו בתקופת הגאולה. מה הזכות של מי שמשתף בתקופת הגאולה מזכה את הרבים?
0: אני אומר לכם חד משמעית, אחים ואחיות יקרים, דעו לכם, כל שיתוף, כל חיזוק, אליי מגיעים האנשים שמשתנה להם החיים מן הקצה לקצה. אנשים שמתחברים מהעוץ בדרך זו או אחרת, יש שינוי עצום. זאת אומרת, כל אחד ואחד שמשתף שידור בדרגה הזאת של תורה נטו, של תפילה, של חסד, של חיבור. אתה יודע, האנשים חושבים שהשיתוף זה נקודתי, הוא ראה את השידור, אבל זה טעות חמורה. ערוץ 2000, אחד מהכוחות הגדולים שלו והכוחות העל שלו, זה העניין של הטיפול המשך. יש פה אנשים במצוקות, בתים במצוקות, פונים, באים אליי אנשים, איך משבחים את את הצוות של הטלפנים שעונים, אומר, יהודה, יהודה, זה מלאך, שלמה, כל פעם אומרים לי, איזה חום, איזה אהבה, איזה אכפת. פה זה מערך שלם של הבאת הגאולה.
1: בעצם מה שהרב אומר, הם עכשיו משתפים את השיתוף.
0: זה לא נקודתי.
1: זה מתחיל בשיתוף הזה שלכם, שבן אדם נכנס, צופה, מתחזק, אבל הוא ממשיך לעוד שיעורים, לעוד שידורים, בסוף הוא מגיע, מקבל הכוונה, ייעוץ, ומקימים בית בבתים קשרים בישראל.
0: לא יאומן כי יסופר. אני רואה את זה במאות, באלפים.
1: מדהים. אז הנה, אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, ואתם הצופים בבית, תשתפו את השידור ותזכו את הרבים, וגם השבוע יותר מתמיד אנחנו מאפשרים לכם לשלוח שמות לברכה, כל שם שתשלחו, בעזרת השם אנחנו נעביר לכבוד הרב, אולי בהמשך השידור אפילו נקריא חלק מהשמות שלכם, וכבר כעת על המסך אנחנו נעלה את השמות שאתם שולחים, ונקדיש את השידור לרפואה, להצלחה, לבריאות, לפתיחת המזל. אז זה הזמן שלכם לשלוח את השמות, והשמות שלכם גם יופיעו על המסך, וגם בעזרת השם, בהמשך השידור, אנחנו נעביר לרב, הרב יברך אתכם כבר בשידור החי. הרב, לפני שנעבור ונראה את התיעוד היוצא דופן, הדרמטי הזה שמגיע מוונצואלה, ומהשיחה המקדימה לתוכנית שהראיתי לרב את אותו תיעוד, הרב אמר לי, זה סימן ישיר לגאולה. אנחנו מיד נראה את זה, אבל יש לי חוב מהשבוע שעבר, הבטחתי שבתוכנית הזו אנחנו נחשוף את התאריך שבו אנחנו בערוץ 2000 עורכים את התיקון נפטרים העולמי. לפני שאני מדבר על התאריך, מה זה התיקון הזה, הרב? תיקון נפטרים העולמי.
0: אני לדעתי, מי שחשוף לאינפורמציה של קבלה ומה נעשה בשמיים נפטרים, לדעתי, המתנה הגדולה שהייתה אי פעם לדור שלנו, זה מה שעשה רבי יהודה פתאיה בתיקון הנפטרים.
1: ומה זה התיקון הזה?
0: התיקון הזה כפשוט.
1: קודם כל נאמר, הוא מיועד לנפטרים. סבא שנפטר, סבתא, לא עלינו, אבא, אמא, אח, אחות, חבר, קרוב משפחה, זה מיועד עבורם. מה זה התיקון הזה?
0: התיקון הזה הוא תיקון שערך אותו וסידר אותו הכל על פי חוכמת הקבלה, מתנת שמיים שקיבל הרב יהודה פתאיה. זה דבר שדורות שלמים רצו לייצר אותו ולא הצליחו. והוא מסיבה

0: אחת פשוטה. הוא מסר את נפשו על נשמות. אתה יודע, יש אחד בא לכדור הארץ לפתוח גמח. תראו אותו רץ, הוא צריך גמח, הוא חייב גמח, ואוסף כספים, ובתמחוי, ורץ, וקונה, וסלי מזון. והשני, יש לו, הוא עכשיו רק אולמות, הוא חייב לדבר. השלישי, רבי יהודה פתאיה הגיע לכדור הארץ, מסר את נפשו מגיל צעיר, בחוכמת הקבלה, בתיקונים וייחודים, על נשמות. עד שהוא חיבר ספרים שלמים על הדבר הזה. יש ספר שנקרא רוחות מספרות. לכן, ככה אני אומר בסברה, שראו מן השמיים את המסירות נפש שלו, לתקן נשמות שלפני 1,000 שנה, שלפני 500 שנה, נתנו לו את המתנה הזאת מן השמיים, כמו התיקון הכללי שרבי נחמן קיבל. זה התיקון של הנשמות, וזה תיקון הנפטרים.
1: אז רגע, רבי, ברשותך, על המסך מופיע המספר, ואתם יכולים לחיי כבר עכשיו, 03-696-2000, עם מי מיקירכם שלא נמצא בין החיים, ואתם רוצים לעשות לו נחת רוח, כפי שאומר המקובל הרב יוסף ביטון, רבי יהודה פתאיה תיקן את התיקון הענק הזה בעבור אותם נפטרים. הם נמצאים בשמיים, הם מחכים, משוויים שמישהו יתקשר עכשיו וימסור את השם שלהם לאותו תיקון נפטרים שעושה להם נחת רוח של ממש. הרב, אני יודע שיש דבר כזה שנקרא חסד של אמת, גם כאן מדובר בחסד של אמת, שאני מוסר את השם של סבא, סבתא שלי, אני עושה איתם חסד של אמת.
0: זה חסד של אמת ברמות שאי אפשר לתאר אותם במילים. שם בשמיים משוויים לדבר כזה, זה מים קרים על נפש עייפה. אני אומר לך, רבי יונתן, יעידו עליי שמיים וארץ. במשך עשרות שנים, עוד כשהיינו ברדיו, אנחנו שומעים, וזה חוזר על עצמו, אין סוף פעמים המתים והנפטרים מגיעים בחלומות, הם מגיעים לבושים בלבן, הם מגיעים מחייכים, הם מגיעים אחרי תיקון. זאת אומרת, דבר שהתחלנו אותו, טוב, אולי עובד, לא עובד, אנחנו פה במשך עשרות שנים, עד שכל הארגונים למדו מערוץ 2000. אנחנו עם הרב דוד בצרי, שיחיה איזה, השם ישמרו ויחייס כדי לאחות ימים שנים, התחלנו אמן. את הדבר הזה, ועד עצם היום הזה, כל כדור הארץ עוסק בדבר הזה, שזאת מתנת על. אבל אני אגיד לך עוד יותר. כשאדם עושה תיקון הנפטרים דרך ערוץ 2000, הוא עושה ברמה אחרת לגמרי, כי כל המערכת פה, היא הולכת לאילו נשמת הנפטר. כל הזיכוי רבים, זה לא נקודתית, רק ספציפית מה שאנחנו עושים את התיקון.
1: הרב, ועכשיו אני הולך לחשוף גם לרב וגם לצופים בבית, שהשנה מי שהולך לערוך, לעמוד בראש התיקון הזה, זה לא אחר מאשר המקובל, הקדוש והצדיק, הרב בן שמעון. את התיקון הזה אנחנו עורכים, והנה אני חושב בפניכם, בעזרת השם ביום הילולת תארי ה' באב, זה ממש אותו, אז אם אתם רוצים לעשות נחת רוח להיקירכם, זה הזמן שלכם לחייג 03-696-2000, אל תגידו אחרי זה, לא שמעתי, לא ראיתי, לא ידעתי, עכשיו זה הזמן שלכם, הקווים פתוחים, אתם יכולים לחייג עכשיו, 03-696-2000, התיקון הגדול שנערך בראשותו ובנשיאותו של הצדיק המקובל, הרב בן שמעון. טוב הרב, זה עניין התיקון, הבטחנו חוב משבוע שעבר, והנה גם קיימנו, ואני רוצה לחזור עם הרב בחזרה למה שקורה עכשיו, לפני מספר תוכניות, מי שילך קצת אחורה בתוכניות שלנו, הרב דיבר על כך שהולך להיות רעידת אדמה, כחלק מהתהליך של אחרית הימים.
0: וזה לא רק הרעידת אדמה הזאת. הולכת להיות, זאת הרעידת אדמה הזאת, מה שדיברה איתה זה אחרי השבוע, זה קדם, זה עוד הולך להיות הרבה יותר גרוע.
1: טוב הרב, ממש שעות לאחר אותה רעידת אדמה בוונצואלה, מחזה שלא יאומן, השמיים נצבעו באדום. בוא נראה רגע אחד מאותו תיעוד שמגיע אלינו מוונצואלה, שעות לאחר אותה רעידת אדמה, שעליה התריע מקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, שימים לקראת אותו רעידת אדמה, הרב, אפשר לראות עכשיו על המסך, השמיים באדום. עכשיו, שאלתי את הרב לפני התוכנית, והרב אמר לי, ודאי, יש קשר ישיר בין מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, השמיים נצבעו באדום. לרגע חשבתי שמדובר, הרב, באיזו עריכה של בינה מלאכותית. בדקנו, לא, אכן כך היה. מה המסר? מה בעצם מסתדר מאחורי אותו מחזה שהשמיים נצבעים באדום?
0: ברגע שהשמיים נצבעים באדום, כפשוטו כן הוא, השמיים נצבעו באדום. ולצערנו הרב, לא רק השמיים נצבעו באדום, לפני כמה חודשים היה את אותו מחזה במים. זאת אומרת, השמיים, שמעת, לא זוכר באיזה מדינה זה היה, גם נצבע כל היאור שם, כל הזה נצבע באדום. אדום זה
1: לא רחוק מכאן, הרב.
0: כן. אדום זה דינים. ברגע שאנחנו רואים שיש צבע אדום ברמה כזאת שהיא לא שגרתית בשמיים ובארץ, אנחנו צריכים להבין שיש, זה כמו התראה, איך יש לך נורה אדומה ברכב, נכון? אני לא יודע, אומר לך, המוסך אומר לך, זה צהוב? אומר, זה בסדר. אדום, אסוך לזוז עם הרכב. זה מה שקורה פה עכשיו.
1: הרב, זה למעשה תיעוד דרמטי.
0: זה אות מן השמיים שפנינו למלחמות כלל עולמיות, בוודאות המצב הוא ככה, וכל השקר הזה שמסתובב עכשיו בתקשורת, ושכל מה שמנסים פה למכור שלום לעולם, זה השקר לדעתי הגדול ביותר, זאת הונאה. זה פשוט להונות את הציבור, צריך לידע את הציבור מה כתוב בספרי קבלה, מה שכתוב בנבואות. בנביאים ובספרי קבלה כתוב שבסוף כדור הארץ אומה תתגרה באומה, ומלחמות בעולם, נקודה. איפה אנחנו בתמונה? אנחנו נקבע את זה.
1: על המסך אנחנו גם רואים את אותם תיעודים שמגיעים משם, מה שקרה למעשה באותו רעידת אדמה. וכפי שאנחנו רואים מאותו תיעוד, רעידת אדמה של ממש, ואז השמיים נצבעים באדום. אבל מה שהפתיע אותי, הפתיע כי על אף שכבר ראיתי שהרב דיבר על דברים שעתידים לקרות, מאיפה הרב ידע שהולך להיות רעידת אדמה?
0: אני לא יכול לפרט, אבל אני אחדד לך. כמה ימים לאחר השידור שדיברתי על רעידת אדמה, הורגש רעידת אדמה קלה בטבריה. נכון. אני לא יודע אם זה הגיע אליך.
1: נכון. אנחנו פרסמנו את זה אצלנו בערוץ 2000.
0: כן? Mm-hmm. אז הרעידת אדמה הקלה הזאת שבטבריה, זה הרמז שברוך השם, ונתתי אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך, אל תקרא אדם אל האדום. ואז היא התחלף הגזרה שהייתה אמורה להיות כאן בארץ, ועברה לוונצואלה. זה דברים שקשה להגיד בתקשורת, לא כל אחד מבין את הדבר הזה, על ליבנו איתם, אני לא יודע מי אל תושבי ונצואלה, אבל בוודאות אני אומר לך, שהתבטלה פה גזירה קשה מאוד.
1: טוב, אז הנה אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, ואני מזכיר לכם שאם עדיין לא שיתפתם את השידור, עכשיו זה הזמן שלכם לשתף את השידור החי ולזכות את הרבים, יש לכם זכויות גדולות, תנצלו אותם, והרב, רגע לפני שהרב עובר לתוך הספרים הקדושים, שם עוד רמזים, עוד דברים שמתקשרים אלינו גם בפן הרוחני, אבל בסוף זה גם אקטואלי למצב שלנו, אם כי הכל כתוב בתוך הספרים הקדושים, נזכיר גם לצופים היקרים, הקווים שלנו פתוחים והתיקון הגדול, תיקון הנפטרים, שערוץ 2000 מורך בראשותו של המקובל הצדיק, חכם בן שמעון נערך ממש בעוד ימים אחדים, ולכם יש את האפשרות למסור את השמות כבר עכשיו. יש מעט עומס על הקווים, אתם תצטרכו להתעזר בסבלנות, אבל הנה המספר 036-96-2000, 036-96-2000. לפני שהוא עובר לספרים הקדושים, אנחנו מדברים על אותו תיקון גדול. מה קורה לאותו נפטר שמחכה שימסרו את השם שלו, ולא מכניסים את השם שלו לתיקון הנפטרים? כי אני שמעתי הרב, הרב מכיר את אותו יהודי, ואני אגיד את השם שלו, חיים עטייה, שהוא חלם על כאלה שהיו באחד מהפיגועים, והוא לא מסר את השם שלהם, והם חזרו אליו בחלום כועסים.
0: ממש ככה. אבל אתה יודע, אחד מהניסים הגלויים שיש, שלפני התיקון הנפטרים זה משהו לא יאומן. מתחילים אנשים לחלום. שבוע שעבר הייתה אצלי אישה שחלמה את אבא שלה, היא אומרת, עם סחבות, ונגרר על הרצפה. היא אומרת לי, בוא תפרש לי את החלום. אמרתי לה, מה שלפרש את החלום? אין פה דיון בכלל, מיידית לעשות את התיקון הנפטרים. הם באים, מי שמתוקן, מתוקן. אלה שמגיעים בדרך כלל, הם מגיעים בחזות שצריכות תיקון.
1: הרב, צריך לומר שהתיקון הזה נערך פעם אחת בשנה בהי בהב, יום ההילולה של הארי הקדוש. יש עוד שני מועדים שבמהלך השנה עורכים אותם, אבל התיקון הגדול, המשמעותי, שהוא גם לפי מה שחיבר רבי יהודה פתיה, וגם על מה ולפי התיקון שחיבר החידה הקדוש, נכון הרב?
0: זה רבי יהודה פתיה והחידה, אבל עיקר התיקון זה רבי יהודה
1: פתיה. זה רבי יהודה פתיה, אבל זו בפעם אחת בשנה שהוא נערך כשלמותו, עם ספרי תורה שמונחים על השולחן, והמקובלים כולם עטופים בתלית, עם נרות שדולקים על השולחן, עם שמות קודש, כשהם מקריאים שם, שם, מאותם נפטרים ששולחים את השמות שלהם, ולכן אני אומר למאזינים והצופים ששומעים אותנו עכשיו, אין לנו יותר מדי זמן, ולכן אני אומר, הקווים פתוחים, תנצלו את ההזדמנות, תחייגו כבר עכשיו, 036-96-2000, הרב מסמן לי, זהו, צריך לצלול לתוך התוכן, אז הרב, בכל שבוע אתה מביא לנו, אם זה מפרשת שבוע או ממקורות אחרים, הפעם איפה מגיע אלינו אותם
0: מסרים? אנחנו בעזרת השם יתברך חובקים היום שלושה עמודי עולם. בראש זה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. לאחר מכן רב משה חיים לוצאטו בתיקונים חדשים שלו, הרמח"ל הקדוש. ולבסוף בעזרת השם אנחנו הולכים להעמיק על המציאות שאנחנו באים בחיים היום עם רב צדוק הכהן מלובלין. בספרו פרי צדיק.
1: לפני שהרב מתחיל, אני רק אומר לכם, הצופים בבית, השמות מתעכבים, אבל תכף גם יופיעו על המסך. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים שהמקובל הצדיק, הרב יוסף ביטון, יברך אתכם, את אלה שבחיים, לברכה, למזל, להצלחה, כל אחד למה שהוא צריך, לזיווג הגון, לזרע קודש בר קיימה, זה הזמן שלכם לשלוח את השמות כעת בתגובות, את השמות שלכם אנחנו נעלה בהמשך גם על המסך, וגם כאמור, נעביר במהלך השידור למקובל הרב יוסף ביטון את השמות שלכם, והוא יברך אתכם. כאן במוצאי שבת, ביום הקדוש הזה, כשאנחנו מלווים את המלכה, נכון הרב?
0: נכון. זה הליווי של המלכה הגדול ביותר. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד זוהר ביחד. כל שעה של זוהר שקולה כשנה פשט במה שהיא תורמת לעם ישראל, בהגנה, בבריאות, בהצלחה, בהגנה מאומות העולם, מה שהיא תורמת לתוך הבית, למשפחה. אנחנו פה פועלים, אז זאת אומרת, אנחנו עכשיו, מה שנספיק פה ללמוד, זה חצי שנה פשט, חצי שעה נלמד, זה חצי שנה פשט, תדמיינו לעצמכם, שאתם סוחרים עכשיו אברך, חצי שנה הוא לומד לא 8 שעות, 24 שעות עם יומה, וזה הזכויות שיש לכם. אז נדמיין לעצמנו במה מדובר, מה זה שיתוף, ומה זה עצם האזן אנשים.
1: אז הנה, שומעים את הדברים של הרב, אנחנו לתוך ספרי הזוהר והקבלה, כולנו אוזן הרב.
0: זוהר, פרשת וישב. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, פה הזוהר מעריך ועושה חישוב של קץ שהיה אמור להיות בתקופתו של מרן הארי הקדוש, ובעוונותינו הרבים לא זכינו. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, כדין התערת האי חרב נוקמת נקם ברית, כשמתעורר ימי דין, זאת אומרת, כשמתעורר דין בשמיים, שהוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, על דלונטרו היא ברית קדישה בתלת גוונים. על מה שלא שמרו על הברית? אומר הזוהר, בשלושה גוונים היא מתעוררת. על מה? אחד, דזבינו, דצדיק דזבינו, דאח ידבא ויקרי צדיק. ויוסף הצדיק, על זה שמחרו את יוסף הצדיק, מתעוררת מידת הדין, וגובה חס ושלום מסוני ישראל. דאיקרי צדיק. ועוד כתוב, בשר קודש שעברו מעליך, וחד, בגלל שבת דחיללו, וכולה בחד אתר יהיו. שלושתם זה באתר אחד, הכוונה על אותו ציר. שימו לב טוב. ועל זה כתוב, על שלושה פשעי ישראל, התגזר עליי למהווה 70 שנים לבר מער הקדישה. אומר הזוהר הקדוש, מה קרה? בגלל הפגם הזה של השבת קודש, של הברית, ששלושתם באותו מקום, באותו עניין של העולמות העליונים, אומר הזוהר הקדוש, נגזר על עם ישראל גלות בבל, לגלות מתוך ארץ ישראל, זה חורבן הבית הראשון, יצאנו לגלות של 70 שנה, לאיך החשבון של 70, העשרה לכל יומה, ולסוף 70 שנים, הפקדם קודשו ברחמית המען, איך זה אומר הזוהר? 10 שנים על כל יום, יש לנו 6 ימי השבוע ושבת, כל יום 10 כנגד 10 ספירות, 70 שנה, סיימנו את הגלות, בונים את בית מקדש שני. עטו לארץ ישראל, ומתקיים הבית כמה? 420 שנים, זה בית שני. על חילה דאורייתא דאב ומתעסקין בעינון פיקודין קדישין, כדי ככה זה היות, ובגלות בבל, הם התחזקו בלימוד תורה, וחיפרו על השבת, וחיפרו על העניין של יוסף, וברוך השם, קיבלו את הבית השני, 420 שנה ישראל, השתחת גפנו והשתחת עינתו. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, אבל מה קרה כדשתלמו? איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, שהשתלמו 420 שנה, כנגד שמם בית נגמרו 420 שנה, גרם חובה דשנאת חינם. מה קרה? איתראו שנאת חידם דקדמיתה. מה שתיקנו, את, מה שבחרו את יוסף הצדיק, שהוא כנגד היסוד, וכנגד השבת, וגלינו 70 שנה לחפר את זה, חזרו, נבנה הבית, אומר הזוהר, עוד פעם פרצה שנאת חינם, מי שיודע את ההיסטוריה, מה שקרה שם בחורבן הבית השני, ואז מה שקרה בחורבן הבית השני, התעורר הגזרה של יוסף הצדיק, עוד פעם עוררו את הדין, ונזכר כביכול, מידת הדין זוכרת כביכול, את הפגם של מי? של יוסף הצדיק, של מכירת יוסף. איי, איי, איי, עד אהוד הכתיב והסנאו אותו, ולא יכלו לדברו לשלום. ומן דסנה לאון שנאת חינם. במי הפיל אותנו הקדוש ברוך הוא בחורבן הבית השני? מידה כנגד מידה, במי ששונא אותנו, שנאת חינם. מי זה? עד אהוד הכתיב באדום, יען היות לך אבת עולם, ותיגר את בני ישראל על ידי חרב. שנאה, לשם שנאה. בידוע הלכה, עשיו שונא ליעקב. לכן מה שאתם רואים פה באיראן, וזה, זה לא ישמעאל. זה אדום שהתערבב עם ישמעאל, אבל הכוח שמניע אותם, זה עמלק, זה שנאת חינם, לשם שנאה. זה מה שיש להם. כנגד מה? התעורר עוד פעם, האבון של יוסף. אומר, אז פה הזוהר הקדוש מעריך, והוא עושה חשבונות של השנים, שכמה שנים הכל בדיוק, ופה מי שירצה ראה, בויש. אומר, איי, איי, איי, ועל זה התעוררו החברים. מתי נחרב בית המקדש השני, שאנחנו עכשיו בתקופת בין המצרים? חריב בית מקדשה במוצאי שבת, החורבן התחיל מוצאי שבת קודש. מה זה? וגם היה מוצאי שביעית. שתי שביעיות. ומי היה במשמרת, בחורבן הבית? משמרתו של יהויריב הייתה. אומר הזוהר הקדוש, והלווים עומדים על דוכנה ואומרים שירה. יגודו על נפש צדיק ודם רשעים ירשיעו. וישם לי למשגב, וישב עליהם את עונם. ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוהינו, בשירה, עד שבאו גויים וכבשום. דהי אמרו לה, לא אבלון תקנה. אומר הזוהר, ובמוצאי שבת, חוכמתה סקיעה רמז. אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה במוצאי שבת דווקא? לרמוז לנו, היי היי, אומרים האדמו"רים, מלאה הארץ קנייניך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? הקדוש ברוך הוא ממלא את כל הארץ במאורעות, שהן אמורות למלאה הארץ קנייניך. שאנחנו דרכם נקנה את הקדוש ברוך הוא, נתקרב לקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר על האדם שידע לו נאמנה. יש דבר אחד, מטרת על אחת לאלוקים מול האדם, להקרב אותו, לעבודתו, להתברך. אומר הזוהר, דנפקו משבת דאב הרפואה למכתאון. הם עזבו את השבת, שהשבת היא רפואה למכות. היא רפואה למלחמות. כשעזבו אותה בתקופת בית שני, מה הגיע? בדיוק מוצאי שבת לרמז לנו שחורבן הבית השני, השנאת חינם עוררה את מכירת יוסף, מכירת יוסף ושבת הם באותו תדר. ולא עוד, אלא דחבו במילה, ולא קיים מבשר קודש, גם היה חטא שלא היו מלים. ומשמרתו של יהויריב, מה הרמז במשמרתו של יהויריב? עוד אריב איתכם נאום השם, ואת בני בניכם אריב חס ושלום אסוני ישראל. למה? לרמז שכל מה שקרה שם, בעוון שנאת חינם. זה החורבן, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, וזמין קודשה ברכו להפקון לון מגלותה. הקדוש ברוך הוא עתיד להוציא את ישראל מן הגלות. עד אהוד הכתיב, גילי מאוד בציון, הרי עיבת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושעו. שואל הזוהר, ויתמה, אמה יעתי משיחה מיהודה. שואל הזוהר, אם אתה אומר שהכל זה עניין של יוסף, ועכשיו בעבוד שנאת חינם מתעורר שנאת חינם ונחרב הבית השני ואנחנו עדיין בגלות אדום שזה שנאת חינם. אז הכל היה אמור להתרכז ביוסף. מה פתאום? משיח בן דוד. אומר, מי יוסף מי בא אלה? הרי הכל הגלות בגלל מכירת יוסף. אז בוא, אז שנאת האחים את יוסף. אז בוא תחזיר, בוא תבנה את הבית על ידי, על ידי יוסף. מזרע יוסף, למה מזרע דוד? למה מזרע יהודה? הוא אומר, הזוהר אל התרוויו יתון. שני משיחים יש לנו, יש לנו משיח בן יוסף, ויש לנו משיח בן דוד. ובגין דקודשה ברוך הוא למקפח שכר כל בריאה. לזרע יוסף מגיע משיחות, וגם לזרע יהודה מגיע משיחות, והוא לא מקפח שכר אף בריאה. יהיב מלכותה לדוד, בגין דאבי עשירה על הצדיקים, דוד העשירי כנגד המלכות, מלכות בית דוד, אכן הוא קיבל את שלו. הוא שבעה דאחים, וכל השבע של האחים, אחי הוא מלכותה דערה, כן, מלכותה דרכיה, שזה כנגד שבע התחתון של הספירות, כנגד האחים, זה כנגד יהודה שהוא מולך עליהם. לכן יש לנו משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, תיקונים 24, תיקוני הרמח"ל. ידוע מה שאמר הרמח"ל, רשב"י פתח ואני מסיים. יש בזה סודות, הספר הזה הוא אחד מהספרים שבפועל גורמים לגאולת ישראל, כל דף בו, כל לימוד בו, אנחנו מקרבים את הגאולה, תקשיבו אותו מה אומר הזוהר. אומר, תיקון 24, משה חיים לוצאתו. כתוב בסוף התורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול. רשב"י עשה 70 תיקונים על בראשית, הוא פתח ואני מסיים. זה הרמח"ל. אומר, בזימנה דגלותה, דה ימינה התאדר לאחורה. לאורך הגלות, הימין, ימין השם עושה חיל, הכוח, העוצמה, כביכול, של העולמות העליונים והקדושה, ללוות את ישראל, נחלשה. דכתיב, השיב אחור ימינו. כביכול, הקדוש ברוך הוא, לקח את הימין, לא משתמש בה. ושמאלה קיים בתוקפה. השמאל, הוא תקיף, אנחנו רואים את זה, את ההשתלשלות של זה מהעליונים עד התחתונים. השמאל, יש לו כוח. לנטרה, לשכינתה ולישראל. אבל מה העניין בשמאל? זה כמו הקליפה שקדמה לפרי. זה רק לשמור עלינו. אבל בסוף הדגולה כתיב, איי, אומר הזוהר, אומר הרמח"ל, מה יקרה בסוף? כשאנחנו רואים מה יקרה בסוף, אנחנו מדברים על מה יקרה עוד מעט. כי יראה כאוזלת יד, אילין חבלי משיח, דהה באוזימנה התחזה דידה דנה מהסתלק, ורשו התייהב חס ושלון לעינים קליפין לשלטה, מגלה הזוהר, אומר הרשב"י, אומר הרמח"ל בנבואה, דעו לכם, סמוך לביאת גואל, גם השמאל שהיה כביכול בשמירה התחלש. וזה מה שאנחנו רואים היום בעוונותינו הרבים. לאיזה מקומות נידחים הגיעו ישראל, אי אפשר לדבר במילים, אני פוגש אותם יום יום, זה לא יאומן. איך הגענו למקומות הנמוכים האלה? זה בגלל שהימין והשמאל נחלשו. כדין סלקין ונחתין ומתפשטין לכל סיטר. הם שולטים בכל המרחב. וישראל קיימין באקו קמאי, וישראל נמצאים בצרות מול כל השליחים. של אומות העולם שהם מצירים לישראל, עד אהוד הכתיב. וצרה היא ליעקב, איי, זאת הצרה ליעקב. אבל אומר הפסוק, וממנה יבשע, תכף נבין, שזה, מה אנחנו רואים? הצרה ליעקב, טוב, הנה יש צרה, הלאה, אחר כך יבוא הגאולה, הנה הרווחה. לא. היום אנחנו הולכים ללמוד דבר עמוק מן, אני אומר לכם, מי שיתפוס ראש איתי הלילה, אני הולך לגלות פה סודות קבלים העמוקים ביותר שיש בחומת הקבלה, שיעירו לכם את הנשמה ויעירו לכם את הדרך בה אתם הולכים. היום אתם תחשפו להבין את העומק של כל המאורעות שעם ישראל עובר, כל הצרות שהפרט עובר והכלל עובר, כל המניעות, כל הקשיים, כל הבעיות עם הילדים, עיכובים של זיווגים, בעיות של פרנסה. כל המכלול הזה, היום תבינו מה קרה עכשיו, שכל הדבר הזה יתחזק בכל הרובדים. תשקיבו טוב. לכן כתוב לכל המורה הגדול, מה זה כל המורה הגדול? ולכל היד החזקה, היד החזקה כביכול שלנו, אין לנו אותה באחרית ימים, כן? וממילא, לכל החזקה, והמורה הגדול, מה זה המורה הגדול? איי, אומר הרמח"ל, מה זה המורה הגדול? דדחילו די ישראל, דדחלין בחבלין דמשיחה. היו אומר, אחד מהמכות הגדולות שיהיה באחרית ימים זה פחדים וחרדות. הפחד, זה הכל תת מודעי מה שהולך פה. מה שאנחנו חווים, הזעקות, מה שאנחנו חווים, את הקשיים, את כל, את, את כל, את כל התנודות, הכל בפחפחיות, מלחמה, כל התנודה, כל הספק הזה, כל הניעור הזה. מה שאמרו האדמו"רים שהקדוש ברוך הוא עתיד לנער, הוא מנער אותנו בפרט ובכלל, אנשים עוברים בטלטלות. אבל בסופו של דבר, תכף נראה מה יקרה. אומר, איי, דד יחילו די ישראל, דד יתחלון בחבלים די משיחה. היות והם יהיו חשופים לחבלי משיח בדור האחרון, מה שישלוט פה זה המורה הגדול. יהיה הרבה פחד, ואני אומר לכם, יש פחד גדול בעם ישראל. וחשבין דלת להו פורקנה. יושבים אנשים תמימים, ואומרים, רגע, מה הולך פה? אנחנו מסתכלים סביבנו, מעצמות על. עם כל הכבוד לצהל, וכל הכבוד לטכנולוגיה ולטייסים הנפלאים שלנו, באמת אני מכבד את כולם. אבל כשאנחנו מדברים על מעצמות על כמו יפן וסין ורוסיה וצפון קוריאה, אנחנו מבינים שאנחנו לא איזה... מבינים את זה. ואז האנשים יושבים, מסתכלים סביבם, רואים את הרמה של הטלטול, הרמה של הצרות, הרמה של הקושי, האיומים מבית ומחוץ. אומר הזוהר, הם יפחדו בחבלים ויחשבו שאין להם גאולה. זה בכלל וגם בפרט, גם האדם הפרטי. בעיות של פרנסה הוא נסגר את דלק, זוכתים אותו מהעבודה. בעיות של גירושים, בעיות עם ילדים, ניקור. מה לא הולך פה? בעיות של חולאים. אנשים בריאים, הכל מתפקדים, אנשים בהם אליי, בוכים, ממרמרים על מה... הכל היה פתאום יום בהיר, פתאום התרוצצויות בכל... מה זה? שינויים קיצוניים שאי אפשר לתאר אותם במילים. ואז מחמת הבעלה הזאת, המורה הגדול, הפחד הזה, בפרט ובכלל, הם יחשיבו שאין להם גאולה. הפרטי יחשוב שאין לו גאולה, ובאמת הוא יישאר ככה בעוני עד יום מותו, והבעל החולי יחשוב שהוא נשאר עם החולי, והרווק יחשוב שהוא נשאר רווק, והרווקה, אומר הזוהר הקדוש, עד דמיגו אקטין אילין יתיבון למערהו. זה השלב הבא, בפרט ובכלם. אומר הדוחק הזה, הצער הזה, הדחיקה לקיר, הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו לקיר, בפרט ובכלל. זה לא רק אותנו. כל אומות העולם חווים את מה שאני מדבר איתכם היום. גם באומות העולם הולך להיות בירור. מה שקרה בוונצואלה זה בירור. זה לא סתם. כל כדור הארץ מתברר עכשיו. מי להשם אליי? ככה הקדוש ברוך הוא זועק דרך רעידות אדמה, דרך מלחמות, דרך חולאים, דרך כל דבר שיכול לזעזע, אומר הזוהר הקדוש, את הגוף ולהבעיר את הנשמה. הגמרא אומר, הזוהר הקדוש אומר, גוף חזק שהנשמה לא מהירה בו, מבט שינלה. מה הקדוש ברוך הוא עושה עם איראן? נתן להם קרדיט, מתמלא את השאה, אין סוף של מכות. ואני אומר לכם שאנחנו בהתחלה. ואני אומר את זה בכל מוצאי שבת קודש. אומר הזוהר הקדוש, דמיגו אקטין אילין יתיבון למערון. עצם הצרה, ועת צרה היא ליעקב, וממנה היוושה. הצרה עצמה תגרום את הגאולה הפרטית שלנו, ואת הגאולה הכללית שלנו. ואין אדם שהיום נקי מצער וצרות בכל הגוונים. עד שאתה מוצא אחד שנקי וכל בסדר, והילדים בסדר ושלום בית בסדר, והפרנסה איפה, אחד ל... על מה נעשתה כזאת? כדי להשיב אותנו אל השם ידבר בתשובה שלמה. מה השלב הבא? ויפרוק להו פורקנה שלי, זה רבי את הגאולה. יש פה עוד עריכות, אני לא רוצה לזה, אני רוצה להתעכב יותר במה שהבטחתי. תקשיבו טוב, סודות קבליים, אחד מהסודות הגדולים בקבלה. הבנו פה מה קרה, נתנו מפה כללית על החורבן ועל הגאולה ברמה הגלובלית והפרטית ברעיון. בואו נסכם את מה שלמדנו, את שרי ליעקב, אבל ממנה היא בשם. איי, תקשיבו טוב, מה אומר רב צדוק הכהן מלובלין? איי, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, עכשיו אנחנו בתקופה של בין המצרים. אנחנו נכנסים, עכשיו אנחנו נכנסים אותו, נכנסים לחודש אב, לחורבן הבית, לאותו יום מר ונמהר, התחלנו ביוד זין בתמוז, בו בוטל התמיד. התחיל המצור, נשרפו הלוחות, וכו' וכו' וכו', עד שמגיע יום הסיל אחר 22 יום. אומר הזוהר הקדוש, לא היה לנו זמן ללמוד את כל הזוהר, אומר הזוהר הקדוש, למה דווקא 22 יום, מחורבן הבית הראשון, בחורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, מביטול התמיד, כל הזמן זה 22, 21, ביום ה-22 נחרב הבית, הוא אומר, זה כנגד 22 שנה שלא ראה יוסף הצדיק את אביו. ולא יכלו ללמוד ביחד, ולא יכלו לעשות תיקונים ביחד. ה-22 שנה של הצער הזה שנגרם במחירה שלו, כנגד זה, רמז אומר הזוהר הקדוש, תמיד מי"ז בתמוז בחורבן הבית הראשון עד תשעה באב, י"ז בתמוז בחורבן הבית השני, 22 יום. איי איי איי, אומרת הגמרא בפסחים עין זין, תקשיבו טוב, דבר עמוק מן הים, אומר הזוהר, אומר, אומר, אומר, אומר רב צדוק, ראש חודש נקרא מועד. מועד. איך יודעים את זה? אומר, אומר, אומר הרב צדוק, כדי הבעיה. מה אמר הבעיה? כתוב בפסוק, קרא עליי מועד. מאיפה? אין שום מקום שמביא לנו אינפורמציה מה דרגתו של ראש חודש. סתם, כל ראש חודש. ראש חודש, אומר הבעיה, הוא נקרא מועד. מאיפה לנו שהוא נקרא מועד? קרא עליי מועד. איפה זה כתוב קרא עליי מועד? ראש חודש, אב. זאת אומרת, על כל החודשים אנחנו עומדים מאב, שראש חודש הוא מועד. המקור של הכל, ראש חודש אב, קרא עליי מועד. מה זה קרא עליי מועד? אומר, איי איי איי, מאיפה לומדים שבראש חודש מקריבים אותו בתומה? במועדו. עכשיו, אם יש ראש חודש, יש קורבן ציבור. עכשיו, אם רוב הציבור תמאים, מה הדין? מקריבים קורבן או לא מקריבים קורבן? מקריבים אותו בתומה. אם לא היה לימוד שזה מועד, לא יכלו להקריב אותו במועדו. מה זה במועדו? זה בגלל שזה מועד. תקשיבו טוב. המועד הוא מלשון אשר הבעד לכם שמה, בבית המקדש, שהיה השראת שכינה, שכתוב השוכן איתם בתוך תומעתם. תקשיבו טוב, ההפך הגמור. אב, חורבן הבית, אומר הפצדוק הקולמידי, מהו? מועד. אומר, איי איי איי, אומר, שכינה ביניהם וכן כל ימי חג ומועד. בראש חודש לא מצינו בתורה שיהיה נקרא מועד, רק בלשון חכמנו, שהקדוש ברוך הוא וראש בית, אומר, מקודש. זאת אומרת, רק על ידי חודש אב גילינו שזה מועד. תקשיבו טוב. אומר, איפה המועד? איפה אתם רואים פה? אתם רואים פה מועד? אתם רואים פה עוד מה? אנחנו, אם לא ניגע, אנחנו נשב על הרצפה, איזה מועד? איפה, איפה, איפה, איפה אנחנו רואים מועד? איפה אנחנו רואים פה מועד בכלל? הוא אומר, הצו, תקשיבו, זה הרמז העמוק, זה מה שאנחנו למדנו בזוהר ברמז. תקשיבו אותו מה אומר. אומר, היינו מפני שבעולם הזה עדיין תמוד וגנוז בו הקדושה, והיא לא ניכרת עוד. רק לעתיד לבוא כשתהיה החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, כמו שהיה בשעת הבריאה, קודם שהקדוש ברוך הוא גנז את האור והירח תקבל מהחמה. ומזה היה לחכמים הערה, הם הרגישו הערה, זה פה מועד, אבל זה חורבן הבית, איזה מועד. הוא אומר, הם הרגישו את מה? את מה שגנוז בתוכו. את שרה היא ליעקב, את שרה, מתי נולד משיח? בתשעה באב. איך נולד משיח בתשעה באב? אומר רב צדוק, כי בעקבות החורבן הם חזרו בתשובה מהאהבה, והאהבה הזאת גרמה להולדת משיח באותו זמן. ולדורות. אתם מבינים מה אנחנו, אנחנו עומדים פה דבר עמוק. אנשים באים, בולבלים, תראה מה הולך פה כבוד הרב, זה דור של משיח, זה דור של משיח, בדיוק. תקשיבו טוב, אומר רב צדוק, כתוב על התת, עוד תת, יש זוהר בהקדמה שלו, הזוהר אומר, שבאו כל עוד ועוד, באה לפני הקדוש ברוך הוא שיברה בה את העולם. וכשהגיע האותת, מה אומר הזוהר הקדוש על האותת? תובח סתים בגווח וצפון בגווח. הטוב של אותת הוא לא טוב נגלה, הוא צפון בתוך אסתר. אז זה כתוב, מה רב תובחה אשר צפנת ליראיך. אומר רב צדוק, וזה רק בעולם הזה, שהוא דומה ללילה. אבל כשהיא תוקן על ידי דוד המלך, שהוא מרכבה למלכות, כתוב חיים שלך, ואותת מורה על חיים. אומר, איי איי איי, פה הוא מעריך, וזה מה שהוא אומר, תקשיבו טוב. אומר, איפה נרמז משיח? אומר, בתשעה באב נולד משיח, ובכל דור ודור נולד בתשעה באב בחינת משיח. אומר הזוהר הקדוש, אומרים בחסידות, כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כל מי שרודף אחר השכינה והשכינה, איפה הוא מוצא אותו דווקא בין המצרים? מה אין במצרים? אין מוזיקה, אין... אנחנו מטבלים על חורבן ודה... פה נמצא הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר, אומר, אומר הפצדוק, איי, איי, איי, איי, איי. אומרו בכל דור ודור בתשעה באב בחינת משיח. בשעת הבריאת האדם הראשון עולה ביום שישי, רוחו של משיח הייתה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אנחנו באותו מצב היום. כל העולם תוהו ובוהו. אבל מה יש? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מרחפת? אומר הארי, זה רוחו של משיח. וזה מה שכתוב, אחור וקדם צרתני. שהוא נברא ביום שישי ורוחו של משיח עוד בו ביום נברא. ואת הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יש את חושך סתרו שכל הנעלם, שזה שכל נעלם מכל רעיון, והוא קודם למעשה בראשית. זה יאור, שזה בחינת משיח, תקשיבו אותו. אומר רב צדוק, וזה חוק. שחובק את כל המציאות התורנית והגשמית. מה? אומר, אז אומר הרב צדוק, אומר, יש חוק. החוק שקליפה קודמת לפרי. חושך קודם לאור. ויהי ערב ויהי בוקר. בתחילה אומר הזוהר הקדוש, חשוכה ואחר כך נהורה. הרבה באים אליי שהם כבר אומרים די, הרב, אמרתי עכשיו מתחילה אישו. כשהחושך, זה כמו גאולת ישראל, שהיא עולה עמוד השחר, כתוב שהחושך מתחזק, אומר הזוהר הקדוש, כשהוא התחזק ברמות גבוהות מאוד, שם התגלה משהו. זה הרצועה הזאת, זאת רצועה שאנחנו חייבים ללמוד אותה בעיון.
1: כן, אבל איך אפשר לומר את זה, אם עברנו את השואה, עברנו את מאורות השבעה באוקטובר, ועוד הרבה אירועים אחרים שהם היו הכי חנוקים לעם היהודי, ועדיין לא במשיח.
0: אז זה בדיוק, זה בדיוק. היא הנותנת. מה שאתה שואל עכשיו, זה בדיוק, אתה מחזק את המהלך שאנחנו נמצאים בו כעת. למה? כי באמת זה ידוע בין צדיקים נסתרים וגם נסתרים שהם גלויים. שבסיום השואה היה אמור להיות פה גאולה. ואני לא רוצה להגיד בתקשורת, מה בעוונותינו הרבים גרם לדחות אותה.
1: הרב עוד הפעם בא ואומר שזה בגלל המעשים של עם ישראל.
0: בוודאות, בטח, כל...
1: אבל הקדוש ברוך הוא לא ידע מראש שיהיו גם את אלה שיעשו את מה שיש.
0: לא, יש בחירה, יש לנו בחירה. הנה, אין זמן להגיד...
1: אבל הרב, יש תינוק שנשבר, מסכים איתי שמה שהיום קורה כאן ב-2026, מדינת ישראל, הרבה תינוקות שנשברו, זה כאלה שאפילו לא יודעים לומר שמה ישראל.
0: יפה, אתה יודע, אתה מדבר איתי על שואה, אין לי זמן ללמד. אתכם. פה הוא מביא תאריך של משיח, תאריך שלם של משיח עם חשבון, החשבון של מכירת יוסף וזה, מתי יצא, אני בדקתי, מתי יצא התאריך הזה, זוהר בפורש, פרשת וישב, מה שהקראתי לכם פה, בתוך הדף הזה, היה תאריך של משיח.
1: איך זה מתיישב הרב עם, או... עם, עם, עם זה שאין מחשבי קיצים?
0: לא, זה...
1: מה זה... של משיח זה חשב הקץ.
0: יפה, זה כשאתה מחשב את הקץ, אתה אומר, ודאי יבוא משיח בתאריך זה וזה. פה זה זמן של גאולה. מתי היה הזמן הזה? כשהתפרסם מרן הארי הקדוש, בשנים זה יוצא בדיוק, עשו חשבון, בדיוק באותה תקופה שהתחילה תפוס, התחילה לפוץ תורת הקבלה. אז לא זכינו לגאולה, אבל מה זכינו? שהתפשטה חוכמת הקבלה, שהיא תזרז את הגאולה. זאת אומרת, אתה...
1: טוב, זה היה אז, בוא נדבר רגע אחד על השביעי.
0: גם עכשיו, יכול...
1: שמחת תורה.
0: אני אומר לך בוודאות. עכשיו... אם למחרת, 7 באוקטובר, הייתה פה התעורר, וזה מה
1: ש... רב, לא היינו צריכים את השביעי באוקטובר, אם שיבוא משיח, כי אם עם ישראל עכשיו יחזור בתשובה, יבוא משיח בלי השביעי.
0: כן, אבל
1: זה... אז איך זה מסתדר עם מה שהרם מביא מתוך הספרים?
0: כי זאת הצרה, זה מה שלמדנו ברמח"ל.
1: טוב, אנחנו מיד...
0: ואת צרה היא ליעקב ממנה יבשה, הצרה גורמת לתשובה, וזה מה שמביא משיח, לבארונותינו הרבים, אנחנו יכולים להיגאל גם כן, גם כן בכיף, בלי צרה, בוודאי. לא חייב את שרה אליה כל מיני משיח, רק אתה רואה שזה המציאות.
1: ואנחנו הרב מיד נחזור לספרים הקדושים, שם המקובל הרב יוסף ביטון מביא לנו לא מעט רמזים כאלה ואחרים על מה שאנחנו חווים ממש בימים אלה, ומיד על אותו תאריך שכתוב בתוך הספרים הקדושים. אבל הרב, אני מנצל את ההזדמנות שהמוקד הטלפוני שלנו פתוח לקראת המעמד הגדול לתיקון, תיקון הנפטרים העולמי, שמי שעורך אותו דווקא השנה זה לא אחר מאשר המקובל הרב בן שמעון, שהרב מכיר אותו היטב, okay, okay. ואנחנו זוכים שהוא זה שאמון על התיקון הזה. הרב, תנסה להכניס אותנו, את הצופים, אותי יחד איתם, אל תוך מה שקורה בתוך התיקון. אז בסדר, הם קוראים שמות קודש, מדליקים נרות, הם צמים לאורך כל שעות היום.
0: זה שבעה קורתי ברית, יש סדר מסודר. זה כמו תוכנה. זה כמו שאתה יודע קוד. הוא בנה את זה בצורה של קוד. והקוד הזה הוא בתוך השמיים.
1: לא כל אחד יכול לערוך את התיקון הזה, הרב?
0: לא.
1: שכל אדם פשוט,
0: שיהיה
1: לפניו את התיקון, יקרא אותו ו...
0: לא, צריך, יש לזה סדר. תראה, כל דבר כל אחד יכול לקרוא. אתה יכול לקרוא כל דבר, אתה יכול לקרוא גם את הזוהר, אתה יכול לקרוא את האריק. ככל שאדם גדול יותר בחומת הקבלה, והוא יודע מה הוא עושה, הידיעה הזאת היא פועל. זה כמו קמיה. היום כל אחד כותב קמיות, זה בטיחה וחצי, כן? קמיות שלהם לא עובדות בכלל. למה הם לא עובדות? כי זה לא אוטומט, אתה כותב שם. הכותבי קמיה האמיתי, הם יודעים מה השם, יודעים את הפעולה, הם מתאחדים עם הנרן של הדבר.
1: אז למעשה רב, באותו תיקון יש גם, למעשה, הצירופים שיש באותו תיקון, זה גם משהו שהוא מעבר ללקרוא, מה שהרב אומר בעצם.
0: בטח, מה השאלה בכלל, בוודאי. כל מה שדיברתי עכשיו זה...
1: הרב, בתהליך של התיקון נפטרים, מה קורה לאותה נשמה מהרגע שמזכירים אותה באותו תיקון? זה תיקון שנערך למעלה משמונה שעות.
0: מה זה גאולה. צריך לחשוב לעצמך בר מינן, שאדם במצוקה, ואני לא... דווקא ראיתי בזוהר, דווקא אתמול בלילה ראיתי בזוהר, על זה זוהר מפורסם, שפגשו שתי תנאים, נשמה שמתענה, ובקיצור, ואז הוא אמר, כל העינוי שלי כהבן שלי למטה, לא הולך בדרך התורה והמצוות, והם הלכו וגידלו אותו וחיזקו אותו ואמר קדיש, ועד שהוא בא בחלום והודה לאותו רב, ואמר לו, דע לך שהוצאת אותי מגנם לגנן בזכות מה שעשית עם הבן שלי, שעזר בתשובה. אז עלה ברעיונים, תראה מה זה, פה היה תהליך שלם להוציא אותו מגנם לגן עדן. היום זכינו לתיקון של נפטרים שזה יכול להיות תוך יום להוציא אותו מגנם לגנן. זה מטורף.
1: אבל שמעתי מהרב שגם חיילים שנפלו בקרב, למצוא את השמות שלהם, למה?
0: לעשות לכולם. אני אומר,
1: אנחנו יודעים שמקום של מי שמת על
0: קדושת ארץ ישראל. לעשות לכולם. יש קטרוגים, אנחנו לא יודעים מה הולך בשמיים, לעשות לצדיקים, לעשות לשומרי שבת, לעשות לכולם, איזה דקדוקים, איי איי איי. מהר"ן האר"י הקדוש מספר, צדיק אחד גדול בצפת עלה ועלה ועלה, והגיע לשלב שבמה דנו, עכשיו כל שנה בהילולה אתה עולה. הבדיקות אחרות, אומר, דנו אותו שהוא לא שם לב שהיה חולות בנעל, והוא העביר אותם מרשות היחיד. אתה יודע זה מה זה דקדוק בדין. אנחנו עושים לכולם, בלי יוצא מן הכלל.
1: אז הרב אומר, גם חיילים, גם כאלה ששמרו שבת, ואפילו ישבו וקבעו איתים לתורה, גם את השמות שלהם.
0: בוודאי, מה השאלה? רבי יהודה בתניא בעצמו ציווה לבני ביתו. הוא בא לתיקון. שיעשו לו, כן. ביום שיפטר מן העולם, זה מפורסם, ארוחות
1: מספיק. אז אני קודם כל אומר לצופים שלנו בבית, שאם יש מי מיקירכם, בין אם זה אבא, אמא, לא עלינו חס וחלילה, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה, חבר, מכר שאתם מכירים, ואתם יודעים שהוא לא נמצא בין החיים, זה הזמן שלכם לעשות לו נחת רוח. הוא שומע עכשיו, הוא יודע שאתם מקשיבים לכך שיש תיקון שיערך ביום ההילולה של האר"י הקדוש, ואתם עדיין לא מסרתם את השם שלו. מישהו היה רוצה לקחת את זה על עצמו, אז המרחק שלכם בין זה שאתם, מאיפה שאתם נמצאים עכשיו, לזה שאתם עושים נחת רוח להיקריכם בשמיים, זה בסך הכל שיחה אחת פשוטה. והקווים שלנו פתוחים, תכף אנחנו גם, הקווים יסגרו, ולא תוכלו יותר למסור את השמות. לכן אני אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, תעזבו הכל, הנה עכשיו הזמן שלכם לחייג 036-96-2000, לא אחת שמענו על כאלה שזכו לעשות את התיקון נפטרים, והנפטר הגיע בחלום והודה להם על כך. אתה יודע הרב, בפעם הקודמת שעשינו את התיקון נפטרים, הרב יהודה סעדיה מרבני ערוץ 2000, שמה ככה שאנחנו עושים תיקון הנפטרים, הגיע פה לשידורים וכו', ובין לבין במסדרונות הוא שמע על התיקון שיערך ביום ההילולה של האר"י הקדוש, ואז הוא החליט שהוא מוסר את השמות, הוא התקשר אליי, ביקש ממני שאני אסדר את זה שם, להעביר את השמות לתיקון. הוא אומר לי, בלילה של התיקון, אבא שלי הגיע אליי בחלום, סיפר שאבא שלו היה בעל תשובה, והיה בצבא וכו' וכו'. הוא ראה את אבא שלו בבסיס, שאז אבא שלו שירת, בא אליו לבוש יפה, שמח, מואר. הוא אומר, התעוררתי, אמרתי, רגע, מה זה היה? חזר לישון, אחרי זה עוד הפעם בחלום. הוא מספר לי, הייתי עם דמעות בעיניים, הערתי את אשתי ואמרתי לה, אבא בא בחלום. ואז הוא אמר, מה זכיתי שבא בבא? אני מספר את זה עכשיו, יש לי צמרמורת. הוא אומר לי, אשתו, מה זכיתי שבא שלי בבא חלום? ואז הוא נזכר שבאותו יום, באותו לילה, ערכו את תיקון הנפטרים כאן בערוץ 2000, והזכירו את השם של אבא שלו.
0: מה זה לאלפים?
1: ואני אומר לאותו אחד ששומע אותנו, לא בשביל שאבא יבוא בחלום, לא בשביל שאמא תבוא בחלום, לא בשביל שאח או אחות חס וחלילה לא עלינו, או קרוב משפחה שלנו יבוא בחלום ויגיד לנו תודה. עצם זה שאנחנו נעשה נחת רוח לאותו נפטר שם בשמיים, הרב, מה קורה לנפטר שלא נמצא בגן עדן, שלא נמצא במקום טוב?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה אני אתן את זה? אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר. רבי נחמן אמר, רבי נחמן.
1: לא רוצה לדבר, לא רוצה להפחיד את הציבור בעצם?
0: כן, רבי נחמן אמר, וזה מלך הקו זכות ומלך החסדים, רבי נחמן ברסלב. והוא אמר לתלמידיו, דעו לכם, אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם. כי קביעה אחת בצער גיהנם, שקולה בצער הזה, יותר מ-70 שנות איסורי עידו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: עכשיו, מה זה קביעה אחת? מה זה הבושה שם? אין לנו מושג. אבל כשאמרו לנו מעצר, אנחנו יכולים להבין ברמה, להמחיש לנו מה זה, זה 70 שנות איסורי.
1: יכול להיות הרב שרבי נחמן נקצין בשביל להעיר את תלמידיו לחזור בתשובה?
0: לא, בכלל לא, הפוך, הפוך. אתה יודע, כתוב את זה מפורש, זה לא רבי נחמן, זה יש מסכת. זה לא, יש מסכתות של, שלמות של...
1: אז למעשה מי שעכשיו מוסר את השם של יקיריו לאותו תיקון נפטרים, הוא עושה להם נחת רוח של ממש.
0: לא נחת, זה יכול להיות שהוא מציל אותו, אני לא יודע מה זה, הצלת נפשות ברמות, אני אומר לך, זאת מתנת על, לא היה דבר כזה בכל הדורות כולם, זה רק צדיקים גדולים, תקנו נשמות כמו הארי, רק צדיקים קדמונים יותר שפרטי עשו, פה זה משהו המוני, זה מתנת על, זה, זה, זה, זה, זה, זה תאריך שלא עוברים אותו.
1: הרב, אני מסתכל על השעון ואנחנו ממש בעוד דקות אחדות סוגרים את הקווים, ואני אומר לכם, למאזינים והצופים ששומעים אותנו עכשיו, משפחת ערוץ 2000 עומדים מאחורי הטלפון, מחכים לשיחות שלכם, אומנם יש מעט עומס על הקווים, כן, כבכל שנה, גם השנה, המונים שרוצים למסור את שמות יקיריהם לתיקון הזה, אבל אני אומר לכם, ההמתנה הזו זה המתנה שאתם נותנים ליקיריכם שם בשמיים. הם מחכים שתחייגו ותמסרו את השמות שלהם לתיקון הזה, והשנה אנחנו זוכים שמי שעורך את התיקון זה המקובל, הצדיק הרב בן שמעון, ולא בכדי, אנחנו זוכים בכך. 036-96-2000, 036-96-2000, אני אקבל הודעות מהמוקד, יונתן, תעצור עם השיחות, יש לנו יותר מדי שיחות. ואני אומר לא, אני חושב עליכם, חושב על היקירים שלכם שנמצאים בשמיים, ואנחנו נקשה קצת על המשפחה שלנו, משפחת ערוץ 2000, הם ימשיכו לענות לשיחות שלכם, אתם מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג עכשיו, 036-96-2000, 036-96-2000. הרב, לא נותר לנו הרבה זמן, הייתי רוצה להרחיב עם הרב על מה שקורה ממש עכשיו באיראן, כי המצב לא פשוט ויש רמזים שהמצב הולך ויחמיר, אבל לפני שנגיע לזה, בואו ננסה להספיק את מה שהרב הביא לנו מתוך הספרים הקדושים.
0: אומר, כמה זמן יש לנו שאני דרך לחלק את הדברים?
1: לא הרבה זמן.
0: לא הרבה זמן.
1: כן, הרב.
0: אומר רב צדוק הכהן מלובלין, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר רב צדוק. אחר כך כשראו שנכבשו, הם היו בטוחים באותו דור שאין כזה דבר שיכבשו את בית המקדש. לאחר שראו שנכבשו, ערערו תשובה בליבם ומזה נולד משיח. זאת אומרת, המשיח הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, בגאולה הפרטית, מכל צרה, מכל אקטה, מכל חשוכה ועדר נאורה, מתוך כל קליפה שקודמת לפרי. בסיטואציה של עת צרה, בתוך הצרה, בצר הרחבת לי. מה הרחבה? אומר רב צדוק, כשהתחילו להרער בתשובה, ומזה נולד המשיח. כמו שאמרו אבותינו, מרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה למים, שלמר שפחי כמים ליבך, שכבר היו רואים לגאולה. אם היה התשובה כתיקונה, אומר, הם יכלו להיגאל באותו דור, אם הייתה תשובה שלמה. רק לא זכו לתשובה שלמה, אבל הם זכו שנולד משיח, רוחו של משיח. ומכל זה נאמר, היום אם בקולות תשמעו, אומרת הגמרא ביום הפיזה, אם תקשיבו טוב, אומרת הגמרא, גדולה תשובה, שדוחה את לא תעשה, שנאמר, של פן ישלח פן, והתזנית עם רעים רבים, וישוב לקחתה, אומר, הקדוש ברוך הוא, גוזר גזרה, והוא מקיימה תחילה, אחרי התשובה התברר שהשם התברך שישראל היו, כמו שאתה אמרת לפני כן, תינוקות שנשבו וכו'. זאת אומרת, זה אימו אנוכי בצרה. הגלות הזאת נכפתה עלינו. ודאי שאנחנו תוצאה של דורות קודמים והחושר גבר על הארץ. אבל עכשיו, אחים וחברים יקרים, עכשיו, ברצועה האחרונה של ההיסטוריה, בואו נעשה תשובה מהאהבה. מתוך אהבה להשם יתברך, מתוך ראיית הטוב, את הנקודות טובות, כל אחד ואחד, בצער הרחבת לי, בכל אחד בתוך הצרה שלו, יש לו הרבה הרווחה, משם לצמוע. ואני אומר לכם, אחים וחברים יקרים, באותה שנייה, שאדם עושה תשובה מאהבה, אומר רב צדוק, אין לנו זמן ללמוד את כל רב צדוק. הזדונות שלו הופכות להיות זכויות, לכן כתוב במקום שצדיקים גמורים עומדים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים. אומר רב צדוק, למה? מה זה? צדיק לא יכול לעמוד במקום שבעל תשובה? אומר לא, היות והבעל תשובה עושה תשובה מאהבה, ויש מן דאמר, פסק הרב עובדיה גם כן, ורוב רובם של הפוסקים, שמדובר שאמוש, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא עומדים, זה מדובר בתשובה מאהבה. זאת אומרת, אם אדם שב בתשובה מאהבה, הזדונות שלו, כל מה שהוא עשה ביודעין, ידע שיש אלוקים, ידע שאסור לחלל שבת, ידע שאסור, חס ושלום, לעבור על נידה, ידע שאסור לגנוב, ידע הכל, ועבר על הדברים האלה, במזיד, הופך להיות זכויות. אין סוף של זכויות. אומר רב צדוק, לצדיק אין את זה בארסנל, אין לו כמויות כאלה של מצוות. לכן הוא לא יכול לעמוד במקום של הבעל. לכן זה משיח. עכשיו, אצלך יוולד משיח, אצלי יוולד משיח, אצל השלישי יוולד משיח, כי רוח חושן משיח מרחבת מעל פניים, זה רוח חושן משיח, התשובה מהאהבה, ואז יהיה כמות מסוימת של אור, ומיד נגלים.
1: הרב, לפני שנעבור לשאלות המסכמות שלנו לשידור הזה, אני אזכיר לצופים בבית, אם אתם רוצים שנעביר את השמות שלכם לברכת המקובל הרב יוסף ביטון, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות כעת בתגובות, כל השמות בלי נדר, אנחנו נאסוף אותם ונעביר לכבוד הרב, וכפי שהבטחתי בתחילת השידור, עכשיו אני אעביר לרב חלק מהשמות שאתם שלחתם בתגובות, כאמור, גם השמות שהגיעו לאחר מכן, הכל נעביר לכבוד הרב. הרב יברך את דורית בת פנינה והלון בן אהובה. לשלום בית אמיתי, כן. אלון בן אהובה.
0: אלון בן אהובה, בעזרת השם. נברך גם את אלון בן מירי מרים, בעזרת השם, זיווג טוב, אמן. מהר. הילה, אמן. בת חנה, בעזרת השם, בא. אמן. השנה נשואה, בעזרת השם.
1: אמן. רז יהודה בן דורית לשלום בית.
0: רז יהודה בן דורית שלום בית, בעזרת השם. רות ותהילה, בנות רחל, זיווג טוב, אמן. בעזרת השם. יואל בן רחל, זיווג אמן. טוב, בעזרת השם.
1: אמן. רוני בת דורית לשלום בית.
0: שלום בית, בעזרת השם.
1: ירדן בת דורית, זיווג הגון וחזרה בתשובה.
0: אמן, כך יהיה בקרוב מאוד בעזרת השם.
1: אמן, אמן. זיווג הגון לאליאב בן שולה.
0: איך?
1: זיווג הגון לאליאב בן שולה.
0: אליאב בן שולה, שם זיווג טוב, מהר, מהר בעזרת השם.
1: אמן. הצלחה ליוסף בן עליזה.
0: יוסף בן עליזה, הצלחה וישועות וניסים.
1: אמן. תמשיכו לשלוח את השמות, את השמות שלכם אנחנו מעבירים ממש עכשיו בשידור חי. למקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, מוטי בן שרה לזיווג הגון.
0: מוטי בן שרה, וזה שם זיווג
1: הגון. ופרנסה ברווח, אריכות ימים, ושיחזור
0: בתשובה במהרה. שפע, ברכה והצלחה ותשובה מאהבה.
1: אמן. לברך בבקשה את בנימין ומהיר כהן והילדים, בכל העניינים.
0: בעזרת השם, תזכו לישועות וניסים ונפלאות, מהלכים וחלות יקרים. אנחנו לא יודעים מה, לקראת מה אנחנו הולכים. אבל מה שבטוח, מה שמתואר בנבואות, אם אנחנו עושים תשובה מאהבה, מה שיקרה בכל העולם זה עניין של העולם. אנחנו ואתה את נפשך הצלת. וזה התפקיד שלנו עכשיו באחרית ימים. להרבות בחסד, באהבת חינם. תראו, אני אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה זעזועים, טלטלות, זה לא סתם. אורי, הוא אומר הרמב״ם, אורי ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. אלו השורכים את האמת באבלי הזמן, מובלים את כל ימי באבל וריק, התרדות של הפרנסה, הבלגן, היצר הרע, המדיות, עשו פה טלטלה שדרכה אנחנו חס ושם שוכחים. ורמלה במחה ושכחת את השם אלוקיך. בואו נזכור ונחזור בתשובה
1: מהעבר. בעזרת השם, אמן. רגע לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר לכם שוב, כי ממש עכשיו אנחנו אמורים כבר לסגור את הקווים שלנו, אבל אנחנו נשאיר אותם, נשאיר את הקווים עוד כמה דקות נוספות, לטובת אלה שלא הספיקו במהלך השידור, ניסו ולא הצליחו, בעקבות העומס הגדול על הקווים. אני אזכיר לכם שבעזרת השם, בהי באב, יום הילולת הארי הקדוש, וזה לא עוד הרבה זמן, אנחנו בערוץ 2000 עורכים את תיקון הנפטרים הגדול, ומי שעומד בראש התיקון הזה, זה לא אחר מאשר המקובל, הקדוש והצדיק, הרב בן שמעון. הוא השליח שלנו, הוא עם קבוצה של מקובלים, צדיקים נסתרים, הם עושים את זה בעיר צפת, כשהם מצטופפים יחדיו סביב ספרי תורה ונרות שדלוקים, כשהם עטופים בתלית ומדליקים את הנרות בעבור אותם נפטרים שלכם. זה תיקון שתיקן רבי יהודה פתיה יחד, ותיקון נוסף של החידה הקדוש, שני התיקונים יחדיו נערכים למעלה משמונה שעות, שאותם מקובלים צדיקים נמצאים בצום, צום מלא, והם עושים את זה על פי נוסח המקובלים, ועכשיו זה הזמן שלכם, למסור את השמות ולזכות את יקיריכם לנחת רוח, הם נמצאים שם בשמיים, מחכים שמישהו ימסור את השם שלהם לתיקון הזה, אז הנה המספר 036-96-2000, הרב רצה להוסיף דבר באותו עניין, כן הרב?
0: אני אומר שאנחנו צריכים לנצל את הזמן, כל רודפיה יסיוגו בין המצרים, ראית, קרה עליי מועד, עתיד כל הזמן הזה, החג ייכנס, בי"ז בתמוז, ובזה שמסתיים בתשעה באב. הכל זה הופך להיות מועד. לכן בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחד, החלש יאמר, גיבור אני, וגם הנושא של תיקון הנפטרים, עכשיו שיהיה לו לזכות, להרבות זכויות, זה צדקה, זה אדם מפריש ממנו בעד האחר, זה חסד של אמת, ובדרך, אגב, גם כן מחזיק איתנו פה את כל המפעל העל הזה, שהמגדלור הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא לאחרית ימים, אין זכות למעלה מזאת, בעזרת השם.
1: הרב, התחלנו עם מה שקורה במזרח התיכון, עברנו לוונצואלה, עם מה שקרה שם, עם התופעה, התופעה הזו שהשמיים נצבעו באדום, נכנסנו לתוך הימים הללו של תשעה באב, ואנחנו מסיימים ברוח טובה ואופטימית, אם כי

רבותיי, קודם כל, איך אומרים? ערב ראש חודש ניסן. גדולי הדור פסקו מחר, התאספו כולם, כל בכנסת, להרבות בתהילים. קמו עלינו אויבים מבחוץ ומבפנים. כל העולם נגדנו. וקמו רשעים, איך אמר רב לנדו, רב דוב לנדו, הרשעים שבתוכנו רוצים להטביע את כל הספינה. אין לנו קיום בלי תורה. כמו איזה מרשעת. קרה תוך יומיים להוריד את כל הקצבאות לישיבות, ירימו אותם, ילכו לצבא חלילה. שילכו לצבא, והם לא מבינים. הם לא מבינים. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם רגע אחד לא יהיה תורה, אין עולם. בלי תורה, בלי מצוות, אין להם זכות לחיות בכלל. וכל מה שהם חיים זה בזכותנו. כל הצבא, אין כוחנו.

0: אלא בפה. לא מלחמות ולא כללות. נשכוון ביותר באמין יש מרבה. לא אוסיף כל היום כמה פרקי תהילים. להישמע מלשון הרע. הם רבים, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא איתנו. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, הם קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. השם, הושיע! השם, הושיע! המלך יעננו מיום קוראים. אחר בערב ייכנס ראש חודש, חודש לגאולה. נראה אתכם, רבותיי, נראה אתכם, אתם בסדר. שש ברכות שומרים אותם פעם אחת בשנה. מהם שש ברכות? מהם שש? לא לדבר, לחשוב, לחשוב. קודם תספרו לעצמכם, נראה מי שזוכר הכי הרבה. תעשו לעצמכם חשבון. חכה, תספור לעצמך לכמה אתה מגיע. תספור לעצמך לכמה אתה מגיע. מי שיגיד מספר הכי הרבה, נשמע אותו. תספור לעצמכם. כמה ברכות אתה מכיר שאומרים פעם אחת בשנה? נגיד להם מספרים, לא ברכות, כמה?
1: שלוש, אני יכול להגיד.
0: לא, לא.
1: שש.
0: לא. לא, שלוש לא תגיד. שש ברכות, שש ברכות. איך אומרים? הוא אומר שלוש. איך אומרים? מי מוסיף? הוא כבר מוסיף. הוא אומר ארבע. מי מוסיף? מי מוסיף? מי מוסיף? יש מי שמוסיף? הוא אומר ארבע. זהו, אומר הכי הרבה. עוד פעם תעברו על כל השנה. טוב, אני אגלה משהו. שאלתי שש. חמש מהם בחודש ניסן. חמש, חמש מהם בחודש ניסן. יהיה יותר קל. חמש, תחפשו. חמש בחודש ניסן.
1: על אכילת מצה.
0: אז יש כמה, יש כמה יש לך? ארבע?
1: שופר, שופר.
0: שופר יומיים, חבר. שופר יומיים.
1: אם שבת אחד,
0: לא, אם שבת אחד. שופר יומיים. מגילה יומיים. מגילה פעמיים. את מכירה מגילה? בערב ובבוקר. ברכה פעם בשנה. ברכה פעם בשנה. אמרתי שש, לא יגידו לי אחד. מי שיודע שש, היהודי הזה, אומר שהוא יודע ארבע. טוב, נגיד, תזכרו, אני רוצה שתביאו את זה הלאה. ואתם עושים לאנשים חידות, אז אם ירצו לדעת, תזכרו את זה. שש ברכות, אחת בשנה. הברכה הראשונה, הברכה הראשונה מוחרתיים. הברכה הראשונה מוחרתיים. לקראת האילנות. לקראת האילנות, הלו. איך אני כבר מחכה? תמיד לי, אני רואה עצים, אני כבר מסתכל על הפרחים. יש, מצאתי באיזו, היום כמעט בבני ברק כבר לא רואים עצים. בבני ברק כמעט כבר לא רואים עצים. עשי פרי מלבלבים, פרחים. וצריכים שניים. ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו שתי נוסחות, או שלא חיסר בעולמו כלום, או שלא חיסר בעולמו דבר. שלא חיסר בעולמו דבר או כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. בריאות טובות וכאן זה אילנות. אחד הלאה, הברכה השנייה היא, הברכה השנייה היא היום בערב ועוד שבועיים. היום בערב ועוד שבועיים. על ביאור חמץ? על ביאור חמץ. תכף נסביר למה לא בדיקת חמץ. יופי. איך, איך? זה... נסביר למה לא, לא עכשיו, תכף, למה לא בדיקת חמץ, אלא נברר בעזרת השם יהיה כולנו בריאים היום בערב בעוד שבועיים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו ומצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. בליל הסדר יש שלוש ברכות פעם בשנה. לפני, אנחנו אומרים לפי הסדר, לפני המצה ולפני המרור, לפני ששותים כוס שני, יש ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר הגיעה לנו וגאל את אבותינו וישראל שמנו שרשרים, כן תגענו השם אלוקינו לרגלים ולמועדים אחרים ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יעלה על קיר מזבחך לרצון, ברוך אתה השם ועל ישראל. פעם משנה הברכה הזאת היא פעם משנה, לא געל ישראל של הבוקר ולא געל ישראל של הערב, זה ברכה מיוחדת. זה בליל הסדר. ובליל הסדר, על אכילת מצה ועל אכילת מרור. חמש בחודש ניסן. הלו, להעביר את זה הלאה. חמש בחודש ניסן. עוד פעם. על ברכת האילנות, מראש חודש ניסן במעלה, ביאור חמץ, בליל הסדר שלוש ברכות. לפני קוד שני, על חצי הלילה שגמרנו, גאל ישראל, על אכילת מצה, על אכילת מרור, הברכה השישית, איך?
1: זה לא פעם בשנה.
0: זה פעם בשנה, פעם. רגע, ומה מחמת ברכת החמה? סליחה, עושה מעשה בראשית. עושה מעשה בראשית. מה? כמה פעמים אתה מברך בחורף?
2: פעם ב-28
0: שנה. לא, זה עושה מעשה בראשית, זה לא ברכה מיוחדת. או אישה, או עם גבר לבד, מדליק נרות, מדליק נרות, גבר, אתם יודעים, גבר שהוא לבד, לא נשוי, מה? חייב להדליק נרות שבת, כל שבת ושבת, וכן אישה, יש ברכה פעם בשנה להדליק נר של יום הכיפורים. לא של יום ראש שנה, בחגים, להדליק נר של יום טוב, אבל ביום הכיפורים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקידשנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים. תנו לאנשים, נשתהיה לדבר דברי תורה, לדבר פחות שטויות. מעניין, תגידו, תפרסמו, שאני לא יכול פעם בשנה. אצל אשכנזים יש עוד ברכה, פעם בשנה אני לא שואל את זה, כי אצל ספרדים זה פעמיים בשנה. יש עוד מחלות לספר זו. יש רק אצל אשכנזים יש ברכה עוד פעם בשנה, כי אצל ספרדים זה פעמיים. בתשעה באב, ברוך אתה השם, מנחם ציון בבניין ירושלים, בבניין ירושלים, תשעה באב, תשעה באב, אה כן או לא?
1: שלוש פעמים,
0: שלוש פעמים. אצל אשכנזים רק במנחה, ואצל אשכנזים רק במנחה, בתשעה באב, מנחם ציון בבניין ירושלים. אצל אשכנזים זה שבע, אצל לדעתי בערב גם, אז בערב גם, אצל ספרדים, זה לא אחד, זה שלוש פעמים. כל רב. דבר, תתקרב, בוא תתקרב, תתקרב, תתקרב, הלו. מותק, תגיד לי, אם עומד לנו כאן אוטובוס, וקראת אותנו לגן חיות, אז תזכיר לנו מה לברך על פיל, ואז, אני אוהב לדבר למה יש? התורה כל כך גדולה, הלוואי שנזכור מה שצריכים לזכור לחיי יום יום. מי הולך לגן חיות לראות את הפיל ואת הכיפוד? זה רק מקלקל, זה רק מקלקל. כי אני רוצה שיזכרו, אבל בשביל מה לדבר מה שלא נוגע? ספירת העומר, אוי ואבוי מי שבר רק פעם אחת. אוי ואבוי מי שבר רק פעם אחת, מסכן שכח. 49 פעמים מברכים. שש ברכות זהו. הוא אומר, טוב, אני מיותר טוב. אני אמרתי, סגולה בדוקה. סגולה בדוקה, לשכוח ספירת העומר, להתפלל יחיד. להתפלל יחיד, סגולה בדוקה שהוא ישכח. מי שרוצה לחתום, שהוא ישכח, שהוא ישכח ספירת, זה סגולה בדוקה. תתפלל פעם אחת בבית. יצא לפני עלינו לשבח, עוד ביום הראשון, יצא לפני עלינו לשבח, יצא לפני עלינו לשבח, ביום הראשון, עוד לא התרגל ספירת העומר, יצא ביום הראשון, לא ברך, הפסיד את כל 49 יום. אבל זה לא בפלאג, אלה שמתפללים בפלאג לא יכולים לברך. יפה, יפה. היות בגלל הגבאי היקר שלנו הרב קלימי, לא רציתי לדבר על זה, הוא הזכיר עלינו לשבח, הוא אומר אלה שיוצאים לפני עלינו לשבח, אז אלה מפסידים בשפת העומר. תשמעו טוב, שם לא הרב יוספי, שם מדבר רב היגאון. אתם יודעים מי זה רב היגאון? זה תקופת הגאונים אחרי המוראים, זה לפני רשי, זה לפני זה אחרי רשי, לפני רשי, לפני הרמב״ם, בערך 1100 שנה הייתה תקופת הגאונים. את מי אתם יודעים להזכיר מהגאונים? רב סעדיה גאון, רב אי גאון, רב ניסים גאון, רב אמרם גאון. אתם יודעים למה נתנו להם את הביטוי גאון? מי קיבל גאון? גם היום אומרים הגאון הרב יוספי, איזה שטויות. אתם יודעים מה זה גאון? מה תעשו חשבון? כמה זה גאון בגימטריה? כמה זה גאון? 60. התקופה הזאת, מי שנקרא גאון, ידע את כל השס בעל פה. מהיום, רק מתחתן, עושה לו פרק, שני כפתורים מאחורה, נהיה גאון, גאון, גאון, גאון, גאון. ידעו את כל השס בעל פה. תדעו את כל השס בעל פה. זה תקופת הגאונים. גאון. רב ניסים גאון, רב אי גאון, רב שעדי גאון, רב אמון גאון. גאון. איך?
3: ארבעה שהרב
0: בינה
3: אותם עכשיו.
0: ידעו את כל השס.
3: בגיל צעיר.
0: מה זה בגיל צעיר? מי אמר בגיל צעיר? לא צעיר. ידעו תקופת הגאונים, תקופת הגאונים הדביקו את זה משיעה. מי מדבר על גיל צעיר? ידעו את השס. מה שאתה מדבר? מה, חשבת שהם נולדו קראו להם גאון? אה? מה, כשהם נולדו? כשהם נולדו קראו לו רב ניסים. רב סעדיה, רב אמרם, רב אי, כשהם ידעו את כל השס, זה היה תקופה שאלה היו גאוני עולם, הוסיפו לא את הביטוי, גאון, רב ניסים גאון, רב אי גאון. עכשיו רבותיי תשמעו, רבותיי תשמעו, רב אי גאון כותב, אחים יקרים, רב אי גאון כותב, עלינו לשבח, אין שבח כמותו ליוצרינו, ועולה על כל תושבחות שבעולם. הלו, אין שבח כמותו ליוצרינו, ועולה על כל תושבחות שבעולם. והקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמלו, הלו, הקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, שיבואו לשמוע איך אומרים עלינו לשבח, והקדוש ברוך הוא אומר, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. ומה אני אגיד לכם? אחים יקרים, כואב, לא רוצה להקדים, אני לא אוהב להקדים, כואב הלב, לא כואב הלב. אחים יקרים, אתם יודעים איך אפשר כל החיים לחיות הפוך, הפוך והפוך. הקטע הכי מזולזל בתפילה יותר מן הכל זה עלינו לשבח. אנשים כבר לא אומרים, יוצאים, אומרים חצי, אני אומר לכם, זה משהו נורא, זה משהו נורא. אנשים הם לא יודעים בעל פה בכלל, התרגלו עלינו אנחנו שבאת מהקדם, ואנחנו קוראים משתחווים. הוא רק אומר, איך הגעת כבר ואנחנו קוראים משתחווים? יש שם 50 מילים. עלינו שבאת מהקדם, ואנחנו קוראים משתחווים. מה זה? מה זה? רבי גאון גילה ברוך החודש. אין שבח כמותו ליוצרינו, ועולה על כל התשבחות שבעולם, וזה הקטע הכי מזולזל. לא אומרים אותו, חצי לא אומרים אותו, לא יודעים אותו. אחים יקרים, ומי שרוצה לזכות בגדול, מי שרוצה לזכות בגדול, כל מצווה שאין לה מתעסקים, מי שיתפוס אותה, נוטל שכר כולם. עלינו לשבח הכי מזולזל. זה הקטע, אתה גבי יקר, לא היית כאן. כותב רבי גאון, עלינו לשבח, אין שבח כמותו ליוצרינו, אין שבח כמותו ליוצרינו, ועולה על כל תושבחות שבעולם, והקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, כשאומרים עלינו לשבח, ואומר, אוסף את כל פמליה של מעלה, ואומר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, ואני הוספתי, אני קטן, אני אומר, זו הזדמנות אדירה, גמרת עלי ושאלה טוב, מיד תבקש בריאות, חיים, שילוחים, ילדים. למה? כי הקדוש ברוך הוא וכל פמליה כאן. הקדוש ברוך הוא וכל פמליה שמעלה כאן. כך זה הרבי גאון. תבקשו, תבקשו, תבקשו. חיים, בריאות, תבקשו. ונוטל שכר כולם. כי כל מצווה, אתם יודעים, דיברנו על זה פעם, הלו, מה זה בית מצווה? רבותיי, להשתדל עייפים, להשתדל להיות עירים. הלו, מה זה בית מצווה? על ארבע שדה, יבשה מת, ואינו מתעסקים, אז אפילו כהן גדול, והולך לשחוט פסחו, כהן גדול, והולך לשחוט פסחו, כהן גדול אסור לו להתאמה לא לאבא ולא לאמא, לא לבן ולא לבת, ולא לשתו. חוץ מלא בית מצווה. בית מצווה, אין מי שיקבור אותו, אין הצולה, אין אף אחד, אין החברה קדישה, הוא הולך בדר במדבר, אין אף אחד, כהן גדול, חייב להתאמע לבית מצווה. למה? אין מי שיתעסק בו. כך, אומר רבי יהודה החסיד, יש מצוות שמת מצווה. יש מצוות שמת מצווה. מי מגדיר לי מה זה? מה פירוש מצוות שמת מצווה? אין לו מתעסקים. אין לו מתעסקים. מצוות בזויות שמשמעינו. ועלינו לשבר זה השבח הכי גדול. עלינו לשבר זה השבח הכי גדול והכי מזולזל. הכי אין שבח כמותו ליוצרנו. אלוקים נקבל לאחר שם אלוקינו לראות מהיר המתבדדך להעביר גילו למין ארץ והאלילים קראות יקראיתו לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר וכל בני בשר וכל בני בשר יקראו שמך להפנות אליך כל ראשי ארץ יכירו וידעו תבקשו, הלו יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לפניך השם אלוקינו יכרעו ויפולו לכבוד שמך יקר ייתנו יקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם עד כי המלכות שלך היא לא ביידן ולא נתניהו כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך השם ימלוך לעולם ועד נאמר בזכריה והיה השם למלך על כל הארץ בהם ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד כמה אנשים מתפללים ולא אומרים את זה ופעם אחת אמרו את זה כמו שצריך ומי שיתפוס את זה הלו מי שכך יגיד עלינו לשבח זה מת מצווה נוטל שכר כנגד כולם כל מצווה שמבוזה והוא תופס אותה ושרוצה אישועות שרוצה אישועות תתחיל להגיד אחרת עלינו לשבח חמי קרים, אתם מכירים את הפרשיות, אולי בשבוע הבא בלי, או נראה, אם יצא, או לדבר, מה צריכים להתכונן, כולם יודעים, מחר בערב ליל הסדר בו שווי, מחר בערב ליל הסדר בו שווי, נרצה שם. הדבר שיהיה בירושלים, יהיה בית המקדש, ירד אש מן השמיים, אבל, עכשיו אני לא מסביר, בטח שרבנים, הלכה, מלמדים. אני רק אומר, בלי להיכנס לפרטים, חייבים לשתות ארבע כוסות, שיעור, לא, שיעור, 86 גרם, 86 גרם. אני כשפעם ראשונה, בשנים הראשונות אחרי החתונה, הייתי נוסע לחמי בחיפה, שם עושים ליל הסדר. אחרי 5-6 שנים, פעם ראשונה התחלתי לעשות בבית. אז צריכים להכין לכולם כוס 86 גרם, לפי אחרי זה יש 150, אבל 86, בסדר. הלו, מאיפה אני יודע מה זה כוס 86 גרם? הלו, איך אני יודע מה זה כוס 86 גרם? הלכתי לבית מרקחת, מה אמרת? הלכתי לבית מרקחת, קניתי כזה כוס, כמו שאומר בקבוק שתייה, יש כוס עם קווים, 50, 60, 70, 80, קניתי לבית מרקחת כזה כוס, הלכתי לחנות כלים, בכוס שקניתי בבית מרקחת, מילאתי אי אפשר בדיוק 86, 90, 100, עד מגיע לקו של 100, הלכתי עם זה לחנות כלים, מילאתי מים, מילאתי בכוס של הבית מרקחת 100, זה פחות, ומצאתי כוסיות שנכנס בהם הכמות הזאת, 90, בסדר, מאז, שנים, יש לכל אחד ולנפס, כוס כשרה, כשרה, קניתי בית מרקחת, כוס עם מידה, קניתי לכל בני הבית ולאורחים כוס מידה, וכולם ישתו ארבע כוסות כמו שצריך. ויש אנשים, תואמים קצת ומתחילים לדבר. בחיים, הם עשו ליל הסדר 50 שנה. ופעם אחת בחיים הם לא קיימו מצוות ארבע כוסות. שתו קצת, התחילו לדבר, ויצאו ידי חובה. עלי הרצות. מי שלא בא לשיעורים, ולא לומד, ולא יודע. כדי, תדעו לכם, החידה כותב, שמי שישתה ארבע כוסות כראוי בליל הסדר לא יצטרך כל השנה לשתות תרופות מרות, לא יצטרך אנטיביוטיקה, אבל כדי לקיים, אחים יקרים, כדי לקיים ארבע כוסות צריכים שלושה תנאים. כוס צריכים, הלו, מי שרוצה לקיים שכוח, מי שרוצה לקיים, ואני אומר את זה לכם לשיעור קטן, על כל אחד יגיד את זה לעוד כמה, הרווחנו. מי שרוצה לקיים מצוות ארבע כוסות צריך לדאוג שלכל בני הבית יהיה כוס מזיק 86, תעשו קצת יותר, קצת נשבר, 100. ובסיבת שמאל, יכול להיות, אני לא רוצה להיכנס, יכול להיות שלא יוצאים מדי חובה, לא יוצאים מדי חובה. כל הכוסות, בסיבת שמאל, בסיבת שמאל. ולכתחילה לשתות את כל הכוס, בדיעבד רוב הכוס, אבל שותים טיפה לא שווה כלום. שום לדאוג לכל אחד כוס, זה כל זה בגימטריה 86, כוס חב וב סתם 86 בגימטריה כוס. בסבת שמאל, בפעם אחת, שותים ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ומי שרוצה פירוש יפה גם להגיד, מי שרוצה גם לארץ, אבל לדבר על זה בלידם, שמיזו. עיקר זה לספר בסיפור ניציאת מצרים, לספר את הניסים, בכל בית מוזגים כוס הכי גדולה, יפה, מכובדת, כוס של אליהו הנביא. אחד הילדים שלי שהיה קטן שאל אבא, מה אליהו הנביא ישתה, מכים כוס גדולה? בכל בית אליהו הנביא ישתה כזאת כוס, יהיה שיקור. איך הוא יחזור לשמיים? הבן אדם יהיה שיקור. אליהו הנביא לא יבוא לשתות, אל תדאגו, לא יבוא לשתות. למה קוראים לזה כוס של אליהו הנביא? תשמעו, תגידו פירוש יפה, הלו, תגידו פירוש יפה. יפה, עכשיו אני בא, אתה כבר יודע, אני בא להגיד למי שעוד לא יודע. אולי את זה. שותים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. יש שם אחרי זה עוד פסוק. זה פרשת וירא, מי שרוצה לזכור, אני אוהב להסתכל, תראו את זה לכם. פרק ו' פסוק ו', קל לזכור, בפרשת וירא, פרשת וירא. פרק ו' פסוק ו'. עכשיו זה מתחיל, והוצאתי אתכם מתחת צבא מצרים, והצלתי אתכם עבדתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם ללעם. והבאתי אתכם אל הארץ הזאת. ובזה יש מחלוקת, האם והבאתי זה גם לשון של גאולה או לא? אתה התכוונת? והבאתי זה מחלוקת אם זה לשון של גאולה. דיה! אם זה לשון של גאולה, אז לא יודע מה נביא. אנחנו צריכים לשתות חמש כוסות. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. אבל יש כאלה שאומרים, לא, והבאתי אתכם אל הארץ, זה משהו אחר, זה לא לשון של גאולה. והיות אם זה לא לשון של גאולה, יש איסור חמור להוסיף על הכוסות. אם חייבים ארבע, אסור לשתות חמש, הלו. מי שרוצה לשתות, להוסיף רק בתוך הסעודה. בתוך הסעודה מותר לשתות. אבל ככה, לא להוסיף. לא להוסיף. אסור להוסיף. אז מה קורה? אחים יקרים, אולי והבאתי, זה לשון של גאולה ואנחנו צריכים לשתות חמש, ואולי זה לא של גאולה ואסור לנו לשתות חמש, אז מוזגים כוס חמישית הכי גדולה, וקוראים לזה כוס של אליהו הנביא, כמו כל תיקו. מה זה תיקו? תיקו זה תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כל התיקו בגמרא מרקים לאליהו הנביא, שיבוא ויבשר לנו את כל התיקו בגמרא. קוראים לזה כוס של אליהו הנביא, מוזגים את זה, לא שותים את זה, זה נקרא כוס של אליהו, כדי שהוא יבוא ויגיד לנו האם אנחנו צריכים לשתות את הכוס החמישית או לא. לכן קוראים לזה כוס של אליהו, שהוא יבוא ויגיד לנו האם חייבים כוס חמישית או לא. מה עושים עם זה בסוף הסדר? שמים על זה צלחת, ובבוקר עושים על זה קידוש. ומי שלא ישים צלחת, אסור לקדש על זה. כי יין מגולה, רב חיים קניבסקי לא היה שותה מים מגולים. מים שעמדו מגולה לא שותה. אז זה חומרה היה את זה. אבל חס ושלום, אתה תשאיר, אתה תשאיר כוס יין מגולה, אסור, אסור לקדש את זה. כל רן שמה מוזגים? זה ליהו הנביא. מה, מותק שותים את זה או לא?
3: לא שותים.
0: מה עושים עם זה?
3: משאירים מגולה
0: אחרי
3: הכוס הרביעי.
0: מה עושים עם זה?
3: מוזגים מחדש ומשאירים אותו עד הבוקר.
0: חוזרים, מחזירים לבקבוק?
3: לא, משאירים את זה עד הבוקר, מחוסה.
0: אבל מחוסה?
3: כן.
0: זה מה שאני אומר.
3: אבל מה?
0: אני לא דיברתי על זה. לא אמרתי בכלל מתי מוזגים. מותק, מותק. מותק לא להלביש עליי, מה שלא אמרתי.
4: מתי מוזגים את הקוד של יאו
0: הנביא? אחרי ברכת המזון.
3: אחרי
0: בכוונה.
3: אחרי הלורד,
0: אז מוזגים את זה? אני לא אמרתי, לא אמרתי מתי מוזגים. מותק, חבל הזמן. חבל הזמן. הסברתי מה זה כוס של אליהו הנביא. לא יודעים אם צריכים לשתות או לא לשתות. לכן מוזגים כוס ולא שתים. עכשיו אמרתי בסוף, מה עושים איתו? אחרי שגברנו את ליל הסדר, אסור להשאיר אותו מגולה. חייבים לחסות ובבוקר יש. מתי מוזגים? לא אמרתי. נשאר בקה. אתם יודעים, כתוב בהלכה, כשבודקים בדיקת חמץ, ראיתם, כתוב בהלכה, בודקים את הכיסים. בודקים גם את הכיסים. מה הפשט? יש פעם בבית הכנסת, שמחה, ברית, משהו. אז הוא מכניס את הכיס, בסקווית, עוגה. אז בלי בדיקת חמץ, צריכים לבדוק גם את הכיסים. אשלה הקדוש אומר, תרמז, אשלה הקדוש אומר, בודקים את החמה, בודקים את הכיסים, כל אחד צריך לבדוק את הכיסים, אם אין בכיסים שלו גניבה, אם אין גזילה, אם אין הונאה, הלו, צריכים לבדוק את הכיסים. צריכים לבדוק את הכיסים, צריכים לבדוק את הכיסים. ועוד נדבר אולי פעם בלי נדבר, צריכים לבדוק את החמץ, לא רק את הוואפלים ועוגות ויטריות, צריכים לבדוק את החמץ, יש מכשירים שהם חמץ ויותר גרועים מחמץ, כל הזימה, ויש בגדים לנשים שהבגדים האלה הם חמץ, הם מחמיצים, הם מקלקלים. לתקן! נזכה לגאולה קרובה במהרה.
5: ערוץ 2000

מסכת צבחים דף נון. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 13 שורות בלמטה, 4 שורות מעל השורות הרחבות. אומרת הגמרא, דבר הלמד בהיקש, אין חוזר ומלמד בהיקש, אם מדרובה, אם מדרבינה. למדנו לעיל, שלענייני קודשים, דבר שנלמד דינו בהיקש, הוא לא יכול לחזור וללמד בהיקש לדבר אחר את דינו. ואת זה למדנו או מהשם מצורע כשעתו של רבינה, או מפר כהן משיח כשעתו של רובה, ממה שכתוב שם, פסוק מיותר, כאשר יורם מישור זבח השלמים. ולמדנו כפי שכתוב לעיל בדברי הגמרא. וכעת מבררת הגמרא לעניין לימודים נוספים. דבר הלמד בהיקש, מהו שילמד בגזרה שווה? וכאמור, כל מה שהגמרא מבררת כעת ובדף הבא, זה לענייני קודשים, לא לענייני חולין. לענייני חולין בוודאי שניתן ללמוד דבר הלמד כבר קודם לכן, או מהיקש, או מגזרה שווה, או מבניין אב. אבל כעת אנחנו רוצים ללמוד לענייני קודשים. האם דבר הלמד יכול ללמד, או שלא יכול ללמד? אז יש בכך כל מיני אפשרויות, וכעת הגמרא מתחילה לדון. דבר הלמד בהיקש, מהו שילמד בגזרה שווה? תושמה. אביה הגמרא ברייתא, כתוב רבי נתן בן אבטולמוס אומר, מניין לפריחה בבגדים שהיא טהורה, מאיכן ילמד שאם פרחה הצרעת, הפריחה של הנגע בבגדים בכל הבגד, שזה אומר שהבגד טהור, כפי שפורחת הצרעת בגוף, אנחנו למדים, נאמר גזרה שווה, קרחת וגבחת בבגדים, ונאמר קרחת וגבחת באדם. מה לגבי בגדים, קרחת מה לגבי אדם, קרחת וגבחת שבו מה לאלן פרח בכולו טהור בראשו של האדם, אף כאן פרח בכולו טהור, כך גם לגבי הבגדים שנאמר בה קרחת וגבחת, אני אומר שגם אם פרח בכל הבגדים, הדין הוא שיהיה טהור. אומרת הגמרא, ואתה מנלן, אז זה למדת עכשיו בגזרה שווה, אבל לגבי ראשו, מאיכן יודע שאם פרחה הצרת בכל ראשו, הדין הוא שהוא יהיה טהור, דכתיב מראשו ועד רגליו, כך כתוב הפסוק, ואם פרוח תפרח הצרת באור וכיסתה הצרת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן, כך כתוב שם. ויתקש ראשו לרגל, מה להלן לגבי כל הגוף, כולו הפך לבן, פרח בכולו טהור, אף כאן כולו הפך לבן, פרח בכולו טהור. אז למדים בהיקש את ראשו מגופו. מה לגבי הגוף? אם פרח כולו, כל הגוף בפריחה, זה כבר לא נחשב נגע צרת, ולכן הוא יהיה טהור, הכהן יטהר אותו. כך גם לגבי ראשו, שהוא יהיה טהור. וראשו עצמו מלמד אותי בגזרה שווה לבגדים, שבבגדים, שנאמר בהם גם כן קרחת וגבחת, אם יפרח הצרת בכולם, הדין הוא שיהיה טהור, כי זה לא נגע צרת. אז הנה לך ראיה מפורשת, שדבר הלמד בהיקש, יכול ללמד בגזרה שווה. אומר רבי יוחנן, בכל התורה כולה למדין למד מלמד, זה אני יודע, מה אתה בא ללמוד לי מעניין של צרת? נגע צרת זה ענייני חולין, אנחנו מחפשים לענייני קודשים, שבהם האם למד מלמד הוא יכול ללמד או שלא. חוץ מן הקודשים שאין דנים למד מלמד, ולגבי קודשים אין כזה דבר שדנים למד מלמד באופן הזה שהבאת. למה? דאם כן, לא יאמר צפונה באשם. למה נאמר בתורה את עניין הדימוי של קורבן אשם לקורבן עולה וחטאת שנשחט קורבן האשם בצפון? תהיתי בגזרה שווה. תלמד את זה בגזרה שווה, דקודשי קודשי מחטאות, הרי מה לגבי אשם כתוב קודש קודשים, וגם לגבי חלטת כתוב קודש קודשים, יש לך גזרה שווה, מה חטאת נשחטת בצפון העזרה, אף עולה, אף קורבן אשם ישחט בצפון העזרה, אז למה אתה צריך לכתוב לי ריבוי מסוים באשם? אומרת הגמרא, לאו למימרא, אלא בוודאי, דבר הלמד בהיקש, שאין חוזר ומלמד בגזרה שווה, מאחר שקורבן חטאת כל הדין ש... נשחטת קורבן חטאת נשחט בצפון העזרה, למדים אותו בהיקש מקורבן עולה, שבקורבן עולה כתוב מפורשות בתורה שנשחט בצפון העזרה, לירך המזבח צפונה. אז חטאת נלמד בהיקש מעולה. לכן חטאת לא יכולה לבוא וללמד בגזרה שווה לאשם. ולכן אנחנו צריכים לרבות בפסוק במפורש באשם שאנחנו שוחטים אותו, היכן שוחטים את העולה ואת החטאת. בית הגמרא, מי אמר לך שלכן אנחנו לא למדים מקורבן חטאת בגזרה שווה את קורבן אשם? ודילמה, משום דעיקה למפרח, מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קריטות? אולי אפשר ללמוד, אפשר לומר שלמה אנחנו לא למדים את קורבן
אשם מקורבן חטאת לגבי צפון העזרה, כי קורבן חטאת הוא חמור יותר, כי חטאת היא מחפרת לגבי חייבי קריטות. רק היא באה, קורבן חטאת הוא בא על דבר בשגגה, באבון שחייבים על זדונו, קראת. אבל מה שאין כן קורבן אשם, אז אם אלא אני יכול להגיד דווקא בקורבן חטאת יש לי דין שהוא ישחט בצפון העזרה, מה שאין כן בקורבן אשם, לכן לא ניתן ללמוד גזרה שווה מקורבן חטאת. ולא מחמת מה שאמרת רבי יוחנן, שזה מחמת שדבר על הבית בהיקש, לא חוזר ומלמד בקל וחומר. אלא אומרת הגמרא, לא. קודשי קודשים יתר אקטיבי. כתוב לנו, קודש קודשים נוסף בקורבן אשם, שאימנו בקורבן אשם וקורבן חטאת ביחד, שזה מה שמלמד אותי מפורשות, שאני כן יכול ללמוד את קורבן אשם מקורבן חטאת, לולי האי אפשרות, מחמת שקורבן חטאת נלמד בהיקש, שהוא לא יכול לחזור ולמד בגזרה שווה. ורשי כאן מפרט, הוא מביא את זה, יש לנו, זה נקרא גזרה שווה מופנה משני צדדים. והגזרה שווה שמופנית משני צדדים, אין משיבין עליה, כי כתוב לנו בשני מקומות קודשי קודשים. לגבי חטאת כתוב, תשחט החטאת, קודש קודשים הוא, ובאשם כתוב, זאת תורת האשם, קודש קודשים הוא. ובשניהם כתוב, לכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו, לי קודש קודשים. אז מכיוון שכתוב שם קודש קודשים, אנחנו למדים, מכיוון שכתוב פעמיים קודש קודשים, אז זה נחשב גזרה שווה מופנית, ולא, גזרה שווה שמופנית משני צדדים, ולא ניתן לבוא ולדחות את אותה גזרה שווה בצורה כזאת, שמה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קריטות. אלא כל הדחייה שאתה יכול לבוא ולדחות אותה, זה רק באופן כזה שאתה לא יכול ללמוד, שיש לך את המניעה ללמוד מאחר שקורבן חטאת, אתה ילמד אותו בהיקש מקורבן עולה, והוא לא יכול לבוא וללמד בכלל בקל וחומר, אז אין כאן בגזרה שווה, אז אין לי כאן בכלל גזרה שווה שמופנית משני צדדים, אין פה גזרה שווה. אומרת הגמרא, בסדר, אז אמרנו שדבר הלמד מהיקש לא יכול ללמד בגזרה שווה. דבר הלמד מהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר, אני לומד

את צעירי עבודת כוכבים למדנו בהיקש מפר כהן משיח, ולאחר מכן את צעיר יום הכיפורים אני למד אותו בקל וחומר מצעירי עבודת כוכבים. אתה רואה מפורשות שדבר הלמד את שלושת הדינים הללו, את דם ותבילה, כפי שלמדנו שם, שדבר הלמד מהיקש יכול לחזור ולמד בקל וחומר. הלאה, דבר הלמד בהיקש, מהו שלמד בבניין אב? דבר נוסף מתקדם את הגמרא, דבר שנלמד בהיקש, האם הוא יכול ללמד בבמה מצינו מבניין אב? אומר רבי ירמיה, לא לכתוב צפונה באשם ותהייתי מבניין אב. אם באמת דבר הלמד בהיקש יכול לבוא וללמד בבניין אב, אז למה אתה כתבת צפונה באשם, את הדין של חיוב צפון שצריך לשחוט את האשם במקום אשר תשחט את העולה ותשחט החטאת? למה אתה צריך לכתוב את זה? תלמד את זה בבניין אב, מאיפה? מקורבן חטאת. למה הלכתה? שואלת הגמרא, כתבי, למה אתה באת וכתבת בכל אופן, לב למימרה, דבר הלמד בהיקש, אין חוזר ומלמד בבניין אב. הרי יכלת ללמוד את זה בבניין אב, בהם מצינו בקורבן חטאת, שהיא גם כן קודש קודשים, והיא נשחטת בצפון העזרה. כך גם לגבי קורבן אשם שהוא קודש קודשים, והוא צריך להישחט בצפון העזרה. למה בכל אופן הבאת את מה שכתוב בפסוק? אלא לומר לך שדבר הלמד בהיקש, הוא לא יכול לחזור ולמד בבניין אב. שואלת הגמרא, ולתיימיך, תיתי מבניין אב מעולה. אז רגע, אז למה שלא תלמד בכלל בניין אב מקורבן עולה? גם עולה הוא קודש קודשים ומקודשי קודשים, תלמד אשם ממנו. למה לא למדת ממנו? הרי עולה הוא לא למד בהיקש, זה לא כמו קורבן חטאת שאת הדין של שישחט בצפון אנחנו למדים מעולה. עולה אנחנו למדים אותו מן הפסוק ממש שהוא נשחט בצפון, הרי איך המזבח צפונה. אז תלמד בניין אב מעולה את קורבן השם, למה החסרת על מה שכתוב בפסוק? מה הייתה, מה לא עתי, למה לא למד את זה משם? משום דאיקה למפרח, מה לעולה שכן כליל? מאחר שיש לך פרחה שעולה הרי חמורה יותר, שהיא עולה כליל לשם, מה שאין כן קורבן השם, שמתחלק בשרו לכהנים. אז לכן אני אגיד, דווקא בעולה היא נשחלת בצפון העזרה, מה שאין כן השם. לכן הביא הפסוק לימוד מפורש. אז חטאת נמי איקה למפרח, אז למה לא למדתי את זה מחטאת בבמה מצינו? לא מחמת מה שאמרת שדבר הלמד בהיקש, לא יכול ללמד בבניין אב, אלא מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קריטות? יש לי שם חומרה מיוחדת בקורבן חטאת שהיא מחפרת על חייבי קריטות, מה שאין כן קורבן אשם, ולכן לא יכול ללמוד מחטאת, שאני יכול להגיד דווקא בחטאת היא נשחית בצפון העזרה ולא קורבן אשם, ולכן אני צריך את הריבוי מהפסוק. אז אומרת הגמרא, אתה צודק, אז באמת בסופו של דבר אין לך את הראיה כפי שרבי ירמיה הביא, שדבר הלמד בהיקש לא יכול ללמד בבניין אב. ממשיכה הגמרא ומבררת שם לענייני באמת הלימוד לקורבן אשם, אומרת הגמרא, אחד המחד הלא עתה, באמת דבר אחד מאחד, אשם מחטאת או אשם מעולה, לא יכולת ללמוד. אבל תיתי אחד המתארת, תלמד אחד מהם, מכל הקודשי קודשים, משניים האחרים, למה בכל אחד מאחד מהם אתה צריך לבוא וללמד על האחר? אחד ילמד על השני, או מהיקש, או כאן, כפי שלמדנו באשם, מזה שהפסוק בא וריבה אותו במקום שתשחט העולה, תשחט החטאת. אומרת הגמרא, מהי תיתי? מה אתה רוצה להביא וללמוד את האחר מהם? לא נכתוב רחמנה עולה ותיתי מחטאת ואשם, מה אתה רוצה ללמוד? שאת עולה עליך המזבח צפונה אל תכתוב כלל, ותלמד את קורבן עולה מקורבן חטאת וקורבן אשם יחד, שהם נשחטים בצפון, כך גם עולה תשחט בצפון. מה להנח שכן מחפרין? הרי הם יש להם חומרה מיוחדת, שהם באים לצורך כפרה, מה שאין כן קורבן עולה, שהיא לא באה לצורך כפרה, אז אני יכול להגיד דווקא הם נשחטים בצפון, מה שאין כן עולה לא. אלא מה? לא נכתוב רחמנה בחטאת ותיתי מהנח, מה תגיד שאל תכתוב בקורבן חטאת את ההיקש לקורבן עולה שתשחט בצפון, ותלמד את מהנח, את קורבן חטאת מהם, מקורבן עולה ומקורבן אשם. לא, אבל זה אני עדיין יכול לדחות לך, מה להנח שכן זכרים, קורבן עולה וקורבן אשם, הם צריכים להגיע דווקא מן הזכר, מה שאין כן קורבן חטאת, זה כסבה או סעירה, מן הנקבה, אז הם חמורים יותר שצריך לחפש לתור אחר זכר, מה שאין כן קורבן עולה, שזה בא מן הנקבה, אז אני יכול להגיד דווקא בהם, באשם ועולה, ישחטו בצפון מה שאין כן בחטאת. אז לא, לא שייך ללמוד ככה, אלא מה תגיד, נכתוב באשם ותיתי מאנח, שכתוב הפסוק רק בקורבן אשם, שלא נכתוב באשם, שלא יכתוב באשם את הנושא של צפון, ותלמד אותו מעולה וחטאת יחד, מה לאנח שכן ישנן בציבור כביחיד, הרי בהם בקורבן עולה וקורבן חטאת נוהג קורבנות ציבור, מה שאין כן באשם אין קורבן ציבור, יש רק קורבן יחיד, אז אני יכול להגיד דווקא בהם הם חמורים נשחטים בצפון, מה שאין כן קורבן אשם שלא ישחט בצפון, אז לא שייך להחסיר שום דבר. אז ממילא, בכל אופן, בסיכום הדברים שאמרנו,

0: דבר הלמד בהיקש הוא אינו חוזר ומלמד בהיקש, ודבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בגזרה שווה, כפי שאמרנו בשלטו של רבי יוחנן, ולעומת זאת דבר הלמד בהיקש הוא כן חוזר ומלמד בקל וחומר, כפי שאמרנו מטען דבר רבי ישמעאל, ולעניין דבר הלמד בהיקש, האם הוא מלמד בניין אב, לא הצלחנו להוכיח שהוא לא מלמד בבניין אב. וכעת ממשיכה הגמרא הלאה. אומרת הגמרא, דבר הלמד בגזרה שווה, כעת אנחנו עוברים לגזרה שווה הלאה, וגם בגזרה שווה אנחנו נחפש האם היא מלמד בהיקש, האם היא מלמד בגזרה שווה, האם היא מלמד בבניין אב, והאם היא מלמד בקל וחומר. אז זאת אומרת, דבר הלמד בגזרה שווה, מהו שילמד בהיקש? אומר רב פאפה, וזאת תורת זבח השלמים. כך כתוב הפסוק לעניין זבח השלמים, לעניין קורבן שלמים. ולאחר מכן כתוב, אם על תודה. אנחנו נקרא את כל הפסוק, את שתי הפסוקים. וזאת תורת זבח השלמים אשר הקריב לשם. לאחר מכן כתוב, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בעולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בעולות בשמן. שם זהו, הפסוק מתאר את עניין החלות, מצות וחמץ, שמביאים יחד עם קורבן התודה. בכל אופן, הוא הקיש את תורת זבח השלמים לתודה. למדנו לתודה שבא מן המעשר. אנחנו למדים שקורבן תודה יכול להביא אותו מכספי מעשר שני, מכסף של מעשר שני, שחיללת את הפירות על כסף מעשר שני, אתה יכול לקנות ממנו קורבן תודה. וכידוע, שאר הזבחים, זבחי החובה, לדוגמה, עולה, חטא, תשם, כל אלו, אני לא יכול להביא אותם מכספי מעשר שני. גם כן נדר ונדבה אי אפשר עם כסף מעשר שני, אלא אם כן הוא מתנה אותם מפורשות שהוא רוצה להביא את זה מכסף מעשר שני. אבל כאן למדנו את קורבן תודה שהוא כן יכול לבוא מן המעשר שני. מאיכן אנחנו למדים אותו? מזבח השלמים, ומדאש כחן משלמים, דעתו עם העשר, אז כך גם תודה למדים שהיא יכולה לבוא מן המעשר. אומרת לגמרי, השלמים גופיו מנהלן, אז בסדר, קורבן תודה למדת בהיקש מקורבן שלמים. אבל קורבן שלמים עצמו מאיכן למדת שהוא יכול להגיע מכסף מעשר שני? דכתיב שם, שם. כתוב לעניין זבח, לעניין קורבן שלמים שם, ולעניין מעשר שני שם, אז יש לנו גזרה שווה. כך כתוב, כתוב, זבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך, שם דהיינו בירושלים, שניתן לאכול שם את השלמים, וכתוב גם לגבי מעשר שני, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום שיבחר לשכן שמו שם. אז מה לגבי מעשר שני, אנחנו למדים מעשר שני לזבח השלמים, שלגבי מעשר שני אתה יכול להשתמש במעות שחיללת לקנות את האוכל, מעשר את הפירות שם בירושלים, לצורך מעשר שני. כך גם אתה יכול להכיל את אותם מעות לצורך זבח שלמים, לקנות זבח שלמים ולאכול אותו בירושלים. וכך אתה גם למד בהיקש לקורבן תודה, שגם בקורבן תודה יכול, אתה יכול להשתמש לקנות את הקורבן בכסף של מעשר שני. אתה רואה מפורשות שדבר שלמד בגזרה שווה יכול לחזור ולמד בהיקש. כך מוכיח רב פאפה. אומר למר זוטרא ברי דרב מרי לרבינה, מאסר דגן חולין באלמאו. מה זאת אומרת? איך רב פאפה ולמד? משם, הרי אנחנו מחפשים שדבר הלמד בגזרה שווה מלמד בהיקש לקודשים. אבל פה הוא בא, מאיפה הוא מוכיח לי רב פאפה? מדבר חולין. הרי מעשר דגן זה חולין. מה אתה בא ללמד משם? הרי זבח שלמים הוא למד ממעשר דגן. מעשר דגן זה חולין, והוא זה שמלמד בגזרה שווה לזבח השלמים. דבר שמלמד בחולין, לאחר מכן נכון, הוא הולך ומלמד בהיקש לתודה, שזה קודשים, אבל הדבר הראשוני, אתה למד אותו מחולין, וזהו לא הוכחה מספקת למה שאנחנו רוצים ללמוד. אנחנו רוצים ללמוד שדבר בקודשים לחלוטין, הוא בא ולמד מקודשים, ומלמד לקודשים, ואת זה אתה לא הוכחת לי שם. אומרת הגמרא, אמר לי, ענה לו, רבינה, למר זוטרא ברי דרב מרי, הוא אומר לו, אמר אמרה, וכי מי שאמר את הדין הזה, שלא ניתן ללמוד דבר הלמד, מדבר הלמד, בקודשים, למד קודש ומלמד קודש, מי אמר לך שמדובר, שכל הבעיה שלנו לעניין קודשים, בשונה מחולין, זה שצריך שיהיה הדבר הלמד מקודשים, ומלמד בקודשים, לזה אתה צריך להביא ראיה. לא, אולי גם בדבר הלמד מחולין, והעניין שלנו, האם הוא יכול ללמד בקודשים? האם דבר הלמד, הוא יכול ללמד הלאה בקודשים? זוהי הבעיה שלנו, ועל כך אומר רבינה, על כך רב פאפה הביא לך ראיה מצוינת, שדבר שנלמד בגזרה שווה ממעשר, על אף שזה חולין, זה לא משנה לנו, הוא הולך ומלמד אותי לקורבן תודה בהיקש. אז יש לנו ראיה מצוינת. אומרת הגמרא בסדר. עכשיו, מאיכן נלמד דבר הלמד בגזרה שווה, מהו שילמד בגזרה שווה? אומר רבי בר חמא, תניא, יש לנו ברייתא. לגבי החלות מצות והחמץ שמביאים יחד עם קורבן תודה, צריך להביא איתם יחד 40 חלות מצות וחמץ, 30 מצות משלושה סוגים שונים, 10, 10, 10, וגם כן חלות שהם חמץ, 10 חלות חמץ. אז כתוב שם הפסוק כך, סולת מורבכת, ויש לנו שם רקיקין, יש חלות מצות ויש רווחה. זה, אלו הם השלושה שמביאים לגבי חלות מצות יחד עם קורבן התודה. אז כתוב שם סולת מורבכת. מה זה סולת מורבכת? כתוב שצריך להביא את הרווחה מסולת. והרווחה, מה שעושים אותה זה פשוט חולטים אותה במים רותחים לפני שאופים אותה. אז כך, לכן נקראת מורבכת. כתוב שצריך להביא אותה מסולת. צריך לעשות אותה מדבר, מקמח שהוא מנופה היטב, שזה נקרא סולת. למדנו לרווחה שבאה סולת. חלות מניין. מאחד יודע שגם כן החלות מצות, הן צריכות להגיע מסולת. תלמוד לומר, חלות. חלות חלות, כתוב פעמיים, כתוב גם לגבי רווחה, באותו פסוק, גם לגבי רווחה כתוב חלות, וגם לגבי חלות מצות כתוב חלות. כתוב מפורשות כך, כתוב בפסוק, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן, אז כאן אנחנו רואים כבר חלות מצות, קורא לזה חלות, ורקיקי מצות משוחין בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן, יש לנו כאן גזרה שווה בתוך אותו פסוק, לגבי הסולת מורבכת כתוב חלות, ולגבי חלות מצות כתוב חלות, גזרה שווה מפה לשם, מה לגבי מורבכת היא בסולת, כך גם לגבי אותם חלות מצות שהם יעשו גם כן מסולת. אבל באמת הגמרא מצוין, אבל רקיקין מניין, לגבי חלות מצות למדת, אבל רקיקין מאיפה אני יודע שצריך להביא גם כן מסולת? תלמוד לומר, מצות מצות, את זה אתה תלמד גם כן גזרה שווה, מאיפה? מחלות מצות, מה חלות מצות למדת בגזרה שווה קודם לכן מסולת מורבכת, שהם צריכים לעשות מסולת, כך גם לגבי רקיקי מצות, שכתוב בהם גם כן מצות, גזרה שווה מצות מצות, שהם גם כן צריך להביא אותם מסולת. הנה לך ראיה מפורשת, שדבר ללמד מגזרה שווה, אתה מלמד אותו, גם כן, הוא יכול ללמד הלאה בגזרה שווה. שדבר ללמד מגזרה שווה זה חלות מצות, שהם למדים מסולת מורבכת, והם למדים מהרווחה ויכולים לחזור וללמד גם לרקיקין. אמר לי רבינה, ממאי דמצות מצות מחלות גמר? מאיפה אתה יודע שהגזרה שווה הזאת היא נכון שרקיקין למדים מגזרה שווה שצריך סולת? אבל מאחר אתה יודע שהם למדים את זה מחלות מצות? דילמה, ממאפה תנור גמר, אולי הוא לומד את זה ממנחת מאפה תנור, ולא מחלות שכתובים לו באותו פסוק. אז ממילא, הרי מה כתוב לגבי מנחת מאפה תנור? כתוב, סולת חלות מוצות בעולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. דהיינו, כתוב שם מפורש, סולת, ונשמח למצות, אז אתה לומד משם לרקיקין, מצות מצות בגזרה שווה. אז אתה לא נצרח ללמד גזרה שווה מדבר שלמד כבר גזרה שווה, אלא מדבר שעדיין לא, הוא לא למד בגזרה שווה, אלא כתוב במפורש בפסוק. אז מילה, אין לך שום ראיה. כך הוא דחה את דבריו של רמי בר חמא. אומרת הגמרא, אלא אומר רוב, אלא באמת, מאחד למדים לגבי גזירה שווה, תניא כתוב בברייתא, וקרבו ופרשיו ופרשו, והוציא. כתוב בפסוק כך, ואת אור הפר, זה לגבי פר כהן משיח, שצריך לשרוף אותו מחוץ לירושלים. כתוב, ואת אור הפר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרב, וקרבו ופרשו. לאחר מכן כתוב בפסוק אחרי זה, והוציא את כל הפר מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן וכו'. אז מה זה כתוב שם, וקרבו ופרשו, מה למדים? והוציא. מלמד שמוציאו שלם, צריך להוציא את כל הפר איכשהו, לא לנתח אותו קודם לכן, אלא להוציא אותו מירושלים, להביא אותו לבית הדשן, איכשהו. יכול, ישרפנו שלם, אולי הוא ישרוף אותו שלם ולא ינתח אותו ניתחים לפני השריפה, אלא לא, נאמר כאן ראשו וכרעיו לגבי פר כהן משיח, ונאמר להלן לעניין קורבן עולה ראשו וכרעיו, מה להלן על ידי ניתוח, אף כאן על ידי ניתוח, לעניין קורבן עולה, כתוב וערכו בני אהרון הכהן את הניתחים, את הראש ואת הפדר על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח, כך הם עושים את זה לקראת השריפה כליל של קורבן עולה, כתוב וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל למזבח, עולה אישי ריח ניחוח לשם. אז מה שם כתוב ראשו וכרעיו, כך גם שם, כך גם אצלנו, כתוב הרי ראשו וכרעיו, ואנחנו למדים לגזרה שווה. מה להלן על ידי ניתוח, דיינו שצריך לנתח את האיברים לפני שמעלים אותם על המזבח לשריפה, אף כאן על ידי ניתוח צריך לנתח את האיברים לפני ששורפים אותם בבית הדשן. אנחנו למדים גזרה שווה. אי מה להלן בהפשט, אומרת הגמרא, אולי תלמד עד הסוף בגזרה שווה מעולה, הרי עולה צריך להפשיט את האור מן הבשר, אף כאן נמי בהפשט, אז כך גם כאן תצטרך להפשיט את האור של הפר לפני שאתה שורף אותו. תלמוד לומר וקרבו ופרשו. כתוב מפורשות בפרק כהן משה וקרבו ופרישו, וכעת הגמרא לא מבינה מה היא תלמודה, מה אתה רוצה ללמוד וקרבו ופרישו, איך אתה למד משם שלא צריך להפשיט את האור מן הבשר. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, כשם שפרשו בקרבו כך בשרו באורו. הרי שורפים את הפר, את הפר כהן משיח, שורפים אותו לחלוטין כשהפרש שלו, הצואה שלו נמצאת בתוך הבשר שלו, בתוך הגוף שלו, לא מוצאים את הפרש, זה לא נאה ולא יעל להוציא את הפרש החוצה ולשרוף אותו בפני עצמו. שורפים אותו יחד עם פרש בפנים, אז הם מדים בקרבו ופרשו, מה פרשו בקרבו, כך בשרו באורו, כך הבשר צמוד לאור ולא מפשיטים ממנו את האור. אז לכן אנחנו לא למדים גם כן גזירה שווה מעולה לעניין הפשטת האור, אלא רק לעניין הזה שצריך לנתח אותו ולאחר מכן לשרוף אותו. וטניה, וממשיכה הגמרא ואומרת, ואיכן ילמד שגם הפר כהן משיח מלמד הלאה, כתוב רבי אומר, נאמר כאן אור ובשר ופרש לעניין פר ושעיר של יום הכיפורים, ונאמר להלן אור ובשר ופרש לעניין פר כהן משיח. מה להלן על ידי ניתוח שלא בהפשט? אף כאן על ידי ניתוח שלא בהפשט. מה להלן שם לגבי פר כהן משיח? צריך רק לנתח את האיברים ולא להפשיט את האור לפני השריפה שלו, כך גם כאן לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים צריך רק לנתח אותם ולא להפשיט את אורותיהם לפני השריפה שלהם כליל, שגם אותם צריך לשרוף. אז הנה אתה רואה מפורשות שלמדים דבר הלמד בגזרה שווה את פר כהן משיח, שהוא הרי למד מעולה את עניין ניתוח האיברים לפני השריפה שלהם וללא הפשטת האור, הוא יכול לבוא וללמד לפר יום, לפר עשרה של יום הכיפורים, גם כן בגזרה שווה. הנה לך ראיה, שבעניין קודשים, דבר ללמד בגזרה שווה, יכול לחזור וללמד בגזרה שווה. הלאה, ממשיכה הגמרא, דבר ללמד בגזרה שווה, מהו שילמד בקל וחומר? אומרת הגמרא, יש לנו קל וחומר, מה הבעיה? ומה היקש, שאינו מלמד בהיקש, אם מדרבינה, כפי שכבר למדנו. היקש, בקודשים, אם הוא דבר שנלמד דינו בהיקש, הוא לא יכול לחזור וללמד בהיקש לדבר אחר את דינו. אם מדרבינה, אם מדרבינה, או שלמדים מקורבן אשם מצורע, או שלמדים את זה כשיטתו של רובה מפר כהן משיח. ובכל אופן, הוא מלמד בקל וחומר. אז היקש הוא דבר חמור, והוא יכול בכל אופן לחזור וללמד בקל וחומר, כפי שלמדנו מטען דבר רבי ישמעאל לגבי את דם וטבילה. גזרה שווה שהיא קלה יותר, המלמדת בהיקש מדרב פאפה, כפי שהבאנו לאיל, אינו דין שתלמד בקל וחומר. בוודאי ובוודאי שגזרה שווה יכולה לבוא וללמד בקל וחומר, כי הרי היקש הוא כן מלמד בקל וחומר, ובכל אופן הוא לא יכול לחזור ולמד בהיקש. כגזרה שווה שהיא כן יכולה לחזור ולמד בהיקש, כפי שהסביר לנו רב פאפה לאיל בעמוד הקודם, בוודאי ובוודאי שיכולה לחזור ולמד בקל וחומר. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאית לדרב פאפה. אז זה טוב למי שכן סובר כרב פאפה, הרי אנחנו ראינו לאיל את מר זוטרה, ברית הרב מרי, שהוא הקשה לרבינה, והוא אומר לו שלשיטתו של רב פאפה, זה לא מסתבר הראיה שרב פאפה הביא, לדבר שלמד בגזרה שווה, יכול לחזור ולמד בקל וחומר, למה? מאחר שדבר שלמד בגזרה שווה יכול למד בהיקש, סליחה, הרי ככה רב פאפה הביא ראיה, ש... פר כהן משיח הרי נלמד מגזרה שווה ממעשר, שניתן להשתמש בכסף מעשר שני לצורך קניית הפר כהן משיח. כך למדים גם כן בהיקש לקורבן תודה, שניתן לקנות את הקורבן מכסף מעשר שני. אז זו ישיתו של רב פאפה, אבל בכל אופן, רבה אמר זוטרה ושאל אותו, שאל את רבינה הרי, איך ייתכן שהוא למד את זה? הוא למד ממעשר דגן, ומעשר דגן זה חולין. אז רבינה אמנם דחה אותו ואומר שרב פאפה אמר מצוין, כי גם דבר שלמד מחולין אפשר לבוא ולהוכיח, אחר שהוא כבר בא ומלמד לקודשים, אפשר להוכיח שדבר הלמד מגזרה שווה יכול לחזור ולמד בהיקש. אבל לפי שיטתו של מר זוטרה, לא, ההוכחה של רב פאפה היא לא הוכחה טובה, כי זה דבר שלמד בעיקרו מחולין, ולא ניתן לבוא ולמד אותו לגבי כלל הקודשים. ועל כך אומרת הגמרא, הניחא למי שסובר כרב פאפה, רבינה, אבל למי שלא סובר כרב פאפה, איך אתה מביא את הקל וחומר הזה מגזרה שווה, שמה היא גזרה שווה, דבר למד בגזרה שווה יכול למד בהיקש, בוודאי ובוודאי שיכול למד בקל וחומר. אז זה לא שייך, כי לפי מי שחולק על רב פאפה, אז אין לך שום ראה שדבר למד בגזרה שווה יכול למד בהיקש. ולשמת הגמרא, הניח למען דלית לדי רב פאפה, אלא למען דלית לדי רב פאפה מה יקלה מימר, אלא קל וחומר אחר מביאה הגמרא, ומה היקש שאין מלמד בהיקש אם מדרו ואם מדרבינה, כפי שלמדנו היקש לא יכול ללמד בהיקש את בן מינו הלאה. בכל אופן הוא מלמד בקל וחומר, מדי טען דבר רבי ישמעאל, גזרה שווה המלמדת בגזרה שווה חברתה, היא כן יכולה ללמד הלאה בגזרה שווה חברתה בת מינה, מדי רמי בר חמה, כפי שלמדנו לעיל, או רמי בר חמה, או שיתו של רובק, רמי בר חמה, אנחנו גם כן דחינו את דבריו, שהוא למד את זה מסולת מורבכת, את כל הגזרה שווה שם, כי אמרנו שבאמת אפשר ללמוד את מצות מצות בכלל ממאפה תנור, אז הבאנו שיתו של רובק, שרובק מביא מאור בשר ופרש, מלגבי פר כהן משיח ופר יום הכיפורים, שאנחנו למדים פר ושריר של יום הכיפורים, מפר כהן משיח, כפי שלמדנו לעיל. אז בכל אופן למדים גזרה שווה, מגזרה שווה, הדבר גזרה שווה יכולה לבוא, לחזור ולמד בגזרה שווה חברתה, דהיינו שגזרה שווה היא קלה יותר, אז יש לנו כאן קל וחומר, ומה היקש אני מלמד בהיקש, אם מדי רובי מדי רבינה מלמד בקל וחומר, מדי תן דבר רבי ישמעאל, גזרה שווה מלמד בגזרה שווה חברתה מדי רבי בר חמה, או משלטו של רובי, אינו דין שתלמד בקל וחומר, ובוודאי ובוודאי שגזרה שווה יכולה לחזור ולמד בקל וחומר, אז על הקל וחומר הזה אין לנו פרחה. הלאה, אומרת הגמרא, הדבר למד בגזרה שווה, מהו שילמד בבניין אב? האם הוא יכול לחזור ולמד במה מצינו, או שלא? אומרת הגמרא, תיקו, אין לנו הכרעה לכך. הלאה, וכעת מדברת הגמרא לעניינו של הקל וחומר. דבר למד בקל וחומר, מהו שילמד בהיקש? אומרת הגמרא, יש לי פשיטות לכך, קל וחומר. ומה הגזרה שווה? שאינה למדה בהיקש, הרי דבר שלמד בהיקש, הוא לא יכול לחזור ולמד בגזרה שווה. כפי שלמדנו בדף הקודם, שאותו של רבי יוחנן, שהוכח את זה מקורבן השם. אז בכל אופן, מלמד בהיקש, גזרה שווה, אם אנחנו ניקח את זה הפוך, הגזרה שווה כן יכולה לבוא, דבר שלמד בגזרה שווה יכול ללמד בהיקש, כפי שלמדנו בשאלתו של הרב פאפה, מדי רב פאפה, לאיל שהוא אמר שלמדים פר כהן משיח ממעשר, והוא יכול לחזור ולמד לקורבן תודה בהיקש. קל וחומר, הלמד מהיקש, מדתן דבר רבי ישמעאל, הרי קל וחומר הוא כן למד מהיקש, כפי שלמדנו לאיל, בעמוד הקודם, ברש העמוד, מדתן דבר רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בהיקש, בוודאי ובוודאי שהקל וחומר עצמו יכול לחזור וללמד בהיקש. אומר לי, מה אניחה למען דעית לדי רב פאפה? אז זה טוב למי שיש לו את שאלתו של רב פאפה, שאז כך מראה מתחילה כל הגזרה שווה, כל הקל וחומר שאנחנו אומרים, שגזרה שווה, דבר שלמד בגזרה שווה, יכול לחזור ולמד בהיקש. אבל למען דלית לדי רב פאפה, מה יקל למימר? לפי שאלתו של מי שחולק על רב פאפה, כפי שבן את מרזוטרה, שאומר שאתה לא יכול להוכיח שדבר שלמד בגזרה שווה, יכול לחזור ולמד בהיקש. אז מעלה כל הקל וחומר פה נפרח לך, הוא נופל לך. אז מה יקל למימר? האם באמת דבר הלמד בקל וחומר יכול לחזור ולמד בהיקש, או שלא? ולגמה, תיקו, אין על כך הכרעה. הלאה, אומרת הגמרא, דבר הלמד בקל וחומר, מהו שילמד בגזרה שווה? כן? דבר שנלמד בקל וחומר, האם הדין הזה יכול לחזור ולמד הלאה לדברים אחרים בגזרה שווה או שלא? אומרת הגמרא, יש לנו קל וחומר, ומה גזרה שווה? שאינה למידה בהיקשה, הגזרה שווה היא לא למידה בהיקש, כפי שאמרנו לאל בדף הקודם דבר רבי יוחנן. מלמד בכל אופן בגזרה שווה, הגזרה שווה יכולה ללמד לגזרה שווה אחרת. דבר שנלמד בגזרה שווה, מלמד לגזרה שווה. מדי רעי בר חמה, או משלטו של רובק, כפי שהבאנו בעמוד הקודם. קל וחומר, הלמד בהיקש, מדתנא דבר רבי ישמעאל, כפי שלמדנו בתחילת העמוד הקודם, אינו דין שתלמד בגזרה שווה, אז דבר שלמד בקל וחומר בוודאי ובוודאי שיכול ללמד הלאה לגזרה שווה. אז יש לנו קל וחומר מצוין, לימוד מצוין, שדבר למד בקל וחומר יכול לחזור וללמד בקל וחומר. וכעת שואלת הגמרא, דבר למד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר? אומר הגמרא, יש לנו גם על זה קל וחומר, ומה גזרה שווה? שאינה למדה בהיקש, מדי רבי יוחנן, דבר שנלמד בהיקש לא יכול לחזור ולמד בגזרה שווה. בכל אופן, מלמד בקל וחומר, כדי אמרן, בכל אופן, דבר שנלמד בקל וחומר, יכול לחזור ולמד בגזרה שווה. כמו שפי שאמרנו קודם לכן, שלומדים את זה בקל וחומר, קל וחומר הלמד מהיקש, מדתן דבר רבי ישמעאל, הרי דבר שנלמד בהיקש יכול ללמד אותי קל וחומר, אינו דין שילמד בקל וחומר, דבר שנלמד בקל וחומר יכול ללמד בקל וחומר, וקרומת הגמרא, וזהו קל וחומר, בין קל וחומר, יש לנו כאן קל וחומר מגזרה שווה, שהרי גזרה שווה היא לא יכולה לחזור ולמד על דבר שהיה בהיקש, ובכל אופן יכולה לחזור ולמד על דבר שהיה בקל וחומר, ויש לנו גזרה שווה שיכולה לחזור ללמד על קל וחומר, מאיך אני למד? מקל וחומר נוסף שאמרנו קודם לכן, זה קל וחומר בן קל וחומר, כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, לא, הרי זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר. זה לא רק קל וחומר בן קל וחומר, אלא זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר, למה? כי הרי, מה אתה רוצה ללמוד פה? אתה רוצה ללמוד פה שדבר הלמד בפסוק מקל וחומר, אתה למד אותו גם כן בקל וחומר את הדין בנוסף לדין אחר. דהיינו, כבר זה קל וחומר אחד. ועכשיו, מאיפה אתה יודע שאתה יכול ללמוד קל וחומר מדבר שנלמד בקל וחומר? שיש לך קל וחומר מגזרה שווה. והקל וחומר מגזרה שווה, מאחד אתה למדת גזרה שווה עצמה, גם בקל וחומר נוסף שלמדת לאל. אז אם ככה, יש לך קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יש לך כאן שלוש קל וחומר שאתה עובר כאן. כך אומרת הגמרא, אלא אומרת הגמרא, לא. אז קל וחומר האחר יש לנו כאן. ומה היקש שאינו למד בהיקש, אם מדרוב ואם מדרבין, כפי שאמרנו, היקש לא יכול ללמוד מדבר שנלמד בהיקש. בכל אופן, על אף שהוא חמור, הוא מלמד בקל וחומר. דבר שנלמד בהיקש כן יכול ללמד בקל וחומר, מלטן דבר רבי ישמעאל, כפי שלמדנו. קל וחומר, הלמד מהיקש, שיש לו דבר שהוא כבר קל יותר, מלטן דבר רבי ישמעאל, אינו דין שלמד בקל וחומר, זה ודאי ודאי שדבר שנלמד בקל וחומר, יכול ללמד בנוסף בקל וחומר אחר. זהו אומרת הגמרא, קל וחומר, בין קל וחומר בלבד, שזה דבר אחד, קודם כל זה מלמד בפסוק, דבר שנלמד בקל וחומר, מלמד בקל וחומר אחר, וכן, יש לי קל, מקל וחומר אני למד אותו מהיקש, כפי שאמרנו, זה קל וחומר, בין קל וחומר. הלאה, אומרת הגמרא, הדבר הלמד בקל וחומר, מהו שלמד בבניין אב? האם הוא יכול למד בבמה מצינו או לא? אומר רבי ירמיה תושמה, בוא אני אוכל לך במשנה, שלמה אותה לקמן, לגבי מליקה, מליקה של העוף, מלק ונמצאת טריפה, את העוף, חטאת העוף או עולת העוף, הוא מלק את העוף ונמצא שהעוף הזה טריפה. ורק כידוע יש לנו דין שבהמה שהיא נבלה, בהמה נבלה היא מתמת במגע ומסע. אבל אם מדובר בעוף, עוף לא מתמה במגע ומסע, עוף נבלה הוא מתמה בבית הבליעה, אדם שאוכל אותו הוא מתמה. עכשיו, איך אני יכול להציל מהטומאה של בהמה? אז אם הייתה לה שחיטה כשרה לבהמה, אז זה מציל אותה מטומאת מגע ומסע. דהיינו, גם אם הבהמה יצאה שהיא טריפה, עדיין אין בה טומאה של מגע ומסע. השחיטה שלה היא מצילה אותה. השאלה, אם גם המליקה של העוף מצילה אותו. ועל כך יש מחלוקת שם במשנה. מלק ונמצאת טריפה, מה היה הדין? רבי מאיר אומר, אינה מטמאה בבית הבליעה. זה כן, המליקה היא מצילה את העוף. ולכן העוף לא מטמא בבית הבליעה. ולפי רבי מאיר, בין בעוף חולין בשחיטתו, בין במליקה בזבחים בקודשים, זה מציל אותו. רבי יהודה אומר, מטמאה בבית הבליעה. לפי רבי יהודה הוא חולק לחלוטין, אומר, בין בחולין, בין בקודשים, אין כזה דבר. השחיטה בעוף או המליקה לא מצילה אותו מהטומאה. אומר רבי מאיר, קל וחומר, אומרת הגמרא, מה יש לו של רבי מאיר? יש לו קל וחומר. ומה נבלת בהמה שמטמאה במגע ומסע שהיא חמורה יותר, שכבר מספיק שאדם נוגע בבהמה, בנבלה, או נושא אותה אפילו בכלי שהוא לא נוגע בה, הוא כבר מתאמה, בכל אופן שחיטתה מטהרת רפתה, מתאומתה, נבלת אוף שאין מטמא במגע ומסע, יש לו, הדין תאומה שלו הוא קל יותר מהבהמה, אינו דין שתהה שחיטתה מטהרת רפתה, כך לומד רבי מאיר, בוודאי שהשחיטה שלו, וכך לומד רבי מאיר לגבי שחיטת חולין עכשיו, לגבי שחיטת חולין רגילה, שהשחיטה שלו של העוף צריכה להתיר ולטהר את הטרפה שלו, כמו שבשחיטת חולין של בהמה רגילה, התהרה, השחיטה מטהרת את הטרפה שלו. אומרת הגמרא, מה מצינו? וכעת אתה רוצה ללמוד גם כן לגבי מליקת העוף, לגבי קודשים. הרי עכשיו למדת לגבי מעשה שחיטה. אין מעשה שחיטה בקודשים, לגבי עוף. יש מעשה מליקה בקודשים. אז איך תלמד למליקה? מה מצינו בשחיטה שמכשרתה באכילה, מטהרת טרפתה מטומאתה, אף מליקתה, מליקה של העוף, שמכשרתה באכילה, תטהר טרפתה מטומאתה. אז הנה לך מפורשות, רבי מאיר לומד במה מצינו, אחר שהוא למד בקל וחומר, הוא למד הרי את שחיטת עוף שמטהרת מטומאה מקל וחומר מבהמה, ולאחר מכן הוא למד במה מצינו, בתוך עוף עצמו, משחיטת עוף שמטהרת למליקת עוף שמטהרת. אז ממשיכה הגמרא קודם כל עם הדעה השלישית, רבי יוסי אומר, דיה כנבלת בהמה טהורה ששחיטתה מטהרתה ולא מליקתה. אומר רבי יוסי, אני מסכים איתך רבי מאיר שלמדים בקל וחומר מצוין מבהמה, אבל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. אתה יכול ללמוד את שחיטת העוף בלבד בשחיטת חולין, שבאמת שחיטתה מטהרת מהנבלה שלה, אבל לא, אתה לא יכול ללמוד לגבי מליקה. למה? כי אין מליקה בבהמה. אז מה שלמדת מבהמה זה רק שחיטה, כי יש שחיטה מבהמה, אבל מליקה אתה לא יכול ללמוד מבהמה. כך אומר רבי יוסי, ולכן מליקתה לא מטהרתה מטומאתה. ואומרת הגמרא ולא היא, תכלס בסופו של דבר אתה לא יכול לבוא ולהוכיח בכלל מאותו דין של מליקת העוף. למה אתה לא יכול להוכיח? הרי לכאורה זו הוכחה מצוין מדבריו של רבי מאיר. אומרת הגמרא, התם תיווהי משחיטה דחולין קעתיה. אומרת הגמרא, שמה כל מה שאמרת זה מצוין, אבל משחיטה דחולין קעתיין. כל הלימוד הוא מגיע לגבי שחיטה של חולין. כל הלימוד הרי של אוף, שאתה לומד אותו מבהמה, שמה בהמה שחיטתה מתארתה, כך באוף שחיטתו מתארתו, אתה למד את הדבר המלמד, הבהמה זה שחיטת חולין, לאוף שזה שחיטת חולין, שמה בבהמה השחיטה מתארת, כך גם לגבי האוף השחיטה שלו מתארת אותו. ומהאוף שהשחיטה מתארת, אתה רוצה לבוא וללמוד בהם הצינו לקודשים. זה כבר לא שייך. פה רוב הלימוד, גם הדבר המלמד, גם הדבר הלמד, הוא חולין. ואימנו אתה רוצה לבוא ולמד לקודשין, פה אין לך שום ראיה לגבי קודשים באופן כללי, שאתה יכול ללמוד דבר הלמד בקל וחומר, ללמד אותו הלאה לבמם הצינו, לבניין אב. לכן אין לך ראיה לכך. מחר אם ירצה השם, נראה גם כן את הנושא של בניין אב, האם הוא יכול ללמד, נראה את זה מחר. עד כאן מסכת זבחים דף נון.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

הוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש.

טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנו, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמו, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך, נהיה בריאים ונשיר.

טוב ועוד יותר ותמיד יהיה לי רק טוב היי, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות, תהיה להם זיבור.

שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: שמואל, בעולה תמיד, ספר של הפירוש של התפילה, עבד המלך, על הצעות. הוא אמר פעם בספר שלו, כותב, ריבונו של עולם, הפוך את אמר למתוק, ומסביר שמה שלהתפלל השם על כל איסורים, להפוך אותם את אמר למתוק. כל פעם לבקש מהשם, להפוך את אמר למתוק. זה הסיבה ש... בסעודה שבאים, לוקחים את הלחם וטובלים אותו במלח. שלוש פעמים. לכוון בזה שיומתקו כל הגבורות. יומתקו כל הדינים, כן.
1: איפה זה כתוב?
0: איך?
1: איפה זה כתוב?
0: מה?
1: שזה ממתיק כל
0: הדינים? איפה כתוב שיומתיק כל הדינים? במלח ממתיק כל הדינים. רבי מאיר פפירס, אור צדיקים, סימן כ"ט בסעיף ט"ז. אור צדיקים, תיקון סעודה. יסוד ושורש העבודה, פרק שביעי, שער הבכורות, פרק ה', גם כותב, לטבל את המלח שלוש פעמים, וכן בקול יעקב לסידור רבנו אריזל, גם יש. יש בציפורן שמיר גם בסימן ד', עוד סמך ד', גם הוא אומר שלכוון שלוש פעמים, לכוון שתסתלק הסטרה חמה על השולחן. המלח זה גבורות, מלח זה, זה הוויה בגבורות, והלחם זה ג' הוויות דחסד. וצריך לכוון, הרי הדינים זה מלוח, צריך לכוון בלחם שלוש פעמים בטבילה, בשביל שיתמתקו כל הגבורות, ככה צריך לכוון, ונכוון. יש גם עוד את הרב דוד, רבי דוד בן רבי משה הכהן, היה רב באלג'יריה. יש לו שאלות ותשובות. קריאת חנה דוד. קריאת חנה דוד על שם הפסוק כתוב בישעיהו פרק כ"ט פסוק א'. אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, נכון. אוי אריאל אריאל, אוי אוי אריאל אריאל. אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. אז פשוט קריאת חנה דוד, הוא אומר בחלק ב' וסימן ממתת. הוא כותב שבשעה שעשה הטיבול במלח, יכוון אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני מלוך לעולם, וג' פעמים יכוון בזה, וככה שימתקו כל הדינים. ככה לכוון את ה... במקור, זה במסכת ברכות בדף מ' עמוד א'. אין רשאי אדם לבצוע. עד שיוכל לטבל במלח, קודם צריכים לטבל במלח, ועד שלא יטבל במלח, מי שהם פני כבוד הברכה. התוספות אומרים, בדף מ' עמוד א' בברכות, שהסיבה שאנו מביאים המלח לשולחן, זה מפני שיש קטרוג שאנו בזמן הזה של נטילת ידיים, בין נטילת ידיים למוציא, השטן יושב ומקטרג שאנחנו בלי תורה.

נכון, בשם מדרש, אין את המדרש הזה, אין המדרש הזה, המדרש הזה אין לו מקור. זה בשם רבי מנחם, שם התוספות אומרים. אין מקור למדרש הזה. בעיקרון, בבית יוסף, בסימן קוף סמך זין, בסעיף ט', גם מביא זה בשם השיבולי הלקט, בסימן קוף ממלף. מביאים הגאונים, יש סיבה למה שמביאים את המלח. למה עכשיו שולחנו של אדם מחפר עליו במקום מזבח. כמו שלמדנו במסכת ברכות, בדף נוני עמוד א', במסכת חגיגה בדף כף זין עמוד א', וכן במסכת מנחות בדף צדיק זין עמוד א', בשם רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר, ועכשיו שולחנו של אדם מחפר עליו. עוד דבר שצריך לזכור בטיבול הפת במלח זה גם לזכור את העניים, לזכור את סדום, אשת סדום שנהפכה לנציב מלח, לזכור אותה, לזכור לרחם, כל פעם שאתה מטבל תזכור עניים, תרחם עליהם, תחמול עליהם, תחמול, תהיה רחמן, תרחם על כל עני ועני שיש בעולם, שיהיה לך לב בשעת הסעודה, שאתה אוכל מטבל את הפת במלח, תזכור את סדום שנהפכה בגלל שלא חמלו. זה יובן באמת. מה הטעם הזה שלטבל את הפת במלח? יטיבול הפת במלח, כמו שאנחנו יודעים, בגלל שמה שהביאו השולחן ערוך בסימן קוף סמך זין סעיפי, מפני חשיבות הפת, אז היום זה לא נוהגים, בלי להביא את המלח לפת בשביל להיתן חשיבות. היום הפת כבר משובח בפני עצמו, ויש בו כבר כל מיני מטעמים, אז לא צריכים למלח. אז מה שמביאים את המלח לשולחן זה לפי הקבלה, כמו שמסביר אדמו"ר הזקן בסימן קוף סמך זין סעיף ח' בשולחן ערוך הרב, מביא את החשיבות, וכמו שהסברנו מקודם, מאריכות, מאחידה, מהיסוד ושורש העבודה, מהרבנו אריזל, מהפפירוש באור צדיקים בתיקון סעודה, שיש עניין ותיקון גדול מאוד בטיבול של המלח, או בשהיית המלח בשולחן לבד, רק בזה שנמצא השהייה של המלח. ומה חשיבות בזה? כתוב בזוהר פרשת ויחי, הסיבה לזה, זוהר ויחי ודף רש ממלף עמוד א', אומר רווחה, רווחה אומר, על כל קורבנך תקריב מלח, למה כל קורבנך תקריב מלח? מה יש במלח שצריך להקריב כל קורבן מלח? אומר, משום אם לא היה מלח בעולם, לא אל יכל אלמה למתקיים בגין מרירותה, דילה, כל המרירות שיש בעולם וכל האיסורים והצרות, רק המלח יכול לבטל אותם. אז לכן זה עוד מקור מהזוהר, עוד מקור לזה מהזוהר הקדוש, שיכול לבטל כל המרירות, כל ה... אז זו הסיבה ששמים במלח בשביל להביא קורבן לפני השם ברוך הוא, שיהיה קורבן נאה ומשובח. לכן במסכת מנחות, בדף כף עמוד א', דף כף א' עמוד א', במסכת סוטה בדף ט"ו עמוד א', חשיבות של הקורבן עם המלח לפני השם.

ועוד מהי ויוד אנחנו יכולים ללמוד. גברת, רק את עונה לי, כמה זה יוד בערך מספרי? כמה? 10. כמה זה הי בערך מספרי? 5. למי יש 5? לאישה. למי יש 10? לאיש. בעלך מה הוא? יפה, 10. ראיתם? בעלך הוא 10, גברת. כן, כן, מגיע למחיאות כפיים לבעל הזה. כל הזמן את חושבת, את יודעת מה תפקידך? להרגיש, לתת לבעלך את הרגשה שהוא 10. כי באמת זה כתוב. לך יש ה' ולא יש 10. את ממש חצי ממנו. אז אם התפקיד האישה, תרשמי לפניך. מה תפקידי? לתת לבעלי את הרגשה שאני תמיד חצי מבעלי במעלה. והרבה פעמים רבותיי קורה דבר, ונגיד לכם משהו מאוד עדין. אישה רואה שהיא עוברת את בעלה. מבחינה אינטלקטואלית, שכלית, כסף, הופעה, רמת דיבור. היא מרגישה שהיא עוברת אותו. והיא לא יכולה לתת לו את הקרדיט, תוביל. החוכמה של האישה תוביל בכבוד. מה זה אישה חכמה? חוכמת נשים בנתה ביתה. אתה 10, ותמיד אני 5. אתה 8, אני 4. תנהיגי ככה את הבית. ברגע שאישה אומר לבעלה, אני מעליך, אני יותר חזקה, הוא מאבד את כושר ההנהגה שלו. קברת אותו בחיים חיותו. גברת, מה תפקידך? לתת לו הרגשה שהוא 10 ועד 5. מצד שני בא לקר, מה התפקיד שלך? היות והיא מקופפת את עצמה אליך, והיא ככה מנמיכה את עצמה, אתה תרים לה את הסנטר. ואם התפקיד הבעל? לגרום לאשתו אושר. להגיד לה שהיא חשובה, שהכי חשובה בעיניו. שימו לב, היה לנו רב גדול, קראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. והנה רבותיי, ביום פטירתו של הרב, עברו רמקולים בשכונות, אני לא אשכח רבותיי, תוך שעתיים וחצי, 300,000 איש הולכים אחרי המיטה של בן אדם אחד. רבותיי, רבי שלמה זלמן אוירבך, כמה שנים לפני שהרב נפטר, לפני שהרב ילך לעולמו, ככה סיפרו, הלכה הרבנית הצדקת לעולמה. אז יודעים, מאחורי כל רב גדול עומדת מי? מי? אישה גדולה. אם אישה תשים לבעלה רגל, הוא לא יתפתח לעולם. מי שעושה ממך אדם גדול זה אשתך. היא נותנת לך את הגב, נושבת בעורפך, תגדל שימון, תגדל, תגדל. אם כן רבותיי, הרבנית עליה שלא נפטרה כמה שנים לפני הרב, הייתה הלוויה גם לא קטנה, אלפים הלכו אחרי המיטה. רבותיי, שלא נהיה בבית קברות לעולם, שלא נהיה לעולם. מה הסדר בבית הקברות? הולכים אחרי המיטה, אומרים כמה פסוקים, שמים את הגופה, מכסים בלוקים, מכסים אפר, אומרים עוד כמה פסוקים, ואז אומרים, אנחנו מבקשים, סליחה, אם העלבנו את הנפטר, בין ביודין, בין בלא יודין. ואז אומרים, התפרדה החבילה, והולכים לשבת שבעה. שאף אחד לא יהיה בבית הקברות, השם ישמור, אבל זה פחות או יותר הסדר. רבי שלמה זלמן אוירבך קבר את הרבנית, אמר את הפסוקים, אמר התפרדה החבילה, ורצה לעזוב את השטח. אמרו לו תלמידיו, רבנו, תודה רב, אולי מחמת הצער שכח, אדם חי עם אישה 70 שנה, רבנו, שכחת לבקש סליחה מהרבנית. עמד רבי שלמה זלמן אוירבך על רגליו ואמר ליד כולם, אני לא צריך לבקש מאשתי סליחה, מעולם לא העלבתי את אשתי, מימיי לא פגעתי באשתי, אני לא צריך לבקש ממנה סליחה. ועל הקבר אומרים את האמת. יש כאן גבר אחד בהיכל התרבות שיכול לקום ולומר, מעולם לא העלבתי את אשתי, שיקום. ואף אחד לא קם. אתם יודעים, פעם מישהו קם לי, קם. הייתי בהלם, אמרתי לו, איך זה אומר, אני עוד רווק. רק רווק יכול להגיד מעולם. רבותיי, זה בן דורנו, ראינו אותו, ראינו אותו. נתן לה את הכבוד. מספרים תלמידיו, כשרבי שלמה זלמן היה בא הביתה ואשתו הייתה מחכה לו, כל יום הוא היה חוזר מהישיבה, לפני שדופק בדלת, מסגר החגורה, עניבה, מוציא את האבק, סדר את הזה, את הכובע, ודופק בדלת. אמרו לו תלמידיו יום אחד, רבנו, תראה לנו את הסוד. כל יום יש לך אורחים בבית? אמר להם, למה? כל יום אתה מתארגן, מלכת האבק, מסדר את העניבה. מה קרה? כל יום יש לרב אורחים? אמר להם, לא, לא הבנתי. בטח, אשתי יקרה מחכה לי. השכינה הקדושה מצפה לבואי. אז לפני שאני דופק בדלת, אני מכין את עצמי לקבל את פני השכינה. שמעתם? מעולם לא העלבתי את אשתי.

0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב10 בבוקר, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: סיפר לי חבר שבמסגרת השירות הצבאי שלו התחיל להתחזק. התחזקות. אחד הדברים הראשונים שהוא קיבל על עצמו זה תפילה בציבור. העניין הוא, היה בית כנסת בבסיס. רק בבית הכנסת תפילת המנחה הייתה בשעה 13:30 בצהריים. בשעה 13:30 זה היה בדיוק הזמן גם שפותחים את חדר האוכל. התפקיד שלו היה לעזור לטבח. אתם יודעים מה זה? לעזוב 10 דקות לפני הזמן לגשת להתפלל מנחה, ועוד 10 דקות נכנסים 200 חיילים לקבל ארוחת צהריים. איזה לחץ יש במטבח. תוציא את האורס, תדר טוב, איזה בלגן עניינים. הוא אומר בדיוק 13:20, מניח את הסכין, מוריד את הסינר, הולך להתפלל. הטבח אומר לו, לאן אתה הולך? אתה לא עוזב אותי עכשיו. אמר לו, עכשיו תפילת המנחה. הוא מספר, ביום הראשון שהולך להתפלל, המפקד חיכה לו, שהוא חזר. אמר לו, איפה היית? אומר לו, הלכתי להתפלל. המפקד אמר לו, תשמע, אין לי משהו נגד הדת, לא אין לי בעיה שתתפלל. בשעה 4, שאתה מסיים את התפקיד שלך, הלך תתפלל. אבל לא על חשבון הזמן שלך. אומר לו, אבל ב-4 אין לי מניין, יש פה מניין פעם אחת ביום, זה בשעה הזאת. אם לא, אני מפספס. אומר לו, להתפלל כל אחד יכול, תפסיק לרתום את הדת כדי להשתמט מהתפקידים שלך. כך הוא אמר לו. הוא אומר, זה באמת לא הייתה הסיבה. הוא אומר, אני באמת רציתי להתפלל ובאמת רציתי מניין. הוא אומר, למחרת, הגיעה השעה 13:20, הנחתי את הסכין, הורדתי את הסינר, הלכתי להתפלל. כשחזרתי, המפקד אמר לי, לא הבנת מה שדיברתי איתך אתמול? תשמע טוב חייל. אם עוד פעם אחת אתה עושה כזה דבר, אני אומר לך, אתה תקבל על זה הפרת פקודה, ואתה תקבל על זה 21 יום בפנים, שלא תגיד שלא הזהרתי אותך. הוא אומר, למחרת, שעה 13:20, הנחתי את הסכין, הורדתי את הסינר, הלכתי להתפלל. הטבח עשה לי שלום, לפה אתה כבר לא חוזר. לא שמעת מה המפקד אמר? הוא אומר, הייתה לי תפילת מנחה כמו תפילת מנחה של יום הכיפורים. התפללתי, אמרתי, בורא עולם, זה באמת שאני לא מחפש. יש כאלה מנסים לעשות כל מיני קומבינות עם הדת. הוא אומר, באמת אני צריך להתפלל. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תעזור לי. הוא אומר, אני מסיים את התפילה, מגיע לחדר האוכל, המפקד עומד בחדר האוכל, ו-200 חיילים קיבלו הצגה בלי לקנות כרטיס. הוא אומר, המפקד קורא לי ואומר לי, ערן, איפה היית? הוא אומר לו, המפקד, אתה יודע, אני הלכתי להתפלל. אבל אני אמרתי שלא תלך להתפלל. הוא אומר, המפקד, אין לי משהו נגדך. אבל אני באמת אומר לך, אני הלכתי להתפלל לבורא עולם, זו ההזדמנות היחידה שיש לי. אתה רוצה להכניס אותי בפנים? תכניס אותי. אבל תדע שזה לא הייתה הסיבה. אני לא מזלזל בך, אתה מכובד בעיניי. אני חייב להתפלל, זו התפילה היחידה שיש ביום. הוא אומר, המפקד הסתכל עליי, שם את היד שלו על הכתף שלי, הסתובב לכל החיילים ואמר להם את המשפט הבא. אתם רואים חיילים? זה דתי אמיתי. זה דתי שבשביל העקרונות שלו גם מוכן להיכנס לכלא. שמע טוב חייל, מהיום בפקודה. בשעה 13:20 אתה מניח את הסכין, מוריד את הסינור, הולך להתפלל מנחה. הוא אומר, ומאז עד סוף השירות הצבאי שלי, הייתי הולך להתפלל מנחה בפקודת מפקד. זה באמת מפקד שראוי לשבח, שלא נכנס פה לזוטות, אלא רצה את הסדר הטוב, וברגע שהוא ראה שיש פה משהו ענייני, הוא גם ידע להגמיש את אותו נועל ולבוא לקראת החייל שלו. אבל יש פה יסוד גדול יותר. ברגע שיש לך עיקרון, ואתה עובד על העיקרון הזה, אולי בהתחלה מזלזלים בך. נו, מה נהיית לנו צדיק? אבל בשלב הבא, יודעים להעריך אותך. תופך להיות מוערך. אל תוותרו על העקרונות שלכם. עקרונות ברוחניות, תעמדו עליהם. בסופו של דבר, שיראו שזה לא הצגה, אלא זה משהו פנימי אמיתי, שם תקבלו גם את הכבוד שלכם, שם תקבלו גם כן את הערכה על אותו עיקרון. חזקים וברוכים תהיו.
1: חם בחוץ. חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. התוכנית הבאה, הוראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: נמצא, זוכה ורואה בבניינה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: מישהו אומר לי היום, יש דירה באלעד. דירה באלעד? איך מצאת דבר כזה? הוא אמר לי את המחיר, אמרתי לו, זה יקר מאוד. הוא אומר לי, אבל אין משהו אחר. אין משהו אחר, מה אתה עושה? אין לזה? עברה, אתה רוצה לגור פה. זה עצמו דבר העבד. מספרים שבבני ברק, אחד עלה במדרגות לקנות איזו דירה, שהוא ראה מודעה, כדי שאולי אמר לו, זהו, כבר סגרתי. זה נגמר, אתה עלית כבר, אני... אז זה דברים שהם נחטפים מהר, לכן זה דבר העבד. ביום תשעה באב, יום תשעה באב. שב עם הבן אדם, תסגור חוזה. תסגור חוזה ביום תשעה באב. למה? תבוא מחר, כבר לא יהיה.
2: לא,
1: אבל
2: אמרו שזה מצווה
1: לקנות... לא, גם לי זה. אתה רוצה לקנות רכב, אין מצווה לקנות רכב. אבל גם רכב, זה קצת רכב, ארון, יש איזה ארון פה, איזה, מצאת איזה ארון, משהו טוב, כמו שאתה רוצה, כמו שהרבנית רוצה, והכל טוב, ולא תבוא היום, מחר כבר לא ישמור לך אותו. זה דבר עבד. מה שלא לא יהיה לי אותו אחר כך. אז זה יהיה מותר לקנות אותו אפילו ביום תשעה באב. הגאון רב דוד בהרן עשה וורט, שידוך לבת שלו, ביום תשעה באב. רב דוד בהרן, היה מגדולי ירושלים. חסך אפילו את הכיבוד, אין כלום, לא צריך שום דבר. אתה בא, סוגרים את הזה, זה, ושרים משכחי ירושלים, ועוזבים. אז זה יש בזה, יש בזה, הסיבה היא, שמא יקדמנו אחר. אתה תדחה את זה למחר, פתאום היא מסתפקת, היא לא בטוחה, וזה, ושידוך ילך. לכן יש את המעלה, דברים שהם יכולים להיפסד, לאבד, מותר לאדם, לקנות אותם כבר עכשיו. אז זה נקרא מסע ומתן. לא קונים, אפילו לא לתת מתנה. יש לי עכשיו בר מצווה, אני רוצה להביא לו סט, שס. זה שמחה גדולה. אז אסור לך לתת לו את השס, אתה משמח אותו, מביא לו כזה סט גדול. אתה מביא איזה קונטרס, תביא לו. אתה מביא לו ככה סט שלם. תגיד לו, בדף של הברכה, השס הזה פיקדון. פיקדון, זה לא מתנה. עוד 10 ימים, אז יהיה שלך. אז בינתיים זה לא שלך. אז זה כן יהיה מותר, אבל לתת לו מתנה, זה אסור. כמו כן, בניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? אדם משפץ, מרחיב, שיהיה סלון יותר גדול, מטבח יותר גדול, כל מיני שיפוצים שהם, זה נקרא בניין של שמחה, שלא עושים אותם ב10 ימים האלה. קרה שהילד קשקש על הקיר עם טוש, רוצה להביא צבאי שיצבא לך את זה, זה מותר. זה לא צביעה של שמחה. אני לא צובע בגלל שאני עכשיו רוצה שיהיה הכל ככה זה יפה. מיוחלך, אני צריך לצבוע. אז אני זילה מלמעלה ונהיה קטם בתקרה, אני אביא פועל שיתקן את זה. אבל דבר כזה שזה צביעה, בוא נצבע עכשיו תכיר. עכשיו נזכרת, דווקא בזמן הזה. זה דבר שהוא משמח, לא עושים דבר כזה בתקופה הזאת. להחליף תריסים, לשים טפטים, כל מיני דברים כאלה. שינויים בבית שהם מסמכים, זה עשו. מי ראש חודש? מי ליל ראש חודש? כל זה מי ליל ראש חודש. או נטיעה של שמחה. הוא רוצה בחצר, בגינה שלו, לשים עכשיו פרחים חדשים. היה משהו עד עכשיו, עכשיו הוא רוצה לשנות. בואו נוציא את הפרחים האלה, נשים פרחים חדשים. אז זה משמח. אתה רוצה לכסח את הדשא, לנקות את הלכלוך, זה מותר. זה ניקיון. עבודה פשוטה, עבודה רגילה, שגרתית. אתה רוצה לחדש את הגינה, לשים פרחים חדשים, זה נטיעה של שמחה שאסורה. עיקרון אין בעיה למכור, אבל אם הוא למשל, הוא צריך את זה עכשיו כי אוטו שלו התקלקל, אין לו רכב. אדם צריך לנסוע לעבודה, יכול להגיע לעבודה. דברים הכרחיים, אדם המזגן שלו התקלקל, אין מזגן. אתה מגיע שהשבוע בלי מזגן, זה לא שייך. אז מה אני אעשה? זה מזגן חדש. אבל איך זה מותר? כי אין לי מזגן, אני לא יכול בלי מזגן. זה יותר מדבר עבד, אין לי בכלל מזגן.
2: ואם בחדר אחד אין מזגן, אנחנו עושים מזגן חדש?
1: אם בחדר הזה ישנים כל לילה וצריכים את המזגן, ואי אפשר בלי זה, זה הכרחי, אז כן. אם זה חדר שהוא חדר כביסה, אז לא. אבל אדם צריך אוטו, ואין לו אוטו, אוטו יתקלקל. אין, לא נוסע. אז איך אני אגיע לעבודה כל יום? הוא עובד חוץ לעיר, צריך להגיע לעבודה. אז הוא צריך אוטו. אז קונה אוטו. זה מותר. זה נקרא דבר עבד, אדם מצא רכב שהוא צריך, זה עכשיו הזדמנות, לא, לא, לא, לא עכשיו, עוד שבוע זה לא יהיה. אז זה דבר הרבה, זה מותר. נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מראש חודש עד התענית. מנהג הספרדי שביום ראש חודש, היום שעבר עד השקיעה, כן אכלנו בשר. מי שהיה בשר. אבל בעיקרון, היה אפשר לאכול בשר. מהשקיעה של הלילה הזה, בית באב, אנחנו נוהגים שלא לאכול בשר. אשכנזים גם ביום הראשון, ראש חודש אב, לא אוכלים בשר. הם בלב הכי לא אוכלים בשר כל השנה. אבל אצל הספרדים, מיום בית באב, לא אוכלים בשר. זה להמעיט בשמחה. בשר הוא משמח, היין הוא משמח, אפילו מיץ ענבים, כתוב בלבוש, הוא לא משמח, אבל הוא קצת מוריד מהצער. קצת מיץ ענבים, פחות אתה תצטער. ולכן, לא מיץ ענבים, לא יין, לא בשר עוף, לא בשר בקר, לא בשר קצוץ, לא כבד, כל סוגי הבשרים אסורים. דגים מותר. דגים, תאכל דגים, כל סוגי הדגים, הכל מותר. זה הכל בסדר גמור. תעשה על האש, צלוי, מנגל, כל הדגים מותרים. אדם אמר, תשמע, נשאר לי אוכל מהצהריים. מהצהריים בשלנו בשר. אמרת לי, אני מהצהריים, שאלו אותי, אבא, מותר בשר? אמרתי, כן. ואתה עשו כמות שגמר הכל היום, אל תשאירו לנו עכשיו שישאר לנו, חבל. עשו כמות גדולה, אני באתי בחצי צהריים, ציפיתי שישאר לי משהו, אמרו, נגמר הכל. לא נשאר. אז זה, אם נשאר בכל זאת, מה עושים עכשיו? מה אני אעשה מה שנשאר? אז הרב חיים אומר מותר. אשמח מה אומר שמותר. מאיפה, מאיפה אתה... כתוב, כתוב בגמרא, בזמן שכבשו את ארץ ישראל, היה מותר לאכול בשר נחירה. בשר שהרגו אותו, בלי שחיטה. קח סכין, חותך אותו ככה, פרק את האיברים, מותר. לא צריך לשחוט. כך היה בזמן כיבוש ארץ ישראל, לפני שגרמו לחלק את ארץ ישראל. אומרת, מה קורה באותו יום שגרמו לחלק את ארץ ישראל? היום נגמר החלוקה, רמקול ברחובות עובר, מעכשיו אין בשר נחירה. ככה התורה אמרה, זה התורה אמרה. התורה אמרה שיש מצוות שחיטה מאחרי שיכבטו את ארץ ישראל, ייגמר. יש דברים שהתורה אמרה זמן. חלה, ממתי יש מצוות חלה? מי הכניסה לארץ? יש דברים שיש להם זמן. כאן התורה אמרה מצוות שחיטה מאחרי כיבוש וחילוק. עד אז מותר. השאלה מה קורה, יצא הרמקול ברחובות, מעכשיו צריך שחיטה, חלק בית יוסף. טוב, אין בעיה. אבל יש לי במקפיא מלא בשר.

0: הגמרא מסתפקת, נשארת בספק, תקו, לא מכריע. אומר הראש, מה נפקא מינה? זה היה, מה שהיה היה, מה זה נוגע למעשה? אומר החידה, שאולי זה נוגע למעשה אצלנו, בדין שלנו. נשאר לי בשר מלפני ראש, מראש חודש, או משבת, מוצא לאכול את זה אחרי זה בשבוע שאחרי זה או לא? נשאר לי משבת, או נשאר לי מראש חודש. אז הלכה למעשה, צריך לדעת, אם זה יהיה מותר, כמו שחיים אומר, אז גם כל היין שלי יהיה מותר. למה יש יין מלפני ראש חודש? יש לי מלא יין. יש לי יין ארגז ינות, אז יהיה מותר לשתות את זה מלפני ראש חודש. אז זה לא משנה אם בישלת או לא בישלת, יש לי יין מוכן. אז למעשה... אז יש חילוק, זה כמו שלא תגיד ביום כיפור, שיש לי אוכל מלפני כיפור, אני אוכל אותה בכיפור. אמרו, בכיפור אסור לאכול, אז מה אם זה יגיע מלפני כיפור? אז שם זה משהו מיוחד, שם הסברה להתיר היא כיוון שהנחירה לפני שהגיע הזמן של האיסור זה מתיר את הבהמה. בהמה שמתה לבד, אסור לאכול אותה, זה נבלה. לפני שגרמו לכבוש את ארץ ישראל, צורת ההכשר של הבהמה, היו נוחרים אותה ושמים את העדה החרדית. מדעת העדה החרדית עם ה... זה שלהם, שיש... עטרה, עטרה, כן, אדם שני, לא אחד, העדה חדה, לא אוכל את הבשר. אבל זה נחירה, לכן אמרתי, זה מותר. אז זה היה, זה הוכשר, כלומר, זה קיבלתי פתק שזה כשר. אז אמנם עכשיו כבר צריך לשחוט, אבל זה כבר, הוא מת לפני כן, בצורה מותרת. זה היה הצד העתיר. אבל כאן, אמרו לא לאכול בשר מיום זה וזה, עד יום זה וזה. אז מה זה היה מלפני כן? לכן למעשה, אנחנו לא סומכים על היתר הזה, רק... במקומות של עוד סניף, כגון מלווה מלכה, אתה מוצא בסעודה רביעית, מוצא שבת, אתה יכול את הבשר שנשאר משבת, זה מותר. כי כיוון שזה מלווה מלכה, זו סעודה שקשורה לשבת, וגם זה שאריות משבת, בצירוף שניהם ביחד, נוכל להקל לאכול את הבשר הזה. או לקטן. ילד קטן, צריך לתת את הבשר הזה. אפשר לתת את הילד קטן לאכול את הבשר הזה, אם הוא יסכים לאכול אותו.
1: מה זה קטן?
0: ילד. הוא לא יגיע לחינוך, לא מבין בחורבה, עד גיל 10.
2: אם אני לא יודע חינוך בגרסים,
0: אבל כולם יוכחים כמוך. אז זה ילד קטן, שהוא עוד לא הגיע לחינוך, עד גיל 10, שאלו את הרב קניבסקי, מה נקרא הגיע לחינוך על החורבן? אז הוא אמר להם, עד גיל 13. הוא לא הגיע לחינוך, הוא אומר, מי מבין מה זה חורבן? אף אחד לא מבין. אז בכל אופן, ילד שהוא קטן, אפשר לתת לו לאכול את הבשר של שאריות מראש חודש, או שאריות משבת. אבל לגדולים, אנחנו לא מקלים כתחילה בדבר הזה, בשר שנשאר, משבת או מראש חודש. הגיע השקיעה, מה תעשה איתו? עושים במקפיא. סעודה רביעית מותר, זה אפשר רק להתחיל. סעודה רביעית, אדם רוצה לאכול שאריות שבשבת, זה מותר לאכול את השאריות האלה. מוצא שבת הקרוב. נשאר לך בשר משבת, תוכל לאכול אותו סעודה רביעית, זה מותר. כיוון שזה שאריות משבת, וגם זה סעודה רביעית, זה אפשר להקל. לא, אפילו אם לא רגיל. אפילו אם לא רגיל. הרב עובדיה כותב בפרט אם הוא רגיל, גם אם לא רגיל מותר. הוא רגיל עוד יותר טוב, גם מי שלא רגיל. אומר השולחן ערוך, אסור לאדם לקנות בגדים חדשים או לתקן בגדים חדשים ונעליים חדשות מראש חודש. זאת אומרת, מהיום לא קונים גרביים, עניבה, חולצה, מכנסיים, כל סוגי הביגוד. זה לא בגלל שמחה. מה זה שמחה יש מגרביים? מה זה משמח? זוג גרביים? זה לא משמח. הסיבה לזה, כיוון שאבן השתייה, זו האבן שעליה עמד אהרון בבית המקדש, והשתייה זה לשון שתי וערב. שתי וערב זה הצורה של עשיית הבגדים. אנחנו מזכירים את אבן השתייה שלא מתעסקים עם שתי וערב. אז לא תופרים, לא סורגים, לא קונים, לא... כל סוגי הבגדים לא מתעסקים איתם במראש חודש אב. אני רוצה לקרוא עכשיו לבנים, פיג'אמה, זה לא משמח, אבל זה בגד, לא קונים בשבוע הזה. הנה, נקרא משהו, אתה רוצה לתפור, מה שנקרא, זה מותר. ילד נפל לו מכפלת. הוא נפל, נהיה לו חור במכנסיים. אתה תופר, סדר מה ש... להשתים את החסר. להחזיר את מה שהוא היה. זה מותר. אבל אתה רוצה לשדרג את המכנסיים. היה ארוכות, עשו את הקצרות. היה קצרות, עשו ארוכות. להפוך אותן למשהו אחר. זה אסור. אתה... משנה את המהות של דבר מחסן גדולות לקטנות, זה פעולה שאסורה מראש חודש. חנות שעושה

0: מבצע, לא יש חנויות, אלא כל החנויות עושים מבצעים בעשרה ימים האלה. אז הם אומרים, אמרו לי, כל העיתון מלא כותרות, דבר רעבה. זה המבצע שלהם, דבר רעבה. אז האמת היא, הם צודקים. לנו זה דבר רעבה. הם עשו לא בסדר. כי חז"ל לא רצו שיקנו דברים חדשים בימים האלה. מה קרה בסוף? כל השנה אתה מחכה שיגיע עשרה ימים האלה שאני אקנה דברים חדשים. חנות כלי כסף, חצי מחיר. חז"ל אמרו, אל תקנה כלי כסף, אל תקנה תכשיטים. לא, עכשיו, חצי מחיר, שתיים ואחד. אז מה קורה? אנשים באים עכשיו לקנות תכשיטים. במקום שתהיה זמן שאתה לא קונה כלום, אז הוא רוצה להרוויח. הוא לא מפסיד. הוא לא מפסיד כלום. אם הוא יעשה שבוע הפסקה, הוא לא יפסיד משהו. הוא לא מרוויח. זה לא נקרא דבר, שלא, זה לא דבר עבד. רק אחרי שהוא עשה את המבצע, לנו נהיה דבר עבד. אז לנו זה יותר. לנו מותר לקנות. אבל הוא עשה לא בסדר. אז אדם שיש לו חנות, לא נכון לעשות מבצע כדי לגרום שתהיה דבר עבד. הם עושים, כי רוצים שיקנו מהם. הם עושים קונים, אבל זה לא דבר נכון. זה לא דבר נכון לעשות מבצע, כאילו לעקוף את התורה. בסופו של דבר קרה הפוך מה שרצו. רצו שלא יקנו בגדים, כולם קונים בגדים. אתה בא לקנות בגדים, כולם מלא אנשים. אז אמרו לא לקנות. אמרו לך לא רוצה... אבל אמרו דבר עבד, לא רוצים שתפסיד. חז"ל לא רצו שתפסיד דברים. חז"ל לא היו... זה תדין. גם לגבי אכילת בשר, כתוב בפוסקים, שאדם הולך לאכול לסיום מסכת, כי הוא רוצה את הבשר, הוא לא מכיר את הבן אדם, מה אתה שייך, למה הגעת? הוא אומר, שמעתי, יש בשר, באתי. אדם בא בשביל הבשר, זה הפוסקים, הוא אומר, שלא עושים דבר כזה. מה, אתה באת בשביל הבשר? לא, אתה יכול לעשות סיום מסכת. אבל אל תביא איזה אחד שהוא לא קשור רק בשביל הבשר.
1: אז עכשיו אני צריך לעשות
0: מסע. אדם שיש לו 20,000 שקל שכירות, ובחודש הזה הוא הרוויח רק 19,000, זה דבר רב, נכון. אבל בשלושה שבועות שלפני, הוא מכר טוב. את ה-20,000 הוא כבר כיסה. מה שעולה לו השכירות הוא כבר כיסה. רק הוא רוצה להרוויח עכשיו שיהיה לו הביתה להביא. אז במקום להרוויח 40,000, יהיה לו 20 בצד, הוא הרוויח רק 25,000. אז יש לו רק 5,000 בצד. אז זה לא הפסד. הוא לא הפסיד מהקרן. אני אסתכל על הקרן, אסתכל חודשית. חודש הוא משלם 20,000 שקל שכירות, אז אם הוא לא מרוויח 20,000 בחודש, זה נקרא דבר רב, נכון. אבל אם את ה-20,000 הוא כיסה, רק הוא לא מגיע ל-30, ל-40, להביא הביתה, אז הוא לא מרוויח. זה לא מתאים.
2: בשבוע הזה הוא הפסיד.
0: הוא לא הפסיד, הוא לא הרוויח.
2: לא, בשבוע הזה הוא
0: הפסיד. בשבוע הזה הוא לא הרוויח.
2: אבל בחודש הוא לא
0: הרוויח. אז מסתכלים חודשית, אתה לא משלם על כל יום. אדם שעובד בקניון, ובקניון יש כלל, שמי שלא פתח חנות, בכל יום משלם 2,000 שקל קנס, זה דבר עבד. כי שם, על היום הזה הוא משלם קנס. זה לא חודשית. על היום הזה, הוא משנה כנס, זה שהוא לא פתח. זה דבר עבד. כן, אבל פה הוא משנה כנס על היום הזה. זה לא שהוא לא הרוויח. זה שם כנס. מוציא מהכיס, 2,000 שקל כך. על מה?
2: אני משלם שכירות עכשיו בעסק, לא משנה לא פתח, אני משלם שכירות בכל שלא פתח.
0: השכירות זה הולך חודשית. אתה לא משלם על היום הזה, יום אחר. זה חודשית. חודשית, הרווחת בחודש הזה, מה אתה רוצה? שבת גם לא עבדת, אז מה, הפסדת? לא הפסדת. הפסדת חודשית, על חשבון הימים שמותר לעבוד. זה ימים שלא עובדים בהם. מי שמפסיד מהקרן, מותר לו למכור, נכון? אדם שמע, בגלל זה שאני אין לי משלם שכירות. אם אני לא עובד בשבוע הזה, אני לא מרוויח את הקרן, לא מכסה את הקרן, נכון? זה מותר. זה דבר עבד, נכון? לכן אמרתי, בקניון זה דוגמה, זה משלם על היום הזה. קנס, זה דבר עבד.
3: אז נעליים אפשר לקנות.
0: נעליים, למה זה דבר עבד? זה כתוב כבר שאסור. אסור לתקן מנעלים חדשים. או לקנות.
3: האם אין לו נעליים? נקרא לו נעליים.
0: הוא יודעים שאסור לקנותם. אין, אדם שאין לו נעליים, אין. מה אני אעשה? אני אשאר בבית. אז מותר. זה כמו דבר עבד, אין לי, מה אני אעשה?
3: לא, זה גם לא שתיבה
0: לו. לא, אבל זה כמו בגד. נעל חדשה לא קונים. אבל אדם שאין לו, נקרא לו נעליים. או שאין לו נעלי בד לתשעה באב. מה אני אעשה? אשאר בבית כל היום. מקרים כאלה שאין. אין את זה, אין מה לעשות, לך תקנה. לא קונים אף אחד. לא, לילד, אם תלפנו מישהו יש ברית, מותר לקנות בגד לתינוק? לא, לא קונים בגד לתינוק. אלא אם כן, אמרתי להם, אם התינוק עדיין לא קנו לו שום בגד, אין לו שום בגד. מישהו צריך לקנות הרי בגד. אתה רוץ מהר, תקנה לו מהר, תביא לו מתנה, שיהיה לו. כי הוא מוכרח שיהיה לו. אדם שיהיה לו בכלל מותר לקנות. אבל מי שיש לו, אסור לקנות בגדים חדשים בשבוע הזה. מראש חודש. לא, מראש חודש לא קונים. בדין חדשים.
3: גם אסור לתת?
0: גם אסור לתת. אז אל תיתן לו. אל תיתן לו. לא, מקסימום תכתוב על הבגד, זה פיקדון. עוד 10 ימים.
3: לא, אבל תינוק שנולד, יש לו בגדים, לא בגדים.
0: לכן אמרתי, אם באמת אין לו שום בגדים, כן, אתה קונה בגדים, זה לא לעכשיו. שיהיה לו, יש לו, קונים עכשיו, אתה ואתה מתנה אחת, עוד מישהו הביא.
3: אבל יש לו עוד בגד אחד, הוא צריך להחליף, צריך.
0: לא להיום, אתה צריך אותה לעוד שבועיים.
3: לא, הוא צריך
0: את זה למחר. אם הוא צריך את השבוע הקרוב, אז נכון, גם אותה. זה לא, אנחנו, השבוע הזה, אנחנו הספרדים, לא נגיע לנו. אשכנזים זה משהו מיוחד. אמרתי לך, לא כדאי לך להיות... אומר השולחן ערוך, כלים חדשים, יש לי דבר שכבר קניתי אותו. אני רוצה ללבוש אותו פעם ראשונה בזמן הזה. אומר מה, כלים חדשים, בגדים חדשים, לא משנה, לבנים, צבועים, צמר, פשטן, עשו לבש בשבוע של תשעה באב. מראש חודש, אין לי סור לבוש בגד חדש, האיסור מתחיל רק משבוע הבא. מתקנית הגרביים, מה לגרביים? קנית ערב ראש חודש. עכשיו אתה רוצה לבוש את הגרב החדשה, מוציא אותה מהטיקט, לבוש אותה ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי. זה אסור. למה זה אסור? זה גרב חדשה. זה מהחנות. אז לא לובשים בגדים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. השבוע הזה עדיין מותר בגד חדש, שבוע הבא אסור לבוש בגד חדש. מהטעם הזה שאסור לבוש בגד חדש, אסור גם לבוש בגדי שבת. בדרך כלל בגדי שבת הם דומים לבגד חדש. זאת אומרת, שבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, אדם מוזמן לברית, אדם מוזמן לבר מצווה, אדם מוזמן לפדיון הבן, אדם מוזמן... אז הוא לא יכול לבוא עם בגדי שבת ככה חגיגי, כובע שבתי ועניבה וככה הוא לא חגיגי. כי בגד שבתי זה כמו בגד חדש. הוא דומה לבגד חדש.
3: רק שבוע הבא?
0: רק שבוע הבא. שבוע זה לא, למה? שבוע מותר. לנו ספרדים זה מותר. אשכנזים גם זה יעשו. דע לך, בבין המצרים, אשכנזים זה שם, הספרדים זה שם. זה שני... טלפון, משמח אותך טלפון? זה דען האמת, מה זה? זה... טלפון זה לא משמח. אז תקלה. רק אם הוא קשר אבל. אם הוא קשר. אז לא לובשים בגדי שבת בשבוע הבא. שבוע הזה מותר, שבוע הבא אסור. בחור שיש לו פגישה בשבוע הבא, ותשמע, איך אני אבוא לבגדי חול? אז זה מותר. שפגישה, כן, מתירים ללבות בגדי שבת. אבי הבן בברית, אמא של הבן בברית, הסבים של הבן, או במצווה, הבחור במצווה ואבא שלו, הם מותר להם ללבות בגדי שבת. אבל השאר המוזמנים, המשתתפים, עושים לבוא בגדי שבת, שבוע הבא זה אסור. זה לא נעים, אבל מה אפשר לעשות? כולם ככה צריכים לבוא. כל המשתתפים... אז זה לא עזור שהוא לא מכובס. עצם מה שזה בגד שבת הוא כמו בגד חדש שלא לובשים השבוע הבא. ולא הברית מתורי. אבא והבן, אחים של התינוק אסור להם לבוא בגד שבת. לאבא והסבא של הבן מותר להם לבוא בגד שבת. לא לאח שלו. אבל אח שלי יש לו ברית, אז מה? אתה תבוש בידי המחול, אין אפשרות לבוא בידי שבת. בסעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, מותר להביא בשר ויין ולתת לכולם לאכול ולשתות. מי זה כולם? כל מי שהיה מגיע גם אם לא היה בשר. יש לך דובר, אין בשר, אני לא בא. את בשר טוב, אני בא. תדאוג, תגיד לי מה יש, הוא שמע מה יש, אז הוא מגיע. הוא בא בשביל הבשר. אז זה אסור. אבל אדם שמגיע, הוא ידיד שלי, קרוב שלי, חבר שלי, הוא רוצה לבוא לסעודה, אגב, הוא רוצה לאכול בשר, מותר גם הוא, מותר לכתחילה. אין שום בעיה, בתוך הסעודה. בעלי הברית, מותר להם לאכול בשר גם בבית. יש ברית בשעה 7, לא בבוקר, אחרי צהריים. 7 אחרי צהריים ברית. אבי הבן יכול כבר בבוקר לאכול בשר, בצהריים לאכול בשר. כל זה היום, יום המילה שלו. המשתתפים רק בסעודה של הברית, יכולים לאכול את הבשר. אחרי שעשו את הברית. אחרי שעשו את הברית. אבל לפני הברית לא אוכלים את הבשר. רק אחרי שעשו את הברית, אחרי החיתוך, איך תאכל עכשיו את הבשר. סיום מסכת מותר לאכול בשר, הכוונה, אדם שתמיד עושה סעודה. כשהוא מסיים מסכת, הוא עושה סעודה. אם הוא לא עושה סעודה, שהוא עושה מסיים מסכת, זה לא משהו, הוא גומר הרבה מסכתות. זה לא חידוש אצלו. אז אם הוא לא עושה סעודות, פתאום אתה עושה סעודה, מה קרה? אם תמיד הוא עושה סעודה קטנה, שהוא עושה סעודה גדולה, זה מותר. אבל הוא עושה סעודה. לא משנה, עכשיו הוא עושה בשרי, זה מותר.
4: אם זה סעודה ראשונה, אם זה יעשו מסכת ראשונה,
0: אז מעכשיו תמיד יעשה עם בשר. זה מותר, זה מותר. כי כשעושים עם מסכת, עושים עם סעודה. זה ככה נכון לעשות. בסעודת מצווה, מי שרגיל לעשות סעודה, יכול גם לעשות מוזיקה בסעודה. כי יש פה מצווה. אז נגמר האירוע. אתה לא יכול כל היום עכשיו, אני אהיה עכשיו עם מוזיקה. אמר לי בחור, אני אעשה סיום מסכת על הבוקר, כל היום אני אהיה עם הנגן. זה לא מתיר לו. אתה בסעודה של הסיום, תשים מוזיקה. האדם עושה ברית. בסעודה של הברית הוא עושה מוזיקה. זה סעודת מצווה. אבל אחרי שנגמר הסעודה, נגמר בברכת המזון, זהו. אבי הבן והסנדק עושים בבשר כל היום. גם לפני הברית. אבל מוזיקה, אבל מוזיקה זה משהו אחר. מוזיקה, לא, אין מצווה לשים מוזיקה כל היום לחתן. הוא חתן, תוך השעה הברכות, הוא צריך ללכת עם נגן באוזניים. אין לו היתר. זה לא. וככה שמעתי מאבי מורי שליטה, אמר, ההיתר של חתן זה בסעודת, בסעודת שעה הברכות שעושים לו. או בר מצווה, סעת בר מצווה. לא כל היום שעה בר מצווה הוא יהיה עם נגן, כי היא עושה בר מצווה. ההיתר בסעודה. אדם גר בפתח תקווה, כל השכנים שלו מוזיקה. מה יעשה? יש, מה אפשר לעשות? לא, אתה צריך לסגור את החלונות, אתה לא צריך לכוון ליהנות, אל תפתח את החלונות. אל תסגור, אל תפתח. אתה מבין? הוא שם מוזיקה, שם מוזיקה. אדם לא הלכה מתוך שנה של אבלות. עכשיו כל הבית שלו לא שם מוזיקה, והשיעור אסור לו לשמוע, מה עושים כולם? אז הוא בחדר שבו הוא נמצא, לא, אין מוזיקה. חדרים ליד, הילדים רוצים לשמוע, שישמעו. לא בגלל לא, עכשיו כולם צריכים לסבול. הוא לא שומע, בחדר שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, לא שם מוזיקה. הוא בסלון, אין מוזיקה בסלון. הילד בחדר שלו שם מוזיקה, שישים. הכל מגיע גם לזה, בסדר, זה אין מה לעשות. הוא לא מכוון ליהנות. איפה שהוא נמצא, אין מוזיקה. אתה יכול לשים, אין שום בעיה. לשים. אל תעיר את השכנים. אל תעיר את השכנים. ראש חודש אין יותר לשמוע מוזיקה. ראש חודש אסור לשמוע מוזיקה. לא בראש חודש, ולא ביום שישי ולא במוצאי שבת. אין יותר לשמוע ביום שישי ובמוצאי שבת. היום אסור לשמוע מוזיקה. לא שמעתי שבגיל מבוגר צריך לאכול בשר. לא יודע. אם באמת, אדם שהוא חולה, שצריך את הבשר, יהיה מותר. אישה יש בהיריון, שהיא צריכה את הבשר, צריכה ברזל, אם משום מה, בריאותית, צריך את הבשר, אז יהיה מותר. השאלה כמה זה הכרחי. אדם שעושה התאמנות, כושר, תוך ידי הכושר עושה עם מוזיקה. מוזיקה שם היא לא בשביל לשמוע מוזיקה. בלי מוזיקה אתה לא יכול, איך תעשה, אתה כוחה כמו נרדם. צריך מוזיקה קצת להפעיל אותנו. אז מותר לשמוע מוזיקה, קצת הווליום להוריד. שלא יהיה כל השם קורה השנה. קצת תזכור שעכשיו בין המצרים. אבל עצם המוזיקה היא מותרת, כי זה נצרך לפעילות הגופנית. תעשה במרץ בפעילות.
5: ובעבודה היה מותר,
0: ואדם שזה נותן אומר... אדם לא עושה מוזיקה בעבודה. אין את השם מוזיקה בעבודה. זהו, זה הלך כל המוזיקה, מה עשינו? כל העבודה ובכושר ובסמבה... מותר לקשור ציצית בזמן הזה, כי זה מצווה. ברגע שמצווה, אין איסור לקשור ציצית בזמן הזה. תבשיל של בשר. עם הצהריים עשינו בשרי, נשאר לי האורז עם הגזר, את הבשר אני אשים בצד, אשמור אותו לילדים, אשמור אותו במקפיא. מה אני אעשה עם כל האורס, אני מתבשל עם הבשר? זה תבשיל של בשר. המנהג, זה גם תבשיל של בשר לא אוכלים. לא רק את הבשר, מה שהתבשל עם הבשר, המרק של הבשר, התבשיל של הבשר, גם אותו לא אוכלים אותו בתשעת הימים. ממרח כבד ללא כבד, מותר לאכול אותו, זה פרווה, מה אתה עושה? זה לא בשר. יש לו טעם כבד, בסדר? חציל בטעם כבד, זה חציל, זה לא כבד, בסדר, זה מותר. כך כתוב? מה המקור? מה המקור? חזון עובדיה? טוב, תראה לי. חזון עובדיה עמוד קופה עם בית כתוב, אני אגיד לך מה ראית, או, זה מה ראית, או, זה יפה. אומר אבי אומר חלק י' א', חלק י' א', אתה בקיא גם ב-י' א'. אומר אבי אומר חלק י' א', זה לא זכרתי את זה, זה בזכותך ראיתי את זה עכשיו. אומר, אם זה שאריות מראש חודש או משבת של התבשיל של הבשר, זה אפשר להקל. זאת אומרת, גם, כמו סווק סווקה, זה לא הבשר, זה התבשיל של הבשר, וזה לא משלתי עכשיו. נשאר לי מראש חודש, נשאר לי מלפני משבת, זה אפשר יהיה להקל. זה לא שאלה מה אתה נהנה. זה לא שאלה, כתוב, אין שמחה, אלא בבשר. כוס קולה יותר טעים לי, גלידה יותר טעים לי. אבל, מה יותר... משמח, בשר, בשר זה חומר, שמשמח. יין משמח. יש בו חומר שמשמח. מי שרוצה לטעום, הוא מכין בשר לסעודת מצווה או לשבת, רוצה לטעום. מלוח, חריף, חמוץ, מה הטעם שלו? הוא שם קצת בפה ובולע, אבל רק בשביל לטעום, מה הטעם?
1: מותר.
0: אז זה מותר. כי כשהוא טועם, עוד פעם, אין הכוונה שהוא שם צלחת ככה, ושם ככה תואמיה, לא זה התכוונתי. באמת, לוקח כף, שם כמה שויות בכף, מברך אדמה, ואוכל. מהניסיון, פעם סיפרתי לכם, מה מרן זצ"ל היה עושה לכבוד שבת? איזה הכנה הוא היה עושה לכבוד שבת? היה טועם את האוכל. אז שאלתי את מורבי, מי מהורי שלא טעים? מה, מה, מעיר לרבנית? למדנו שאסור להעיר לרבנית. אז איך הוא היה הביקורת? תימו לי העיר, אז מה עשינו? הוא אומר, לא, מעיר, היה שם לבד. היה טועם, רואה שחסר פלפל, והיה שם, שם, מה שחסר שם. עכשיו, כשאתה טועם את האוכל, המציאות היא שאני למדתי ממרן, לקחתי לנו את הדבר הזה. אז אתה טועם את האוכל. אתה שם בפה את הדבר הזה, אתה אומר, את כולך מרוכז, חריף, מלוח, חמוץ, מתוק. אתה מרוכז כולך, מה הטעם שלו? אתה לא נהנה מזה בכלל. אין לך, אתה לא, המטרת האכילה לא בשביל הנאה. מטרת האכילה לשם טעימה. לכן זה מותר. כל טעימה שהיא, אדם טועם, בשר ממש, עבור סעודת מצווה או עבור שבת, זה מותר, אפילו שהוא בולע. מברך שהכל, הוא בולע, אבל כיוון שמטרת הטעימה פה, לא רק בשביל הנאה, אלא גם בשביל לטעום את האוכל. יום שישי בצהריים, אמרנו, טעימה כלשהי לדעת מה הטעם זה מותר, אבל תואמיה. אז עושים צלחת, תואמיה, לגדולים זה אסור. לילדים מותר. לילדים מחצות היום. של יום שישי, עושה קצת תואמיה, קצת מהאוכל של שבת, זה אפשר להקל להם. כתוב שאחרי חצות, יש כבר הערה של שבת. אז לגדולים לא סומכים את זה. לילדים, אפשר להקל כבר מחצות להביא להם. לנו הספרדים, בשבוע הזה מותר לחבס כרגיל. אין שום הגבלה לחבס. האיסור כיבוס הוא בעצם שבוע הבא. שבוע הבא, אסור כיבוס. מה נקרא איסור כיבוס? הלכות אבלות, יש מושג איסור כיבוס. איסור כיבוס פירושו שאסור ללבוש בגד מכובס. כלומר, אדם רוצה להוציא גרב מהארון, לקיחה חדשה, לבוש אותה, שבוע הבא זה אסור. להוציא חולצה מהארון, נקייה, מכובסת, זה אסור. אז מה אני אעשה? מה שמלוכלך, צריך לעשות שהיא תהיה לא מכובסת, כלומר לא משומשת כבר. איך היא תהיה משומשת? אני השבוע הזה, באחד אני לוקח חולצה, לובש אותה, חצי שעה, אם אתה במקום עם מזגן, חצי שעה לבשת אותה, היא נקראת משומשת. שימו אותה בארון, בצד, זה חולצה לשבוע הבא. אם אתה יצאת לשמש, חזרת, זמן קצר כבר, החולצה כבר, מדי הרבה זמן, זה לא יהיה ראוי לשימוש. אבל אם זה כמה דקות, אני חוזר מהמקווה הביתה, אני כולי מים, רק מהחזרה בדרך. שחם, קל מאוד להשאיר את זה משומש. אבל אם אתה בבית, במקום ממוזג, חצי שעה כבר נקרא שזה משומש. אז זה לא מסובך מאוד, לנו הספרדים זה קל, שלושה ימים. נכין לראשון, שני, שלישי. לראות שיהיה חולצה, מכנסיים, גרביים, לבנים, מגבות, סדינים, מפות. כל סוגי הביגוד חייבים להכין אותם לשבוע הבא. אפילו מגבות. רק מגבות זה קל. בשבת אחרי צהריים, לפני סעודה שישית, תוציא עוד איזה חמש מגבות, כל אחד ינגב ידיים ממגבת אחרת, הנה, יש לך עוד חמש מגבות משומשות. ניגוב פעם אחת במגבת, זה משומש. אז זו צורה שיהיה לנו מגבות לשבוע הבא. סדינים, אל תשים סדינים חדשים, מכובסים, לשבוע הבא. תעשה לכבוד שבת, תשים סדינים ותשאיר אותם עד סוף יום שלישי של תשעה באב.
1: יש את זה גם לבנים התחתונים הרב?
0: גם לבנים, כתוב מפורש ברמה, שצריך להכין אותם בשבוע הבא. זאת מופעה של בן איש חי, ככה מרן זצ"ל תמיד היה מורה. יש בחזון עובדיה משמעות קצת לא ככה. אבל ההלכה, ברמה כתוב מפורש. בן איש חי, גם לפי שולחן ערוך. כף החיים. ההלכה היא גם בגד שהוא בגד פנימי, חייבים להכין אותו. אדם שאומר, שמע, הכנתי, אבל נגמר לי הכל. מה אני אעשה? שבוע הבא, הוא אומר, שמע, הכנתי מה שאפשר, היה לי חולצה לראשון, חולצה לשני, לשישי, פתאום נשפך עליי קצ'ופ, אחרי זה רוטב זה, ואין לי, לא נשאר לי חולצות. אז אין ברירה, קח בגד נקי, תשפשף אותו ברצפה, לא שאתה מניח אותו על הרצפה ומרים אותו חזרה כמו ככה, שפשף אותו ברצפה, זה בדיעבד. אין ברירה, מה אני אעשה? אין לי משהו אחר. אז כשאין ברירה, אנחנו מקלים את זה ששוף ברצפה. או אדם אומר, תשמע, אישה אומרת, זה מצוי אצל נשים, אין לי מה ללבוש. הכל התלכלך. אתה אומר, איפה הוא יוכלך? אתה לא מצא את הכתם. אין, תראה איזה כתם. כל הבגד התלכלך, כל הבגדים שלה התלכלכו. אז מה אני אעשה? הכל מלוכלך, מה אני אעשה? אז יהיה מותר אפילו לחבס בשבוע הבא, ואחרי זה שפשף אותו ברצפה, ולהשתמש בו. אפשר לשפשף ברצפה בצד הפנימי, לא בצד של החיצוני, שרואים. בדרך כלל אסור לחבס בשבוע הבא, זה עוד יסור בפני עצמו, כדי שלא להסיח דעת מהאבלות. תראו איזה רמה שחזר רצו שאנחנו נהיה בה. כדי שתהיה מרוכז כל השבוע באבלות החורבה. אחרי אתה תתעסק בכביסה, אתה מסיח דעת מהאבלות. אחרי השבוע הבא לא מחבסים בכלל. אפילו שאני רוצה לחבס, לא לשבוע, אני רוצה לחבס לאחרי תשע באב. אני יוצא לנופש, אז אני רוצה ביום ראשון, שני לחבס. גם זה עשו. הקיבוץ הוא השבוע הזה, עד יום שישי, כולל יום שישי אפשר לחבס כרגיל, להכין את הבגדים עד יום שישי, ראשון, שני, שישי, לא מחבסים, לא לובשים בגד מחובס. אלא כן תינוק קטן שהרבה מלכלך. אמא אומרת, אין לי בגדים בשבילו מספיק, לשלושה ימים. אני כל היום עושה לו כביסה. כל היום מחבסת, הוא מלכלך הרבה. אם תינוק מלכלך הרבה ואין ברירה, אז יהיה מותר לחבס גם בשבוע הבא. כל טוב לי בה, כמה שהוא מלכלך. אתה צריך לדעת, אין לי כמות בגדים שיספיק לו לשלושה ימים. זה נהיה לי נדיר, אבל... אם אני מחבס לו, אין לי יותר להוסיף עוד בגדים. רק לתינוק. מי שלא יכין בשבוע הזה, נזכר בשבת. הוא מגיע לרב ואלה בשבת, כבוד הרב, עכשיו נזכרתי, לא הכנתי בגדים לשבוע הבא, מה אני אעשה? הוא אומר, תראה, מה אתה לובש ביום חול? איזה בגדים? אם אתה לובש ביום חול בגדים שונים משבת, שבת לובש בחוצה לבנה, עניבה, יום חול לובש חוצה שחורה, חקי ככה, אם זה אתה לובש, אי אפשר בשבת לובש דבר כזה. מי שיראות לך לבש, אתה פתאום חוצה שחורה בשבת, מה יגיד עליך? אתה מכין לשבוע הבא. אז זה נקרא מכין משבת לחול, זה אסור. אז אין לך ברירה. אתה בשבוע הבא, קח את כל החולצות, שפשף אותן ברצפה, ואז תגיד הרבנית שלך שבמקום שהיא תשטוף את הרצפה במוצאי שבת, אתה תעשה לה ניקיון. אז זה, אם אין לך חולצות שהן אותו דבר שבת וחול. אבל מישהו לובש שבת וחול, אותו דבר, חולצה לבנה. פה יש איזה פס דק, פה אין פס דק, אז זה לא משמעותי. חולצה לבנה, גם שבת וגם חול. כאן זה לא ניכר שהוא מכין ליום חול. אז מה הוא יעשה? את החולצה של ליל שבת. אתה הולך לישון, תולה אותה במטלה, שים אותה בצד. שמור אותה לשבוע הבא. קמת בבוקר, קח חולצה אחרת. אל תיבש את החולצה של ליל שבת. אז החולצה האחרת, הנה יש לך כבר אחת, תשמע לך לשבוע הבא. אתה חוזר מהתפילה, עושה סעודה, הולך לישון, תוריד את החולצה, לבש פיג'מה, שים עוד חולצה לשבוע הבא. אתה קם מהשינה, לבש עוד חולצה. בצורה כזאת, זה לא ניכר שאתה מכין משבת לחול, אז יהיה מותר. לכן אמרתי, מדובר על אדם שלובש כל החולצה, שבוע חולצה לבנה. אז בלבנה לא ניכר, אתה צודק, כשבת הוא אוכל את החולצה, סוג יותר משובח, זה לא ניכר כל כך. אתה יודע שהן יותר יפות, אבל אנשים אחרים לא יודעים. הכל לבן. יש לבן, אני לא יודע, אקסוס כחול, אדום, לא בקיא במה יותר טוב, אבל יש כל מיני סוגים. לא, אתה מחליף. לובש בגד שהוא ליום חול, אתה בלילה שבת, לובש בגד שהוא יום חול בעצם.
5: בשבת.
0: אבל הוא לא נראה שהוא בגד חול. אנשים לא יודעים, זה חולצה לבנה. זה לא ניכר. לא ניכר בזה, אבל הכנה. לנו הספרדים מותר להסתפר השבוע עד יום שישי, שבוע הבא אסור להסתפר. השבוע הבא אסור להסתפר, זה אסור גמור. כלומר, אפילו יש מי שיש ברית מילה. אבי הבן, סנדק, אסור לו להסתפר שבוע הבא. כי זה מראשון השלישי. וזה דין את הגמרא, שבוע הבא אסור להסתפר. ציפורניים, השבוע הזה מותר לקצות ציפורניים. שבוע הבא לא קוצים ציפורניים. אבל אומר הבן איש חי, ציפורניים ארוכות, דבר מאוד לא טוב. זה גם מביא על אדם כל מיני דינים. אז אם קרה, שכחת לצות ציפורניים בשבוע הזה, נזכרת ביום תשע באב, יום תשע באב, אומר, לך בשירותים, תצות שם ציפורניים. איך? אומר, זה כזה מזיק הדבר הזה, עדיף שתצות אפילו יום תשע באב. אז להתחיל לזכור השבוע הזה, לקצות את ציפורניים. האיסור לבוש בגד מכובס כולל כל הבגדים, גם בגדים תחתונים. ככה כתוב ברמה, ככה כתוב בן איש חי, כתוב בכפרים, ככה מרן זצ"ל תמיד היה מורה. בחזון ודאי יש משמעות קצת לא ככה, אבל המורבי אומר שהפסק נשאר אותו דבר. החזון ודאי מתכוון שאם אדם לא יכין, מה לעשות? אבל כתחילה מכינים, אדם צריך להכין. איסור רחיצה לנו הספרדים בשבוע הזה הוא כרגיל. מותר להתרחץ כרגיל, מים חמים, סבון, שמפו, אין שום הגבלה. שבוע הבא יש איסור רחיצה. איסור רחיצה הוא רק במים חמים בשבוע הבא. מותלנו הספרדים, מים קרים מותר כל הגוף, עם סבון. מים חמים אסור. מה זה מים חמים? מים שמרגיש... לא, זה פה אישר... פה, אם אתה מרגיש חמימות, שיש לעלות זה כיף, אתה... אם היית פעם בבריכה, כתוב שם 32 מעלות, אתה נכנס, אתה מרגיש חמים. אז זה כבר אסור. אתה מרגיש חמימות. פה אתה צריך שלא יהיה הרגשת חמימות בכלל. אתה שם את היד, מרגיש קר. שמת קצת חם כדי לשבור את הקר. אבל זה לא נקרא חם, כיוון שלא מוגש החם. אתה מרגיש רק קר. זה נקרא מים קרים שמותר בשבוע הבא להתרחץ בראשון שני. שבא אסור, אבל ראשון שני מותר להתרחץ עם מים קרים וסבון ושמפו, רק לא עם מים חמים.
4: שלישי אסור
0: בכלל. אפילו שים את האצבע משקיעת החמה
4: בשני
0: בלילה, לא שים את האצבע בברז, אצבע זה גם בברז, גם זה אסור.
3: מוצא שבת
0: אסור עם מים חמים? רק מים קרים.
3: אז זה לא רק ראשון שני, מי מוצא שבת?
0: מי מוצא שבת? מתחילים רק עם מים קרים וסבון ושמפו, לא עם מים חמים. לאשכנזים אסור אפילו מים קרים ואסור סבון, רק פנה ודד הרלה וצונן. אני כבר אגיע, עכשיו אני כבר אגיע לזה. אדם שאומר, שמע כבוד הרב, אם אני לא אתקלח, בכלל, הספרדים, אין להם בעיה כזאת. קח מים קרים, קח סבון, מה הבעיה? מה אתה צריך יותר מזה? אבל אשכנזים זה שאלה. אסור להם מים קרים בכלל, רק פנה ודבר רגליו. הוא אומר, שמע, אם אני לא אתקלח, אז אי אפשר לעמוד לידי. אז אשכנזים זה 9 ימים, לא משבוע שחל בו. מראש חודש. אז זה קשה מאוד. אז כאן יש מצב שאתה אומר, תשמע, אם אני לא אתקלח, אז יהיה ריח רע, אז המקלחת פה היא לא נועדה לצחות, לרעננות, זה בא להוריד לכלוך. שלא יפריע לאנשים מסביבי, או שלא יפריע לי. אדם הולך לישון, הוא אומר, לא יכול להירדם בלי שהתקלחתי. אני לא מתרכז, מגרד לי. מצבים כאלה מותר להתקלח, מה שהכרחי. אין יותר עכשיו, מותר, אתה עושה ג'קוזי עכשיו עם סבון וכל מיני דברים. כלומר, מה שהכרחי. אז לנו הספרדים, אמרנו, מותר רק התחילה, מה הם קרים לסבון, לא צריך יותר מזה. יוצא, אדם אומר, שמע, קרים לא מנקה אותי. לא יודע למה, אבל צריך דווקא חם. החם פותח את הנקבוביות, וזה עושה... זה מנקה. אם זה הכרחי, גם זה יהיה מותר. למה החמרה?
4: מראש אשכנזים, למה החמרה בעצם...
0: תראה, בעיקרון, באשכנז, לא היה חם כמו בארץ ישראל. אז לכן, היה קל יותר לקבל את המנהג הזה. גם בבן איש חי, בעיראק, גם הוא החמיר כמו אשכנזים, כי שם אומנם חם, אבל לא מזיעים. אין לחות. אז לכן, פה בארץ, נהיה מצב שנהיה לנו גם... אז לכן, פה אנחנו ספרדים. אז אמרנו, גם אשכנזים שאסור להם, באו פוסקים ואמרו, האיסור כשאתה מתקלח, הנאה. אבל אם אתה עושה לדעתי, בלי זה, לא נרדם. לא נרדם, אני הולך לישון. אני מגרד לי. לא, אבל אם אני לא נרדם, מטרת המקלחת מה היא? לא, לא, אני... בבן שלי יומך אדם אמרתי לו, אתה לא מתקלח היום. אתה כבר מאוחר, אתה לא מתקלח. שעה הוא שכב על המיטה ולא נרדם. אני השברתי, לך תתקלח, כך שתישן. הוא שם בשעה 4 לפנות בוקר, זה לא נקרא בסוף הוא נרדם. אתה מצליח לישון, שעה הוא לא נרדם. זה נזכר שהוא לא נרדם? אדם מגרד לו. מגרד לו, זה מפריע. אם הריח מפריע, הריח מפריע, זה מותר. נכון, זה היתר שמותר גם. זה מותר, זה כל מקום שיש לזה, זה מותר. אם משלמים זה מפריע, אז זה מותר, זה מותר גם הוא, נכון? כתוב במשנה ברורה שביום כיפור, יום כיפור מי שהזיע, אז אומר, אם זה הזיע הרבה, אם הזיעה, אם הזיע הרבה, ורוצה ללחוץ לאוויר הזה, היה מותר? כיוון שאינה רחיצה שתענוג. כל מקום נכון להחמיר. אבל עוד פעם, זה הכוונה, הזיע הרבה הכוונה, יש מצב, אדם נכנס למזגן, אני חוזר מהמקווה, מזיע. אבל עוד פעם נתקלח? אז מה נעשה? כמה פעמים נתקלח? כל הזמן נתקלח? אתה נכנס למזגן, 5 דקות, זהו, לא מזיע. אין מה לעשות, אי אפשר להתקלח כל רבע שעה. אז כשאין ברירה, אין ברירה. אתה לא מרגיש עכשיו הפרעה וריחה ומגרד, אין כזה מצב. אבל אדם שלא התקלח כבר זמן, זה כבר משמעותי. אז לכן...
4: אם לא
0: מדובר בזמן. אבל אם כיפה לא נתיר לך דבר כזה. רק באתי להסביר למה לאשכנזים קצת ימים יתרים. מותר לאדם לבשל או בשר לכבוד שבת?
5: כן, אבל עכשיו נניח הוא עושה
0: אשם ב... אין לו שום בעיה, לאש, עושה על אש, לכבוד שבת. לכבוד שבת, וביום שישי, שעה חמש אחרי צהריים, מנפנף את הבשר, אחרי זה נתפלל פלאג, מגיע, יש בשר אשם מהאש. עכשיו, הלכות ערב תשעה באב. ערב תשעה באב, יש לנו סעודה מפסקת. מה זה סעודה מפסקת? פרושו של דבר, הסעודה הקבועה, האחרונה לפני הצום. זאת אומרת, הצום מתחיל בשקיעה. שקיעה היא בערך 7:25. בערך 7:25 שקיעה, 7:20, 7:25 שקיעה. אני שם לב, מתי הסעודה הקבועה לפני הצום? זאת אומרת, יש אנשים, בשעה 6 הוא חרוכה מלאה, רק ככה, הצלחת, איזה, משהו מפוצץ, שעה שבע, שבע ורבע, לוקח איזה ביצה, אוכל אותה. איפה הסעודה הקבועה?
4: בשש.
0: אז צריך לדעת, בסעודה הקבועה, אסור לו לאכול שני תבשילים. תאכל תבשיל אחד, לא יותר מאחד. תבחר מה שאתה רוצה, אחד. שניים אסור לאכול. אתה רוצה לאכול ביצה? אני אומר, תאכל ביצה, 10 ביצים תאכל. אבל ביצה, קשות, כולם קשות. אתה רוצה לאכול חביתה? תאכל 10 חביתות, אבל כולם חביתות. אתה רוצה גם ביצה קשה, גם חביתה? לא, לא, לא, זה לא. זה כבר שני תבשילים. זה ביצה קשה וזה חביתה. אתה רוצה לאכול ביצה קשה? אין בעיה, אפשר, אבל לא עם חומוס. חומוס זה לא תבשיל, חומוס. תבשיל. אז זה אסור, אתה רוצה לשים... מיונז אפשר, אבל לא, לא לשים דבר שהוא תבשיל. כל דבר שהוא תבשיל, אתה יכול לאכול אחד. אתה רוצה אורז, תאכל אורז.
4: מה,
0: בסודה מפסקת?
4: לחם עם
0: אורז רק? תבחר תבשיל אחד עם לחם. אז אם זה תבשיל שמבשלים אותו בסיר אחד, ביחד, וכל השנה רגילים לאכול אותו ביחד, מג'דרה, זה עדשים עם אורז. אז זה כל השנה אוכלים את המאכל הזה. זה מאכל מקובל. ועושים אותו בסיר אחד, זה נקרא תבשיל אחד. זה התבשיל. אבל אם אני עשיתי מתכון חדש, אורז עם חתיכת תפוח אדמה, מי יש לו דבר כזה? זה לא מקובל דבר כזה. לא ידעתי. סליחה, לא ידעתי. אבל אם... אם יש סוג תבשיל שלא מקובל לעשות דבר כזה. עכשיו אתה עושה פה עכשיו משהו ייחודי. אתה עושה עם הקרונים, עם אורז, מעביר אותם ירץ, אתה שם אותם בזה. דבר שהוא לא מקובל לעשות כזה דבר בסיר אחד, זה נקרא שני תבשילים, זה אסור. אפילו שעשית בסיר אחד. התנאי הוא שיהיה בסיר אחד, וגם שמקובל לעשות כזה תבשיל. אי אפשר לעשות רוטב בסיר אחד, ואורז בסיר שני, ולהעביר אותם יחד. זה לא. פיפה ממולה זה נקרא תבשיל אחד.
4: אז רוטב, נגיד אוף ורוטב עגבניות?
0: אוף, אין אוף. כל השם. אבל אפילו דג, סעודה מפסקת, לא אוכלים דג. סעודה מפסקת, לא אוכלים דג. כי זה כבר משהו מכובד. עכשיו אנשים נלחצים, איך אני אעבור את הצום? מה יהיה? דעו לכם. האוכל לפני הצום, לא הוא הדבר החשוב ביותר. הפוך. לא תאכל הרבה, תעבור את הצום בקלות. העיקר זה השתייה. אז לכן, מה שצריך להקפיד זה, אוכלים תבשיל אחד, תבחר משהו אחד, אז מה קורה? בכל זאת רוצים אבל לאכול טוב. אז הוא נתראה, תעשה בשלוש סעודה. שלוש תאכל סעודה. כמה אתה כמה שאתה רוצה. משלוש עד שבע, אני מקווה שקצת יחזור לך את הארון, בשבע, קח שתי פרוסות לחם עם ביצה קשה, תאכל אותה, הנה, זה מפסקת.
3: זה
0: נקרא, אפשר גם ירקות, אפשר לאכול, דברים חיים זה לא תבשיל. לפון, עגבנייה, גזר, פלפל, זה דברים חיים. אבל תבשיל, תבחור אחד. תבשיל אחד, לא יותר תבשיל אחד. אתה צריך לאכול מאפים, אין בעיה לאכול מאפים. קקר ולחם ועוגה, כל זה אפשר, זה לא תבשיל. תבשיל אחד. אין יותר מתבשיל אחד.
4: אורז, סלט ועוגה?
0: אורז, סלט ועוגה. אבל אתה רוצה גם בורקס? זה מולה תפוח אדמה. אז זה עוד תבשיל. דגים לא אוכלים צעה מפסקת בכלל.
4: אבל לא
0: רנדי דינה שלוש... אם אתה אוכל ארוחה, בשעה שבע אתה אוכל ארוחה, ארבע אתה אוכל עוד ארוחה. אז זה בסדר גמור. העיקר שבשבע ארוחה תהיה ארוחה. לא, ביצה קשה וזהו. אם זה רק ביצה קשה, זה דרך הרי. זה לא סעודת קבע. אני צריך שיהיה משהו, ארוחה קבועה. סעודה, סעודה. אז אתה אוכל שתי, לא חייב לאכול לחם, אבל זה מצווה. מצווה לאכול לחם. אז אני שיכול לאכול, אוכל שתי פרוסות עם ביצה קשה, בשעה שבע, ואז רוצה לאכול לפני כן, בחמש, בארבע, עוד סעודה, אפשר, אין בעיה. אני כך תשמור מקום. שלא יהיה מצב, אתה מגיע לשבע, אומר, שמע, לא מסוגל. אני מלא משש. בחמש אני יכול לאכול כמה שאני רוצה. כל מיני סוגים, תבשילים, אתם מזה, המגן עבר אומר, היה מנהג לאכול בארבע ארוחה מכובדת. ואחרי זה בשבע, ביצה קשה עם לחם. למה? מה אתה למנהג הזה? הוא אומר, זכר לזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש השני, מה עשו בתשעה באב? שהיה בנוי בית המקדש השני. נחרב בית המקדש הראשון, אז זה עצור. אחרי 70 שנה, חזר בית המקדש השני. מה עשו אז? יש שיטה בראשונים, הרמב"ן כותב, שעשו חגיגות, עשו יום טוב. אז זכר ליום טוב, בזאת השם השנה. אז אם עשו יום טוב, אז זכר ליום טוב הזה, עושים סעודה בארבע, סעודה מכובדת. אחרי זה בשבע, אוכלים לחם עם ביצה, וזה סעודה נוספת.
3: אבל יש אפשר לאכול את הארוחה הגדולה?
0: עד השקיעה. הגדולה, זה לא משנה שעה. משנה, אתה צריך לשים לב, שיהיה לך אפשרות לאכול אחרי זה עוד פעם עוד סעודה, קבועה, לפני העצור. אין לי הגבלת שעות. לי יוצא שאתה בשעה שתיים, אחרי סעודה גדולה, אחרי זה אתה מפוצץ לקראת הצום, אז זה הסעודה מפסקת. אבל אם אתה אוכל, איך אמרתי, אדם, מי שהגיע מהעבודה בשעה שש, מה אני אעשה? אני עכשיו שש כבר. אני לא יכול לאכול גם בשש וגם בשבע. אז מה לעשות? תגידו, תשמע, קח חצי צלחת. אל תאכל מלא. קח חצי צלחת, אורז, עם גזר, תפוח אדמה, וחומוס, הכל, לא משנה. מה שאתה רוצה. אבל אל תאכל מלא. שמור מקום. שמור מקום. ואז הגיע השעה שבע, עכשיו אתה נוטל ידיים, עושה המוציא, ואחרי שתי פרוסות עם בצה, והנה מצוין. העיקר שבשש אכלת, השארת מקום לעוד סעודה קבועה לפני הצום.
4: בקבועה
0: יש עניין לאכול את הלחם. בסעודה האחרונה, לפני הצום, יש עניין לאכול את הלחם. יש עניין לאכול ביצה, או עדשים. למה ביצה? למה ביצה? למה אבל אוכל ביצה? למה אבל אוכל ביצה אבל? אז מה אם זה עגול? לרמז זה גלגל שחוזר בעולם. מה הכוונה לגלגל שחוזר בעולם? אז מה אנשים חושבים? שבסוף כולם מגיעים לתוך המכונית השחורה. בסוף כולם מגיעים לשם. אומר רבי נתן, לא זה הפשט, פשט הוא הפוך. בסוף כולם חוזרים. לא שהגלגל כולם הולכים לשם, אלא שבסוף זה שהלך, בסוף הוא יחזור. וגם יתגלגל. אז זה אוכלים ביצים מרמז על דרך אבלות.
4: קשות
0: וקרות. קשות וקרות, לא חמות.
4: כי אחרי
0: אני מקושקש את זה, קשקש אותי. קשות וקרות. לא אוכלים דברים חמים כאלה שלפני צום, זה לא טוב. כן. למה מותר שקשוק הרי? זה שתי תבשירים. הוא שואל טוב, למה זה שני תבשירים? כי זה בסיר אחד, ורגיל, אחרי זה מותר. זה לא טוב. לא טוב. זה לא אסור, זה לא עבר. אז זה לא טוב. לחם אפשר, כי לחם לא נקרא תבשיר. לחם הוא מאפה. אפשר עם לחם, אפשר עם קרקר, אפשר עם איזה מוגה. ביום תשעה באב אסור לנו אכילה, שתייה. זה אומר שאפילו לשטוף את הפה, לא שטפים את הפה. אסור שיחה, אסור לתוק כל מיני קרמים וכדומה. אסור נעילת הסנדל, לא לובשים נעליים, נעלי אור, רק נעלי בד או קרוקס וכדומה. ותשמיש המיטה, מרחיקים את המיטות ביום תשעה באב. אסור לאישה להתאפר ביום תשעה באב, זה שייך לדיני אבלות, אלא אם כן היא קלה תוך למד יום, שאם לא תתאפר, אז יש שם בלגן, אז מתירים לה להתאפר. האיסור מלאכה ביום תשעה באב, לנו הספרדים, אסור לעשות מלאכה כל יום תשעה באב, זה אומר שלא עושים מלאכה, אדם לא יכול לעבוד ביום הזה, אין כאן דבר לעבד. יפטרו אותו מעבודה וכדומה, אז זה מותר. חוץ מזה, אדם לא יכול ביום תשעה באב, להתעסק עם עבודות, לעשות כל מיני דברים שהם מלאכה. היה שנה אחת ששאל אותי מישהו, איזה גביר, היה לו איזו עסקה טובה לעשות ביום תשעה באב, הוא אמר לי, אני תורם 50% לצדקה, לא מעשרות, 50% לצדקה. יום תשעה באב לא עושים מלאכה ביום תשעה באב. יום תשעה באב יש לנו איסור להסיח דעת מהאבלות, זה הלכה מאוד קשה עכשיו, אסור להסיח דעת מהאבלות. מה זה אומר? אני אצא כל ספר. ישיבת הגמדים. מה יש בזה? לקרוא ספר. ללמוד תורה, הגבילו אותי. אל תלמד זה, אל תלמד זה, אל תלמד זה. אז אני רוצה לקרוא ספר עכשיו. ספר סיפורים. יש בעיה או אין בעיה? זה בעיה. מה הבעיה? לקרוא עיתון. לקרוא עיתון. אבל, אז תלוי איזה עיתון. יש עיתונים שכל העיתון זה אבלות. אז זה עולם, לא מסיח דעת. אתה קורא כל הזמן, אתה... יש... פעם היה כאלה מודעות מאורסים. עכשיו, פעם הסתכלתי באיזה עיתון, הייתי מודעות של הפוך. קוס תנחומים. וואה, זה נפטר. אז זה תקרא את שבאל. חוץ מזה, לקרוא דברים שהם לא קשורים לאבלות, זה אסור. תחפש דברים שהם גורם צער. אתה קורא על האינקוויזיציה. זה מותר. אתה קורא על השואה.
4: סרט שואה מותר?
0: לקרוא על השואה מותר.
4: הספרים כמו ליקוטי מוהר"ן אסור.
0: אסור לקרוא ליקוטי מוהר"ן, לא. זה חידוש. אסור לקרוא ליקוטי מוהר"ן את שבאל. הלכות אבלות מותר. מצווה ללמוד שבאל.
4: אז מה עושים כל היום?
0: אז לומדים הלכות אבלות. יש פה במקום, פה במקום, יש שיעורים מ-11 בבוקר ועד... עד שתיים. יש שיעורים, אחרי זה יש מנחה, אחרי זה נכין קצת והיום נגמר, זהו. המציאות היא, יש המון מה ללמוד ביום שבאל, המון מה ללמוד. יש הרבה דברים על החורבן, אדם שקורא על החורבן זה מותר. אבל לקרוא על דברים שלא קשורים לשום דבר. זה לא חורבן, זה לא צער, זה לא קוראים דברים כאלה ביום שבאל. יש כל מיני קווים של סיפורים על החורבן, סיפורים על שבאל. לשמוע שיעורים, זה מותר. אבל אדם רוצה לקרוא דברים שהם הלכות, שהם דברים שלא קשורים לתקופה, או לימי שבאל ובין המצרים, או להלכות אבלות, זה אסור לקרוא. אז האיסור בזה איסור מסיח דעת מאבלות. אדם רוצה להכין את המזוודה לנופש. הוא יוצא מחר לנופש, הוא צריך להכין את המזוודה, עושים את המשקפת שחייה, את הסנפירים, את הדברים האלה, אז זה מסיח דעת מאבלות. במקום להיות, לחשוב על האבלות, הוא כבר חי את המצלמה ואת המשקפת לבריכה. אז גם לא עושים דברים כאלה ביום תשעה באב. יום תשעה באב צריך לדעת, כתוב בשם הבעל שם טוב, פרחס מקוריץ, שלצחוק ביום תשעה באב זה פיקוח נפש. כתוב בהלכה שאסור להחזיק תינוק ביום תשעה באב, להחזיק תינוק, למה? כי זה משמח. השם אתה תצחק. אם הילד בוכה, תרים אותו, הוא בוכה בשבילו. אבל סתם, אתה מצדך, מרים אותו, איזה מותק וזה, מתחיל לשחק איתו, זה אסור. כדי שאדם לא יסיח דעת מהאבלות. אז צריך לדעת, האבלות הזאת, היא בונה את בית המקדש. זה בונה את בית המקדש. מספרים שנפוליאון פעם עבר ליד איזה בית הכנסת, בית שבאב, שמה, כולם בוכים, שאלה מה קרה? קרה משהו? אמרו לו, כן, מה לא שמעת? היה להם בית מקדש, נחרב, אמר, מתי זה קרה? לא שמעתי. אמרו לו, זה היה לפני 2000 שנה. 2000 שנה? אז אמר, אם הם מסוגלים לבכות על מה שהיה לפני כל כך בזמן, ודאי שזה ייבנה להם. זה מראה שזה געגועים, הם קשורים לדבר הזה עדיין, מחוברים לדבר הזה. את זה שאדם מתאבל, עושה כפי כוחו, עושים מה שיכולים. קשה לנו לבכות, קשה להתאבל, אבל אדם קורא את הקינות, אומר את המזמורים, עובד תיקון חצות, מה שדיברנו, שיש שאלה מה תיקון חצות בצהריים גם כן, מ-10 ל-1, מי שיכול בערב, זה דברים שבונים את הבניין, שם יזכה את כל הגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
5: האזנתם לראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה.

0: בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: לכל מי שעבר את הלילה, שסלח על בגידה של הגוף, לכל מי שהמשיך על הלאה, לכל מי שהצליח לעוף, לכל מי שחייך אל העצב, שהבטיח למצוא בחושך תקווה.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000. אנחנו נמצאים בתקופה של ימי בין המצרים, ומה שאנחנו הולכים בעזרת השם לדבר היום זה קצת מעניינים הללו, לגעת בעניינים של החורבן. בחז"ל כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זאת אומרת, אדם שבאמת אכפת לו מהחורבן של ירושלים, אז בעזרת השם הוא יהיה שותף גם כן בבנייה של ירושלים, שתיבנה במהרה בימינו, אמן. ואנחנו לא מדברים על ירושלים של המגדלים, זה לא תחרות מי יבנה את המגדל הגבוה, אלא זה ירושלים בקדושתה. אין ספק שרואים היום את העיר מתפתחת מאוד מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, אבל אנחנו מצפים לירושלים של מעלה שתתחבר עם ירושלים של מטה. אז כל המתאבל על ירושלים ועל חורבן בית המקדש זוכה ורואה בשמחתה. אז כדי להתאבל צריך להבין על מה, על מה החורבן, מה היה, קצת רקע לעניינים. אנחנו בסייעתא דשמיא הולכים לראות כמה דברים מאוד מרתקים ומעניינים בנושא הזה. הספר שמתאר בעיקר את הטרום החורבן והחורבן זה ספר ירמיהו. בספר ירמיהו יש הרבה נבואות שקשורות לענייני חורבן בית המקדש. ירמיהו הנביא, אני רוצה לתת כאן סקירה קצרה, ירמיהו הנביא התחיל להתנבא עוד לפני החורבן של בית המקדש. בשנת ה-13 למלכותו של יאשיהו. יאשיהו המלך הוא למעשה אחד המלכים האחרונים. בימיו של בנו צדקיהו נחרב בית המקדש. יאשיהו המלך גדל, בוא נגדיר, אני אגיד את זה בשפה שלנו, כן? גדל בבית לא דתי. רק כדי לסבר את האוזן. כמובן שהרקע שהיה לו זה רקע הרבה יותר טוב ממה שיש לנו, אבל ביחס לרמה שלו הוא גדל בבית בלי מושגים. למה? כי אבא שלו אמון, מלך יהודה, היה לוחם נגד התורה. והוא גידל את הבן שלו נגד השם ונגד המצוות, אבל חיסלו אותו. חיסלו את אמון כשהבן שלו יאשיהו היה בגיל 8. ובגיל 8 יאשיהו מקבל את הכתר של המלוכה, והוא למעשה מושל עכשיו על כל עם ישראל, על כל ממלכת יהודה. כמו שאמרתי, הוא גדל בלי רקע, בלי איזשהו ידיעות מיוחדות, אבל הלב שלו עורר אותו לחפש ולדרוש את השם וללמוד תורה בגיל 8. והוא התחיל להבין איזה שקר יש בעבודה זרה, וכמה עבודה זרה זה דבר שהוא אבל ורעות רוח, וזו אחיזת עיניים, וזה גם מה שאתה מקבל, אתה מקבל את זה מכוחות של טומאה, אתה לא מקבל את זה מקדושה. ואז קודם כל הוא חזר בתשובה, והתחיל לחזק ביחד איתו את כל העם, והתחיל להגיד להם שיעזבו את העבודה זרה. ממש התחילה תנועת תשובה אדירה שיאשיהו המלך הצדיק הולך ומוביל אותה. בשנת ה-13 למלכותו של יאשיהו, זאת אומרת שהוא היה בן 13, 5 שנים אחרי שהוכתר למלך, התחיל ירמיהו הנביא להתנבא את הנבואה הראשונה שקשורה לחורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני הולך להגיד לך נבואות שהן נבואות קשות, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אז גם מטבע הדברים ינסו להתנקש בך, וכבר היו כמה נביאים שהתנקשו בהם בעת מילוי תפקידם, כמו זכריה, הנביא זכריה בן עידו, רצחו אותו בחצר בית המקדש, ובאורח פלא, הרבה שנים קודם לכן, ובאורח פלא לא הצליחו לסלק את הראיות מהשטח. ניסו, אולי האדמה תספוג את הדם, משהו, כלום. בחז"ל כתוב שהאדמה אמרה, פעם אחת העלמתי ראיות. מתי זה היה? כשקין רצח את אבל. אז כתוב שהאדמה בלעה את דמו של קין. העלים הראיות, הוא נרצח, באו המזפ אחרי כמה דקות, אין כלום, השטח נקי, מי אחראי? האדמה, היא בלה את זה. כמובן שהאדמה עשתה את זה לכבודו של, של הבל, שלא יהיה דמו, וזה מבזה, זה ביזוי גדול. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לה, את לא אמורה לפתוח את הפה שלך כדי לבלוע דמם של צדיקים. את היית צריכה להשאיר את זה ככה, עד שהיית מקבלת תורה ממני. ולכן, מאז המלאך כמובן, הממונה על האדמה, לא יכול לפתוח את פיו ולזמר לכבוד הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר הנביא, מכנף הארץ שמענו זמירות צבי לצדיק. רק מכנפות הארץ, למה לא מפה הארץ? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כי האדמה פצתה את פיה בלי שנדרשה לכך. אז כשרצחו את זכריה בן עידו בחצר בית המקדש, ששם אני רוצה להגיד לכם, זה המקום שקין והבל נאבקו ביניהם, וקין רצח את הבל, אמרה האדמה, אני לא פותחת את הפה פעם שנייה. פעם אחת פתחתי, הספיק לי. ודמו של זכריה היה מבעבע בחצר בית המקדש הרבה מאוד שנים. אז שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, אני שולח אותך לשליחות, להגיד דברים קשים לעם, כדי לעורר אותם שיחזרו בתשובה, יהיו כאלה שינסו להתנקש בך. אבל אני מודיע לך, אל תדאג. אתה לא תמות בעת מילוי תפקידך. אני אתן לך שמירה והגנה מיוחדת, שלא יוכלו לגשת אליך ולא יוכלו לפגוע בך, ומה שלא יעשו לך, לא יהיה להם את היכולת לפגוע בך. למרות החסינות משמיים שקיבל ירמיהו הנביא, הוא כמעט הגיע כמה פעמים עד שערי מוות. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא חילץ אותו והושיע אותו. אולי אני אקדים טיפה את המאוחר, באחד הפעמים שירמיהו הנביא דיבר ואמר לעם ישראל שנבוכדנצר, מדבר כמה שנים לאחר מכן, שנבוכדנצר יבוא והוא יכבוש את ירושלים ובפנים נלחמו, היה רעב, נלחמו בנבוכדנצר, והוא אומר להם, חבר'ה, חבל לכם על הזמן, אתם נלחמים לריק, הוא הולך לנצח. אז הוא עלה, בנבואה הוא אמר את זה. אז כמה שרים הוא עלה להם מעל הראש. הם ביקשו רשות, זרקו אותו לבור, שנקרא בחצר המטרה היה בור, מה שנקרא בשפה שלנו צינוק, אבל צינוק תובעני. מי שנכנס לצינוק, לא יצא. למה? כי לא הייתה לו אדמה למטה בתחתית הבור, זו הייתה ביצה. ושזרקו את ירמיהו, שעון החול שלו התהפך, זה עניין עכשיו של זמן קצר, עד שירמיהו הנביא שוקע, ושוקע לאט ובטוח, עד שהוא יעלה מתחת לטיט, אין סיכוי לצאת משם. וירמיהו הנביא התפלל לקדוש ברוך הוא, היה נס גדול מאוד, בדקה ה-90, הגיע בצו המלך, הגיע אחד ה...

שוקע וטובע למוות. תמיד היה לירמיהו הנביא סייעתא דשמיא. אגב, אולי הזכרנו את זה פה במסגרת השיעורים, כשהוציאו את ירמיהו הנביא, משכו אותו עם החבל. אז ירמיהו הנביא, שמשכו אותו, הוא אמר, ריבונו של עולם, למה שלחת לי חבל? זה פוצע אותי פה בידיים, בזה. היית מוריד לי סולם, סולם של כבאות, איזה מנוף, משהו, שהם חלץ אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הסבתא רבא שלך, קראו לה רחב, היא התחתנה לימים עם יהושע בן נון. כשהגיעו המרגלים לבית שלה, איך היא הורידה אותה מהחלון? עם סולם או עם חבל? עם חבל. אז גם אתה מחולץ מהבור עם חבל. אם היא הייתה מורידה אותם עם סולם, אז גם אתה היית מחלצים אותך עם סולם. רואים מפה איך הכל, מככה כותב, אלקוט שמעוני על ספר ירמיהו. רואים מפה שלפעמים בן אדם עושה איזה מצווה. איך שאתה מתאמץ על המצווה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בנכדים שלך, בצאצאים שלך, פתאום יהיה להם איזה ברכה. ואם אתה עושה את המצווה ככה, הם יקבלו, כי עשית מצווה, אבל הם יקבלו בדיוק את אותו ככה. מידה כנגד מידה. היא הורידה אותם בחבל, הצאצאים שלה חילצו אותם עם חבלים. הייתה נותנת להם סולם, היו מעלים את ירמיהו כמו קינג, מעלים אותו עם סולם, בלי חבלים, בלי שום דבר. מוריי ורבותיי, אבל בל נקדים את המאוחר. ירמיהו הנביא התחיל להתנבא בשנות ה-13 ליושיהו המלך, המלך הצדיק הזה שחוזר בתשובה ומביא איתו ביחד את כל העם, והוא פונה לעם ישראל ואומר להם בפעם הראשונה, תחזרו בתשובה, אם לא תחזרו בתשובה יחרב בית המקדש. והוא פנה לאנשים, הוא ראה שאנשים לא באים ללמוד תורה. אז אמר להם, למה אתם לא לומדים תורה? תבואו, תלמדו תורה. הם אמרו לו, אנחנו עסוקים בפרנסה. אין, בן אדם צריך לעבוד. מאיפה, מה אתה רוצה? מאיפה נביא אוכל הביתה? צריך לעבוד, מגיע הערב, אין לנו כוח, שיעור תורה, די, נגמר, אתה עייף, אני הולך לישון. וכך היום רודף יום, אנחנו לא יכולים לעסוק בתורה. ממה נתפרנס? אמר להם ירמיהו הנביא, רק רגע, חכו לי פה רגע, נכנס לבית המקדש. ירמיהו הנביא, כך כתוב בתרגום למגילת איכה, היה גם כהן גדול. כנראה בתקופה אולי יותר מאוחרת או ביותר קדומה. ירמיהו הנביא נכנס והוציא להם מקודש הקודשים את צנצנת המן שמשה רבנו אמר לאהרון הכהן, קח את הצנצנת ושים אותה למשמרת. הוא לקח את הצנצנת של המן. המן, אתם יודעים איך היה נראה המן? המן, יש כאלה מדבר, המן כזה או דבר כזה, עגול כזה, קובנה אולי, לך תדע, אולי זה משהו. אז לא, המן היה עשוי מגרגירים, גרגירים, עגול, אמנם הוא היה עגול, אבל בצבע לבן. וממש גרגירים גרגירים, זאת אומרת, היית מרים חופן כדי לאכול עומר לגולגולת משקל, אז זה היה מורכב מהרבה גרגירים. ומה שהיה בבית, זה היה לו דין אחר, היה מחזיק מעמד, אבל מה שהיה בחוץ, שנשאר בחוץ, וחם השמש, ונמס. זה פתאום הופך להיות מאוכל, זה הופך להיות נוזלי. ומהנוזלים האלו, מה היה קורה מהם? זה היה נחל. פתאום היה נחל. והנחל הזה היה זורם מהמדבר עד הים. והיו מגיעים צבאים וכל מיני בעלי חיים, ושותים מהמים שהיו בהתחלה מן. ואומות העולם היו צדים את הצבי הזה, ואת העיל הזה, ואוכלים את הבשר שלו, ומהבשר תואמים את הטעם של המן. ואומרים, וואי, איך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, איזה אוכל מיוחד הוא מוריד להם מהשמיים. כל יום, אף אחד לא יכול היה לשמור אוכל למחר. מי ששמר, בבית. מי ששמר בבית ליום המחורת, זה תליה והסריח ומה בלתי אכיל. אבל מה שבחוץ, נמס. כמובן, למעט יום שישי, שאז באורח פלא, קרה דבר הפוך. שהמן שלקחו ביום השישי החזיק מעמד גם ליום השבת. אז זה 40 שנה. ככה אנשים, ילד שנולד במדבר, נגיד בשנה הראשונה, הוא לא הכיר מציאות אחרת. מבחינתו, איך אוכלים? אוכל יורד מהשמיים. ככה הוא גדל, ככה הוא התבגר, ככה הוא התחתן, ככה הוא הכיל את הילדים שלו, ככל הנראה ככה הוא גם הספיק להכיל את הנכדים שלו, כי הם מתחתנים אז בגיל מוקדם, ואז שהוא הגיע לגיל 40, אופס, בוקר אחד זה הפסיק. זה לא בבוקר אחד, זה הפסיק ביום שנפטר משה רבנו. בזין באדר הפסיק המן. משה רבנו נפטר, אין יותר מן. הם נשארו עם המנה.
והמנה הזו באופן

0: אופן פלאי לא התליע והחזיקה מעמד 40 ימים. אכלו מהמן הזה עד אחרי חג הפסח שכבר זכו להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו בשנה הראשונה שבה התחיל לרדת המן, ביום הראשון, בשבוע הראשון, הוא בא ולקח מן ושם אותו בצנצנת ואמר לאהרון הכהן, כשיבנה בית המקדש, קח את הצנצנת ושים את זה ליד אהרון, שיבנה המשכן. וככה באמת היה. אהרון לקח, מתי שהיה את המשכן, שם את הצנצנת ליד אהרון הברית, והצנצנת הזו החזיקה מעמד במשך מאות שנים, עד תקופתו של יאשיהו המלך. אני מדבר איתכם כמעט 850 שנה, קצת פחות, כמעט 800 שנה. אוכל שלא היה מחזיק ליום המחורת, החזיק מעמד בצו השם 800 שנה. תרי, כאילו הבוקר ירד מהשמיים. הוציא את זה ירמיהו נביא את הצנצנת, פתח להם אותה, אמר להם תסתכלו. יש אוכל? יש. אמר להם תראו ממה התפרנסו אבותיכם 40 שנה. 40 שנה חיו מהידיים של הקדוש ברוך הוא. נכון, זה היה במדבר, ובמדבר לא היו אמורים לעבוד שום דבר. היו רק צריכים ללמוד תורה. כשנכנסו לארץ ישראל, צריך לעשות השתדלות לפרנסה. אבל עדיין הוא אמר להם, זה רק השתדלות. איך קרה שההשתדלות הפכה להיות העיקר, והתורה הפכה להיות תפל? זה לא הגיוני. מי שפרנס 40 שנה עם שלם במדבר, ממשיך לפרנס אותם גם בארץ ישראל. אתם תעשו השתדלות, תעבדו, אבל תדעו שהיבול והתוצרת והפרנסה של האדם בסופו של דבר קבועה לו משמיים. מה שנגזר עליך, זה בדיוק מה שאתה תקבל. סגר את הצנצנת והחזיר אותה לתוך קודש הקודשים. כמה זמן הייתה הצנצנת המשיכה להיות בקודש הקודשים? רק 5 שנים לאחר מכן. איפה הצנצנת היום? איפה הצנצנת המן? איפה היא נמצאת היום? אז מוריי ורבותיי, שיאשיהו המלך הגיע לגיל 18, קרה אירוע דרמטי בעם ישראל. יאשיהו המלך פנה אל הכהן גדול ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך לעשות ביקורת, בדק בית, לראות מה בית המקדש צריך שיפוץ. בית המקדש דרש תחזוקה. כל הזמן הוא צריכים לשפץ, לתחזק, לעשות. היה כסף, כי אנשים היו מביאים נדבה, מקדישים כסף לבית המקדש. קופה. הייתה קופה, עליה אחראי הכהן גדול והכהנים עושה דברו. וברגע שהיה צריך לעשות איזשהו תיקון, היו מזמינים איש מקצוע, משלמים לו, והוא היה עושה את העבודה. אז אמר לו יאשיהו המלך, לכהן גדול, לך תעשה סיבוב בבית המקדש, כי צריך לחזק את בדק הבית, הגיע הזמן כבר תקן את העניינים. הכהן גדול עשה סיור, אבל סיור קפדני, איך אומרים, בבוי דמים, בכל הדברים, סייר כדי לראות אם אין סדק פה, אם אין תקלה שם, אם משהו פה צריך חיזוק, ותוך כדי הסיור, הוא פתאום מצא ממצא מדהים, ספר תורה, שהיה מונח באיזה מקום מאוד מאוד צדדי, כזה בלתי נסתר, שרק בגלל החיפושים על בדק הבית מצאו אותו, ספר תורה שכתב אותו משה רבנו בכבודו ובעצמו. את ספר התורה הזה, משה רבנו כתב ביום אותו, בזין באדר, והוא נתן אותו לבני לוי. ואז כל עם ישראל הגיעו אליו. אמרו לו, משה רבנו, היום אתה נפטר. מה, רק בני לוי מגיע אליהם התורה? מחר מה איתנו? יגידו, אתם לא צריכים ללמוד תורה, אתם לא קשורים לתורה. גם אנחנו רוצים ממך עותק של ספר התורה. ומשה רבנו ישב ביום פטירתו וכתב עוד 12 ספרי תורה ונתן ספר תורה עותק מידו לכל שבט ושבט. אבל את העותק של בני לוי שמו לצד ארון הברית. וזה הדבר מאוד מיוחד, אל תשאלו אותי איך הוא הצליח לכתוב, אנשים היום כותבים במשך, אמר לי מישהו, סופר, אחי זריז, איך הוא אמר לי, היד שלו זה כמו מכונת דפוס, יכול לכתוב ספר תורה בכמה חודשים. אין דבר כזה לכתוב ספר תורה אחד ביום אחד, לטבול ולכתוב, ולכתוב עוד 13 ספרי תורה מעל הטבע. אבל משה רבנו, זה היה כוחו. מוריי ורבותיי, את הספר התורה שמו בצד ארון הברית. יש מחלוקת בין התנאים אם בתוך הארון או לצד הארון. שורה תחתונה, זה היה בקודש הקודשים עם ארון הברית ביחד. וצנצנת המן. בשלב מסוים, מנשה רצה לשרוף את התורה, והכהנים באותה תקופה, המלך מנשה חי כמה שנים קודם לכן, והכהנים חששו שהוא ישרוף את העותק של משה רבנו, וזה כאילו המסמך הכי מקורי שיש לך, אין יותר מזה. לכן באו הכהנים והטמינו את ספר התורה, החביאו אותו. ככל הנראה, החביאו אותו טוב מדי. כנראה. כשחלפו השנים, לא מצאו את הספר תורה. ועכשיו, שהכהן גדול בימי יושיהו, הרבה שנים לאחר מכן, עושה ביקורת בדק בית, טק, הוא עולה על הספר התורה הזה. והוא פותח את ספר התורה. עכשיו, בדרך כלל ספר תורה הוא מגולגל לפרשת בראשית. התחלתה של התורה. שהוא פתח את ספר התורה, זה היה מגולגל לקטע באמצע הספר. יותר אנחנו נקרא את הסוף שלו. לפרשת כי תבוא. שיש בה 98 קללות. אם עם ישראל לא ישמרו את מצוות השם. ועל מה הוא נופל? מה הפסוק הראשון בראש העמוד? יולך השם אותך ואת מלכך. לארץ רחוקה, לגוי אשר לא ידעת, ותעבדו שם עץ ואבן, ותטענו מתחת הידיים של השובים שלכם. עכשיו, הכהן גדול הבין שזה לא במקרה, כאילו כמו איזה גורל הגרע כזה. אתה פותח בום, על מה נופל? לא על פסוק ושמחת בחגיך. על פסוק, השם ישמור. סגר את הספר, שלח אותו, אמר תשלחו את זה למלך, שהמלך יגיד מה עושים. ואז יושיהו המלך פתח את הספר, הוא רואה את הפסוק הזה, אותך ואת מלכך, הוא אמר כנראה יש פה מסר חמור מאוד, אבל אני רוצה למתן את זה, שזה לא יהיה הגזרה חלילה עוצמתית. בוא נשלח את ספר התורה לנביא, כדי שהנביא יפענח לנו מה השם רוצה. יש פה, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין לאן הרוח נושבת. אבל אם אתה יכול לשמוע ממש את דבר השם, למה תחיה בהשערות? שלח את זה. למי נשלח? אמר להם, לא, אל תשלחו לירמיהו הנביא. הוא תקיף, שלא ייתן עלינו עכשיו איזו גזרה. תשלחו את זה לקרובת משפחה שלו. הייתה לירמיהו הנביא קרובת משפחה, גם היא הייתה נביאה, היא אחת משבע נביאות שקמו לעם ישראל, גם היא הייתה נביאה, קראו לה חולדה הנביאה. אישה, אולי יתרחם עלינו, היא תראה את מה שכתוב, היא תראה זה, אולי ככה תיתן לנו, היא לא תיתן את הדוח עם כל הלב, וככה בלי הנקודות, תוריד קצת, יהיה אולי משהו. בקיצור, שלחו את זה לחולדה הנביאה, מסתבר שכמובן, היא לא אומרת דברים מעצמה, הם ציפו ממנה לשמוע את דבר השם, דבר השם היה חריף מאוד. ככה היא אומרת לשליחים של המלך, אמרו לאיש אשר שלח אתכם, עד כדי כך, ממש דברים תקיפים, שבדיוק מה שכתוב עומד להיות. למה? כי עם ישראל חטאו, ועם ישראל יש בהם בתי עבודה זרה. נכון שיושיהו המלך הוא היה כבר צדיק, והוא גם, איך אומרים, עודד את העם, עשה סמינרים, חזרה בתשובה, שמו תליתות, רקדו, שרו, הכל, הייתה אווירה טובה, קירוב הלבבות, אבל במצב שעם ישראל היה צריך משהו דרסטי. כי כשאתה נמצא בחריגה רצינית, אומרים לך, תשמע, קודם כל תסדר את העניינים, תוריד את העיקולים, אחרי זה אני חזר לדבר איתך. אי אפשר. זה בערך היה המצב. אז כדי להוריד עיקולים, גזרות שמיים, אתה חייב לעשות משהו רציני. זה לא מלטפים עכשיו אף אחד. עכשיו צריך לעשות. לכן אמרו לאיש, אם לא יהיה מהפך דרסטי, אז הגזרה עומדת להתבצע, בית המקדש יחרב. יושיהו המלך שמע את זה, ואז הוא נתן הוראה. אין יותר בתי עבודה זרה בארץ ישראל. במיזם לאומי עברו עיר אחרי עיר, והרסו את כל בתי העבודה זרה. כמובן שבכל עיר, כמו שהוא בא וסילק את העבודה זרה, עשו הצרות של תפילה ושל התעוררות, ואנשים התעוררו וחזרו בתשובה. הוא הסביר להם, אנחנו אין, זה או להיות או לחדול. מה, מה, מה, מה אנחנו משחקים? באש, בורא עולם, נותן לנו קריאה אחרונה, חס וחלילה, אם לא נעשה את זה, לאן אנחנו נגיע? וככה הוא עבר מעיר לעיר, עד שהוא הגיע לעיר בית אל. בשיעורים בספר מלכים, הזכרנו, הגענו בדיוק, שירובעם בנבט עשה שם שני עגלים בעיר בית אל, סיפרנו על עידו הנביא שהגיע להוכיח אותו ויבשה ידו של המלך כי הוא ניסה לתפוס את הנביא ולהזיק לו, סיפרנו גם שהיה איש זקן, נביא שקר, שחי בעיר בית אל, והחזיר בחזרה בשקר ובמרמה, החזיר את עידו הנביא כדי שיוכל אשתו איתו ואשתה איתו, ובסופו של דבר בגלל זה נענש עידו הנביא, כי השם אמר לו לא לאכול ולא לשתות בעיר הזו. וכשעידו הנביא יצא מהעיר, בא אריה וטרף אותו. יותר נכון, הרג אותו. הרג אותו, לא טרף. הרג ונעמד לשמור על הגופה, שאף אחד לא יזלזל בה. נביא השקר שראה את זה, לקח, התקרב לאריה, הוא לא פחד, הוא הבין שהאריה לא יזיק פה לאף אחד, התקרב לאריה, לקח את הגופה של עידו הנביא, קבר אותה בעיר בית אל, ולפני שהוא נפטר, הוא ביקש מהילדים שלו, איפה יקברו אותו? ליד הצדיק, ליד עידו הנביא. למה? הוא אמר להם, כי עידו הנביא, אני מספר לכם עכשיו סיפור 300 שנה אחורנית, כן? כי עידו הנביא אמר, שעתיד להיוולד עוד הרבה שנים, צאצא לדוד המלך. איך יקראו לו? יושיהו. זה המלך יושיהו שאנחנו מדברים עליו, 300 שנה לפני. הוא נותן נבואה. והוא יבוא ויהרוס את כל בתי העבודה זרה בארץ ישראל, וישרוף על המזבח של העבודה זרה את כל העצמות של הכהנים שהקטירו על המזבח הזה. אמר נביא השקר, תשמע, אני יודע שהולך להיות פה בלגן עוד 300 שנה, לא יודע, ינוחו על משכבותם, לא רוצה שיוציאו אותו מהקבר. לכן הוא ביקש מהילדים שלו, תקברו אותי ליד עידו הנביא, ליד הצדיק, טוב לצדיק, טוב לשכנו, אם יקברו אותו במקום אחר, אין ביטוח על העצמות. 300 שנה חלפו. יושיהו המלך עושה את הכל כדי לבטל את הגזרה, את הספר תורה שמצאו, והוא מגיע גם לעיר בית אל, משמיד את העגלים, לוקח את המזבח, שורף עליו את העצמות של הכהנים שהקטירו על המזבח, אומר ריבונו של עולם, מאסנו בדרך שלהם, מאסנו בה. ואז פתאום עובר ליד קבר של נביא, והוא רואה לידו מוצמד עוד קבר. הוא אומר, מה זה הציון הזה? מה זה השני קברים המודבקים האלו? מה זה הדבר הזה? ואז אמרו לו, זה נביא השקר, וזה שהוא נקבר לידו, זה עידו הנביא, שהיה פה לפני 300 שנה, ומה הנבואה שהוא אמר? זו הנבואה שהוא אמר, שאתה, הוא אומר את השם שלך, שיושיהו המלך יגיע, והוא ישרוף פה ויהרוס את כל בתי עבודה זרה. אמר, מה? כבר התנבו עליי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צופה מראשית עד אחרית, הוא יודע איזה החלטות אני אקבל. טוב, זה שקבור לידו תניחו לו. אם הוא כל כך רצה להידבק לצדיק, בסדר, הנביא שקר, תשאירו אותו ליד הצדיק, לא יגע בו. וכך הוא המשיך הלאה, ותיאר עיר אחרי עיר, והחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ובאמת הייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה. עד כדי כך, שיושיהו המלך היה בטוח שהוא הגיע למדרגה של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ונתתי שלום בארץ. זאת אומרת, יהיה שלום, לא יהיה עוד מלחמות, הוא עצמו היה צדיק גמור, וכל העם, הוא הצליח לסחוף איתו את כל העם לחזור בתשובה, זה לא פשוט לעשות כזה תהליך. כולם הבינו שזו שעת חירום, זרקו את האלילים, אז זהו, זה אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ. ירמיהו הנביא, במקביל, גם מעורר את העם ואומר להם, אם לא תחזרו בתשובה, יבוא נבוכדנצר מלך בבל, ויחריב את ירושלים. הדברים של ירמיהו היו כמו איזה דיבורים, שאין להם אחיזה במציאות. למה? כי באותה תקופה, כך כתוב במדרש במגילת איכה, יש מדרש על מגילת איכה כתב יד, מדרש די נדיר, האחידה מביא אותו בספר שלו פתח עיניים על מסכת תענית דף חפתת עמוד ב', שם הוא מביא, הוא אומר, מצאתי כתב יד, מדרש מגילת איכה בכתב יד, והוא מביא את הסיפור הבא, הוא אומר שבאותה תקופה אף אחד לא התייחס לנבוכדנצר, מי הוא היה? סתם איזה בן אדם שקיבל מלכות על איזושהי מדינה קטנה שקראו לה בבל, כי באותה תקופה מי שהייתה האמריקה של אותה תקופה זו מצרים, פרעה, מצרים, הם היו הצבא הרציני מאוד, אשור מחקו אותם, אשור הייתה ממלכה רצינית, אבל היא נמחקה בלילה אחד בתקופתו של חזקיהו, ומאז מי שהיה כאילו המעצמה, האימפריה האזורית, זו הייתה מצרים. ירמיהו הנביא אומר, לא מצרים, עם מצרים הם עשו איזה הסכם שלום. לא מצרים, יבוא מלך שיקראו לו נבוכדנצר מבבל, והוא יכבוש את ירושלים ויחריב אותה. ביררו קצת, שלחו חוקרים פרטיים, עניינים, שבק, מוסד, מי זה הנבוכדנצר הזה? מסתבר שבמדינת בבל חי בן אדם, אני אגיד את זה בשפה שלנו, אף אחד לא היה שם עליו שקל. בן אדם נמוך קומה, מה היה הגובה של נבוכדנצר? פרעו של מצרים היה בגובה חצי אמה. 60 סנטימטר לדעת החזון איש. היה ככה, נתנו לו, אבל לא עובר את החצי מטר. כמה היה הגודל של נבוכדנצר? מה היה הגובה שלו? המדרש כותב, ילקוט שמעוני על ספר דניאל, על הפסוק בפרק ד', ושפל אנשים יקים עלה. שפל אנשים שפל זה דבר הכי נמוך, שפל. אומר ילקוט שמעוני, גודלו של נבוכדנצר היה טפח, פושחה, טפח, משהו מיניאטורי. ביררו, זה האיש הזה, הנמוך הזה, בטעות שלא תדרוך עליו, מה קרה לך? הוא הולך לכבוש את העולם ולהחריב את ירושלים ואת בית... מה זו הבדיחה הזו? נבוכדנצר, מי שמע עליו בכלל? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך להרים את הבן אדם הכי נמוך, הכי שפל, ולעשות אותו האיש הכי חזק בכל העולם כולו. מי שלעג, כולם לעגו לנבוכדנצר. הוא גם היה מסתובב, שהוא עשה את הקמפיין בחירות שלו, אז הוא היה עובר מעיר לעיר כנראה כדי לשכנע, והוא מספר מה המצב בחירות, שהוא יהיה מלך והוא יכבוש את העולם והוא יחריב את ירושלים. זה מה שהוא סיפר שם על הבבלים. אנשים צחקו עליו, לא האמינו במפלגה שלו. היחידי שנכנס איתו למסע ומתן רציני, זה היה ירמיהו הנביא. את ירמיהו הנביא הוא הכיר אותו באיזושהי דרך והוא מאוד אהב אותו. הוא אהב את ירמיהו, יש לזה סיבה על פי הסוד למה הוא אהב את ירמיהו, אני לא אגע בזה כרגע, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל הוא אהב את ירמיהו. ירמיהו הנביא אומר לו, נו מה, שתהיה מלך על העולם, אתה תכבוש את ירושלים, אמר לו, אני כובש את ירושלים. אמר לו, אז תעזוב אותה, אנחנו חברים, תעזוב אותה, תכבוש, קח מיסים, אבל תשחרר, כי... אמר לו, לא, שורף את ירושלים. עכשיו, כולם מתגלגלים מצחוק, כן, אתם יודעים, זה שיחה הזויה. אומר לו ירמיהו הנביא, למען הידידות שלנו, אתה יודע מה, גם אם שרפת, אל תפגע בתושבים. אמר לו, לא, אני ארוג את כולם, אנשים, נשים, וטף את כולם, כולם מתגלגלים מצחוק, זה משוגע. וירמיהו הנביא מסתכל לו בעיניים, ואומר לו, תשמע, אתה גם רוצה לכבוש את ירושלים, גם רוצה להחריב את בית המקדש, גם רוצה להרוג, כל מה שאני מבקש ממך, אתה אומר לי, לא, לא, לא, איפה באה לידי ביטוי החברות שלנו? תן לי משהו בשביל הידידות. כולם צוחקים, בטוחים שיש פה עכשיו איזה סטנדאפ. היחידי שלא מחייך זה נבוכדנצר, ולעומתו ירמיהו, כמו מנהלים דו-קרב ביניהם. ואז נבוכדנצר חושב, אומר לו, אתה יודע מה ירמיהו? בשביל הידידות בינינו? יש לך 6 שעות, פרוזדור הומניטרי. אני כובש את העיר מ-12 בצהריים ועד השקיעה, 6 שעות, מי שאתה מצליח להוציא מהעיר דרך השער המערבי, מי שאתה מצליח להוציא שלך. אמר לו ירמיהו, תזכור, זו מילה שלך. אמר לו, מילה של המלך נבוכדנצר, וכולם צחקו. לימים, כל מילה הייתה מדויקת. נבוכדנצר טיפס בשנה הראשונה למלכותו. הוא כבש את נינווה, כל העולם הזדעזע מהזוועות שהגיעו מאיך שהוא כבש את העיר הזו, כבש באכזריות לא רגילה, ובשנה השנייה למלכותו הוא כבר הופיע בירושלים. לא להחריב אותה, קודם כל לשעבד אותה. אבל תוך 18 שנים הגיע חורבן בית המקדש, החורבן הנוראי שכולם יודעים עליו, חורבן בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר, וירמיהו הנביא רצה לנצל את אותה ויזה שהוא אמר לו, ואז הקדוש ברוך הוא ידע שכל זמן שירמיהו הנביא נמצא בירושלים, נבוכדנצר לא יצליח לכבוש את העיר, כי יש קדושה, יש זכות של ירמיהו הנביא. לכן הוא ציווה לירמיהו לצאת מהעיר, ללכת לענתות, לאיזושהי עיר אחרת. כמו שירמיהו יצא מן העיר, הכסדים, הבבלים פרצו לירושלים, וכשירמיהו רצה לחזור לירושלים, אז הוא מתקרב לעיר, ופתאום הוא כבר רואה מרחוק אשן עולה ומתאמר מבית המקדש. הוא התחיל לצעוק, הוא אמר, חצות! לרוץ, לרוץ לירושלים, זה הזמן שלי. הוא אמר לי, מחצות היום ועד השקיעה. והוא רץ, רץ, רץ, רץ, אבל עד שהוא הגיע לירושלים, כבר שקע השמש. והוא לא הצליח להציל אף אחד. ועל זה אנחנו מקוננים במגילת איכה. כי נטו צלילי ערב, כי פנה יום. הצלילי ערב נטו, והוא לא הצליח. כי כשנגזרה גזרה, אז הגזרה הייתה באמת גזרה מאוד מאוד קשה. מוריי ורבותיי, כמה שנים לפני הגזרה, יושיהו המלך עשה מאמץ עליון, מאמץ כביר, כדי לבלום ולעצור, אבל מסתבר שזה לא באמת היה במקסימום האפשרי, כי עם ישראל לא בדיוק, היו כאלה שעדיין נשארו עם איזה פסלונים, עם איזה דברים, לא היו מוקדים מרכזיים כמו שהיה עד אז, אבל לא באמת כולם הבינו את חומרת המצב ואת רוע הגזרה. ומהסיבה הזו בסופו של דבר נחרב בית המקדש. מה שנותר לנו זה להתחזק לבניין בית המקדש. אני רוצה לסיים, כאן בסיפור קטן, מה אנחנו יכולים באמת להתחזק, כמובן באהבת חינם, שזה דבר חשוב, אבל אני רוצה לתת פה משהו נקודתי יותר. לפני כ-300 שנה, בעיר פוזנה שבאירופה, היה רב העיר, קראו לו הרב נפתלי כץ. הוא היה, חיבר ספר שנקרא שמיכת חכמים. באותה תקופה פרצה מגפה בעיר. אנשים מתו, כמו זבובים. הרב כינס את כולם בבית המדרש, ואמר להם שהוא גוזר יום צום ותפילה, ובסוף הצום והתפילה הוא אמר להם, אם יש למישהו איזו עבירה חס וחלילה שהוא יודע שהוא עשה, שיגש אליי, יתוודה, ואני אתן לו דרך תשובה כדי שיחזור בתשובה, ויסיר את הגזרה מעל עם ישראל, מעל האזור. אם מישהו יודע על מישהו אחר שעבר עבירה, גם שיעדכן אותי. כי נפנה אליו ונעורר אותו לחזור בתשובה. הסתיימה העצרת, ניגש מישהו לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני חושב שאני יודע בשל מי גורם פה את כל הבלגן. אומר לו, מי? אומר לו, יש פה, הגיע כאן איזה בחור צעיר, זאת אומרת, זוג צעיר או אדם צעיר, שקוראים לו שלמה זלמן אוירבך. רבי שלמה זלמן אוירבך. לא המוכר מלפני, מהדור הקודם, אלא דבר איתכם 300 שנה אחורנית. והוא, שלמה זלמן הזה, אני ראיתי אותו כמה פעמים יוצא באמצע הלילה שחשוך. יוצא מהבית, הולך לקצה העיר, יש יער, נכנס ליער, כבוד הרב, אני לא יודע מה הוא עושה שם, אבל אנשים הגונים לא מסתובבים ביערות בשעות כאלו. לך תדע הרב, אולי זה ממנו, אולי הוא גורם את כל הצרה, אולי ממנו החטא. הרב לקח את הדברים ברצינות, הוא אמר, בוא נבדוק, לא באים, לא מאשימים. לקח איתו הרב תלמיד חכם נוסף, אמר לו, אנחנו מחכים בחצות הלילה, נראה מה קורה. באמת, קצת אחרי חצות, נפתחה הדלת, יוצא אדם צעיר, מחזיק בידו איזושהי השישית, בצעדים בטוחים, בלי לסובב את הראש אחורה, הולך לכיוון קצה העיר, הרב בעקבותיו עם העוזר שנמצא איתו, והוא מתקדם, יוצא מהעיר, נכנס לתוך היער, הרב אחריו, נכנסים פנימה והוא חודר פנימה לתוך היער, עד שהוא מגיע לקרחת יער. ואז קורה משהו מדהים. הוא חולץ את הנעליים, מתיישב על הרצפה, ומתחיל למרר בבכי על חורבן בית המקדש. תיקון חצות! על חורבן בית המקדש, על שריפת התורה, על דם עבדיו השפוך, ריבונו של... בוכה, בוכה! טוב, קודם כל הרב הבין שהצדיק הזה, אולי בזכותו שומרים על כל העיר, לא חס וחלילה... בשלו הייתה מגפה, אבל הרב שם לב דבר מאוד מעניין. שהוא בוכה, הוא שומע קול נוסף של מישהו נוסף שבוכה איתו. אבל הוא לא רואה עוד אחד, לא רואה אף אחד. הרב נסוג, הבין שיש פה משהו פלאי. למחרת בבוקר, אחרי התפילה, כולם חולצים את התפילין, מקפלים, גם האברך הזה, מקפל את התפילין, שלמה, רבי שלמה מקפל את התפילין. הרב אומר לו, שתסיים, תיגש אליי רגע. הוא ניגש אליו, כן, מה אני יכול לעזור לרב? אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה בחצות הלילה? הוא התחיל לזוז, לא בנוח על הכיסא, הרב, מה צריך, מה זה, מה, למה לשאול שאלות? אמר לו, תראה, בוא נדבר קצר על השולחן, אנחנו בשעת חירום, אנחנו במצב של מגפה. אני אתמול בלילה עקבתי אחריך, אני ראיתי שאתה עושה תיקון חצות בחצות הלילה, אני ראיתי את הבחיות שלך, אבל אני יודע שאתה צדיק גמור, אבל יש משהו שאני לא הצלחתי להבין. מי זה הבן אדם השני שבכה איתך? ראיתי אחד, שמעתי שניים. מי זה הבן אדם הנוסף? היה הוא, היא שינה צבע. אמר לו, הרב, עזוב, בלי שאלות, בוא נסיים את הסיפור פה, תן לי ללכת. אמר לו, אתה לא הולך בגזרת מרא דאתרא. ספר לי מה זה היה. ואז הוא שתק, ואמר לו, כל לילה שאני בוכה על חורבן בית המקדש, נשמת ירמיהו הנביא יורדת כנגדי וממררת על חורבן בית המקדש. הרב הבין שהוא איש קדוש, אמר לו, תראה, אנחנו במצוקה גדולה מאוד, אני מבקש ממך, מחר בלילה שאתה עושה תיקון חצות, תשאל את ירמיהו הנביא, למה? למה קורה פה? למה המגפה הזו? מה, איך אפשר לבלום? איך אפשר לעצור? אמר לו, בסדר, אני אשאל. למחרת הוא בא לרב עוד הפעם, אמר לו, שאלתי את ירמיהו הנביא. והתשובה של ירמיהו הנביא הייתה מדהימה, רבותיי, אתם מקבלים פה מסר עכשיו משמיים, שירד אלינו בדורות האחרונים. הוא אמר לו ככה, תדע לך שבית המקדש הראשון היה צריך להיחרב 40 שנה לפני החורבן שזה קרה. 40 שנים קודם לכן, כי העבירות כבר היו, לא הייתה זכות קיום לבית המקדש, אבל הבית לא חרב. כל זמן שבארץ ישראל, בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות, איפה שעוסקים בתורה, לא דיברו דברים בטלים. אנשים באו להתפלל, אנשים באו ללמוד. לא דיברו דברים בטלים. מי שהיה לו איזה דיבור, יצא החוצה. פה זה מקום קדוש. הוא אומר, זה החזיק מעמד 40 שנה. בזכות השתיקה לא נחרב בית המקדש. ומה קרה אחרי 40 שנה? אומר לו, אחרי 40 שנה התחילו לדבר. כשהתחילו לדבר, אוכרע הקף ובית המקדש חרב. אמר לו, דע לך, שאצלכם בבית המדרש מדברים דברים בטלים. וכתוב שיש מגפה בעיר, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך עמוד ב', איפה מלאך המוות שם את כליו שיש מגפה בעיר? בבית הכנסת. אז הוא אמר לו, דבר ראשון, אם אתם רוצים למגר, שהציבור יקבל על עצמו לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. אבל הוא אמר לו, מכיוון שהירידה שלי, זאת אומרת, ביתי לעולם התגלתה, לכן זה פעם אחרונה, אני יותר לא יורד לקונן כנגדך, וזה היה העניין. באמת הם קיבלו על עצמם לא לדבר, המגפה פסקה, ואותו אברך צדיק היה מוכן להקריב את המעלה הרוחנית שלו כדי להציל את הקהל כולו מסכנת חיים. מהסיפור הזה אנחנו למדנו מסר מדהים. עם שתיקה הצליחה לבלום את חורבן בית המקדש, אם אנחנו נתחזק בבית מקדש מעט, לשתוק ולא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. בית כנסת זה מקום קדוש, בלי קשר לתפילה. מי שמדבר בתפילה או בקריאת התורה, כתוב גדול עוונו מנשוא. הוא ייצר עבירה שקשה להרים אותה על הכתפיים. היצור שלו, הוא לא מצליח להרים את העבירה שהוא עצמו ייצר אותה. גדול עוונו מנשוא. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר גם על עצם השהייה בבית הכנסת. בית כנסת זה מקום קדוש, בית כנסת זה מקום שיש בו השראת שכינה, הוא בית מקדש מעט. בוא נראה לקדוש ברוך הוא. בימים האלו מי שיכול לקבל על עצמו בלי נדר, לא לדבר בבית הכנסת ובבית המדרש, ולהקדיש את זה לקירוב הגאולה, שיגיד, ריבונו של עולם, אני עושה את זה, אני מכבד אותך בבית הקטן שלך, כדי שבעזרת השם תבנה לנו את הבית הגדול.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: חוגות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ברק. ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער, הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה, ערוץ 2000, הרב דניאל אוחיון, חינוך ילדים. הפעם לדבר על נושא שאני חושב שהוא נוגע בכל בית יהודי. יש כאב שאנשים כמעט לא מדברים עליו. לא כאב של מחלה, לא של פרנסה, לא של שלום בית. כאב של ילד. מה פירוש? לנו יש חלומות איך אנחנו רוצים לראות את הילד בעוד 8-10 שנים בחופה. מה השאיפה שלנו? מה החלום שלנו? איך אנחנו מחכים לעמוד שם ליד החופה, ליד החתן? לראות את הבן שלנו לוקח קלה מסמינר, בחור הישיבה מגיע, ראש הישיבה מקדש, ואז הוא הולך לכולל, מקים בית של תורה. זה החלום. אבל המסלול מרגע הלידה להביא אותו לשם הוא מלא מכשולים, וצריכים בדרך להתגבר על כל המהמורות שנקרות לנו בדרכנו. הרבה פעמים באמצע הדרך פתאום, אולם לא פתאום, אנחנו רואים שהילד משנה כיוון, ואז רואים שכל ההשקעה, כל מה שהתאמצנו, כל מה ששמנו כסף עליו, כל מה שהשתדלנו, שנים של דמעות של האימא, תפילות בקברי צדיקים, בכותל, קבר רחל, רבי מאיר, רבי שמעון, מילים טובות, חיבוקים, לילות בלי שינה, תקוות גדולות בלב, ופתאום אנחנו רואים שהילד פונה לכיוון אחר. לפעמים רוחנית, לפעמים התנהגותית, לפעמים בחברה שהוא בחר. ואז הלב נקרע. האבא אומר, לא חלמתי שזה מה שיקרה לי. איך הוא לא מרגיש איזה בושות אני עובר בבית כנסת? האמא שכות ציפתה לראות הבן שלה הולך וגדל בתורה, והנה פתאום ביום אחד בעיר, כשהוא חוזר מהישיבה, לחופשת סוכות, מגיע ראש חודש חשבן, ואז הוא אומר לה, אמא, אני לא חוזר לישיבה. מה קרה, משה? אמא, אני לא חוזר לישיבה. ואז מתחילות ההתמודדויות. ודווקא כאן, צריכים זהירות יתרה. דווקא כאן, רבים מן ההורים עושים טעויות. כיוון שמתוך הכאב שלהם, במקום להרגיע את המצב, הם מוסיפים עוד לחץ, עוד הערות, עוד ויכוחים, עוד השוואות. הם לא יודעים שעכשיו ההחלטה של הילד הגיעה לאיזה נקודה שבו הוא נמצא במשבר, וכל הערה זה פצע בנפש שלו. והילד עכשיו לא מסוגל להתמודד עם מה שאתם ההורים רוצים. ויש בעצם את ההרגשה הזאת שאבא ואמא נוחלים אכזבה. יש כאן אכזבה שאי אפשר להתמודד איתה. ואז אנחנו עכשיו צריכים להחליט מה אנחנו עושים. הילד נמצא עכשיו בביתו. ילד בן 16, בן 17, לא חוזר לישיבה. שלב הראשון הוא נשאר בתוך הבית. עוד בשלב הראשון הוא קם לתפילה, אבל אחר כך לאט לאט זה נהיה תפילים 5 דקות בבית, ואחרי זה לאט לאט זה יכול להפך גם להורדת הכיפה וחילול שבת. כאן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחוש בתוך ליבנו את הכאב של הילד. הוא צריך את החיבוק החזק ביותר. אנחנו נמצאים עכשיו עם ילד שהוא חולה רוחנית, ואז פעמים מתחילים הגערות מצד האבא. מה יהיה איתך? מה נראה לך? אתה תשאר פה בבית? אני לא אתן לך. עזוב את הבית, לא מעניין איפה תלך. תידרדר, לא, אתה לא תשאר בבית. ואז הצעקות, ואז כל פעם שאבא מגיע ונתקל בילד, זה מפגש של פציעות נפשיות. וכאן צריכים ההורים הדרכה. מה עושים בילד שחזר מהישיבה ולא רוצה יותר לחזור עליה? סיפר הרב אפרים שרבני דבר נפלא. הוא אמר, הכרתי אדם אחד שהיום הוא בן 40 שנה. הוא סיפר לי בכאב, כך הוא אמר, אותו אחד, כל הילדות שלי הרגשתי שההורים שלי מחכים שמישהו אחר ייכנס בדלת ולא אני. שאלתי אותו, איך שרדת עם הרגשה כזאת? ואז הוא אמר, לא שרדתי. היו לילות שהייתי שוכב במיטה, מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי מהעולם. לא רציתי להמשיך להיות מי שאני. הרגשתי שאף אין אף אחד בעולם ששמח בי באמת. אפילו בבית שלי. דווקא עכשיו, דווקא עכשיו צריכים את החיבוק הכי חזק. הוא מספר אותו אחד, יום אחד הוא ישב בחדר, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, קצת בקול. אמא שלו עברה ליד החדר, נעצרה, ושמעה את המילים, את הכאב. היא נכנסה לחדר בוכה, היא חיבקה אותו ואמרה לו, תסלח לי, לא הבנתי כמה כאב גרמנו לך. אני מבטיחה לך שמעכשיו אני עוזבת אותך. לא מהירה לך יותר. אתה תהיה הרבה יותר גרוע. הוא מספר אותו, הרב שרבני אומר, הסתכל עליי ואמר, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי. ביקשתי שיקח לי את החיים, והוא נתן לי חיים. הוא פשוט גרם לאמא שלי להבין. לא נראה לי לעולם שהייתה מבינה, אם לא הייתה שמה אותי מבקש ללכת מהעולם. אבל יותר כואב שיש הרבה ילדים שעוברים את אותו דבר. וממי? מהאנשים שהכי אוהבים אותם. חוויות כל כך קשות, אבל הם לא יודעים איך לאהוב אותם. וזה משאיר צלקות בילדים. יש ילדים שנושאים את הצלקות עשרות שנים. צריכים להבין איך מתמודדים. עכשיו השאלה נשאלת, מה יותר חשוב לך אבא? שהילד ירגיש שניצחת אותו בוויכוח? או שיש לו אבא שאוהב אותו? תמיד הוויכוחים האלה, הם רק מחריפים את המצב. כמו שסיפר אחד הרבנים, סיפר גם כן, איך הוא לא החזיק מעמד, כאשר פעם אחת חילקו תעודות, וסגן המנהל הגיע לכיתה, ואז הוא מכיר את השמות של הילדים, ומחלק את התעודות. מספר אותו רב יואב ואומר, הוא מקריא את השם שלי יואב, ואז הוא אומר את המשפט הבא, אני מצטער שקיבלנו אותך לתלמוד תורה. איזה משפט. איזה משפט. איך אפשר ככה לפצוע נפש של ילד? אני מצטער שקיבלנו אותך.

מהבושה שהם חווים בקהילה ואת הכנסת. ולכן צריכים לדעת, אם ילד שהולך ליפול לבור, יש אבא שצריך להחזיק אותו לפני הנפילה, ואם הוא נפל, להוריד חבל ולהרים אותו מלמעלה, מלמטה, ואז לחבק אותו, להציל אותו. ילד לא צריך להסביר למה הוא נפל, למה הוא לא שם לב, איך הוא עומד ליד הבור. הוא נפל, גמרנו. אלא צריכים לרדת אליו עכשיו לבור ולהרים אותו כלפי מעלה. צריכים להציל אותו עכשיו. צריכים להיות איתו עכשיו. פעמים שאלף דרשות לא מועילות. דווקא חיבוק אחד חזק. דווקא האמירה הזאת, אני איתך. אתה הבן שלי. אני אוהב אותך איך שאתה, כך, נכון. לא זה מה שרציתי, אבל כך שמו שאתה, כך אני מחבק אותך. ולכן שנדע, כבר שהרבה פעמים, הילדים שאנחנו מצפים מהם, מצפים מהם כמובן לנחת, מצפים מהם שיהיו גדלו ויהיו בני תורה, והנה אנחנו מקבלים את האכזבה הגדולה ביותר, שאל פתאום בגיל 16, פתאום 17, פתאום מדרדר, חוזר מאוחר בלילה, קם מאוחר בבוקר, לא מתפלל. איזה כאב עצום. איזה כאב עצום. לכן שנדע, לעולם אנחנו לא מרימים ידיים. לעולם אנחנו לא מתייאשים מהבן שלנו. סופו של דבר זה הבן שלנו. אם נאמר לו את המשפטים, כן, אנחנו אוהבים אותך, אני גאה בך, למרות הקושי שאתה עובר עכשיו, אבל אני גאה בך. את זה הילד רוצה לשמוע. סיפר אחד הבחורים שהידרדר, שהוא עזב את הישיבה, וכמובן גם ירד מהדת. אבל דבר מעניין, הרב שלו בישיבה, הרב שלו בישיבה, היה מתקשר אליו מדי יום שישי. במשך שנתיים ימים. כל יום שישי, הרב היה מחייג אליו לשאול מה נשמע. בשנתיים ימים, הילד הזה לא עונה לרב. אבל זה מה שהחזיק את הילד. אחרי שנתיים ימים, יום אחד הוא ענה לו. ואז הוא חזר. איזה מסירות נפש של רב שיודע שעכשיו תלמיד שלי עזב, הוא יכול להגיע לתהומות, הוא יכול להידרדר למקום שאנחנו לא רוצים לראות אותו שם. צריכים לתפוס אותו לפני שהוא נופל לתהום. צריכים לחשוב אילו זה היה הבן שלנו, איך היינו מתנהגים. כמה כאב חווים אותם הורים שהבן שלהם באמצע הדרך פתאום ביום אחד עזב את הכל. אמנם הוא אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אין הילד שר בפעם אחת מן הדרך. הורים יקרים, כדאי לשמוע את העצה שנותן לאדמו"ר מפיאסצנה. צריך להסתכל על שינויים שחווה הילד. אם פתאום אנחנו רואים שינוי בתספורת, שינוי בחגורה, שינוי בנעליים, צריך להבין שהילד עובר כאן איזשהו תהליך, שבסופו של דבר זה יגיע להידרדרות. הרבה פעמים אנחנו מגלים את השינוי הזה רק בסוף הדרך. אנחנו לא מגלים את זה תוך כדי התהליך, אבל אז זה מאוחר. מהניסיון שלנו אנחנו יודעים, ילד שנשר גיל 16-17, שנדע, הסיכויים קלושים ביותר שהוא יחזור למסגרת. מכאן הוא יוצא לעבודה, מכאן הוא יוצא לחילוניות, מכאן הוא לא חוזר יותר לישיבה. החוכמה הגדולה הזאת, הגדולה היא מי שנופל, לפני שהוא נופל, ניתן לו להחזיק בנו. אז זה לא קשה. בהחזקה קלה הוא יישאר על עומדו. אבל אם הוא נפל ואנחנו רוצים להרים אותו מהרצפה,
כאן פעמים

0: שצריכים שני בני אדם. כאן הכובד יותר קשה. אבל אם הוא פתאום יש לו סחרחורת וככה הולך ליפול, אז תפיסה קלה בו. הוא יישאר על לומדו. סיפר אחד הרבנים המוצלחים באחת הישיבות. באספת הורים שהוא עשה בתחילת השנה להורים של התלמידים בשיעור א' בישיבה הגדולה, הוא אמר להם, תראו, הרבה פעמים בחורים לא מחזיקים מעמד. ואחרי שהם יוצאים מהניסיון שלהם לא חוזרים. הוא אמר להם, זה הטלפון שלי הפרטי. אני מבקש, אם אתם רואים שהילד בבית הוא לא שמח, אם אתם רואים שהילד מדבר קצת נגד הישיבה, לא טוב לו, אם אתם רואים שהילד עושה שינוי בלבוש, בחזרה הביתה, בהתנהגות, מיד להתקשר אליי. כי אחרי שהוא ייפול לא נוכל להשיב אותו. וסיפר אותו משגיח, שמהשיעור שלו יש לו כמעט 100% הצלחה. שברוך השם. כי כאשר אנחנו מגלים, אם מישהו הולך לרופא, כשיש לו כאב שיניים, קל, אז סתימה קלה, או אפילו ניקיון השיניים, יכולים לפתור את הבעיה. אבל הרבה פעמים אנחנו מגיעים כשצריך הקירה. צריך שתל. אז זה קצת מאוחר. אז כבר הכאבים נוראים. עכשיו אי אפשר להציל את השן. אותו דבר זה בחינוך ילדים. אנחנו צריכים מתחילת הדרך, בראשית הריסותיכם, לראות השינויים המתחוללים בתוך ילד. לפני שהוא ייפול לרחוב. בפעמים מגיעים אליי הורים, שהילדים שלהם נשרו, מבקשים שאני אדבר איתם, להחזיר אותם, שהדרך שהם אומרים לא טובה, שנשאר בבית, עד כמה זה קשה אחרי זה בשידוכים, להיות עובד בחנות בגדים, זה לא מתאים לבחור ישיבה, ועוד כהנה וכהנה. בפעמים שאני אומר ככה להורים בצד, למה הגעת עכשיו? למה הגעת עכשיו? עכשיו זה כבר מצב של כמעט עקירה. בעקירה אנחנו עושים הרדמה, מוצאים את השן. אם היית מתעורר לפני שנה, לפני שנתיים, כשהילד הביא אותות מצוקה, כשהילד שידר שלא טוב, כשהילד שידר, אמא, קשה לי, אני לא מחזיק מעמד, אני לא מבין מה קורה בכיתה, לא מבין את הגמרא, אין לי חברים, או הרב כל הזמן נכנס בי. דווקא אז, צריכה להיות התערבות של ההורים. אבל גם כאשר אנחנו מגיעים לצמתים שאנחנו לא יודעים לטפל בהם, כדאי מאוד לקחת, להתייעץ עם אנשים, אנשי חינוך, אנשים מקצועיים. אם אתה הולך לאיזה רופא שיניים שהוא לא היה בכל הלימודים בפקולטה לרפואה, ואז הטיפול לא מקצועי. אולם חסך את הכסף, אבל אחרי זה שלם הרבה יותר לשתלים. אותו דבר זה בחינוך ילדים. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, שמוסקים בטיפול בילדים שנושרים, ילדים שעזבו את הישיבה, ילדים שידרדרו. וברוך השם, יש הצלחות. יש הצלחות. אני יכול להעיד על מקרה שטיפלנו בו, בבחור אחד שבהתחלה לאט לאט, לאט לאט, ראינו אותו מדרדר, ואז אבא בא אלינו, וברוך השם שיתפנו את המחנך, שיתפנו את מנהל התלמוד תורה, ההורים, וביחד ברוך השם הוא עלה על דרך המלך. אבל אם היינו משאירים, אומרים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אכן שנדע. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אחריות על הילדים שלו. הקדוש ברוך הוא הפקיד את הפיקדון הזה בידינו. אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות שחס וחלילה אף אחד לא ייפול לנו בדרך. אבל אם אנחנו רואים שהוא הולך לקראת נפילה, כאן נעשה עצור. כאן לא ניתן לו להמשיך את הנפילה, אלא ננסה להציל אותו. ברוך השם, אנחנו יודעים שיש הרבה מקרים של הצלחות. הרבה מקרים שכשההורים האמינו בילד, כשההורים לא השאירו את זה להנחות, מה אני יכולה לעשות? נהיה לשפרות יהיה לי נחת מאחרים. לא! דווקא הילד הזה, הפצוע הזה, החולה רוחנית הזה, עכשיו את כל הכוח נשקיע בו. ייקח אותו לרופא מומחה. ובעזרת השם, אם כך ננהג, כך נעשה, אז ודאי וודאי נוכל לעבור את המסלול שדיברנו עליו בתחילת התוכנית. מסלול שאנחנו לוקחים את הילד מראשית הריסותיכם, ומביאים אותו לחופה כבן תורה. איזה אושר זה. איזו שמחה זה להורים. איזה נחת זה עושה לאבא ולאמא. אדם יכול לעבור קשיים אחרים, בריאותיים, פרנסה. אבל כשהוא יודע שברוך השם, יש לי נחת מהילדים, זה יכול להפעיל על כל הקשיים האחרים. יהיו ברוכים.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: נמצאים בשלושת השבועות ימי בין המצרים, ימים של גלות, ימים שעם ישראל כואב, דואב, לא שומעים מוזיקה, גם אין כמעט חתונות, יש צער גדול על חורבן בית המקדש. וכל זה כי אנחנו מצפים למשיח צדקנו, שיגיע במהרה בימינו. אבל האם באמת אנחנו מצפים למשיח שיגיע? האם נשאל אדם ברחוב, אתה מחכה למשיח? אתה באמת מצפה למשיח? זו השאלה. ובואו נראה, האם באמת עם ישראל בימים האלה, בימים קשים הללו, מצפים ומחכים באמת לבואו של משיח צדקנו. כדי לסבר את האוזן, סיפר הרב ברוך רוזנבלום מעשה נפלא. לפני כ-90 שנה, בחצר של אחד האדמו"רים, אנשים הרי מגיעים להתברך אצל האדמו"רים. המתין בתור איזה בנקאי עשיר אחד לפני האדמו"ר, ואחריו עמד עוד יהודי שגם כן ביקש בקשה כמובן מהאדמו"ר. אומר הבנקאי העשיר, ואחריו היהודי בא ואומר לרב, לאדמו"ר, כבוד הרב, יש לי כבר 4 בנות שהגיע זמן חופתם. אני מבקש מכבוד הרב שהרב יברך אותם, שנזכה לחופתם. ועוד דבר, תדע כבוד הרב שהכסף שלי, יש לי 100,000 רובל, והוא נמצא אצל הבנקאי העשיר שעכשיו הרב ברך אותו שעמד כאן לפניי. אמר לו הרב, תראה, קודם כל בעזרת השם אני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא ימצא זיווג הוגן לבנות שלך. אנחנו יודעים כמה זה קשה, בת שמחכה לזיווג וחולפת לשנה ועוד שנה ותפילה ועוד תפילה וקברי צדיקים. לכן צריך להתברך אצל באמת גדולי עולם שיתנו מכוחם העצום, ברוך השם. ולכן אמר לו האדמו"ר, אני מברך אותך בעזרת השם, אבל עוד נקודה. מחר בבוקר תלך לבנקאי הזה ותוציא את כל הכסף מהבנק שלו. הרב, 100,000 רובל. את כל 100,000 רובל. ומה לעשות איתם? תשים אותם בבית, תחביא אותם באיזה מקום, אבל אל תשאיר את זה יום אחד בבנק. תלך היום אחר הצהריים לבנק. תדעו, אצל אנשים שהולכים להתברך אצל אדמו"ר, מה שמבקשים, מה שאדמו"ר אומר זה קדוש. אין שאלה למה כבוד הרב להוציא את כל הכסף. אולי נוציא חלק, אולי נשאיר חלק. לא. אם האדמו"ר אמר להוציא את כל 100,000 הרובל, אנחנו מוציאים את הכל בלי שאלות. ועשית ככל אשר ירוך. לא זזים לו ימין ולא שמאל. ואז הוא מגיע, היהודי הזה מגיע לבנק, ואומר לה שלום, גברת, אני רוצה למשוך 100,000 רובל. אמר לו, מה? 100,000 רובל? זה צריך לחכות לברינקס שיגיע. אני מחכה לברינקס. אמר לו, טוב, תבוא אחר הצהריים, צריך אישור של המנהל, תמשוך את הכסף. הוא הולך למנהל, אמר לו, שמע, אני רוצה למשוך את כל... אמר לו, כל הכסף, כל המאה אלף, ממתי אדם מושך סכום כזה גדול? מה, מחר אתה מחתן את כל 4 מכה אחת? אמר לו, לא ביקשתי אותך הסברים. אני מבקש למשוך את כל כספי, את כל 100,000 רובל. זה זכותו של האדם, המנהל הבנק לא יכול לסרב. ואכן אחר הצהריים מגיע מכונית הברינקס, והאדם מקבל את כל כספו, 100,000 רובל, שם אותו בתוך הבית. לוקח היהודי את הכסף, אבל המנהל שואל אותו, תגיד לי, מה היה הלחץ? אמר לו, תראה, האדמו"ר, שאני מדבר עם האדמו"ר, אני עושה ככל אשר הוא מורה לי. טוב. ואז למחרת, היהודי הזה עובר ליד הבנק, והוא רואה שם שלט. הבנק נמצא בפשיטת רגל. הנושים יפנו לעורך דין קרסו. הוא מסתכל על השלט. הוא אומר לעצמו, רק אתמול משכתי את הכסף. רק אתמול משכתי את המאה אלף רובל. אם לא הייתי מושך אתמול את המאה אלף רובל, הייתי גם אני ברשימה של הנושים. 100,000 רובל היו הולכים לפח. הוא אמר לעצמו, השתבח שמו לעד. איך האדמור הזה ידע לתת לי כזאת עיצה טובה למשוך את כל הכסף? מה הוא נביא? אבל כיהודי אני הולך לתת לו מעשרות. 10%. כמה זה? 10,000 רובל. היהודי הזה הולך למחרת לאדמור, תיגש אליו, אומר לו, כבוד הרב, רציתי לשאול. קודם כל, הבאתי מעטפה לרב על העצה שהרב נתן לי. מה פירוש מעטפה? אומר לו, כבוד הרב, הרב הציע לי למשוך את כל כספי מהבנק, 100,000 רובל, כדי להשיא את 4 בנותיי. ואני רואה למחרת שלט בבנק, שהבנק פשט את הרגל, והנושים יפנו לעורך דין קרסו. זאת אומרת, אם הרב לא היה מציע לי את ההצעה הזאת, גם אני הייתי בין הנושים. ולכן הבאתי 10% ממה שניצלתי לכבוד הרב. אומר לו הרב, מה אתה אומר? הבנק פשט את הרגל? זאת אומרת, יש עכשיו, כל הבנק התמוטט? מה, הרב לא יודע? אני באמת לא יודע. אז איך הרב נתן לי כזאת עצה? על סמך מה הרב אמר לי שאני צריך למשוך את כל הכסף? אני חשבתי שהבנק הזה אולי אמר את זה לרב ככה ברמזים, ואז הרב כדי להציל אותי אמר לי, לא, אני פעם ראשונה שומע את זה. והרב מתחיל, אדמור מתחיל לפקוד ואומר, אוי, מסכנים כל היהודים, כל היהודים האלה שעכשיו הפסידו את כספם, כמה אנשים שמו את הונם בבנק הזה, ואנשים ששמו כסף של דירות, של נישואים, של רכוש, אנשים מרחו דירות, ועכשיו הכל הלך לדמיון, והאדמור בוכה, והיהודי הזה לא מבין. איך זה יכול להיות? אומר לו, כבוד הרב, אולי הרב יספר לי, מניין היה הידע הזה לרב, העצה הנבונה הזאת שאני אמשוך את כספי. אמר לו, תראה, הבנקאי העשיר הזה שעמד לפניך בתור, הוא איש עסקים גדול. בכל פעם שהוא מגיע אליי, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח איזה עסק בבולגריה, של אורות. הרב נותן לי ברכה לעסק הזה, לפתוח את העסק או לא לפתוח. ואז אני נותן לו עצה. שבועיים, חודש אחרי זה הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, אני הולך לקנות איזה בית מלון בבולגריה. כבוד האדמור, לעשות העסקה או לא לעשות העסקה? וכל פעם שהוא מגיע אליי, הוא רוצה לכבוש את כל העולם. הוא כל פעם שואל על עסקאות שהוא רוצה לעשות אותם, ואז אני נותן לו את העצה, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מנחה אותי, לעשות את העסקה או לא לעשות את העסקה. השבוע, כשהוא הגיע אליי, שאלתי אותו, מה נשמע בבנק? התשובה שהוא ענה לי, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? אני אחכה שהמשיח יגיע. מתי המשיח צריך לבוא? אמרתי לעצמי, אם הוא מחכה למשיח, כנראה שהוא לפני פשיטת רגל. הוא מעולם לא חיכה למשיח. הוא מעולם לא שאל אותי, כבוד הרב, מתי המשיח מגיע? מתי תהיה הגאולה? מתי נגאל מצרותינו? כל השאלות שלו היו אך ורק על עסקים. פתאום שהוא שואל אותי על משיח, אמרתי כנראה שהעסקים, העסק הזה של הבנק פה, נמצא בצרה צרורה, ולכן כשאתה עמדת אחריו בתור, אז אמרתי לעצמי, כדאי להציל אותך עם ה-100,000 רובל. ואנחנו אומרים את זה, את הדבר הזה גם על עצמנו. כשאנחנו אומרים, יהי רצון שיבוא המשיח, האם אנחנו באמת מצפים ומחכים מתי יבוא המשיח? האם אנחנו מרגישים שזה מה שחסר לנו עכשיו? למה בעצם אנחנו צריכים משיח? למה אנחנו צריכים גאולה? כי אנחנו רוצים לפתור את הבעיות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. רוצים שבעזרת השם כבר שישחררו אותנו מהמשכנתה. שישחררו אותנו מהחובות. שבעזרת השם אנחנו נוכל כך להסתדר עם כל הילדים בנחת. לא יהיו דאגות של פרנסה. לא יהיו דאגות של רפואה. לא יהיו דאגות אחרות כלכליות. ובעזרת השם שבבנק המצב יהיה פלוס ולא מינוס. אבל אם כל זה יקרה וישאלו אותנו, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא יסדך את כל העניינים האלה, יסדך את הבנקים, יסדך את השלום בית, יסדך את הילדים, יסדך את הבריאות, גם אז אתה רוצה משיח או אז אתה מסודר? האדם יגיד, זה המשיח. אם סידרת לי את כל הדברים האלה, בעצם סידרת לי את המשיח. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר דבר נפלא. הוא אומר שהתפילות שלנו על הגאולה ועל ביאת המשיח הם כצפצוף הזרזיר. ממלמלים על המשיח, על ירושלים, על בית המקדש. אבל אנחנו לא שמים לב באמת מה אנחנו אומרים. אנחנו לא מכוונים על המשיח. לא מכוונים על הגאולה. לא מכוונים על בית המקדש. אלא מה כל כוונתנו? זה על התועלת הפרטית שלנו. מתי אז אנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מצערותינו הפרטיות? זה של הקדוש ברוך הוא אין כיסא לשבת. זה של הקדוש ברוך הוא אין בית. קדוש ברוך הוא אין לו בית. אין לו בית לריבונו של עולם. שכינה בגלות. אנחנו על זה מרגישים צער? האם אנחנו על זה מרגישים קושי? מרגישים שהשכינה בגלות? אדם נמצא בבית שלו, מייפה אותו, מרהט אותו, מסדר אותו כמו שצריך. אבל הקדוש ברוך הוא כבר קרוב ל-2000 שנה מאז שנחרב בית המקדש השני. הקדוש ברוך הוא אין לו מקום שזה הבית שלו, אלא בתי המדרשות ובתי הכנסיות, זה כרגע נמצא הבית שלו. אבל אם אנחנו מרגישים בצער של הקדוש ברוך הוא, האם אנחנו מרגישים ששכינת בגלות? לכן אומר רבי נתן אייפשיץ, שהגאולה תלויה הכל בידינו. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהקדוש ברוך הוא יבנה את הבית שלו. אבל לצערנו, אנחנו עדיין לא פותרים את הבעיה הזאת. מדוע? כי אם יש חולה והוא צריך רפואה, אבל אם אותו חולה אוכל עדיין את הדברים האסורים, אותו חולה לוקח דברים שהם נגד מה שמותר לו, במקום שתהיה בריאות למחלתו, הוא ממשיך בעצם להחמיר את מצבו. זה בעצם מה שקורה אצלנו. אנחנו במקום לדאוג לאהבת חינם. על מה נחרב בית המקדש השני? נחרב על שנאת חינם. על מה הוא צריך להיבנות? על אהבת חינם. אבל לצערנו עדיין לא הגענו לדרגה הזאת. עדיין אנחנו מחפשים את האנשים האלה שהם שמחים בהצלחה של השני. ראית פעם שני בעלי מקולת שצמודים אחד לשני? והשני רואה שהשני נכנסים אליו קלינטורה, ברוך השם, אחד אחרי השני, מוציא סחורה, מגיעים עגלות של מארזים של חלב, של שתייה, של מוצרים, והשני בקושי ככה כמה קרטונים קלים, האם השני הולך, אומר לו לראשון, משתבח שמו לעד, איזה שמח אני, איזה מאושר אני, איך אני רואה את המסעיות בבוקר, מורידים לך סחורה, ברוך השם, אני קרטון פה, קרטון שם, אבל אני שמח. לא כל כך שומעים דבר כזה. אין לנו עדיין את אהבת חינם. אין לנו את הצער שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. רבי חיים זוננפלד, היה רבה של ירושלים. היה רבה של... והיה גר במקום עלוב, מקום שם תחת הקרקע, ורצה להגיע אליו, הנציב העליון להיפגש איתו. שהוא חיפש את הבית שלו, הוא לא מצא אותו. הוא שאל, איפה נמצא רבי חיים זוננפלד, רבה של ירושלים? אמרו לו, כאן למטה, באיזה בקתה ככה רעועה, הוא לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא שאל אותו, שהגיע אליו הביתה, סליחה, זה ביתו של כבוד הרב? אמר לו, כבוד הרב, כן. אמר לו, אני ציפיתי... שהבית של הרב יהיה זה משהו מפואר, יהיה זה משהו שככה, כמו איזה ארמון, או איזה וילה, עם איזה חצר, משהו מרועד ברעיתי היוקרה, ואני רואה פה כאיזה ספסל, איזה כיסא, איזה שולחן מתרועע, כן? בלי וילונות, זה בית של הרב הראשי לירושלים. אני ציפיתי למשהו הרבה יותר גדול. אמר לו, רבי חיים זוננפלד אמר לו, תראה, אתה רואה שם את המקום הזה, את הכותל המערבי? זה היה הבית של אבא שלי. הבית של בורא עולם. הבית הגדול הזה הפך למאכולת אש ונחרב עד היסוד. אז התחיל הרב לבכות, הרב זוננפלד התחיל לבכות. והוא אמר, כשלאבא שלי יש חורבה, כשהוא לא זוכה לבית משלו כבימי קדם, האם אני צריך יותר מחורבה? האם אני צריך שהבית שלי יהיה יותר יפה מהבית של אבא שלי? הרי לאבא שלי אין לו בית בכלל. נותרה לו איזה חורבה עלובה ששואלים ילכו בו. ואז התחיל לפרוץ הרב זוננפלד בבכי. התרגש אותו נציב בריטי, לא האמין למשמע אוזניו ולמראה עיניו. הוא חשב שהוא יפגוש איזה ככה, איזה אישיות שמחה, איזה אדם. הוא ראה איזה יהודי שבור, איזה יהודי אבלב נשבר ונדקה, מרוסק ובוכה. והוא אומר, כשלאבא שלי יש חורבה, האם ראוי אני לדירה יפה ונאה? ואת זה נזכור אנחנו, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא, בזמן הזה שאנחנו נמצאים בבין המצרים, בשלושת השבועות, אנחנו מתאבלים על זה שהקדוש ברוך הוא עדיין לא בנה את ביתו השלישי. ידוע שהבית השלישי ירד שלם מלמעלה. ירד ממש, ופתאום ייבנה בעזרת השם, כאן על הקרקע. אבל הכל תלוי בנו. כל הגאולה בעזרת השם, הבית השלישי בהיבנותו, אך ורק אנחנו יכולים לזכות לבנות אותו. ואם אנחנו כל אחד ואחד, יביא את הלבנה שלו מהבית, אם כל אחד ואחד מאיתנו ידאג לאבא שלו, מי שרואה את אבא שלו בצער, הוא לא יכול להשאיר את אבא שלו ככה. ילד שרואה את אמא שלו בוכה, אז הוא מחבק אותה, והוא בוכה איתה ביחד. כשהאמא והילד בוכים ביחד, מתרפקים אחד על השני, אז מרגישים שלמות, אז מרגישים שהישועה קרובה לבוא. כשאימא ככה אוחזת במרפקים של הבן, כשהיא מלטפת את הבן של הערך והענוג, כשיש לה צער, והיא בוכה איתו ביחד על דברים שכואבים לה, ודאי וודאי, קל לה, מוקל לה, היא מרגישה הרגשת הנחה עם הבן ביחד איתה, בוכה על הצער והכאב שיש לה. כך זה אנחנו, בעזרת השם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, אנחנו גם רואים את סימני הגאולה. היוקר יאמיר, זה אנחנו רואים. לא צריך כאן הוכחות, כל אחד מרגיש את זה. חוץ פייסגי אנחנו רואים. בת קמה באימה, בן קם באביו. אנחנו רואים היום של ההורים כמעט שאין שליטה על הילדים שלהם. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את החוצפה שיש היום, מה שפעם לא היו מעיזים. איך פסתה הבושה. איך נעלמה לה הבושה, מה שהיה פעם. פעם בן היה מעיז לומר לאבא שלו, לא רוצה. אבא, לא עכשיו. דבר איתי אבא יותר מאוחר, אני עכשיו לא יכול. נדבר אחר כך. בן היה מעיז, ככה, היינו מורידים את הראש. מה היה מספיק המבט של האבא בזווית העין? סימני הגאולה ברורים לנו. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אתם מכירים את זה שהאישה מתלוננת על בעלה, תקשיב, אתה עוזר בכל העולם, כל מי שרק צריך אותך, אתה הולך, אתה עוזר לו, מסייע, אבל בבית אתה לא עוזר, בבית עד שאתה עושה איזה משהו, עד שאתה מתקן משהו, אתה יודע, אני צריכה לבקש ממך כמה פעמים כל דבר, ועד שזה קורה, ואם זה קורה בכלל, אבל רק אמא שלך מבקשת משהו, או רק החבר שלך מבקש משהו, אתה עוזב הכל והולך. לא משנה מה שזה לא יהיה. הוא יתקשר אליך, דוד, אתה בא לעזור לי לשפץ את הבית? יאללה, אני בא. אתה בא לעזור לי לצבוע? יאללה, אני בא. אתה בא לתקן לי את הפנצ'ר בגלגל? יאללה, אני בא. כל דבר, לא משנה מה. מבין, לא מבין, יודע, לא יודע, תהיה איתו, לא משנה מה. אני בא, אני הולך לעזור. אבל פה בבית, אני מבקש ממך דברים פשוטים. תתקן, תעשה, תראה את הקיר כבר, לא נעים כבר שנה, עוד שנייה הולך ליפול, ואתה, לא, אני אתקן, אל תדאגי, אמרתי לך שאני אתקן, אני אתקן. או עם לסדר ספה שהיא קרועה, אתם יודעים, לפעמים ספה היא קרועה, והיא לא תהיה יותר טובה מאליה, זה מישהו יצטרך לתקן אותה. אם לא יתקנו אותה, היא תיקרה יותר, או להחליף, או לתקן, מה שצריך, אבל דבר שהוא קרוע, הוא לא יתוקן מאליו. אם לא יתקנו אותו, זה המצב הכלך והחמיר. כידוע, דברים פשוטים. אז אם ככה, אז מה הסיבה לזה? מה הסיבה שאדם מוכן לעזור בבית, בחוץ, לכל העולם ואשתו, מה שנקרא, אבל חוץ מבבית אצלו? והאמת היא שזה לא רק בבית, זה בכל תחום בחיים. אדם נמצא בעבודה, בעבודה שלו מאוד קשה לו עם המקצוע שלו, עם העבודה שלו, אבל רק יבוא החבר שלו ויבקש ממנו עזרה למה שהוא צריך, הוא מיד ייגש, יעזור לו, יהיה איתו, יסייע לו, אבל בעבודה שלו מאוד קשה לו, מאוד לא נעים לו, עד שהוא עושה משהו, עד שהוא מזיז את עצמו. מה הסיבה לזה? למה זה קורה? אז בספר של הרב דיאמנט, הרב נחום דיאמנט, יש לו ספר זכו, הוא מביא שם סיפור שמבטא את זה בצורה כל כך יפה. הוא אומר, אם לא הייתי נחשף אני בעצמי לסיפור הזה, לא הייתי מאמין לו. אבל למען האמת בסוף הוא כותב, שזה כל אחד ואחד מאיתנו באמת, ככה מתנהג, באותו דבר, באותה מידה, באותה דפוס התנהגות, כמובן לא בצורה כזאת קיצונית כמו שהוא מתאר את זה שם בסיפור שכבר נביא אותו, אבל הדפוס התנהגות בבסיס שלו, ביסוד, הוא אותו דבר. הסיפור הוא שהייתה פעם איזו אישה אחת, שהתקשרה לרב, אמרה לו, הרב, עד כאן. עד כאן, זהו, אני מרימה ידיים. אמר לה הרב, מה קרה? מה את מתכוונת? ואז היא מתחילה לבכות. אומרת לו, הרב, אתה יודע, אני אמא לשישה ילדים, ברוך השם, ובעלי, בחוץ כולם מעללים אותו, כולם משבחים אותו, כולם מעקרים אותו, אין מישהו שלא ירצה להתייעץ איתו, והוא יהיה שם בשבילו. אין מישהו שלא יבקש ממנו לבוא למסור שיעור או דרשה באיזה מקום, והוא יגיע לשם. כל מקום שרק יצטרכו אותו, כל מקום שרק יבקשו ממנו להגיע, הוא יגיע לשם. דרשה, ייעוץ, עזרה, שלום בית, עצות בחינוך ילדים, כל מה שרק אפשר. אבל אני חייבת להגיד לך, הרב, שהוא לא אבא והוא לא בעל. הרב שואל אותה, מה הכוונה? יש לכם 6 ילדים, ואת מספרת שהוא בעלך. כן, נכון. הוא בעלי רק בשם, אבל הוא לא במהות, הוא לא נמצא בבית, הוא לא בא לעזור, הוא לא עושה שום דבר. מה שאני מבקש ממנו, הוא לא נמצא שם. הוא גם לא אבא, נכון שיש לו 6 ילדים, אבל 6 ילדים האלה לא מקבלים ממנו שום דבר. הוא לא יושב ללמוד איתם, הוא לא יושב לשמוע אותם, הוא לא יושב להקשיב להם, הוא לא יוצא איתם לסיבוב, לטיול. בשביל ילדים אחרים הוא יעשה הכל. בשביל משפחות אחרות הוא יעשה הכל. אבל בבית אצלו, שום דבר. והרב, ככה ממשיכה האישה ואומרת, למה אני מתקשרת אליך רק עכשיו אחרי שישה ילדים? אז אומרת לו, הרב תקשיב טוב, אני כבר הבנתי מי יש לי עסק, הבנתי שכל מקום שאני הולכת, כולם משבחים אותי ומעללים אותי על בעלי היקר, כמובן אני לא מבזה אותו ברבים, לא מכפישה את שמו, אבל אני בליבי יודעת בדיוק שהכל הוא עושה בחוץ, אבל בבית שום דבר. ואני כבר התרגלתי לדפוס התנהגות הזאת, ולכן אני בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הבת הראשונה, הבת הבכורה, והיא עוזרת לי, והיא מסייעת לי, והיא נמצאת איתי בכל מה שאפשר. עכשיו היא כבר בת גיל איזה 8, וברוך השם, היא עוזרת מאוד, והיא מסייעת לי מאוד. אז אני כבר פחות צריכה את בעלי, מה שנקרא. הוא רוצה ללכת, שילך, יש לי את הבת שלי, אני והיא מסתדרים נפלא ביחד. אלא רק מה, שהבת הזאת, היום הייתה צריכה ללכת לטיול ביחד עם החברות שלה מהכיתה. ומה, אני אמנע ממנה את זה? למה? כי צריכה לעזור לי עם הילדים בבית, בצהריים, שהם חוזרים מהמוסדות לימוד, להביא להם ארוחת צהריים, להיות איתם. אני לא אמנע את זה ממנה. מה היא אשמה? שאין לה אבא? מה היא אשמה? שאין לי בעל? אז אמרתי, כמובן לבת שלי, תלכי עם החברות שלך, ודאי. אבל במקביל, אני התקשרתי לבעלי. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, אני בדרך כלל לא מבקש ממך עזרה, אני יודעת שאתה לא מגיע. היום, הבת שלנו לא יכולה לעזור, לי. ואני בהיריון שביעי כבר, ואני צריכה את העזרה שתבוא היום בשעה 2 בצהריים, לקבל את הילדים, להכיל אותם ארוחת צהריים, להיות איתם ביחד. הוא אומר לי, כן, כן, כמובן, כמובן אני אגיע. אבל בעשרה לשתיים הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תקשיבי, אני בסופו של דבר נתקעתי כאן, מישהו תפס אותי, אני צריך לדבר איתו, יש לו כמה עניינים דחופים, הוא צריך ממני עזרה, אני לא יוכל להגיע. היא אומרת לרב, אתה מבין למה אני מקשרת אליך עכשיו? אני אומרת לך, עד כאן, כמה אני יכולה? כמה אני יכולה כבר לסבול? בעלי עושה הכל בחוץ, אבל בבית כלום. מה הסיבה לזה? וכאן אני שואל שאלה, שכולנו מתמודדים איתה, כולנו, משתי הצדדים. לפעמים מהאלה שבאמת לא נמצאים בבית, ואנחנו יושבים מתוסכלים ואומרים, למה אנחנו יכולים לעזור לכל העולם ואשתו, ורק בבית שלנו לא? ומצד שני, האישה שנמצאת בבית גם יושבת ושואלת עצמה, למה בעלי יכול לעזור לכל העולם ורק בבית לא? וכן הפוך. לפעמים אפשר לראות אישה שהיא עוזרת אצל אמא שלה, אצל החברות שלה. מגיע הבית, לא עושה שום דבר. לא עושה את הדברים שהבית דורש. מה הסיבה לזה? היום נלמד יסוד נפלא. נבסס אותו כמובן על פי המקורות מחזל, על פי הנביא, ואנחנו נראה יסוד אדיר, שקודם כל נראה מה השורש של הבעיה, מה הסיבה, מאיפה זה נובע, מאיפה זה מגיע. אחרי שנבין את שורש הבעיה, נלמד את יסוד הסוגיה, מה שנקרא, את הלב של הבעיה, נוכל בסייעתא דשמיא גם, ממילא, ללמוד את הפתרון. אז כדי ללמוד את יסוד הבעיה, אנחנו צריכים להגיע לדוד המלך עליו השלום. דוד המלך הומלך להיות מלך בישראל, והנה רואה אותו שמעי בן גרה, ככה מתאר הנביא, ושמעי בן גרה ממרומי יער, מתחיל לקלל ולחרף את דוד המלך, בכללות נמרצות, נואף, ממזר, רוצח, את כל הכללות הכי קשות שיכולות להיות בעולם, שמעי בן גרה מקלל את דוד המלך. כמובן, דוד הוא היה מלך, וכשמישהו מדבר אליו בצורה כזאת, זה יש לו דין מורד במלכות, שחייב מיתה. ברגע הראשון, אומר השר צבא של דוד, רק תיתן לי אישור, אני עולה להר, קופץ על שמעי בן גרה, ברגע אחד, שהוא לא יספיק אפילו לזוז, אני מוריד לו את הראש. יש לו דין מורד במלכות, חייב מיתה. אומר לו דוד המלך, אל תקלל אותו, הקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפה, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, אל תהרוג אותו. ככה היה. לפני שדוד נפטר מהעולם, הוא הולך לשלמה בנו ואומר לו, בני אהובי, אתה יודע, שמעי בן גרה הוא קילל אותי קללה נמרצת, ואני לא רוצה להרוג אותו. למה אני לא רוצה להרוג אותו? כדי שלא יגידו שאני עשיתי את זה בשביל הכבוד שלי או דברים כאלה, וגם אני יודע שזה היה טוב בשבילי כדי שאני אלמד מזה בחיים דברים, אבל יש לו דין מורד ממלכות על פי ההלכה, צריך להרוג אותו. אז אני לא הרגתי אותו, אבל אני מצווה אותך בתור צוואה, שיש לנו נקמה משפחתית, ואתה בני אהובי, אני מוסר לך צוואה, שתהרוג את שמעי בן גרה, אבל בצורה חכמה, לא בצורה רגילה, תמצא דרך יצירתית, כדי להרוג את שמעי בן גרה. טוב, דוד המלך נפטר לבית עולמו, שלמה המלך נפטר,

יודע שיש לך דין מורד במלכות, אתה יודע שאתה חייב מיטה, ודאי, אין ספק בכלל, אבא שלי לא הרג אותך, גם אני לא יהרוג אותך, אבל יש לי תנאי אחד, והתנאי הוא, שאם אתה יוצא מגבולות ירושלים, באותו רגע אני הורג אותך. למה? כי נהיה לך דין מורד במלכות, מחדש. אני המלך, אני מצווה אותך ציווי מאוד פשוט, שאתה מירושלים לא יוצא. ביום שתצא מירושלים, יש לך דין ממני כבר מורד במלכות, ואתה חייב מיטה ואני הורג אותך. שמי בן גרה הודה לשלמה המלך, אמר לשלמה, תודה רבה אדוני המלך שאתה לא הורג אותי. שמי בן גרה היה בן 80, אמר לשלמה המלך, יש לי עוד 40 שנה לחיות, עד 120 כמו שאומרים. תודה רבה, הודה לו מאוד. שמי בן גרה יצא והלך. לא עבר תקופה ארוכה, אחרי כמה חודשים, העבדים של שמי בן גרה ברחו לו לכיוון הדרום, לכיוון גת, ושמי בן גרה רודף אחריהם כדי להחזיר אותם בחזרה. אבל בגלל שהם יצאו מגבולות ירושלים לכיוון גת, שמי בן גרה גם כן עובר את גבולות ירושלים, עובר את נחל קדרון, מגיע לכיוון גת, כדי להחזיר את העבדים, ומחזיר אותם בחזרה. אבל כמובן, שלמה המלך העמיד מישהו שיתצפת כל הזמן, 24/7, על שמי בן גרה. איך ששמי בן גרה חוזר בחזרה לירושלים, באים החיילים, תופסים את שמי בן גרה, מביאים אותו לפני שלמה המלך, אומרים לו, הנה אדוננו המלך, שמי בן גרה עבר על ההוראה הברורה שלך, לא לצאת מירושלים, ולכן הוא חייב מיטה, וכך היה. ושלמה המלך הרג אותו. על הסיפור הזה אני רוצה לשאול כמה שאלות מאוד פשוטות. א', שלמה המלך, מאיפה אתה לוקח את הריזיקה הזאת, ואתה אומר לשמי בן גרה, שאתה לא הורג אותו, רק אם יוצא מירושלים. ואם שמי בן גרה לא היה יוצא מירושלים, אז אתה שלמה לא היית מקיים את הצבא של אביך. הרי אבא שלך ציווה אותך להרוג אותו בצורה חכמה. הוא ציווה אותך. ואם הוא לא היה יוצא מירושלים, שמי בן גרה לא היה יוצא. שלמה המלך לא היה מקיים את הצבא של אביו. וחוץ מזה, אתה בן אדם, שמי בן גרה, מה קורה איתך? מה אתה בורח? מה אתה רודף? מה אתה יוצא מירושלים להביא את העבדים? מה, אתה לא יודע שזה או להחזיר את העבדים או החיים שלך? אם לא יהיה לך חיים, מה אתה צריך את העבדים? מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה יוצא לגת? מה אתה עובר את גבולות ירושלים? תישאר כאן. אתה תאבד את החיים שלך. מה גורם לו לצאת? ומה היה, שאלה שלישית, החוכמה הגדולה של שלמה המלך, החכם מכל האדם, שאביו דוד המלך ציווה אותו להרוג את שמי בן גרה בצורה חכמה, מה החוכמה הגדולה כאן שהייתה לחכם מכל האדם, לשלמה המלך, בצורת ההריגה שהוא הרג את שמי בן גרה? כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו ניגש ליסוד, יסוד כל כך אמיתי, כל כך חזק, שזה יהיה הלב של השיעור שלנו. היסוד הזה הוא יהיה המפתח לבעיה שדיברנו עליה בתחילת השיעור, שזה שאדם מוכן לעזור לכל העולם חוץ מבבית. אדם מוכן להיות טוב לכולם חוץ מלאשתו ומלילדיו. מה הסיבה לזה? זה נלמד מהסיפור של שמי בן גרה ושלמה המלך. יש כאן יסוד כל כך גדול שמלמד אותנו החכם מכל האדם, שלמה המלך. הוא מלמד אותנו שברגע שאתה קובל בן אדם, ברגע שאתה מחייב בן אדם ואומר לו אל תצא, הוא דווקא יצא. למה? כי אדם לא יכול לעמוד בקושי של מחויבות. אדם לא יכול לעמוד בקושי של מחויבות. אדם שאתה אומר לו, אתה חייב לעשות משהו מסוים, הוא בדווקא יעשה משהו הפוך. זה טבע האדם. את היסוד הזה ידע שלמה המלך, שהחכם מכל האדם. הוא אמר, אני אקרא לשמי בן גרה, ואני אצווה עליו שלא יצא מירושלים, ואני אחייב אותו להישאר אך ורק בירושלים. שלמה המלך ידע שזה

0: 100 מתוך 100 שמי בן גירה לא יעמוד, לא יעמוד בזה ויצא מירושלים. הוא לא פחד שהוא לא יוכל לא להרוג את שמי. וזה מה שקרה. שמי המלך, שמי, שלמה המלך מחייב אותו לא לצאת מירושלים, ממילא לא עובר כמה חודשים, הוא מחפש כל תירוץ שבעולם כדי לצאת מירושלים, התירוץ הטיפשי ביותר שיכול להיות. התירוץ הכי לא הגיוני, מה אתה בורח להביא עבדים? יארגו אותך, לא משנה. אני פורץ גבולות. אני לא עומד במחויבות, אני לא יכול. אז אני אחפש כל תירוץ הכי טיפשי שיכול להיות בעולם, כדי לפרוץ את הגבולות הללו. ממילא זה היסוד שהיהודי צריך לדעת. בית, זוגיות, שנבנית על מחויבות. זה אומר שכל הזמן האישה מחפשת מה הבעל חייב לעשות. והבעל מחפש מה האישה חייבת לעשות. ברגע שזה נהפך, המטלות נהפכות להיות למחייבים, זה נהפך להיות למשהו מחייב, זה לא מחזיק מעמד. הקשר ובניית הבית והזוגיות צריכה להיות מתוך לקיחת אחריות, כן. מתוך אכפתיות, דאגה ומסירות, כן. אפילו עם תחושה של התנדבות. זה לא התנדבות, כמו שאמרנו, זה אחריות, זה אכפתיות, זה מסירות, אבל זה לא אחריות. מאיפה אני יודע את זה? מכל חופה בישראל. כל בית שנבנה, כל חופה שנערכת לבני זוג, מה קורה שם? כמובן, כותבים, הרב המסדר קידושין כותב כתובה, ובכתובה מוכנס שם הסעיפים מה יקרה במידה והבית יתפרק. מה יקרה במידה והם יתגרשו. ועכשיו אני לא מבין מה קורה כאן. רגע, רגע, הרב, מה אתה עושה? מה אתה מדבר עכשיו על גירושין? תראה איזה אירוע מפוצץ, תראה איזה אירוע יפה. שמו פה 250 אלף שקל על האירוע. הזמר הכי טוב, האוכל הכי טוב, האורות הכי יפים, הכל, הכל, הכל. מגיע רגע העושר, הרגע המיוחל, הרגע המרגש, שהבעל שם לאישה את הטבעת. ואתה הרב מתעסק לי מה יקרה אם הם יתגרשו, כמה כסף הוא יצטרך להביא לה, 52 אלף דולר. פעם הייתי בחופה שהחתן התחייב 555,005, הכל היה שם בחמישיות, כל המספר היה 5 נגד עין הרע. אז מה אתם מתעסקים שם במה יקרה אם תתגרשו? הרב, איך אתה מתעסק להתעסק בזה בכלל עכשיו? אנחנו חיים לנצח. אלא חז"ל מלמדים אותנו שחתונה זה משהו שיכול להתפרק. חתונה זה משהו שאם לא תחזיק אותו ולא תדע לתחזק אותו, זה יתפרק. אתה לא מחויב, אתה יכול בכל רגע ללכת למקום אחר, אתה יכול בכל רגע נתון להביא את המחויבות וללכת. אבל החוכמה היא לדעת שאנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים את גודל האחריות, אנחנו עושים את זה כך מבינים את גודל המשמעות, את גודל המטרה המשותפת. ואם אישה מתלוננת, למה בעלי לא עוזר לי בבית? בכל העולם ואשתו יכול לעזור בחוץ איפה שרק אפשר, אבל בבית לא, כי בבית הוא מרגיש מחויב. בחוץ הוא לא מחויב, בחוץ הוא מתנדב. האישה יכולה לעזור בכל המקומות, בבית לא, כי בבית היא מחויבת. אם היא מחויבת, זה קשה לה. כשאדם מחויב, הוא מחפש לפרוץ גבולות. אבל אם בונים את הבית בצורה כזאת, שהאישה אומרת לבעלה, בעלי היקר והאהוב, יש פה דברים לעשות, מה אתה אומר? אולי תעשה אותם. תראה, זה בשביל האווירה הטובה של הבית, כדי שנחיה בצורה נעימה, בצורה טובה. אתה רואה, יש פה מטה, אתה לא רואה שיש פה מרצפות שבורות, עוד שנייה אנחנו שוברים פה את הרגל, את היד. תראי לו את הדברים האלה, בעל לא רואה, לא יעזור כלום. תראי לו את זה. תגידי לו, אבל אתה יודע מה? תעשה את זה בזמנך הפנוי. וגם זה אתה לא מחויב. אבל אתה רואה, יש פה דברים לתקן אותם. את תראי שהוא יעשה את זה. את תראי שהוא יעשה את זה. מאיפה אנחנו למדים את זה? מאדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה יכול לאכול ממה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כל הגן עדן שלך, כל הפירות, כל הירקות, כל הצמחים, כל העלים, תהנה ממה שאתה רוצה. יש רק דבר אחד שאסור לך לגוע בו. או חיטה, או תהנה, או רימון, מה שזה לא יהיה, דבר אחד. פרי אחד אל תיגע בו. אל תאכל אותו ליתר דיוק. ואז מה קורה? דווקא את הפרי הזה, חווה הולכת מחפשת, אדם הראשון מגיע, מה אתה רוצה מהפרי הזה, ריבונו של עולם? יש לך את כל העולם. לא. כשאתה מחייב בן אדם לא לגוע בדבר מסוים, הוא דווקא ייגע בו. תבדקו את זה בבית, קחו את הילדים שלכם. קניתם משהו חדש. אתם לא רוצים שהילד ייגע בו. אתם אומרים לו, אוי ואבוי, יוסי, אם אתה נוגע בדבר החדש שקניתי, אוי ואבוי, צחק במה שאתה רוצה. יש לך ארון מלא משחקים, צחק בו מה שבא לך, מה שאתה רוצה. אבל בזה אל תיגע. אתה חוזר אחרי 5 דקות, דווקא בזה הוא נגע. למה? למה דווקא בזה הוא נגע? למה דווקא במוצר החדש שקנית? כי חייבת אותו, אל תיגע. אבל אם תיקח את המוצר, תבוא הבית, תשים אותו בארון, שלום. לא תפחיד אותו, לא תחייב אותו, לא כלום. אתה יכול להגיד, רק קניתי איזה משהו שלא ייגעו בו. הוא לא ייגע בזה. כי ככה זה, שאתה מחייב בן אדם לדבר מסוים, הוא יחפש לפרוץ את הגבולות הללו. ועל זה אומר הנביא בישעיה, מבשרך אל תתעלם. והנביא שם ממשיך ואומר, אם אדם יודע לא להתעלם דווקא מהדברים שהם קרובים אליו, כי הוא מרגיש שבאמת הוא עושה פה דברים גדולים, מבטיח לו הנביא, אז יבקע קשח אורך וארוחתך מהרה תצמח, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. איזו הבטחה. אדם שיודע להיות מסור דווקא לבית שלו, כי הוא יודע שהבית שלו זה בשביל בורא עולם. הוא יודע שהבית שלו הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל שהוא צריך. הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל המטרה. הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל שאכפת לו. הוא לא עושה בגלל שהוא מחויב, הוא עושה בגלל שהוא מתמסר. הוא לא עושה בגלל שהוא מחויב, הוא עושה בגלל שהוא אוהב. אתם יודעים איזה שתי דפוסי התנהגות שונים בתכלית אחד מהשנייה? אתם יודעים איזה עוצמה אדירה יש לזה בחיים? כשאדם מרגיש שהוא חייב להתפלל, זה נעשה בצורה מסוימת. אבל אדם מרגיש שהוא אוהב להתפלל. הוא מרגיש בזה תחושה של שליחות. הוא מרגיש בזה תחושה של אחריות. מה זאת אומרת? מה, אני לא יכול להתפלל? הרי מה יש בתפילה? הודעה לבורא עולם, שירות ותשבחות לבורא עולם, בקשות פרטיות, כלליות על עם ישראל. אדם מרגיש שהוא לא יכול, הוא לא מסוגל. לא כי הוא חייב. כי הוא צריך, כי הוא אוהב, כי אכפת לו, כי זה מעניין אותו, כי זה חשוב לו. אז זה שונה לחלוטין. אתה רואה בן אדם מתפלל כי שהוא חייב? אז אתה רואה, זה חייב, זה טקסט, צריך לקרוא אותו, בסדר, יפה מאוד. אבל אחד שהוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב, זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. הוא מתפלל בצורה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר טובה. גם בחינוך ילדים צריך לדעת. אנחנו לא מחייבים את הילדים שלנו. אני לא מדבר על ילדים קטנים. ילדים קטנים זה גיל שאין להם עדיין שכל, הם עדיין לא מבינים מה צריך, מה לא צריך, הם גם לא מחויבים בשום דבר. אנחנו רק יש לנו מדין חינוך ללמד אותם דברים, הם באמת לא חייבים בכלום. אבל כדי גם ללמד אותם את המושגים, לפעמים צריך יותר להכריח אותם לעשות דברים, שוב, בצורה נעימה, יפה, טובה. אני מדבר על גילאים יותר גדולים כבר. שהילד מתחיל להבין, מקבל שכל. שהילד כבר, יש לו הבנה. זה גיל שאם תחייב את הילד לעשות דברים, הוא לא יעשה אותם. ואם אתה רוצה שהילד יעשה הפוך ממה שתבקש ממנו, תחייב אותו בזה. אם אתה תחייב אותו, הוא יעשה בדיוק הפוך. אולי בהתחלה הוא יעשה כן מה שאתה רוצה, להתחלה לא נעים לו, הוא מתבייש, הוא מפחד, כל אחד לפי עניינו הוא, אבל לא יעבור זמן, והילד יבעט בהכל וילך. למה? כי הוא מרגיש שהוא חייב. ולמדנו שהיסוד הוא שכשאדם מרגיש שהוא חייב, הוא יחפש כל תירוץ בעולם כדי לבעוט בו, כדי למרוד בו, כדי לעבור אותו, לא להיות שם. כי זה טבע האדם, אדם לא יכול, אדם לא יכול לחיות בצורה כזו. לכן, כשאנחנו רוצים להשיג יעדים בחיים, כשאנחנו רוצים להשיג מטרות מעצמנו, להשיג מטרות מהילדים, מהשלום בית, מהזוגיות, מכל תחום בעולם, זה חייב להגיע בצורה של לקיחת אחריות, זה חייב להגיע בצורה של אכפתיות, של דאגה, של מסירות, של הבנה, של אהבה של הדברים. אבל אם זה חייב, זה יכול להחזיק חד פעמי, אני לא אומר. יש מצבים שאדם כן צריך להתנהג בצורה של חייב. יש מצבים כאלה. אדם רוצה לשנות משהו בעצמו, משהו זמני, משהו רגעי, הוא רוצה עכשיו, אני יודע מה, לעבוד על עצמו, על איזה מידה מסוימת, מידת הכעס, מידת הגאווה, הוא מרגיש שהוא הוא לקוי בזה, והוא רוצה להתחיל לעבוד על זה, אז תקופה מסוימת, לא יודע של כמה זמן, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, תקופה מסוימת, הוא מחייב את עצמו בדברים לצורך העניין, לא ללכת לדבר עם מישהו מסוים, או לא להגיע למקום מסוים, או לא ללכת למקום מסוים, הוא מחייב את עצמו, זה יכול להחזיק לתקופה קצרה, אין בעיה, זה כן, לפעמים צריך את זה. אבל להחזיק את זה לצורך, להחזיק את זה כמשהו, כדרך חיים, כדפוס התנהגות קבועה, זה לא יחזיק, זה לא ילך. תיקח בן אדם, תחייב אותו לעשות דברים הכי טובים שיכולים להיות כביכול, אבל תחייב אותו בזה, בהתחלה זה יהיה נחמד, אחר כך זה יתפוצץ. ושוב אני אומר, לפעמים כן צריך לחייב דברים, כן. את עצמך, את הילדים, אבל גם לא כדרך, לא כחינוך, אלא כמשהו חד פעמי שנצרח לדבר מסוים, כמו כל כלל שיוצא מן הכלל. אבל הכלל הוא צריך להיות, כל החשיבה, כל הצורה, כל ההלוך ילך, כל ההתנהגות של האדם, היא צריכה להיות בצורה כזאת, שהוא מרגיש שהוא לוקח אחריות, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, אבל בצורה שהוא מבין אותה, הוא מכיל אותה, הוא אוהב אותה, אכפת לו, הוא אחראי, אבל לא בהרגשה של חייו. לכן גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם בצורה שאין בחירה. יש רק יצר הטוב וזהו. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת שיש יצר הטוב ויצר הרע. למה? היצר הטוב מושך לכיוון טוב, היצר הרע מושך לכיוון רע. ועכשיו תבחר, אתה לא חייב. איך אומרת התורה? ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לפניך את הטוב ואת הרע. והיא ממליצה לך, והתורה ממליצה לך, ובחרת בחיים. תבחור בדרך הטובה. הקדוש ברוך הוא מחייב את מישהו במשהו? הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, דיברת לשון הרע? בום, אתה תהיה אילם. הדלקת את האור בשבת? גנבת חלילה? אדם לא יכול להזיז את היד. הלכת למקום עבירה, הרגליים משותקות. לא. הכל פתוח. הכל פתוח, אין מחויבות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תעשה את הדברים בצורה כפייתית. בצורה של אהבה, בצורה של הכלה, של הבנה. ולכן כל היהדות כולה, שימו לב, שמירת שבת, הכל צריך להיות בצורה נעימה, הקדוש ברוך הוא כן מחייב אותנו לשמור את השבת, אבל איך? בצורה הכי נעימה שיכולה להיות בעולם, בצורה של עונג שבת, צורה של שמחה, של אהבה, של בשר, דגים, ממתקים, שתייה טובה, מנוחה, הכל. למה? שאת הכל לעשות בצורה נעימה וטובה, גם בבניית הבית, שהאישה לא תגיד לבעלה, לא, אבל אתה חייב. והבעל לא יגיד לאשתו, לא, את חייבת. שהשיח ישתנה, שהגישה תשתנה, שהגישה תהיה חיובית. שהגישה תהיה בצורה כזאת שכן, בעלי היקר, צריך לתקן את זה בשבילנו. זה נעים בשבילנו לחיות במקום יותר טוב, יותר נעים, יותר כיף, יותר מענה. אתם יודעים שבפרשת מטות מסה, שם מופיע הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שינקום את נקמת בני ישראל במדיין, ואחר כך יאסף אל עמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה, המדיינים הם עכשיו הכשילו את עם ישראל בעבירות, בעריות, ולכן צריך לנקום את נקמת בני ישראל, ללכת להילחם איתם. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זאת המלחמה האחרונה שלך, תלחם עם מדיין, ואחר כך תאסף אל עמך, ואחר כך תיפטר מהעולם. משה רבנו לא הולך לנקום את נקמת עם ישראל במדבר, במדיין. מה הוא עושה? הוא שולח את פנחס, שהוא ילך וילחם במדיין. והשאלה היא למה? הקדוש ברוך הוא מצווה מפורש את משה רבנו, אתה תנקום את נקמת בני ישראל במדיין. מה הסיבה שמשה רבנו שולח מישהו אחר? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תנקום. ולמה משה רבנו שלח את פנחס? לא סתם, בגלל הכרת הטוב. אמר משה רבנו, תראה, אני קיבלתי ממדיין, אכלתי אצלהם, שתיתי אצלהם, גרתי אצלהם בתקופה שהיה עם יתרו, אז הייתי במדיין, אז אני חייתי שם, אז אני לא יכול להילחם בהם. הכרת הטוב, מה, אני יכול להרוג אותם? אני חייתי אצלהם, גרתי אצלהם, שתיתי אצלהם, יש לי הכרת הטוב, אני לא יכול להרוג אותם, ולכן הוא שולח את פנחס. לכן הוא שולח מישהו אחר. מה הסיבה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת לנקום את נקמת בני ישראל במדיין. מה אתה עושה חשבונות? לא, אני לא אלך. ילך מישהו אחר. למה? בגלל הכרת הטוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת. אומר רב חיים שמולביץ, שזה ברור, וזה היה ברור למשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו ללכת ולנקום את נקמת עם ישראל במדיין, זה ברור לו שזה לא הוא עצמו ילך. כי הקדוש ברוך הוא לא יצווה ממנו דבר שהוא נגד הכרת הטוב. זה היה ברור למשה רבנו. אין סיכוי בעולם שהקדוש ברוך הוא יבקש ממני דבר לעשות שהוא נגד הכרת הטוב שקיימת בתוכי. ולכן זה ודאי שהקדוש ברוך הוא התכוון שאני אשלח מישהו אחר, וככה היה. אנחנו רואים שהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, הוא נדחה מפני הכרת הטוב. והשאלה היא למה? מה הסיבה? למה הכרת הטוב זה הדבר הכי חשוב בעולם? תשאלו כל אחד, מה הדבר הכי חשוב בעולם? הכרת הטוב. להכיר טובה, להכיר טובה. למה? אתם יודעים למה? מה הסיבה שהכרת הטוב זה דבר כל כך חשוב? בגלל שהכרת הטוב זה אדם שעשה לי טובה, עכשיו אני מרגיש סוג של מחויבות להחזיר לו טובה. עכשיו אני חייב לו, או להגיד לו תודה. אז אני מחויב לו כביכול עכשיו. הוא עשה לי טובה, עכשיו אני חייב לו בחזרה להחזיר לו טובה. ומה למדנו? שאדם לא אוהב מחויבות. אדם לא אוהב שמחייבים אותו לעשות דברים. אז אם עכשיו אני נהייתי מחויב למישהו בגלל טובה שהוא עשה לי, אז אני אחפש כל דרך בעולם כדי לא להחזיר לו. אם אני אראה אותו במדרכה ממול, אני אעבור מדרכה אחרת. אם אני יודע שהוא מגיע למקום מסוים, אני לא אגיע לשם כדי לא לפגוש בו. כי אם אני אפגוש בו, אני צריך להחזיר לו טוב על מה שהוא עשה לי. אז אני מחויב לו? אז אני לא רוצה להכיר בזה. אני פשוט לא מכיר בזה. כי זה האדם, אדם לא רוצה להרגיש מחויב. אבל אם אדם יודע להתעלות מזה בדברים הטובים, והוא יודע להכיר טובה לשני, כן, נכון שאני מחויב לזה, אבל אני עושה את זה, זה המעלה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. ולכן אנחנו יודעים שהכרת הטוב זה אחד מהדברים הכי גדולים והכי חשובים שיכולים להיות. איזה עוצמה יש למי שמכיר טובה? כי כמו שאמרנו, הוא בעצם מתעלה על הטבע העצמי שלו שהוא מחויב בו, והוא עושה נגד הטבע שלו ומכיר טובה לשני, זאת מעלה מאוד גדולה. לכן, אומר הרב דוד פוברסקי, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', הוא אומר על המשנה באבות פרק ב' משנה ת', המשנה אומרת, איזה היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. אחד מהדברים שהמשנה מונה שמה, רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. לכאורה, מה הקשר? איזה דרך רעה שיתרחק ממנה האדם? הייתי אומר, אתה יודע מה אדם מתרחק? אדם מתרחק, אני יודע מה, מדבר לשון הרע, מדברים כאלה, מה הקשר הלווה ואינו משלם? אומר רב דוד פוברסקי, התשובה היא כל כך יפה וכל כך יסודית. הלווה ואינו משלם, למה הוא לא משלם? כי הוא לא מרגיש שהוא מחויב. הוא לא מרגיש שמחויב לשני שעשה לך טוב, איך אתה מחזיר לו רע? השני עשה לך טוב, הלווה לך כסף. היית בשעה צרה, נתקעת בסופר, לא היה לך כסף לקנות דברים לשבת. התביישת לעיני כולם. הגיע החבר שלך, אמר לך, קח 200 שקל, תחזיר לי ביום ראשון. הוא מגיע אליך ביום ראשון, אומר לך, איפה ה-200 שקל? אני חייב לך? למה אני חייב לך? או שלא רק שהוא כופר בחוב, הוא אפילו רק לא משלם. בעזרת השם, אמרתי לך שאני אחזיר לך ביום ראשון, טוב, נראה ביום שלישי. אתה בא אליו ביום שלישי, זה נראה שבוע הבא. דוחה, דוחה, דוחה אותך, לא משלם, דוחה אותך. למה אתה דוחה את השני? למה? הוא עשה לך טוב. תחזיר לו טוב. אלא רק מה? אתה לא רוצה להיות, להרגיש את הרגשת המחויבות. ולכן או שאתה כופר, או שאתה מעלים, או שאתה מזלזל, או שאתה דוחה את זה. זה הדבר הכי גרוע בעולם. ועל זה איזה דרך רעה שתרחק מן האדם, הלווה ואינו משלם. הלווה ואינו משלם. הוא לא מכיר בטובה שהשני עשה לו. ולכן אנחנו יודעים כמה זה חשוב הכרת הטוב. אתם יודעים, הרב אלישיב עשה ניתוח, והגיע לטפל בו רופא מארצות הברית, פרופסור מאוד גדול. אחרי שהוא טיפל בו, כשהרופא יצא לכמה זמן, אז הרב אלישיב ביקש מהעוזרים שלו, תלמדו אותי איך אומרים תודה רבה באנגלית. איך אומרים? אמרו לו בני ביתו, הרב, למה, מה הסיבה? מה, אתה רוצה להתחיל ללמוד אנגלית? מה קרה? שמעת את הדוקטור מדבר באנגלית, אז אתה רוצה גם ללמוד אנגלית? אמר להם הרב, לא, אני רוצה להכיר טובה לפרופסור. אבל אם אני אגיד לו תודה רבה בעברית, זה לא הכרת הטוב מושלמת, כי הוא לא יבין אותי ב-100%. יכול להיות שהוא ינסה להבין, יכול להיות שהוא מבין מה אני רוצה להגיד לו, אבל לא אמרתי לו בפה מלא. אני רוצה להגיד לו בפה מלא תודה רבה באנגלית. Thank you. אני רוצה להגיד לו את זה באנגלית, בשפה שלו, שהוא יבין אותי בצורה הכי מושלמת והכי טובה שיכולה להיות. מה זה הכרת הטוב? למה? כי הכרת הטוב זה אומר שכמו שאמרנו, אדם לא אוהב להרגיש מחויב. אם אדם לא אוהב להרגיש מחויב, הוא מתעלם מהמחויבויות שלו של להכיר טובה לשני. כלפי השני, אומרת התורה, שם אם אתה מחויב לו, תיתן את זה. תכיר טובה. תגיד תודה. והמעלה הגבוהה ביותר אמרנו שזה אדם שעושה את זה כי הוא אוהב את זה, כי הוא מתחבר לזה, כי הוא מבין את גודל האחריות, הוא מבין את גודל השעה. אם כן רבותיי, למדנו היום יסוד נפלא ומיוחד. פתחנו בשאלה עם בעיה שהרבה אנשים מתמודדים איתה. איך באמת אדם שמרגיש כל הזמן שהוא רק יכול לעזור בחוץ, בכל המקומות שרק אפשר ורק בבית לא. הוא יכול לעזור לכל האנשים שרק יכולים להיות בעולם, אבל לא לאנשים שנמצאים סביבו והוא מחויב להם. מה הסיבה לזה? התשובה היא פשוטה מאוד. כשאדם מרגיש שהוא מחויב לדבר מסוים, הוא יבעוט בו. אל תיתן לי להיות מחויב. תן לי להתנדב, תן לי להרגיש הרגשת התנדבות, הרגשה שאני לא חייב, אז אני אעשה את זה בכיף. אבל אם אני חייב, אולי זה יחזיק לתקופה קצרה, לא לתקופה ארוכה. אם כן רבותיי, בואו נבנה את החיים שלנו בצורה נעימה וטובה, בצורה של דפוס התנהגות, של לקיחת אחריות, כן, של אהבה למה שאנחנו עושים, כן, אכפתיות, כן, דאגה, כן, מסירות, כן, באמת שימת לב לפרטים. אבל חייב? אתה לא חייב. אתה לא חייב בכלום, גם התורה לא מחייבת אותך בכלום. אתה לא חייב. אני מציעה, אומרת לך התורה, יש טוב ויש רע, תבחר אתה. קדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא מעניש אותך ישר על מה שאתה עושה. אבל מה? תאהב את זה. תתחבר לזה. תרגיש שזה חלק ממך. תרגיש אכפתיות לבית. תרגיש באמת מסירות למה שאתה עושה, לעבודת השם. שעבודת השם שלך תהיה בצורה של אהבה. לא אני חייב, מה אני אעשה? מסכן, נדפקתי. אני נולדתי יהודי. עוד בעיקר אם נולדתי חרדי, בסדר, מה אני אעשה? דפקו אותי, מה אני יכול לעשות? אמרו לי שאם אני אוכל, אני צריך לברך ברכת המזון. זהו, ככה זה, אין מה לעשות. נולדת יהודי, תדפק. קמתי בבוקר, אני צריך להניח תפילין. נו, מה אני אעשה? ככה זה, מה אני... לא! אני צריך לברך ברכת המזון, לא כי אני חייב. אל תברך, אתה לא חייב. אני רוצה לברך ברכת המזון בגלל שאני רוצה להגיד תודה לבורא עולם על האוכל שהוא הביא לי. אני קם בבוקר, אני רוצה להתפלל לבורא עולם. אני רוצה להניח תפילין, למה? כי אני אוהב את בורא עולם. כי אני מרגיש קשוב ומחובר לבורא עולם. אני מרגיש שאני אוהב את בורא עולם, אז אני עושה את זה אהבה, לא כי אני חייב. אני לא אומר, שוב, אני תמיד אומר, לפעמים אדם מרגיש שהוא צריך לעשות מצד שהוא חייב, כן, לקוף את עצמו, את היצר הרע לפעמים, לקוף את עצמו, אבל זה משהו חד פעמי, לא משהו קבוע. חד פעמי, כן, לפעמים תחייב את עצמך, אין ברירה. אבל בהלוך ילך, בצורת התנהגות של האדם, בכל דבר, גם בקשר בין השלום בית, זה צריך להיות בצורה של אהבה, של חיבור, של קשר, של דאגה, של אכפתיות, של מסירות. אם נחיה ככה בעזרת השם כולנו, נחיה חיים טובים ומאושרים, מלאי שמחה, מלאי אהבה, ונזכה כולנו בעזרת השם מסייעתא דשמיא, לחיות חיים אמיתיים וטובים. תודה רבה לכולם, והצלחה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מסילת ישרים, בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000
2: אלוקים הוא גדול,
1: מאירים את הנשמה.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מידות ומצוות, פרשת צו, באמצע פרק זין, וזאת תורת זבח השלמים, אשר יקריב להשם. יש לנו קורבן שלמים, דיברנו על העולה, החטאת, השם, השם תלוי, וגם שלמים דיברנו, ומנחות דיברנו, ועכשיו על קורבן שלמים. איזה שלמים? אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות, חלות מצות, בלולות בשמן, ורקיקי מצות וכו'. זאת אומרת, בקיצור הוא צריך להביא קורבן תודה, וחלות, 40 חלות, ו-40 חלות, הזכרנו את זה שזה, כדי שהוא צריך לאכול את זה באותו יום, כדי שיביא הרבה אנשים, והספיקו לאכול את כל זה, ואז הרווח הוא שהוא יספר לכל כך הרבה אנשים את הנס שהיה לו, סעודת הודיה בבית המקדש, ירושלים הבנויה, ירושלים עושים סעודה ומספרים לכולם את הנס שהיה לו, והמטרה שיהיו פה הרבה אנשים, הנציב מדבר על זה כאן, ושיהיו הרבה אנשים יבואו לאכול את כל האוכל הזה, והוא יכול לאכול במשך היום, וגם בלילה. בדרך כלל קורבן שלמים זה שני ימים ולילה. זאת אומרת, אם יקריבו את הקורבן ביום שלישי, ב-10 בבוקר, אז שלישי, ליל רביעי, רביעי. אבל בקורבן תודה, זה יום שלישי שיקריבו, ובלילה. ולכתחילה זה עד חצות, כי תקנו חכמים שכל דבר שמצטו עד הבוקר, אז עד חצות. וכדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואחר כך, יש לו, אם נשאר, מה כתוב? שצריך, יש איזה איסור נותר, צריך בבוקר לשרוף. אומר הפסוק, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, לא להניח עד הבוקר. ואם אומר הפסוק, נדר או נדבה זבח קורבנו, גם כן הוא הביא קורבן שלמים, אבל לא קורבן תודה, אלא נדר או נדבה. יש לו חשק להביא לכבוד השם יתברך קורבן. על זה אומרת התורה שיש לו זמן לאכול. מתי? ביום זבחו יאכל וממוחרת, והנותר ממנו יאכל. זאת אומרת שני ימים ולילה שבאמצע. קורבן חטאת זה יום ולילה, קורבן שלמים זה שני ימים ולילה שבאמצע, חוץ מקורבן תודה שזה רק יום ולילה, כדי שיבואו לאכול מהר את הקורבן ולאכול את הבשר. והנותר מבשר זבח, הזבח, זאת אומרת בקורבן נדר או נדבה רגיל, שהוא קורבן שלמים, ביום השלישי יישרף באש, רק ביום השלישי, אבל ביום הראשון שני מותר לאכול. קיצורו של דבר, אנחנו רואים את הסדר הנפלא, והעניין בקורבן תודה שוב, זה כדי שהוא יספר לכולם את הנס הגדול שהיה לו. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה, מה יהיה אם הוא ישיר מהבשר ליום השלישי? פעם שלא נשכח שלא היה מקרירים. האם ישיר ליום השלישי? זה לא קשור שלא היה מקרירים. גם יש מקרירים, אין מקרירים. יש דרכים אחרות לשמר בשר גם בלי מקרירים. איך משמרים בשר בלי מקרירים? אז הגמרא אומרת שהיו מולחים את הבשר בהרבה הרבה הרבה הרבה מלח, והרבה מלח הזה היה מוציא ממנו את כל הנוזלים, וככה הוא היה נשמר לימים רבים. אבי, זכרונו לברכה, סיפר לי שבתימן, שכמובן לא היה מקרירים עד שעלו לארץ, זו הייתה השיטה לשמר בשר. היו מולחים את הבשר הרבה הרבה מלח, תולים אותו לייבוש על חבלי כביסה, חבלים בשביל זה, תולים רצועות בשר, והוא היה קשה כמו עץ, כמו אבן, קשה, מיובש לחלוטין. אחר כך היו חותכים, ושמים אותו במרק, ובמרק הוא היה מתבשל וחוזר לקבל את הטעם שלו. וככה כתוב בגמרא, זה העולם של פעם, היום יש מקרירים, מקפיאים, סיפור אחר קצת. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. יש בזה איסור של פיגול. מה זה פיגול? אדם שמתכוון בשעת הקרבת הקורבן, באחד מהעבודות, שזה שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה, הוא מתכוון לאכול חוץ לזמנו, מעבר לזמן, זה נקרא פיגול. ואדם שמתכוון בשעת ארבע עבודות לאכול חוץ למקומו, במקום שלא, שלא במקום שמותר לאכול את הבשר, זה לא נקרא פיגול, אבל יש על זה איסור קראת. אז אומרת התורה, אם יכול להכין בשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא. יש בזה עוונת תישא. אומר, נקריא מלשון הרמב"ן בספר המצוות, מצווה לא תעשה היי, אומר הרמב"ן, שנמנענו מלאכול מן הקודשים ששחטם על מנת לאוכלם או להקריבם חוץ למקומם. כשם שנמנענו מאכול נשחטים על מנת לאוכלם חוץ לזמנם. זאת אומרת, בשעת הקרבת הקורבן, יש שתי מחשבות לא טובות, יש עוד מחשבות, אבל שתי המחשבות בנושא הזה, שהמקריב עלול לחשוב. אחד, זה לאכול את הקורבן חוץ למקומו. יש קורבנות רק בעזרה, יש קורבנות בירושלים, בחומות של הר הבית, בירושלים. הוא מתכוון לאכול במקום אחר, מחוץ למקום שמותר לאכול. זה נקרא חוץ למקומו. ויש אחד שמתכוון לאכול חוץ לזמנו. חוץ לזמנו זה נקרא פיגול. ויש בהם הפרש. שהנשחטים בתנאי חוץ לזמנם חייבים עליו קראת. אם הוא התכוון לאכול חוץ לזמן, אז יש על זה חיוב קראת. והנשחטים חוץ למקומם, אין בו קראת, אבל יש בו מלכות. חוץ לזמנו זה קראת, חוץ למקומו זה מלכות. והפסוקים זה כאן. טוב, הלאה. עוד דבר אומרת התורה, זה לגבי הזמני אכילת הקורבן, מקום אכילת הקורבן, עכשיו יש פרטים נוספים. והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל, באש יישרף, והבשר, כל טהור יאכל בשר. יש פה שתי הלכות. אחת שבשר קודשים צריך לאכול רק בשר טהור. אבל אם הבשר טמא, אסור לאכול. מה זה בשר טמא? עוד מעט התורה תסביר לנו. ובית, גם אם בבשר טהור, מותר רק לאדם טהור לאכול מהבשר. אבל אדם שהוא לא טהור, אסור לו לאכול מהבשר. אז שוב, אומרת התורה, נראה את הפסוק. והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל, באש יישרף. בשר טמא, קודשים טמאים, אסור לאכול, אלא מה עושים? צריך לשרוף את הבשר. ודבר שני, והבשר, כל טהור יאכל בשר, רק אדם טהור יכול לאכול בשר קודשים, אם הוא לא טהור, אסור לו לאכול בשר קודשים. מה עושים עם הבשר קודשים? צריך לשרוף אותו, באש יישרף, בשר קודשים שנטמא, באש יישרף, אותו דבר תרומה טמאה, באש תישרף. כולנו יודעים שכאשר עושים בזמן הזה הפרשת חלה, לכתחילה שורפים את החלה באש. איך אנחנו עושים? שורפים את החלה באש. למה שורפים את החלה באש? מהפסוק הזה? כי חלה ותרומה זה אותו דבר, וזה כמו בשר קודש, שקודש שלא, שאסור באכילה, צריך שריפה, לכן לכתחילה שורפים את הפרשת חלה באש. אז יש אנשים עד היום עושים את זה, שהם מפרשים חלה, שורפים את זה על הגז. לוקחים נייר כסף, עוטפים אותו, שמים על הגז ושורפים. מצוין, זה הכי טוב. אם במאפייה ויש אש, זורקים לתוך האש, הפרשת חלה. ככה עושים באפיית מצות למשל. או מאפייה של עוגות רגילה, מאפייה של חלות, או רוגלה, כל זה, זורקים את הפרשת חלה לאש. יש אנשים ששמים את הפרשת חלה בתוך התנור, אבל זה בעיה. מה הבעיה? שהפרשת חלה היא מוציאה עדים. זה הרי יש בזה נוזלים בבצק. העדים האלה בלועים מטעם של הפרשת חלה, והם מבליעים את הטעם בדפנות של התנור, או לפחות חשש שמבליע את הטעם בדפנות של התנור. לכן מאוד לא מומלץ לשרוף את החלה בתוך התנור של הביתי, תוך תנור רגיל בבית, כי העדים עלולים לאסור את התנור. אז לכן שורפים על הגז. מי שמסיבה מסוימת לא יכול לשרוף על הגז, זה עושה ריח, יש לו איזה בעיה, אין בעיה בריח מצד ההלכה, כי זה לא נבלע במשהו. אבל אם יש לו איזושהי בעיה עם זה, אז אין ברירה, עדיף שישרוף, זאת אומרת, יחסה את החלה, לסגור אותה בנייר כסף חזק, ויזרוק אותה לפח בצורה כזאת, שגם חתולה לא תוכל לפתוח את הנייר כסף ולאכול. ולמה זה חשוב? כי הפרשת חלה, טמאה אסורה גם לבעלי חיים, אסור לנו לתת לבעלי חיים. אז תסגור את זה בצורה שלא יכלו לקחת. איפה עוד אנחנו משתמשים בהלכה הזאת של שריפת נותר? בערב פסח. בערב פסח שאנחנו שורפים את החמץ, זה דומיה, דומה, זה לא ממש. זה לא ממש קודשים. זה דומה לעניין של נותר ששורפים אותו באש. לכן עושים שריפת חמץ באש. ובשבת, כאשר ערב פסח יוצא להיות בשבת, שעושים ביום שישי את הביאור חמץ, כמובן זה לא ביאור חמץ סופי, כי מותר לאכול חמץ בשבת, בליל שבת, שעד בוקר עד סוף זמן אכילת חמץ, אז גם כן עושים ביום שישי שריפה דומיה דנותר, זכר לנותר. אתם רואים, יש לנו כל מיני פעולות שאנחנו עושים כדי להיזכר בבית המקדש, לעשות פעולות כמו שהיה בבית המקדש. אז זה העניין שלא לאכול תמה. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים ותאומתו עליו, אדם תמה שאוכל בשר, אומרת התורה, ונחרטה נפש האי מעמאה. יש מיטה בידי שמיים ויש קרת. מה ההבדל בין מיטה בידי שמיים לקרת? מיטה בידי שמיים פירושו שאותו אדם שעשה עבירה שעליה כתוב מיטה בידי שמיים, הוא ימות מהשמיים אם הוא לא עשה תשובה. הוא ימות מיטה בידי שמיים. קרת, יש שתי פירושים. קודם כל כתוב על קרת, הוא נחרט וזרעו נחרט, שזה שונה ממיטה בידי שמיים, שזה רק עליו ולא על זרעו. דבר שני, יש שני פירושים מה זה קרת.

הנפש, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה רק על ידי שהאדם הזה ימות מיתת בדין. שריפה, סקלה, חלק מהרג. אחד ממה כפי מה שכתוב בתורה. אבל כשזה מיתה, עונש מיתה בידי שמיים או קראת, אז מועיל לעשות תשובה, כי זה רק כלפי הקדוש ברוך הוא, ושם מועיל תשובה. וזה הסיבה שגדולי, כמובן בגמרא כבר, שגדולי הצדיקים, המוראים, היו עושים מסיבה כשהיו מגיעים לגיל 50 ו-60. למה? כי בגיל 50 יוצאים מידי חובת מיתה בידי שמיים, ובגיל 60 יוצאים מידי חובת קראת. אז זה נפש כי תיגע, ואמרנו ונחרטה. עכשיו עוברת התורה מיד, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו. יש לנו איסור אכילת חלב. מה זה חלב? ישנם חלבים מסוימים, שזה כמו שומן שנמצא בבהמה, בעיקר בחלק האחורי, שהתורה אומרת שחלב, שור, כסף ועז לא תאכלו. זאת אומרת, כל מה שאסור לאכול זה רק חלב של בהמה, צאן ובקר. בין בהמה גסה, בין בהמה דקה. אבל חיה שמותרת באכילה, כמו מה שנקרא היום איילים, בלשון התורה איל, זה כבש מעל גיל שנה. אבל בלשוננו היום איל זה סוג של צבי. צבי. צבי, מותר לאכול את החלב שלו, אין איסור חלב. סיפר לי יהודי שהיה באבו דאבי, למה אבו דאבי נקראת אבו דאבי? כי דאבי זה צבי. אבו דאבי זה ארץ שיש בה הרבה צבעים. סיפר לי יהודי שהיה שם, אומר לי שאת היהודים התימנים האחרונים, היהודים האחרונים שהיו בתימן, הגיעו לאבו דאבי, הם הוציאו אותם משם להציל אותם, הצילו אותם. ויש שם יהודים, והוא היה שם, הוא הראה לי סרטון גם, ששחטו צבי. צבי עם הקרניים ארוכות, שחטו אותו. אמר לי, מה עם זה? חלב, לא הוציאו חלב. תשובה? אין בעיה, לא צריך להוציא חלב בחיה, אבל בבהמה בקר, או צאן יש חלבים שצריך להוציא. הם נמצאים בעיקר בחלקים האחוריים, ועל הכרס, על הכבד, יש חלבים שצריך להוציא. זה המקצוע שנקרא ניקור, ניקור הבשר. יש קצת מחלוקת בין מנהגי העדות, איזה ניקור, זה דבר שמסור יותר לאלה שעוסקים בזה, ואני לא מאלה שעוסקים בזה. אז אלה שמתעסקים יודעים את הפרטים, בדיוק מה צריך להוציא ומה לא. וידוע שהחלקים האחוריים שיש בהם הרבה ניקור, זה גם יקר לנקר. יש אנשים שיודעים לנקר, זה המקצוע שלהם. אז עולה תשלום לנקר. ולפעמים לא כדאי לנקר, זה לא שווה את הבשר. אתה שוחט כבש במשקל של 10, 15, 20 קילו, לנקר את הבשר, לא יישאר משם הרבה בשר לאכול. זה לא שווה ללכת למנקר. אז מה עושים? מוכרים את זה בדרך כלל לערבים. יש מישהו שאומר שאצל אשכנזים לא מנקרים את החלק האחורי, אז זה לא נכון. גם אצל הספרדים, גם אצל אשכנזים, אצל כולם, היו מנקרים. אלא מה? בגלל שזה לא שווה, אז בהדרת האחרונים האשכנזים הפסיקו לנקר. סיפר לי הרב מחפוד, שפעם לקחו אותו לרב אלישיב, ואמרו לו, איך אתה מנקר חלקים אחוריים? ומוכר לאשכנזים, הרי אשכנזים לא אוכלים חלקים אחוריים, בגלל הניקור. אז הוא אומר, יש לי שש הוכחות, שאשכנזים היו אוכלים את החלקים האחרונים. זה רק בדורות האחרונים, ממש בדורות האחרונים, הפסיקו לנקר. למה? מה ההוכחות? הוא אומר, החלקים האחוריים הם חלקים מאוד יקרים. ויש שם שש חלקים מאוד יקרים, שהשמות שלהם הם ביידיש. זאת אומרת, שוודאי שאשכנזים... אבל זה ראיה ככה מעניינת, אבל זה פשוט שהיו מנקרים, ורק בדורות האחרונים, בגלל שזה העלות היא גבוהה. אדם ששוחט בהמה צריך לדעת, הולכים, יש כאלה הולכים לכל מיני יישובים, מקומות שיש ערבים, קונים מהם בשר, ליתר דיוק מביאים שוחט, והגוי הזה יש לו כמה עגלים שוחטים, מה שיוצא חלק היהודי לוקח, מה שלא חלק הגוי לוקח. גם מה שיוצא חלק שהיהודי לוקח, זה רק החלקים הקדמיים. את החלק האחורי של הבהמה הוא משאיר לערבי. למה? כי יש בזה חלב. לצערי, הייתי בשחיטה כזאת, ובא יהודי לקנות בשר. ולא רק זה, סיפר, יהודי לא דתי. שאלתי אותו, מה, אתה אוכל לא כשר? אתה אוכל חלב, חוץ מזה אתה אוכל טרפות, נבלות. טרפות, נבלות, איך אתה קונה מערבי? לא, אני רק אוכל כשר. כמובן הוא לא התבייש. זה גם טוב שהוא התבייש, זה גם מעלה גדולה שהוא התבייש. אבל סיפר לי מישהו שנמצא, מסתובב בדברים האלה, שלפעמים מגיעים אנשים עם כיפה. הערבי אומר להם, כן, היו כאן רבנים, שחטו. יהיו פה רבנים, חרדים, עשו שחיטה,

0: כי היו רבנים חרדים עשו שריטה, רק אמרו שזה טרף, שזה אי אפשר לאכול. מצאו סרחות בריאה, מצאו בעיות, או שזה חלב, החלקים האחרים זה חלב. רבותיי, עד מתי אנחנו נהיה בתמימות כזאת, לצאת מהתמימות, אלה שיש להם התמימות, כן? אנחנו ברוך השם כבר לא תמימים, אבל לא לסמוך, בטח על ערבי אפשר לסמוך במשהו? אי אפשר לסמוך בכלום, לא רק על ערבי, על כל גוי. וגם על יהודי שמוכר בשר אי אפשר תמיד לסמוך, צריך תמיד הכשר טוב. היה בחוץ לארץ, אני לא רוצה להזכיר את המקום אפילו, בגלל שלא הגיע, קיצור, היה בחוץ לארץ יהודי, משך שנים, יהודי חרדי, חרדי, משך שנים מחר נבלות וטרפות לקהילה החרדית, בשביל כסף. זה נתפס יום אחד במקרה, באה מסעית עם הנבלות, שאל אותו, מושל, אין אתה מביא? אמרו לו לשם, אמרו לו, מה שם? זה הקשר, מה אתה מביא טרפות? אותו אחד שלח יד בנפשו, שבועיים אחרי שזה סיפור התגלה, אותו מוכר שלח יד בנפשו. שלח יד בנפשו, התבייש מה שהוא עשה, שנים, חמש שנים, ככה מספרים שם, ידע מזה, הוא מחר נבלות וטרפות בשביל בצע כסף. כשרות עולה כסף, אין מה לעשות, צריך שוחט, שלמד הלכות שחיטה, בא במיוחד, צריך בודק, בודק פנים, בודק חוץ, בדרך כלל זה אותו אדם. הוא עובד, צריך מנקר, זה לא תמיד השוחט הוא גם מנקר. יש משפחת שוב, מה זה שוב? ראשי תיבות שין ואף בית. ראשי תיבות, שוחט ובודק. יש גם מקצוע של מנקר, צריך רק כשרות טובה, כשרות שסומכים עליה, ויודעים שהכל בסדר. לא לסמוך על סמוך על סמוך, זה לא, בשר זה דבר מאוד רציני. כמובן אני לא יכול להגיד ברבים הרבה דברים, אני צריך לצמצם, אבל להבין, להבין שזה לא משחק, כשרות זה לא משחק. אנחנו היום כבולים בידיים של הכשרויות לצערנו, בגלל שאתה לא יכול לעשות בבית, מה תגדל עגל ליד הבית, תגדל עז, תביא שוחד, זה לא הולך. הדור שלנו היום זה דור של, שהכל בתעשייה, קונים דרך התעשייה, אבל כבר קונים דרך התעשייה צריך לברר, כשרויות טובות. אז זה הזרעה לא לאכול חלב. וזה אומרת התורה. מדבר בני ישראל אמור, כל חלב, חלב של מי? שור וכסף ועיז לא תאכלו. יש גם חלב של, לא חלב אלא, זה כמו חלב, זה גיד הנשה שצריך להוציא בבהמה. ועם ישראל נהגו, קדושים נהגו איסור גם בשומן של הגיד. הזכרנו פעם, למה התורה אסרה גיד הנשה? יעקב, שהוא נלחם עם שרו של עשיו, בתקע כף ירח יעקב, קרא לו את גיד הנשה. אז עם ישראל לא יכולים את גיד הנשה מאז, למה, מה קשור? אני אומר החינוך, שיהודי שוחט בהמה ומוציא את גיד הנשה, הבן שלו שואל אותו, אבא, למה אתה זורק את זה? זה מאוד טעים. יש מחלוקת, הגמרא אומרת שאין בגידים ונותן טעם, אבל לא משנה. שואל את האבא, אבא, למה אתה זורק את זה? אז אומר לו, אבא, כשיעקב אבינו קיבל מכה מהשרו של עשיו, קרא לו את גיד הנשה, אבל בכל זאת בסוף הוא ניצח אותה. עלה בוקר, יעקב אבינו ניצח. כך אנחנו בגלות, זורקים את גיד הנשה, זכר לזה. לזכור שבסוף יבוא היום, ויבוא משיח צדקנו, ואנחנו ננצח. אפילו אם עכשיו אנחנו עדיין מושפלים בין האומות. פעם יותר מושפלים, פחות מושפלים, אבל מושפלים. טוב, אז זה חלב. וחלב נבלה וחלב טרפה, יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלו. כשיש חלב, מה עושים? מותר, אומרת התורה, אסור לאכול את החלב, אבל מותר להשתמש בו. מה היו יהודים משתמשים פעם בחלב? משתמשים בו לשומן, להאיר את האור, למנורות. פעם לא היה זה כמו היום, היו עושים תאורה, לא היה חשמל, אז היו שמים חלב, והחלב היה, החלב היה, שמים אותו, ממיסים אותו, שמים אותו בזה, שמים פתילה ומדליקים, וזה דולק. זה היה משלם, משמש לתאורה. היה פעם מעשה בזמן הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה גר בעיר וילנה. כשמו כן הוא, הגאון מווילנה. הוא היה גר בעיר וילנה, אבל הוא לא היה הרב של העיר וילנה. הוא לא היה הרב. הוא היה גאון, אבל לא הרב. לא כל מי שגאון צריך להיות רב, ולא כל מי שרב הוא גאון. אז היה הגאון מווילנה, והיה את הרב, שהוא היה תמיד חכם גדול, במקרה של המדובר, בסיפור המדובר. ומישהו שחט בהמה, והייתה שאלה, האם מותרת או אסורה? לא קשור לחלב. היה שאלה אם מותרת או אסורה. ושאלו את הגאון, הוא אמר אסורה. טרפה, אסור לאכול. שאלו את הרב של וילנה, אמר מותר. היה ויכוח בין הגאון מווילנה לבין הרב. היו דברים כאלה, יש, עד היום יש ויכוחים לפעמים בין הצדיקים. שניהם היו צדיקים. זה אומר מותר, זה אומר אסור. אז הרב, הוא היה מרא דאתרא. המרא דאתרא של העיר. אז אמר לגאון, רבנו, נכון שאתה גאון וצדיק, אבל אני אמר הדעתרה. ובמה, בעיר צריך לשמוע על הרב. גוזרני עליך, שיבשלו מהבהמה הזאת, ואנחנו נשב אני ואתה, וכולם יראו ששנינו אוכלים מהבהמה. גם אני וגם אתה. גם הרב וגם הגאון. הגאון חשב, אמר, מר דעתרה, צריך לכבד את המר דעתרה, תראו איזה כבוד לרב הוא נותן. ובסדר גמור, בשלום הבשר, הגישו לפני שניהם, היו שם תלמידים, היה שם איזה סעודה או משהו, הגישו לשניהם לאכול, מעליהם היה מנורה. מנורה זה היה כמו שיש שם נברשות, זה נברשת שהיה בקוסיות עם חלב, שאסור באכילה, והפתילה עם האור. הם באים לאכול, פתאום אחד הקוסיות עם החלב, נופל, נשפח להם לצלחת, לסיר, לצלחת, נשפח החלב. עכשיו בטח אי אפשר לאכול מהבשר הזה, בגלל החלב. ככה הגאון מבין הניצל, מהעניין של לא לאכול מהבהמת טרפה, לדעתו. ככה דעתו את הגאון. טוב. אז מה מותר לעשות? מותר לאכול מלאכה. אפשר להשתמש בזה שומן, כל מיני דברים, לא לאכילה. וגם למכור לגוי כמובן. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר הקריב ממנה אשה להשם, ונכרתה נפש אחרת מעמיה. איסור אכילת חלב של קורבן, עונש כרת. איסור אכילת חרב של חולין, כמו אצלנו, זה עונש מלכות. מלכות. זה אחד. דבר ראשון, מהבהמה לא אוכלים את החלב. דבר שני, יש עוד משהו שלא אוכלים מהבהמה. את מה? וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לא אופן לבהמה. כי כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה נפש ההיא מעמיה. יש איסור אכילת דם. איסור אכילת דם, אז לכן אנחנו עדינו שדם שאסור לאכול זה דם האיברים שפירש. אבל דם האיברים שלא פירש, מותר באכילה. זאת אומרת, אדם שוחט בהמה, חותך חתיכה מהבשר אחרי השחיטה, הכל מפרקים, הכל כשר, הכל בדקו שאין טרפות, אין סכין טובה, אין... עכשיו הוא רוצה לאכול מהבהמה, בלי בישול ובלי צליה. רוצה חתיכת בשר לאכול ככה. חותך חתיכת בשר, קוביה, שוטף במים שלא יהיה דם על פני החתיכה, והדם שיש בתוך החתיכה, תאבון, אוכל. והיו אנשים שהיו אוכלים פעם בשר חי, קראו לזה לאומצה. היום זה לא מקובל, אם כי שמעתי שכבר היום יש סלטים במסעדות יוקרה, עם חתיכות כבד לא צלויות, חיות. סלט מכניסים בו חתיכות קטנות של כבד, חי, ואוכלים את זה, מסעדות יוקרה. היום גם אוכלים דג חי, סלמון, לא מבשלים אותו, אז קיצור, לא ניכנס לתפריטים האלה. על כל פנים, מותר לאכול בשר חי. רבותיי, איזה הלכה יש לנו מזה? להיום, למעשה. יש לנו הלכה בהלכות שבת. יש לך במקרר, במקפיא. אתה צריך רוצה להוציא את הגלידה בשבת. עכשיו, הגלידה נמצאת בפנים. בתחלת המקפיא, לפני הגלידה, יש בשר חי. גוש של בשר, קנית בשר, בערך שרקול, לא בשלט, אתה יכול לראות בשר. ואתה לא יכול להגיע לגלידה בלי להזיז את הבשר. הבשר הזה, הבשר חי, אמנם היום הבשר מוכשר, כן? אז זה לא בדיוק, אבל לא משנה. בשר חי הוא לא מוקצה. למה? כי מותר לאכול, לאומצה. זה נקרא אומצה, היו אוכלים חי. אבל אם יש דגים, יש שם סלמון שם, או שמושטים, שמפרעים להגיע לגלידה, אז זה מוקצה. למה הם מוקצה? כי אי אפשר לאכול דג חי. עכשיו היום, אנשים בדרך כלל לא אוכלים בשר חי. אז מלא גם הבשר חי הפך להיות, הרבה פוסקים אומרים שהיום משתנה הדין. זה הדין שכתוב בשולחן ערוך. אבל היום משתנה הדין, כי אנשים מקצים דעתם, לא אוכלים בשר חי. מי אוכל בשר חי? זה לא נראה טוב היום. אוכלים בשר רק מבושל או צלוי. אז בכל אופן, בשר חי, דם האיברים שבפנים, מותר באכילה. מה נשאר לנו? לא מותר באכילה? מה נשאר לנו לעשות כדי לאכול את הבשר מבושל צלוי עם הדם? אז אם זה רוצים לאכול מבושל, צריך לעשות מליחה. מולחים את הבשר, לוקחים את הבשר, שמים אותו במים חצי שעה שיתרקח, אחר כך מולחים אותו בהרבה מלח, ואחר כך צריך להדיח אותו שלוש פעמים, וזה מליחה. אנחנו לא יכנסים כל הפרטים, זה בעיקרון הצורה שעושים מליחה. בילדותי, שעוד לא היה הכשרים כמו היום, היינו קונים בשר, היינו קונים עוף בשוק, היה שם כלוב, היה עוף, היה חדר שהיה שם שוחט, והיינו נגשים לשוחט, הוא היה שוחט, ולידך הוא בודק, מה שהוא בודק, ולוקחים את העוף הביתה, מריטה הכל בבית, היה מכונת, אני זוכר שהיה, לא, היה מכונת מריטה בחוץ, היה סליחה, היה ערבי בחוץ שהיה מורט, ואחר כך היינו באים הביתה ועושים מליחה בבית. היום רוב הציבור לא יודע מה זה מליחה, זה עושים את זה במפעלים, אבל בזמנו זה היה רגיל בכל בית. בכל אופן מולחים את הבשר, צריך למלוח את הבשר על רשת מנוקבת, כדי שאדם יוכל לצאת משם. טוב, רדת למטה. ויש עוד הרבה הלכות בלכות מליחה, כידוע. עכשיו, או אפשרות שנייה זה לצלות את הבשר. לצלות את הבשר על האש, לא צריך למלוח, כי ברגע שצולים, אז אדם, האש שואבת את אדם למטה. מה אומר? שטוב לשים קצת מלח. ואיך ששמים את הבשר על האש, לשים קצת מלח, כדי שהמלח גם יעזור קצת לשאוב את הבשר. ואחרי שצולים את הבשר, אפשר לבשל אותו. אפשר לבשל. אם אפשר לבשל, אז זהו, אז אחרי הצליה, כי אין דם, אפשר לבשל. אבל אם הבשר היה בשר טרי, בשר של מהיום שנשחט, עברו 3 ימים רצופים, שלא מלחו אותו ולא צלו אותו, אומר השולחן ערוך, הדם שבתוכו מתקשה, ועכשיו אפשר רק לצלות, ואי אפשר יותר לבשל אחרי הצליה. זאת אומרת, אחרי שהבשר צלוי, אפשר לאכול אותו ככה, כמו שהוא, צלוי. אבל אי אפשר לשים אותו נגיד במרק, או נגיד לשים אותו על המחבת בשמן ולתגן אותו, אחרי הצליה. אדם כבר מתקשה ולא יוצא. איך יהיה מותר? יהיה מותר אם הוא שוטף את הבשר טוב במים, חזק במים, תוך 3 ימים, לפני שנגמרים 3 ימים, מהרגע שהוא שוטף יש לו עוד 3 ימים. בסדר? זה הדין. שם את הבשר במקרר, שירח ושוטף. אם זה במקפיא, אז הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אומר שבמקפיא הזה עושה את הבשר כמו אבן, והוא לא מתייבש תוך 3 ימים, אם שם אותו במקפיא מיד, אחרי השחיטה, או זמן קצר, העיקר שתוך 3 ימים, ויש חולקים על זה, אבל זה במקפיא. אם זה לא במקפיא, זה. איפה אנחנו מוצאים את ההלכה הזאת מאוד? בכבד. אנשים עושים כבד, קונים כבד, צריך לראות שתאריך השחיטה, לפי תאריך השחיטה, אם עברו 3 ימים והכבד הוא לא במקפיא, אלא הוא במקרר, לכול העלמה, אסור לבשל אותו אחרי הצליה. זאת אומרת, צולים, אוכלים אותו צלוי. אחר כך אסור לשים אותו בתיגון על המחבת, ובטח לא בתוך מים או משהו, אלא רק צלוי. כן? אוכלים את הכבד, צלוי. בסדר? אם עבר 3 ימים מהשחיטה, צולים את הכבד, ולא אוכלים אותו יותר בתוך נוזלים, חמים, חם. רק צלוי. שים בפיטה עם חומוס, עם מה שאתה רוצה, ותמיד אחר כבד, אין בעיה. אבל לשים אותו בנוזל חם, מתוגן במחבת או משהו כזה, זה אסור. פעם היה יהודי אחד שהתקשר אליי, בערב שבת. ערב שבת. התברר שהוא שאל איזושהי שאלה, ואז התחלתי לחשוד במשהו בשאלה, והתברר שהוא לא יודע שצריך לצלות את הכבד על האש. הוא חשב שכבד מוכשר, כמו כל בשר, הוא מבשל אותו בסיר. כל הבשר של כל האוכל של שבת, היה אותו אוכל שהוא עשה, היה אסור באכילה, והסירים צריכים הגעלת כלים, והיה צריך לארגן לו אוכל לשבת. זה היה בשבת, ביום שישי בצהריים. היה צריך להתארגן מהר לאוכל לשבת. אז צריך לדעת, כבד רק צולים, לא מבשלים. מבשלים, רק אם לא עבר 3 ימים מהשחיטה, אז אחרי הצליה אפשר לבשל אותו. אבל אם לא צלו, אין אפשר לאכול אותו בכלל. רק חי, כמובן. חי או צלוי. וזה צליית, זה, בקיצור, זה דיני צליית בשר. יש עוד כמובן הלכות, אני יודע, הלכות מליחה, סימן ג' לגבי צליית כבד, הלכות שצריך ללמוד אותן. למדנו את זה פה פעם בסדרה של כשרות, יורה דעה, יש שם, דיברנו הרבה על הנושא של הכשרת הבשר לאכילה, איסור דם. דם שהתבשל בסיר, הדם בשל בשר לא מוכשר, בשל בשר לא מוכשר בסיר. ברגע שהוא בשל, הדם יוצא מהבשר. והדם הזה נקרא כבר איסור דרבנן. דם שבשלו לא אסור מהתורה, אלא מדרבנן. חכמים אסרו עוד משהו, כדי שלא יהיה חשד שאדם אכל דם של בהמה. דם בהמה חיה ועוף אסור באכילה. דם דגים מותר. אפשר אדם, אני לא אומר שלך לעשות את זה, כן? אבל אם מישהו רוצה לאכול דם דגים, בבקשה, מותר. אבל דם בהמה חיה ועוף, אסור באכילה. אז עכשיו מה קורה אם אדם אכל תפוח העץ, אכל תפוח העץ, נותן ביס, מוציא את התפוח מהפה, רואה דם על התפוח, או על הלחם, או לא משנה איפה. הדם הזה אסור להכניס אותו לפה. זה מהפה שלו. למה אסור? מראית עין. מי שיראה, לך תדע, יש לו אותו דם על התפוח, לך תדע, אולי דם של בהמה, מראית עין. אבל אם יש לו פצע בפה, ואפילו פצע ביד, רואים שזה דם מהיד, הוא מוצץ את הדם מהיד, זה מותר. אין איסור שאדם ימצוץ את הדם של עצמו. וגם אם זה מראית עין, שזה בולט. אבל אם הוא לקח את הדם של עצמו באצבע, יש לו פצע, לקח דם באצבע, ועכשיו הדם על האצבע, אין פה פצע. זה כבר אסור, כי זה כבר לא דם שנראה ניכר שהוא בא מהפצע. אתה עוזר לא לאכול דם אדם. אז אם יש דם בשיניים, מותר למצוץ את זה, אין בזה בעיה. יש עוד עניין אגב, של לדעת הרמב״ם לעשות חליטה לבשר. המליחה לא מספיק, צריך לחמם מים רותחים מבעבעים, ואז להכניס את הבשר לתוך המים, או חומץ, כתוב מים גם אפשר, וזה נקרא חליטה של הבשר. יש תימנים שעד היום נהגים את זה, בתימן רובם, כנראה רוב יהדות תימן נהגה את זה, כמו הרמב״ם, הבית יוסף בעצמו אומר שטוב להחמיר כמו הרמב״ם, אבל בשולחן ערוך הוא לא מעתיק את זה. והיום גם יהדות תימן שהקפידו בזה, וגם מי שמקפיד בבית, כשהוא הולך בישיבה, במשרד, בכל מיני מקומות שאוכלים, בחתונה, אין מי עושה חליטה. אין חליטה באיכשר, כן, חתונה באיכשר של חליטה. זה רק אם אחד מזמין, וקיצור, זה לא הולך. אז יש איזה סיבה להתיר. למה? העיקר הדין של חליטה מספיק להיות במלח, לא חליטה, העיקר הדין של מליחה מספיק להיות במלח 18 דקות. היום אנחנו נוהגים לעשות שעה. אומר ערוך השולחן והנציב, כותבים, שכיוון שהיום הולכים שעה שלמה, וגם לפני המליחה מנתחים את הבשר לחתיכות, בדרך כלל, אז גם אם לא, אבל זה שהמליחה היא שעה שלמה, אז אפשר לסמוך שלא צריך חליטה. מתי אמר הרמב״ם צריך חליטה אם המליחה היא רק 18 דקות? אבל אם היא שעה שלמה, כמו שעושים היום, הולכים, משאירים במלח שעה שלמה. שעה שלמה, לא צריך חליטה. טוב, זה קצת הלכות מלכות דם. הלאה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, המקריב את זבח שלמיו להשם. יביא את קורבנו להשם מזבח שלמיו. ידיו תביאנה, צריך להביא בידיים, את אישי השם, את החלב על החזה, הביאנו את החזה, להניף אותו תנופה לפני השם. כשאדם בא מביא קורבן שלמים, אז הוא מביא את הקורבן, מביא את הכבש איתו, את העגל, משהו התחייב, נדר או נדב, או נדר או נדב, והוא מביא את זה לבית המקדש, הוא צריך לקחת את החזה, ושוק של צד ימין, חזה ושוק של צד ימין, ושם את האימורים, אימורים זה החלק הפנימי, הפנימי, המעיים, כל הדברים האלה של הבהמה בפנים, שם את זה עם החזה והשוק, על יד הבעלים, זאת אומרת הבעלים מחזיק את זה, והכהן מניף ידו תחת יד הבעלים, מרים את היד של הבעלים עם זה, ומניף לפני השם, עושה תנופה, איפה עושים? בצד מזרח של המזבח. נקריא את הרמב״ם, הלכות מעשי הקורבנות. מפריש החזה ושוק, הימין, ונותן האימורים עם החזה והשוק על ידי הבעלים, וכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים, ומניף הכל לפני השם במזרח. וכן כל הטעון תנופה במזרח, מניפים אותו. וכיצד הוא מניף? וואו, עוד מעט יהיה בית המקדש, אנחנו נהיה שם, נצטרך להניף. שלא נטען, נדע איך עושים. כיצד הוא מניף? מוליך ומביא, מעלה ומוריד, מוליך, ומה? מביא. הכהן, הישראל עם הידיים שלו על, עם כל החלקים, הכהן שם את הידיים למטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, וכן, כמו עם לולב, יפה. ואם היה קורבן תודה, שם גם את הלחם שם, נלקח את מן הלחם, אחד מעשרה, ומניחו עם החזה והשוק והאימורים, ומניף, וכולי, יש עוד הפרטים. אז יש מצוות תנופה, תנופה לפני השם. והקטיר הכהן את הכל, את החלב המזבחה, זאת אומרת, הקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה חזה לארון ולבניו. החזה הולך לארון, חזה לארון ולבניו, ממשיכה התורה, ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. אז החזה לארון ולבניו, שוק הימין לכהן. מה ההבדל ביניהם? למה זה שתי פסוקים? שכה פסוק הבא, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מעת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לארון ולבניו לחוק עולם מעת בני ישראל. זאת אומרת, יש הבדל בין החזה לבין השוק. החזה מקבלים אותו ארון ובניו, כל הכהנים. בעלים אומר, אני רוצה לתת את החזה לכהן פלוני, חבר שלי. כל הכהנים שם נמצאים שם, חכים, מי יקבל את החזה? הוא לוקח את זה הביתה, לאכול בירושלים. בירושלים אתה לאכול, הוא, בניו, תרים לאכול. ואילו את השוק, מקבל אותו רק הכהן, זה זכות של הכהן שמה? שזרק את הדם. המקריב את דם השלמים, מי שעשה את הפעולה של הדם, זריקת הדם, שזה הכפרה, העיקר הכפרה בבית המקדש, בקורבנות, זה היה זריקת הדם, הוא מקבל את השוק. אז יש חזה ויש שוק. השוק למקריב, החזה לכל כהן שהוא רוצה. כן, יפה. מעת בני ישראל. מה זה מעת בני ישראל? אומרת התורה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי, התורה אומרת לקחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לקחתי לכם את זה, לקחתי, מעת בני ישראל. מה זה מעת בני ישראל? לקחתי מבני ישראל. לקחתי מבני ישראל. מה זה מעת בני ישראל? אחד אומר לחברו, לקחתי מעת, רובן אומר, לקחתי מעת שמעון את הספר. מה זה לקחתי מעת שמעון? תגיד, לקחתי משמעון. התשובה, מעת, אומרים חז"ל, מרצון ישראל. ישראל צריך לשמוח שיש לו זכות לתת את זה לכהנים. זה חלק מהכפרה שלו. והחז"ל אומרים שאין לדרוש שאין הכהנים רשאים ליטול בזרוע, כי זה ודאי שאסור להם בזרוע. אומר הרמב״ם, נקריא את הרמב״ם. יש 24 מתנות כהונה, כידוע. 24 מתנות לכהן. אנחנו מכירים תרומה גדולה, תרומת מעשר, יש זרוע לחיים וקיבה מבהמת חולין, יש חזה ושוק של קורבן שלמים, ויש עוד 24 מתנות כהונה. חלקם נוהגים בזמן הזה, זאת אומרת שאנחנו מקיימים את זה בזמן הזה, רק לא נותנים לכהן, כי הכהנים לא תאורים. אסור לאכול תרומה טמאה. אבל למשל תרומה ותרומת מעשר, מותר לתת לבהמה של כהן. או שהכהן ישתמש בשמן למשל להדלקה, גם בזמן הזה. אבל לאכילה הכהנים היום לא אוכלים, תרומה וזה, אלא זורקים לפח כי זה קדוש. עכשיו, אז יש 24 מתנות כהונה. עכשיו יש פה רחוב, גרים פה איזה, ברחוב שלנו גרים 100 כהנים, וכמו בג'רבה בתוניס, היו הרבה כהנים וקצת ישראלים. נגיד בזמן שבית המקדש היה קיים, אז לא בג'רבה, בירושלים. יש הרבה כהנים וקצת ישראלים. עכשיו הכהנים, כל אחד זה רוצה שהישראל ייתן לו. יש לו חברים, אלו ישראל, בוא אני מזמין אותך אליי לארוחה, בוא אליי ליל שבת, אנחנו חברים, אנחנו זה. מה הסיבה? אנחנו שני חברים, מתי שאתה תקריב קורבן, מתי שיהיה לך תרומה, תביא לי. צריך לקבל. אומר הרמב״ם, אסור לכהן ליטול תרומה, או שאר מתנות שלו, עד שיפרישו אותם הבעלים. דבר שישון, אדוני הכהן, אתה מקבל את זה רק אחרי שהבעלים יפרישו. אתה לא יכול לבוא להגיד לישראל, אני לוקח. אחר כך תסתדר. קודם כל, הישראל צריך להפריש. ממשיך הרמב״ם, ולא יתלה מחר שורמו, אלא מדעת הבעלים. צריך שהבעלים יחליט למי הוא נותן. שעריהם של בעלים, ליתן לכל כהן שירצו, שנאמר, ואיש את קודשיו, לא יהיו. הבעלים מחליט. אז לא יכול להגיד לו, אדוני, אני כהן, זה בשבילי. את כהן, זה בשבילך, זה מצוין, אבל יש עוד כהנים. אני רוצה לתת לאיזה כהן שאני רוצה. אז הכהן, הם לפעמים עושים פולישטיק, אומרים ככה, זה כדי שיתנו להם, שיהיו חברים שלהם. וזה המתנות כהונה. אז עזרת השם, בקרוב נזכה לתת לכהנים מתנות כהונה. אז עזרת השם, מרצון בקרוב. אז צריך לתת, יהודי צריך לתת מרצונו לאיזה כהן שהוא רוצה. יש סוגיות בגמרא, מה יהיה אם אדם רגיל לכהן, לתת לכהן אחד? פתאום יום אחד הוא רב איתו, לא בא לו לתת לו, רוצה לתת למישהו אחר. יש בזה שאלה. כהן הזה עני, מסכן, רגיל לקבל ממך, פתאום אתה לא נותן לו. זו שאלה גדולה, ומצוות לא לקלקן. טוב, זאת משחת אהרון ומשחת בניו, מישי השם, ביום הקריב אותם לכהן, להשם. מה זה זאת משחת? איזה משחה מדובר? משיחה, שמושכים את הכהן בשמן, אשר ציווה השם לתת להם ביום משחו, מעת בני ישראל, חוקת עולם, זאת התורה, לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח השלמים. מה זה המילואים? שבעת ימי המילואים, שהכהן מתאמן להיות כהן. אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנם להשם במדבר סיני. מה זה ביום צוותו? מכאן לומדים שכל הקורבנות זה רק ביום. זאת התורה לחטאת לעולה כל הרשימה הזאת. קורבנות זה רק ביום. כתוב ביום צוותו. קורבנות ביום, אין קורבנות בלילה. עכשיו, זה הרשימה של התורה, וכמו שכבר ראינו מדרש, זאת התורה היום שאין לנו בית המקדש. כשעוסקים בתורת עולה, מעלה אני עליהם כאילו הקריבו עולה. כשעוסקים בתורת חטאת, קוראים את הפרשיות של חטאת, כאילו הקריבו חטאת, וכן הלאה. הלאה, אומרת התורה פרק ח', ויקרא פרק ח', וידבר השם, משה למור, קח את אהרון ובניו, את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה, הקהל אל פתח אוהל מועד. מה הולכים לעשות עכשיו? הולכים לעשות עכשיו שבעת ימי המילואים. מתי היו שבעת ימי המילואים? מתי זה היה? משכן, הקימו אותו, זאת אומרת, גמרו לעשות את המשכן, לבנות את כל המשכן, בחף ה' בכסלב. אז עוד לא קראו לזה כסלב. וביום ראש חודש ניסן, הקימו את המשכן, ואז התחילו ימי המילואים, והיא ביום השמיני, זה פרשה שאחרי צו, זה היה היום השמיני לימי המילואים. שבעה ימים זה מילואים, היום השמיני זה מעשי. מה עושים בשבעת ימי המילואים? זה הקורבנות, הכהנים מקריבים קורבנות, מתאמנים, לומדים את עבודת בית המקדש. לא באים ככה. היום לקחו את זה את המילואים לצבא, כן? שצריך להתאמן. לא לוקחים, לא לוקחים את החיל השאר מהבית לקרב. צריך להתאמן, וזה, לקחו מזה את המילה הזאת לשם. אז זה נקרא מלידי המילואים. אז יפה, אז לוקחים את כל זה, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותיקהל העדה אל פתח או אל מועד. העדה נקהלה. למה? למה הביאו את כל העדה? קח אתם למילואים לבד, באיזה מחנה שיעשו את כל האימונים, ומי צריך כולם לראות? לא, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, חלוק לו כבוד כנגד כל ישראל, כדי שיראו אותו שהוא נכנס לכהונה גדולה. כולם יראו. היה טענות, לאהרון היה חשש גם כן שהוא הרי קשור קצת לחטא העגל, שהוא הרי עשה, סרק את הזהב לאש ונהיה העגל. אז הוא גם חשש, אז הוא גם רצה, היה צריך חיזוק, אהרון. ולכן כתוב, קח את אהרון, ככן בדברים הוא מושכהו, כי הוא פחד שאולי לא יתכפר לו על החלק שלו בחטא העגל. והעם שיראו שאהרון מקבל שררה. ולא עוד, אומר המדרש, כל שררת הציבור תהיה במעמד כל העדה. שיהיו נוהגים בשרה ובקדושה. כמו שכתוב גם אצל יהושע, ויקח את יהושע ויעמידו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה. היום שמכתירים רב לעיר, לבית כנסת, אז עושים אירוע. כולם יודעים, מכתירים את הרב, שמים עליו איזה מטפחת כזאת של ספר תורה, יש מגילה של הכתרה, חותמים רבנים, לעיני כל ישראל. למה? לעיני כל ישראל, שידעו שהוא קיבל את המינוי משמיים. אתם יודעים, יש הרבה אנשים רוצים שררה. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, רואים את זה בכל מיני דברים. אנשים רוצים שררה. א', על שררה כתוב, מה אתה חושב שהמדרש אומר? אומר למשה רבנו על דד ומדד. מה אתה חושב? שררה נתתי להם. עבדות נתתי להם. להיות שררה זה עבדות. להיות רב זה עבדות. אבל יש עוד נקודה. יש אנשים, למשל, ניקח בנושא תורני. יש אברכים לומדים בכולל, כולם לומדים טוב, עושים מבחנים ברבנות, מוציאים היום רבני ערים, יש 11 מבחנים היום עושים, מקבלי רבני ערים, יש אפילו רבניות כבר, השם רחיים נכנסות, יש ויכוח עכשיו כידוע בבגץ, שם רוצים שנשים גם יבחנו, יהיו רבניות, אה? שמעתם? רבניות, משהו חדש בעם ישראל. והבגץ מחליט, הם מחליטים. אז זה על כל פנים. אז זה שעושים 11 מבחנים, יש רבני ערים, יש רבני שכונות, כל מיני דרגות של רבנים. עכשיו אדם עושה מבחנים, לא לקחו אותו לשום תפקיד, הוא נשאר רגיל. אני מכיר, יש לי בכולל, יוצא בכולל, יש שני אברכים שיש להם תעודת רב עיר. למדו, חזק מאוד, נבחנו ועשו, למדו תעודת רב עיר, יש להם תעודת רב עיר. אבל אף אחד לא ייקח אותם לתפקיד, אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא ייקח אותם. אז הם שואלים, אז מה? לא הם שואלים, אני שואל, הם לא שואלים כלום, אני שואל בשמה. אז מה? תשובה תדעו לכם, שררה זה מהשם יתברך. מי שמחליט מי יהיה שררה, זה השם מחליט. אתה יכול להוציא 1,000 תעודות רב עיר, ולא תקבל שום תפקיד. ואתה יכול להיות בלי שום תעודה, ותקבל תפקיד. אני אספר לכם סיפור אישי. אני מעולם לא נבחנתי ברבנות. לא נבחנתי ברבנות. לא נבחנתי ברבנות. למה? כי שאלתי בזמן את מי ששאלתי, זה לפני המון שנים, 40 שנה, לא, וזה בקיצר, לא נבחנתי ברבנות. לא משנה עכשיו הסיבות. ויום אחד הייתי צריך להיות רב באיזשהו יישוב. סיפור אישי שלי, תשמעו מדהים. הייתי צריך להיות רב באיזשהו יישוב. הציבור בחר בי ורצה שאני אהיה רב והכל. הלכתי לרב חיים קניבסקי. שאלתי אותו, אמרתי לו שהם רוצים שאני רב באיזה יישוב, ואין לי תעודות, אין לי תעודה של רב. אז הוא אמר לי, יהיה לך תעודה. תראה איך יהיה. אמר, יהיה לך תעודה, אל תדאג. טוב, יהיה תעודה, יהיה תעודה. אחר כך הוא אמר לי, ואני לא חושב שתהיה רב שם. לא חושב שתהיה רב. ככה אומר את שתי המילים, הייתי מופתע. א', הוא אומר שיהיה לי תעודה בלי מבחנים, וב', הוא אומר שרב אני לא אהיה. כמו שהוא אמר, ככה היה. הייתי צריך להיות רב, הייתי צריך להגיש מעומדות, אז זה של הבחירות. אז קיבלתי את תעודת רב מהרבנות, אני לא אגלה לכם איך, אולי אני כן אגלה. הרב בעדני דיבר עם הרב בקשי דרון, שניהם זכותי המגל עלינו צדיקים, שניהם הכירו אותי אישית, קיבלתי תעודה בלי מבחנים, יש לי תעודת רב בלי מבחנים. הנה כמו שרב חיים אמר, וכשהגיע הבחירות בפועל, אז עשו שם לא משנה מי, לא משהו אישי איתי כמובן, זה היה משהו בגלל נסיבות מסוימות, פוליטיקה, בחרו מישהו אחר, ואני כל כך שמחתי, חשבו שאני חס, חשבו שאני אעשה ערעור, שאני שום דבר, לא מערער ולא כלום, מה שרב חיים אמר ככה היה, מדהים. רב חיים זה היה אורים ותומים של עם ישראל, מה הפסדנו? אנחנו לא מבינים מה הפסדנו ברב חיים, זה לא נתפס אצלנו, מה זה, איזה אבדה עצומה זאת. היה אורים ותומים של עם ישראל, כמו שהוא אמר לפני ככה היה, יש חלקים בסיפור שהשמעתי מפני כבודם של כמה אנשים, אז כמובן, אבל הסיפור הוא ממש כמו שאמרתי אמיתי. טוב, אז יופי, אז ואת, יפה, אז עכשיו לוקחים את כל העדה, ויעש משה, כאשר ציווה השם אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. לומדים מכאן שחזן הכנסת, החזן של בית הכנסת, כשהוא מתפלל פניו כלפי הקודש, וכל העם פניהם כלפי הקודש, שנאמר ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. כולם לכיוון, היה מתאים שהחזן יעמוד עם הפנים לציבור, כמו שהרב עומד בשיעור. יעמוד ויגיד, שם שפתי תפתח, ויגיד תהילתך את כל התפילה. לא, כולם כלפי הקודש. אחר כך כתוב בפסוקי, ביום המשה לעדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. מה זה הדבר שציווה השם לעשות? אז מלומדים מכאן שהכהן גדול צריך לקרוא את פרשת, לקרוא בתורה ביום כיפור, את פרשת יום הכיפורים, פרשת עבודת יום הכיפורים. כהן צריך לקרוא, וזה המשך הפסוקים. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים. מה זה וירחץ אותם במים? עשה להם טבילה במקווה? מה עושה? יחצת ידיים ורגליים, קידש להם ידיים ורגליים. ותן עליו את הכותונת, כל העם רואה. שם עליו כותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, והאפוד לו בו. איזה מעמד מפליא זה היה, איזה מעמד. וישם עליו את החושן, ויתן את החושן את ההורים ואת התומים, וישם את המצנפת. רואה איך הייתי רוצה להיות שם, לראות את המעמד הנפלא, להכתיר כהן גדול למשכן, זה היה אז למשכן. אנחנו נראה את זה בקרוב לבית המקדש, בעזרת השם שנזכה, יהי רצון שנזכה. לקחת שמן המשחה, משך אותו, כל הפעולות, הלביש את כל הבגדים, אהרון עשה את הקורבן, וכן הלאה והלאה. וקריב את כל פרק חית פה מדבר על זה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על הקורבן, על ראש העיל. אז סמכו את ידיהם, אומרים חזל, סמכו את ידיהם בשמחה, ועשו יום טוב, היום הזה מתמנו להיות כהנים, אז סמכו את ידיהם על הפר, על העיל, בשמחה, ועשו את זה יום טוב. אהרון ובניו, נגמר העבודה, קידוש הכלים, הכל, עשו בשמחה. מכאן אומר בספר לקח טוב, מכאן סמכו חכמים שכל המשלים מסכתה צריך לעשות לו יום טוב לחבריו. צריך לעשות יום טוב. סעודת, סעודת סיום מסכת, מקובל היום לעשות סעודת סיום מסכת. כמובן אם רב חיים קניבסקי היה עושה סעודת סיום מסכת, או הרב עובדיה יוסף או כל הצדיקים היו עושים סיום מסכת, אז הם היו כל הזמן בסיומים רק אוכלים, והיו לומדים, אז הם לא יכולים לעשות כל הזמן. אבל אנחנו שלומדים, עושים דף היומי, לעשות סיום מסכת. לא יותר, זה שמחה. רב חיים קניבסקי היה עושה כל ערב פסח, היה עושה סיומים, והם חלק יין שם. יש לי בבית בקבוק יין הסיומים. לקחו מהיין, מילו בקבוק, יין שהוא מזג, ועוד מילו, סגרו את זה, ויש יין לסיומים. לא שותם מזה, זה בווטרינה, אתם מבינים? זה יין הסיומים. הצדיקים היו לומדים מסכתות, לומדים ולומדים ולומדים, עושים שמחה. היה פעם יהודי אחד במחנות באירופה, מחנות ההשמדה, מחנות העבודה, היה יהודי שהיה לפני היהודי, נתחיל את הסיפור הפוך, וככה צריך לספר את הסיפור מהצד השני. היה יהודי אחד שעלה לירושלים אחרי המלחמה, עלה בירושלים, אז היה עוני גדול, והודיע שיש אצלו בבית סעודת סיום עם בשר. סיום עם בשר? בשר זה הרבה כסף, אז מי היה בשר? היה עוני גדול, איזה בשר? לא הבינו, אמרו לאנשים, מה קרה סיום עם בשר? הוא אמר, תבוא לסיום, תשמעו. אז באו אנשים כמובן, והוא אמר להם, אני אספר לכם, הייתי במחנות, והיה יהודי, היה יהודי שהיה כל הזמן ממלמל, כל הזמן ממלמל, בעל פה, אין ספרים. חשבנו שנטרפה דעתו עליו, סכן, הצרות. ויום אחד הוא אומר לי בדרגש ככה, מעל הדרגש מעלה, הוא אומר לי, רביד, רבי יהודי, רביד זה רבי יהודי. אני רוצה להגיד לך, אני נמצא עכשיו באמצע מסכת מועד קטן, ואני ממלמל את השס, חוזר על השס בעל פה, ואני כרגע באמצע מסכת מועד קטן, ואני מרגיש שזהו, אפסו כוחותיי ואני משיב את נשמתי ליוצרה. אני מבקש ממך, שאם תזכה לצאת מהתופת הזאת, אני נמצא בדף זה וזה, תסיים את המסכת עד סוף המסכת, ותעשה סיום עם בשר, כי אני לא זכיתי לעשות סיום. אבל זה היה הסיום, עם בשר, של יהודי שמלמל מסכת בעל פה. הלוואי ואנחנו נזכה לסיים מסכתות בעל פה, מסכת ומשניות. כבר לא מדבר על גמרא. הלוואי מסכת ומשניות נזכה לסיים בעל פה. מסכתות בעל פה. ללמוד, בשביל זה לדעת בעל פה צריך לסגור את כל הדברים המפרעים ולשבת ללמוד, לשנן. יש הרבה ילדים לומדים משניות בעל פה, זה יפה. יש גם כאלה לומדים גמרא בעל פה. יש, עשו פעם מבחן על אברכים, כמה אברכים יודעים, חצי ש"ס בעל פה. מצאו, כמדומני, ניגשו למבחן הזה 34 אברכים. המכנה המשותף של כולם, שלכולם לא היה טלפון נייד. אין טלפון עליהם. הראש פנוי. אם יש טלפון זה קשה, ראש פנוי ללמוד מסכתות בעל פה. טוב, עכשיו עשו, יש כל התהליך, את המשך הפסוקים, את כל העניין של ימי המילואים, שבעת ימי המילואים, והתורה אומרת, משה רבנו אומר להם, כל השבעה הימים האלה לא הולכים הביתה, זה מילואים. פתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, שמרתם את משמרת השם ולא תמותו, ככן ציוויתי, צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אז בשבעת הימים האלה נשארים שם בבית במשכן, באוהל מועד, ישנים שם, הכל שם, ולומדים את כל עבודת בית המקדש. נגמר השבעה הימים, מתחילה מיד פרשת שמיני. והי ביום השמיני, וקרא משה לאהרון ולבניו זקני ישראל. עכשיו היום השמיני זה יום מאוד מרגש. קרא שוב לזקני ישראל, למה? להודיע עכשיו, אהרון הכהן מתחיל להיות כהן גדול. ביום השמיני מתחיל להיות כהן גדול. עכשיו הוא צריך, עכשיו זה מעשי, עד עכשיו זה היה מילואים, עכשיו זה מעשי. אז הוא שוב, לעיני כל ישראל, לזקני ישראל, כדי שיראו שהוא משמש בכהונה גדולה, כי השם ציווה, ולא שהוא בחר בזה. השם ציווה. לא אהרון ביקש את התפקיד. השם ציווה אותו. ואז יש את כל התהליך שהוא עושה שם. ויאמר משה אל אהרון, קרא אל המזבח. היום השמיני, כבר אחרי שבעת ימי מילואים, משה אומר לאהרון, נו, קרא אל המזבח, קדימה לעבודה, עבודת בית המקדש, עבודת המשכן. ואהרון היה ירא לגשת. למה? חשש אולי לא יתכפר לו מחטא העגל. אולי לא יתכפר לו. אמר לו, משה רבנו, תקרא, נבחרת לזה. אמר לו, משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. לא ענבה עכשיו. עכשיו זה לא זמן של ענבה. תכפר לך מחטא העגל. ואהרון חשש, היה ענב, ענוותן, נבחרת לזה. כשאדם נבחר לתפקיד, מהשם יתברך, עכשיו זה לא הזמן לענבה. אתה נכנס לאיזה השכרה, אתה רואה אברך, אומר לו, גש, תגיד דברי תורה. לא, מי אני, מה אני? מה מי אתה, מה אתה? אלא מי אתה? אתה, אתה תקום תגיד דברי תורה. מה אתה רוצה, שיגיד מישהו שלא יודע? מצפים ממך לדעת, קום תגיד. מה שאמרת בשבת האחרונה על השולחן שבת, תגיד. תגיד דברי תורה, אל תדאג, תפתח את הפה, תראה איך יזרום. תפתח פיך, וישפריץ לך משם הרבה דברים טובים. תתחיל להגיד דברי תורה, תגיד. לא להיות, לא בזמן הזה להיות ענוותן. כשאדם רואה שיכול לעשות חסד עם השני, שיכול לעשות משהו, מי אני, מה אני, לא מי אני, מה אני. עכשיו פתאום נהיה ענו. קום תעשה. נתנה לך הזדמנות. ויש שם את כל המהלך של היום השמיני, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. עכשיו מה יצאו משה, מה יעשה אהרון? וברך את העם, ברכת כהנים, ברכת כהנים. אנחנו יודעים כל יום כשזוכים לכהנים, יש ברכת כהנים, ברכת כהנים, תדעו לכם מעלה גדולה. מעלה גדולה, יש בכותל עושים בחול המועד ברכת כהנים. מי דחף את זה? זה היה סטייפלר. סטייפלר דחף את זה, אבא של רבחיים קניאסקי, זכרון רבחה היה, הוא דחף שיהיה ברכת כהנים, יש איזו מעלה גדולה. הרבנית קניאסקי הייתה אומרת להרבה כאלה שהיה להם לא אלה ילדים או כל מיני צרות אחרות, אמר להם, הייתה אומרת להם, תלכו לשמוע ברכת כהנים. ואני מכיר אחד שבבוקר מתפלל שחרית בנץ, מסתובב בתי כנסת, לברך את העם, הוא כהן, לברך את העם. הוא אומר, זה התפקיד שהיא כהן, אני מברך, הולך כל בתי כנסת, אולי אין כהנים, או יש מניינים שאין כהנים וזה, הולך להגיד ברכת כהנים. זה דבר מאוד חשוב בברכת כהנים. ברכת כהנים בבית המקדש הייתה קצת שונה ממה שאצלנו, והכהנים, כידוע בית המקדש העובדים, היו הולכים בלי נעליים ובלי גרביים, יחפים על השיש הקר של ירושלים, גם בחורף. כשעולים בברכת כהנים, אז היה מותר לשים גרביים. מותר, כהן שלא עובד, לא בשעת עבודה, היה שם גרביים, זה מותר. אבל בשעת העבודה של הקורבנות, בלי נעליים ובלי גרביים. היו עולים כל הכהנים, ואומרים את שם השם המפורש, והיו, לא היו עונים אמן בין ברכה לברכה, זה היה קצת שונה מאצלנו, אבל זה היה ברכת כהנים, זה היה מעמד מרגש. ואז מגיע המקרה הלא נעים, אומרת התורה, ותצא אש מלפני השם, קודם כל הנעים, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. קודם כל היה דבר הנפלא, שראו פתאום שאש יורדת מהשמיים, ואוכלת את הקורבנות, הבינו שמעשיהם רצויים, אבל אז קרה הדבר הלא נעים, פרק י' בספר ויקרא, ויקחו בני אהרון נדב והביאו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. אומרת התורה, זו הייתה קטורת שלא הצטוו. בכלי יקר מי שיסתכל, הוא מסכם, מביא מחזל, 8 כמדומני שיטות, מה היה חטא בדיוק? יש ספר נדב, יש ספר נדב ואביהו שמסביר מה היה שם החשבונות שם של נדב ואביהו, מה בדיוק הם עשו. אנחנו לא יכולים להבין אנשים כאלה גדולים. אז יצא אש ואכלה אותם, נכנסו כמין שני חוטים של אש בחותמיהם מבפנים, והמיתה אותם מבפנים, והם נשארו שלמים מבחוץ. ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור. אומר לו משה רבנו לאהרון, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, בקרובה יקדש, זה היום נפלא, היום השמיני, זה היום של השמיני, היום הקמת המשכן, א' ניסן, ואתה יודע שביום הזה, זה יום הכי גדול בעם ישראל, המשכן הוא קם, ועם כל זה, השבעת ימים מלאים היה לפני א' ניסן, כן? וא' ניסן זה היום השמיני, והוקם המשכן, וכולם מתרגשים, והקדוש ברוך אמר, בקרובה יקדש, מה זה בקרובה? זה האנשים הכי גדולים, ואני הייתי בטוח שזו אני או אתה, או שנינו. אתה מתברר שזה נדב ואביהו, הם גדולים מאיתנו. הם קרובי יקדש, אבל פני כל העם יכבד וידום אהרון. לפעמים אנחנו רואים מידת הדין פועלת דווקא בצדיקים, זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא שולט, ויש לו חשבונות, ולא מוותר. אפילו לא כחוט השערה. זוכרים, היו כל מיני אסונות כאלה שהיו שאנחנו שואלים, למה זה קרה? קחו אסון מירון למשל. אז מתחילים חשבונות, קרה בגלל זה, יש ועדת חקירה, וכן, ופה ושם סיפורים. הקדוש ברוך הוא בחר באנשים האלה להיות קרובים אליו, מסיבות שאנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה הסיבות. אבל בקרובה יקדש, על פני כל העם מקוות. אתם זוכרים איך היינו כולנו באלם, מאסון מירון, איזה נורא והיום זה היה, איזה דבר זה, 45 נשמות ככה נקטפו בכמה, איזה נורא. אבל חשבונות שמיים, אנחנו עם ישראל יודעים להוריד את הראש, אבל שם ככה רצית, אנחנו ממשיכים הלאה. קרובי קדש. וידום אהרון, אהרון שתק. אומר, קודם כל, מה זה קרובי קדש? אומר הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתהלל. אתם רואים? אפילו בצדיקים עושה דין. וכל אחד ואחד נושא קל וחומר בעצמו, והוא ירא ומפחד ונשמר מאוד מכל חטא. הגמרא אומרת על זה, נורא אלוהים ממקדשך, אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך. בשעה שעושה הקדוש ברוך הוא דין בקדושיו, מתיירא ומתעלה ומתהלל. וידום אהרון, השכר של אהרון היה שתיקה, השכר של אהרון היה שתיקה, שהוא שתק ולא דיבר. וידום אהרון, זה צריך לפעמים לדעת להיות בשתיקה. אמר רב פאפה, אגרא דבית עמיא, שתיקותא. השכר של בית האבל שתיקה. אם אתה נכנס לבית האבל, בחפת, אחרי כמה ימים אתה נכנס, אתה רואה שם צחוקים, וזה, יש בתי אבלים היום, יש בתי אבלים, לא כולם. אתה נכנס, סיסו ושמחו הולך שם. שתיקה. היו בזמנם, אבלים יושבים בשקט, מקבלים את הדין, לא אומרים מילה. והמנחמים לא אומרים כלום בשלושה ימים הראשונים, עד שהאבלים פותחים את הפה. אבל הציבור לא אומר להם כלום. אז זה היה שתיקה. ולכן אנחנו נוהגים סעודת הבראה, אחרי הקבורה, לתת לאבל סעודה, לחם וביצים, או עדשים. למה? כי הביצים והעדשים הם עגולים, אין להם פה. לרמוז שיש, כן, הביצים והעדשים אין להם פה. לרמוז שצריך להיות בשתיקה. ככה כתוב, נהגו העם לעברות את האבל בתפשים של עדשים וביצים, פני שהעדשים והביצים אין להם פה והם עגולים. רצה לומר כשם שאין להם פה ולא דיבור, כך צריך להיות האבל יושב ודומם. מניין לומדים מאהרון, שיום שמתו נדב ואביהו, כתוב וידום אהרון, כמו שכתוב בפסוק, יושב בדד וידום כי נטל עליו. פה יש הרבה הלכות אבלות בנושא הזה, בפסוקים הבאים יש עניינים של הלכות אבלות, שנשאיר את זה בעזר השם לשיעור הבא. בעזר השם נמשיך מתחת הדברים, שיעור הבא. שבוע הבא, יש לנו חג השבועות הבא עלינו לטובה, ביום שישי. חג שבועות, יום טוב. יום טוב ביום שישי, מה זה אומר? שיש מצווה לעשות מה? צריך לעשות? עירוב תבשילין. לא לשכוח לעשות עירוב תבשילין ביום חמישי. לוקחים פת ותבשיל, ביחד ועושים, אומרים, יש ברכה. מופיע בכל המחזורים, בעדן עירובה, תרגום, על ידי העירוב הזה, יהיה מותר לנו לבשל, ולהתמין, ולהדליק את הנר, לבשל, להתמין, לפות, להדליק את הנר, מיום טוב לשבת, כי הרי אסור להכין מיום טוב לשבת, ובלי עירוב תבשלין אסור להכין, באו חזל תקנו עירוב תבשלין, נו, אז איך העירוב תבשלין מתיר להכין? איך זה עושה? אז זה בנוי על עוד דבר, שאם אדם יבוא לו אורחים, ביום טוב מותר לו לבשל לכבוד האורחים. אז כשהוא מבשל ביום טוב, ביום שישי, שזה יום טוב, לכבוד שבת, צריך לבשל בזמן כזה, שאם יבוא אורחים יספיקו לאכול, לא ברגע האחרון, שספיקו לאכול. ואז אומר אני, זה סוג של הערמה, אני מבשל, אולי יבוא אורחים, אולי באמת יבוא אורחים, אבל לא סמכו על הסברה הזאת לבד, אלא צרפו לזה את העניין של מה? שעושים עירוב תבשילים. מי ששכח עירוב תבשילין, פעם ראשונה ששכח, יכול לסמוך על הרב של העיר. אבל מי ששכח פעם שנייה, אז הוא כבר מזיד, הוא כבר יודע שביום שישי יש עירוב תבשילין. עכשיו מי שימצא פה בשיעור כבר שמע שצריך לעשות עירוב תבשילין. אז לא לשכוח לעשות תזכורת, בטח ידברו על זה הרבה שבוע הבא, וכל הרבנים שעוסקים בהלכות, הלכות החג, עירוב תבשילין. יש לנו את החג, חג נפלא, חג שבועות. חג השבועות זה מתן תורה. סיימנו ספירת העומר, יש לנו עכשיו ספירת העומר, הפסח זה האירוסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לקח אותנו ממצרים, חג שבועות זה החתונה. בחתונה, הכלה צריכה תכשיטים. כלה מצווה שבחתונה יהיה לה תכשיטים. כלה עם תכשיטים היא כלה יפה. וחז"ל דיברו הרבה על זה, שכלה צריכה להיות יפה. מותר גם לתת כספי צדקה לכלה שתהיה יפה. מה היופי של הכלה שלנו עם ישראל? באיזה תכשיטים? אנחנו הכלה, כן? אז איזה תכשיטים אנחנו קונים לכבוד חג שבועות? התיקון. הופה. התיקון. מה זה התיקון? קוראים 24 ספרי תנ"ך, התחלה והסוף של כל ספר, ועוד כמה דברים כידוע. זה נקרא 24 תכשיטי כלה. אתה בא עם התכשיטים, יפה, לחג שבועות. זה דבר חשוב. ויש לנו גם את התיקון, יש מחלוקת, האם אומרים את המשניות. יש כאלה אומרים את המשניות, יש כאלה לא אומרים את המשניות. המקור של התיקון התחיל מתקופת הבית יוסף, לפני קרוב ל-500 שנה. שנת, הבית יוסף נפטר בשנת ה' אלפים שין למדלת. אנחנו תף שין פי וב. אז זה מתקרב ל-400 ומשהו שנה, קרוב ל-500 שנה. והבית יוסף זה היה למדו משניות, אבל על פי הקבלה, חידה כבר הכניס שלא ללמוד משניות בתיקון. אז יש לנו את התיקון, עלות השחר, בין 90 ל-72 דקות, זה זמן הכי תורכים למקווה, מתפעלים שחרית, בהירנות, נקפוץ ככה, זה, משתדל שחרית בהירנות, יש כאלה היום שולחים לישון, מקמים שחרית קצת יותר מאוחר, הולכים לישון זה שעתיים, שלוש, כדי שיוכלו להתפלל, זה גם טוב. וערב שבת, תכונן לערב שבת בעזר השם, ונזכה בעזר השם, לגאולה שלמה, לראות פני משיח צדקנו, בניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה והיראה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: לעבור מתוך החושך אל האור ועל הטוב שבי לשמור.
1: קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: אני זוכר את עצמי כנער בן 18, יורד במדרגות שיורדות אל הכותל, מסתכל על הכותל ועל כיפת הזהב שמעליו, ושואל את עצמי, בעצם למה לא? מה מונע מאיתנו? הרי שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים 18 ואומרים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים ואשב את העבודה לדביר ביתך, ואנחנו מברכים ברכת המזון, רחם נע השם אלוקנו על ישראל עמך ועל ציון משכן כבודך ועל נשבחך ועל יחליך, כי אנחנו מאמינים שאם ייבנה בית המקדש אז יאיר מבית המקדש לעולם האור הגדול של הטוב האלוהי, האור שירפא את העולם, לא עוד מלחמות, לא עוד יסורים. למה לא? למה לא לעשות את זה? למה לא לפעול את זה? למה לא לבנות את בית המקדש השלישי? מה בעצם מונע מאיתנו לעשות את זה? הגיע הזמן להתבונן קצת בנושא ולהבין אותו קצת יותר לעומק. מתחילים. אתם רואים את המבנה עם הכיפה הכחולה? זהו קברו של רבי יהושע בן חנניה בצפת עיר הקודש בבית העלמין העתיק. רבי

יהושע בן חנניה חי בארץ ישראל בערך 100 שנה לאחר חורבן הבית, במאה השנייה לספירה. ומספרים שהיו לו קשרים נפלאים וטובים עם השלטון הרומאי בארץ ישראל. עד כדי כך שהוא היה מבאי ביתו של אדריאנוס הקיסר. ויום אחד הוא יושב עם אדריאנוס, ואדריאנוס אומר לו, אתה יודע מה רבי יהושע? החלטתי, יאללה, בוא נבנה את בית המקדש היהודי השלישי מחדש. היהודים שומעים את הבשורה הנפלאה הזאת, והכל יוצא לכל קצוות תבל, והיהודים מתחילים לחזור לארץ ומתקבצים בארץ ישראל, ואוספים כספים וחומרי בנייה, ומוכנים לבנות את בית המקדש השלישי, אבל אז מגיעים הכותים, השומרונים, אל אדריאנוס ואומרים לו, תדע לך שאם היהודים יבנו את בית המקדש השלישי, הם ימרדו בך. הם משכנעים את אדריאנוס. אז אדריאנוס אומר ליהודים, סליחה, טעיתי, מבקש מחילה, אבל אני חוזר בי, לא בונים את בית המקדש. היהודים שכבר הגיעו לארץ, עזבו משפחות, עזבו עבודות, בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, מתאספים פה בגליל, בבית רימון, בקעת בית רימון, ליד קיבוץ בית רימון. ושם הם מתעצבנים ומחליטים למרוד ברומי, ולבנות את בית המקדש השלישי, למרות שהם לא מרשים להם. רבי יהושע בן חנניה מגיע לשם בדחיפות ונושא נאום לכל העם, ואומר להם משל לאריה. האריה נתקע לו איזה עצם בגרון של איזה זברה שהוא אכל, ואז הוא אומר, מי שיוציא לי את העצם אני אתן לו פרס. מגיעה איזה ציפור עם מקור ארוך, מוציאה לו את העצם מתוך הגרון ואומרת לו, יאללה, תביא לי את הפרס. ואז האריה אומר לה, עכשיו את תלכי לספר לכל העולם שאת הכנסת את הראש שלך לתוך לא הארי ויצאת חיה, זה הפרס שלך. והמשל הוא, חבר'ה, רומי שולטים עכשיו בארץ, הם חזקים, אין לנו שום סיכוי למרוד בהם. תגידו תודה שבכלל נשארנו בחיים, אז אין בית מקדש שלישי, מה לעשות, אכלנו אותה, יגיע עוד זמן אחר ונבנה אותו. זה סיפור ומדרש שכל ילד יהודי מכיר. אתם יודעים מה לא מכירים בדרך כלל? את המשך הסיפור. המשך הסיפור הוא שהיהודים לא שמעו בקולו של רבי יהושע בן חנניה, כי היה צדיק אחר שחלק עליו, קראו לו רבי עקיבא. רבי עקיבא היה זקן מופלג, והוא החליט, אנחנו כן מורדים ברומאים וכן בונים את בית המקדש השלישי. והם נלחמים ברומאים, אלפי יהודים נהרגים, בית המקדש השלישי לא נבנה. אבל אתם יודעים מה מדהים? היהודים של אותו הדור נלחמו ונהרגו בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, כי הם האמינו שבית המקדש השלישי לא ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלה שצריכים לבנות אותו, ולא צריך לחכות למשיח שהוא יבנה את בית המקדש, אלא אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש, וזה משהו שאפילו שווה למות עבורו. ישנו עוד סיפור עלום שקורה בשנת 610 לספירת הנוצרים. יהודי בשם נחמיה בן חושיאל, בנו של חושיאל, ראש הגולה בבבל, מחליט לאסוף צבא יהודי בהכוונה של אביו, ראש הגולה, והצעירים היהודים האלה באים לארץ ישראל בשביל לכבוש את ירושלים, במטרה לבנות את בית המקדש השלישי, ביחד עם צבאו של חוסרו השני, מלך פרס. והם עושים את זה, והם נלחמים, ונהרגים, וכובשים את ירושלים, ובונים מזבח על הר הבית, ומתחילים לבנות את בית המקדש השלישי. לצערנו הרב חוסרו השני חזר בו, הוא הורג אותם, ואז הם נלחמים בו. ואז הם כובשים שוב את ירושלים, ושוב מתחילים לבנות מחדש את בית המקדש השלישי, וגם זה נכשל. בשנת 636 לספירת הנוצרים מגיע לירושלים עומר אבן אל-חטאב, מספר 3 באסלאם. הראשון היה מוחמד, השני היה אבו בחר, והשלישי עומר אבן אל-חטאב. הוא כובש את ירושלים, והוא מקים את מה שנקרא בית אל-מקדס, בית המקדש של היהודים. זו כיפת הסלע שאתם מכירים היום. הוא אפילו מביא 70 משפחות של כהנים יהודיים לירושלים, כדי שידליקו את המנורה שהוא שם שם בבית המקדש, ויקריבו קורבנות לבורא עולם. סוג של בית המקדש השלישי. עומר לא מסתפק בזה, הוא אפילו מטביע מטבעות, עליהם יש את מנורת בית המקדש, שהם בעצם משמשות כמטבע מסחרי בכל החליפות האסלאמית, המטבע הזו.
אנחנו כבר מדברים על תקופת הגאונים, ומעניין שגם בתקופת הגאונים חכמי ישראל לא חשבו שצריך לחכות למשיח כדי לבנות את בית המקדש השלישי, ולא מחכים שבית המקדש ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלו שצריכים לבנות אותו, או לכל הפחות את מזבח השם בהר הבית. שמעתם פעם על החתם סופר? רבי משה סופר, אחד מגדולי הדור שחי בשנת 1830 בהונגריה, ועל חמיו רבי עקיבא איגר, זה שהיה גדול הדור לפניו, ואולי שמעתם על רבי יהודה אלקלעי, אחד מגדולי הדור הספרדי מעדות המזרח באותה התקופה. אתם יודעים מה משותף לשלושתם? שלושתם דנו ביניהם במכתבים האם הגיע הזמן לבנות מזבח להשם בהר הבית, ואם כדאי לפנות לטורקים ולבקש מהם אישור לעשות את זה. מי שניהל את כל המכתבים האלה בין כולם היה רבי צבי הירש קלישר, והוא פרסם את כל המכתבים האלה, את כל ההתכתבות הזאת, בספרו דרישת ציון. ושם הוא מביא שכל הרבנים הגיעו למסקנה והחליטו שאין שום מניעה לבנות את מזבח השם בהר הבית בירושלים. אם אפשר לקנות את הר הבית מידי הטורקים ולבנות את המזבח, אדרבה, הכי טוב, אבל אם לא, אז לפחות לקבל אישור מהטורקים ואז לבנות את המזבח. אבל אין ספק שצריך לבנות את המזבח בימינו, ואין שום סיבה לחכות למשיח או שהוא ירד מהשמיים. זו הייתה דעתם של גדולי הדור באותה התקופה. רבי צבי הירש קלישר אפילו שלח מכתבים למונטיפיורי ולרוטשילד, שהוא אומר להם, יאללה, בוא נקנה את הר הבית ונבנה את המזבח להשם. אין ספק שזה מה שיביא את הגאולה לכל העולם. שלום כלל עולם, מי? Peace and love, אהבה ואור ושלום ורעות לכולם. הגיע הזמן לעשות את זה, זה מה שיביא את הברכה. המכתבים של רב צבי הירש קלישר באמת גרמו למשה מונטיפיורי ולרוטשילד להשקיע בארץ ישראל ולהתחיל לבנות את המושבות הראשונות בארץ ישראל, אבל לצערנו הרב את מזבח השם בהר הבית הם לא הצליחו לבנות, הם השאירו את זה לדור אחר, אולי לדור שלנו. מי שדן בנושא לעומק הוא הרבי מחבד, והוא מציין שבאמת במקורות ישנן שתי דעות שונות. יש דעה אחת שבית המקדש ירד כולו בנוי ומשוכלל מן השמיים, ויש דעה אחרת שאומרת שאנחנו נבנה את בית המקדש, וזה בגלל שיש לנו ציווי בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא יכול להיות שהתורה תצווה אותנו לעשות משהו שאנחנו לא אמורים לעשות אותו. ולכן הרבי מעלה שלוש אפשרויות איך הדברים יקרו בפועל. אפשרות ראשונה, שהיא הכי טובה לדעתו, שבית המקדש ירד כולו בנוי לגמרי מהשמיים, ורק הדלתות יהיו חסרות. והמשיח שיגיע הוא זה שיציב את הדלתות, ישים את הדלתות לבית המקדש, והוא מביא איזשהו מקור בחז"ל שאומר שהמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנאו כולו. מי ששם את הדלתות של בית המקדש, זה נחשב כאילו שהוא בנה הכל. האפשרות השנייה לסדר את הדברים היא שאנחנו אלה שנבנה את בית המקדש בניצוחו של המשיח, את כל מה שמופיע בספר יחזקאל, ששם מתואר בדיוק מה אנחנו צריכים לבנות, איך, איזה מידות, באיזה מיקום בדיוק, ורק הדברים שלא מופיעים בספר יחזקאל, יש כמה דברים חסרים, אז זה ירד מהשמיים, וככה גם אנחנו בנינו וגם ירד מהשמיים. והאפשרות השלישית לפי דבריו היא שאנחנו נבנה הכל, את כל בית המקדש, את המזבח, את הקודש, קודש הקודשים, את הכלים, את הכל, הכל, הכל. ואז אחרי שאנחנו נגמור לבנות את הכל, אז בית המקדש הרוחני ירד מהשמיים ויתלבש בבית המקדש הגשמי, כמו נשמה שמתלבשת בתוך הגוף. וזו כוונת המדרשים שאומרים שבית המקדש ירד מהשמיים. רוחנית, הנשמה תרד מהשמיים, אבל את הגוף, את האבנים של בית המקדש, את זה אנחנו נבנה. אבל לפי דבריו של הרבי מחבד יש תנאי אחד, המשיח הוא זה שאמור לבנות את בית המקדש. אנחנו נהיה פועלים, אבל הוא זה שאמור להכווין אותנו ולהורות לנו איך לבנות את בית המקדש. אבל זה יוצר פלונטר, זה יוצר בעיה, כי זה אומר שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש עד שהמשיח יגיע. אבל אתם יודעים מה הרבי לא ציין?
מאיזה שלב בבנייה המשיח חייב להיות זה שיוביל? אם אני רק מכין את התוכניות לבית המקדש, עדיין לא בניתי כלום, רק את התוכניות, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? ונגיד להכשיר את הר הבית, זאת אומרת לבדוק שם את השטח, ליישר אותו כהכנה לבנייה, לא לבנות עדיין, רק להכשיר אותו, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? האמת היא שאם חוזרים לראשית דבריו של הרבי מחבד, הוא הרי אמר שהמעמיד דלתות המקדש כאילו בנאה כולה. זאת אומרת שאנחנו בפועל יכולים לבנות את כל בית המקדש בעצמנו עוד לפני שהמשיח מגיע, ורק להשאיר לו את הדלתות. וכשהוא יגיע ויבנה את הדלתות, יעלה עליו הכתוב כאילו המשיח בנה את כל בית המקדש כולו. כך שבפועל, גם לפי דבריו של הרבי מחבד, אין שום דבר שמונע מאיתנו היום לבנות את בית המקדש. לא צריך לחכות למשיח כדי לבנות. אפשר להתחיל לבנות, וכשהמשיח יבוא, הוא ישים את הדלתות. אבל רגע, ישנם עוד כמה בעיות הלכתיות, כמו זה שאנחנו לא יודעים את מקום המזבח, מקום קודש הקודשים, שכולנו טמאי מתים. אתם יודעים מה מעניין אצל היהודים? ליהודים יש מוח שממציא פטנטים. אם זה מבצע הביפרים של החיזבאללה, אם זה הריגת מדעני האטום אצל איראן, אם זה המצאת הדיסק-און-קי, ואם זה מציאת פתרונות הלכתיים לבעיות סבוכות, כמו למשל משכנתה. איך אתם לוקחים משכנתה על הדירה? הרי אסור לשלם ריבית, זה איסור דאורייתא. יש יותר עסקה. אנחנו שותפים עם הבנק. הרבנים המציאו לנו מה שנקרא יותר עסקה. ואיך אתם מדליקים את הפלטה בשבת כדי שיהיה לכם אוכל חם? שעון שבת. והבכורות שבינינו, מתי פעם אחרונה צמתם בערב פסח? יש פתרון, לא חייבים לצום את תענית הבכורות, כי אפשר לעשות סיום מסכת. יש פתרונות הלכתיים לכל בעיה הלכתית. גם לבעיות ההלכתיות של בית המקדש יש פתרונות. יש רבנים שיושבים על המדוכה על השאלות האלה, וכבר מצאו פתרונות לכל השאלות. הם כבר מצאו כהנים עם ייחוס עד אהרון הכהן, כולל בדיקת DNA שמוכיחה שיש להם את הגן של הכהנים. לגבי להיכנס לבית המקדש טמאים, הרי טומאה הותרה בציבור. זאת אומרת שאם כל עם ישראל טמאים, אנחנו מחויבים להקריב קורבנות ציבור גם כשאנחנו טמאים. לא חייבים להתאר בשביל להקריב קורבנות ציבור. הרגע, ואי אפשר להיכנס טמא לבית המקדש כדי למצוא בכלל את מקום המזבח ומקום קודש הקודשים. חבר'ה, אתם יודעים שאם יש איזשהו משהו שצריך לתקן בקודש הקודשים, נשברה שם איזה מרצפת, איזה ציור קיר נמחק, אתם יודעים שאפילו אדם טמא שאינו כהן יכול להיכנס לקודש הקודשים ולתקן את זה? קל וחומר שמדובר על לבנות את קודש הקודשים שמותר לו להיכנס לשם. יש פתרונות הלכתיים לכל הבעיות האלו. אז זהו, פתרנו את כל הבעיות? אפשר כבר להתחיל לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש השלישי? יש עוד בעיה אחת, הערבים. הערבים לא מאפשרים ליהודים לעלות למקום הקדוש להם ביותר בעולם, הר הבית, ואפילו לא להתפלל שם. קל וחומר שלא לבנות שם מזבח או בית מקדש. ואם היהודים יעשו משהו בכיוון, זה יבעיר באש את כל המזרח התיכון. חברים יקרים, זה היה נכון אולי עד לפני המלחמה הנוכחית. אתם באמת עוד חוששים שהמזרח התיכון יבער? הוא לא בוער כבר? אתם יודעים שלפני כמה שנים חששו שאם יהודים רק יעלו להר הבית, אז כל המזרח התיכון יבער. היום יהודים כבר עולים להר הבית והמזרח התיכון לא בוער. אז חששו שאם יהודים יעלו והתפללו בהר הבית, אז המזרח התיכון יבער. היום יהודים עולים להר הבית ואפילו עושים שם מניינים ומתפללים שם במניין, והמזרח התיכון לא בוער. אם יהודי היה מעז לקיים את מצוות ההשתחוויה בהר הבית, היו מוציאים אותו באלימות קשה מבית המקדש, מהר הבית. והיום יהודים משתחווים שם והכל עובר בשקט. הם גם מניחים שם תפילים, הם אפילו מקדשים את נשותיהם בהר הבית. אמנם בסתר, אבל זה קורה. ולאחרונה קרה דבר מדהים. כהנים הקריבו את קורבן שתי הלחם בהר הבית, בירושלים, בבית המקדש. ואתם יודעים מה מדהים?
הכל עבר, הכל בסדר, המזרח התיכון לא הובער יותר ממה שהוא בוער גם ככה.

0: מיותר לציין שאחרי שהקריבו את קורבן שתי הלחם בהר הבית, עשו את זה אחרי שהם למדו לעומק את כל ההלכות ובעצת הרבנים, ועשו את זה בדיוק ההלכתי המקסימלי שניתן לעשות אותו. וזה מדהים, הוא הקרב בהר הבית קורבן שתי הלחם אחרי 2,000 שנות גלות, שזה לא קרה. עכשיו תראו, אפשר לדון האם החבר'ה שעולים להר הבית בעצת רבניהם, גדולי הדור, הרבנים שלהם, עושים נכון, או שהם היו צריכים דווקא להקשיב לרבנים שלנו שאוסרים לעלות להר הבית. בסדר, אפשר לדון איזה רב צודק, גדולי הדור של הציבור הדתי הזה או גדולי הדור של הציבור הדתי הזה. בכל אופן, מה שלא יהיה, הם הוכיחו שעלייה להר הבית לא מבעירה את המזרח התיכון. זה אפשרי, ואפשר אפילו להקריב קורבנות בהר הבית, וזה לא מבעיר את המזרח התיכון. אבל רגע, שרגע, יש שם את כיפת הסלע. מה אתה רוצה להוריד לערבים את כיפת הסלע בשביל לבנות את בית המקדש? אתה השתגעת? חברים יקרים, תרשו לי להפתיע אתכם. ישנו מחקר חדש שטוען שמקום קודש הקודשים הוא לא במקום כיפת הסלע. שם היה מבצר רומי בשם אנטוניה, ומתחתיו, מקביל לכותל המערבי, שם היה קודש הקודשים. ושם ישנה רחבה ריקה שרק מחכה שמישהו יבנה בה את בית המקדש. זה לא מפריע לאף אחד. וכמו שהיה בתקופת בית שני, שהיה את בית המקדש, ומעליו הייתה את המצודה הרומית אנטוניה, אפשר להשאיר שם את כיפת הסלע. אני לא אומר שהדעה הזאת היא הדעה הנכונה. אני רק אומר שיש דעה כזאת שראוי לדון בה. אני גם אגיד לכם יותר מזה. במסגרת השירות הצבאי שלי יצא לי לדבר לא מעט עם אנשי דת מוסלמים. אפילו אחד מהם יצא לי להביא לפגישה עם הרב שמואל אליהו, איזשהו שייח ממצרים. ישבנו שם והשייח אמר, חברים יקרים, המלחמה בין היהודים למוסלמים היא מלחמה דתית. והמוסלמים מאמינים שמי שעובד את אללה הוא איש קדוש, ואתם היהודים שעובדים את בורא עולם אנשים קדושים. זאת אומרת שאם נקיים שיח עם האסלאם ונביא להם את המקורות הברורים שאומר אבן אל-חטאב, השלישי באסלאם, ראה את כיפת הסלע כבית אל מקדס, בית המקדש היהודי, והוא בנה את זה כבית המקדש היהודי, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נשב, נסביר להם, נראה את זה, יש סיכוי גדול מאוד, שאני לא יודע אם כל המוסלמים, אבל מוסלמים רבים יסכימו שנבנה את בית המקדש השלישי בירושלים. רגע, אז אם כל זה נכון, זה אומר שפתרנו בעצם את כל הבעיות ואפשר מחר להתחיל לתכנן ולבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? אז למה אנחנו לא עושים את זה? ובכן, התשובה היא בדיוק זה. למה אנחנו לא עושים את זה? נראה לי שהבעיה היא אנחנו. האם אנחנו מוכנים לבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? האם אנחנו מבינים עד כמה בית המקדש חסר בעולם? עד כמה הוא התרופה לכל הבעיות בעולם? האם אנחנו מוכנים להשקיע, להתמודד ולטפל בכל מה שקשור בבניית בית המקדש השלישי? או שטוב לנו להגיע לרחבה היפה בכותל המערבי, להתפלל שם איזה פרק תהילים, לשים פתק בכותל וחלס, מספיק לנו, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הערבים, ובית המקדש ירד מהשמיים מתישהו בעזרת השם. וזהו חברים, תודה רבה לכם, לצופים שתומכים בערוץ ומשתפים את הסרט הזה עם חברים. רק בזכותכם אני מצליח להוציא את הסרטים האלה. ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
1: יד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: אתם בטוחים שאתם יודעים על מה ישראל נלחמת עם איראן, נכון? כנראה שלא הקשבתם לשר המלחמה של ארצות הברית, פיט אגס, כי הוא טוען שהמלחמה היא בכלל על הקמת בית המקדש השלישי בירושלים. לא מאמינים לי? תקשיבו בעצמכם.
2: And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle. 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible.
1: ואם אתם חושבים שזו רק דעתו האישית של המשיחי האזוי הזה, שר המלחמה האמריקאי, כנראה שלא הקשבתם לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
3: The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great.
1: מי? סיירוס הגדול? שו עד הסיירוס הגדול?
3: And the time has come for you. Israel's fight is not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire.
1: לא? לא נלחמים באיראנים? ואנחנו אפילו מעריכים אותם, ואולי אפילו מעריצים את האיראנים? למה שנעריץ אותם? מה הם כבר עשו בשבילנו? ומה שמדהים הוא שהנשיאים של ארצות הברית אמרו את זה עוד מרגע הקמת מדינת ישראל. זו הסיבה בכלל שהם תמכו ודאגו בפועל שמדינת ישראל תקום. לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. מתחילים. התאריך הוא A באייר, A אלפים, תש"ח, 1948. בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, ולא חולפות 10 דקות עד שנשיא ארצות הברית, ארי טרומן, מכריז מול כל העולם, אנחנו האמריקאים, אנשי ארצות הברית תומכים ומכירים במדינת ישראל, אנחנו בעד וקוראים לכל העולם להכיר במדינת ישראל, והעולם שומע לו. ומדינת ישראל קמה הרבה בזכות הנשיא האמריקאי הזה, ארי טרומן. כעבור שנים, נשאל הנשיא ארי טרומן מה בדיוק גרם לו לעשות את זה. הרי כל השרים והיועצים שם בארצות הברית אמרו לעשות בדיוק ההפך, כי הרי זה לא הגיוני ש600,000 יהודים רוצים להקים לעצמם איזה מדינה קטנטונת בלב ים של מיליוני ערבים שרוצים לחסל אותם. חסר היגיון לחלוטין. מה גם שלאינטרסים של ארצות הברית זה ממש לא מועיל. עדיף שיהיה להם קשרים טובים עם מיליוני ערבים, עם מדינות שיש להם הרבה כסף, מאשר עם איזה קומץ של 600,000 יהודים משוגעים. אז סיפר הנשיא שאביו נהג ללמוד איתו כילד כל יום ראשון פרק בתנך. וכאשר הם הגיעו לפרק על סיירוס הגדול, זה ששלח את היהודים חזרה לירושלים והורה להם לבנות את בית המקדש בירושלים לאלוהי השמיים, עברה בו מחשבה בראשו, יום יבוא ואני אהיה נשיא ארצות הברית ואני אעשה אותו הדבר. אני אהיה סיירוס המודרני ואני אורה לעם ישראל לחזור לארצו הקדושה ולבנות את בית המקדש מחדש. והנה זה קרה. לפתע מצאתי את עצמי נשיא ארצות הברית, והדרישה הזאת להיות סיירוס המודרני פשוט פיימה בנשמתי, והחלטתי ללכת נגד כל האינטרסים של ארצות הברית בנושא הזה. הנשיא סיפר שזיכרון ילדות זה הכה בו כאשר נכנס למשרדו שליחם של היהודים ויצמן עם מתנה מיוחדת לנשיא ארצות הברית, ספר תורה פרטי במיוחד עבור הנשיא. אז התרגש הנשיא ואמר לויצמן, אני אעזור לכם ככל יכולתי, בגלל שאתם כבר לפני כ3,000 שנה הצלתם את העולם מחורבן ומהאכזריות שלו בזכות התורה הקדושה שלכם. ואני מאמין שגם בדורות האלו אתם תעזרו לעולם ותצילו אותו מחורבן מוחלט בזכות התורה הקדושה שלכם. בשביל זה אני אעזור לכם, כמו סיירוס הגדול, הנשיא האיראני. האמת היא שנשיא ארצות הברית הוא לא הראשון שהכריזו עליו שהוא סיירוס המודרני. היה עוד אחד לפניו בשנת 1917, סר ארתור ג'יימס בלפור. כן, שר החוץ הבריטי, זה שהכריז על הצהרת בלפור, שבריטניה הגדולה רואה בעין יפה את הקמת מלכות ישראל מחדש, התנכית בארץ ישראל. גם עליו אמרו שהוא סיירוס הגדול, המודרני. המודרני, בדיוק כמו הנשיא האיראני הגדול לפני הרבה מאוד שנים. סיירוס הגדול היה שליט האימפריה האיראנית, הפרסית. בשנת 559 לפני הספירה הוא כובש את בבל, אלו שהחריבו את בית המקדש, נבוכדנצר, ולקח את כל כלי המקדש והביא אותם לשם, לבבל. אבל מה הקשר אלינו היהודים? על איזה חברות אמת בין העם האיראני והיהודי מדבר בנימין נתניהו? ובכן, לעם ישראל היה נביא. נביא עצום בשם ישעיהו הנביא, ולא תאמינו איך הוא כינה אותו. אתם יודעים שבתנ"ך יש סך הכל ארבעה אנשים שקיבלו את הכינוי משיח. המשיח שאנחנו מחכים לו שיבוא בגאולה, ודוד המלך, ושאול המלך, וסיירוס הגדול. שמעתם? ישעיהו הנביא קורא לסיירוס הגדול משיח. הוא משווה אותו לדוד המלך, לשאול ולמשיח שאמור להגיע לעתיד לבוא ולהביא את הגאולה השלמה לכל העולם. סיירוס? איזה איראני? משיח? תשמעו מה כותב על סיירוס ישעיהו הנביא. כה אמר אדוני למשיחו, לכורש, אשר החזקתי וימינו, אני לפניך אלך והדורים הישר. האומר לכורש, וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסד. ואתה תשלים חפצי? כורש ישלים את רצונו של בורא עולם, ומה הוא יעשה? ירושלים תיבסד, היכלי, בית המקדש, יבנה כורש. אתם יודעים מי קורא את הפסוקים האלה? סיירוס הגדול בעצמו. כורש, 200 שנה אחרי ישעיהו, מגלה את התנ"ך, קורא את הפסוקים, ואומר, וואלה, הוא דיבר עליי הנביא הזה ישעיהו. מה אני אמור לעשות? לבנות את ירושלים ואת בית המקדש. הוא קורא ליהודי ואומר להם, תראו מה כתוב בנביא, אני אמור לשלוח אתכם חזרה לארץ ישראל. יאללה, עופו מבבל, תחזרו לארץ ישראל, תבנו את בית המקדש. והוא מוציא להם מהמחסנים של נבוכדנצר מלך בבל את כלי המקדש. ויש ממש תיאור מדויק של כל הכלים, מדובר באוצרות עצומים, כלי זהב, כלי כסף, באלפים. והוא שולח אותם עם כל האוצר הזה לירושלים לבנות את בית המקדש השני מחדש. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים.
2: A step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter. I would submit to you, in light of the support you have in Washington, D.C., take your action, do what needs to be done here in Israel, because I truly believe this is a moment where America will have your back.
1: אבל אתם יודעים מה הייתה הבעיה? מספר העולים לארץ ישראל היה קטן מאוד. רוב העם החליט שהסיפור הזה פשוט גדול עליו. הם החליטו שהם רוצים להישאר בחול. בכל זאת, יש להם עבודה מסודרת, הפרנסה שם יותר טובה. למה עכשיו לעלות לארץ ישראל? וגם מה הקטע הזה עם בית המקדש, קורבנות? פעם בשנה נתפוס מטוס, נשים פתק בכותל וחלס. מה, אתם רוצים להעביר פה את המזרח התיכון? מה הסיפור הזה עם המשיחיות הזאת? בית המקדש. הם פשוט לא היו בקטע. מבחינת בורא עולם זו הייתה פשוט סתירת לחי מצלצלת. חלס, מה נסגר איתכם? שלחתי לכם את משיח השם, האיראני, ואתם מתעצלים? אתם חושבים שהוא משיחי והזוי, הסיירוס הזה? ואתם נשארים בחוץ לארץ ולא עולים לארץ? ומה שקורה בפועל הוא שבניית בית המקדש פשוט נעצרת. ועם ישראל, אלה שהגיעו לארץ, מסתפקים בזה שהם מתפללים מחוץ לבית המקדש, מחוץ לאחד הכתלים, הכותל המערבי של בית המקדש. שמים פתק בכותל, מתפללים שם, מספיק לנו היהודים. אבל אחרי 40 שנה הם תופסים את עצמם ואומרים, חלס, למה הגענו לארץ? בשביל להמציא את הדיסקונקי, את העגבניית שרי? בשביל זה הגענו? אבל יש מלך חדש, קוראים לו דריווש. דריווש, שבאמת לא ידע על זה כלום, מחליט לבדוק את הנושא. הוא הולך לגניזה, למקום שבו שומרים את מכתבי המלכות וההוראות של כל המלכים שהיו לפניו. הוא מחפש את ההוראה הזאת לבנות את בית המקדש של המלך קורש, ווואלה הוא מוצא. דריווש המלך מבין מיד את הסיפור. האיראני הזה קלט את הקטע ואמר להם, וואלה, בית המקדש לאלוהי השמיים, המקום בו מאיר הטוב האלוהי, האור האלוהי שירפא את כל העולם, הזכות שלי לבנות אותו? איך זכיתי לדבר הזה? איזה מזל שחיכיתם עד היום. ואז הוא נותן הוראה כזאת. וממני הוא שם צו לבנות את בית האלוהים הזה ומנכסי המלך. ההוצאה תהיה ניתנת. ומה שהם צריכים, ובני בקר ואילים וכבשים לעולות לאלוהי השמיים, חיטים, מלח, יין ושמן, כמאמר הכהנים אשר בירושלים, יהיה ניתן להם יום ביום. אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו. המלך דריווש אפילו מוציא פקודה מה צריך לעשות למי שמעיז להפריע לבניית בית המקדש ולהציק ליהודים שרוצים לעבוד את אלוהי השמיים בירושלים ולבנות לו בית. וכך הוא כותב, וממני הוא שם צו, כי כל איש אשר ישנה הדבר הזה יערס ביתו ויהפוך למקום אשפה. והאלוהים אשר שיכן שמו שם ימגר כל מלך ועם אשר ישלח ידו לחבל את בית האלוהים הזה אשר בירושלים. אני דריווש נתתי צו, מהרה יעשה. וסוף סוף זה באמת קורה. היהודים בירושלים מצליחים להקים את בית המקדש השני בשליחותם של המלכים שליטי האימפריה האיראנית. בזכותם הוקם בית המקדש השני. זו המורשת של סיירוס הגדול, קורש האיראני. ואם אתם חושבים ששם נפסק קשר האחים, ברית האהבה בין העם היהודי לעם האיראני, אתם טועים. גם חשיירש המלך, בנו של דריווש, המשיך כל חייו לממן את הקרבת הקורבנות ועבודת בית המקדש בירושלים. וגם הבן שלו, הנכד של דריווש, ארתחשסטה, המלך האיראני, מימן מכספו את בית המקדש. יש תיאור של כמות הכסף שהוא שפך על בית המקדש. המלכים האיראנים ידעו שהאימפריה האיראנית הפרסית מצליחה לשגשג ולפרוח רק בזכות זה שהם מחזיקים מכספם של המלוכה האיראנית את בית המקדש השני בירושלים. ואתם יודעים כמה זמן האיראנים החזיקו מכספם את בית המקדש בירושלים? יותר מ-150 שנה שהאיראנים הקימו את בית המקדש בירושלים ומימנו אותו והחזיקו אותו. זה מה שהאיראנים נתנו לעם היהודי. זה ברית האחים בין האיראנים ליהודים. עברו הרבה שנים, אבל עם ישראל יש לו היסטוריה עתיקת יומין. הוא לא שוכח לרגע את ההיסטוריה שלו. אנחנו חייבים לאיראנים את החופש שלנו בתקופת בית המקדש השני. אנחנו חייבים להם את זה היום, ואנחנו זוכרים את זה, איראנים יקרים. אנחנו באים לעזור לכם, אבל אנחנו גם מאמינים שכמו שאתם עזרתם לנו להקים את בית המקדש השני, בזכות זה שאנחנו עוזרים לכם, אתם תזכירו לנו את עבודת אלוהי השמיים הגדול בירושלים, זה שמאיר לעולם את אור השלום, האהבה, האור הגדול, החירות שכל כך חשובה גם לנו וגם לכם. ובזכות זה אולי תצליחו לעזור לנו שוב להתמודד עם כל החבר'ה הקטנים האלה שמציקים לנו פה בארץ, חמאס, חיזבאללה, ונזכה לבנות את בית המקדש השלישי במהרה, כמו שעזרתם לנו לבנות את בית המקדש השני. זהו חברים, שנזכה לגאולה שלמה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. ואחרי שנגמור עם האיראנים, נזכה גם לבנות את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. יאללה ביי, ניפגש בסרט הבא.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה מסיע

0: פודקאסט טוב מערוץ 2000. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה.
3: הרב משה שלמה אמר שליטה.
4: ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה רק לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהי גדולה יותר מן המלאכים. אומר הרב עליו השלום, אם האדם נברא רק לעולם הזה, לא היה צריך שיקבל כזאת נשמה שהיא חלק מהשכינה. חלק, כמו שאמר איוב, וחלק אלוה ממעל. שמה צריכים כזה דבר גדול לתת באדם שכל מטרתו היא לצורך העולם הזה? למה צריך להגיע לנשמה כזאת גבוהה שהיא יותר גדולה מן המלאכים? הנשמה שבאדם גבוהה יותר מן המלאכים. עד כדי כך. אם באמת התכלית שלו אכילה או שתייה בענייני העולם הזה, לא צריך, מספיק הגוף כמות שהוא עם הנפש המחיה אותו, ויכול לעשות לספק את כל ענייני העולם הזה. הנשמה הזאת שנתן בנו הקדוש ברוך הוא, למה והיא באה מכאלה עולמות? אלא מפני שיש מטרות גדולות שאלמלא הנשמה אדם לא יכול להגיע אליהן. כי כשהשם נתן תורה לארץ, לבני אדם, נתן בידינו הכוח לקבוע את מצבם של כל העולמות. נתן בידינו תיקון כל העולמות. ממילא חס ושלום גם הפוך. בשביל לתקן את העולמות העליונים, בשביל להגיע למדרגות כאלה, לבנות ולעשות, צריך שיהיה בנו כוח עליון, שיהיה הנשמה הגבוהה, שהשם נתן באדם. רק עם זה אנחנו יכולים לפעול. זה הסיבה שגם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחירי, שהוא יבחר את הטוב או את הרע, נתן בידו. לא חלילה שנתן הפקרות בידו. באמת שאל אותי, היה רב אחד מאמריקה, פגש אותי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, הוא שאל אותי, למי הדברים אמורים? הוא עשה קצת פילוסופיה. אמרתי לו, הדברים אמורים כלפי הבחירה. היות והשם נתן בחירה לאדם, שהוא מחליט על דרכו לבחור אם להיות צדיק או להיות רשע, עלול איזה אדם לחשוב בדעתו, היות ואני, יש לי רשות לבחור, אני אבחר מה שאני רוצה. אין מי שיאמר לי מה תעשה ומה תפעל. כך הוא אומר, כן, נתתי לפניך, אבל תדע שזאת ברכה, וזאת חללה, זאת דרך שתוביל אותך לחיי עולם, וזאת חלילה וחס לדיראון עולם. לבאר שחת רחמנא ליצלן. לא יחשוב אדם אם ניתנה לו בחירה, זאת אומרת יעסק בשיבו חפץ. לא, ניתנה לו בחירה, אבל ניתנה לו בחירה לעלות ולבנות בניינים בעולמות העליונים, או לרדת רחמנה לצלן לדיוטות תחתונות. תודה רבה, תברך. שם ישמור ויציל ויוריד, ואת אלוקים תורידים לבאר שחת רחמנה יצא. זה לא פשוט. והאיש החכם יודע במה לבחור, ובחרת בחיים. בהיות וכך, ניתנה לנו נשמה גבוהה, כדי שהנשמה הזאת הופכת אותנו כאילו אנחנו, זה מה שכתוב, בצלם אלוקים ברא את האדם, ויהייתם כאלוקים יודעים טוב ורע. זה כאלוקים, זה לא מילה פשוטה. תורה אומרת כאלוקים, אנחנו בשר ואדם, אתה אומר, ויהייתם כאלוקים. אלא שהשם נתן לנו כוח כזה גדול שישבנו חלק מהאלקות בתוכנו, חלק אלוה ממעל, עד שאנחנו כאלוקים. זה לא גוזמה, תורה לא כותבת גוזמאות, תורה לא כותבת מליצות, והייתם כאלוקים על ידי מה? על ידי טוב הרע שניתנה בידינו. זה כבר לא, בזה אנחנו יותר גבוהים מהמלאכים, שהמלאכים הם לא בעלי בחירה, ואנחנו בעלי בחירה, זה כאלוקים, זה יותר מהמלאכים. ולהגיע לדרגה כזאת שאנחנו נקבע אם טוב או רע ניתן בידינו, זה דבר לא פשוט. לזה אי אפשר הגוף לבד, הנפש המחיה לא יכולה לעשות את זה. לזה צריך את הנשמה שהיא גדולה יותר מן המלאכים, כי המדרגה הזאת היא יותר מהמלאכים. כל שכן שהיא אינה מוצא שום נחת רוח בכל עינוג איזה עולם. הנשמה הזאת אין לה נחת. כל מה שאדם, זה מה שאומרים, למה אומרים שבת שלום? כי במשך השבוע זה לא שלום, זה מלחמה. הולך לאכול ולשתות או שאר הנאות, הגוף שמח. שמח מאוד, אומר ברוך השם, סוף סוף. הולך, אבל הנשמה מצטערת. הנשמה מרגישה שאיבוד זמן, תאבות הגוף. הולך ללמוד, הנשמה שמחה. הולך להתפלל, הנשמה שמחה. הגוף מצטער. או מה אתה לוקח אותי עכשיו, תשים אותי שם תוך 400, תדכה אותי ככה. הגוף רוצה. אז כל הזמן הוא במלחמה. מה שעושה, אחד שמח ואחד זועק, זעקות מרות. אבל בשבת, קראת לשבת עונה, גם האכילה וגם השתייה היא מצווה. אז גם הנשמה שמחה. אז גם הגוף נכנע, גם הוא שמח במה שהנשמה. אז יש שלום בין הגוף ובין הנשמה, ואז יש גם שלום בין פמליה של מעלה ופמליה של מטה. האדם מעשה של שבת שלום. זה לא סתם אומרים, כולם אומרים שבת שלום, שבת שלום. למה אתה, תגיד יום ראשון שלום, יום שלישי שלום, אין. שלום זה שבת שלום. שבת מביאה שלום. וכמה שמקדשים את השבת, מקדשים אותו, זכור את יום השבת לקדשו, לא רק לשמור אותו, לקדשו. אז אתה מקדש אותו בקדושה עליונה על ידי תורה בעיקר. כי ככה אמרו, לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא ללמוד בהם תורה. תורה שאדם לומד, כדאי תמיד בשבת להרבות דרגה אחרת. קל וחומר עם אדם ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. אדם קם בעוד לילה ולומד בשבת, איזה עונג. זה באמת שבת שלום. כי אז גם הנשמה, גם הגוף, זה עונג. אתה מסופר עליו השלום, יש לו פירוש על התורה. קרא לו תורת משה, אבל קוראים לו חתם סופר. הוא כותב בהקדמה, אומר, האלה הכופרים שלא הולכים בדרך תורה, מחפשים הנאות. כל מיני תאוות, הוא אומר, תאווה אחת נעלמה מהם, והיא שווה כנגד כל התאוות שלהם. איזה תאווה? אומר לקום בעוד ליל בשבת וללמוד תורה עם כוס קפה, אומר זה שקול כנגד כל התאוות שלהם. וזה כי זה הנאה מעין עולם הבא. ישמע גם קצת הגופה, קצת קפה, קווה לשם. זה... ואם ייקח שניים קפה, זה כבר שע נהורים. קפה ועוד קפה זה עולה גם מטריה שע. גם ערק עולה שע, אבל היום יקר. אז ייקח קפה יותר, יותר זאת. שע נהורים, אז זה כבר פותחים לו כל שע, זה האורות הכי גבוהים, 370 מאורות עליונים, יש הריחנפין ויש זעיר אנפין, ביחד מתחלק לשע נאורים. זה דבר נפלא מאוד. אז אם אדם קם בעוד ליל, מחילה, ולומד תורה, אומר, אחתם שם הקפה, אומר, הם חפשים הנאות ולא יודעים מה הנאה הזאת. זה השם לא נתן, ולא נחם אלוהים, דרך ארץ להכיר את זה. הולכים אחרי הנאות, מסכנים. זה היה אצלי אדם אחד, יהודי אחד, השבוע, שהוא, ברוך השם, לפני 4 שנים, התחתן, וביקש אותי, התחתן אותו, לא הייתי מכיר אותו בכלל. אבל אמרו לי שהוא קיבל עליו לשמור שבת. אמרתי, אם קיבל עליו לשמור שבת, אני מוכן בשמחה. עכשיו גילה לי סוד, השבוע, שכשהוא קיבל עליו לשמור שבת, הוא קיבל רק אותו שבת של החתונה. אבל הם אמרו לי, קיבל עליו לשמור. אבל מאז הוא לא חילל שבת. כבר 4 שנים. אבל מסכן עומד בזה ניסיונות. שם רחם, שם רחם. אי אפשר לתאר. כי שכנגדו לא קיבלה והורה. עומד בניסיונות שאין האדם ישב לתאר לי שעה שלמה באמת. אמרתי לו, שבת שלו שווה יותר מ-100 שבתות שלי. אמר לי, לא, שבת שלך, אתה עומד תורה. אמרתי, אני עומד תורה. אתה עומד בניסיונות כאלה, מי יכול לעמוד? אשריך. אשריך ועוד ניסיונות אחרים. אבל אנחנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת, ומורגלים בה, מי שכבר התרגל, מה נשאר לו? רק להתענג. לקום בעוד לילה, ללמוד תורה, לקחת קצת קפה, כמו שאומר החתם סופר, וללמוד, בפרט אם אדם עמל בתורה, שמזכנו שנוכל לעמול, עמל, להתייגע בתורה, לשבור את האדם, לא יסתפק רק קורא ופושט, אלא יעמול ויעמול להבין במאמר,

זו מעלה מיוחדת, כי הנשמה היתרה שבה, מוצאי שבת חוזרת, שואלים אותנו מה הבאת, אז מה היא תגיד שאכלה חמין, עם הצ'ונט, ועם... טוב, זה טוב, זה עונג, זה גם מצווה, אבל צריך רק את זה, צריך לבוא עם איזה חידוש. ואם הוא לא ברכי, אם הוא לא תמיד חכם שיכול לחדש, ישתדל ללמוד דבר חדש, או ללכת לשיעור אצל רב, כדי שישמע דבר חדש שלא ידע אותו. אם יכול לחדש, טוב לו לאדם בקו משלו, מתשעה קבין של חברו. אם לא, גם זה טוב. יש לו עד, הנשמה סוף סוף נהנית ולוקחת איתה, ויש לה מה להביא, בבחינת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כשהיא שבה אל השם, מביאה איתה הדברים, מה היא תביא? תביא תורה. הנה הבאתי את ראשית ביקורי, מה שאנחנו אומרים השבוע. כן. כל שכן שהיא, מזה היא, הנשמה, אינה מוצאה שום נחת, שום נחת רוח, בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלימדונו זיכרונם וברכה במדרש קהלת, זה לשונם. וגם הנפש לא תמלא. לא תמלא, זאת אומרת, לא תסבע, לא תירגע, כי מה תיתן לה? מה תיתן לה? תיתן לה הנאה ועוד הנאה, אכילה ועוד אכילה, טיול ועוד טיול. כמה שאתה מרבה, מיד, אדם פעמים, אנחנו רואים כמה אלה שהולכים רק אחר התאוות ואין להם רוחניות, באמת מסכנים גדולים, השם רחם עליהם שיחזרו בתשובה. חייהם אינם חיים. כל יום כמו היום השני. אין אפילו איזה הפסקה. כל השבעה ימים אותו דבר. זה נורא ואיום. אנחנו מגיע עם שישי, העולם עומד. גמרנו, קרב שבת, העולם משתנה, עוברים לעולם אחר, עולים לעולם אחר. בפועל, אבל גם מרגישים את זה. אדם עולה לעולם. מוצאי שבת, אדם יורד, מרגיש קצת, אם הוא חכם, ייקח קצת זוהר, ייקח קצת לימוד, ייקח משהו, אפילו קריאה, כדי שהנשמה תירגע, כי עולה הנשמה הזאת היתרה בחזרה. אדם מרגיש חסר לו רק, מוצאי שבת, יש כזה, אבל בכל אופן לומד תורה, עובד השם, עושה שבת, עושה גם בחול תפילה, חיים משולבים, יש בהם, לא, אבל אלה שרק גשמיות, גשמיות, בסוף הגשמיות הזאת כבר מואסים בה, אז הולכים לעוד מקום, אומרים, פה עוד לא היינו, פה עוד לא עשינו. האוכל הזה אומר לו, כבר מתחילים לשאול, אני שומע פעמים אנשים, הייתי נוסע הרבה באוטובוס, אומר לו, תשמע, אני חיפשתי איזה מסעדה חדשה. אמרו לי שבכפר זה, שמע מסעדה מיוחדת, וזה אומר לו, לא, יש... זאת אומרת, כל כך כבר מעשו בחיים, שמחפשים אולי, אולי, שמרחם, זה מראה ערכנות, אולי המסעדה הזאת, המקום ימלא חסרונו, המקום ההוא, ימלא חסרונו, ייתן לו מה שחסר לו, מסכן. זה דבר נורא ביום, שמרחם. על כן אמר הנביא, וגם הנפש לא תמלא, לא יעזור, מה תמלא אותה, מה תרגיע אותה, מה תסביע אותה, מה תיתן לה, מה ייתן לפניה. משל למה הדבר דומה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. כפריקה הכוונה. אם יביא לה כל מה שבעולם, אין המחה שאינה כלום. שהיא בת מלך. אדם לקח בת מלכים. גדלה באיזה עינוגים. מי שלא ראה בית מלכים, היום בימינו נשאר אולי רק במקום אחד, יש מלך כמו חשוורוש. זה במרוקו. במקומות אין מלכות ממש, אין. ושם, מי שלא נכנס שם וראה, אז אדם שגדל שם, הבת הזאת גדלה שם, בת מלכים. עכשיו מסכן, נתנו אותה לזה.

0: הוא אומר לה, בוא אני אראה לך משהו טוב. הוא בעיניו לוקח אותה לאיזה חנות שישבע שם איזה ויטרינה טובה, שתראה, ראיתם אותו, צוחקת עליו, מה אתה מראה לי? לוקח אותה לזה, כל מה שיעשה. ככה הנשמה היא בת מלאכים, בנעוריה, בתביעה, איפה הייתה? תחת, מתחת כיסא הכבוד חוצבה, שם גדלה, שם הייתה. מה תיתן לה? מה ידמה ומה ישווה למה שהיא קיבלה שם? הייתה יושבת, לא רק נהנית מזה, היא עצמה מהשכינה. מה תביא לה? מה תאכל לה? אז הקדוש ברוך הוא נתן, השתבח שמו, נתן תורה, שהיא מעל לשמש. רק בזה יכולה הנשמה למצוא את המרגוע שלה, לרבות צמאונה. זה מה שהיא אומרת, קלטה, נחשפה, נפשי, כן, בקודש, צמאון, איך הוא מתאר? כי הוא מדבר שם על הנשמה. מרגיש, קייל תערוך על אפיקי מים, כן, נפשי תערוך, שמעה נפשי לאלוהים לאל חי. מתי יבוא ואלי? אז מה יעשה? ימות כדי שתך. באמת בן עזאי עליו השלום, ארבעה שנכנסו לפרדס, בן עזאי לא חזר. אומר מה הרשע שם נדמה לי, שהיות ועלתה הנשמה שלו למקום הזה, נדבקה ב... לא רצה לחזור. העינוג הזה, ההנאה הרוחנית, הפנימית, העמוקה הזאת, לא רוצה לחזור. זה דבר... אז מה אנחנו ניתן שם? יש לנו דבר, יש לנו תורה. כשאדם לומד תורה, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז אדם, אין לו, מה נשאר לו? התורה שאדם לומד, בפרט אם הוא עמל בתורה, בפרט אם הוא יגיע בתורה, הוא לומד אצל עמלי תורה. מי שזכה להיות בעצמו, כמו שאמרנו, מחדש בתורה, ובונה בניינים, וסותר, זה באמת הנאה. לפעמים אדם כשזוכה, לפעמים מרוב עמל והגיעה, מגיע לזה, ואז הוא מרגיש שכל העולם הבל, הכל, אפילו יתנו לו את כל ביתו של אובמה ומאה אלף כמו, כל הבל בריק, צוחק מהכל. זה באמת, זה דבר, גם מי שהוא אינו יכול לעמול ולחדש, אבל אם הוא לומד את זה עמל התורה, גם הוא זוכה, גם הוא נדבק. כשזה אמרו, כי אם מה השם לא איכה, אמרו, כי אם נראה ואתו ירשם מלצה זאת רתאי, אם לגבי משה, אז אמר חתם סופר, נדמה לי אמר, שמעתי את זה גם בשם הגאון ובעזעתי, עליו השלום, ראש שיבת פורת יוסף, אבל באמת קדם בזה החתם סופר, נדמה לי, הוא אמר לגבי משה מלטה זאת ריתה, כי יש פה שאלה לגבי משה. הפסוק מדבר ועתה ישראל, לכל ישראל. אמרו לגבי משה, מי שהולך על יד משה, מי שידבק מתמידי חכמים. אז גם הוא זוכה להנאות האלה. גם הוא זוכה לעינוגים האלה, לרוחניות הזאת. באמת אני ראיתי אנשים שלא היו תמידי חכמים, אבל היו דבקים כל מהם תלמידי חכמים, כמו שאנחנו רואים עד היום זקנים שהם תלמידיו שמרן רבי עובדיה יוסף שיחיה, ולמדו אצלו שנים על גבי שנים. אתם תמיד שמחים, תמיד מלאים עונג. התפילה שלהם תפילה, והתורה שלהם תפילה. כבר נדבקו, כבר נעשו גם הם יותר מתלמידי חכמים. גם יודעים בפועל, מפני שהיו דבקים, אבל גם נדבקו ברוחניות הזאת. או שאדם בעצמו זכה והוא לומד ומלמד ועמל, או שהוא דבק לגבי משה, הולך למין משה. כך הנפש, אלו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. וכן אמרו זכרם לך, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד. כן הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא הדרבה מואסת בו, כוודאי לא היה בורא הבורא התברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא. זה עצמו שהשם ברא אדם ונתן בו נשמה, זה גם מוכיח שכל בריאת האדם בעולם הזה היא לא בשביל העולם הזה, אלא למצב שלו שיהיה לו בעולם הבא. לזה נברא. כי באמת כל העולם הזה הוא רק חיתים, זה רק איזה גשר שאתה עובר, אתה לא צריך את הגשר, אבל בשביל להגיע לצד השני של הנער אתה חייב הגשר. איך תעבור הנער כזה קשה ושוטה ואתה רוצה לעבור, לא תוכל, אז אתה עולה על הגשר. העולם הזה הוא בשביל להגיע לעולם הבא, הוא רק גשר בשביל להגיע, לא בשביל עצמו. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. ומה גם שלמרות שהעולם הזה אוהב ולבריק, אבל אין מקום אחר שאדם יכול לקנות תורה ומצוות, רק בעולם הזה. אין מקום אחר. אז חייבים לעבור בגישה הזה כדי לעשות את הקנייה, כדי לעמול על התורה ולעמול על המצוות, ולצאת ברכוש גדול ולזכות בחיי העולם הבא. אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו זמן. פה מחדש חידוש שאני לא שמתי עליו לב קודם. פה יש חידוש. כל הזמן הבנתי שלמה צריך נשמה, רק כדי שנוכל לעמוד בכל המטלות, בכל התכליות שהשם נתן לנו להגיע, כדי להגיע אליהם. אלה דברים כמו אדם שאומרים לו שהוא צריך להגיע למקום רחוק, בשביל להגיע נותנים לו אוטו, ואם המקום הוא הרים וגבעות נותנים לו איזה ג'יפ מיוחד שהוא יודע לנסוע גם במקומות כאלה, ואם המקום הוא בכלל מעבר לים אז נותנים לו אונייה, ואם גם זה קשה נותנים לו אווירון. נותנים לאדם את הכלי הראוי שיכול איתו, אחרת איך אתה דורש, אתה רוצה שיגיע ויביא לך שליחות, הוא לא יכול. אז צריך לתת לו כלים הראויים. אז הקדוש ברוך הוא נתן נשמה, כי העמיד לנו מטרות שנגיע אליהם, שנשיג אותם. איך נשיג? מה כוחנו? האדם מוגבל, נתן לנו נשמה. פה הרב עכשיו מוסיף דבר אחר מעניין, זה נקודה אני לא זוכר ששמתי עליה לב. אומר, ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד. זאת אומרת לה, לעשות את התכלית שלה, את מה שהיא רוצה. ובה יוכל האדם לקבל שכר במקומו זמן. אם לא הייתה נשמה, איך יקבל שכר? הגוף יקבל שכר? הגוף הרי דבר החולף. מה יקבל? אלא הנשמה שהיא קדושה והיא חיה וקיימת, היא נצחית, היא מקבלת השכר. כדי לקבל, אז כדי לעבוד ולהשיג גם אתם צריכים את הנשמה, וכדי לקבל שכר גם כן צריכים את הנשמה. איך אדם יקבל שכר? מה, הגוף יקבל? גוף ש... הרי כבר כתוב שכר מצוות בעלמה לקה, הגוף זה העלמה. איזה שכר יתנו לו? יתנו לו עוד בתפוחי אדמה? מה יתנו לו? לגוף הזה. אבל השכר שהעולם הבא שהוא נצחי, והשכר עצמו נצחי, זה נותנים הנשמה. אז צריך את הנשמה כדי להגיע, וצריך את הנשמה כדי לקבל. יחידו. שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה, לרבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. כשהוא שם ליבו מה לתת לנשמה כדי להגיע למה שהשם הועיד אותה, דהיינו תורה ומצוות, אז כבר היא לא מואסת בעולם הזה. אוהבת אותו. אז כבר היא רוצה את העולם הזה. כי כל רגע יכול לעשות עוד מצווה. כל רגע יכול לעשות עוד תורה. כל זה אמור גם בזמנים רגילים. בימים אלו שאנחנו לפני ראש השנה, על אחת כמה וכמה כמה צריך האדם לשים ליבו, שימו לב אל הנשמה. כמה צריך לשים לב אל הנשמה. כמה אדם צריך לשים להתעורר, להתרומם כמה אמות מן הקרקע, לפחות כמה טפחים, להתרחק מעט מן הגשמיות ועוד מעט, כדי להשיג הישגים שיוכל להביא לנשמה. הנה, אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו ועיקר העבודה שבידינו. אחר שידענו עכשיו למה נברא האדם ומה התכלית שלו, ושהוא לא נברא למצבו בעולם הזה אלא למצבו בעולם הבא, אז האדם יכול לדעת מהו החומר שהמצוות שעליו ועיקר העבודה כמה חשובים לו. ואז הוא להסתכל על הקשיים שיש לו בהשגת התורה והמצוות, אלא על הרווחים שיש לו. סוחר שהולך לקנות סחורה, פעמים נוסע, אני רואה אנשים נוסעים אחרי הסחורה שלהם, זה הולך לסין, וזה הולך ליפן, וזה הולך לאמריקה, וזה הולך לכל מיני, ותורחים, והולכים לבד, ועוברים דרכים. לפעמים יש קשיים, יש אוכל, אין אוכל, יש תפילה, אין תפילה, אבל הוא אומר, כשהוא יודע שמזה הוא מוציא פרנסה, בפרט אם השם נותן לו הצלחה, כל הקשיים בעיניו כאפס וכאין. עובר הכל בקלות, למה? הוא יודע, יש לו מטרה. הוא ישיג את המטרה, הוא שם ליבו, הוא מסתכל עיניו לנוכח יביטו, מה נוכח? להשיג המטרה שלו. כדי להגיע בזמן, בפרט, יש אנשים שהם מחכים לאיזה יום מיוחד של סחורה, לאיזה יום מיוחד שיש איזה, עושים איך נקרא, יריד כזה, או תערוכות כאלה, שאדם מחכה אז הוא רץ, כי יש הזדמנויות, וכל הקשיים וכל ההוצאות, הכל קל בעיניו, ועוזב אשתו ועוזב בניו, ולא לא שהוא רוצה, אבל המטרה כל כך יקרה וחשובה לו, שהיא עושה לו הכל קל. אז אם אדם ידע שלהשיג תורה ומצוות, זהו הדבר העיקרי, לזה הוא נברא, וזהו צריך, ובלי זה אין טעם לחיים שלו, אז כל הקשיים שיש לו בדרך, להשיג תורה ומצוות, נעשים קלים בעיניו, כבר לא מכבידים עליו, הוא סס ושמח בהם, כי הוא יודע שבזה הוא מתעלה. כי הנה אליהם האמצעים המביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יוסק לנו. אולם ידוע, כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ, כל האמצעים אשר נמצאו, ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן תהיה התכלית הנולד מהם. בכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולתו בבירור ודאי, והגיע זמן התכלית שלו. הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי. אומר הרב עליו השלום, שכשהדברים האלה יביאו אותו לשלמות האמיתי, כי כך השם ברא אותנו, נתן לנו תפקיד לכל אחד להגיע לשלמות, כדי להגיע שם שבלעדם לא יוסק לנו, בלי הקשיים האלה, זאת אומרת יש קשיים ללמוד, אבל בלי תורה אתה לא יכול להגיע. אם אדם לא לומד תורה יכול להגיע למשהו? ברוחניות ודאי לא. אי אפשר להגיע לכלום בלי תורה. התורה כופה את היצרה. בראתי יצרה, בראתי אותו הדברים. בלי זה אי אפשר להגיע. אז צריך ללמוד. אז הוא יודע שאין לו ברירה, צריך ללמוד. ישמח בלימוד שלו. ואולם ידוע, כן אתכם מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים. לא יחשוב, יעשה מאמץ אחד על דבר אחד או על דרך אחד. צריך כל האמצעים. אמת, בבחינת, בכל דרכיך דעהו. בכל דבר שעבודת השם היא לא רק שהוא לומד תורה. התורה היא הכוח המניע. התורה היא המנוע שמוליך את הכל. אבל לא יחשוב אם יעמד עכשיו מהשיעור שלו, הוא יושב לאכול, אז הוא לא עובד את השם, חס ושלום. גם באכילה, יש עבודת השם על כל צעד ושעד. לא חושב אם הולך לעבוד, הוא לא צריך לעבוד את השם, חס ושלום. אם הולך לטייל, אם הולך לישון, אם הולך לדבר, בכל דרכיך עדיין, וזה מה שהוא בא להסביר בהמשך עליו השלום. אז באמת האדם מרגיש שזה לא פשוט להגיע לכל הדברים האלה, אבל זה לא פשוט, אבל זו הדרך. אם לא, לא יוכל להשלים את המטרות שאליהם השם ברא אותו, ישתבח שמו.
1: האזנתם למסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה.
2: הרב משה שלמה אמר שליטה.
1: התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
2: אלא מי שעוסק בתורה.
1: עשרה ניסיונות.

0: שקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
4: חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

מיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-076-5995-95.

0: 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: ירושלים, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה בכל הקהל הקדוש. רבנו יונה בעמוד שערי תשובה, בעמוד קוף חפתת למטה, האות ראש י' זין, אומר רבנו יונה, ואמר שלמה המלך עליו השלום, אבלים יליץ אשם ובין ישרים רצון, לב יודע אמרת נפשו ובשמחתו לא התערב זר. פירוש, ומפרש לנו את הפסוק שאומר אבלים יליץ אשם ובין ישרים רצון. ההפך של אבלים שהם טיפשים, ההפך שלה זה ישרים. כי כשאדם הולך ביושר, על זה אמר הפסוק במקום אחר, הולך בתום, הולך בטח. אם הולך בתמימות וביושר בדרכי השם, לא מחפש את הכמויות ודרכים הקלקלות, הולך בטח, הולך בעזרת השם, כמו שכתוב, בתאומת ישרים תנחם. הישרות באה מתמימות. לא תמימות של שהוא לא מבין. אברהם אבינו אמרו רבותינו, ליבו רחב לו כאולם. היה בעל תבונה שאין לה דוגמה. ואמרו עוד שם שמסכת עבודה זרה שאברהם אבינו, 400 פרקים יש בה. מה הכוונה? הכוונה, ענייני עבודה זרה היו בנויים עם כשפים, עם כל מיני ידיעות של כוחות הטומאה בענק, והיו מתמטעים בני אדם. והם תראו, אנחנו נעשה ככה, והיו רואים דברים נוראים. לא סתם הלכו אחריה. אברהם אבינו, 400, כל הסוגים בעולם של עבודה זרה, היה בקיא בהם ופרח את הקורסה. הכל מחוכמתו. גם ידיעת השם באה לו מאליו. בין 3 שנים אברהם הכיר את בורו. הרמב״ם כותב בלכות דעות, משנגמל איתן זה, איתן זה אברהם. משנגמל איתן זה התחיל, נגמל משדי אמו, התחיל לשוטט בדעתו כדי להכיר את בורו. אז אברהם אבינו, החוכמה שלו הייתה בכל משלה. ועם כל זאת, אמר לו אחש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים. זה תמימות, שלמות, כמו שאמר שם התרוגם, והביא שלים. תהיה שלם. כמה שאדם מסוגל, זה השיא. זה על ידי תמימות. אז ההפך של האבילים, האבילים זה שאנחנו חושבים שאביל זה רק טיפש שאין לו דעת לו. יש לו דעת, אבל כיוון שהוא חכם בעיניו ולא מוכן לקבל עצה, לא מתייעץ, אפילו לא אכפת לו מדברי חכמים, כי הוא חושב שהוא מספיק חכם. תסמוך עליי, אומר. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה. חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. הכסיל, שהוא יודע שהוא כסיל, יש לו תקווה. יום אחד יתעורר ויעזוב דרכו הרע. אבל חכם בעיניו הולך וגדל, עד שנהיה יותר גרוע מכל הטיפשים שבעולם. כמה שישבו, אם ישבו איזו חוכמה, הופכת להיות לממש למכשול, לפוכה ומכשול משלו. אז זה מה שאמר פה, אבילים, ההפך שלו זה ישרים. אם אתה רוצה לא להיות אביל, תהיה ישר, אל תחפש חוכמות. נראה איך הרב יפרש. פירוש, האביל יליץ חובה, כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם, וייתן בהם דופי ופגם. פה הוא ממשיך להסביר על פי דרכו שהדרך של בעלי לשון הרע למצוא דופי בבני אדם, למצוא זה לא בסדר מצד זה וזה לא בסדר, הם לא יכולים לומר מילה טובה על מישהו. זה כאילו, זה בא לחשבונם, זה בא משהו נורא והיום. על כן, הם מחפשים כל היום רק לגנות. וגם בזה יש, ליצר יש חוכמה בזה. מה החוכמה? הוא נותן לאדם הרגשה שאם הוא ישבח מישהו, אז יחשבו שהוא יותר טוב ממנו. אם יכבד מישהו, יחשבו שהוא. אבל אם הוא יגיד להם, זה לא שווה כלום, וזה לא שווה כלום, וזה, אז הוא יהיה, והוא לא יודע, השוטה הזה, שאומר, זה לא שווה כלום, אומרים לו, אתה גרוע מכולם. בסוף כולם, טוב, מה, מי אתה, מי, מה? אנשים מתעוררים. על כן אדם, אומר, זה נקרא אבילות. אבילים, איך אמר הלשון שבן? אבילים יליץ השם. הם עושים, מחפשים את האשמה, מחפשים את הרע בכל אחד. הם חושבים שזה חומה, אבל זה אבילות, זה דיפשות שאין לה כמוה. ולא ידבר לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בם. גם אם יש באדם דברים טועים לו, הוא רק יחפש את הרע, ואם נחפש את הרע, אין אדם שם בו רע. אין אדם שלם, אין שלם כשם. אין אדם שאין בו איזה פגם, אין אדם שחסר לו, לא חסר לו משהו. וכי מי אנחנו ומה אנחנו. אבל אם אתה מחפש את הטוב, תמצא גם בכל אדם, תמצא הרבה טובות. אם רוצים לחפש, טוב, בשביל זה כתוב, ראה בטוב ורושם, תראה את הטובה, אל תחפש את הרע. אם נחפש רע באדם, אין אדם שלא נמצא בו רע. תמיד תמצא. אבל אם אתה עושה עין טובה, ומסתכל על אנשים ברוח טובה, אתה מחפש את הטוב, אתה תמצא אותו מלא טובה, מלא חסד, מלא רצון, לאין קץ. אז למה לך לחפש את המומים? תחפש את הדברים הטובים. אומר הרב, והמשל על זה, כי הזבובים, תודה רבה, צקי המצוות. המשל על זה, כי הזבובים עולים, לעולם באו ונחו כולם על מקומות הלכלוך. הזבוב, איפה הוא נופל? תמיד על איזה אדם משה, יש לו פצע, כל הזמן מחפשים. למה הם? הם דרכם, הם רעים, הם צורעים, הם מחפשים את הרע. האדם הזה שהוא אביל, הוא נהיה כמו זבוב, שרק מחפש איפה להידבק, איפה שיש רעה להגדיל אותה עוד. ואמר, אבילים יליץ לשון יחיד. הרי אמר אבילים, צריך להגיד יליצו. מה זה יליץ בלשון יחיד? על כל אחד ואחד מן האבילים, כמו בנות צעדה, בנות צעדה על אישור. אתה אומר בנות, אתה אומר צעדה. צריך להגיד בנות צועדות. על אישום, מה זה צעדה? אלא מזה שאמר צעדה, זאת אומרת, כל אחת ואחת מהבנות צעדה. באמת כתוב בנות, אבל כל אחד מפרט. גם פה אמר אבילים יליץ, לא יליצו. כל אחד מהם. זאת אומרת, זה לא רק איזה משהו כללי. זה בנוי אצלם אחד על אחד. ואמרו רבותינו, כל הפוסל במומו פוסל. כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחו של עולם. בדרכו לפסול בני אדם במומו. במומים שיש בו, אומר מאשים בני אדם. הוא לא יודע שהוא פוגם בעצמו ממש. ומה שהוא מגנה את עצמו מגנה, כי זה שלו. רק תמיד אדם את הנגעים כתוב בהלכות, בנגעים כשיש נגע צרעת באדם, הוא בא אל הכהן וראה הוא הכהן. הכהן רואה ולפי הכללים שאמרה התורה, בהרת וספחת לבן או יותר, או עמוקה מן האור, אז הוא אומר, טהור הוא תמי. אז כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגע עצמו, על עצמו רואה, הוא צריך אחר. כי אדם לעצמו לא רואה, כל מה שעושה ישר בעיניו. כל מה שאפילו עושה את הרעות הכי גדולות, בעיניו הוא בסדר. אני לא טעיתי, אני לא אשם, אדם צריך להיות לו ביקורת גם על עצמו. לבקר אם לא, הוא יורד ממדרגה למדרגה, ולא מרגיש עד שהוא נמצא במקומות רחוקים מאוד מן הדרך ההיגיון הישר. ובין נשארים רצון, ובין נשארים רצון, בין, כי דרך הישרים לחסות על כל פשעים. הישרים, גם כשרואה רע, אומר לו, מלמד עליו זכות. אומרים לו, אתה יודע מה עשה פלוני, מה עשה? כך וכך. אז הוא אומר, רגע, אולי היה סיבה, אולי היה כך. אולי אמר את זה בגלל זה וזה, אולי עשה כך. לא, אל תלך. אפילו אם יגידו לו, ראינו פלוני נסע בשבת. אומר, יכול להיות שהיה לו פיקוח נפש. יכול להיות שהוא לקח בינו לאיזה מקום. יכול להיות, למדת מהר ואומר, ראינו פלוני. אתה יודע שהוא הרי שמיים. אם נסע, ודאי שיתר גמור. למדת מהם, זאת אומרת, מיד מחפש את הדרך למצוא לו היתר, ברור. וזה, יש לו חזקת כשרות, אסור להוציא אותו מחזקת. ואם ראה, שמע שאדם צעק על מישהו, אומרים לו, אתה איך הוא צעק? צעק כנראה שכבר הוכיח אותו 100 פעמים בינו לבינו. והגיע הדברים לחילול השם, והוא ממשיך בדרכו הרע, ולא היה לו ברירה. צריך לומר לו ברבים, כי יש מקרים שכן. האדם מחפש, מי שהוא ישר, הוא מחפש גם אצל האחרים את הטוב. מחפש למצוא, וכשאפילו רואה רע, הוא מנסה לתלות אותו בדברים מסוימים שהם, כדי לשבח אותו. כי דרך הישרים לחסות הכל פשעים, ולשבח האדם כי נמצא בו דבר טוב. וזכרו במוסר, העניין הזה זה

אמר החכם, כמה לבנות שיניה. מה הפירוש? תלוי על מה מסתכלים. זה אומר, מסייע, זה רחם טוב, לא חידשת כלום, נבלה. חמור מת, או פרה מתה, וזרוקה ברחוב. או חוץ מגודכם כלב מת. ודאי שהוא שם, מה חידשת, מה כמה נבלה. אמר הזאת, תסתכל על השיניים כמה הם לבנות. זאת אומרת, יש איזה צד שראי אחרת. חפש את הצד לאידך גיסה. עד שאתה מחפש את הרע, תהפוך את הראייה שלך ותחפש את הטוב. ואמר אחר זה, לב יודע מרת נפשו. וכל חכם יודע כי לא הביא שלמה בתוך המוסרים הנבחרים דברים הם במועיל. לא סתם אומר סתם דברים, המוסרים ששלמה המלך ממשליהם אפלה ופלה. אבל בא עניין על דבר הפסוק הראשון להגיד רעת האוויל המליצה שם. האוויל הזה שכל היום מחפש את שמותיהם של אחרים ולפרסם אותם ולגנות אותם, כי ייתכן שהחוטא שם מדרכו ונפשו מרה לו. אולי אותו חוטא שתעליו מדבר ואומר, אולי הוא כבר עשה תשובה. ואתה עכשיו לוקח את העוון שלו, מגנה אותו, מדבר עליו רעות, אולי הוא כבר עזב את הדרך הזה. למה לך? ואמר, ואין יודע מרת נפש האדם. האדם לא יודע מה יש בליבו. לב יודע מרת נפשו, שלא הוא יודע. אבל אתה לא יכול, אולי הוא התחרט ובכה ועשה תשובה אמיתית. פלגי מים ירדו עיניו על הדבר, וגמרנו, ועזב את זה, אז למה אתה מדבר? ואין יודע מרת נפש האדם ולא שמחתו זולתו. אתה יכול לדעת אם הוא שמח, אם הוא צער, אפילו שאתה רואה, הוא יודע, למה לך לעבוד? והוא נשוא אבון, כעיקר התשובה לפי מרירות הלב, כבר האבון שלו כבר נישא, כבר נמחה לו, אשרי אדם נשוא אבון, כיסוי פשע נשוא אבון. למה? פני שכבר על ידי המרירות, על ידי הצער והבושה שהוא מתבייש בחטא שלו, חשכו בו חן, דיבות וכליות, השם יודע שהוא עשה צער, שהוא עשה אבון, אבל הוא רואה כמה כואב לו. כל פעם שנזכר בזה, נשבר ליבו בקרבו. אז השם מוחה לו, השתבח שמו. כי זה, עיקר התשובה זה שהלב מכיר בחטאו, ומתחרט על זה, ומצטער, ובוכה, וכמו שאמר, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמנו אותה. אבל אם הוא זוכר את זה, וממשיך, כאילו לא קרה כלום, כאילו זכר שאכל איזה סעודה, סימן שזה לא מעניין אותו, אז מה, אפילו שהוא עושה תשובה, זה עוד לא הושלמה. כי אדם שבאמת עושה תשובה, אם היא אמיתית, כל פעם ש... איך אני חטאתי לאלוהי ישראל? איך עשיתי דבר כזה? איך עשיתי, איך פגעתי בפלוני? והשם אוסר את זה, לא תונו אשתם איתו. איך הלכתי למקום פלוני, או איך ראיתי מה הדבר פלוני? צריך שהדברים יהיו קורעים את הלב. אם לא, זה לא תשובה אמיתית. זה תשובה כאילו בנויה עם, של פלסטיק כזה, עשה כמו איזה בניין של לגו. תשובה של לגו. זה לא תשובה. תשובה אמיתית צריכה להיות בלב. בהרגש העמוק שבמצפון הלב, להרגיש את הכאב. אדם בוש מעצמו אחד. איך חטאתי ללא ישראל? וככל שעוברים הזמן, הוא כבר עשה תשובה, הוא מתבייש עוד יותר. למה? כי האדם הנורמלי, הוא הולך ועולה בתורה ובירת שמיים. אם הוא עולה עוד, הוא מרגיש עוד יותר את הבושה. כי הוא עכשיו משיג יותר הבנה באלקות. מבין יותר מהי גדלותו של הקדוש ברוך הוא, מה גדלות התורה. ואז עוד יותר הכאב שלו מעמיק. הזמן במקום לרפות עוד יותר. אז כל פעם זה באמת תשובה שהוא הולך ומתעלה בה. וזה שזוכרת לפני כמה שנים עשה. מדבר בה רק לוקח אבונות. לא עושה שום דבר טוב. כי הוא כבר עשה תשובה והגיע לדרגות בתשובה. על כן נחתה וישם הביא למזכיר אבונו. מזכיר

0: עוונו בחינם. הוא יחטא והשם, הוא אשם בדבר הזה. ריש י"ח, ועליך לדעת כי עונש האוויל למליצה שם איננו זולתי כי ייתן דופי באיש ירח את אשר יתקפו יצורו ויעבור ואשר. כי מנהגו בדרכו להתחרט לחטאיו, כל שכן לא דעת דבר כי חזר בתשובה. אומר צריך לדעת שהעונש של זה, הטיפש הזה שמחפש אשמות אצל אחרים, איננו זולתי כי ייתן, לא מסתפק באנשים רגילים. אם הוא מצא איזה אחד על השמיים ונכשל בזעבון, דיבר לשוערה או דיבר בתוך התפילה, או עושה מזה, אתם יודעים מה עשה פלוני, אתם יודעים עכשיו הוא כאילו הלך לדוג דגים ומצא איזה דג של 80 קילו ויכול למכור אותו והוא שמח. מה מצאת? אדרבה, אם ראית תמיד חכם שחטא בלילה, עשה ודאי, עשה תשובה למחרת כבר הוא צדיק גמור. כי אדם, מי שיש לו חוכמה אמיתית בליבו וליד שמיים, גם אם נכשל, לא ישקוט האיש ולא ינוע, אלא יושב ועושה חשבון עם עצמו ומתחרט ובוכה ומקבל עליו קבלות, ומעולם לא יחזור, ואתה הולך לדבר. בדרכו להתחרט על חטא, כל שכן נודע דבר כחזה בתשובה. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו, כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו, אם הוא מסוג אחר כאלה, כמו היום בעוונות שיש הרבה, פשוט צריכים להבין דבר עמוק פה. איך יכול להיות שעם ישראל הגענו למצב כזה של שאנשים יכולים ללכת לאכול במסעדות של גויים פה בארץ ישראל? הולכים למה? כי חושבים שמה יתנו להם את האמת. צערם שגעת. לא נדבר על האמת, זה ניקיון וזה בריאות, נעזוב את כל זה. אבל איזה בשר הם נותנים? איזה מאחרים, הכל ממש בשר תמי, לא רק נבלות ודריות, תמי ממש. מי יודע מה הוא אוכל? והוא הולך ומתפאר בזה. הוא אומר, אני לא עושה. איך אפשר? אלא מפני שהדור הזה כל כך שכנעו אותם לומר, היום מלמדים. או למה שכתוב בתורה זה יפה, אבל זה היה פעם. היום הכל השתנה. תורה אמרה בשבת, לא תעשו, כי היה קשה להוציא אש, כי היה קשה להגיע למקום, וכל דבר היה בקושי, היום הכל בקלות. אדרבה, תתענג, וקראת על שבת עונג. וכשאומר לו לאכול, אומר לו, לא, הנבלות של פעם, אתה יודע מה זה נבלות? הריח שלה מגיע מפה עד תל אביב. אז זה התורה, זה לא בריא, שבו סכנה. אבל היום יש נבלות טריות ויפות, במקום סכין של... יש להם סכינים שלהם, מה ההבדל? וככה משכנעים באנשים שהם קלי דעת, בפרט עם כבר אביב, ומתוך, יש הרבה שמתוך שהיו בשואה או במקומות כאלה, הגיעו למשברים, מתוך המשברים הקשים, התרחקו מהדעת, ואז הילדים ממשיכים, חושבים זה כלום. אז בשביל זה החזון איש אמר, שהמחללי שבתות של היום, בדורנו, זה בבחינת תינוק שנשבע. הרבה לא מבינים את דברי החזון איש. אבל מה יכול להיות תינוק שנשבע? כולם לומדים היום, כולם יודעים מה זה שבת, כולם יודעים תנ"ך. כולם רואים יהודים שומרי שבת, כולם יודעים שהיהודים שומרי שבת מוכנים למסור את נפשם בשביל השבת. איך זה נקרא תינוק? תינוק שנשמע בין הגויים, מה פירושו? למשל, אם ילד עבד להורים שלו בסין ולא מצאו אותו, בסוף איזה משפחה שם בסין גידלו אותו, החליטו שהוא הולד נחמד ועיניו יפות, וטלטלים מסודרים ולקחו אותו. עכשיו הם גידלו, מה יחילו אותו? דם ואש ותמרות עשן, מה הם יכולים לעשות? צפרדיה וכינים וערו וכל כל מה שאדם לאכול עשן. אז הוא גדל, מסכים, מה הוא יודע? לא יודע כלום, זה תינוק שישו, אבל אלה יודעים הכל, קוראים, יודעים לקרוא וקוראים בפרשה, ושומעים על שבת, ושומעים מדי פעם, ורואים חכמים, ורואים יהודים טובים. איך זה תינוק? אבל הם לא הבינו את עומק דבריו, הוא היה עם כאן גדול, אז הוא נשאר שם, אין, בדורות האחרונים לא היה עם כאן כמוהו, בכל דבר, בפרט בהלכה. הוא אומר, נכון, אלה יודעים, אבל כמו שהם יודעים, מראש לימדו אותם בצורה מעוותת. לימדו אותם שהדברים האלה נאמרו בשביל פעם, בשביל התנאים שהיו פעם, בשביל המצב שהיה פעם. היום זה מצב חדש, היום עולם חדש, היום, היום והיום והיום. אז כל כך זה נטמע בהם, עד שהם לא, זה כמו תינוק שנשמע. אז הם לא נשבו בסין, נשבו בתוך הבית שם, בתוך עצמם. זו שביעה אולי יותר קשה. כי גם אם הוא ביום אחד, ההוא שבסין אם יבדע לו יום אחד, שהורים שלו איבדו אותו, ושהוא בן ליהודים, אולי הוא ילך להגיד, נראה איך נראה עם ההורים, מה הם עושים, אולי יש לו תקווה. אבל זה שהוא בתוך היהודים, ובתוך זה הוא לימדו אותו שזה כל זה כהבל וריק, אז התקווה שלו עוד יותר רחוק. קשה מאוד, אבל יש ברוך השם כל זאת חוזרים בתשובה, אבל על כן יש להם דין של תינוק שנשמע. אחרת לא מובן איך אפשר שיהודי יאכל דברים כאלה ויעשה מעשים כאלה, כמו רק יתגאה, אז צעדים משוגעים ממש. ודאי משוגעים, אין ספק. אין אדם עבר עבירה, להם כן נכנסה בו רוח שטות, ממש שוטים, מסכנים. אבל עם כל זאת, איך הם עדיין יכולים להתפקח ולא מתפקח. זה בגלל שהם שקעו בבוץ הזה עד צבר. כבר אין להם, לא יכולים. יש לפעמים מקומות בעולם שיש שם אדם שעומד, בלי להרגיש הוא מתחיל לשקוע. אז אם הוא מתעורר בעוד מועד, בורח משם. אם לא מתעורר פעמים, כבר רוב גופו נכנס, הוא לא יכול אפילו לצאת. צועק ואין מושיע, אם הוא לבד, אין מי שיזרוק לו איזה חבל או משהו, ואז הוא כבר נתמס, כבר לא יכול, עד ששוקע והולך. מיטה משונה כזו. זה בדיוק, הם שוקעים בבוץ, שוקעים, בהתחלה לא מרגישים. נראה להם שנעים להם, שיפה להם, שהם עושים כך, אבל זה הולך ושוקע עד שמתחילים לאבד את הכל, ואז צועקים וצועקים, וצעקה נערה ואין מושיע לה. צעקו, אבל אין מושיע. עד כדי כך שיש כאלה שהם מתפארים, שהם אנשים טובים, שהם אנשים לא גזעניים, יכולים להתחתן עם גויים, והם גויות, עם ערבים, והם נוצרים, והם למה פני שהם אנשים נאורים. את אשר תאור יואר, נאורים, חושבים שנאורים זה חכמים, מהמרים המררים. אז שם יצרינו, מאבדים את כל התחושות, כי שקעו ואיבדו את החושים שלהם. החושים הרוחניים, שבהם אדם מרגיש שלו העולם מדיפול, מאבדים אותם, השם ישמור. אדם בקלות יכול להגיע לזה. לא סתם אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אפילו אם אתה שומע, אתה צריך להיזהר. כי כשאדם שוקע הוא לא מרגיש. זה בא לאט לאט. ההשפעות האלה באים כל כך לאט. וצומחים בליבו של אדם, מצמיחים, צמחים מרים. וקשים שמוציאים את האדם, מתאים אותו מדרך הישר, ומוציאים אותו מחוץ לדרך לגמרי. אנחנו כבר לקראת ראש חודש אב, יש בימי בין המצרים, יש דין שיש דינים מנהגים שיש שלושה שבועות, מי"ז בתמוז, ויש דברים שמתחילים מראש חודש, ויש הכי חמור, זה שבוע שחרבו, עד יום תשע באב שהוא חמור מכולם. למשל, יש הבדלים בין המנהגים בין הספרדים והאשכנזים, גם בספרדים יש הרבה מנהגים, עדות שונות, אבל מעיקר הדין למשל, מותר להתחתן עד ראש חודשיו. מותר לעשות חופות. אדרבה, בפרט בימינו, לא צריך להחמיר בזה. אדרבה, כי בימינו יש אנשים בקלות נופלים ועד שמוצאים, ולפעמים נופלים בידי משוגעים והולכים להתחתן עם כל, לפעמים עם רפורמים, לפעמים עם איזה, אפילו בלי כלום, הולכים לעשות הסכם, יש הרבה דרכים רעות. על כן, אם באים להתחתן, לא צריך להחמיר עליהם. צריך לתת, שיתחתנו, יברחו מיצר הרע יותר טוב, כמה שאפשר. עד ראש חודש. ולא בראש חודש. בראש חודש כבר אסור. אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל שאפשר לדון בהם. אבל בכללות ודאי אסור. אז מראש חודש עצמו כבר אסור, זה כבר דרגה אחרת. אחר כך בשבוע שחרבו זה דרגה יותר גבוהה בדיני אבלות. אבל הצד השווה שבכל אלה הוא שהימים האלה הם ימים שאנחנו מתבוננים. כל אחד אומר על מה עשה השם לנו. אנחנו קוראים בשבתות האלה תלתה דפורענותה. כל שבת קוראים הפטרה. התחלה קראנו דברי ירמיהו. שבת שעברה, עכשיו שימעו, ואחריה, לפני תשע באב, קוראים חזון ישעיהו בן אמוץ. מה זה תלתה דפורענות? הרבה טועים לחשוב, זאת אומרת שכאילו מבשרים פורענות, חס ושלום. אם זה מבשר פורענות, נקרא את זה ברבים, אנחנו נאחל לכל בית ישראל חס ושלום דבר רע. לא יעלה על הדעת, סור גמור, הם פותחים פה לסטן. מה פירוש תלתה דפורענותה? שבהם יש תוכחות והזהרות מהנביאים, שמזהירים אותנו על מעשים לא נכונים, כדי שלא נבוא לדפורענות. לא תלתה דפורענות שיש, אלא להפך, מלמדים אותנו מה הדרך שתביא אותנו למצב שננצל מפורענות. תלתה דפורענות, ועל ידי שמקיימים אותם, ואנחנו נזהרים, על מקבלים את התוכחה, מגיעים לשבעה דנחמתה. כך הוא מכפיל תורתו ומוסיף עוד. לא לחשוב החשוב, איזה תוכחות. למה? הטיפש חושב שהם מוכיחים אותו, זה רע, שונאים אותו. אתה שונא אותי, אתה אומר לי גם. מי שיש לו דעת, אומר, זה אוהב אותי באמת, הוא מלמד אותי, אומר לי, לא לעשות את זה, לא לעשות את זה. הוכח לחכם, יאבק, הוא אוהב אותך, למה הוא יודע שאתה אומר לו את זה לטובתו, להציל אותו. אל תוכח לץ, פן ישנאיך. אתה מוכיח אותו, חושב שאתה שונא אותו, אז הוא שונא אותך. מי שלוקח את הדברי הנביאים, באמת הוכחות קשות, אבל אמיתיות. תחפשו כל מילה בהפתעות. אני לא רוצה להגיד שלא לגל. זה דברים נוראים. דברים נוראים, דברים נוראים. וכאילו היום נמצאים, אני אמרו לפני אלפי שנים. מדבר על השרים, מדבר על מלאכים, מדבר על בני אדם. אמר לו בפירוש השם לירמיהו, ואני נתתיך היום. עמוד ברזל, חומות נחושת, לעיר מבצר, למי? לא לזה דחלילים פשוטים, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, ולכל עם הארץ. לכולם, אבל מתחילו, המלכים, תוכיח אותם, אל תחת מפניהם, אל תפחד. פן אחיתך, אם תפחד אני אוריד אותך. אתה צריך להיות חזק. אז באמת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אומר לו תהיה חזק, ידוע האדם שמוכיח חזק פה, מוכיח שם, אנחנו רואים גם בימינו אנשים שהם הולכים בקיצוניות, מדברים רעות, הם רק מרבים מריבות. זה לא הדרך הנכונה. אז איך פה אומר לו השם, תהיה חזק, עיר מבצר, עמוד נחושת, חומות ברזל. מה הולך כאן? צריכים לדעת שיש הבדל אחד קטן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא עליו השלום היה קנאי, בקנאו את קנאתי. קנא לכבוד השם והרג את שני אנשים, נשיא שבט שמעון. ובת מלך, כוזבי בצור, הוא היה אחד המלכים שלהם. ולא פחד. 10 ניסים נעשו, 12 ניסים. באותו רגע. נו, אז הוא קיצוני והורג ומביא אותם. לכאורה הוא צריך להרבות ריב ומדון, מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה שכרו? ואני בנתתי לו את בריתי שלום. מי הביא שלום בין השבטים כשעברו את הירדן? רצה היה עומד להיות חס ושלום מלחמת אחים. מי שעשה שלום היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא שעשה את השלום. נתתי לו את בריתי שלום. ואמרו חכמים, פנחס הוא אליהו. גם אליהו היה קנה. אמר, קנו קינאתי לשם דבר, הרג את כל כהני הבעל. ביום אחד עשה בהם שבטים, נחלים של דם שם. אנשים אמרו, אליהו איש, פחדו ממנו, מה, כזה איש קשה, כזה איש מלחמות, במקום לדבר איתם. הוא דיבר ודיבר ודיבר וראה מה הם. ומה מה קיבל? הוא הממונה על כל הבשורות הטובות. גם על המשיח. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבות. לפני שיבוא המשיח יום הגדול, אליהו יבשר. אליהו יבשרנו בשורות. כל הבשורות הטובות. אז מה זה? קנאי בדרך כלל מביא מלחמות ואלה, אלא תשימו לב מה כתוב כאן. בתורה כתוב על פנחס בקנאו את קנאתי. הוא היה קנאי אבל לא לכבוד עצמו. לא כדי לפרסם עצמו, לא כדי שיכתבו לו בעיתון, שהוא והוא יודע והוא גיבור והוא צדיק והוא קדוש. היום יש הרבה קנאים אבל רוצים, מסתכלים. זה אומר מילה קשה, השני ובא אומר עוד יותר, כדי להיות עוד יותר גדול, בא השלישי ומוסיף עוד, עד שהרסו את העולם בהבל פיהם. והקינה היא לא לכבוד השם. אלה קינות שרוצים להתגדל ולהיות מנהיגים גדולים, אז מה יוצא מהקינה שלהם? יוצא ממש הרס ואובדן רחמי צהנה, ואני, מי שמבין יודע את זה. אבל כשזה בקנאות קנאתי, קנאתי דווקא, קנאת השם, מה יוצא מזה? בריתי שלום. גם אליהו מאמר, אליהו הנביא, קנאו קנאתי לשם בתפארה. אני קנאו קנאתי, אבל לא לכבודי, לשם. והכתוב מעיד על פנחס, והכתוב מעיד על אלי. זה מה שאומר לו השם בהפטרה של אותה פרשה. אומר לו השם יתברך לירמיהו הנביא, אני נתתיך היום, אני אומר לך, תהיה חזק, לא לפחד. זמן צריך לקנות, אבל שתהיה קנאה, תהיה עמוד ברזל, תהיה חזק, אבל לכבוד השם יתברך. לא תעשו, לא תכניס את עצמך, מה יצא לך, מה יהיה לי, מה יאמרו, שקלים, זה מה שנקרא, הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. איך הם רוצים? שאני אגיד ככה, ואז ממילא ידברו. ואני אגיד ככה. אז אמר פעם אחד לאיזה צדיק, אמר לו רבנו, כתוב, בורח מן הכבוד. הכבוד רודף אחריו, אמר לו נכון. אמר לו, איך אני בורח כבר 40 שנה והכבוד... אמר לו, אתה בורח באמת? אמר, כן, אני בורח בכל כוחי. אמר לו, כנראה שמדי פעם אתה מסתוב לראות אם הוא כבר בא. אז הוא רואה אותך, הוא בורח ממך. זה לא בריחה אמיתית. זה מסתובב מה יכתבו, מה יגידו עליך, איך יחשבו אותך. זה לא כבוד השם. זה לא קינאתי לשם בתפארה. זה לא בקנו את קינאתי. הנה ירמיהו השם מסביר לו, אומר לו, אתה, אל תאמר נער אנוכי. אתה אומר לי, אני נער? לא, אני לא מסכים. אתה גדול, אני מנה אותך, ואתה תהיה הכי חזק. מה הייתה הנבואה הראשונה של ירמיהו הנביא? אחרי כל ההכנות הגדולות האלה, מה הוא התנבא? מיד אחרי כל זה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר סוזרה. אני חושב שאין עוד נבואה שמזכירה את אהבת ישראל לפני השם כמו הנבואה הזו. חסד נעורך, אהבת כלולותך כמו חתה וקלה, לכתך אחרי במדבר. יכולה, צריך לומר, אנחנו, השם הוליך אותנו, השם הציל אותנו מעבדות. לא, השם אומר, אני רואה איך הלכתם אחרי במדבר. הוא לא מחשיב לנו כדי לרומם אותנו. ומה הוסיף עוד אחרי הפסוק אחרי זה? קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, כל אוכליו, שם הוא נאום השם. על שני דברים פה התנבא. על אהבת ישראל, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, ועוד התנבא על קדושת ישראל. קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. שתי נבואות מפליאות. הקרנאי הזה שאמר לו השם, תהיה עמוד של ברזל, תהיה אל מבצר, תהיה, חשבנו, הוא יהיה איזה, מי יודע מה. לא, הוא מדבר על, כי הוא, מי שנהיה כך חזק, אבל לכבוד השם, בתנאי שם. אנחנו בימים האלה, האבלות, העיקר של האבלות, היא לא מה שאנחנו מסתפרים או לא מסתפרים, הם אוכלים בשר, כל זה מנהגים טובים, בסדר, כל אחד יתפוס מנהגים. אבל העיקר ההתבוננות, ריבונו שעולם, 2000 שנה עברו, כמעט 2000, ממש נשאר קצת, ועדיין לא נושענו, קלה קיץ, חורף עבר, אנחנו לא נושענו. למה? וכי השם ככה רוצה? על מי תוקו? כי העוונות שלנו. הנה, גם בית ראשון נחרב שבנה שלמה המלך. בקדושו ובטהרה על ידי ההכנות שהכין דוד. הכין את כל התוכנית. והכין אפילו מזמור חנוכת הבית לדוד. שיאמרו אותו. כי השם לא נתן לו, אבל היה כך מתאבא. ואמר לשלמה תבנה. בנה אותו בקדושה ובטהרה, בצורה הכי נפלאה, אבל נחרב בעוונות שעשו. אחרי 70 שנה, חזרו שמביא אותם עם עזרא הסופר, ובנו בית המקדש יפה ביותר. וכאן 2000 שנה, מה קרה? שם היה עבודה זרה. כשאדם עובד עבודה זרה, זה עוון הכי חמור. אבל הוא מרגיש שהוא לא בסדר. ליבו מר עליו, כמו שאמרנו קודם. יודע בליבו את הכאב שלו, מה אני עושה. עזבתי את השם אלוהי, והלכתי לעבודה זרה. אז היה קל להחזיר אותה. כאן, זה שנאת חינם. שנאת חינם לא מרגיש, אבל מה עשיתי? מה זה? זה בלב, לא תשנא את אחיך בלבביך. הוא אומר, אני לא עסיק לו. אחרי הרבה דיברתי כמה מילים, וגם המילים שאמרתי על אותו פלוני, אמת ויציב. רק עשיתי מעצור לפי, הייתי צריך להגיד עליו יותר ויותר. אם לחטאיו תדרושו אל האשמיו מכף רגל ועד ראש אשמו. ואני עוד אמרתי רק קצת, מקצת שבחו שלו בפנים. אז כשהוא אומר מה עשיתי, הוא לא מרגיש שחטא התשובה מאין. מאין תבוא. זה לא תשובה. אפילו אומר, אני אעזוב. הוא לא צודק. צריך שירגיש את האמת, כמו שאמר פה רבינו, שיחפש את הטוב שבאנשים, שיפסיק לחפש את הרע, ואם ראה רע, ילמד זכות, כדי להפסיק את השנאת חינם. ואנחנו לא מפסיקים במשכן. כמו שאמרתי גם, השנאה הזאת, שהחריבה את ביתנו, ושרפה את החלנו, והגליתנו מארצנו, פיזרה אותנו פזר גדול בכל העולם כולו. אין פינה בעולם שאין לו. וכל הגזרות, כל הגזרות והתלאות, עד אחרון הגדיל השואה הנוראה. כל זה המשך של החורבן הזה. ואנחנו עוד מחזיקים בשנאה הזאת, שהביא עלינו את כל זה, עוד מחזיקים בה, וממשיכים, לבים אותה, מוסיפים עוד. עצים למדורה של השנאה שלא תכבה, כל הלילה לא תכבה, כל הלילה זה כל הגלות. קום לחבות אותם, קום לזרוק אותם, קום לעזוב את הדרך הרעה הזאת, ולחפש אהבת איש את רעהו. אנחנו השם, זה הזמן, זה הבילות, זה ההתבוננות הזאת. אם אנחנו נתבונן, גם אלה שחוטאים נלמד עליהם זכות. כמו שאמר החזון איש, מי לנו גדול מהחזון איש? אומר זה תינוק שנשבע. גם אלה שאוכלים דברים אסורים, גם אלה שמחללים שבת. ללמד עליהם זכות. ואנחנו רואים את האמת, שבקלות הם חוזרים. כמה בצבא ובחוץ הצבא, בכל מקום, ברוך השם, התשובה הולכת כאילו עכשיו בשקט כאילו, אבל זה הולך וגדל. ועוד יגדל, ועוד יגדל בעזרת השם. אז למה לנו לסנוע? למה לעשות שנאה? לעזוב את הדרכים של שנאה, לעזוב את המילים הגבוהים האלה, כי זה לא נכון, הם לא אמת, והם לא נאמרים מלב אמת, הם נאמרים בשפתיים של שקר. זה הכל שקר שאומרים את זה, חבל שהם לא רוצים להבין. היא לא אומר מי ולא אומר מה, אני תמיד זה לא רציתי. אומרים דברים שמרבים שנאה, מרבים שנאה לתורה, לעולם התורה, מרבים שנאה לכל, גם בין העם, גם, ולאט לאט זה מתפשט בעוונות הרבים. צריך להיזהר מזה יותר מכל דבר. תהילה, הייתי חושב שמעכב הגאולה, ודאי הלימוד תורה, ברוך השם הולך וגדל, אבל השם רוצה עוד, ודאי. אבל יש דברים כמו זימה אלוהיהם של אלה שונא זימה, זה גם נורא והיום. אבל שנאת חינם יותר קשה מכולם. היא שהחריבה את ביתנו, היא ששרפה, והיא שמעזה. כי אנחנו ממשיכים איתה. אוחזים בה בכל כוחנו. בציפורניים אוחזים אותה, שלא תברח. כאילו מה זה? אמרה יצא, מה קרה? כמו אדם שזרקו עליו איזה גחלת בוערת של לשרוף אותו, והוא מחזיק אותה ומעביר אותה על בגדה ועל ליבו. מה זה? שייך דבר כזה. שנאה הזו, אנחנו עוד מחזים אותה בכל כוחם הזה. צריך להתחיל להסתכל בטובה על כל יהודי, רחוק וקרוב. זה וזה וזה השם ינן. נקרב ונעשה סוף וקץ לגלות המר הרע הזה שהרמב״ם כותב בלכות פרה אדומה בסוף פרק דלת. הרמב״ם אומר שבסך הכל עשו 9 פרות אדומות. סך הכל. הראשונה עשה אותה משה רבנו. והשנייה עשה אותה עזרא הסופר בבית שני. ועוד 7 עשו במי בית שני. אז זה 9, 2 ו-7, 9. אומר העשירית, עד שיבוא מלך המשיח. והוא כותב ככה על השם, תוך ההלכה, עד שיתגלה מלך המשיח במהרה, אמן כן יהיה רצון. הרמב״ם ככה, בתוך ההלכה, על השם, גם הוא, כי הוא פוסק בהלכות מלכים, שמי שלא מאמין במשיח, הוא אפילו מאמין בו, אבל לא מצפה לו, הוא כופר בכל התורה, וכופר בקדוש ברוך הוא, לא רק במשיח, ככה הוא כותב, לא רק במשיח הוא כופר, אלא בכל התורת משה רבנו, וכופר במשה, וכופר בשם, ככה הוא כותב. שזה כשהוא הזכיר את המשיח, מלך המשיח, שאומר שיתגלה, מעניין, הוא לא אמר שיבוא, כי בכל דור נמצא המשיח, רק צריך שיתגלה, במהרה בימינו, הוא אומר, אמן כן ירצו. צריכים לדעת שבאמת זה כאן אני עשיתי פירוש על למה דווקא, למה 10 פרות. זה לא דבר פשוט. אז הסברתי, אני אגיד בקצרה, כתבתי את זה באורך. העשר הזה, זה בעשר המאמרות, חשכו ברא את העולם. ויאמר אלוקים, ויאמר יהיה אור, ויאמר אלוקים יהיה, ויאמר... זה מאמרות. זה כנגד 10 ספירות. וה10 ספירות האלה, בהם השם מוריד את השפע מכתר לחוכמה, מחוכמה לבינה, מבינה לחסד, מחסד לגבורה, לתפארת, עד מלכות, 10. ובכל אחת מהם יש 10. ובכל אחת מהעשר יש עוד 10. אין סוף מיליארדים מיליארדים. כך האור העליון, השפע העליון יורד ומתגלגל עד אלינו, עד אפסי ארץ. מרום העולמות עד אפסי ארץ. אז בשביל יש 10. אז יש 10 מאמרות, יש 10 דורות מאדם עד נוח, יש 10 דורות מנוח עד אברהם, יש 10 ניסיונות שהשם ניסה את אברהם, ויש 10 ניסיונות שאבותינו ניסו את השם במדבר, ויש 10 ניסים שהשם עשה לנו מצרים, ו10 ניסים על הים, ויש 10 ניסים שהיו קבועים בבית המקדש, כל 10, 10, כל ה... ויש במשנה אחרת, במסכת כלים, 10 קדושות הם, בארץ ישראל קדושה מכולם, והרבית קדושה, 10 קדושות, אחת יותר מהשנייה. כנגד 10 קדושות, יש 10 כתרים דמצאה בוטה, בזוהר הקדוש. יש 10 כתרים של התומה, בשביל זה בחמץ, עושים 10 פתיתים. אנחנו צריכים לבדוק, אם יש יש, אם אין מה לעשות, לא עושים. זה כתוב לשרוף את 10 כתרים, 10 פתיתים, נגיד 10 כתרים לסעבות. ואיך מוסרפים אותם? יש רמב"ן ויש ספורנו ויש אור החיים הקדוש ביאר בפרשת חוקת. הם אומרים שהפרה אדומה יספו בה, התקפצו בה כל הדינים, כל הגבורות, כל הדברים הרעים. קודם כל פרה, המילה, השם שלה, 5 גבורות הידועות הם מן צפח. זה האותיות הכפולות, מם יש, מם רגילה, יש מם סופית, נון, מן, מם, נון צדי פחף, כמה עולים גמטריה? פר. עם 5 גבורות, זה פרה. אבל פה לא סתם פרה, פרה אדומה, אם יהיו חתיכם כשנים אדומים, כשלג, אם יעדים הוא כתולה, האודם זה התומה, העבירות. פרה אדומה, אם ישבה אפילו 2 שערות כבר פסולה, צריכה תמימה, תמימה באודם שלה. אחר כך שורפים אותה, זה עוד דין, שריפה. אחר כך נתנים שם כל מיני דברים שמוסיפים, אשר לא עלה עליה העול, אומר רחיים. אומרים, עלה עליה העול, זה כמו היסורים שממרקים את העוונות, אז ממתקים את הדינים. פה לא עלה עליה, שהדינים יהיו חזקים. ושורפים אותה, ואז אומר, יכולה להוציא את התומת מת שנדבקה באותות ממת. אז אם סרגע, דווקא על ידי הדינים, אמרתי על פי מה שכתוב כלל בסוד, אין הדין נמתק אלא משורשו. ועוד אמרתי, אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. מוסיפים עוד תומה ועוד דינים ועוד ריבוי, אז ממעט את ה... מוצאים את התומה הכללית. אז עכשיו פה 10 פרות האלה, כנגד 10 קטעים סבותה, וכנגד 10 קדושות, וכנגד כל 10 שהזכרנו ועוד, הם באים לסלק, להעביר רוח הטומאה מן הארץ. וכל הרשעה כעשן, ומלכות הרשעה כעשן תכלה. אבל זה לא ייגמר עד המשיח, שזה 10 נשארה למלך המשיח. כשהוא יעשה אותה, אז ייגמר הכל, ובילע המוות, המוות זה הצערה, הוא הצערה, הוא הסרטן, הוא מלך המוות, הוא נקרא מוות. אז בילע המוות, השם שוחטו. ואז הוא שוחט את הפרה, והשם שוחט אותו, ועולה בשריפה כעשן. בעשן כעשן, בעשן שפרה אדומה כעשן נכנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בהן אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שלמה, ואליהו הנביא, ואלישע הנביא, וכל הצדיקים, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, וכל חיילי ישראל, וכל עם ישראל, וכל עמלי התורה, יבטל מעליכם גזרות רעות, וגזר עליכם גזרות טובות, ויאמר די, ללילה הארוך הזה, לגלות המר והרע הזה, ויגלה משיחנו במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון. לשון הרמב"ם. אדוני לאבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, יברך לכם אשר דיבר לכם, ובא לציון גואל ונאמר אמן.
1: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים. ערוץ
2: 2000. אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
3: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד,
4: התיקון היחיד
3: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: עשרה ניסיונות. לכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים, ניסיונות ואתגרים. מחפשים עצה? הרב דוד אלקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, עשרה ניסיונות. עם הרב דוד אלקיים.
1: שלום עליכם, צופיי יקרים, שלום עליכם, מה שלומכם, איך המרגש? השם יברך אתכם בכל מכל כל, איזה כיף לחזור חזרה אל תוכניתנו עשרה ניסיונות, שתבח שמו לעד. בעזר השם, אנחנו לומדים אמונה, מתחזקים, מתקרבים אל השם, מנסים כמה שיותר להידבק בהשם, לבקש את אור האהבה, כדי שנזכה להתרוממות הרוח. איי, אדם בלי אמונה, כמו שאמרנו, חייו אינם חיים. לכן בואו קצת נלמד ביחד, ולא מספיק הלימוד, התיאוריה לא מספיקה, צריך גם את הבחינה המעשית, שהיא ההתבודדות, הבקשה, התפילה, לבקש מהשם יתברך, אבא, תן לי אמונה, אבא, תן לי שאת מה שלמדתי היום, אין בתוכנית, או בספר הזה, או בספר ההוא, בכל צורה שהיא שלמדתי, שאני אזכה ליישם את זה, שאני אזכה להפנים את הדברים, אבא, שאני אחיה את האמונה, זה מה שצריך לבקש. האמונה חבוק בה הכל מכל כל. באמונה יש פרנסה, יש זיווגים, יש בריאות, יש הכל בתוך האמונה. והחיים, גן עדן עלי אדמות, גן עדן עלי אדמות. אז ובכן, בואו נלמד עכשיו, על הבעלה, וזה לאחרונה קורה הרבה, מעקימת שפתיו של הרופא. כמה אני מדבר עם מאזינים ומאזינות שמסכנים, נמצאים בביופסיה, נמצאים בכל מיני בדיקות כאלו ואחרים, אחד ב-MRI, אחד ב-CT, אחד ב... ומחכים לתוצאות. והפחד שלהם הכי גדול זה עקימת שפתיו של הרופא. אז הוא מעניין לעניין לאותם שנבעלים מעקימת שפתיו של רופא, כדאי להביא כאן ממה שכתב בעניין זה בספר נפלאותיו לבני אדם. שם הוא כותב כך, רופאים מושג קיים, חשוב מאוד כלפי חוץ, ורב רושם ויוקרה, רב רושם ויוקרה, מטופלים, גם זה מושג קיים לדאבוננו, חשוב לא פחות. יש רופאים יקרים, שלוחי שמיים ממעל, יודעי דבר ומביני מדע ורפואה, היודעים בין פרטי האומנות שניחנו בה, איך להתייחס, איך להרגיע, איך לא להכביד גופנית ונפשית על המטופל היקר והנבוך שמולם. לעומתם, יש מטופלים בעלי אמונה, אשר גם בהגיעם אל רופא טוב יודעים הם, כי לא הוא זה שיקבע מה יהיה עם עתידם. עם כל הערצה, כי אם רופא כל בשר, הניצב ממעל לו, שזה בורא העולמים. אין להם ספק, אף לאחר ששמעו מפורשות כך וכך, כי הדבר לא סופי, מלך העולם אינו נבעל מהצרות רפואיות, כבדות משקל ככל שיהיו. את זה שנגזר לפניו יקיים ויעשה לטובה. גם אם זה נוגד את החוות דעת העליונה, שנשמעה יוצאת מפורשת, מפיו של רופא הנקרא גדול בפי הבריות. גדול בפי הבריות. דרך אגב, סתם ככה נעשה לנו חלון קטן למאמר הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש אומר שלכל רופא ולרופא יש מלאך. וכמה שהרופא הוא יותר גדול, המלאך שלו הוא יותר גדול. לכן העצה היא תמיד לבוא לרופא גדול, כי המלאך שלו הוא גדול. וכמובן הרפואה אצלו, היא יותר גדולה ויותר מהירה. אז כאשר נפגשים שני הסוגים הללו, רופאים היודעים להכיר את הערך הגבוה של נפש בני אדם, הם מטופלים היודעים להכיר את הערך הנמוך של ההצערות של בשר ודם, אז יש כאן כבוד בריאות הדדה, כבוד בריאות משני הצדדים. אולם כואב להתוודע לכך, שקיים סוג נוסף של אנשים. יש מטופלים אשר צמד המילים, הרופא אמר, הרופא אמר, הוא המילה האחרונה בכל הנוגע להחלטות חייהם, הוא השולחן ערוך שלהם, למה? כי הרופא אמר. מה יש להוסיף? הרי הרופא אמר. הוא עצמו אמר כך וכך בפה מלא. ומי יהין לומר אחרת? מי יהין לומר אחרת? ואם תאמר, והרי יש רופאים שרק אמש סיימו ללמוד רפואה ולא בהצלחה, הרי יש שישיבתם על הכיסא המסתובב אינה מראה כלום על הידע הבלתי מקיף שלהם, והרי יש גם שטזרים מהם שמלבד שרבות מילים לטיניות לרוב ורוממות אף בהתנשאות יעירה ועם גאווה גדולה, אין להם כמעט מאומה מעבר למטופל המוצב למרגלותם רועד וירא. הוא ירא מכל מוצא שפתיהם. הכל נכון, אבל הרופא אמר, הוא גילוח הראש עם החלוק הלבן ועם השפם, אמר כך מפורשות. הוא זה המחליט בחיים. הוא זה שלחתימה שלו יצייתו כל בתי המרקחת וקופות החולים. ולכן על כל הגה בלתי ברור שלו, אני זה שיבדק בכל רשימת הבדיקות שיורה לי, ארוכה וכואבת ככל שתהיה, ובלבד יהיה מרוצה בביקור הבא. אחלי ימיי ושעותיי בתורי המתנה לצילומים ותוצאותיהם, ובלבד יהיה הכל ברור ונעיר לנגד עיניו, לנגד עיניו של הרופא, ירום עודו, למה אני ודע כי אכן לא השאיר לי כל אפשרות שדרכה אוכל לטובעו בעתיד. אי פעם, סוג מטופלים שכזה אומלל מאוד, חסר לו את מידת הביטחון בהשם, התברך, וחייו קשים שבעתיים. כמעט ואין מה לפרש ולהבהיר את מה שכתוב פה, כי הכל שפתיים ישקו. פשוט, אנשים עושים את הרופאים כאלוקה, והוא בגדר שולחן ערוך, מה שהרופא אמר זה הרופא אמר, ולכן הוא כולו מפוחד, כולו, מה אומר לכם? פחדים וחרדות, והוא מחכה רק למוצא שפתיו של הרופא, שאולי יגיד איזה משהו תקוותי, משהו טוב, שהוא יכול להישען עליו. אבל אלו שיש להם את מידת הביטחון ויודעים שיש את הרופא חול בשר ומפליא לעשות, אלו בוודאי ובוודאי ובוודאי מצבם הרבה יותר טוב. הרבה הרבה יותר טוב. אז ובכן, נחזור למה שהעלינו לשאול בתחילת הפרק. כיצד מעוררים את האדם להתרצות לרשתון הקדוש ברוך הוא? כשעל פי מידת הביטחון יש לו לפתוח הלאה. כי השם יתברך יושיעו בדווקא כפי רצונו שלו, בהטוב והמתוק בעיני בשר ודם. אבל הביאור לזה כמו שנתבאר בפרק א' לעניין התפילה, כן? ושם אמרנו, למה יכול האדם להמשיך לבוא ולהתפלל שיתמלא רצונו, כשרגע קודם לכן התרצה לרצון הקדוש ברוך הוא ואמר, מפנימיות ליבו הטוב בעיניך עשה? הטוב בעיניך עשה, אז למה הוא צריך להתפלל בכלל? רק הביאור הוא שמאחר והקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכול ברגע הבא לשנות המצב מן הקצה אל הקצה, שהשלום ישוב לבית, שלום בית שלנו ישוב, מה שנקרא לפתחו של בית, והילד יחזור ויקבל חשק ללמוד וכיוצא בזה, לכן אף שברגע זה לאחר שסיים את תפילתו ונוכח לדעת כי ההסתר ממשיך, הוא עדיין בהסתר פנים עם הקדוש ברוך הוא, מוטל עליו לקבל זאת ברגעה ושלווה, ולהתרצות לרצון השם לרגע זה. מכל מקום, בכל מה שקשור לרגע הבא, בו יכולה התמונה להשתנות מן הקצה אל הקצה, מתבקש הוא בהחלט מתוך אמונה אמיתית וחזקה לקום ולהתפלל ולעשות השתדלויות המוטלות עליו. את ההשתדלות המוטלת עליו, הוא חייב לעשות, הוא נמצא בעולם העשייה. מעתה, כן הוא גם כלפי מידת הביטחון. אמנם ברגע זה, שההסתר ממשיך, על האדם להתרצות לרצון השם, ולקבל זאת בשלווה ובהכנעה. אלא שכל זה נכון לרגע זה בלבד. אולם במה שקשור לרגע הבא, בו הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, יכול לשנות את הכל לטוב הנראה והנגלה בעיני בשר ודם? מוטל עליו אפוא גם להתחזק במידת הביטחון ולפתוח, כי אכן יראה ישועה בטוב הנראה והנגלה בעיני בשר ודם. וזה מה שלימד אותנו רבות, מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, הרב שלום ארוש, ואמר לנו שזה לא סותר בכלל. מה שקשור לעבר ולעובה, אני חייב להתרצות לרצון השם. כי אם לא, אז אני כופר. ומה שקשור לעתיד, שזה בכלל דבר שונה, אני נמצא בעולם העשייה, עולם ההשתדלות, ואני מצווה להשתדל בתפילות כמובן, לא בשום דבר אחר. חוץ מתפילה כלום, לא לעשות שום השתדלות גשמית, אלא רק תפילות, לדעת שאני סומך רק על הבורא, ולא על שום בשר ודם. אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא, עבדו שתי נותיו. ולכן כמו שאמרנו, זה לא סותר. עכשיו אני מקבל, תודה רבה בורא עולם, שאני עדיין רווק בגיל 40, ועדיין לא מצאתי את הזיווג שלי. תודה, קודם כל אני עושה צידוק הדין, לעבר ולעווה. ועכשיו מותר לי לבקש, אבא, אני רוצה להקים בית נאמן בישראל, אני רוצה להביא ילדים, מצווה ראשונה בתורה, פור בור מילאו את הארץ, אני רוצה לקיים מצווה טהרת משפחה, בלי בת זוג אני לא יכול לקיים, זה לא סותר זה את זה. את הרגע הנתון אני מקבל כרצונו, ולכן אני שמח, אני לא עצוב, אני לא מתמרמר, אני לא מתלונן, אני לא מיואש, כי אין יוש בעולם כלל. עכשיו נמשיך עם ההתרצות לרצון היוצר, מביאה לביטחון בהשם. זאת ועוד אומר המחבר, שנתבונן נראה כי אדרבה, רק האמונה בטובו של השם וההתרצות לרצון היוצר ברגע זה, שעה שהאסתר ממשיך, אני מתרצה למה שהבורא עושה איתי ואני נמצא עדיין באסתר פנים, הן שמאפשרות לאדם להתרומם ברגע הבא למדרגה הגבוהה, לפתוח בישועת השם בטוב הנראה והנגלה. מעצם זה שאני מתרצה לעבר, להווה, למה שהשם עושה איתי, לכל הנסתרות דרכי השם, אז זה נותן לי כלי, יותר נכון מדרגה, לביטחון בהשם, לפתוח בהשם בטוב הנראה והנגלה. שם נבאר את הדברים, וניקח לדוגמה משל. רבי שלום, העובר אסתר קשה, בעניין שלום בית. רבי שלום מנסה לשמור על שלימות הבית, עושה השתדלויות, פונה לייעוץ, משלם סכומים של כסף וזמן, העיקר שישאר הבית שלם. העיקר שילדיו לא ייפגעו ולא ישלמו את המחיר הכבד. כמובן רבי שלום, עם כל השתדלויותיו, לא מניח לרגע את התפילה מעומק הלב לבורא העולם, שיראה את כל מאמציו ויסייעו בברכת הבית. והנה עוברת תקופה, ורבי שלום רואה כי לריק מהמצב. המצב רק מדרדר והולך אחורנית. אם רבי שלום עתה בעין, יכעס, ילך עם תרעומת בלב, על שהקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילותיו, לא מביט למאמציו, לא משגיח בדמעותיו. אם ליבו של רבי שלום יחלוק על המקום, שזה בורא עולם, בטענה זו תורה וזו שכרה, אני עושה את רצונך וככה אתה

איך זה יכול להיות? הרי זה לא יקרה. אם כך על כורכך, שבכדי להגיע למדרגה זו, לפתוח באמת, באמת בישועת השם, בטוב הנראה והנגלה, מוכרח רבי שלום להתהפך בעצמו, בזמן שרואה כי עדיין ההסתר ממשיך, ולהאמין דייקה אז בטובו הגדול של השם, שנכון, לרגע זה, זה הטוב ביותר ששייך עבורו, לתיקון גלגול זה, או גלגולים קודמים, או כל סיבה אחרת, ואז מתוך אמונה זו, התעורר רבי שלום להתרצות לרצון השם, ולומר, הטוב בעיניך עשה. או אז, לאחר שגם בשעותיו הקשות, לא פסק מלהאמין בריבוי טובותיו, של הבורא כלפיו, יוכל להמשיך ולהתחזק, ולהאמין ולפתוח, כי עוד יבשע בטוב, הנראה והנגלה. נמצא איפה? כי מידה זו של רצה, באשר רצה או צריכה, הטוב בעיניך עשה, אינה סותרת הביטחון בהשם, כי יעשה הטוב הנראה והנגלה, רק בהפך, מידה זו של הכנעה ורצון לכל אשר ירצה השם, כן? היא המכשירה את הקרקע, הנכונה בליבו להגיע לביטחון, רוגע ושלווה שהשם, אכן יפעל בשבילו את הטוב הנראה והנגלה. לכן מידה זו של רצה כאשר ירצה או צריכה, לא רק שאינה סותרת את הביטחון בהשם, רק בהפך, מכינה את האדם לביטחון זה, שעל ידי זה שאדם יפסיק לרצות אחרת, ויקבל על עצמו רצון שמיים, דבר שיכול שיקרה כאמור רק לאחר התבוננות מעמיקה בחסדי השם יתברך עליו, שיגיע להכרה כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה את טובתו, אז יוכל מתוך אותה שלווה והשלמה, להתקרב באהבה עצומה להשם יתברך, עד שיפתח עליו שמרוב רצונו של בוראו, אוהבו להטיב עמו, יושיעו באופן המתוק. השתבח שמו לעד. זאת אומרת, מלמד אותנו הרב, שכל עוד ואני לא מתרצה לרצון השם, כשאני נמצא בהסתר פנים, אני לעולם לא יכול להגיע למעלת הביטחון. ואני גם לא יכול לעשות השתדלויות בתפילה, להתפלל על העתיד. ולמה? כי אני כרגע נמצא עכשיו במרמור, בייאוש, בעצבות, בדיכאון. אז אין לי שום ביטחון בהשם, אדרבה. אני מגיע למצבים של כפירה. אז זאת תורה וזה שכרה וכן על זה דרך, כמו שאמרנו. רק אם אדם מקבל את המצב הקיים ואת המצב של העבר, מקבל אותו בהתרצות, שמה שהשם עושה איתי הוא הדבר הטוב ביותר. תנסה לדמיין לעצמך, או את אחותי, תנסי לדמיין לעצמך, יש לכם מישהו שיכול להחליף את הקדוש ברוך הוא? יש לכם מישהו שיכול לנהל את העולם יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? לא. אז אם זה לא, אז תסבירו לי אתם, למה צריכים להיות מצוברחים ועצובים ומדוכאים ומיואשים? הרי אתם מאמינים שהשם הוא כל יכול, ואין לו שום מגבלות. הוא יצר את האדם. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אז למה לא לזרוק את כל יהבנו עליו ולפתוח בו שכל מן עביד רחמנה לתו עביד? ולהבנה נוספת, נמחיש זאת בעוד דוגמה מהחיים. רבי בנימין, כבר כמה וכמה חודשים לא מקבל משכורת מהישיבה. מצב הגורם למרמור וכעס, רבי בנימין מנסה לטלפן למשרד, לשלוח מכתב, מבקש ומבקש, אבל ועדיין המשכורת לא מגיעה. רבי בנימין מתפלל לקדוש ברוך הוא, מרבה בתפילות, מבקש, בוכה להשם שהוא זקוק נואשות למשכורת, בלי קמח אין תורה. אין הוא מבקש מותרות, אבל קשה לו ללמוד עם כאלו חובות של מספר חודשים ללא משכורת. הוא מסביר לקדוש ברוך הוא שמצבו קשה. הוא פונה אליו בדמעות של אמת, אלא שעדיין נסתרת היא הישועה. והוא ממורמר וכועס על כל העולם. טוב, אפשר להבין אותו. אבל להבין אפשר, להצדיק ודאי שלא. אי אפשר לאדם שנמצא במצב כזה,

0: של מרמור, לקפוץ מדרגה, כמו שאמרנו. ולהגיע לשלווה שהקדוש ברוך הוא יושיעו בטוב הנראה והנגלה. זה לא שייך. זה לא יהיה אמיתי. הדרך הנכונה היא קודם כל להירגע, להפסיק את המלחמות במשרד, לשבת בשקט, להפנים כי הקדוש ברוך הוא רוצה בינתיים אחרת, וכל דעביד רחמנה לתו עביד. להתחזק באמונה שהכל לטובה, ושיש סיבה לבורא עולם במה שמעכב את המשכורת, והדבר היא לטובתו, ויש להתרצות לרצון הבורא. אתה לאחר שנרגע והתפנה להבין כי הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בטובתו, כן? הוא פועל עמו תמיד לטובה, יכולו להמשיך ולחזק עצמו בהתבוננות ברחמי השם עליו בכל מעשיו, ולהכין את הקרקע בליבו, לחוש ולהתרומם, כי בוודאי השם הטוב שפועל עמו במשך היום כל כך הרבה חסדים, אם זה בתנור ומכונת כביסה שברוך השם בלי עין הרע עובדים ללא תקלות, אם זה במציאת קורת גג למשפחתו זה כבר 30 שנה, ילדים בריאים, יריים ושלמים, ועוד ועוד, חסדים מהבורא יתברך 24 שעות ביממה ללא הפסק, בוודאי הפתה בניסיון זה יושיעו השם יתברך בטוב הנראה והנגלה והבן. ואני אתן לכם דוגמה בדידיה ועובדה. דוגמה ממני, הכי טוב. יש לי מכונית, שהיא לא מהמכוניות החדישות בעולם, שנת 2008. אבל היא מכונית טובה. מה לעשות שלאחרונה, כך רצה השם, אני אבקר הרבה במוסכים. הרבה. פה הולך אלטרנטור, פה הולך בטריה, פה הולך מדחס, פה הולך... בפעם האחרונה הלך לי מדחס של המזגן. הגעתי למכונאי, ולמרות שהעבר הניסיוני שלי עם אותו מכונאי, הוא לא עבר מצליח. אבל עם כל זאת, כשהשם רוצה לגרור בן אדם למקום מסוים, הוא שם לו רטייה של סוס, מעבר אותו ומביא אותו עד המקום, ואומר לו, פה אתה תתקן את האוטו. למה? כי אני השם אמרתי ככה. אגם שאתה שואל את עצמך, רגע, אבל אתה יודע שאותו מכונאי, הוא לא כל כך אמין בשבילך, הוא לא כל כך, למה באת לפה בכלל? אין שאלות. טוב, שאלתי את המכונאי, הלך לי המדחס, אתה יכול לתקן לי אותו? אמר לי, אני אומר לך מעכשיו, זו עבודה לא פשוטה, אבל אני יכול. תשאיר את האוטו, זה סיפור של 3-4 ימים. אמרתי לו, טוב, בוא ננסה קצת, בחוץ לראות מה קורה. הלכתי לי כמה מכונאים, כל אחד ששמע את הדגם של האוטו, נבעל, אמר לי, לא, לא עכשיו, תבוא בעוד שבוע, לא עכשיו, אני עסוק, לא עכשיו. חזרתי חזרה למקום הראשון. שאלתי את המכונאי, טוב, להשאיר לך אותו עכשיו, אתה אומר, עד מתי? זה היה יום ראשון. אמר לי, סבות יום רביעי, האוטו יהיה מוכן לך. חבריה, אני אספר לכם שהאוטו שכב במוסך קרוב לשבועיים וחצי. בכל מיני אמתלות שונות שככה אין את החלק, היה את החלק. טוב, הגיע הרגע ואני מקבל טלפון, כשאני מושבת, בלי מכונית. הגיע הרגע ואני מקבל טלפון, אומר לי היהודי, תקשיב, ביררתי לך אצל כל הסוחרים שמוכרים חלקים, רציתי להביא לך כמו שביקשת יד... מה שנקרא חלק חליפי, יד שניים, לא חדש, כי האוטו שלך גם ככה 2008. אבל אין, יש רק מדחס חדש. וכבר כמובן ציפיתי שאם זה המדחס חדש, אז הסכום משוכפל או משולש, יכול להיות גם כן ומרובע. שאלתי אותו כמה יעלה? לסיכום אמר לי, 3,100 שקלים. לא סכום מבוטל. אמרתי לו, צא לדרך, מה אני אעשה? בדקתי פה, בדקתי שם, עכשיו אני אשבית מכונה, מכונית ששווה איזה מעל 20,000 שקל, בגלל חלק של 3,100 שקל. טוב? הוא יצא לדרך, וכמו שאמרתי לכם, במשך שבועיים וחצי, טורטרתי, מה זה טרטור? עד שבסופו של דבר זכיתי לקבל את המכונית, כשאני משלם את הבין ואת הכלים, וכשהבן אדם אומר לי, הנה תראה תמונה, מראה לי תמונה, שהמדחס היה חדש, ראיתי? לא. הייתי בהרכבת מתחס? לא. אני לא, לא עובד במוסך. אבל על כל פנים, רק להגיד לכם את כל הסיפור מאחורה, שמחתי עליו. הבאתי לו את הכסף, לקחתי את המכונית, כבר בדרך הביתה, זה היה בתקופת קיץ, כבר בדרך הביתה, אני מבחין שאין לי מזגן. הרי כל הסיפור היה בגלל המזגן, זה היה תקופה של קיץ, חודשים מאוד חמים. אני אומר לו, אין מזגן, הוא אומר לי, לא, לא, לא, אתה צריך לנסוע איתו קצת, יום למחרתו חזרתי, הוא עוד הפעם מילא לי גז, כנראה קצת ברח גז, פה שמעת לי, ברח גז זה לא טוב, לא, לא, הכל בסדר, אתה צריך לנסוע איתו עוד קצת וזה, סיפור קצר, אני מגיע לסוף, והנה, הנה, הנה, מסתבר, שגם הוא הודע אחרי שבוע וחצי, שהמתחס לא עובד, אבל הוא לא אשם, מה הוא אשם? הוא קנה מהחברה, החברה הביאה לו מתחס חדש, והוא הרכיב לי אותו. וזה שהמתחס לא עובד, מה אתה רוצה ממני? עכשיו תקשיבו טוב. וזה מה שאני רוצה להבהיר לכם. בימים של פעם, לפני שהשם זיכה אותי לחזור בתשובה, הייתי מסוגל להחריב את המוסך. ולהביא חברים, וזה ילך עד כדי מכות, ויומים, ומה לא? מה אתה עובד עליי? מה אתה זה? מה אתה? וזה יכול להגיע השם ירחם איפה. זה בימים של פעם. אבל השם זיכה אותי, ממש, אני אומר, חודש, חודשיים, לפני המקרה הזה, לראות מאמר של רבינו הקדוש, רבי נחמן בן פייגר, שרבי נחמן כותב באלו המילים, והקראתי לכם את זה פעם ברדיו, רבי נחמן כותב, אם יש לך טענה על פלוני או על מוני, יש לך טענה, הוא לא אומר איזה טענה, רק יש לך טענה, הוא עשה לך איזה משהו לא טוב, זה לא משנה באיזה תחום של החיים. אומר רבנו הקדוש, נכשלת באמונה, אתה חסר אמונה, הוא מביא את זה אפילו עד כדי כפירה, נכשלת באהבת ישראל, כמו שאומר הרב ארוש, אהבת ישראל במסירות נפש, ואומר הרב, עכשיו הזמנת לעצמך דינים, דינים, דינים, שלא כתובים, ולא יעזרו לך, לא צדקות, ולא זכות אבות, כותב הרב. ולעומת זאת, אם למדת האמונה, וקיבלת באמונה את הדברים, שפעים אינסופיים יבואו עליך, ככה אומר רבנו. עכשיו, היות ואנחנו כל הזמן באימונים אצל מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, רגע, מי עשה לי? מה עשה לי? הוא עשה לי? המכונאי? אני ניזוקתי ב-3,100 שקל, ושתבינו, אני מדבר איתכם, כבר עברו 3 חודשים, כמעט 3 חודשים, ועד היום האוטו לא מתוקן, ועד היום לא החליפו לי מתחס. יהודי אחר במקומי כבר מזמן היה שובר את הכלים. מזמן היה עושה דברים. אם זה בתביעה משפטית, עורך דין, עניינים, טטטה. ואם יש לו קצת כוח פיזי יותר, זה גם יכול להסתיים בידיים. אבל תודה להשם, שאנחנו כל הזמן עם הקטע של אהבת ישראל, כל הזמן עם הקטע של האמונה, הוא עשה לי, מה פתאום? יש בורא לעולם. אין כוח בעולם שיכול להטיב לי, אין כוח בעולם שיכול להרע לי מבלעדי השם. וכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. ואמר לנו הרב, כמו שכתוב בגמרא מסכת ביצה, על מזונותיו של האדם, מה הפשט כתוב בגמרא? הגמרא אומרת, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, כמה הוא ירוויח, ככה גם קצובים לו ההפסדים. אם הוא יקבל רפורט, אם המכונה תפיסה תתקלקל והמקרר יתקלקל, או איזה צינור מתחת לבלט הוא תתפוצץ וצריך להביא את האינסטלטור, כתוב לו גם כמה הפסדים. אז זאת אומרת שהוא לא עשה לי כלום. עכשיו, ברגע שאני חי, נושם את אותו מכונאי, שהוא זה שגרם לי את זה, מה עשיתי? נדבקתי בדינים. רק דינים, דינים, דינים, דינים, בלי סוף. למה? כי נכשלתי במבחן האמונה. אני בא וטוען שהוא עשה, הוא סך הכל דוברמן. הוא סך הכל רוטוויילר של השם. לא חסר לבורא עולם שליחים, הרי כתוב ולא ראה אני אדם וחי. אז בורא עולם מגלגל חובה על ידי חייו, ואותו מכונאי חייו, אז גלגלו על ידי חובה. ותאמינו לי, עם כל המצב שאני הייתי מושבת בלי אוטו, ועד היום האוטו תקוע מתחת לבית שלי, ועדיין לא רואים את הקצה של החוט, מתי זה עומד להיגמר הסיפור הזה? אני אדם הכי שלב, הכי רגוע. בזכות מה? בזכות האמונה. וכל פעם שקצת באים לי מחשבות של יצר הרע, כי הרי אין אדם שאין לו יצר הרע. יצר הרע אומר לי, לך אליו, תביא איתך מישהו שיהיהם עליו. מיד אני עושה תשובה, חטאתי, אהביתי אבא מכילה. מאיפה בא לי המחשבה הזאת? מאיפה בא לי ה... אתם קולטים מה בין לבין? בין אמונה, שזה גן עדן לגיהנם, שזה חוסר אמונה? אתם קולטים. למה חיים של הרבה אנשים, חרדות, תסכולים, מיושים, עצבויות, דיכאונות, חוברים לכדורים, הכל, למה? כי אין אמונה, לא לומדים אמונה. עם ישראל קדושים. כאן המקום להוסיף נקודה חשובה. נקודה הנוגעת יותר לגדלות הנדרשת בעת שכבר אוחזים בלבקש הישועה מהשם בטוב הנראה והנגלה. הנה הגמרא מספרת לנו כי רבי אלעזר בן פדת היה עני דחוק. פעם אחת הקיז דם, וידוע שלאחר מכן יש לאכול בשר ולשתות יין, ולרבי אלעזר לא היה כן, ואכל ראש שום ונתעלף ונרדם. כשבאו חכמים לבקרו, ראו שבוכה ומחייך, וניצות של אש יוצא ממצחו. כאשר נתעורר שאלו למה בכה וצחק, והוא ענה, שאלתי לקדוש ברוך הוא, עד מתי אצטער בזה העולם? ואמר לי, אלעזר בני, האם ברצונך שאפוך את העולם ועברה עבורך עולם חדש? בו ייתכן ותבלד במזל של מזונות? ושאלתי, האם כבר עברו עליי רוב שנותיי? ואמרו לי שכן, ולכן בכיתי. וישבתי עם כך, אסבול את מצב העניות. ואז אמר לי הקדוש ברוך הוא, בשכר זה שקיבלת עליך ייסורים, תזכה בעולם הבא ליג, יג 13 נערות הפרסמון. לכן חייכתי. ושאלתי, רק יג ולא יותר? אמר לי הקדוש ברוך הוא, ולחברך מה ייתן? ושאלתי, וכי אנה מגברה דלת לבעינה? הלא אתה הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמים, אין גבול יכולתך? ובוודאי גם תיתן לי יותר, יהיה לך גם לאחרים? כלומר, הוא אמר לו, מה? אני כאילו לוקח משל אחרים? ודאי שלא, אתה בורא כל עולם, כל יכול. אתה יכול לתת לי, הרי בורא עולם שואל אותו, ומה יהיה עם חברך? הקדוש ברוך הוא נהנה מהתשובה, והיכה אותי באצבע על מצחי ואמר לי, אלעזר בני, גירה בך גירה. כלומר, עיקיתי בך את חיצי ולחדווה בעלמה. כלומר, לשמחה בעלמה. והוא הניצות של אש שראיתם שיצא ממצחי, עד כאן הגמרא. עכשיו בואו נבהר את כל הסיפור הזה. רבי אלעזר בן פדת נולד במזל של עניות, והיה לו עוני מחפיר ביותר. עד כדי כך, שהרי שהוא הקיס דם, לא היה לו לאכול בשר ויין. אכל שום והתעלף, כמעט מת. ואז כמובן, קדוש ברוך הוא בא אליו, והוא התלונן בפניו. עד מתי? כמו שאומרים, אז זו תורה וזה שכרה. אמר לו, רצונך שאני אהפוך את העולם ועברה אותך בעולם חדש, ואז שם אולי יהיה לך מזל יותר טוב מהמזל של עכשיו? שאל כמה שנים שאולי לחיות, אמרו לו לא הרבה, אם כך תשאיר אותי באותו מצב, על זה קיבל שכר. ואז גם התלונן על השכר שלו, למה רק יגע פרסימון ולא יותר? אמר לו בורא עולם, ומה יהיה עם חברך? מה אתה רוצה לקחת? מה לו בורא עולם? וכליך חסר? הרי אתה כל יכול. טוב, בואו נבין את הדברים עכשיו. צריך ביאור למה שהקדוש ברוך הוא נהנה מהתשובה של רבי אלעזר, ירה בו חציו לאות חדווה ולא לדפוק כאות חדווה. למה הוא ירה בו חצה ולא לדפוק כעוד חדווה? ביאר לנו הגאון הרב פינקוס, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקדוש ברוך הוא בא לרמז לו, אתה אומר דברים כל כך נפלאים, אבל סוף כל סוף יש לי טענה עליך. אם אתה מבין שבעולם הבא אינני מוגבל, וגם אם ניתן לך יותר מיג נערי הפרסמון, עדיין יהיה ברווח לכולם. למה איפה בשעה שאמרתי לך שאיני יכול לתת לך עשירות, אלא אם כן נהפוך את העולם, ואז תוכל להיוולד במזל של מזונות, למה אז שתקת? למה קיבלת את התשובה? למה לא טענת כבר אז, ריבונו של עולם? וכי אינך מוגבל? מה? מגברא דלת לבעינה. הרי הכל שלך הוא בידיך הכל. ואז הייתי אכן פותח לך את כל השערים, ומשפיע עליך שפריו. אבל אתה קיבלת את תשובתי. הרגשת כביכול שכאן בעולם הזה, אני אכן לא יכול להסתדר, ועליי לברוא את העולם מחדש. על כן מגיע לך שישלם לך בחיצים, ולא בליטופים. שומעים? איזה חידוש נפלא. מבואר מכאן כי כשנמצאים עם הקדוש ברוך הוא, אין הגבלה, אין סיבה לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי מעט לגמור את החודש. אם כבר פונים לקדוש ברוך הוא, ומאמינים שיכול לעזור, יכולים כבר לבקש להיות עשיר. ולכן מוצאים אנו את חנה, שבתפילתה לזכות לבן משלה, אומרת בדיוק איך שרוצה שיראה ילד, לא חכם ולא טיפש. וכיצד לאחר כל כך הרבה שנים של הכרות, עוד יכולה להציג כל כך הרבה תנאים? רק היא גופה. חנה הרגישה בהכנעתה הגדולה שהיא עומדת לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר אין מעצור לפניו מליתן לה בדיוק כפי שהיא רוצה. ומתוך אמונה כזו נקשה אל התפילה וביקשה, ולכן אנחנו לומדים ממנה את כל הלכות תפילה. בכי הקדוש ברוך הוא, כל יכול הוא מוגבל מלתת לך? ודאי שלא. אז כשבאתי ואמרתי לך שכדי להפוך אותך לאדם עם מזל יותר טוב ועשיר, אני צריך, כמו שאומרים, לברוא עולם חדש, כי בעולם הזה, לכאורה, ככה נשמע מהדברים שלי, אני לא יכול לסדר אותך. אז למה אז לא טענת, שואל הקדוש ברוך הוא, את רבי אלעזר בן פדת, את אותה טענה שטענת לאחר מכן? הרי הקדוש ברוך הוא, אתה הכל יכול. למה אתה צריך, בשביל לסדר אותי בחיים, אתה צריך עולם חדש? באותו עולם אין לך בעיה בכלל, ואז אומר בורא עולם, הייתי מסדר אותך. אין בעיה. אבל להיות ולא דיברת, זה נשמע כאילו אתה באמת מאמין במוגבלות שלי, שאני לא יכול לסדר אותך בעולם הזה, ולכן קיבלת חיצים ממני. ולכן עניתי לך בהתאם, ומה יהיה עם חברך? עכשיו נזכרת להגיד לי, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא מוגבל, אתה לא נותן לי על חשבון החבר שלי, אתה הכל יכול, אתה יכול לתת לי כמה שאתה רוצה. למה לפני כן לא אמרת את זה? אז בואו נמשיך. השתבח שמו לעד, הדברים נפלאים ביותר. הקדוש ברוך הוא מצפה שיכירו בגדלותו ולא יגבילו הבקשות. מעתה אין לו לאדם להגביל בקשותיו, לבקש תוספת קטנה, לא להכביד חלילה על השם, רק אדרבה. כאשר האדם מאמין כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא אהבו אהבת נפש עם כל עוונותיו, כמו שאמרנו, הלוואי שנאהב את הבבא סאלי, כן? כמו שבורא עולם אוהב את היהודי הכי רשע בעולם, הלוואי. ויש לו על כך הוכחות בשטח, בתיתו לו אוויר לנשימה ולב דופק, כמו החושב, דבר היקר והשווה יותר מכל הכסף שהוא מבקש. אם כן, אתה אין סיבה שלא יבקש בכל ההכנעה, אבל אם לא הביטחון מגברא דאיתלה, מגברא, כלומר מגבר שיש לו, שיושיע אותו מכל צרותיו, בטוב הנראה והנגלה במושגים של הקדוש ברוך הוא, או כמו שהביא כבוד קדושת האדמו"ר, הלב שמחה זצ"ל מגור, מלשון הפייטן, וככה הוא מביא ואומר, דוד כערכך העמד שמנו. היינו שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו במשגים הגדולים שלו, דוד כערכך. כלומר, בערכיים שלך, בערכים שלך, במושגים שלך, אבא, ככה תושיע אותנו. הקדוש ברוך הוא גם מצפה כן מידידיו מאוהביו, שישיגו, ישכילו ויפנימו בגדלותו, רווחתו, ואהבתו של הקדוש ברוך הוא לבניו, עד כי ירגישו בושה לבקש תוספת של 500 שקלים לחודש, או לבקש של החולה יכאב פחות, רק עד רבה, יבינו שלרוב גדלותו של הכל יכול, תיתכן רפואה שלמה גם לאחר התייאשות כל הרופאים, ותיתכן הקמת בית או חודש, גם לאחר 15 שנות הרווקות, תבצר האפשרות לשלם את כל החובות, גם לאחר שיקלו את כל הרכוש, ועוד כהנה וכיוצא בהם ניסים ונפלאות ממש בטוב הנראה והנגלה, שתבח שמך מלך מלכי המלכים והתעלה. איזה דברים נפלאים, איזה דברים נפלאים. אנחנו באים מבקשים מהקדוש ברוך הוא דברים קטנים, פישיפסקס, מה שנקרא, דברים לא משמעותיים. למה? כי אם נבקש דברים גדולים, יכול להיות שהדברים לא יקרו, זה לא יקרה. איך ייתכן שפתאום בורא עולם יושיע אותנו בצרה כזו או כזו? איך זה ייתכן? ופה היא הבעיה. פה היא הבעיה, וזאת גם הייתה הבעיה של עם ישראל כשהם עמדו על שפת הים. בקריאת ים סוף, הנה אנחנו אוטוטו פרשת בשלח, פרשת בו, בשלח, קריאת ים סוף, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה נפגיד יחזקל בן מוסי. ואם באותם ימים הייתה איזה חברת סטטיסטיקות שהיו עושים סטטיסטיקה בין כל עם ישראל, הנה המצרים מאחריכם, מימין ושמאל מדבר, עריות, נמרים, נחשים, עקרבים, הכל, מלפניכם הים, סגר עליהם מארבע כיווני אוויר. בואו תנסו לפענח, לדמיין, כן? לצייר לכם ציור דמיוני, איך הקדוש ברוך הוא מתעתד לגאול אתכם? במציאות הזאת, אף אחד לא היה חושב שהים עתיד להיקרא ל-12 חלקים. היו אומרים הכל, אבל לא היו אומרים את זה. למה? כי בחשיבה שלי, כשאני נמצא בתוך איזושהי צרחת ושלום, אני מיד מגביל את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? הנה, יושב לו אסיר בכלא 12 שנה, ואיך ייתכן? איך ייתכן שבעוד כמה דקות, או נאמר אפילו תוך חצי שעה, הוא עתיד להיות ביידן, נשיא ארצות הברית של כל העולם כולו, המשביר של כל העולם, אבל הוא אסיר. מי יציל אותו? איך? באיזה צורה? איך יכול להיות? אם כך היה אמור לחשוב יוסף, הוא לעולם לא יוצא מהכלא. אלא שיוסף האמין במלוא האמונה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, והראיה למה הוא שלח לפה לכלא, שיושבו איתו שני שרים של המלך. מה פתאום, מה הם עושים פה? הרי הכניסו אותם על כלום, על שטויות, ולעומת זאת הוא מואשם בדברים הרבה יותר חמורים. אז אם כך, בורא עולם כבר תופר את הדרך לגאולה. עם ישראל דושים. אתה נמצא ב5 מיליון שקל חובות, עכשיו אתה אומר נשאר לי שבוע, ועוד שבוע לוקחים לי את הבית, לוקחים לי את כל הנכסים שלי, איך בורא עולם בשבוע כבר יכול לגאול אותי? זה לא שייך, זה לא מציאות. זה הטעות שלך. אל תגביל את הקדוש ברוך הוא. בורא עולם הוא כל יכול. הוא יכול להביא לך 5 מיליון ו-100 מיליון ומיליארד דולר הוא יכול להביא לך בשנייה. אין לו שום בעיה, הכל תלוי בך. אם רק תדע איך לפתוח בהשם ואיך לבקש, אתה תיוושע בכל הישועות. אחיי ואחיותיי, תודה רבה לכם. שמחתי להיות איתכם. ואם חיזקתי אתכם ולו בקצת בחשיבה של אמונה, להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, והיה זה כדאי. היו ברוכים, זכות כל הצדיקים שם יום פטירתם, יעמדו לכם לכל הישועות. תודה והאזנה וצפייה ערבה לשאר התוכנית.
1: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור כמידי ערב. מה יעשה אדם שבאו לשדוד את כספו אחרי שעמל עליו במשך זמן קורב? מה הקשר למלחמה שלנו כנגד היצר הרע? סיפור מעט מותח לפנינו. הגאון הגדול רבי רחמים חי חביתה הכהן, רבי רחמים חי חביתה הכהן מג'רבה, זכר צדיק לברכה, סיפר כך. מעשה שהיה באדם שאמר לו מזלו והציק לו עניו, אמר לאשתו, משנה מקום, משנה מזל, אנסה את מזלי בעיר הגדולה. כך אמר לאשתו, הוא היה בעניות גדולה מאוד, וכך אמר לאשתו. בירכה אותו אשתו בהצלחה גדולה, הלך לעיר הגדולה ומזלו עיר לו פנים. חסך דינר לדינר, והתמודד עם הקושי. נטל את צרור כספו והחליט לשוב לביתו. היה לו קושי גדול, אבל הצליח להביא פרנסה יפה. הצליח, עיר לו המזל כמו שאומרים, והחליט לשוב לביתו. בדרכו הביתה פגע בו שודד, ליסטים רעים באים עם רובים, פאו פאו, רצה לשדוד את כספו ולקחת את כל חסכונותיו. אותו אדם מסר את צרור כספו ואמר, אדוני השודד, את כספי לקחת, לא נורא, אבל איך אבוא לביתי ואין כסף בידי? אשתי לא תאמין לסיפורים שלי שהרווחתי כסף, כי נשדדתי בדרכי. היא תחשוב כי סתם אמרתי לה, סתם רציתי לנסוע לחוץ לארץ. תעשה איתי חסד, אני אפשוט את מילי, אתלה אותו על עץ, על הענף, תירה בו ברובה, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, שכולם יאמינו לדבריי. הסכים השודד, תלו את המעיל, ירה במעיל, עוד יריה אחת בבקשה, התחנן האיש. ירה השודד, עוד אחת תירה בבקשה, ביקש אותו איש, והשודד נתן עוד אחת. הוריד את הכובע, רגע, חכה, תן לה לכובע כמה יריות, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו. לחץ השודד על ההדק, ונשמעה ביריה הבאה כל נקישה קרה, טיק, טיק, טיק, שאין כבר כדורים. מצטער, אמר השודד, אבל התחמושת אזלה. כך קרא איש בשמחה, אם כן, אין אתה חמושות, ומה לי לפחד מפניך? התנפל עליו האיש על השודד, הפיל אותו לארץ, נתן לו כמה גונגים, פיו, פיו, פיו, פיו, פיו, נתן לו מכות. וכך, כך בדיוק. כמובן הוא גם לקח את כספו וברח. כך בדיוק ילדים יקרים מבקש היצר הרע לנהוג בנו. בתחילה הוא ינסה להרחיקנו מלימוד התורה, לשכח את תלמודנו, ובכך יפרקנו חלילה מנשקנו ועלול לו לגבור עוד עלינו. נזהר שלא נהיה כאותו השודד השוטה. אנחנו נדאג להתמלא תמיד בתורה הקדושה, שהיא התרופה שקבע השם בעולם כנגד היצר הרע. לעולם לא נחשוב שלמדנו מספיק תורה, עכשיו הגיע הזמן לדברים אחרים. כי גם אם לא זכינו להיות עכשיו מיושבי בית המדרש ולעסוק בתורה, עדיין נקדיש בכל יום חלק קטן מזמננו ללימוד התורה, כל אחד כפי יכולתו. יהודי בלי תורה זה כמו חייל בלי נשק. אבל לנו תמיד יהיה את הנשק הזה, השתבח שמך ברוך עולם התורה הקדושה. המשך ערב טוב ילדים יקרים שלי, תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור, תודה רבה לך ברוך עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. תודה רבה לך ולך ולכם שאתם מאזינים לתוכנית שלנו שעת סיפור כמידי ערב. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.
2: אפשר

מורי ורבותיי הקדושים והטהורים, קראנו סיום את ספר במדבר, פרשת מטות ומסעה. אומר המדרש, מטות ומסעה אפקו רבה מבטה. פרשיות ארוכות, יש בשתי הפרשיות 244 פסוקים. בשבת שעברה זה פרשת מלחס, היה שם 168 פסוקים, 168 זה כסח. ובשולחן ערוך חלק אורחיים, הלכות בציאת הפת, מופיע בסימן כסח. פלחס לקח רומח, ויקח רומח בידו, ויתקור את שניהם, עשה מעשה. כסח. לא פחד מאף אחד. כי את הפסוק, לא תגורו מפני איש, עשה מעשה גדול ועצום, ונחקק ונחרט לדורות. ואנחנו מסיימים את ספר במדבר בשתי פרשיות. פרשיות ארוכות ופרשיות מחוברות. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש חודש אב, שהוא יכול להיות בלי נדר ביום רביעי הבא עלינו לחיים טובים ושלום. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בני יקרים, אני מסיים איתכם את ספר במדבר, שהספר במדבר הוא שני פרשיות, ושני פרשיות מחוברות, והמחוברות מופיעות בספר במדבר. וסוף תפילת 18 אנחנו מזכירים, סוף תפילת 18 מזכירים, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח, ליבי בתורתך. מה הסמיכות בין ונפשי כעפר לכל תהיה לפתח ליבי בתורתך? לומר לך, תדע לך, אם אתה רוצה פתיחת הלב בתורה, אם אתה רוצה שהלב שלך יפתח בתורה, התנאי לפתיחת הלב בתורה, ונפשי כעפר. אם נפשי כעפר לכל תהיה, אז פתח ליבי בתורתך. ואם אתה שואל מה הסיבה של חורבן בית המקדש, ימים לא פשוטים, ימים של ימי בין המצרים, שעליהם כתוב השיגוה כל רודפיה בין המצרים, הסיבות הן ידועות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כך היה בבית ראשון, ולאחר מכן בית שני, שנאת חינם. איפה זה מופיע? במסכת יומא דף ט' עמוד ב'. בית ראשון נחרב לעם ישראל בט' באב, בית שני נחרב לעם ישראל בט' באב. הסיבות לחורבן בית ראשון הם היו גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הסיבה לחורבן בית שני זה שנאת חינם. שני טעמים על סיבת שני חורבנות שהם מופיעים בדף ט' ביום עמוד ב', ואין דבר שלא רמוז. זאת אומרת שהעבודה שלנו זה להרבות אהבת חינם. אומר הקדוש ברוך הוא, מטות ומסעה מחוברים זה בזה. מטות ומסעה, פרשת מטות, דבר אל ראשי המטות. יש פתגם בתלמוד, במסכת בבא קמא, רש פרק שלישי, פרק המניח, דף למד. אומרת הגמרא, די לחכימא ברמיזה, ולכסיל בקור מיזה, לפנדה דמרה ולקופינה דמרה. די לחכימא ברמיזה, חכם מבין ברמז, חמימר מבין בדיבור אחר, בסגנון אחר, בשפה אחרת. כסיל בקור מיזה, כסיל מבין
בפנדה דמרה, כסיל מבין שנותנים לו מכות. אם נותנים לך, תיקח. אם מרביצים לך, מדברים איתך יפה, תיקח הכל יפה. יש כאלה מדברים איתם, הם לא מבינים. הם לא מבינים. מדברים איתם בצורה הכי יפה ולא מבינים. בדרך הכי יפה הם לא מבינים, כמו אותו אחד שקיבל צ'ק. והוא הגיע לבנק לפרוע אותו. הוא עמד בתור. יש שם צ'ק מכובד. הפקידה אומרת לו, אין שום בעיה, כבודו יחתום. אמר לה, אני אפרע את הצ'ק בלי שאני אחתום. אמר לו, מכילה, זה סדרים, זה חוקים, זה סדרי בראשית. אי אפשר לשנות מסדרי בראשית. פתח ביניהם ויכוח גדול, אמר לו, תשמע, אין לי בעיה לפרוע לך את הצ'ק, לך למנהל של הבנק. נהיה קצת רעש בבנק. קראו אותו לבוא למנהל, אמר לו, אתה לא מבין? יש פה חוקים. תחתום, תקבל. לא תחתום, לא תקבל. אמר לו, אני אקבל בלי לחתום. אתם מכירים את הראשים. אמר לו, לא תחתום, לא תקבל. למנתיים נהיה ביניהם מחלוקת. נהיה מחלוקת ביניהם. המנהל לקח כמה... לקח איזה מטטה שהיה לו שם. התחיל לדעת לו, באבי אביו, אמר לו, טוב, אני חותם. הוא חתם, עמד בתור, חזר וחזר על הפקידה, היא מסתכלת, אומרת לו, מה קרה, אתה מתווכח איתי חצי שעה ולא רוצה לחתום? איך הגעת למצב שאתה בעצם חותם? אמר לה, מנהל ידע להסביר לי. כשזה לא בדיבורים, אז מבינים. באה הפרשה ואומרת, וידבר השם אל ראשי המטות. יש מטות, ויש מסעה. מטות זה גם מטה. אלף למטה, אלף למטה. אבל זה לא הנקודה של המטה, רבותיי. אם אדם רוצה לחסוך בחיים שלו מטות, יש גם מסעה. קראנו היום בפרשת המסעות. קראנו היום ברוצח. קראנו שרוצח, לאיפה הוא גולה? לערי מקלט. כמה ערי מקלט היה לנו? שש. ומה היה לנו עוד? 42 מה? לא שומע. 42 מסעות. בחיים שלנו, בראייה החיצונית, אם תתבוננו, תראו כמה מסעות אדם עובר בחיים. זה נולד באירופה, גדל 20 שנה, קיבל את המפתח, הבין שזה לא המקום שלו, הבין שהבית שלו זה ארץ ישראל, בא לארץ, נחתו בעיר מסוימת, נשארו פה חצי שנה, לא הסתדרו, עברו לעיר אחרת, בתי ספר, לימודים, עבודות, עסקים, פעם עבדתי בזה, עבדתי, נגמר, פעם עבדתי פה. אמר לי הרב, אני עובד, אבל לא קיבלתי קביעות. לא קיבלתי קביעות בחיים שלי, אין לי קביעות. אני רוצה לקבל קביעות בעבודה. אמרתי לו, אהובי, אתה צריך להבין שגם אלה שיש להם קביעות בעבודה, קביעות בעולם הזה אין להם. אז... אל תיחלש בדעתך אם אין לך קביעות בעולם הזה, באיזה עבודה מסוימת, או באיזה דבר מסוים. וכל הקבוע כמחצה על מחצה דמי. וידוע בספרים הקדושים, אם אדם עושה איזה נסיעה רחוקה, ובכל זאת, כל אדם שעושה איזה מסע בחיים שלו, במילים אחרות, הוא יוצא מהנוחות, של החיים שלו, והוא נוסע. יום, יומיים, הנסיעה הזאת זה גלות. כתוב בספרים הקדושים, אם אדם עושה נסיעות ארוכות, אפילו לקברי צדיקים, פה בארץ ישראל, לא מחוץ לארץ, זה משהו אחר. יאמר ריבונו של עולם, אם נגזר עליי גלות, שהנסיעה הזאת
תחשב לי לגלות. כך אדם יקבל. אתה רוצה למנוע מתות בחיים? יש לך מסעה. יש לך גלויות. ויסעו, ויחנו. זה לא סתם נסיעות. זה גם חניות בלי דיוטי פרי. אין איפה לקנות. אין איפה לראות חנויות עד עד הקולקשן הבא. אי אפשר. זה חניות של קדושה וטהרה. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. זה לא סתם חניות. אמרתי בשיעורים האחרונים, בחניות אישה לא אלופה, אבל בחנויות היא הכי אלופה. אז יש חניות, עושים חניות, לי בכל אתר ואתר. נוסעים ועולים ויורדים. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אבל אם נגזר לאדם גלות, שיגיד ריבונו של עולם, אני עכשיו יוצא מהבית שלי. ועל פי הכללים, אדם שיוצא מהבית שלו, יוצא מהנוחות שלו. יוצא מהרגילים שלו. אני רגיל בבית, טוב לי בבית. נוח לי בבית. יש את החדר, את הספרים, את המיטה, את הארון, את הבגדים, המזוודות, עניינים. וחיפר בעדו ועד ביתו. צימרים, סופי שבוע, הולכים, הולכים איזה עמל לנוח, חוזרים גמורים. אחר כך שואל אותם, איך היה? בסדר גמור. אני אומר להם, תלוי מי בסדר, תלוי מי גמור. בסדר, לא נוריד אנשים את החשק לנסוע עכשיו, זה לא הבעיה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, יש מטות ויש מסעה. אבל תהיו מחוברים. אם אתם רוצים לחסוך לעצמכם בחיים גם מטות וגם מסעות, תהיו מאוחדים. תהיו מחוברים. תשאפו לאחדות. תשאפו לשלום. הנה יש איזה קינה שנקרא אותה עוד מעט בתשעה באב, היא רצון שלא יהיה תשעה באב, שיהיה תשועה באב. אבל אני מדבר על שנים שעברו, ציון, ציון, הלא תשאלי לשלום, אסיר איך, נכון? בעצם מה המסר? במילים היפות והמיוחדות, במילים המקלסות והמעודדות, באמירת ציון, הלא תשאלי לשלום אסיר איך. עבדכם הקטון, מסתובב בהרבה בתי סוהר. התפקיד שלנו זה לא רק לומר דברי תורה לאסירים, זה לעודד. זה לעודד אותם בדברי תורה שאנחנו אומרים. יש כאלה מסכנים שבורים. אז זה מקבל 7 שנים, זה מקבל 10 שנים. זה הפסק בחיים. אומרים פתגם שהבית סוהר פודד אדם ממוות. כי בעצם זה קרוב אחד השני. אדם שיודע שהוא הולך לאיזה טיול של כמה שנים, הוא נופל ברוחו. אם זה בחור צעיר, נופל ברוחו. אם זה אדם בעל מעמד, אומר עכשיו הרב, השם טוב שלי הלך לאיבוד. ואם הוא סבא, אבא, מול בנים, מול בנות, בניו ובנותיו, הוא מרגיש אי נעימות. מה יחשבו על הילדים, הבנים? כל אחד במשברון שהוא עומד בו, כל אחד במשבצת הפרטית שלו, תמיד האדם מחפש את הניקיון, הוא רוצה להיות נקי. כתוב על הפסוק, ויתם נקיים מהשם ומישראל. אבל אדם שמגיע, כבר שמה אין שאיפות, אין חתימות, אין עסקים,

שהוא עם אזיקים בידיים. יש אסיר שהוא אסיר, כמו שאתם יודעים, בבית סוהר. בשביל להכניס אותו, שמים לו אזיקים, עד שמסדרים לו, ממיינים אותו, אז הוא נכנס למקום שלו. אסיר. יש אסיר שהוא בבית סוהר. אני רוצה לומר לכם שיש הרבה אסירים שהם מחוץ לכותלי בית הסוהר. יש הרבה אסירים שהם מחוץ לכותלי בית הסוהר. אתם יודעים מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא פשוט. האסיר שנמצא בתוך בית סוהר, בתוך בית כלא, הוא אסיר. וטבעי שהוא עשוי להיות בחלישות הדעת. אבל אדם שהוא אסיר מחוץ לכתלים, לא מובן למה קוראים לו בשם אסיר. אז המסר הוא ברור לכל אחד ואחד. כשאדם אסיר והוא מיואש והוא מחוץ לבית סוהר, אם אדם חי בעצבות, חי במראה השחורה, חי בנפילה שלו, אפילו שהוא מחוץ לכתלים, הוא אסיר. מה שנקרא כבוי. אבל אתה לא בבית סוהר, כבוי. האסיר הוא אסיר. אמרתי לאסירים, אם תהיו פה מיואשים, באגפים הם בלי אזיקים. אם תהיו פה מיואשים, לא רק שאתם בתוך הבית סוהר, אתם גם עם אזיקים. אבל אם תלמדו לחיות עם תקווה, אתם גם משוחררים מהבית סוהר עצמו, בלי אזיקים לחלוטין, אתם נחשבים בחוץ. ההבדל בין אסיר לבין אסיר, כשאסיר הוא מיואש, גם מחוץ לכתלים הוא אסיר. אבל כשהאסיר יש לו תקווה, גם אסיר בתוך הכתלים הוא משוחרר. זה ההבדל ביניהם. ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך. זה אסור וזה אסור. רק זה אסור עם תקווה. ברגע שיש לך תקווה, אתה משוחרר. אבל אני עדיין באגף, אתה משוחרר, השתחררת. כמה כאלה? בוקר אחד? בוקר אחד. פלוני אלמוני, כמה דקות, עבר איזה משהו קטן, משוחרר. איך זה יכול להיות? כשלומדים לחיות בתקווה, כשאתה חי בתקווה, כבר השתחררת מהבעיה הפרטית שיש לך. והגמרא אומרת, במכות דף י"א, רוצח מגלים אותו ואת רבו, לאיפה? לערי מקלט, נכון? מסכן, מה עשה הרב שלו? כתוב מגלים אותו, בסדר, הוא עשה בעיות, שלח אותו לערי מקלט. אבל רבו מה עשה? מה עשה מורו ורבו? ראיתי בשם הגאון הגדול, הרב שמואלביץ, זכר צדיק לברכה. אומר הרב, תראו מה זה בשמיים, כמה חסים על ביטול תורה. תראו כמה חסים על ביטול תורה. ברגע שאתה לומד גמרא, אתה לומד רש"י, אתה לומד תוספות אצל הרב שלך, אתה לומד אצלו. לא כולם ניחונו במתק שפתיים, לא כולם נכונו בשפה ברורה ובנעימה. אז כל אחד מתרגל ברוב הימים והשנים לשפה של מורו ורבו, על אף שלפעמים הדברים לא הכי נהירים. ואם זכית שלמורך ורבך יש לו מתק שפתיים, יש לו ניב שפתיים, יש לו בורא ניב שפתיים, כי אדם שיש לו ניב שפתיים ומתק שפתיים, הפסוק הוא בורא ניף שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורופתיו. ברגע שיש לך ניב ומתק שפתיים, אתה יכול לקרב במתק ובניב שלך

גם את הרחוק וגם את הקרוב. אז למה מגלים אותו ואת רבו? מה עשה הרב? הרב גולה איתו, הוא רגיל ללמוד תורה, נפל עכשיו עליו תיק, מגלים אותו לערי מקלט. הוא רגיל לשפה של הרב שלו. עד שהוא יגיע ויכנס לזה בית מדרש, ויתרגל להבין, ייקח לו עוד כמה חודשים. מי אחראי על הביטול תורה של הכמה חודשים האלה? מי אחראי על הביטול תורה הגדול הזה של החודשים האלה? מגלים אותו ואת רבו, שלא ירגיש ויחוש בביטול תורה, כי הוא כבר רגיל ללימוד הזה שלו. בזמננו, אין לנו ערי מקלט. וגם כן, אין לנו 42 מקומות שאפשר לשחרר את כולם. אז מה עם הערי מקלט של הזמן שלנו? ראיתי בשם המהר"ל יסוד נפלא, ויש עוד כמה שמביאים על זה. אומר המהר"ל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כמה יש תיבות? 6. מי ואהבת? פרשה ראשונה. מי ואהבת? עד ובשעריך. יש 42 אותיות. אז אומר הרב, הערי מקלט של זמננו זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ה-42 מסעות מתחילים מבי אהבת עד ובשעריך. זאת אומרת שאם אתה חי בחיבור של מתות ומסעה, אם אתה חי בחיבור של אחדות, אתה חוסך בחיים שלך גם את המתות וגם את המסעה. ואיך זוכים לזה? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הרי האסיר בבית הסוהר הוא לא רואה שום דבר. אבל אם יש לו שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש לו תקווה. אם יש לו תקווה, אם הוא חי בתקווה ובאמונה, אם הוא חי בתקווה וביטחון, בפועל כבר הוא משוחרר. אבל הוא עדיין באגף, עדיין עם החליפה הכתומה, אבל הנפש שלו השתחררה, האמונה, השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מול העיניים שלו. כשאדם חי את השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה הערי מקלט של הזמן שלנו. כי אם אתה חי את האחד ורואה את האחד, ומה שאומר שלמה המלך, טובים השניים מן האחד. אם אדם מבין שהכל זה מהאחד, אין לו שום ספקות בחיים. כל הבעיה שאדם שוכח שהכל זה מהאחד. וכתוב, ויצא האחד ויאמר אך טרוף טורף. מתי אדם מגיע למצב של טרוף טורף? מתי נטרפת דעתו של האדם? מתי הדעת של האדם נטרפת? הדעת של האדם נטרפת שהוא מוציא את האחד מהחיים שלו. כשויצא האחד, אתה מוציא את האחד, את קודשא בריך הוא מהחיים שלך? טרוף טורף. ולא ראיתיו. אבל אם אתה רואה את השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה בדיוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה 6 ערי מקלט של הזמן שלנו. ואם אתה עובר איזה יום לא הכי שמח, תבין, הכל מהאחד. כי אתה רואה את השמע ישראל. מה נעשה עם המסעות? מי ואהבת את השם אלוהיך? פרשה ראשונה. מי אהבת? עד ובשעריך. יש לך שם 42 תיבות. כנגד, ויסעו ויחנו. ויסעו מחרדה, ויחנו בקהלתה. ויסעו ממתקע, ויחנו בריסה, בריסני. ריסני. ויסעו ויחנו. אין דיוטי פרי. אין איפה לקנות,
אין כלום. ושיננתם לבניך ודיברת, בם שהוא גמטריה 42. אם אתה עוסק בתורה, אם אתה מקבל עליך עול תורה, אתה מונה מעצמך עול גלויות. לא טוב לעבור דירה ממקום למקום, ממקום למקום. לעבור עסקים, גלות, עוד חברה ועוד חברה, הנה הוא פותח, הנה הוא סוגר, הנה תמחול, הנה תסלח. הכל גלות אחרי גלות. הנה חוץ לארץ, הנה ארץ ישראל, הנה קרה פה פוגרום, פה בעיה, הכל גלויות. הכל סביב הגלויות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה למנוע מתות? אתה רוצה למנוע מסעות? מחוברים. תהיו מחוברים. תהיו מאוחדים. הרב קשה לי, תעבוד על עצמך, מה הבעיה? תעבוד על עצמך. אנשים חושבים להחזיק משפחה, זהו דבר קל. אם אין מוסר בבית, אם אין מידות בבית, אם אין עבודה, אם אין ויתורים, אתה לא יכול להחזיק מעמד. בעסקים, בעבודה, באמיתות, למצוא אנשים נאמנים, אנשים נעימים. זה לא פשוט לעבוד בניסיונות הללו, זה ניסיונות. כשאתה סביב לימוד התורה, הרב הוא עשה לי, הרב עקצו אותי, הרב לקחו לי, אם לקחו לך, לא משנה מי לקח לך. גם זה מהשמיים, גם זה מאיתו התברך. הגמרא מביאה בחגיגה בדף ד', הגמרא שואלת, שם מביא הגמרא רשימה של אנשים שותים. אומרת הגמרא, איזה הוא שותה? הקורא הכסותו, מכילה מכבוד הציבור. אם אנחנו הולכים לפי הגמרא הזו, מי נקרא שותה? מי נקרא שותה? מי שקורא כסותו. שמעתי באומרים לי, ולא שמחתי באומרים לי, וגם כן אני שומע שאנשים קונים בגדים כרועים. איך נקרא שמו הבגדה המפורסם? המכנסיים הזה קוראו לו. ג'ינסין, כן? קרוע, אמרו לערב, זה עולה ברבית דרבית. למה זה הולך עם בגדים כרועים? אתה לא יודע? אדם שהולך עם בגד קרוע, בא לידי שכחה. אדם שהולך עם בגד קרוע, מביא על עצמו כתרוגים. מי הולך עם בגדים קרועים? המצורע? ומי עוד? מי עוד? אבל. ההוא שהולך עם איזה ג'ינס קרוע, הוא אבל? אני שואל אתכם. מה צריך אוויר בין הרגליים? אני לא מבין. תתקין לו מזגן וזהו זה. קונה טריקו מגלוב. פן טריקו שטוף על הקיקו. טריקו הפוך. כתוב במפורש. אדם שלובש בגדים הפוכים, בא לידי שכחה. תפתחו סוף הוריות. דף י' ד'. מסכת הוריות יש ב-14 דפים. תנו רבנן. חמישה דברים מיישבים את הלימוד. חמישה דברים משכחים את התלמוד. וכל העניינים של השכחות עצמם. על מה ולמה. טוב, זה לא הנקודה כרגע. איזה הוא שותה? הקורא הכסותו. יש גם מכילה מכבודכם פירוש כפרני שקוראים לו כסותו. פירוש אסור להחזיק אותו בבית. אנשים בבתי ספר במקיפים לומדים נח עם פירוש כסותו. כסותו זה פירוש כפרני. נקות הבית. נקות הבית. כפירה יש שם. תביא לכם כמה דוגמאות, אבל אין זמן. שם כפירה. אנשים לא יודעים, מחוסר ידיעה. אז הקורא הכסותו. אחד מגדולי ישראל בירושלים, בבית וגן, היה גר ברחוב כסותו. בית וגן, רחוב כסותו. אמרו לו ראש הישיבה, מה הקשר בין ראש הישיבה לבין הרחוב? אמר להם, אני כל יום קורא אותו. אני כל יום משבץ אותו. אומרת הגמרא, איזה הוא שותה?
מסתובב בבית העלמין כל היום, בלילה. בלילה בבית העלמין. מה עושה בתוך בית העלמין אפריטיף? עם תפילין בלילה. פלא פלאים. אבל איזה הוא שותה, אומרת הגמרא. המאבד מה שנותנים לו. אתם יודעים מי נקרא שותה? השותה הגדול שהוא מאבד מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הוא שוכח, הוא מאבד, כמו אדם מאבד עצמו לדעת, הוא שוכח שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה נקרא שותה. איזה הוא שותה? המאבד עצמו לדעת, פירושו של דבר, הוא מאבד והוא שוכח את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. והוא אומר, לי יורי ואני עשיתיני. אני עושה את הכסף. אני מייצר את הכסף. אתה לא מייצר ואתה לא עושה. והקדוש ברוך הוא גזר עליך שתעשה ותצליח. תחיה את הנקודה הזאת. ואל תשתמש בלשונות של כפירה חלילה וחס. בלשונות של אני ואני. זה לא אני ואני. זה לא אתה ואתה. באה התורה בשני הפרשיות הנפלאות הללו ואומרת לכל אחד ואחד, אתם רוצים למנוע מתות בחיים שלכם? רוצים למנוע מסעות מהחיים שלכם? אז אמרתי לכם, ערי מקלט בזמננו אין, 42 מסעות ויסעו ויחנו גם אין. יש כאלה לצערנו הרב שחווים את הדברים הללו. אז הערי מקלט של זמננו זה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה בדיוק שש כנגד שישה ערי מקלט. ו-42 מסעות, בבקשה, תעסוק בתורה. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכויות. עול כתבי אישום, עול כאבי ראש, מעבירים ממנו את הכל. אבל הרב עכשיו מה אני אעשה? יש לכם דוגמה הכי יפה, דוד המלך. דוד המלך בתהילים אומר על הפסוק, הודך כי עניתני ותהילי לישועה. עוד לא ראינו אדם שעומד ומודה לבורא עולם על העינויים שהוא מקבל. עוד לא ראיתי אדם שעומד ואומר תודה רבה לבורא עולם על העינויים שהוא מקבל. מי אמר את זה? דוד המלך. דוד המלך מאמר בתהילים, עודך כי עניתני. עודך כי עניתני, כן. ריבונו של עולם. עודך כי עניתני ותהילי לישועה. העניתני שהתעניתי ועינית אותי, כבר בעינוי היה לי ישועה. אלמלא העניתני, לא היה ישועתי. דוד המלך לא אמר יהיה טוב. הוא לא אמר יצא מזה טוב. זה דרגה יותר נמוכה. דוד המלך כבר ברא את הטוב. שבוע הייתי באיזה מקום, אז אמרתי לאיזה יהודי אחד משהו כבודו, אמר ברוך השם הרב, בסדר גמור, זה, נו, מתחזקים, ברוך השם משתדלים, נו, מה עם שבת? שומר שבת? אומר לי הרב, אם ירצה השם, אמרתי לה, השם רוצה, השאלה אם אתה רוצה. מה אתה משליך על בורא העולם? מה זה לשמור שבת? אם ירצה השם, אני אשמור. השם רוצה, השאלה אם אתה רוצה. מה עם השלום בית שלך? אם ירצה השם, השם רוצה, השאלה אם אתה רוצה. השאלה מה עובר לך בראש? מה עובר עליך במחשבות? עם המילים האלה, אם ירצה השם, לא משתמשים לי בכל אתר ואתר. האם ירצה השם הוא נקודה אחרת לחלוטין? זה נקודה שונה לחלוטין. יש לנו כלל בהלכות בשר וחלב, בדיני כשרות הכלים. אתם רואים בערב פסח יש פה הגעלת כלים בחוץ. יש כלים שאפשר להכשיר, יש כלים ששבירתן היא טהרתן, אבל הכלים שאפשר להכשיר, עליהם נאמר בכללי ההלכה, כי כבולעו כך פולטו. ניקח את הכלל ההלכתי הזה, רבותיי. אדם אומר, רב, אני רוצה לפתוח דף חדש. אני רוצה להתחזק.
אני רוצה ללכת בדרכים טובות, רוצה ללכת בקדושה ובטהרה, אני רוצה ללכת ולקבל תואר וזיו אחר בחיים שלי. אין מושג, אין מושג להתחדש בלי לנקות את השטח. קודם כל תנקה את השטח. אתה רוצה לזרוע זרעים? קודם כל תעבד את האדמה, תעיף את הקוצים, תוציא את הקוצים, תוציא את כל המרעין בשין, אחרי שהוצאת, עיבדת את האדמה, לאחר מכן אתה יכול לזרוע. אבל אם תזרע, אם תזרע על אדמה מלאה קוצים, ברקנים ודרדרים, לא תגיע לשום מקום בחיים שלך. לא תגיע לשום מקום בחיים שלך. קודם כל, סור מרע, ואחר כך, ועשה טוב. קודם כל, סור מרע. מרש עין. ראשי תיבות, מרע. משטרה, עורך דין. קודם כל, תברח. אחר כך, ועשה טוב. תנקה את השטח קודם כל. תגיד לי, האם זה רוח חכמים, האם זה דעת תורה, האם אנחנו עושים מעשה שכן צריך לעשות, האם זה רצון השם יתברך, האם על פי השם יסעו, על פי השם יחנו, קודם כל סור מרע. כלי שיתבשל בו איסור ויתר, כלי שבישלתם בו בשר, ונפל שם חלב, הרי בשביל להשתמש בכלי הזה אחר כך, אם נעשה עליו בישול בשרי, בלי להגעיל את הכלי, המאכלים הם אסורים. מה מותר לנו לעשות באותו רגע? מותר לנו לקחת את הכלי ולהגעיל אותו, ואחר כך, יהודי שעבר איזה חטא, עבר איזה אבון, נכשל באיזה מכשלה, נכשל באיזה איסורים, הוא לא יגיד עכשיו אני אקבל קבלות על האיסורים שאני נמצא. קודם כל, אם עברת על כבולעו, אז תדע לך, בשביל שתהיה רצוי אצל מי שאמר והיה העולם, קודם כל, אם עברת על כבולעו, אז כפולטו, תפלוט. כי בי חשה כבר, אפלתהו. תוציא, תוציא את הדברים הרעים ממך, תנקה את השטח, תחיה את הסור מרע, ואם תחיה את הסור מרע, תזכה לבעשה טוב. אתם צריכים להבין, רבותיי, הכל אפשר לתקן בחיים שלנו. הכל אפשר לסדר בחיים שלנו. הכל הוא עניין של גישה. איך אתה רואה את הדבר, ואיך אתה ניגש לדבר. זה כל העניין עצמו. אני אמרתי, היה איזה זוג שחי כמה שנים, ולא צלחה דרכם. הבעל היה מאוד מאוכזב מאשתו. לא מחבסת, לא מגייצת, לא מכינה אוכל. יש מצבים ככה, גם אישה לפעמים לא מכירה את מקומה. היא עדיין קשורה לבית אביה, לבית הוריה, אבל נשואה עכשיו, כתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. בעלך בערב החופה, מה אמר לך? מה הוא אמר לך? הרי את מקודשת לי, או הרי את מקודשת לנו? מה הוא אמר? הרי את מקודשת לי. אז אם זה לי, מה את עושה אצלנו? כתוב, לא לנו השם, לא לנו. זה לי. שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. אבל שמחתי באומרים לי, לא היא תהיה נשואה ונשתלט עליה. את תפגע בה וזהו זה. היא תתגרש ויאללה. כל אחד ילך לדרכו. הוא סבל מאשתו הרבה זמן. ומרוב שהוא סבל, בקידוש בערב שבת, הוא החליט שהוא לא אומר אשת חיל. הוא אמר, אם אני אגיד אשת חיל, אני שקרן, אני לא שקרן, אני אמיתי. למי אני אגיד אשת חיל? עוד אם היה תמונה של אמא שלי על הקיר, שאני אגיד אשת חיל, אני אסתכל על תמונה של אמא, ולא שלה. אבל גם את זה היא הורידה מהפחד הזה. אז למי אני אגיד אשת חיל? למי אני אגיד אשת חיל?
אם זה על הכביסות, הוא שקול חלה. על המאכלים, קייטרינג, שול פלוש. אז על מה? על המילים היפות, איזה אשת חיל? לא אומר אשת חיל. שבת, שש שבתות, בקידוש, לא אומר אשת חיל. מה עשתה אשתו? הלכה לרב. בסיפור שהיה, רבותיי. הגיע לפני הרב, אמרנו, כבוד הרב, זה נשמע כבר שבעלי שתי שבתות, אומר שלום עליכם, וישר שבת מקודש, בלי בר יוחאי, ובלי אשת חיל, והוא לא אומר לי אשת חיל, שתי שבתות? אמר למה, הוא שכח, הוא היה רעה, קרה איזה משהו, לא, לא, לא, בכוונה, הוא לא אומר אשת חיל בגללי. אמר לה, הרב, טוב, תשלחי את בעלך, שיבוא נדבר איתו. באמת, הבעל הגיע. הבעל הגיע, אמר לו הרב, זה באמת מה שהיא אמרה לי הרבנית שלך? אמר לו, כן. אמר לו, אם זה באמת הדברים, ואם הדברים נכונים, יש לי כבודו טעות. אומר לו הרב, למה יש לי טעות? הרב, אני סובל מהאישה. לא דיבורים יפים, לא כבוד, לא בישולים. אין בעיה, לעזור אני אעזור, אבל אני מרגיש שאני גלמוד. אני בודד. תתחיל ללמוד פיוטים ושירים של המדוקאים. אני בודד, כל מיני, בבדידויות ועניינים. מה אני אעשה? אמר לו, מחילה מכבודך, האשת חיל, הרי מי כתב את האשת חיל הראשון? מי כתב? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא כתב את האשת חיל. אחר כך הוא נשכח בשלמה המלך וחזר אותו והוא נתפס את שלמה המלך. אמר לו, יש את חי שמזכירים בערב שבת, זה לא על אשתך, זה לא על אשתי, זה על התורה הקדושה. כתוב בתחווה לבעלה ושלל, שלל גם מטריע שס, זה התורה, לימוד שס, שישה סדרים, יש את חי לממצא. אמר לו, כבוד הרב, על אשת חי כמו של אשתי, אפשר לומר, אשת חי מימצא, רק בבית על מי נמצא. עכשיו אני מבין. אמר לו, זה מדובר רק על התורה הקדושה, על היחסים בינינו לבין התורה, מעין הפסוקים שיש בשיר השירים. אמר לו, כבוד הרב, אם זה על התורה, משבת הבא אני אומר אשת חיל. אם הרב הסביר שהאשת חיל מוסב רק על התורה, בשמחה ובאהבה. באמת, ברוך השם, הגיע שבת, שלום עליכם, אשת חיל, היא שמה אשת חיל, יש בה, מצחן בעיניה. ארוך השם, התנהגה יפה. סדרה את השולחן, הוציאה סלטים, סדרה הכל. שבת אחרת, אשת חיל. שבת שלישית, אשת חיל. חודש ימים, אשת חיל. הוא רואה פתאום אשתו עם פנים חדשות, מדברת יפה, בעלי היקר, אהוב ליבי, מחמד נפשי, מילים יפות. הוא אומר, ריבונו של עולם, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה קרה לה? שפלא עצום. המשיך לומר, עוד שבת, עוד שבת, אשת חיל, והוא רואה שהיא עוד יותר הופכת באמת לאשת חיל. הוא נשמע, אשת חיל מיוחדת. אני מרגיש עכשיו, פנים חדשות באו לכאן לחלוטין. הוא חזר בחזרה לרב, ואומר לו, הרב, נו, נו, מה שלומכם, איך אתם? אמר לו, ברוך השם, הכל בסדר. נו, מה שלומה, אשת חיל של התורה הקדושה? אמר לה, התורה, בסדר גמור. אמר לה, הרב, אני חייב להגיד לך איזה משהו. לפני למעלה מחודש וחצי, הייתי אצלך, כי הפסקתי בבית לומר אשת חיל, בא אשתי בטענה, שאני לא אומר אשת חיל, כי טענתי וחשבתי, שאשת חיל מדובר על מי? על אשתי, כבוד הרב הסביר לי, שאשת חיל מדובר על מי? על התורה הקדושה. אבל הרב, אני חייב להגיד לך איזה משהו. אני כבר חודש וחצי אומר אשת חיל, אני אומר לכבודו, אשתי השתנתה מן הקצה אל הקצה, פנים חדשות באו לכאן, אני אומר לך, באמת, אשת חיל. אמר לו הרב, אז מה השאלה שלך? אמר לו הרב, נכון שמדובר על התורה ושל אשת חיל, אבל תשמע, היא נהייתה בסדר גמור, אני יכול לכוון בה אשת חיל קצת על אשתי? כי באמת יש את חיל. אמר לו, בכבוד תכוון.
מוריי ורבותיי, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. אם אתה בא בדרך רשעים, אתה מקלקל הכל. אם אתה בא בדווקא, אתה מקלקל הכל. אם אתה הופך את הקערה על פיה, יתום ואלמנה יעודד. אם אתה מעודד, אתה מחיה אותם, ומי שנהנה בסוף זה רק אתה. אתה תהפוך להיות בעל הענה הכי גדולה. רבותיי, ככה זה בכל המערכת של החיים שלנו. ככה זה בחינוך הילדים. תעשה דווקא, לא תקבל. תחיה בוויכוחים, תחיה בברוגז, תחיה בהפרעות. תבוא בהפוך על הפוך, תבוא בחוכמה. היא בחודש וחצי אשתו, שהוא אמר אשת חיל, היא לא הבינה שום כוונה לתורה. היא חשבה שום כוונה לעצמה. אז היא אמרה, אני אשתנה. היא לא הבינה על מי מדובר. יש בן זכר, זוג זכה לבן זכר. פתאום האמא אומרת, אני רוצה שהשם של הילד יהיה על שם אבא שלי. בעלה אומר לה, עני ענק, אבא שלך אני לא סובל אותו. את השם הזה הוא לא יקבל. הבן שלי הוא לא יקבל שם. ריבונו של עולם, תגיד תודה רבה שקיבלת בן. תגיד, מודים דרבנן לבורא עולם. למה אתה בא ומשתמש בלשון כזו? אמרת, תדע מה? בוא נשאל את הרב. מה עושים? רימים טלפון. הרב, יש מחלוקת ביני לבין מעלי. זכינו לבן, אבל בשמות אנחנו מסתדרים. אני שואל אותם לא פעם ולא פעמיים. למה אתם לא מסתדרים בשמות? כי זה על שם אבא שלי, והוא לא רוצה שאני אתן לבן שלנו את השם של אבא שלי. הוא לא יסתדר איתו, לא מסתדרים, לא חיים בשלום, כל מיני בלבולים כאלה. נו, יש לכם מועל? בסדר, הרב, נתייעץ עם הרב. והרב, ודרך אגב, יכול להיות סנדק? בשמחה רבה, אני אהיה סנדק, אבל שיהיה לכם שלום. טוב, מה השם של אבא שלך? הרב, אני לא רוצה את השם של אבא שלה. אני לא תשמע. אתה יודע מי זה משה? אתה יודע מי זה משה? קוראים לו משה? או מוריס? קוראים לו משה. אתה יודע מי זה משה? משה זה משה רבנו. מי אמר שאתה עכשיו נותן את השם משה על שם אבא שלה? אני מקדש, אני עושה את הקידוש בברית. ויקרא שמו בישראל מוזס. מתאים? לא, משה. משה, אני מכוון על משה רבנו. שיחשוב שזה על שמו. אבל הרב כיוון על מי? על משה רבנו. ואם אני מקבל למשה רבנו, אתה מקבל ילד משה רבנו. מתאים או לא מתאים? אמר לי, הרב, תשמע, זה מתאים מאוד. אמרתי, זה המציאות, זה מה שיהיה. לא חייבים לומר שזה השם אבא שלך. לא חייבים לומר את המילים האלה. התורה באה ואמרה לו, תגורו מפני איש. צריכים לעשות הכל בעצה ובתבונה, והכל בחוכמה. אתם יודעים, מכינה מכבודכם רבותיי, יש הלכה בשולחן ערוך, ביורה דעה, הלכה מאוד, הלכות ברית מילה מופיע ביורה דעה, שישה סימנים, מרש סמך עד רש סמך רב. לא יבוא ולא יהיה, אם אשת איש זינתה תחת בעלה, ונתעברה, מה הדין של הילד הזה? אני מדלג הלאה. בסוף הביא הממזר לעולם. כתוב בהלכה, בשעת הברית שעושים קידוש, מכריזים על הילד הזה, ממזר הוא. היה עובדה כזו בזמן החפץ חיים, היה עובדה לא פשוטה כזו, שהברית חלה להיות מתי? ביום הכיפורים. חלה הברית להיות ביום הכיפורים, תשמעו מעשה מזעזע. חלה הברית להיות ביום הכיפורים. יש בתלמידי חכמים כאלה שפחדים מאנשים. פחדים, יגידו, מה אמרו. ויש תלמידי חכמים
שמה הוא תשמע, אני אמרתי, אני משה רבנו, אני קיבל את התורה, אנחנו קיבלנו את התורה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וישוע לסקינים, וסקינים נביאים, ונביאים מסרוע. היה שם אחד מהרבנים, שלא פחד, אמר מה פתאום אני אגיד. המשפחה של אותה אישה, היו באה לזרוע, כמו תגידו עכשיו עולם התחתון וגברתנים, השרשרות האלה הגדולות, בוא נראה אותו יגיד. זה הלכה בשולחן ארוך. וגם יום הכיפורים. יום הכיפורים יש ציבור. באים עמך ישראל, באים די בכל אתר ואתר, איך תגיד דבר כזה? אבל מכילה, אבל זה הלכה, מה אני אעשה? זה הלכה. אם ההלכה אומרת, מה אני יכול לעשות? אם ההלכה אומרת, מה אפשר לעשות? צריכים להכריז עליו שהוא ממזר. זה יום הכיפורים. אולי זה יעשה איזה המולה בבית כנסת. אולי זה יביא לידי איזה צעקות וויכוחים. איך אנחנו עושים את הכל? הרבה היה גם כן דבר רבה. הגיעה שעת הברית, רבותיי, תשמעו. הגיעה שעת הברית. צד אחד, אם הוא יכריז הוולד ממזר, ליד כולם, זה לא עכשיו של בושה או לא בושה. את המעשה היא עשתה. את הילד הביאה לעולם. הקדוש ברוך הוא גלגל, שהברית תהיה מתי באיזה יום? ביום הכיפורים. מה יש ביום הכיפורים? מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? יש שם סדר העבודה. מי נכנס לבית קודשי הקודשים? מי? הכהן. איזה כהן נכנס? כהן גדול. כהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים. והגיע שעת הברית. אמר ריבונו של עולם, אם אני לא אגיד שהוולד ממזר, אני אעבור על דברי השולחן ערוך. זה לא עכשיו מה יגידו, זה איך יגידו. זה לא נגמור עם מה יגידו. בבקשה, תפנו לרבי יוסף קארו, תפנו לשולחן ערוך, תפנו למרן הבית יוסף, תפנו לתורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אבל תדעו לכם, רבותיי, אפשר לומר הכל, השאלה באיזה דרך. השאלה באיזה דרך. ואז, בזמן הברית, הוא אמר, רבותיי, עכשיו עשינו סדר העבודה. עכשיו קראנו בכהן גדול. והגמרא אומרת באוריות, בדף י' ג', על הפסוק, יקר האיים מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. מה הגמרא דורשת? יקרה היא מפנינים, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. קודם לכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הרב אמר את הפסקה הזו. הרב אמר, ממזר, על הילד, ממזר, תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. אמר, אם הממזר לומד תורה, וילמד תורה, ויעסוק בתורה, והוא יהיה תלמיד חכם, והוא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה יותר טוב מהכהן הגדול, מה שקראנו עכשיו בסדר העבודה, הוא יהיה יותר ממנו. לעשות הברית. מי שהבין, הבין, לא אתם, באותו זמן. הדודים שלהם, המשפחה הרחוקה, שלא קשורים, אמרו בסוף, ראית מה זה? זה ברכה רב הביא לתינוק? יהיה יותר מכהן גדול? בסדר, אמרו, החכם, הציבור הבין את המסר הברור, אבל הרב אמר את זה בחוכמה ובעצה ובתבונה. כל דבר תלוי איך אומרים אותו, תלוי איך מגישים אותו. הוא אמר על התינוק, הצביע, ממזר, זה ממזר, אם יהיה מחר תלמיד חכם, אם יעסוק בתורה, יהיה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כבר הבריח אותו והדביק לו תורה, וגם הוא אמר שהוא ממזר. ואז הוא יצא בזה לידי חובת דברי רבותינו הפוסקים. לומר לכם שהפסוק לא תגורו מפני איש, הוא בא בשתי דרכים, תלוי כל דבר, איך אתה מגיש אותו, ואיך אתה מסתכל עליו, ואיך אתה בעצם מנפיח אותו בכל אחד ואחד באשר הוא. ועל זה נאמר חכם עיניו וראשו. והגמרא אומרת בברכות דף ג' על רבי יוסף, שהיה מהלך בדרך, פגש בו אליהו הנביא, הוא מספר שהוא נכנס לחורבה,
אמר לו אליהו נביא, למה אתה נכנס לחורבה? אתה לא יודע שהם נכנסים לחורבה? אז כל הזו שיח בגמרא, אני מקצר בדברי הגמרא, ובין הרשימה, הוא אמר לו, לא, נכנסתי לחורבה בשביל להתפלל. מה אומרת? אין נכנסים לחורבה מפני שלושה דברים. מפני החשד, מפני המפולת, ומפני המזיקים. גמרא מפורשת, תפתחו ברכות דף ג' עמוד א'. היום אני ממשיך את כל המערכת. הסיפור מופיע לקראת השורות הרחבות. אתה רוצה להתפלל? אתם זוכרים את החורבה פה בירידה לים? אתם זוכרים? חורבות שהיו מגיעים לשם כל מיני אנשים מסכנים, עייפים, נרקומנים, כל מיני מסכנים. תארו לעצמכם איזה אחד נורמטיבי נכנס. יש מראית העין. והייתם נקיים מהשם ומישראל, אם יראו אחד כמוך, נכנס לחורבה ויוצא, אתה גורם חשד שאנשים אחרים יחשדו בך. אז למה אתה נכנס לחורבה? אל תיכנס לחורבה. אל תכניס עצמך לחורבה. אז אמר לו, למה נכנס לי? בשביל להתפלל? תפלל בחוץ. וגם כן, אם אתה רואה חורבה, אם אתה רואה חורבה, מה אם היה בכלל להיכנס לחורבה? ואם זה ייפול עליך, אתה רואה שהמקום הזה כבר ישן, סכנת נפשות. מורי ורבותי הקדושים והתיאורים, ראיתי בשם הגדולים שהוא כתב, הדו-שיח בין רבי יוסף לאליהו הנביא היה נפלא ביותר. אבל אליהו הנביא, הרי ההפטרה של פרשת מטות, מה שקראנו הבוקר זה הפטרה ששמעו, וזה הפטרה שמפטירים בתלתה דפורענותה. אבל ההפטרה של מטות, זה הפטרה שעוסקת במי? באליהו הנביא. ואליהו הנביא בעצם, הוא בא ללמד זכות. הוא קיבל עונש על הכתרוג, ועכשיו הוא בא ללמד זכות. אנחנו כרגע נמצאים בגימל השבועות. וקוראים לזה שלושה שבועות. נכון ששלושה שבועות זה 21 יום, אבל נמצאים בגימל השבועות. השבוע הראשון כנגד חג הפסח. השבוע השני כנגד חג השבועות. השבוע השלישי כנגד חג הסוכות. הראשון כנגד פסח. בליל הסדר אנחנו עורכים את הסדר ושמחים כבני מלכים. אמת או לא? בתשעה באב יש קינה, אתם מכירים אותה כולם. מדוע בליל פסח עושים הבדלים השוואות בליל הסדר לבין פסח? מדוע? כי הכלל בידינו, באותו יום שיכול להיות ליל הסדר באותה שנה, יכול להיות באותה שנה תשעה באב. אמרתי, שלא יהיה תשעה, שיהיה תשועה באב. אבל זה הכללים. אלה הכללים ההלכתיים. ממילא, השבוע הראשון הוא כנגד פסח. השבוע השני, שזה השבוע הזה, הוא כנגד חג השבועות. חג השבועות זה חג מתן תורה. הסנדוויץ' זה סוכות וזה פסח. האמצע זה חג השבועות, זה תורה. רק על ידי תורה אפשר לקרב את הגאולה. רק על ידי תורה אפשר לקרב את הישועה של עם ישראל. הפתרונות לכל הבעיות והצרות זה רק עסק התורה ותלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. השבוע הזה קוראים לזה ל-21 יום ג' השבועות, והשבוע האמצעי הוא כנגד שבועות, חג מתן תורה. השבוע האחרון הוא כנגד סוכות. מה הקשר? שבוע שחל בו. שבוע שחל בו, גמרא אומרת בסוכות, צא מדירת קבע לדירת ערי. שבוע שחל בו, אי אפשר להתקלח במים חמים, להחליף בגדים, כל ההלכות שתשמעו, הפרטניות, ללבוש מבגד שכבר הכנתם לפני כן, מגבלה על מגבלה על מגבלה. אז ממנה זה גלות. יוצא שכל שבוע יש לו את התאום ואת התאומה שלו. ולמה אני אומר את הדברים הללו? כי הגמרא אומרת, אין נכנסים לחורבה מפני ג' סיבות. א', מפני החשד.
חשד זה גילוי עריות. בית ראשון נחרב לעם ישראל בגלל גילוי עריות. ובגלל שפיכות דמים. ובגלל עבודה זרה. אין נכנסים לחורבה מפני המפולת, שלא ניפול בחטאים חמורים. אז לחורבה לא נכנסים מפני המפולת. ואין נכנסים לחורבה מפני המזיקים. המזיקים זה אלה שיגידו, ראית מה הוא עשה, עם מי הוא דיבר, איפה הוא נכנס, ואם הוא נכנס בטוח הוא עשה איזה עניין, וכן על זה הדרך. הגימל טעמים הללו, הם באו כנגד הדברים הללו. אבל הטעם הראשון, מפני החשד. ההפטרות שאנחנו קוראים בגימל השבועות, שבת שעבר קראנו בהפטרה של דברי ירמיהו בן חלקיהו. הבוקר, באיזה הפטרה קראנו? שמעו דבר השם. בשבת הבאה זה שבת חזון, זה חזון ישעיהו. חשד ראשי תיבות. שמעו דברי וחזון. אין נכנסים לחורבן בית המקדש, לימים האלה של החורבן, מפני הגימל ההפטרות הללו, מפני החשד. כי הדבר הראשון זה דברי ירמיהו, הדבר השני שמעו, הדבר השלישי זה חזון, תראו, תשמרו על העיניים שלכם. עד שאתם מסתכלים ובודקים מה אתם מכניסים, איזה כשרות אתם מכניסים, תבדקו מה אתם מוציאים מהפה שלכם. יש אחד שאוכל חתיכת בשר, ועד שהוא החליט לאכול את זאתי, הוא אמר לאותו אחד, תגיד לי, זה איזה כשרות, זה כשרות כזו, זה סתם כשרות, עזור, האלה כאלה, האלה כאלה. עד שהוא הכניס חתיכת בשר, הוא עבר על חצי מהלכות לשון הרע. אז אתה מכניס ומדקדק איזה אוכל מעודר להכניס לפה, בזמן הזה תינפת את כל הפה שלך. רבי אלעזר פעם אמר לאחד מהמשבקים שלו, אמר, העולם חושב שהעבודה שלי זה שמירת העיניים, זה פשוט. העבודה שלי הגדולה זה שמירת הפה והלשון. העבודה יותר קשה, זה הפה שעשה, הוא הפה שהתיר, וכבר תקראו מה שסיפרתי בחוברת, וגם כן יש שיעור שאמרתי פה השבוע, בין מלכה לערבית, תשמעו דברים מאוד יפים, לא את אסף המקנה כרגע. אבל לכם אני אומר, צריכים להבין את המשמעות, מפני ג' דברים אין נכנסים לחורבן. לחורבה זה מלשון חורבן. וכל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר? עכשיו שיש בין החתן לבין הקלה אהבה כזו גדולה, ואתה משמח אותם, אתה נחשב לאחד שבנה את בית המקדש. והגמרא אומרת במפורש, במסכת ברכות דף סמך עמוד ב', והגמרא מספרת על רבי עקיבא, שרבי עקיבא פעם אחת רצה להגיע לאיזה עיר, סוגיה מפורסמת, ולא רצו לקבל אותו, והיה לו חמור, תרנגול ונר, ראשי תיבות חתן, חתן ראשי תיבות, חמור, תרנגול ונר, פעלו לבורא עולם, שתקבלו חתן בלי ראשי תיבות האלה, כן? חתן אותיות נחת. על כל פנים, הוא נכנס עם החמור והתרנגול והנר, והוא נכנס לאיזה יער מסוים, לא קיבלו אותו, מה אני אנוח ביער? איך שהוא נכנס ליער הזה, החמור נטרף ומת. והחתולה אכלה את התרנגול. והנר שלו נחבא. וככה זכה להינצל רבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמידו של נחום איש גמזו. שנחום איש גמזו סבל איסורים קשים, מחאובים קשים, כל גופו היה מלא שכין, כל המחאובים שבעולם, והוא אמר כל הזמן גמזו לטובה. בא רבי עקיבא ואמר, כל דאביד רחמנא לטובה אביד, הוא אמר פחות. אצל נחום איש גמזו לא היה רע. היה רק טוב. עם כל האיסורים, הוא ראה רק טוב. רבי עקיבא אמר, גם הרע הזה זה טוב. הוא אמר, ברע יש טוב. אצל נחום איש גמזו בכלל לא היה רע. אצל רבי עקיבא,
ברא, הוא אמר שזה טוב. אז הוא אמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אומר המהר"ל, מוריי ורבותיי, ובזה אני מסיים לימים האלה. אומר המהר"ל, יסוד נפלא ועצום. ריבונו של עולם, אם אתה רוצה להציל את רבי עקיבא, למה צריך להביא לו חמור ותרנגול ונר? למה כל התיקונים האלה? תציל אותו וזהו זה. למה להרוג את החמור ואת הנר? למה כל ה... תציל אותו וברוך השם. כל אחד מספר איך ניצלתי, איך זכיתי להינצל, איך הקדוש ברוך הוא פדה אותי. אומר המהר"ל, רבי עקיבא אמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אומר המהר"ל, החמור נטרף ומת, וחמור הוא ראש התיבות, חכם מופלא ורב רבנן, וחמור הוא ראש התיבות, חכם מורה ורב. רבי עקיבא, הוא היה בראש התיבות של החמור, בגדולה שלו. החמור הזה נטרף, אומר המהר"ל, החמור כנגד הגוף. בזה שהחמור, החומר נטרף, החומר הגופני של רבי עקיבא נשמח. באה תרנגול וגם כן נטרפה. תרנגול, אתם מברכים כל יום. ברוך אתה השם, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום. הנותן לסכבי בינה. תרנגול רומז על השכל. שקורא מקרים לאנשים, קורא להם כל מיני הפרעות בחיים שלהם, לצערנו הרב, הם באים בטענות לבורא עולם. ריבונו שלו, שהשכל שלנו לא ייפגע, שהיישוב דעת שלנו יישאר מיושב, שנשאר ונזכה להישאר מיושבים ואיתנים בדעתנו. תרנגול רומז השכל, רבי עקיבא נשאר רבי עקיבא. והנר קבע, נר השם, נשמת אדם. אז הנשמה של רבי עקיבא גם כן נשארה בהתגלמותה, בקדושתה ובתארתה. אומר הרב, רבי עקיבא היה איתן באמונה שלו. רבי עקיבא, 24,000 תלמידים מתו לו. השכל שלו יכל להיפגע. האמונה שלו יכלה לברוח. רבי עקיבא המשיך בחיים. רבי עקיבא התקדם בחיים שלו. אומר רבי ברוך מי זיבוז. בורא עולם, ריבונו של עולם, ריבון העולמים ואדוני אדונים, שאתה מנחית עלינו ניסיונות והפרעות, תוריד אותם עם קצת שכל, שיהיה לנו שכל להבין שהכל לטובה. הרבה אנשים חווים חוויות, אבל אין להם שכל להבין שהכל לטובה. והדברים הכי קשים, בסופו של דבר לא מבינים שלמעשה הכל היה לטובה ולברכה. זה אני אומר לכם בדיוק. כל מה שאנחנו שומעים, אנחנו לא מבינים. לא מבינים. הנה רבי אלעזר, לצערנו הרב, לדאבוננו, אותו אחד שעשה את המעשה, אמר, תתפללו שמשיח בן יוסף לא יהרג. מי יכול לחשוב שבשולחן המלכים של האדמו"ר רבי אלעזר יהיה מה שיהיה במצב כזה? אבל אנחנו לא שואלים שאלות. העיקר שממשיכים באמונה, העיקר שהשכבי שלכם לא ייפגע, שהשכל שלכם לא ייפגע. וכתוב, שכל טוב לכל עושיהם תהילתו, שכל טוב לכל עושיהם תהילתו עומדת לעד. רבי עמוס, מי יחשוב שאדם כזה צדיק וחסיד, במצב שהרב היה גם כן, יבוא ויעשה מעשה כזה? ולא מדובר באחד שלא היה יהודי, או באחד שהיה, רבותיי, מדובר ביהודי גמור. מדובר ביהודי, אני מכיר את המשפחה שלו טוב מאוד. מדובר ביהודי, ירחם המרחם. ירחם המרחם. גם מחלוקת גדולה בהלכה, אם יהודי רצח יהודי,
האם על אותו צדיק צריך לומר עליו זכר צדיק לברכה ולהוסיף לו השם יקום דמו, או רק להסתפק בזכר צדיק לברכה? זו שאלה גדולה בהלכה. תשובה של הרב עובדיה בכמה מקומות, היה גם כן איזה מקרה כזה במצרים, שזה יהודי רצח כמה יהודים, מרן הרב עובדיה כתב עליו איזה תשובה בשו"ת רבי עומר חלק י', וכתב עליו זצ"ל, כתב עליו ז"ל, לא כתב השם יקום דמו. זה לא הזמן להרחיב בנקודה הזו, רק אני רק אומר, זה מקרה של רבי עמוס, זה מקרה של רבנו אלעזר, אבל היה לנו מקרה עכשיו יותר גרוע, 10 מונים. אתם יודעים איפה? בבני ברק. איפה? בכולל חזון איש. כולל חזון איש בבני ברק, ברחוב מהרש"ל, לפני איזה 2-3 חודשים. אברך, שם זה אברכים בני תורה, אין אנשים מפוקפקים, או אנשים לא מהשטח. דובר באברך בן תורה, הגיע בצהרי היום, ללמוד עם הבן שלו, באבות ובנים, בן תורה נקי, בכולל חזון איש. אתם יודעים מי נמצא בכולל חזון איש? אני אגיד לכם מי. מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל, שם הוא היה. רשימה של גדולי ישראל, שם נמצאים. זה הרמה. אז תגידו, אולי יש מקומות שאפשר שם להבין בכל מיני ציבורים שמגיעים. אבל פה במקום הזה, מי יכול להבין בכלל? מי יכול לחשוב בכלל? מי יכול להתבונן בכלל? שיבוא בצהרי היום, בכולל חזון איש, כולל של בני תירא, כולל של ישיב ובוכר, כל של עמלי תורה ויגיעי תורה, ויבוא איזה מן דהו מבחוץ ויעשה את המעשה ואברך בן תורה לעיני הבן שלו? הבאתי את הדוגמאות האלה לא לעשות השוואות, רק לומר לכם, בטח היום מגיעים לשם פה, בטח, הנה, גם פה אין כלום. למה אני אומר לכם? אז רצחו את החמור של רבי עקיבא. זה אחד. את התרנגול. אבל התרנגול זה שכבי, זה שכל. כשאנחנו רואים דברים שהשכל שלנו עומד ונתקע, אנחנו צריכים לדעת להתבונן במידת האמונה הגדולה במי שאמר והיה עולם. צריכים לדעת לחיות ולראות את האמונה הגדולה ביותר. וזה בעצם המסר הגדול והברור שצריכים לדעת בו. מוריי ורבותיי הקדושים והטהורים, אנחנו נמצאים בימים של חורבן בית המקדש, ימים של בין המצרים, כפי שדיברנו, ברוך השם, בחלק ההלכתי בצהריים. אבל לכם אני אומר, יש פה כל צהריים, תפילת מנחה כרגיל, כל השנה כולה. בקיץ, בחורף זה משתנה לפי השעה הנוספת. כל יום יש מנחה ב1:30, מיד לאחר מנחה, אנחנו פה יושבים לתיקון רחל. ועושים תיקון רחל עם 4 קינות, ולאחר מכן דבר תורה קצר בענייני החורבן, לא לשיח את הדעת מענייני החורבן, שלא יהיה שיח הדעת. יום חמישי הבא עלינו לטובה, אנחנו נוסעים בלינדר, יוצאים פה אוטובוס, לכותל המערבי, ב-11 בלילה, 11:30 כבר יפרסמו לכם, עושים שם כמנהגנו כל שנה, תיקון רחל בכותל המערבי, ועם דברי חיזוק, ואחר כך חוזרים פה לחיים טובים ושלום. מעלה גדולה להשתתח, מעלה גדולה לקונן על בית המקדש, שהגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מתאבל על ירושלים, הדברים שיבטלו גזרות מירושלים, זה לימוד התורה, זה עסק התורה. השבוע האמצעי הזה הוא כנגד איזה חג? איזה חג? השבועות. שעליו נאמר, נשבעתי והקיימה, לשמור משפטי צדקך, נשבעתי והקיימה. תורה צריכה חיזוק, תורה צריכה החזקה, תורה צריכה חיבור, צריכים לחזק את התורה. ביום שני בערב, בלינדר, בהילולה של המלאך אביר רפאל אנקאווה, באולמי הדיה, יהיה שם בלונדר, גם את ההילולה של הצדיק, גם הסמכה של האברכים, תעודות הסמכה במה שהם למדו בסתם, וגם סיום ש"ס בבלי,
ואם יתנהגו יפה יהיה גם ירושלמי. שדרך אגב, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, גמטריה, ציון, במשפט יפדה ושווה המצדקה. חי וראי, הולכים מכובדים לבוא, וזכות בעל הילולה, שלמעשה הילולה שלו זה בדלת לחודש אב הרחמן, שהוא היה בעל מידות, ועוד אני אדבר בעניינים שלו, במעלותיו, בשבחיו, בהליכותיו, בהנהגותיו.

0: של הגאון הגדול רבנו יוסף שלום אלישיב, מור חמו של רב חיים קניבסקי ומגדולי ישראל ומגדולי הפוסקים. ההילולה של הרמק היה, ההילולה של רשי, ההילולה של רשי בערב ראש חודש, הילולה של רשי הקדוש והטהור. רשי הוא רבן של ישראל, רשי ראשי תיבות רבן של ישראל. ראש חודש אב, יום ההילולה של אהרון הכהן, שהתורה הדגישה מתי אהרון הכהן נפטר, באחד לחודש אב, שהוא בא לרמוז. הסיבה של החורבן זה בגלל שחסר בשלום, ואהרון הכהן היה בו מידת אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרב על התורה. שנזכה בעזרת השם למידת אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה, ובעזרת השם ברך זכות כל התנאים והאמוראים והצדיקים, נזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו בעגלה ובזמן קרב, וכל ימי חיינו נשאר ביחד מחוברים כמתות וכמסעה. ואם נשאר מחוברים כמתות וכמסעה, אז מתות לא יהיה לנו בחיים, ומסעות ותיקונים וגלויות לא יהיה לנו בחיים. ברוך אדוני לעולם, ייתן ברכה לכל השומעים והצופים, לכל המאזינים, לכל עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.
4: תגיד תודה בירידות, שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה דפוק.

0: מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה.
1: האהבה הזו אינה תלויה בדבר, יש לי חלה הכל הרי ים ואתה מדבר.
2: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
4: לפרוס לך עכשיו בלי שיגיד לך בקבות עם פרשת שבוע, בשעה כזאת, צריך לדבר עם ידיום, אה? והשבוע היה לי צער, לא בגלל הגיוס, זה צער בלי שבוע. היה לי צער אחר, השבוע, תשמעו טוב, רבו ישראל. השבוע בא אל היהודי, אמר לי, הרב, הרב גלזר, אתה יכול לבוא לשיחה בישיבה אצלנו? בשמחה רבה. מה זה יהודי? רשמים ביומן, הוא התקשר אליי לפני. הרבה פעמים קורה שיש כאילו רשמים את ההרצאה, והם מדברים על זה בדרך. תורה גם בדרך, מה הסגנון של הישיבה, מה הסגנון של הבחורים. טוב. הוא אומר, כן, כמובן, זה לא, זה לא בדרך. זה לא מדברים בדרך. לא יוצאים לדרך מי שזה מסודר, כן? זה לא בדרך. יש בזה הלכות, יש את התקנון של הרב זעיד. יש את המחירון של יצחק לוי במכוניות, ובארצות של הרב, כן. יצחק. השם ישמור אותו מסכן, מתהפך עכשיו, ואומר, מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה? מה עשיתם? הכל מאהבה, הרב זעיד, הכל מאהבה. כן, הכל בסדר, אנחנו חברים, אני יודע ש... כן, כאילו, הוא יודע שאין לי, ואני יודע שיש לו, הכל בסדר, לא יודע... ככה הוא אומר עליי, כן. כן, שיח הלאה, חברים, שיח הלאה. הנה מוריי ורבותיי, וואי וואי וואי, שמור, שמור, שמור, רבי זה. אני בדרך, שואל את ה... אומר לי בחורים טובים, על מה לדבר? אומר לי, הרב, דבר על המונדיאל. מה זה, מה? אומר לי, הרב, דבר על המונדיאל. לא, לא קבל להביא ניצח, וזה, לא? לא. דבר על כמה בחור שמתגבר, כמה ברור שמתגבר ולא רואה מונדיאל? שרב? לא יודע למה עדיין לא הייתי בפוקוס הרב שהיהו. אולי באמת הייתי עסוק בהרצאה ובאמת שדיברת מקודם. אמרתי בסדר. אז ברור שלי הכנתי. מה הכנתי? הכנתי הרצאה שאדם שמתגבר מקבל ישועות. כל מיני סיפורים יפים, ובורדים יפים, עם המצלמה, עם המצלמה, עשר דלת המצלמו, ועם לשבור את המלון ולמצוא את האוצר, כל הבורדים יפים שזה, כל מיני בורדים, זו הרצאה יפה, הרצאה יפה יפייה, כן, אני, זו הרצאה שאני מתוך שנה יכול להגיד אותה, את ההרצאה הזאת. שהרצאה יפה, הכלילה, כולם אוהבים את ההרצאה הזאת, כל אחד צריך בחיים להתגבר וכו', כל מיני סיפורים יפים. שברתי ונושעתי, כן, שברתי ונושעתי, מה, מה? יש שם שבירה? איזה יופי, שאתה מרשמי לבקשה, כפיים עובדי שבירה היום. אי אפשר שתי קווים, אתה תהיה גם 100%, כן. זה כל העניין, להגיד שאתה היית בדרשה של אחד מגדולי ישראל, ואז יבוא, אני מתבטלת. אה, לשיעור, תגיד לי, יש לי מספיק התמודדויות פה. רבותיי, שימו לב טוב. אז, הרצאה... אמרתי לבוד אחד, עוד בוד אחד, תשאלי בקלסר, כל מיני סיפורים, תעשו גם אתם. נושאים, יש לך נושא, כל מיני סיפורים יפים, וורטים עליו. ככה שלא כל מי שמזמין אותך לעשות את זה לפתוח ספרים, ואתה יושב עם איזה 20 מלונים, לא. יש לך קלסר, סגר בקלסר, תגיעה. וראיתי שם משהו שתגיעה לפני שנתיים, ראיתי משהו אצל הרב עטרי. הרב עטרי מספר שהיה אחד, שאח שלו עשה ברית לבן שלו. אני מרגיש שמו מרוקאי, אח שלו עשה ברית לבן, קיצור, היה ברית לאחיין שלו. וזו משפחה מרוקאים. תראו לכם מרוקאים, הכל צריך להיות מושלם, פרפקט. מרוקאים זוכרים את הדודים שלהם מבוגרים, הוא מתקשר אליך 9 חודשים לפני החתונה. מאוד, מי לוקח אותי לחתונה של צחי? סבא, זאת 9 חודשים, אני לא מאמין לכם. אתם תשאילו אותי פה, מעכשיו אני מסוגל את זה, אז אני אחכה לך בשעה 7:30 ליד המכולת של הוגשי, ליד המאפייה של אלפשי. סבא נשמה, יש עוד 9 חודשים. יש עוד 9 חודשים? 9 חודשים, לא מעניין אותם. המבוגרים בלחץ, כן, שיהיה בסדר, כן? בלחץ. סיפר לי חבר תימני, שמור זה מחסק. יש לו אבא, החבר הזה בן 40, אבא שלו בן 80 כבר נראה לי. כן, הוא אחד הקטנים האלה, זה. יש לו אבא, התימני, אבל מאלה שהכל פדנטים. הכל חייב להיות מסודר. זה התרגום החופשי. זה הטאץ', הטרג'ום. הוא אומר, הייתה הלוויה, מוצא שבת של איזה אחד שנפטר לו עלינו. הלוויה דיכאונית, מוצא שבת, בית העלמין, עצים כאלה מפחידים, עטלפים, חושך, הכל פחד. קוברים, והזקן הזה ככה עובד על הקבר. קוברים את הנפטר, איך ששמו עליו את הבלד הראשונה, שואלים, אני חי, אני חי, אני חי, מי מחזיר אותי הביתה? אני חי, אני חי. אתה יודע, הנפטר אומר, אחי, שנייה, שנייה, חכה, אחי, תהיה רגע. עוד לא הגיע דומה, חכה, רגע, חיבוד הקבר, תהיה רגע. אני חי, זה המבוגרים, המלחוצים. אחי, קרה זה, מי ייקח אותי לך תאונה? לא מאמין לכם. אז אני חכה לך שנה. חייב שיהיה מסודר. חייב שיהיה מסודר, מההתחלה ועד הסוף. טוב. המרוקאי הזה, האח שלו עשה ברית. והוא יודע שברגע שמגיעים מאוחר, או-הו, אני זוכר את זה אצל אמא שלי, עליה שלום. אם היית בחר לאירוע, פגעת במשפחה, עכשיו מי שם לב אליך בכלל? לא, פגעת בכל היקר והכדור, אתה מזלזל, זה יכול להיות חודשיים מריבה, חודשיים. אם אתה מאחר לזה אירוע, שבאת מאוחר, או שהלכת מוקדם. אמא שלי, שאתה יודעת, עם החולצה שלי, היא מגועצת מאחורה מתחת לחליפה. זה רנגל של מרוקאי. ככה, מסתכלת. כל היה ספץ, ספץ. הייתי חוזר לפעמים, אתה יודע, מכדורגל, שהיינו בבריסק, כי הם משחקים כדורגל בוולוז'ין, שעברנו לנדבורנה, שהייתי משחק, לפני שנהיה לי כדור, הייתי משחק, אני בכדור. חבר'ה, הייתה מורידה כל הבגדים במדרגות. הייתי להיכנס הביתה. הייתה והיה לי מגבת, חלוק מגבת, במדרגות. יש עליה אמבטיה. אתה לא יושב על הספה, אם זה היה, אין. אמרתי, אתה עושה חיתוי, תיכנס. דרך אגב, גיסי, נשוי לאחותי, עד יום ככה. הוא בא מהעבודה, שלו כמו בבן עזר, מנהרה לאמבטיה, אין כאילו, אין לי גואה בזה. חולו אני כאלה, חבל על עצמם. אני שהתחתנתי, אמרתי אשתי, תעשי לי טובה, רק פסח תעשי לי נורמלי. אני בתור ילד, היה לי סיוט מפסח. ילד מרוקאי, היינו אוכלים במדרגות חודש. כל המרוקאים עושים זימון מקומה ראשונה לשלישית. הם מקפידים. אתה יודע, אבל מה הכי יפה זה המרוקאים החילונים? שמנקים את הבית לפסח, קוראים את הבית, מקרצפים אותו חודשיים, אבל משאירים חמץ בבית עם איזה מדבקה, תמונה של גולגולת, זה חמץ. בלי מכירת חמץ, כן? זה יפה את כל הבית, כל החמץ שמכירה עם תמונה של איזה גולגולת, איקס, אסור לגרוע. זה המכירה כאילו. בלי מכירה, בלי כלום. שרם ישראל בשמיים צוחקים, ואולי זה עולה לרצון. כי צריך לבוא איסי להמשיך הלאה. טוב. אז עשה ברית. אשתו מתכוננת לברית. אבל אמרתי, תיורד את אמא שלי בטלפון חופרת לי, תרדין, שמעת, תרדין, ובאמת, הוא החיתור באחד וחצי, תעשי טובה, דקה. עובר 10 דקות, נאמר לי, אמרת לך דקה, מה אתה מתקשר כל 10 דקות? אמרת לך דקה. ירדה אחרי חצי שעה. הוא הגיע לבנה הראשונה אחרי החיתוך. קיבל את התיקון של החיים שלו. אבל הוא לא דיבר, הוא לא אמר כלום לאשתו. אמר, מה, לא מספיק אמא שלי נעירה ביתי, גם אני אריב עם אשתי? אז לא, עדיף חזית אחת, מצטר גם כאילו חיזבאללה וגם, בשביל מה? גם איראן וגם לבנון? בשביל מה? חזית אחת מספיק. אז הוא סיפר את זה לרב עטרי. רבותיי, אתם יודעים מה אמרתי לו? אתה הלכת לברית לאליהו הנביא. אליהו הנביא לא היה בברית. הוא היה ברכב שלך. כשאתה מתגבר, וואי וואי וואי, לא מעיר הערות, זורם, לא מדבר מילה, מקבל באהבה. אליהו לא היה בברית. אליהו היה במונית. אליהו מלאך המונית, לא מלאך הברית. זה גם חמוס. אתה צריך להגיד עכשיו, 260 פעם אליהו הנביא, לא 130. תתחיל, אליהו, הנביא אליהו, הנביא אליהו. מעצבן אותו, מההתחלה, יאללה, כן. עד שאליהו נגלה אליו, אבל תשחרר אותי, כבר עליך, יש לי בריתות. אתה לא יכול לתקוע אותי ככה. היי, היי, היי, רבו ישי, זה, שמעתם רבו ישי? אז זה הייתה שיחה רבי ישעיהו, שיחה אש. ואני כולי כל השיער שלי עף באוויר, שיחה אש. חמודיי, בחור ישיבה, יש לו יצרה לראות מונדיאל, הוא לא הולך. חביבי, אליהו הנביא איתך, אליהו הנביא, מסי איתך. אמר לו הרב, לא, לא שמעתי שיר חילוני, פשוט ברכב נסענו ועבר רכב לידינו עם השיר הזה. אמר לו, כן, אתה יודע את כל המילים? הוא אומר, כן, כבוד רב, היה פקק, מה אני יכול לעשות? היה פקק. מעניין איך המשגיח יודע את כל המילים, זה מה שמעניין. כנראה שגם בצד השני היה פקק. גם באיילון צפון, לא רק בדרום. זה מעניין? רבותיי, שימו טוב. אז זה אני מדבר עליו. שבחור ישיבה התגבר, אתם יודעים מתי נפל לי הסימון? שאני לא נורמלי? שחזרתי מההצעה. חזרתי מההצעה, אמרתי לעצמי, אני נפגעתי מעצמי אינטליגנציה, אתם יודעים? תגידי, זה לא היה ישיבה של שבבניקים. זה לא היה ישיבה של שבבניקים. לא אגיד לכם עכשיו שזה היה אוכוסטיירה, כן? שבעה פשוטה, ומטה קצת, אבל בוחרים נראים נורמליים. ואני צריך לבוא לדבר איתם, ומה אני מדבר איתם? אשריכם ישראל, בחור שלא רואה מונדיאל, עכשיו. אמרתי, עצמי, ליאור, פיקששת בגדול. התאכזבתי עם עצמי, אמרתי, שמע, יש מצב אפילו שהכסף שלקחתי, אולי זה גזל. ואז אמרתי, לא יכול להיות זה גזל, זה על דת זה. אז מיד ירד לי הספק בקדע הזה, זה לא קשור לממוני, זה בעיה הלכתית. שתיפטר הבעיה הזיבורית, תתפטר הבעיה הבריאותית. מי זה? מי זה? הרוצי, כן? חבודו יש לו שתי בעיות. בעיה אחת עם הזיבור, ובעיה שנייה עם הבריאות. שתיפטר הבעיה הזיבורית, תיפטר הבעיה הבריאותית. יוצא אחרי שנתחתן בעיה, זה עברית. טוב. זה בנוי על שירים קודמים. זה בנוי על שירים קודמים, רובר. זה צריך לבוא להכין את החומר. חבודיי, אתם יודעים מה קרה לי? נזכרתי מיד בסיפור שהיה לי בליל הסדר. מה זה בסדר? שנה, תשפ"ו, שחרית של פסח, מגיע לאחד מהקהילה אצלנו, ואני מתבייש שזה אחד מהקהילה אצלנו. אומר לי הרב, איזה ניסיון היה לי אתמול בליל הסדר, איזה ניסיון, הרב, איזה ניסיון. הרב, אני כל ליל הסדר מדבר בדרשה, רוב הדרשה בתפילה זה לא לכעוס. כולם מדברים על המלאכים, לחטוף. אני מדבר לחטוף, אל תכעס. ושנה אחת אפילו אמרתי, אפילו אם ישפך עליך יין, אל תכעס. באותה שנה אני בא לבית, עוד התחלתי קידוש, מרגיש משהו נוזלי, מתפשט לי. הבן שלי נדב היה קטן, ארבע בקבוק. טוב, שיחקתי אותה כמו הבן איש חי. הבן איש חי ידוע שפעם אחת בליל הסדר השני, ביום השני של פסח, הוא הלך להחליף חלוק, היה לו חלוק אחד על הסדר וליל בית. הלך להחליף, הייתה איזו שכנה אחת רק בגדדית, זרקה שם את כל התכולה של הזבל של הבית שלה, היא זרקה, היא לא שמה לב, על הבן איש חי. הבן שלך אפילו לא יסתכל למעלה. אז הוא סוגר עושה סיבוב, הלך הביתה, החליף חליפה, חזר. כאילו, יש מצב שגם אני לא הייתי צועק עליה. הייתי מסתכל. זה בלי לדבר, זה כמו אלה שמתעני דיבור שהם יותר מעצבנים מאשר שהוא מדבר, אתה מכיר את זה? נו, נו, נו, נו, נו, תדבר, יום תוקדם, תדבר. נו, יש אחד במקווה, הוא לא מדבר, אני גם לא מדבר, הוא משתדל. אבל הוא משאיר, כאילו הוא לא מפסיק לדבר, הוא לא מדבר. אמר לי, אני מחוץ לו בכוונה. אמר לי, מה אתה אומר? אמר לי, מה שאתה אומר. זה מרגיז, ואז הוא אמר, בוא. 20 דקות עת. העת לא טוב. שיגעת את כולם, אני דיווח. שיגעת את כולם, שם ישמור, כולם עצבים. רבותיי, צריכים להבין פה. טוב, אמר לי הרב, איזה ניסיון הרב. איזה ניסיון הרב. זה קרה לו, איזה ניסיון. אומר לי, הרב, אני מגיע לחבותי, הוא תימני. אני אגיע לחבותי, קלטתי משהו באוויר. לא חיובי. ها؟ קלטתי. ואז גיסי אומר לי, פלוני, אתה יודע שיש מצווה לא לכעוס, בפרט לא בחג. הוא אומר, וואו, הרגשתי, הוא עומד להיות כמו שאני בדרמה, מה הוא עושה? אומר, ואז אומרת לי גיסתי, לא לכעוס גם שאין מרק תימני, שאתה רגיל לאכול. אומר, הרב, תבין, הרב, אצלי אין דבר כזה בלי מרק. עכשיו, הוא רציני, הוא לא צוחק. עכשיו הוא גם שוכח שהוא מדבר עם הרב גלזר, כי אתה לא יודע שיהיה לך שתי הרצאות. אמר לי, הרב, אני עשרים, אין דבר כזה בלי מרק. אני בא, אורח, ואין מרק, תימני. ויקום ולא יהיה. לבלה נסתה מישראל. הוא אומר, ואני התייאש, לא הצלחתי להזיק מעמד. ומוריד את הכובד המקבט, עזרתי את המקבט ואמרתי, ילדים הולכים לסבתא, אמא שלו הולכים לסבתא, הולכים לסבתא. בואו, הולכים לסבתא. שמלא אורחים, גיסים, גיסות. הוא אומר, ואז הוא קלט את חמותו שהיא נהיית חיוורת. אז הוא אומר, סתם, צחקתי, צחקתי, צחקתי, רק שמח, צחקתי. הוא אומר, הרב, לא צחקתי. לא רציתי לפגוע ליד כולם, הייתי הרב אש, הרב, הייתי בוער הרב. פה את השולחן, ואמרתי לאשתי, תהני, פעם אחרונה שאנחנו אצל ההורים שלך, תהני. רב, אני קורא לילד על הסדר באש. איך נזקתי בניסיון הרב? מה הרב יכול להבטיח לי? אמרתי לו, קצבה חודשית. זה ניסיון, זה יבחון ים טומטם. זה ניסיון, זה חולה נפש. זה ניסיון, תגיד לאכול מרק, לא מרק, זה ניסיון, זה חולה נפש. רבותיי, רבותיי, בחור ישיבה לא הולך למונדיאל אשריך, זה חולה נפש, ככה אומרים לו אשריך שהוא לא... בחור ישיבה שורה מונדיאל הוא מטומטם בראש. זה ניסיון בכלל, לבחור ישיבה. לא הרב, אתה לא יודע מה זה הרב, קודם כל הרב יודע מה זה. אה? אתם רוצים להביא לי כדור? הוא רוצה לפגוע, שלא יגידו מרן בכדרור. ואז יהיה כאילו בגד ים עם מטרה. אני יודע מה זה כדורגל, רבי ישראל, אני לא אוהב לספר את הסיפור הזה. אני לא אוהב לספר את הסיפור הזה, כי אני לא... זה מגיל אותי כל הסיפור אישי, חזרתי בתשובה, הייתי שחקן, העולם התחתון, העולם העליון, מוות קליני, באתי, קמתי, כן, הנסיך שנהיה אברך, והגר שהתגייר, כאילו, מהחמאס לשס. הייתי משחק כדור, אני מודל, זה מה שאני באמת מדבר על המסגרות הצבאיות, למה זה היום ונורא. קיבל תשובה, כמו שבזמני, שהייתי תיכוניסט, הייתה לי אפשרות או להיות בישיבה, או להיות בחלל שבת. שמעת מה אני אומר לכם? או שאתה בישיב, ראיתי משחק כדורגל. אני בגיל 16, אפילו לפני כן, 15 וחצי כבר, נכנסתי לבחרת ישראל בנוער, נבחרת ישראל בנוער, זה חלום של כל ילד. ואימא שלי רקדה, למה? מתחילים לקבל כסף. בגיל 15 התחלתי לקבל כסף. ואז הרב זעיד לא קיבל כסף. או שגם הוא היה במכבי צנעא. הפועל החוך. ואז התגשרו אליי שמשון תל אביב. איזה שמשון תל אביב? איפה בריסק? אתה לוקח שמאלה לטלז. שם איפה רב לזר גורדון מטלז? שם יש. היום הייתי באיזה הרצאה בבוקר, בצהריים. ואז אמרתי את הבדיחה עם לבוביץ' הליטאי, שבחור ישיבה ואמר לי, אמא שלו, אמא המשגיח הרגל לי שידוך. אמר לו, מי? אמר בוזגלו. אז אמא שלו אמר, בוזגלו, מה זה, רומניה או פולין? אז אמר לה, זה הגן חיות ביניהם, יש בהם, זה הגן חיות. זה הגן חיות. לא זוכר את הבדיחה הזאת. ואז היא אמרה לו, טוב, מה אני אעשה, שמרחם. אמא זה אמא, גם המצבים הכי קיים שאמא, אני אקבל, מה, אתה רוצה להביא ספרדיה? שמרחם. רק שסבא שלו לא ישמע שהוא עבר שואה בשביל ספרדיה, של בוזגלו. בשביל זה הוא לא קפץ את תאי הגזים, זה מקח טעות. אומר לה, אמא, אתי גזענית. היא אומרת, לא גזענית, אבל אמא זה אמא, אני איתך, יאללה. אומר, אמא, מה שאתה יותר? בוזגלו רוצים לעבור שבת ללבוביץ', לבני ברק. רוצים לראות את האוכל האשכנזים, שמעו שכאילו שאתה אוכל ואין טעם וזה מעניין. כאילו שזה נראה אוכל, אבל זה מדין אוכל, זה לא באמת אוכל, זה מדין אוכל. זה מדין לא מאכל בהמה, זה לא אוכל בחפצה, זה מדין לא מאכל בהמה. אז שאתה אוכל, זה אוכל. אבל קיומי זה לא חיובי, לא חייב להגיד זה אוכל. זה גם יכול להיות דווקא תפיסה, דברים אחרים. מה, רוצים לבוא לפוך? אומר, כן, בוזגלו רוצים לבוא שבת אצלנו. וטוב, תגיד למוזגלו שהם הם ישלו אצלנו בבית, ואבא שלך ישן בסלון, ואתה תישן אצל השכנים. כל הרגעים, איפה את ישני? היא אומרת, אני אמות עד יום שישי, אני לא אחיה, אני רק אהיה, כן. אולי בסגולה, אולי בארכון, לא יודע, כן. אבל כשסיפרתי היום את הגל חיות באמצע, היה שם איזה אחד, כן? הוא בדיוק אחר, זה היה עמך צהריים, ארגון לדברות, אז הביאו אותי לדבר. אני אחד אחד שלי אצלו, הוא שמע את הגל חיות אותו, פאה, ידה, ידה. אבל השליץ, כן, שמעו לדוס אותו, מוציאה להוציא שניצלים מהפיות של האנשים, שברתי את התאבות של האנשים, שברתי. מי יכול להוציא שניצל בבן אדם? משתנצל. חברי ישראל, קשיבו. אז בכדורגל שמשון תל אביב, הם סגרו איתי חוזה, קשיבו טוב. קראו לי אמא שלי לסגור חוזה, 15 אלף שקל בחודש, הייתי פחות בגיל 16. זה עוד לפני הרב זעיד. אז היה הרבה כך, אז אמרתי לכם, פעם הייתי אחרי סכנות עם 10 שקל, יוצאים שתי סקיות, היום יש מצלמות, זה בעיה. 15 אלף שקל היה המון כסף, זה כמה כזה? 15 אלף, כאילו, השכר מינימום הזה היה 1,200 שקל. שכר מינימום, היום שכר מינימום זה 6,200. פעם שכר מינימום היה 1,200 שקל. והם נותנים לבחור בין 16, 15 אלף, ואם זה מוצלח, שנה הבאה חוזה נכפה, וואי וואי. ואני כל החיים חיכיתי לזה, אבל בדיוק אז התחלתי להגיע לשיעורי תורה. אתם לא יודעים מה עברתי, חצי שנה של טירוף נפש. מצד אחד אני מת להיכנס לישיבה, מצד שני אני מת להיות שחקן כדורגל. אתם יודעים מתי זה נפל לי? אמרתי לעצמי, לא יודע איך השם נתן לי את המחשבה הזאת. אמרתי לעצמי, שמע, אני אהיה שחקן כדורגל. 30, 32, 34, תראה, זה מחשבה של ילד בן 16, ילד בן 16 בכלל חושב. עכשיו, לא ידעתי אז שאני אצא גדול בישראל, לא היה לי, כאילו, לא היה דבר. איך את הכלים? אתה לפני שאתה יודע שאתה גדול. זה בדיחה כזה. זה בסדר, כאלה שלא מכירים לו מילי מה אני רוצה. הוא אומר, עצמו שהוא גדול, הוא מודל בן 16, לא הביא שתי שערות. זה מאושר, אני אישרתי את זה, כן, בסדר, זה מאושר. הוא גם יקבל את המנה, אבל הוא מאושר, אני אומר, כן, יהיה בסדר. היי, היי, היי, היי, הוא ליבי, לא, אני אישרתי, אני אהבתי, אני בעצמי צחקתי. והלאה. קיצור, רבי שזה. תראה מחשבה של ילד ב-16, רבי שזה, שבו, מה ילד חילוני, לא חילוני, מתחזק, רצה, הייתי כבר, הייתי מסיים מסכתות, הייתי בכדורגל, הייתי מסיים תענית, בגילה כבר סיימתי, חגיגה. הייתי בא עם התיק של הכדורגל, ויושב ולומד עם רח, עם הרב דוד בן משה, שליטה, צדיק, בחולון. רבותיי, היה לי חשק אז להיכנס לישיבה, מצד שני חשק אז לשחק כדורגל. אם זה היה היום, הייתי אוכל אותה, למה? שמתי בקודקוד. או במכינה קדם צבאית, או במכינה קדם לימודית, גם תשמור שבת וגם תשחק בימי חול, יש היום משחקים בימי חול היום. אתה יכול להיות שהיה קבוצות רק בימי חול, והייתי קובר את עצמי, שמרחם. אז זה היה או דתי או חילוני. לא היה באמצע, אלה שמוכרים אותנו, לא היה את זה. לא קודקוד ולא נעליים, לא. מזל, תודה רבה לשם, מתנה. חשבתי לעצמי ואמרתי, ריבונו של עולם, 32, 33, השחקנים, רוב השחקנים כבר פורשים, תולים את האדידס, והופכים להיות מאמנים. ואחרי 3 שנים, הופכים להיות שופטים בערך. ואז שופט, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אני אספר לכם מה שהיה בבריסק. שופט, קבל כללות, הוא ואימו, ואם אימו, ואם, אם, אם, אם, אם, אם, אימו, עד סוף כל הדורות, עד הנכדות של בניה ובן יהוידע. איזה כללות, וגם שרים עליו שירי, כן, שמר אחר. בביזיון, שחקן הכדורגל היום בגיל 40-50, מסתכל עליהם. בטטות, גם משמינים, הוא כמו כדור נראה, מה בטטה? איזה כאלה. אברך בגיל 40, מה כתוב עליו? בימי חורפו, צעיר. רק אצל חרדי דוחר, אחד עם זקן לבן, מרן בצעירותו. כולו לבן, מרן בצעירותו. חג מתחילים את החיים, חביבי. חג, מה נשמע צדיק? חג מתחילים את החיים, תעשו לו מקום, תעשו לו מקום שיהיה לו כיסא. יש, הנה, יש בורה בריאה, רבידה. בחבוד. דד, דד, דד, זירו, דד, דד. משהו חג, בסדר, בוא נשמע. עודי, יהודי, יהודי צדיק. עודי. טוב. עמדתי לעצמי עדיף. משהו שהוא לנצח, לא משהו שהוא מחזיק מים, שבגיל 35 ואני כמו איזה גרוטה. והחלטתי שאני עוזב. אתם לא יודעים מה קרה, אתם יודעים, אצל החילונים זה עובד ככה. אצל החילונים בתיכון אף אחד לא מתייחס אליך. ולכן הם כל הזמן עושים דברים ראשונים, ג'ינס קרוע, אף אחד לא מתייחס. צובע את השיער לצהוב, אף אחד לא מתייחס. ואז הוא צובע לירוק, איך הוא עושה גילו? אף אחד לא מתייחס. כל מיני דברים כאלה, לא מתייחסים. עושה חצי לספור את ככה, חצי קוצים, קוצים אחורה, שימו לב, אין להם, לא זכירו עכשיו, פעם קוצים אחורה, פעם יבחו שבין, עד שהוא שם ציצית, שם ציצית וכל, מה קרה? השתגעת? שהוא עשה קוצים ועשה קרעים בחולצה ושם תמונות של גולגולות מאחורה, גולגולות מאחורה, זה כן, זה בחורים עולים למעלה שיעורים. אבל סתם ציצית, מה קרה? השתגעת? השתבשת? מה קורה לך? חבר'ה, כל העולם, פתאום כולם אכפת להם ממני. ואני נלחמתי כמו אריה. כמו אריה, הייתה תקופה גם שברחתי בבית, איזה חודש וחצי, חודשיים. היה... אבל מה שהחזיק אותי כל הזמן, אמרתי, הלו, הלו, הלו, אני פה, מה אני... על מה? עולם חולף. עולם חולף. זה ייגמר. פה זה נצח נצחים. אתה יודע, הייתי בחור חילוני. אז חרדי? לא מדבר על החילול השם שזה עושה. אני אספר לכם סיפור זריז. ידוע שפעם אחת הגיעו הרב ידילביץ' והרב ידלר. הגיעו פעם אחת איזה ספר שהיה מספר בשבת. והם היו אש. דפקו לו במספרה, אמרו לו, שבת הבא אם אתה מספר בשבת, אנחנו מטפלים בך. הם היו שתי מראיות. שימו לב רבי זה, אם אפשר עם הפחית בשקט רק. והנה, הגיעו למספרה השבת הבאה, הוא שלח להם כלב, הם שלחו לו כלב, הוא שלח להם כלב. כזה גדול. זה לא קושקוש, זה קינג קונג. אחרי דקה וחצי, הם חוזרים עם הכלב, חצי כלב ביד של הרב יודילביץ', חצי כלב ביד של הרב ידלר. הם היו חזקים, חתכו את הכלב. חתכו את הכלב. אה? לא בשבת, לא בשבת, הם באו לפני שבת, כמה דקות לפני שבת. לכבוד שבת הם חתכו אותו. הוא פתח את הדלת, אמר, מה עשיתם למוקי? אמרו לו, הרמב"ן כותב פרשת ויקרא, שהקורבן מלמד על הבעלים. כבודו יסתכל טוב. איפה הטחול, איפה הלבלב, איפה זה? שים לב. רבותיי, הוא חזר בתשובה, מה אתה חזר בתשובה? הוא אמר, אני לא פותח בשבת, שלא יפתחו לו את הראש. והוא אמר שהוא יגיע איתם, רבותיי, הם קירבו אותו. במשך שבועיים, ושבת אחת, הם באו אותו שבועיים לבית הכנסת, ואז שבת השישית אמרו לו, לך לבית הכנסת לאדמה שלך, שבת. הוא אמר, איך אני אשמור שבת, משעמם לי, אמרו לו, לך לבית הכנסת, אשמור שבת, כי הרבה דרגת. רבי ישראל הגיע לבית הכנסת בשבת, ושם הוראה שלטים, אין לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה. וכולם מדברים, כן, מגיעו את הבית הכנסת האלה? כמו תרנגולים. חזר, לא יומן, מסתכל על השלט, מסתכל עליהם, על השלט עליהם, שבת אחרי זה הוא פתח את המסברה. שאל אותו מה קרה, אמר לו כבוד הרב, אני מבקש לא לבוא פעם, ואני מסיע לכם משטרה. לא שפחדו מהמשטרה, כן? אבל, אמר להם, הוא אמר להם, אם הדתיים לא מכבדים את מה שכתוב אצלם בכנסת, אסור לדבר, ואיתם מדברים, מה הם עושים ממני? הם לא מכבדים. הרב ידילביץ' כל כך כעס, כעס, כעס. הוא הגיע לבית הכנסת שם ודרש ואמר, רבו ישראל, שאתם תגיעו לשמיים, יגידו לכם שאתם חיללתם שבס. ואתם גזרתם, עשיתם, גזרתם שער בשבס, ועשיתם, גזרתם את הפאות, ועשיתם, לא תקיפו בת ראשכם. כשאתם תגיעו למעלה לשמיים, ידעו אתם שסיברתם אנשים בשבס, אנחנו סיברנו בשבס? מה, מי סיפר? בכלל לא הייתי סבר. ואני אגידו לכם, בגללכם, חילול השם שדיברתם בית הכנסת, הוא חילל שבת, בגללכם. נגיד משהו חריף, לא להיבהל, אבל לקחת ללב. שעובר חילוני, אני שמעתי והזדעזעתי, אתמול הייתה כתבה. בכל ערוצי הטלוויזיה, בחדשות, בשמונה בערב. אתמול הייתי בניחום אבלים, ב-12 בלילה, הייתי אתמול בדרום, ואמרו לי שאמורה להיות כתבה אתמול, והיום סיפרו לי את זה על הבוקר, אחרי השיעור דף יומי. הייתה כתבה אתמול, הסתה על הציבור החרדי, בואו תראו מה הם עושים שהם לא מתגייסים. על המונדיאל, תוכנית של המונדיאל. צילמו בחורי ישיבות בהמוניהם. בהמוניהם, רואים מונדיאל. כל מיני דירות, שהם כל מיני דירות. יש כאלה שלא באים לקיוסקים, הולכים לדירות, רואים לדירות. כן, אז, וגם שם עושה משתולים, רואים את כולם שם הזה עם בירות, ושאין ככה, ככה, בהתלהבות. איזה ביזיון זה היה. עכשיו, הם החילונים, כן, ברוב האהבה שלהם אלינו, הם יודעים בתוך תורה. למה באתם בחוץ? בואו לפה, כסו לפה לביומר, כסו לפונוביץ', כסו לאוכסטיירה, כסו לקירס מלך, כסו לרכסים. למה אתם לכך? תראו, מלא בחורים לומדים. זה לא מעניין, הם רוצים להסיט. הם זה הם, והם גם לא מעניינים אותנו. שעד מחר, בואי סלחי, אבל תדעו לכם. זה מרחיק, זה באמת מרחיק. אימח שימו וזכרו, לרמטכ"ל לא מרחיק אנשים. לכאורה. אין לי כוח עכשיו לזה. אני מבטיח לך יותר מרחיק אנשים. זה רק מקרב אנשים. אתם יודעים למה, כאילו, בואו, מה מקללים אותו? בואו, מה, זה כזה חמור? לגייס בחורים? בואו, נשמע, נשמע, הם נלחמים על החיים. שימו לב, אז בזה הפוך יש קידוש השם, ולא חילול השם. אבל אתם שמעתם. היה השבוע חבר כנסת שאמר שצריכים לירות למפגינים ברגליים. שמעת את זה שבוע? חבר כנסת חרדי, דרך אגב. הוא אמר שצריכים לירות למפגינים ברגליים. אמרה לו שמאלנית אחת, אז תירה בגולדנוף. הוא היה בשולם שולם. הוא אמר לה, אני קודם כל יירה במפגינים השמאלנים, ואחרי זה. לא שמעתי שום גינוי על זה. מה יותר גרוע, להסית לירות במפגינים? שזה אחר כך, זה לא רחוק. מה ההבדל בין זה, לקרוא מכנסיים, להוריד מכות, לדפוק איזה ריבונים בפנים? עוד מעט יריעה ברגליים. רימון בפנים הוא יריעה ברגליים, שם רחם. שחבר כנסת חרדי אומר את זה. ואף אחד לא גינה. אף אחד לא אמר כלום. לא שמעתי אף אחד גינה. אמר חלק. חלק. זה ממש הסתה. זה להפקיר דם. זה הפקרת דם. וגם אם התכוונת בהתחלה, הוא דיבר, דיברו על החרדים, ואז הוא אמר על השמאלנים, הוא רצה, קודם כל יעשה לשמאלנים, אחרי זה לחרדים. הלו, מה, אתה לא יודע מה קורה במדינה שלנו? מה, אתה לא יודע שיש אפליה, הם אומרים את זה בעצמם. שאלו את האום שהיה אחראי על המשטרס והפרש, הוא אמר, מה זאת אומרת, בטח שיש אפליה. אתה משווה את הקפלניסטים לחרדים, הם אנשים טובים, הם אנשים טובים, כולם טוב, כולם לב, כולם טוב. החרדים, הם, איך אומר, הם משתמטים, הם מציקים למדינה, הם מנותקים, הם לא אנשים טובים כמו קפלניסטים, הם אנשים טובים הקפלניסטים. יש להם לב, יראת שמיים תורה, אהבה תורה, בהרה לשם יתברך, כיסופים וגעגועים לרבנו. רבותיי, זה לא יאומן. זה לא יאומן. אף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר. רק דיברו על זה, על הרמטכ"ל, שליטה, וואי וואי וואי. לבן הרמטכ"ל, כל החרדקים של הרדיו, הרמטכ"ל. הם הרי כל החרדקים האלה, אלה שדיברו, הם הרי חולים על הצבא, חולים על הצבא, חולים. אמרתי לכם איך הוא אמר אותו שדרן, יש לי חשק להגיד הלל, ויום העצמאות, הוא אמר, יש לי חשק להגיד הלל בוער בי, כפסיקת מרן הרב עובדיה. אומר לו השדרן, הרב עובדיה לא אמר, הוא אומר, כן, הוא לא אמר, אבל עדיין. יש לו חשק לשדרן להגיד הלל ביום העצמאות. שדרן שבא לתת רדיו חרדי, היום, כשחזרתי מהרצאה הזאת בצהריים, אני אומר לכם, כל פעם ששם רדיו חרדי יש כפירה. מספרים ברדיו חרדי, בכל ברמה, חרדי כביכול, איך בונים עכשיו עוד יחידה כמו חשמונאים. הוא מעלה אנשים, איך זה יהיה ואיך זה יקלוט, הוא אומר, מה, זה רציני? שמע, זה לא זה, מה, זה ממש עוד קרבי, אבל יש חשמונאים? הוא אומר, כן, זה לא כזה קרבי, זה אלה שאין להם פרופיל 97, אלא יותר פחות, חלק מגן. איזה נרמול, איזה נרמול, שמד באור יום, בשחד בצהריים, אחד וחצי, שמד באור יום, מדברים על זה, זה השיח, ברדיו חרדי, זה השיח. אוי לנו שהגענו למצב הזה, שם רחם. חבר'ה, שיפשו אותם, כולה שדרנים האייפוניסטים האלה. שיפשו להם את כל הדעות, למה הם שומעים רדיו, ואתם יודעים, אנשים מבוגרים, כבר אתה יודע, זה פתוח, כל הזמן, מכיר את זה, זה בבית, זה תמיד הפתוח, הוא ישן עם הרדיו, קיים הרדיו, כן? בוקר טוב בירושלים, או שעה 19:00, בוקר טוב, אז אומר, הכל הרע, איראן תקפה, אלה מתים, מאיימים להרוג, בוקר טוב, ערב טוב מירושלים, שלום רב, ערב טוב, כן? כל ערב טוב.
2: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: אנחנו רוצים כמה שיותר חברים, וזה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה ולסמן לייק, ויש לנו הרבה הפתעות מאוד מאוד מעניינות לעבר לתוכנית שהרב אמר לי, תשמע, לירון, אתה הולך להיות בהלם, אז יש לנו עוד הפתעה, חברים יקרים, אתם זוכרים שהיה אפשר לעלות לשידור, אז גם היום בסיעת הדשמיה יהיה את האפשרות שלכם, הצופים והמאזינים, לדבר בשידור חי עם המומחה העולמי לשם האדם. ייתן לכם דיאגנוזה על השם שלכם, איזה פרק תהילים שמתאים בדיוק לך, איזה עצה שמתאימה בדיוק לך, תקועים בפרנסה, זוגיות לא הולך, בעיות עם הילדים, שאלה קריטית, אתם הולכים להיות בהלם מהתשובות שתקבלו בשידור חי. יש לכם את האפשרות לחיי כבר עכשיו. לא יהיה לנו הרבה אפשרות לעלות הרבה מאזינים. כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. תתפסו כבר את מקומכם, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. וכמובן, מי שרוצה יכול לכתוב גם לרב בתגובות למטה. ובסייעתא דשמיא נשתדל להעביר לרב את השאלות. הרב, בדרך כלל אני רגיל שאתה ככה משתף אותנו, על איזה נקמה מדובר, כבוד הרב?
1: טוב, אז אני, בגלל שכל כך הרבה ביקשו ממני לדבר, ואני תמיד דחיתי את זה, ואני לא מכיר עוד הרבה שדיברו בעניין הזה, לירון היקר, אני רוצה, כולם מדברים גאולה, גאולה, אני רוצה לדבר פעם אחד, הרי כתוב רבות בנביאים ובעוד ספרי הקודש, בזוהר הקדוש, את הנקמה שבורא עולם יעשה באומות העולם.
0: אז זאת אומרת, זה בורא עולם צריך לנקום? זה לא אנחנו בעצם צריכים לנקום, לא הצדיקים, לא הצבא שלנו?
1: זה שאלה מאוד גדולה.
0: או שאולי טראמפ צריך לנקום? אתה שמעת מה היה בפרסמו שהוא היה בטורקיה, וניסו להתנקש, לחסל אותו. אני לא יודע, אולי בגלל זה הולך להיות הנקמה.
1: ואתה רואה שבינתיים לא חיסלו אותו, אמנם מדברים עכשיו, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, יש כל מיני השערות וספיקולציות וקונספירציות, שאת אותו אחד, ידיד ישראל, אחד הבכירים בממשל טראמפ, נמצא אתמול בבוקר, היום בבוקר, אתמול בלילה, אני לא יודע איך זה בדיוק, בזמנים, מצאו אותו ומת, אז אומרים שהוא ביקר לפני שבוע באיזשהו מקום, והרילו אותו, אי אפשר לדעת עוד מה בדיוק
0: יכול
1: הסיפור.
0: יכול להיות שטראמפ הוא הולך להיות הבא בתור?
1: אני לא יודע, אבל מה שאנחנו יודעים, שהרי אנחנו כרגע מדברים על נקמת, על נקמה. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, זה אנחנו אומרים בפרקי התהילים, ועוד יותר מזה, כל מקום, האנשים לא כל כך שמים לב, אלה שנמצאים ולא קוראים יום יום את פסוקי הנביאים, לא שמים לב שבפסוקי הנביאים יש המון התייחסות לנקמה של, שאמורה להיות בגויים. הרי אם תחשוב, עם ישראל עבר דברים שאין אח ורע בהיסטוריה מה שעם ישראל עבר. עזוב מה שאנחנו, מה שהיה לפני דורות. בוא נלך רק לאחורה, 7 באוקטובר. הרי 7 באוקטובר למניינם, שמחת תורה, מה שקרה לפני כמה, רק לפני כמה שנים, 4 שנים, תופת נורא, למעלה מ-1,000 הרוגים. כל המצבים הקשים ביותר ש... אי אפשר לך ילדים קטנים, משפחות שלמות, כל הדבר הזה ברעים, בכל היישובים שם בדרום, אבל יש מושג, חזל אומרים, צרות אחרונות משכיחות את הראשונות. אני לא יודע, אתה בטח זוכר את האוטובוסים המתפוצצים, מסעדת סברו, את מלון פארק בנתניה, עשרות הרוגים, קו 2 בירושלים עם למעלה מ-15 הרוגים, היה פחד לעלות לאוטובוסים, היית פוחד שאם חס וחלילה עלית לאוטובוס, התפוצץ, וזה הכל מהישמעאלים. איפה אדום? מי מדבר על גרמניה הנאצית? מי מדבר על השואה? אנשים היום כבר, כמה אנשים זוכרים את השואה, כמה ניצולי שואה עוד נשארו לנו. אבל אנחנו, הדור שלנו, עוד גדלנו על ניצולי השואה, שמענו מה היה שם, דברים שלא שיערו מבותינו. מי מדבר על כל מה שחמאס וכל מה שחיזבאללה עשו, שאנשים צריכים לברוח מהבית? צריכים לדעת. בורא עולם לא יישאר חייב לגויים. זאת אומרת, יש נקמה. והיום, בדיוק על הנקמה הזאתי, אני רוצה לדבר.
0: שהרב החליט לדבר על הנקמה, זה יש איזה מסר שהרב קיבל מצדיקים, שזה משהו שאנחנו יודעים שהולך להיות נקמה. השאלה זה משהו שהולך להיות אוטוטו, הרב?
1: יפה. שאלת טוב, ואני גם יענה לך לירון. אני מדבר לאור גם מסר, וגם מה שקראנו השבת בפרשה. השבת קראנו בפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. משה רבינו מקבל מסר מבורא עולם. הפטירה שלך תלויה בנקמה. אם אתה הולך לנקום במדיין, אז הפטירה שלך תכף ומיד. הייתי אומר שמשה רבינו ישיר את הנקמה ולא ינקום במדיין, וככה הוא יוכל להמשיך לחיות. כן. מיד וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. לא אומר משה רבינו לעם ישראל נקמת עם ישראל. עכשיו מתו בגלל מדיין 24 אלף איש. אתה יודע מה זה 24 אלף איש? כמעט עיר שלמה שמתו. עדיין נקמת השם. עם ישראל יש לו משהו אחר בנקמה. זה לא נקמה עין תחת עין, שן תחת שן. נקמת השם. נקמת השם.
0: השאלה מה הולך להיות, הרב? מתי זה הולך להיות כל הנקמה הזאת? אנחנו הולכים לראות את זה ממש בזמן הקרוב.
1: אז קודם כל אני אספר לך שהשם של טראמפ, פעם ראשונה שנחשפתי לסודות השם של טראמפ, והשם של טראמפ מצביע על נקמה. הוא כבר אומר, אם חס וחלילה יחסלו אותי, כך וכך אנחנו נעשה, כך וכך ארצות הברית, כך וכך
0: הצבא. זה מה ששאלתי את הרב גם מקודם, אנחנו הולכים לראות את טראמפ כבר כאילו, הוא הולך להיות הבא בתור במינים אחרות?
1: אני לא, אני אומר קודם כל טראמפ...
0: אולי אם הרב יודע משהו מצדיקים, משתף אותנו.
1: טראמפ מכחף פה מאוד מאוד חזק במה שהולך להיות. טראמפ הולך להיות השחקן המרכזי במה שהולך להיות בשבועות ובחודשים הקרובים.
0: שאלה אם לנו יש פה, אתה יודע, ברגע שטראמפ מתגרה בנחש,

0: את כל הגויים כמו שהורסים קיר. אתה ראית פעם איך ניגשים להרוס קיר לירון?
1: עם בובקט כזה, זה בשנייה אחת.
0: יש בובקט, יש פטישים, יש קונגו, הורסים שיר, הורסים את הקיר, ואז כל הקיר נופל. כך גם בשירת האזינו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, ונקם ישיב לצריו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. אם אנחנו הרי עומדים, ואנחנו אומרים באבינו מלכנו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. כך כתוב בסידורים, יש סידורים שמופיע שם, נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. אנחנו רוצים לראות את הנקמה. אבל מה זה הנקמה הזאת? זה נקמה שאנחנו רוצים לראות עין תחת עין, שן תחת שן. הם הרגו לנו כך, ואנחנו רוצים להרוג בהם כך. יש פה סוד גדול לירון. סוד מאוד גדול. בנביאים מדובר על נקמה, הרי שמשון הגיבור. שמשון הגיבור, מה הוא אומר? והיא נקמה נקם אחת בשתי עיניי מפלישתים. זאת אומרת, שמשון הגיבור אומר לקדוש ברוך הוא, עין אחת, אני רוצה את הזכויות מה שהם עשו לי. הרי פלישתים נקרו את העיניים של שמשון. ויש שם מסיבה גדולה, ולועגים לשמשון. ושמשון קרא לו מה שקרה בגלל, שמשון היה משיח השם, שמשון הגיבור.
1: היה לנו פה תוכניות על שמשון, סיפרנו לנו בדיוק.
0: אבל קרה לו מה שקרה לו, כתוצאה משהו הלך אחרי עיניו, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. אבל שמשון פונה לקדוש ברוך הוא, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. מה שמשון מחפש נקמה? אני אמות, הם ימותו. מה שמשון בדיוק מחפש? חז"ל אומרים לנו, ואני הבאתי את זה לפניי, שכתוב בפסוק, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולה היא באה. זאת אומרת שאנחנו נראה שאומות העולם מתחילים לקבל את הנקמה, שיש בעיות באומות העולם, שיש צרות באומות העולם. אנחנו נדע, כמו שהנביא אומר, הקדוש ברוך הוא מודיע, כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. אם אתה רואה שאומות העולם מתחילים לחטוף בומבות, אם אתה רואה שאומות העולם מתחילים לקבל מכות, תדע ששנת גאולה היא באה. תדע שהגאולה בפתח, וזה אתה רואה רק את הפרומו לנקמה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות. ככתוב במפורש, אדריכם באפי, ארמסם בחמתי. הקדוש ברוך הוא אומר על חורבן אדום. אדום, אנחנו קצת שכחנו, אבל אדום עשו צרות צרורות לעם ישראל.
1: רב, אדום היום זה ארצות הברית?
0: אדום זה הנוצרים.
1: אז הם מפוזרים בכל מיני מקומות.
0: נכון. וישמעאל זה ישמעאלים. ואנחנו אומרים, והיה
1: באחרית זה מוסלמים. הימים.
0: כן, ישמעאלים זה מוסלמים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם, ונערו אליו כל הגויים. וזה תיקון העולם. אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. צד אחד אתה רואה שהגויים הולכים להיות כולם בירושלים, כביכול עושים להם שטיח אדום. מצד אחד אתה רואה, ועוד יותר, ובנו בני נכר חומותייך, והיו מלאכים אומנייך, ועמדו זרים וראו צונכם. ומצד שני, אתה אומר כל מיני פסוקים של נקמה, לעשות נקמה בגויים, דוד המלך אומר, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט. זאת אומרת, יש לנו פה נבואה שהולך להיות באומות העולם, שהקדוש ברוך הוא יארגן להם איזה סוג של קטסטרופה. אז מה בעצם הולך להיות פה?
1: מצד אחד, אבל כתוב הרב, אנחנו הולכים עוד מעט לקרוא את ההלל ביום רביעי, הללו את השם כל גויים, שבחו כל לאומים. אז מצד שני יהיה נקמה, אבל משהו כמו שהרב אומר, אבל איפה אנחנו נראה פה שכולם יתחילו להלל את השם, כולם יתחילו לשבח את השם, הגויים?
0: מי שאל את השאלה שלך, לירון היקר? את השאלה שלך שאל אליהו הנביא בתנא דבאליהו.
1: אז כללנו לדעת גדולים, כבוד הרב.
0: יפה. התנא דבאליהו שואל שאלה. מצד אחד אתה אומר, הללו את השם כל גויים, יהיה תשבחות לגויים. מצד שני אתה אומר, יהיה נקמה בגויים.
1: זהו,
0: מה הולך פה? אומר תנא דבאליהו, יש גויים לימות בן דוד. זאת אומרת, זה התחיל, זאת אומרת, בואו נתחיל ככה. שאל התנא דבאליהו, הוא שואל את אליהו, התנא שואל את אליהו, יש גויים בכלל? או

0: אנחנו הולכים להיות לבד פה בעולם. לימות המשיח, יש גויים או אין גויים? מה הולך להיות?
1: כן, יהיה גויים.
0: אומר לו אליהו הנביא.
1: אנחנו צריכים משרתים, כבוד הרב.
0: יפה. אומר אליהו הנביא, עושה לו סדר. ואת הסדר הזה אני רוצה לעשות לכם צופים, לך לירון היקר, לכל מי שנמצא איתנו, ויש זכות גדולה למי שנמצא איתנו. אתה יודע שהשבוע בעזרת השם לירון הולך להיות ערב ראש חודש. יום שלישי ערב ראש חודש מנחם אב. אנשים קוראים לזה אב, אבל צריכים לדעת מנחם אב. מה זה מנחם אב? מנחם אב, אנחנו מנחמים את האבא, לאבא אין בית. לירון, אתה גר בבית, אני גר בבית, אבל לאבא אין בית, לבורא עולם אין בית. והערב ראש חודש הזה כתוב, כל רוטפיה ישיגוה בין המצרים. מי שרוצה להשיג ישועות דווקא בבין המצרים, אם יש מישהו, לירון, אני חייב להגיד לך, אם יש מישהו שרוצה ישוע בזיווגים, בבריאות, ברפואה, בזרע של קיימה, בכל דבר שיהודי צריך, הזמן של זה, כל רוטפיה ישיגוה בין המצרים. כל רוטפיה, כל רוטפיה זה יוד קי בסוף. כל רודף יוד קי, כל מי שרוצה מיוד קי, אתה רודף כדי להשיג את הישועה, את הישועה שלו, ישיגוה בין המצרים. אתה יכול להשיג את זה בבין המצרים. לפני שבוע היה י"ז בתמוז, נכנסנו עכשיו השבוע יהיה ראש חודש מנחם אב, ואם לא נזכה שיבוא משיח צדקנו במהרה, שבוע הבא יהיה תשעה באב. אז אנחנו השבוע הזה, תחילת שבוע, שביום רביעי בעזרת השם יהיה א' באב, יום הדהילולה היחיד שכתוב בתורה של אהרון הכהן. תכף אני אתייחס לנקמה.
1: אבל... אז הרב, לפני זה, מי שרוצה, צופים ומאזינים עיקרים, יש לכם את האפשרות, הרב מדבר פה על חודש אב, כל רודפי הישיגוה, שבעזרת השם כולנו נזכה לראות ישועות אב לחודשי השנה, ידוע כתוב בספרים הקדושים. צופים ומאזינים יקרים, יש לכם את האפשרות לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, עכשיו, בשידור חי, לא משאירים הודעה והרב יגיב לכם, אחר כך מתקשרים כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, יהיה אפשרות לעלות למאזינים בודדים, אתם יכולים לשאול שאלה חשוב מאוד מאוד, שאתם כבר יודעים את חודש הלידה העברי שלכם. אומרים חודש לידה עברי, שם שלכם, שם של האמא, שאלה אחת, ובסייעתא דשמיא אתם הולכים להיות בהלם מהתשובות שתקבלו, ממש דיאגנוזה על השם שלכם, מה השם שלכם אומר עליכם, וזה עצה אישית, זה פרק תהילים שמתאים בדיוק לך, בדיוק לך, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. הרב, לפני שניכנס ככה לאובי העניינים ולהבין מה, לאיזה ימים אנחנו נכנסים ומחכה כבר לשמוע על איזה נקמה ואיך בדיוק הולך להתבצע נקמה, אני גם רציתי לשאול את הרב, אנחנו מצד אחד מאמינים והרב כלשהו מחזק אותנו באמונה ומסביר לנו שיש בורא לעולם ויש אבא שדואג לנו. אגב, אתה ראית את התגובות שהיה בשידור הקודם, איזה תגובות מחממות, מה זה עם ישראל, איזה אהבת ישראל. איך הרב אמר לנו, כל מה שקרה עם רבי עמוס, הצדיק המקובל רבי עמוס, זה שנאת חינם שיש בתוכנו. ואתה רואה את אהבת ישראל, הרב, הראיתי לך את התגובות, איך זה מחמם את הלב, איזה עם ישראל, אשריכם, צופים ומאזינים יקרים, שאתם איתנו משפחת שם האדם, אז כבר אני שוב מזכיר לכם לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, כדי שיהיו אותנו כמה שיותר חברים בזיכוי הרבים, בבית מדרש הגדול והחדש הזה שהחיינו וקיימנו. דבר נוסף, הרב, אני רוצה לשתף אותם, הולך להיות, אני סוטה לרגע מהשידור שלנו, הולך להיות בסיעת הדשמיה, בהילולת הארי הקדוש, יש לנו ראש חודש אב, וביום ראשון לאחר מכן, יום ראשון,
0: מוצא
1: כן,
0: שבת, מוצא שבת.
1: מוצא שבת כבר, וביום ראשון, היי באב, היי באב זה יום ההילולה של קודש הקודשים, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו. ביום הזה, כבר למעלה מ-20 שנה, ערוץ 2000 עורך פעם בשנה, תיקון הנפטרים העולמי. זה יום גדול מאוד שהחליטו בזכות הצדיק הזה, הארי הקדוש, שהוא זה שמעלה את נשמות עם ישראל, בזכות שיש כזה צדיק גדול מאוד, שהוא הסתלק כבר בגיל צעיר, בגיל 37, אז החליטו פה הרבנים והצדיקים כבר לפני עשרות, אני יודע כבר שזה 20 שנה, לערוך מעמד ענק של תיקון נפטרים. זה הולך להיות בעזרת השם בעיר צפת, עם הצדיק המקובל הרב בן שמעון, ביחד עם עשרות רבנים ותלמידי חכמים, הוצאת ספרי תורה לתיבה, תוקים בשופרות, קוראים תהילים, זוהר, משניות, התלמידי חכמים הולכים להיות שם בצום, שם תיקון נפטרים ידוע בספרים הקדושים, שזה מעלה את הנשמות למקום בהרבה יותר גבוה. זה לא אני אומר את זה, רבי יהודה פתיה היה מגדולי מקובלי ירושלים, מעריך ומדבר על זה שאיזה נחת רוח זה עושה לנפטרים, ולא אולי, ולא יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בוודאות זה מעלה את הנשמות למקום בהרבה יותר גבוה. אם יש לכם אמא, אם יש לכם אבא שנפטרו, לצערנו הרבה אחים שלנו הלכו במלחמות האחרונות, אתם רוצים לזכות מישהו שיקר לכם, מחייגים עכשיו 03-534-2000, 03-534-2000, יסבירו לכם איך אפשר לזכות את נשמות יקיריכם. במיוחד השארנו מספר נציגים שיקבלו את השיחות שלכם, 03-534-2000. כבוד הרב, אני רוצה שבקצרה תגיד לנו מה הזכות של מי שהרב מחובר לצדיקים, הרב הולך הרבה לקברות צדיקים, מה הזכות של מי שבאמת מזכה את נשמות יקיריו בתיקון הנפטרים הגדול הזה?
0: קודם כל, הרבה אנשים רוצים לדעת שיקיריהם נמצאים במקום טוב. הרבה רוצים גם כן שהנפטרים יבואו בחלום. יש בידינו עדויות שאנשים שעשו בעבורם תיקון נפטרים, באו בחלום להגיד תודה רבה. באו בחלום וראו אותם בצורה יותר יפה. וואו. ראו אותם עם בשורה טובה. וכל אחד כתוב מכבדיו בחייו, מכבדם במותו. זאת אומרת, אדם צריך לכבד את ההורים, בפרט אנשים שאתם יודעים שאין להם אולי משפחה, ואתם המשפחה היחידה שלהם, אנשים שלא השאירו זרע בר קיימא לא עלינו. אז אלו אנשים שצריכים לדאוג להם, להעלות את נשמתם. וברגע שאתה דואג, הנפטרים לא נשארים חייו. זה כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בספרים הקדושים, הנפטרים לא נשארים.
1: זאת אומרת, במילים אחרות, אני מרוויח שאני עושה לעילוי נשמת היקירים שלי.
0: חד משמעי, כי הנפטרים לא אוהבים להישאר חייבים.
1: הצופים יקרים, זה לא המטרה שהתכנסנו כאן היום. יש לנו תוכן מאוד מאוד מעניין שהרב הכין פה על כל הנקמה, מה הולך להיות באחרית הימים. והנה אנחנו מדברים על אחרית הימים, שאנחנו מזכים את הנשמות האלו, שיהיה להם תיקון למעלה בעולם העליון. כל נשמה ונשמה צריכה את זה. תבוא תגיד, אבא שלי היה צדיק, סבתא שלי הייתה רבנית. אני אומר לך את זה הרב, בוודאות, לי אישי דיברה איתי הבת, אחת הבנות של הרב עובדיה יוסף, לא פחות ולא יותר, והיא מסרת השם. אמרתי לה, מה אבא שלך? אמיתי הרב, אמיתי. הבת של הרב עובדיה יוסף, אחת הבנות, ואני לא אגיד מי, זה לא כל כך... אמרתי לה, מה? היא אומרת, אבא שלי לא צריך תיקון. יש, כל נשמה יש לה לאן לעלות. הצופים ומאזינים יקרים, זה לא משנה מי הרב. יהודה פתיה, קודש קודשים, המתקשר עם נפטרים עוד בחיותו, ביקש שיעשו גם עבורו את התיקון הזה. זה כתוב במנחת יהודה, רוחות מספרות, רבי יהודה פתיה. הצופים ומאזינים יקרים, סבא, סבתא, אמא, אבא, משפחה קרובה, כתוב כיבוד הורים במיטתם יותר גדול מבחייהם. אז זו ההזדמנות שלכם לזכות את נשמות יקיריכם. 03-534-2000, 03-534-2000. גם אם אתם רוצים להמשיך להזין לתוכנית, תרשמו את המספר ותחייגו ישר אחר כך, כי ישרנו פה נציגים בודדים שיקבלו את השיחות שלכם לזכות את נשמות יקיריכם. 03-534-2000. אני חוזר הרב לענייננו, וכמובן כוכבית 2610, שלוחה מספר 9 לעלייה לשידור. אני מאמין שיש לנו פה כאלה שמחכים, אנחנו כבר נמשיך. הנה, אני שומע שיש לנו פה כבר הרבה שמחכים להמתנה, אבל תחייגו, ובעזרת השם, מי שיזכה יעלה לשידור חי, לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם בשידור חי, והוא יגיד את השם שלו, והרב כבר יסביר לבד על השם שלו, מה אומר, מי הוא ומה הוא. כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, זה לעלייה לשידור, לדבר פה, כאן, עם המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס. הרב, אני רוצה לחזור לשאלה שבאמת מסקרנת אותי. אנחנו הרי יודעים, הרב אומר שהולך להיות נקמה, וזה כתוב גם בנביא וכתוב בספרים הקדושים, הנה בפרשת השבוע, שהולך להיות נקמה. אבל מצד שני אנחנו יודעים, בפשטות אני שואל הרב, כתוב לא תיקום ולא תיטור. מי אנחנו שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה נקמה ולהתפלל על נקמה ולייחל לנקמה?
0: יפה. אז אפילו שאני אענה על מה שאתה שואל, אני רוצה רק לסיים את הנושאים בראש חודש מנחם אב, שאנחנו הולכים, אז ראש חודש מנחם אב, זה ראש חודש מנחם אב. אנחנו צריכים לנחם את אבא שבשמיים. בחודש הזה, כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא במיוחד שומע תפילות עם ישראל. אמו אנוכי בצרה. רב לך שבת בעמק הבכה, כתוב, והוא יחמול עלי חמלה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו עמק הבכה, ברגע שיש לנו שפל, ואין תקופה בשנה יותר שפל מהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בזמן של חורבן הבית. ואם עדיין לא נבנה בית המקדש, עדיין יש לנו מה לתקן. אבל את הנקודה הזאת אני רוצה לתת באהבת חינם לצופים שלנו, שבעזרת השם ביום שלישי הקרוב, אני אהיה כמו בכל ערב ראש חודש, בלי נדר, ובעזרת השם בקברי הצדיקים, אז מי שישתף את התוכנית, ומי ש... יכתוב את השם שלו.
1: הרב, אנחנו ניתן לכל מי שיכתוב את השם, או רק מי שמשתף?
0: אתה תחליט.
1: אז אנחנו בחודש, צריך לנחם, אבל אני רציתי לשאול את הרב לפני זה, שנשתף אתכם איך אתם יכולים בעזרת השם להעביר את השמות לרב לתפילה בכבוד הצדיקים, איך אנחנו יכולים לנחם את אבא שבשמיים?
0: אז שאנחנו מתקרבים לאבא שבשמיים, ואבא שבשמיים רוצה, מה אבא הכי רוצה לראות? שהילדים שלו מאוחדים. שהילדים שלו אוהבים אחד את השני, שהם חיים ביחד, בהרמוניה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
1: השאלה הרב, אם יש עכשיו כוח בזה, שנגיד אנחנו עכשיו שומעים אותנו וצופים, צופים בנו מאזינים ברוך השם, יש לנו הרבה מאזינים שצופים ורואים אותנו ושומעים אותנו. איך אנחנו, אם נגיד נעשה איזה פעולה מסוימת, נגיד עכשיו כולם עכשיו יכתבו בתגובות איזה משהו מסוים של אחדות, של אהבה, זה יגרום, זה יעשה איזה משהו גדול בשמיים?
0: קודם כל, כל אדם צריך לבדוק בעצמו האם יש לו אהבת ישראל. האם הוא באמת אוהב את עם ישראל? האם אכפת לו מעם ישראל? האם הוא מבקש על הגאולה? האם הוא מבקש על בניית בית המקדש? האם הוא מבקש שיהיה אהבה ואחווה בין כולם? אנחנו רואים מה קורה בתקופה האחרונה בעם ישראל. שיהיה אהבה בין כולם. אז קודם כל, שאנשים יכתבו שהם מתפללים על כך, שיהיה אהבה בין האחים, שיהיה אהבה בין זה. ואם יש משפחה שאין שם כל כך אהבה ואחווה, ואני מדבר משפחה גרעינית, עוד יותר להתפלל על זה.
1: כמה זה קשה.
0: לבקש על זה, לבקש.
1: הסופים ומאזינים יקרים, כולם, אני מכילה מכבוד הרב, אבל זה היה כל כך יפה ומחמם את הלב לראות. אני אומר דבר כזה, זה גם משהו שמתחבר. מורינו ורבנו הרב שלום אמרו שהם מדבר על זה במשך הרבה מאוד זמן. אני אוהב כל יהודי, אתה יודע, הוא הוציא גם סטיקר כזה, אני אוהב כל יהודי, וברור שהרב זה לפעמים יש בליבנו, על פלוני, על אלמוני, כמו שהרב אמר, לפעמים גם אפילו בתוך המשפחה הגרעינית, אבל אני אומר, אחרי המעשים נמשכים הלב עבוד, וברגע שאנחנו נכתוב, אני אוהב כל יהודי, ולחשוב על זה באמת, אני אוהב כל יהודי, לפחות עכשיו, חודש אב, להראות לבורא עולם שאנחנו אוהבים כל יהודי, ולעשות ההפך משנאת חינם, כולם עכשיו כותבים בתגובות, אני אוהב כל יהודי, ובעזרת השם זה יעשה רעש גדול מאוד בשמיים, כמו שתמיד הרב אומר לי. ודבר נוסף, הרב הולך בכל ערב ראש חודש לקברות צדיקים להתפלל על מי? עליכם הצופים המאזינים היקרים. הלכתי איתו כמה פעמים, ראיתי את הדפים שהרב הולך איתם לקברות הצדיקים. כדי מה? כדי להתפלל עליכם. הרב רואים את אהבת ישראל שלו, במיוחד אהבה לצופים, למאזינים, למשפחת ערוץ 2000. אז תשתדלו, חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, לפחות למישהו אחד, וכל מי שכתוב, שיתפתי עם השם שלו ושם של האמא, אני מעביר לרב לתפילה בסייעתא דשמיא בקברות הצדיקים. הרב, לענייננו, מה שבאתי לשאול את הרב, מה לגבי העניין הזה עם הנקמה? באמת אני שואל, מה אנחנו צריכים את הנקמה הזאת? תן לנו להיות הרב שכולם יהיו עבדים שלנו, למה אנחנו צריכים עכשיו לחסל את כולם?
0: אז אליהו הנביא
1: שם. תאר לך איזה כיף איזה שיש לך עכשיו איזה 50 עובדים, ויש לך איזה ארמון כזה, וכולם משרתים אותך, מה? לא כיף הרב?
0: אז אני ברוך הבא לדמיון, לעולם הדמיוני. אבל התנא דבי אליהו כותב במפורש, שם אליהו הנביא כותב, כל הגויים וכל הממלכות שעינו אותם את ישראל ולחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל. זאת אומרת, קודם כל אליהו הנביא עושה לנו סדר. קודם כל, איזה נקמה מחכה לגויים? מה רצו איראן? לראות בהשמדת ישראל. מה רצו החמאס? לראות בהשמדת ישראל. מה רצו חיזבאללה? לראות בהשמדת ישראל. אז אומר אליהו הנביא, כל אותם גויים הקדוש ברוך הוא, קודם כל הנקמה הראשונה, הוא יראה להם את שמחתן של ישראל. והצטערו. ויחסו בליבם. ואחר כך אומר אליהו הנביא, הם חוזרים לאפרם ושוב אינם חוזרים לעולם. זאת אומרת, לגויים האלה שכל הזמן היו בטמפו ובמחשבה איך מחסלים את ישראל. חמאס הרי חשב שהנה אנחנו נצליח, כן. חיזבאללה חושב אנחנו נצליח, איראן חושבת אנחנו נחסל את ישראל. אומר אליהו הנביא סוד גדול, כל מי שחשב לחסל ישראל, קודם כל הנקמה תהיה שהקדוש ברוך הוא יראה להם את ישראל בתפארתם. ואחרי זה, ישובו לאפרם ואינם חוזרים לעולם.
1: וואי, וואי,
0: וואי. אבל אומר אליהו הנביא, וזו השאלה שלך, איך יכול להיות מצד אחד הגויים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל לאומים, כל מה שאנחנו קוראים על הגויים שיבואו לירושלים, ויהיו, אומר, וכל הגויים, וכל הממלכות, אשר לא עינו את ישראל, וואו. ולא לחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל, והם יהיו עיקרים וקורמים לישראל. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים סוג של נקמה מאוד מאוד מאוד מיוחדת. תכף נקרא, יהיה עוד סוגי
1: מתי
0: נקמה.
1: מתי זה הולך לקרות, כבוד הרב?
0: אז קודם כל אני חושב,
1: לא סתם הרב בחר לדבר על זה, יכול להיות שאנחנו כבר מריחים את זה?
0: אז קודם כל תראה דבר מאוד מאוד יפה. מה אתה חושב, אלה שנמצאים עכשיו בעזה, והם היו בטוחים שהנה אנחנו משמידים את ישראל, ופתאום הם רואים את כל הדבר הזה, מה שקורה פה, שפתאום זה לא... איפה... איך קראו לו לאותו אחד שעשה את השמחת תורה? ראש של חמאס, אפילו לא שכחתי את השם שלו.
1: חמינאי.
0: לא חמינאי, חמינאי זה באיראן. והיה כל מיני אנשים, אני יודע, סינואר.
1: סינואר.
0: ועוד כל מיני סינואר, וחיזבאללה נסראללה.
1: איך היה בדיחה, ראית איך הוא הלך?
0: עכשיו...
1: לא שמזלזל, אבל חייל. פשוט, בלי תכנונים, בלי כלום. זה רק מראה את ההשפלה.
0: יפה. אז מה זה השפלה? זה מי חיוון את החייל הזה? זה נקמה. שהם רואים שעם ישראל פורח, מסגשג, והם עיניהם רעות וקלות. הם חיים שם באוהלים, בכל הדבר הזה, כל עזה, תהיי חרבות. זה חלק מהנקמה. אבל זה עוד לא הכל. כי כתוב לנו, אנחנו אומרים בעזה שיבלנו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו. יש עוד דרך, דרך שצריך לעבור. ואליהו הנביא אומר, יש לקדוש ברוך הוא חשבון ישן, והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע, והקדוש ברוך הוא... למה? יש פה נקודה אחת, והנקודה המרכזית, יש שוני בין מה שמפורש כנקמה באומות העולם. הרי שאומות העולם נהרגים, מה הם אומרים? אנחנו ננקום. ואצלהם זה עין תחת עין, שכן תחת שן, אתם חיסלתם לנו, אנחנו נחסל לכם. אצל בורא עולם הנקמה היא אחרת לגמרי. אצל בורא עולם הנקמה היא מיוחדת מאוד, והנקמה של בורא עולם זה נקמה אחרת. סוג הנקמה של בורא עולם, תכף אנחנו נפרט אותה מה בורא עולם הולך לעשות לגוי.
1: הרב, יש לי תחושה שהרב יודע מתי הולך להגיע הנקמה, לא סתם הרב בחר לדבר על הדבר הזה, אבל לפני שהרב הולך לחשוף אותנו בעזרת השם, מתי אנחנו הולכים להרגיש את הנקמה, ומתי אנחנו הולכים לראות את האלו שהולכים הללו את השם כל גויים, יש לנו כבר כמה מאזינים שמחכים על הקו, משהו שברוך השם הרבה זמן לא היה וחיכנו להרבה זמן. ערב טוב למאזין הראשון שאיתנו על הקו, אהרון.
2: אהרון, כן.
1: ערב טוב, אהרון, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה.
1: יופי, הרב שומע אותך. אהרון, מה השם שלי, מה?
2: דבורה.
1: אהרון בן דבורה, וחודש לידה, עברי?
2: עברי, חבזיין בניסן.
1: חבזיין בניסן. יש משהו ספציפי שאתה רוצה לשאול את הרב, אהרון היקר?
2: לא, קודם כל הרב, אמרתי שקודם כל הרב מסביר משהו.
0: אהרון בן דבורה, אהרון זה שם יחיד, אין לך עוד שם?
2: לא.
0: יפה. אז אני יכול להגיד לך שני דברים על השם שלך, ואחרי זה תשאל אם יש לך שאלה ספציפית. כי את כל הדיאגנוזה אי אפשר להגיד תוך כדי שידור את כל הזה, כי אחרת יסתיים לנו השידור. מה שאני יכול להגיד לך, שני דברים בסייעתא דשמיא. אחד, שאתה בן אדם עם טמפרמנט מאוד גבוה, אתה מאוד מאוד מאוד כל הזמן מסתכל ולעשות דברים כל הזמן. מצד אחד, יש לך קצת דאגות בעניין הפרנסה.
1: אהרון, זה נכון מה שהרב אומר?
2: כן.
0: וזה, הפרנסה זה הדבר שמעיק עליך, אתה קצת לא מוצא את עצמך בעניין של הפרנסה. יש הרבה נכון. חובות, אהרון. אבל יש לך דאגות, אתה דואג מעניין הפרנסה מאוד.
2: יש דאגות, כן, כמו כל אחד ש...
0: כמו כל אחד, אצלך זה קצת יותר בא לידי ביטוי.
2: לא, ברוך השם, בסדר.
0: בסדר. מה השאלה שלך, אהרון היקר?
2: לגבי פרנסה ובריאות.
0: הנה, ישר אמרת פרנסה, מחזרת איזה ראשון בבריאות. אני אגיד לך, ברוך השם, הבריאות שלך טובה, אבל בגלל הדאגה, אתה לא אוכל כמו שצריך, אתה לא יושן כמו שצריך, ואוטומטי הבריאות נפגעת. מה שאתה צריך לעשות בעזרת השם כל יום כדי שהפרנסה תלך לך בנקל, זה פרק חף דלת וחף גימל בתהילים, דווקא לפי הסדר הזה חף דלת וחף גימל, לבקש על הפרנסה, ובעזרת השם, אם הפרנסה כתוב תינוק בא וכיכר בידו, אם הפרנסה מגיע גם הבריאות בעזרת השם.
2: ניקור חף דלת ולאחר מכן חף גימל?
0: בדיוק, בסדר הזה, ובעזרת השם אין לך פרנסה ושפע.
2: ניקור כל יום פעם אחת, נכון?
0: בדיוק. השם יברך, זה יברך אותך ואותנו ואת כל הצופים.
1: אל תשכח לשתף אותנו בישועות, אהרון היקר.
2: אמן, אמן, תודה רבה לכם, השם יברך אותנו.
1: בשורות טובות.
2: בשורות
1: טובות לאהרון היקר, וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, יהודית, ערב טוב. יהודית, את איתנו?
3: כן.
1: שלום לכם. הרב שומע אותך, יהודית. אז קודם כל, מה השם שלי, מה?
3: אני לא מדבר בשם, על הבת שלי, לא אני.
1: רגע, מה השם שלך?
0: מה השם שלה היא, של הבת, היא מדברת על הבת.
3: שירה בת יהודית.
1: היא שומעת אותנו כרגע?
3: לא, לא.
1: שירה בת יהודית, חודש לידה?
3: חד באב.
0: רק אם יכולה לנתק שם
1: את רק תנמיכי שם אצלך את המשדר. את מנמיכה? יפה, עכשיו, יהודית היקרה, מה רצית לשאול לגבי הילדה?
3: חד באב.
1: לא, מצוין, אבל מה רצית לשאול?
3: בקשר לתהליך של הגירושים, היא עוברת תהליך מאוד קשה ו...
0: טוב, על תהליכים כאלה אנחנו לא יכולים לדבר בדרך כלל בשידור. מה שאני יכול להגיד לך, שיש שם ויכוח מאוד גדול בעניין, קודם כל, כל הדבר הזה שהיא עוברת מאוד מאוד משליך עליה רגשית.
3: קשר לתהליך הגירושים.
0: שנייה, אני אסביר לכם. התהליך שהיא עוברת, תהליך מאוד רגשי, קודם כל, תהליך מאוד אמוציונלי, יש שם מלחמה. לפי השם שלה, והיא כמטבע הדברים גם בחזית המלחמה, אבל יש גם ויכוח בעניין הפיננסי, וזה לא עושה טוב כל המלחמה הזאת. אני לא יכול לדבר על זה בשידור, תדברו איתי מתחת לשידור, אני אשתדל לייעץ לכם מה שאני זה, אבל מה שאני יכול להגיד לכם, שבחודש הבא הולך להיות בעזרת השם הפתעות טובות.
1: וואו. יהודית?
3: כן.
1: אז בעזרת השם הולך להיות הפתעות.
0: וכדאי לכם לקרוא כל יום פרק חף ב'. תגידי לה שתקרא כל יום פרק חף ב' ותהילים.
1: פרק חף ב' ותהילים. יהודית היקרה, אם יכולה לקרוא הילדה מצוין, אם לא את, ישועות בעזרת השם. וכמובן אנחנו גם נשתף אתכם במהלך השידור, איך אפשר גם להיפגש עם הרב באופן אישי. תודה לך, יהודית היקרה, בשורות טובות, שרק תדעי נחת מכל הילדים, וערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו.
4: שלום וברכה.
1: שלום וברכה למאזין. המאזין.
4: שלום, נעים. נעים מאוד. אני אברהם.
1: נעים מאוד, אברהם. מה השם שלי, מה?
4: שרה.
1: אברהם בן שרה.
4: כן.
1: בחודש לידה, בבקשה.
4: אני תת בתשרי.
1: תת בתשרי.
0: מה השאלה, בבקשה?
4: תראה, אני כבר בן 44, כמעט בן 44, מעט. ולא נשוי.
0: יפה.
4: ובאופן אז... כללי, אני בחיים שלי לא מצטעת עצמי כל כך בחיים.
0: טוב, אני אסביר. אני אסביר לך, אברהם, בסייעתא דשמיא.
4: בריאותי.
0: יפה. אני אסביר לך באופן כללי. קודם כל, קשה לך מאוד מאוד בקבלת החלטות. דבר ראשון. דבר שני, אתה מרגיש שאנשים, או מי שמכיר אותך, לא מבין אותך, לא יודע בדיוק מה עובר עליך. אתה לוקח דברים ללב בצורה מאוד קשה. אתה גם נפגע או נפגעת בעבר מכל מיני מילים מילוליים וכאלה מילולי, ואתה נושא את זה בקרבך. מה שאני מייעץ לך לעשות על רגל אחת, כמו שאומרים בזמן הקצר שעומד לרשותי כרגע, זה דבר ראשון, עשה לך רע והסתלק מהספק. תשים לך מישהו שאתה באמת יכול לסמוך עליו, אדם בר אוריין, אדם תלמיד חכם, אדם שאתה יכול לסמוך עליו, ואיתו תתייעץ לגבי העניין הזה של כל עניין, בעצם כל עניין שיש לך בחיים, והשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. ברגע שאתה משליך על איזה רב, הקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא לרב הזה, לתת לך את העצה הנכונה ואת מה שאתה צריך בדיוק, וזה יקל מעליך וזה יפתור לך הרבה מאוד בעיות. מה שאני יכול להגיד לך בסייעתא דשמיא לעשות בשביל לזרז את העניינים שלך, לקרוא פרק למד ב' ופרק עין. שוב, פרק למד ב' ופרק עין בתהילים. נוסף על כך, הייתי מציע לך להשתדל להקפיד על קריאת שמע על המיטה מלאה. מההתחלה עד הסוף. שם יתברך, ייתן לך בעזרת השם ישאלות לבך לטובה ולברכה וישועות בקרוב.
1: אמן ואמן, אברהם, ישועות בקרוב ובשורות טובות.
0: לגבי?
4: אמא שלי.
0: אנחנו משתדלים שם אחד. שם אחד, תדברו איתי בעזרת השם מתחת לשידור.
1: בעזרת השם, בשורות טובות ורפואה שלמה, שאלה אמא בעזרת השם, אמן ואמן. וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, אורלי.
5: אורית.
1: אורית, אורית. שלום וברכה, אורית, וערב טוב. אורית, הרב שומע אותך, רק מה השם שלי, מה?
5: השם הוא טלי, כאילו היא כתובה כטליה בתעודת זהות.
1: וכולם קוראים לה טלי.
5: כן.
0: לאמא קוראים טליה?
5: היא כתובה כטליה בתעודת זהות ובכל המסמכים הרשמיים, טליה טלה, אבל כולם קוראים לה טלי.
0: שוב, אני רוצה לעשות סדר. לך קוראים אורית, את מדברת על האמא שקוראים לה אורית בטליה?
5: לא, לאמא שלי קוראים טלי.
0: טלי.
5: בתעודת זהות היא כתובה כטליה טלה.
0: אבל זה לא השם המקורי שלה.
1: רגע, היא אומרת עוד שם, הרב, בתעודת זהות כתוב טליה מה? טלה?
0: שנייה.
5: כן, נטלה.
1: טליה נטלה.
0: שנייה. איך קוראים השם המקורי של אמא?
5: של אמא, השם המקורי, אמא שלה נתנה לה זה טלה, אבל שהיא עלתה לארץ והביאו לה טליה.
0: הבנתי, אבל השם המקורי שלה, תעיתי לי בבקשה.
5: א' ת'.
0: כן?
5: א' למד א'.
0: הבנתי. א' ת' א' למד א'.
5: נכון.
0: בסדר, ומה חודש הלידה?
5: שלי, אני מדברת עליי, אני אורית,
1: כן.
0: הבנתי, כן, מה חודש הלידה שלך?
5: זה אדר. אדר א'.
0: טוב, שני דברים. א', יש פה רגישות מאוד גבוהה, ב', פה יש פה כעסים. יש פה כעסים ויש פה דאגה פיננסית.
5: אני אגיד מה רציתי לשאול את הרב.
0: כן.
5: אני פשוט עשיתי בחמישי האחרון, המליצו לי לשנות את השם מאורית לאורה.
0: מאורית לאורה.
5: כן.
0: טוב, ו...
5: אחרי עשיתי את השינוי ביום חמישי האחרון.
0: כן.
5: ואמרו לי שבתעודת זהות וכולי, אני לא צריכה לשנות.
0: טוב, אם עשית שינוי, אז תבורכי על השינוי, ותעודת זהות זה לא קריטי.
5: אוקיי, רציתי לדעת רק באמת אם...
0: אם עשית נכון,
1: לקבל אישור מהרב?
0: אז מה את רוצה? אחרי שעשית את שור... אחרי סוף מעשה במחשבה תחילה, לא אחרי מחשבה.
5: כן,
0: אבל אם קיבלת את הייעוץ הזה מתלמיד חכם מובהק, אז מסתבר שיש בזה סייעתא דשמיא גדולה, ואני לא יודע את כל הסיבות, מכלול הסיבות, גם אין לנו זמן עכשיו שתפרטי לנו את הסיבות, אבל מה שאני יכול להגיד לכם בסייעתא דשמיא, שאסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך. תבדקו את עצמכם בעניין של כעס, אני מציע לכם לקרוא את עניין איגרת הרמב"ן, לקרוא אותה, תקפידו על זה או בחמישי או בשישי, זה הימים שכדאי לכם לקרוא, ובעזרת השם ישאלות לבכם לטובה ולברכה, והכל יסתדר לכם על הצד היותר טוב.
5: אוקיי, תודה.
0: תבורכו מפי עליון.
1: אמן ואמן, אמן ואמן, בשורות טובית, בשורות טובות, אורית או אורה, כן. יש לנו מאזינה אחרונה לסיבוב הזה בעזרת השם, אורלי. ערב טוב, אורלי.
6: ערב טוב.
1: אורלי, מה השם של אמא?
6: מרים,
1: את זכית לעלות עכשיו לדבר עם הרב, הרב שומע אותך, רק תקדמו את החודש לידה. אורלי היקרה, אנחנו כבר נתחבר אלייך, אנחנו בינתיים, לפני שנעבור בחזרה לנושא המרכזי שהתכנסנו כאן הים, נקום נקמה דב במבדך השפוך, הרב הולך לשתף אותנו איך הולך להיות הנקמה ואיך בורא עולם בעזרת השם הולך לנקום, ואני מקווה שגם הרב יחשוף וישתף אותנו מתי זה הולך להיות, כי יש לי תחושה שהרב יודע. תזכורת נוספת, תיקון הנפטרים הגדול והעולמי כאן בערוץ 2000, יותר נכון זה יהיה משודר דרך ערוץ 2000, אבל התיקון בפועל הולך להיות בצפת עיר הקודש עם עשרות תלמידי חכמים ורבנים, יועבר כאן בשידור חי ביום היולה של הארי הקדוש. יש פה את כל הנתונים שהולך להיות עוצמתי ביותר ונחת רוח בלתי רגילה לעילו נשמת יקיריכם. אתם בסך הכל צריכים להתקשר 03-534-2000, 03-534-2000, וכמובן, מי שכבר מכיר אותנו ועשה את התיקון הזה בעבר, תבדקו אם נשמות יקיריכם נמצאים ברשימה שלכם. זה חשוב מאוד מאוד לזכות את כל הנשמות שיקרות לכם, זה דבר גדול מאוד מאוד, נחת רוח עצומה לנפטרים בוודאות, לא אולי, לא כנראה, בוודאות, זה עושה נחת רוח לנפטר. ואיך אנחנו יודעים את זה? שתי דברים, קודם כל רבי יהודה פתיה, גדול מקובלי ירושלים, היה מתקשר עם נפטרים עוד בחיותו, שהוא אומר את זה, שזה בוודאות מעלה את הנשמה למקום בהרבה יותר גבוה, וכולנו רוצים שהנשמות שיקרים לנו יעלו במקום בהרבה יותר גבוה, כי זה לא פשוט מה שקורה בעולם העליון, וזה לא המקום לתאר. ודבר נוסף, קיבלנו ברוך השם המון עדויות. אני אישית קיבלתי עדויות שבאו אנשים ואמרו שהנפטר נראה יותר טוב ממה שבא להם בעבר, בא מחייך, אומר תודה, ועוד דברים שמראים עם בגדים בהירים ולבנים, מה שקיבלנו מצדיקים, שזה סימנים של הנשמה בהרבה יותר טוב איפה שהיא נמצאת. אז לחייג עכשיו, 03-534-2000, אני חוזר, 03-534-2000, ביום ראשון הקרוב, בדיוק בעוד שבוע, הולך להיות, יותר נכון במוצא שבת, כנראה זה כבר מתחיל, מעמד תיקון הנפטרים העולמי לעילוי נשמת יקיריכם בעזרת השם. 03-534-2000, ברשותו של המקובל, הרב בן שמעון, ביחד עם עשרות רבנים ותלמידי חכמים. הרב, אני חוזר לענייננו. אורלי, אנחנו נכבד את המאזינה היקרה שהייתה האחרונה, אורלי?
6: כן.
1: כן, נחילה, הייתה פה איזה נפילה קטנה. אורלי, מה השם שלי, מה אמרת? מרים, נכון?
6: מרים. כן, נכון. מה החודש
1: שלי?
6: היא נולדה בשם
7: מרים,
6: אבל קוראים לה גם
1: עמליה.
6: כאילו, כולם קוראים
1: לה עמליה. שמעת, הרב?
7: לא שמעת.
1: לא, תחזרי, דברי קצת יותר בקול שנשמע אותך. היא נולדה בשם עמליה?
6: היא נולדה בשם מרים, אבל קוראים לה עמליה. כאילו... כל הזמן, כל השנים קוראים לה עמליה.
7: למה קוראים לה עמליה?
6: אין לי מושג.
7: אוקיי, אז אורלי בת מרים, חודש לידה?
6: זין בסיוון.
7: כן. מה השאלה הספציפית? את מדברת לגבי עניין של זיווג, שלום בית?
6: זיווג, פרנסה, מרגישה חסימה בתחומים האלה.
7: טוב. זה לא פרק ראשון.
6: לא, זה לא פרק ראשון, לא.
7: יפה. טוב.
1: עד רגע, דיברתי עם הרב לפני השידור, אני חייב להבין מה הולך פה.
6: לא.
1: אז איך הרב יודע את כל ה...
7: טוב.
1: טוב, מעניין. אורלי, תקשיבי טוב. אני הרב ידבר, את רק תקשיבי.
7: טוב, מה שאני אומר בסייעתא דשמיא, אז זה ככה. ברוך השם, ניחנתם בהרבה פיקחות והרבה חוכמה. אבל שלמה המלך אומר בחוכמתו, לא לחכמים לחם. לחם זה גם לחם. ולחם זה גם עניין של זיווג, כמו שכתוב אצל יוסף הצדיק, ולא אומר לאשת פוטיפר, ולא ידע איש כי אם הלחם אשר הוא אוכל, מסביר שם הרשי במקום, זה העניין של זיווג גם כן. אז אני אומר, ברוך השם, ניחנתם בפיקחות וחוכמה, אבל שני דברים עומדים באוכריכם. האחד, דאגה יתרה, והדבר השני, חוסר החלטיות. ולכן מה שאני אומר בסייעתא דשמיא, גם מה שאמרתי למאזין מקודם לאברהם, אני ממליץ ככה. דבר ראשון, עשה לך רב והסתלק מן הספק. דבר שני, דאגה בלב איש יסיחנה. אז ברגע שיהיה מישהו שיעזור לכם עם עניין הדאגות, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות רבנית, ואז בעזרת השם זה יקל מעליכם את המסע. וגם יפתור לכם הרבה מאוד דילמות. עכשיו, לפן הסגולי, מה שכדאי לכם לומר, אז שלושה דברים. דבר ראשון, להקפיד היטב, אני מדגיש, אני לא אומר שאתם לא עושים, אבל להקפיד היטב על נטילת ידיים בבוקר. דבר שני, לקרוא כל יום שלוש פעמים ברצף, פרק למד ב' בתהילים. והדבר השלישי, להשתדל לאכול סעודה רביעית, סעודת מלווה מלכה. שלושה הדברים האלה בעזרת השם יעזרו שתקבלו את הישועה שלכם ומהר.
1: אמן.
6: תודה
1: לך אורלי, בעזרת השם ישועות בקרוב מאוד.
6: תודה רבה, בעזרת השם.
1: אז אנחנו הרב עם הפינה של המאזינים העיקרים שלנו, אנחנו סיימנו לעת עתה.
7: כן.
1: בוא נדבר הרב, מה הולך להיות כבוד הרב, אנחנו רוצים רק להבין איך תראה הנקמה של בורא עולם בגויים. הרב תן לנו, תמחיש לנו את זה. ואם הרב יודע מתי תשתף אותנו, כבוד הרב, אנחנו מאחלים לרגע.
7: אז אני אשתדל בסייעתא דשמיא כך. כתוב במיכה, הפסוק אומר במיכה. אני מקריא לכם פסוק במיכה, ואתם תבינו, ועם הפרשנות, איך זה הולך. ועשיתי באף ובחימה, נקם את הגויים אשר לא שמעו. זאת אומרת, בורא עולם מעדכן על ידי הנביא מיכה, שהולך להיות נקמה בגויים. דבר ראשון, איך עושים את הנקמה? אומר זכריה הנביא, היה לנו לעם ישראל היה 48 נביאים ושבע נביאות, זה רסמי. היו עוד הרבה מאוד נביאים, היה למעלה ממיליון נביאים, אבל אני מדבר על הרסמי, 48 נביאים ושבע נביאות. הנביא מיכה אמר את הפסוק שאמרתי לפני רגע, והנביא זכריה אומר משהו אחר, וננסה להסביר את הדברים, מה הולך לקרוא ומתי הולך לקרוא, כי אתה מאוד רוצה לדעת מתי. אומר הנביא זכריה, וקיבצתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. זאת אומרת, הנביא זכריה נותן לנו סימן. ברגע שתשמע שכולם רוצים את ירושלים, וכולם רוצים להגיע לירושלים, תבין שהתחלת את התהליך. ברית צבאית, מפלצתית, שהולך להיות כל הגויים רוצים את ירושלים. קודם כל, אתה שומע את זה כל הזמן.
1: זה בדיוק.
7: זה דבר ראשון. דבר נוסף, שהגאווה שלהם, והשיגעון גדלות שלהם, וכל הדברים האלה, זה יהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, חרב איש באחיו תהיה. מה הכוונה? מה זה חרב איש באחיו? הגויים יתחילו להילחם אחד בשני. ואתה רואה את זה. איזה אינטרס יש לאדון טראמפ להילחם באיראן? איזה אינטרס יש לטורקיה להילחם באיראן?

0: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר. נמצא איתי כאן באולפן חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
3: שלום הרב, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומך?
2: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. איפה אנחנו עומדים?
3: אנחנו עומדים בכך שפעם האחרונה בעצם שוחחנו על נושא הגלגול, ואמרנו שיש לנו איזושהי השלמה לעשות מכתבי רבי עקיבא, כדי ככה לקחת עוד שלב את, את השיח מהפעם הקודמת.
2: כן. אז בוא נתרענן. בפעם הקודמת עסקנו ברעיון גלגול הנשמות ביהדות. הבאנו מקורות שמאמתים את התפיסה הזאת בארון הספרים היהודי. דיברנו על איוב, והבטחתי לך שנעסוק בסיפור חייו של רבי עקיבא, ויש לכך כמה סיבות. סיבה אחת, כי הסיפור הזה קשה מאוד להבין אותו בצורה פשטנית, וגם הוא מכיל בתוכו את כל המפרט שחכמי הקבלה מלמדים אותנו על סוד הגלגול. רק שלפני שאני מציג את הדברים, הייתי מבקש לצטט לך, רק כדי שניכנס לאווירה, דברים שכותב רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, בספרו דרך השם, על תורת הגלגול. וכך הוא כותב: עוד שורש אחד נמצא להנהגה בענייני העולם הזה. הוא עוסק בפרק הזה בפרטים שונים בהנהגת השכר והעונש בעולמנו, שכמו שלמדנו בפרק הקודם, זו ההנהגה שיש לנו כבני האדם עליה לא מעט שאלות. והוא שהחוכמה העליונה סדרה להרבות עוד ההצלה, כלומר לתת עוד אפשרויות תיקון, כמו שביארתי, שנשמה אחת תבוא לעולם הזה פעמים שונות בגופים שונים, ועל ידי זה הנה תוכל לתקן בפעם אחת את אשר קלקלה בפעם אחרת. או להשלים מה שלא השלימה. ואולם בסוף כל הגלגולים, לדין של העתיד לבוא, הנה הדין יהיה עליה, כפי כל מה שעבר עליה מן הגלגולים שנתגלגלה או מן המצבים שהייתה בהם. זאת אומרת, רמח"ל אומר שסוד המצרף או תורת הגלגול, היא הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את העולם בדרך השכר והעונש, כדי לאפשר, זאת אומרת, מצד מידת החסד, לאפשר לנשמה, או לתקן את מה שקלקלה, או להשלים את מה שלא הספיקה להשלים. אני אתן לך דוגמה. חז"ל מספרים בתלמוד על רבי אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה מה שהיום קוראים איש בוהמה, שעשה לא מעט עבירות. וחז"ל אומרים שבאחד המקרים הוא הגיע לאיזו אישה אחת, הוא לא הלך ללמוד את התורה, בוא נגיד ככה, ובאיזשהו שלב היא אומרת לו, תקשיב, אתה יודע, יש בן אדם עשה עבירה, שתי עבירות, שלוש עבירות, ואז יש לו הזדמנות לעשות עוד עבירה, והוא לא עושה, חזר בתשובה. איזה עבירות נשארו שלא עשית? עשית הכל. חז"ל אומרים שהדברים נכנסו בו כמו ערס של לחש. שרפו אותו. והוא אמר להם, מי את שתחליטי אם אני יכול לחזור בתשובה או לא? והלך וביקש תיקון. אז חז"ל מספרים שהוא הלך להרים ולגבעות. מהר"ל מפראג מסביר שהוא הלך לגדולי הדור, לסנהדרין, הוא ביקש דרך תיקון. ואמרו לו, אנחנו הולכים לעזור לך. עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. אנחנו באותה סירה, גם אנחנו עושים עבירות, גם אנחנו מחפשים דרך תשובה. אנחנו הולכים לעזור לך. ואז כתוב שהוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. והניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבחייה עד שיצא נשמתו. נפטר. וכתוב בגמרא שרבי יהודה הנשיא ראה את מיטתו של אלעזר בן דודיה פורחת באוויר, והוא שמע בת קול שאומרת, אשריך רבי אלעזר בן דודיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא שומע בת קול שבעצם אומרת לאלעזר בן דודיה, אתה צדיק, בוא, יש לך עולם הבא, עשית תשובה. על כך שואלים המפרשים, אז למה הוא בחר? כתוב, אותה שעה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז למה אתה בוכה? אתה לא שמח שיהודי מצא את תיקונו ואת מנוחתו? לפי אחד ההסברים, בוודאי שהוא שמח. אבל רבי אלעזר בן דודיה תיקן את עוונותיו ומת. ומה עם כל המצוות שהוא לא קיים? אומר המחל, שנשמה אחת תבוא לעולם הזה פעמים שונות בגופים שונים, ועל ידי זה, הנה, תוכל לתקן בפעם אחת את אשר קלקלה בפעם אחרת, או להשלים את מה שלא השלימה. כלומר, רבי אלעזר בן דודיה צריך להגיע לכאן שוב, כדי למלא את חייו במצוות שאותם לא קיים. אמנם על עוונותיו כיפר בתשובתו, אבל הוא לא השלים את נשמתו.
3: אז הבחיר זה, זה שהוא בעצם צריך לחזור לפה שוב?
2: כן.
3: כי הגאולה היא בעצם מלהשלים את המשימות פה בממד הזה?
2: למדנו באחד הפרקים הקודמים שתיקון הרצון הוא תנאי הכרחי לדבקות בבורא. ואם אדם, בוא נגיד ככה, העלים את התרחקויותיו מהשתוות הצורה, הוא עדיין לא עסק בהשתוות עצמה, שאותה הוא צריך לעשות. ולכן הוא צריך לחזור לכאן שוב. ככה כותב רמח"ל. והנה, וזה מה שאתה הזכרת בפרקים הקודמים, אפשר שיגיעו עניינים לאדם שנשמתו מגולגלת, כפי מה שיוגרם לה מצד מה שעשתה בגלגול קודם. זאת אומרת, מסדרים לאדם תחנות בחיים, כפי מה שהוא קלקל בגלגולו הקודם, ואותם הוא יצטרך לתקן. וינתן לאדם הוא בעולם מצב כפי זה, וכפי המצב שינתן לו יהיה המסע אשר יוטל עליו, כמו שכתבתי למעלה. וכבר כתב רמח"ל, דינו יתברך שמו מדופדק על כל אדם לפי מה שהוא בכל בחינותיו. פירוש, בכל פרטי מצבו, באופן שלא יעמוס לעולם על אדם לעולם הבא שהוא הטוב האמיתי, אשמה שאין לו באמת. אבל יגיע לו מן המסע והפקודה בעולם הזה, כפי מה שתפלג לו החוכמה העליונה, וכפי זה ידונו מעשיו. הוא מסביר לנו שבעצם מכינים לאדם פלטפורמה, זירה, שהוא לא באמת יודע למה הוא נפגש עם פלוני ומה מעשיו עם אלמוני, ובכל הזדמנות כזאת יש לו אפשרות לתקן או חלילה לקלקל. זאת אומרת, אין אירועים שאנחנו נתקלים בהם במקרה. לכל אירוע שאנחנו חווים בחיים, מהדרמטי ביותר עד הפשוט ביותר, יש חלק במסע שאנחנו עושים בעולם הזה. ואנחנו מגיבים. למדנו גם בפרק הקודם ולפני שני פרקים, שאם האדם רוצה לדעת כיצד הוא צריך להגיב, שיבדוק לאן הוא נמשך להגיב, ויחשוב לפני כן. אולי צריך לעשות הפוך. ככה הוא כותב. והנה בפרטי בחינות רבות ימצאו איך יהיה האדם נידון לפי מה שהוא בגלגולו, ולפי מה שקדם לו בגלגול אחר, שיהיה הכל על פי המשפט האמיתי והישר, ועל כל זה נאמר בפרשת האזינו, בספר דברים, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. מה זה כל דרכיו משפט? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בדרכי המשפט. אבל שזה עוד פירוש. כל דרכיו משפט הכוונה, כל דרך שהאדם צועד בה היא משפט. הוא מגיב לה, הוא שופט אותה. והוא צריך לעשות את הדבר הנכון כדי לתקן את מה שעשה לא נכון באותו תרחיש בדיוק בגלגול הקודם. ואין בברואים ידיעה שתוכל לכלול מחשבותיו יתברך שמו ועומק עצתו. רק הכלל הזה ידענו, ככל שאר הכללים. שאחד ממקורות מקריהם של בני אדם בעולם הזה הוא הגלגול. על פי אותם החוקים והמשפטים הישרים שהוחקו לפניו התברך להשלמת העניין זה כולו. כלומר, קח את זה בחשבון שההורים שעוברים עליך בחיים הם לא מקרה. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אבל על כל נעלם יביא אלוהים במשפט. זו ההקדמה שתיתן לנו את האווירה להיכנס לסיפור חייו של רבי עקיבא.
3: אז כן, שאנחנו נכנסים לשם, הרב, אני אשמח רגע שתסביר רגע את המשפט שאמרת קודם, לפני שהתחלת רגע את הקריאה האחרונה, וזה בעצם שהאדם בעצם מגיע לפה, לא יודע מה יקרה ובאיזו דרך, ואמרת, אשר אתה נמשך אליו, תחשוב משהו, תחשוב פעמיים. אז תסביר רגע את המשפט.
2: בואו נתן דוגמה כזאת. דוגמה קצת קשה, קיצונית. בן אדם שנמשך לגניבה. אומר הגאון מווילנה, בגלגולו הקודם, הוא היה נוטל ידיים. זאת אומרת, הוא שלח את הידיים שלו לכל מיני מקומות שלא צריך. והבחירה הראשונית, השלילית, הבחירה השלילית הראשונית להתייחס לאירוע, כלומר, לקחת או לא לקחת, לקחת. אם הנטייה שלך היא לקחת, תבלום אותה. כי הנטייה הראשונית היא הרושם שבא איתך לפה, מהפעם הקודמת.
3: ואם אתה ברושם חיובי.
2: כאן הגאון מווילנה אומר דבר מעניין. הוא אומר, טבעו של הגוף הוא לא לקיים מצוות.
3: ואם נאמר?
2: ואם אתה מרגיש דחף עצום לקיים מצווה, אחת משתי אפשרויות. או שתבדוק טוב אם זה מצווה, כי זה בכלל לא בטוח. או, וזה למדנו, שפעמים מתעברת נשמה של צדיק באדם, והוא מתעורר התעוררות לא טבעית לקיים מצווה. אלה הם שתי אפשרויות. ככה כותב הגאון מווילנה.
3: כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו רוצים בעצם לייצר פה איזושהי הנגשה, גם של מי שרואה וצופה ושומע, שנקרא, יקבל פה איזה אינפוט מסוים של, של רגע, מה, איך התוכן הזה פוגש אותי בחיים האישיים שלי. זאת אומרת, אם אני הייתי שומע את זה ברגע מהצד, הייתי אומר, רגע, תן לי איזה מצפן איך לגשת לדבר. זאת אומרת, אם אני רואה שמה שמתעורר בי אוטומט, אני פועל מתוך אוטומט, לעצור רגע ולשאול האם האוטומט הזה הוא חיובי או שלילי?
2: נכון. והחיובי או שלילי נקבע לפי התורה. זאת אומרת, אתה רואה איזה מעשה, חבר אמר משהו על מישהו, תעצור שנייה. תעצור. תחשוב. איך התורה רוצה שתגיב? יש לך מדד, יש לך אמת מידה. כשאין לאדם את התורה, אז הוא יכול ליפול בתוך אותו בור, כי הוא נותן את הפרשנות העצמית שלו, האישית שלו, וזה בכלל לא בטוח שהיא נכונה. ולכן כתוב בפרקי אבות, אם אין תורה, אין דרך ארץ. מסביר רבנו יונה, לכל אדם יש מידות, לכל אדם יש טבעים, לכל אדם יש תכונות. גם בתכונות החיוביות יש לכל אדם. השאלה, מה גבולות השימוש בהם? מתי תכונה חיובית הופכת לשלילית? מתי תכונה שלילית הופכת לחיובית? בעל הסולם אומר, כל פעם שאתה משתמש בתכונה לא במקום שלה, היא שלילית. אין תכונה שלילית. נולדת איתם. השם נתן לך כלים. אכזריות, רחמנות, חסד, דין, קמצנות, פזרנות. המון תכונות. קמצנות זה טוב? תלוי. אם אתה מקמץ איפה שצריך לפזר, הקמצנות היא רעה. ואם אתה מקמץ איפה שלא צריך לפזר, הקמצנות היא טובה. עכשיו, על פי איזו עמת מידה אנחנו מפעילים את המערכת. על זה אומר רבי אלעזר בן עזריה, בפרקי אבות, אם אין תורה, אין דרך ארץ. כלומר, אתה צריך עמת מידה ערכית, על פיה אתה מודד את ההתנהלות שלך בדרך הארץ. כלומר, במידות, ביחסים שלך עם בני אדם. לכן, מי שיש לו ספק, אתה נתקל בסיטואציה, באופן טבעי, אנחנו נוטים להגיב. איך אתה מדבר? תעצור. מה אומרת ההלכה? מה אומרת התורה? האם מותר לך לחוות דעה על סיפור שמספרים לך על אדם? האם זה לשון הרע? האם מותר לך להאמין למה שסיפרו לך? לפעמים כן, לפעמים לא. עכשיו, אם לא הגבתי נכון, הלך. כלומר, בנו לי, תחשוב שנייה, אתה שחקן, בונים לך סצנה. תפאורנים, מאפרים, במים, צלמים, תאורנים.
4: תחושה סופר אותנטית.
2: ואתה מתחיל לדקלם טקסט אחר לגמרי. הלך הכל. עכשיו מההתחלה. ולא תמיד יש מההתחלה. לפעמים נותנים לאדם הזדמנות אחת. ולכן אדם צריך להסתובב בעולם כמתבונן. לא כזורם, מגיב. בסדר, אגבתי ככה, אגבתי. אבל צריך לדעת שגם אם נכשלנו, יש תשובה. ואיתה אפשר לתקן. לכן התשובה היא כל כך חשובה. זה מה שקרה לאלעזר בן דרדיה. הוא נכשל בכל זירה שבנו לו. אבל בסוף הוא עשה תשובה. גם אם זה רגע לפני מותו.
3: גם יש משהו בהקשבה הפנימית, רגע שנתן לך לדעתי, אנחנו מרגישים. זאת אומרת, שאתה כבר מדויק עם עצמך, גם בחיבור שלך.
2: זה נכון.
3: אתה מבין מתי אני פועל נכון ומתי אני לא פועל נכון, גם נגד האוטומט, נקרא לזה, הזוחל שיש לך שם במאחור.
2: נכון. ועל זה אנחנו סומכים כשאנחנו לא יודעים מה אומרת התורה. זאת אומרת, אני צריך להגיב עכשיו. הרב לא פה. היי מזייף. מה, את מי אני שואל? אז אתה מגיב לפי התחושה הפנימית, וזה מה שהגאון מבין ללימד. זה סוג של תחושה פנימית.
3: ואתה שומע מה שנקרא מתוך הנשמה, מתוך הניצוץ האלוהי שבחייך.
2: כן, כשאין דרך אחרת. כי כשיש הלכה אין אינטואיציה. כשיש הלכה, יש הלכה. אפשר להיכנס לסיפור?
3: אפשר להיכנס. חתיכת משפט אמרת פה, תחזור אליו. בסדר.
2: אז ככה, מה ידוע לך, בועז, על הסיפור של רבי עקיבא? שמעת עליו, קראת עליו?
3: יכול להיות שאני מכיר, תתחיל ואני יודע לומר לך מה אני מכיר.
2: בסדר, רבי עקיבא, עד גיל 40 היה עקיבא. לא רבי ולא כלום. היה אנלפבית. לא ידע קרוא וכתוב. במדרש כתוב שהיו בו מידות טובות, אבל ללמוד הוא לא ידע. הוא היה רועה צאן של אחד משלושת עשירי ירושלים.
3: אז אני לא מכיר.
2: לא מכיר? קראו לו כלב השבוע. וחז"ל מספרים שהבת

0: לא הייתי נודר.
1: אמר הרבה עקיבא זה אני. ככה חזר מספרים. בקיסור, כשאשתו שמע שבעלה מגיע, רחל, אז בכל אופן היא קצת התגעגעה, זאת אומרת, עברו כמה ימים.
2: בקטנה כזה, כן.
1: כן. אז היא שאלה משכנתה בגד,
2: כי לא היה לה,
1: כדי ללכת לראות את בעלה. ואז הוא מגיע עם כל התלמידים, אתה יודע, כל הרבנים, והניידות, והצ'קלקות, כמובן שהיה.
0: כן, בני.
1: והיא רוצה להיכנס, אזור סטרילי. לא נותנים. והיא נדחפת, ואז התלמידים של רבי עקיבא אומרים לה, ורץ, חובת, זה רבן, עזרת נשים תפני. פתאום רבי עקיבא עוד, מסמלם, זוזו, זוזו, מה אתם עושים? שלי ושלכם, שלה. שבעברית זה אומר,
2: כל מה שקרה פה,
1: כל התורה שלי וכל התורה שלכם, הכל שייך לה. עכשיו תראה, תראה, יש בתורה הסכם שנקרא יששכר וזבולון. זבולון לחוף ימים ישכון. זבולון היה סוחר, ויששכר תלמיד חכם. והיה זבולון מפרנס את יששכר, שישב ילמד תורה. עד היום יש הסכם כזה שנקרא הסכם יששכר וזבולון. בן אדם עובד לפרנסתו. מעריך מאוד תורה. אבל או שאין לו את הכישורים, או שאין לו את הזמן, אומר, אני רוצה שיהיה חלק בתורה. בא למישהו, אומר לו, בוא נעשה הסכם. אני תומך בך. תשב תלמד תורה, חצי חצי מרווחים. חצי חצי. חצי חצי. לא הכל שלה? מה זה שלי ושלכם שלה? תדעו לכם שהתורה שלי ושלכם היא גם בביזנס. 3-4 שנים אחרי שרבי עקיבא חזר הביתה, אחרי נפטר.
0: וואו.
1: היא בקושי חיה איתו. והסוף של רבי עקיבא הוא מפורסם. הוא היה אחד מ10 הרוגי מלכות. 10 הרוגי מלכות אלו גדולי הדור של עם ישראל, שחיו בין 8 שנים לפני החורבן, עד 70 שנה פלוס מינוס אחרי החורבן. זאת אומרת, משנת 60, פחות או יותר 64 לספירה, עד 135 לספירה. מרד בר כוכבא, ואז נהרג רבי עקיבא. רבי עקיבא הוצא להורג על ידי טורנוס רופוס, שהיה נציב רומא בסוריה ובארץ ישראל, ביום הכיפורים. והגמרא כותבת, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. הגיע הזמן, סקרו קריאת שמע. רבי עקיבא מסתכל בשעון, סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, מסתכל בשעון, אומר, צריך לקרוא קריאת שמע. עכשיו, עד כדי כך הוא היה מנותק מהסיטואציה, שטורנוס רופוס שואל אותו, תגיד, אתה מחשף, לא כואב לך. והיה קורא קריאת שמע. ועבד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. ובכל נפשך אפילו נוטל נשמתך. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, כל ימי, כשהייתי מגיע לפסוק זה ובכל נפשך אפילו נוטל נשמתך, הייתי אומר, מתי תתגלגל מצווה זו לידי? ואתה שנתגלגלה לידי ולא הקיימנה? והיה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אתה זוכר את אלעזר בן דורדיה? אתה זוכר מה הייתה המשמעות של הבת קול שהזמינה אותו לחיי העולם הבא?
0: שיש לך. יש לך, חיפרת לך את האיך, ויש לך פה חזרה.
1: זאת אומרת, הבת קול שיוצאת עם אין גושפנקה, תיקנת. יש עוד תיקון, אבל תיקנת. אתה מזומן אחרי העולם הבא. וכאן מתעוררת שאלה גדולה. זה נכון שאדם מצווה למסור את נפשו על קידוש השם, אם אומרים לו, תעבוד עבודה זרה, תגלה עריות או שפוך דמים, זה 3 עבירות שבהם נאמר יהרג ואל יעבור.

0: אבל באף מקום לא כתוב שאדם צריך להתגעגע למות אל קידוש השם.
1: כל ימי הייתי מגיע לפסוק זה, הייתי בוכה ובכל נפשך אפילו, ואתה שנתגלגלה לידוע קיימנה.
0: אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, עד כדי כך. לא ברור כל הסיפור הזה. מה זה? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על רבי עקיבא, יש הרבה סיפורים על רבי עקיבא. כל סיפור שאתה מסתכל על רבי עקיבא, אתה נתקל בחידה. חידה. זה סיפור חיים מוזר, לא שגרתי, עם המון סימני שאלה. מה מסתתר מאחורי זה? אז יש לנו כמה מקורות שמאירים לנו את חייו של רבי עקיבא בצורה מרתקת. בוא נחזור אחורנית. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, חזור לאחוריך. בוא נחזור. אנחנו לא יכולים, אבל בזכות חכמי המקובלים, יש לנו יכולת לחזור אחורה. אם אנחנו הולכים אחורנית, אנחנו מגיעים לדור המדבר. אם אנחנו הולכים עוד יותר אחורנית, אנחנו מגיעים ליעקב אבינו, שזה הפרש של אלפי שנים. מ-135 לספירה עד יעקב אבינו. יעקב אבינו הייתה בת. קראו לה דינה. ויום אחד היא יצאה ופגש אותה שכם בן חמור, שהיה, חמור היה נשיא שכם, ושכם בן חמור, הוא היה למעשה ראש הממשלה בפועל. ובאותם ימים לראש הממשלה בפועל הכל היה מותר, ובאותם ימים נשים יפות היו סוג של אלות, ואלות מתאימות לאלים, והמנהיג הוא אל. אז הוא לקח אותה, ועינה אותה. ואז שכם בן חמור וחמור אביו באים ליעקב אבינו. אמרנו, תקשיב, היה סיפור כזה וכזה. והיא רוצה להתחתן איתו, הוא רוצה להתחתן איתה. אז בוא נשכח מה שהיה ונתחתן. ואתם תגורו איתנו ואנחנו נגרו איתכם ותסחרו איתנו. ויסחרו, כאילו, במזרח תיכון חדש. יעקב אבינו שותק, הוא אומר, צריך לחשוב. למה הילדים שלו לא היו בבית. אז החריש יעקב עד בועם, ואז כשהילדים באים ושומעים מה עשו לאחותיו, אז שמעון ולוי לא הסכימו לבוא על זה לסדר היום, ויענו שמעון ולוי את שכם ואת אביו בעורמה, בחוכמה. אמרו לו, תראה, אנחנו מאוד מעוניינים, זה מאוד מכבד אותנו, אבל אתם לא עשיתם ברית מילה. אנחנו לא יכולים לתת את אחותינו לאיש אשר לא רגולה. אמרו, מה היה? כולם יעשו ברית. ואז מגיע שכם לזה, קורא לכל התושבים, אומר להם, תראו, יש לנו פה הזדמנות, הזדמנות עסקית, חברתית, כולם לעשות ברית מילה.
2: לא אמרת כלום.
0: כן, וגם שכם עושה ברית מילה. ואז, ביום השלישי ביותם כואבים, שזה היום השלישי למילה, שזה היום הכי קשה מבחינת הכאב והניתוח. ויקחו שמעון ולוי איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. ואת שכם בן חמור גם הרגו, לקחו את דינה והלכו הביתה. זה היה הסיפור. עכשיו, יש לי שאלה אליך, בוז. לפני מתן תורה, כמה מצוות היו לבני נוח? כמה מצוות נצטוו בני נוח? 7 מצוות. היו להם 7 מצוות. ולעבריים היו 8 מצוות. כי מי נצטווה לעשות ברית מילה? לא בני נוח, רק אברהם אבינו ובני ביתו. אז יש לנו עולם שמתחלק לכולם עושים 7 מצוות, מחויבים לפחות, וקבוצה קטנה של עבריים שתמיד צריכים להיות לא כמו כולם, 8 מצוות. אגב, הברית זה ביום השמיני. זו למעשה המצווה שהבדילה לראשונה את העבריים מכל העולם. עכשיו, שכם בן חמור היה מצווה 7 מצוות, והוא עשה את המצווה השמינית. זאת אומרת, במונחים של אז הוא התגייר. והוא מת. והוא עולה למעלה. הוא אומר, בסדר, עשיתי עבירות, אבל עשיתי ברית. זו הזדמנות נוספת. ונותנים לו. גם לו, וגם לכל אלה שנהרגו בשכם בגלל הברית. 24,000. ואז הם חוזרים לפה לביקור נוסף. איפה? במדבר.
3: כעברים?
0: כיהודים.
3: כיהודים.
0: כבני ישראל. עכשיו, שכם היה נשיא, ומתגלגל כנשיא. מי הוא? נשיא השבט שאבי השבט הרג אותו. מי הרג אותו? שמעון. אז הוא הופך להיות נשיא שבט שמעון. קוראים לו זמרי בן סלו. ואז עם ישראל מגיע לערבות מואב, ובנות מואב יוצאות לפתות את בני ישראל בעבודה זרה ובזנות. ואז זמרי בן סלו לוקח אישה מדיינית ומביא אותה למשה. ואומר לו, תגיד, מותר להתחתן את האוסו. מכל השבטים דווקא הוא. למה? כי כל התרחיש הזה סודר בשבילו. שכם בן חמור חתם בזנות. במה הוא צריך להתנסות בסיבוב הבא? בזנות. וזמרי בן סלו, במקום לעמוד בניסיון, בגלל הנטייה הקודמת שלו, נכשל. והיו המתים במגפה 24,000 לבעל פאור. כלומר, נשמת שכם ונשמות בני שכם שנתגלגלו בזמרי בן סלו בשבט שמעון, נכשלו.
3: אבל מה הם אשמים?
0: נכשלו יחד איתו. הם באו בגללו, נכשלו יחד איתו.
3: לא בגלל כישלונו, אלא בגלל כישלונם.
0: כן. ואז נולד רבי עקיבא. רבי עקיבא מסתובב בעולם, עם הארץ, עד גיל 40, לא יודע קרוא וכתוב. אגב, מי קלקל? במי קלקל שכם? באישה. במי קלקל זמרי בן סלו? באישה. ומי מתקן את רבי עקיבא?
3: אישה.
0: אישה. בצורה משונה לחלוטין. כלומר, היא מבטלת על הכל, היא רואה את תפקידו של רבי עקיבא בעולם. והיא מוכנה לוותר על חייה בשביל לתקן אותו, ושולחת אותו ללמוד תורה. ולא מוותרת לו. והוא חוזר אחרי 12 שנה עם 12,000 תלמידים. זה מספיק. הוא צריך כמה? 24. אז היא אומרת, אם הוא היה שומע, או אם הוא היה יודע את מה שאני יודעת, הוא היה הולך עוד 12 שנה. ואז אחרי 24 שנה, הוא חוזר הביתה, עם 24,000 תלמידים, ואומר להם, תראו, כל רבי שמלמד תלמידים, אז אשתו של הרב, והנשים של התלמידים, יש להם חלק בתורה שלו. אבל אצלה, אצל האישה הזאת, כל התיקון שלנו, שלכם ושלי, זה שייך לה. אגב, כל התלמידים של רבי עקיבא, מתו. במגפה. בין פסח, אל ל"ג בעומר. יש מחלוקת אם מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה, או אם מתו כי נלחמו בביתר, תלוי בגרסאות השונות באיגרת רב שמואל הגאון. נשאר רבי עקיבא, לתקן את חטאו, אישה נפטרה, סיימה את תפקידה, תלמידיו סיימו את תפקידם, רבי עקיבא נשאר. לרבי עקיבא יש משהו לעשות פה. שכם בן חמור וזמרי בן סלו נהרגו על חילול השם. שכם בן חמור נהרג בחרב על ידי שמעון, זמרי בן סלו ננעץ בחרב על ידי פנחס, ולרבי עקיבא ממתין תיקון, כי זמרי בן סלו ושכם בן חמור מתו על חילול השם, ולכן רבי עקיבא צריך למות בחרב על קידוש השם. ואז מקימים את הזירה ביום כיפור, וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והתלמידים שלו אומרים לו, רבי, זו תורה וזו שכרה. מה אתה, אתה צדיק? איך קורה לך דבר כזה? אומר להם רבי עקיבא, כל ימי ידעתי שלא תהם מיטתי כמיטת שאר בני אדם. והייתי מחכה לראות מתי זה יקרה. ועכשיו, שזה קורה, אני אפספס את זה. והיה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו, ואז הגיעה החותמת, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. יש רק עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו. הרי זמרי חטא בזנות, וגם שכם. איפה הסיפור?
3: איפה התיקון של זה?
0: איפה התיקון של זה אצל רבי עקיבא? חזל מספרים שאחרי שנתעלמן רבי עקיבא, הוא היה מתפלסף עם טורנוס רופוס. בזמנם הרוצחים היו גם פילוסופים. היום זה נהיו שני אנשים, אבל בעבר זה היה בזמן אחד. והגמר מביאה כל מיני ויכוחים שהיו בין טורנוס רופוס לרבי עקיבא, בעניינים פילוסופים. יום אחד טורנוס רופוס חוזר הביתה, ואומר לאשתו, אשתו רואה אותו ככה מצוברח, אומרת לו, מה, יש אצל היהודים הזה, זה לא בן אדם. מה שאני אומר, הוא עונה לי, וזה כמו מלאך. הוא אומר, לא, בעלי, אין מלאכים בעולם. אם תרשה לי, אני אוכיח לך. אלך ואפתנו. כתוב שאשתו של טורנוס רופוס הגיע אליו הביתה. עכשיו, רבי עקיבא אלמן, יושב לו מתורר, נכנסה אשת טורנוס רופוס, ועשתה משהו שהיום נשים לא יכולות לעשות. היא גילתה את שוקה. זאת אומרת, היא הרימה קצת את השמלה, ראו את השוק. היום מי יכול לעשות דבר כזה? ונהיה אור בבית, מרוב יופיה. רבי עקיבא מרים את הראש, רואה אותה, ומבצע שלוש פעולות אינסטינקטיביות. צורף את הראש, יורק, בוכה, וצוחק. היא הבינה שכנראה בן אדם הוא לא. על מלאך עוד נדבר, אבל ככה בן אדם לא מתנהג. אמרת לו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, תראה, שני דברים אני יכול להגיד לך, שלוש לא. למה ירקתי? את לא אשתי. ולפי התורה שלנו, העין היא כמו היד. איפה שאסור לגעת, אסור להסתכל. זה חוק למניעת הטרדה. לגעת שם מותר לך? ומה זה להסתכל? זה לגעת. זה לגעת עם העין. כיוון שהסתכלתי עלייך, זה לא בגללך. אני, לי אסור. טוב, ולמה בכית? הוא אומר לה, תראי, בזמן שהסתכלתי עלייך, ראיתי שאת אישה מאוד מאוד יפה. לא חבל שיופי שמימי כזה יתבלה באפר בסוף. יצירה מדהימה, לא חבל שבסוף... רגע, ולמה צחקת? הוא אומר לגברת, בחוץ. כתוב בגמרא שהיא ברחה מטורנוס רופוס, התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. אחרי שהתחתנה עם רבי עקיבא, היא אמרה לו, תגיד לי, לפי ההלכה, מותר לבן אדם לשמור סודות מאשתו? ולחס ושלום. היא אומרת לו, אז דבר. למה צחקת? אבל מתי? מה מתי? כשבאתי, למה צחקת?
3: גדי את הראשון.
0: כתוב ככה. אני אומר לך מה כתוב. אמרתי, עד שתנסעי לי באיסור, תנסעי לי ביתר. כלומר, ידעתי שאם אני מחכה, תתחתני איתי ביתר. איפה ידעת? אומר לה, רבי עקיבא, הייתה לי אישה. ככה אומר רבי עקיבא, קראו לה רחל. ולפני שהיא נפטרה, היא אמרה לו, תדע לך, יום אחד יבוא לידך ניסיון של זנות. ואם תעמוד בו, הוא יבוא לך ביתר. והנה את אשתי, הוא אומר לה. אז רבי עקיבא תיקן גם את שכם וגם את זמרי, ועמד בניסיון. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק, חזור לאחוריך. כך עלתה במחשבה לפניי. פירוש, אם אתה רוצה להבין את חייו של רבי עקיבא, חזור אחורנית. וככה הוא גם אמר למלאכים, שתוק ובלו איפה חולם כולו למים. אתה לא יכול להוציא גלגל אחד מגלגלי השיניים בשעון, ושכל השעון ימשיך לעבוד. צריך לפרק את כל השעון ולבנות אותו מחדש.
3: זה בעצם לא היה איום, אלא הסבר.
0: כן, הסבר. אי אפשר אחרת.
3: זה כל כך חשוב, הדקות הזאת, כי אתה פתאום הופך, אם אתה אומר, זה נשמע כאילו איים על המלאכים, אתה מעניש את אלוהים באלף עם איזה אגואיות מוגזמת. לא, זה כל כך חשוב הדיוק הזה.
0: נכון. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה תמונה תלת-ממדית, שמלמדת אותנו על הענווה שאנחנו צריכים ליטול לידינו כשאנחנו מנסים לשפוט את הנהגת השם בעולם. דיברנו על זה בתוכנית השנייה. כלומר, פתאום אתה מבין שכדי לחרוץ דין על התרחשות, בן אדם צריך לחיות 3,000 שנה. עם כל הכבוד, כן? אתה יכול חבודיה, אבל אין לה ערך. היא לא לוקחת בחשבון את משפטיך תהום רבה. היא לא לוקחת בחשבון את ככל לרחב משפט שהרמח"ל מלמד אותנו בסוד הגלגול. ולכן, גילו לנו חכמי הקבלה טפח וכיסות טפחיים. אם אין לנו זמן, ואם נתגלגל לעוד תוכנית על הגלגול, אני אביא בפניך דברים שמספר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי מצפת, על מה שאמר לו הארי על גלגולו. הארי אמר שהוא בא לעולם רק בשבילו. הוא אומר הארי לרבי חיים ויטל, לא הייתי צריך לבוא לפה. באתי לפה רק בשבילך.
3: כאילו יש איזושהי ידיעה פנימית בתוך הנשמה על נקודות.
0: אני לא הייתי הארי הקדוש, אני יכול להגיד לך מאיפה הוא ידע, אבל בוא נסתפק בכך שהארי חי פחות מ-40 שנה. ואת כל תורת הארי, שהוא לימד את רבי חיים ויטל ואת יתר התלמידים, הוא לימד אותם בשנה ו8 חודשים. זהו. זהו. הוא הגיע למצרים, 7 שנים לימד אותם, זהו. אגב, הוא נסתלק מן העולם, והוא אמר להם שהוא מסתלק מן העולם צעיר, בגלל שאין שלום בין התלמידים. נכון הוא אמר להם. וזה מוסר השכל גדול מאוד לנו. איך אנחנו צריכים להתנהג בין אדם לחברו? אבל זו דוגמה אחת, יש לא מעט דוגמאות, ואם תרצה בעזרת השם נדון בהם, שעושות סדר קצת, מכניסות אותנו לפרופורציות, שמלמדות אותנו את מה שאמרנו בתחילת הדברים, שם הרמח"ל, שמסדרים לאדם מסע ייחודי, אוריגינלי, בעולם הזה, עבודת יד, במיוחד בשבילך.
3: ואתה מסתובב בעולם וחושב שדברים קורים לך.
0: העובדה שאתה ואני יושבים כאן עכשיו, היא לא אקראית. לפני 3 חודשים, לא אני ולא אתה, היינו חולמים על דבר כזה. נכון? נכון? היו אומרים לך, תשמע, בוא הזאת 3 חודשים, אתה תשב, תוכנית, תעבירו, תלמדו. נראה לי יש עוד בועז פה ברחוב, תנסה אצלו.
3: תבדוק שאתה לא מבולבל.
0: אז יהיה רצון שנהיה זכאים. אתה יודע, חזן אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. פירוש. הגמרא אומר, אתה יודע, בן אדם שהרג מישהו במזיד, הוא חייב מיתה. אם יש עדים. בן אדם שהרג מישהו בשוגג ויש עדים, הוא צריך לברוח לעיר מקלט. והוא יושב שם בחוק להגנת עדים, עד מות הכהן הגדול. עכשיו הגמרא אומרת, מה קורה עם אנשים שהרגו בשוגג ואין עדים? אז הם לא ברוכים לעיר מקלט. כי יודעים שזה הם, פגע או ברח. או בן אדם שהרג במזיד מישהו ואין עדים. אומרת הגמרא, מה עושה ההשגחה? הקדוש ברוך הוא מזמן אותם לפונדק אחד. לבית מלון. לאיזה מוטל. וזה שהרג בשוגג, עולה לגלריה. וזה שהרג במזיד, יושב מתחת. ואז הגלריה נופלת. וזה שהרג במזיד, מת. וזה שהרג בשוגג, עכשיו יש עדים. אז הוא בורח לעיר מקלט. אז למה דווקא הוא הורג אותו? כי מגלגלים חובה על ידי חייו. זאת אומרת, אם באים אליך ואומרים, אולי אתה מוכן לעשות מצווה? אתה זכאי. מגלגלים על ידך זכות. יש לך זכות שמבקשים לך לעשות מצווה. כי מגלגלים זכות רק על ידי זכאי. החייבים לא באים להציע לעשות מצוות. מגלגלים זכות על ידי זכאי. וזו דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנווט אותנו בעולם. שאם אנחנו זכאים, אז מגלגלים על ידינו את הזכות לתקן את כל מה שאנחנו צריכים. לכן השאלה הפרקטית שאותה הצגת במהלך התוכנית, טוב, איך נדע, מה צריך לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להיות זכאים. ואיך אדם זכאי, אנחנו יודעים. אדם צריך להשתדל להיות זכאי. אם הוא יהיה זכאי, יובילו אותו. זה כמו שבן אדם מחכה לטיסה, והוא בסטנדביי לשדרוג. אם אתה זכאי, יהיו פה 100 איש, אתה תקבל את השדרוג. אם אתה זכאי, ההשגחה תגלגל אותך. להסתובב בכל מיני מקומות בעולם, שאתה לא מבין מה אתה עושה שם, כדי לתקן. אני רוצה לסיים בסיפור, בסדר? היה יהודי אחד צדיק גדול, תלמיד חכם עצום, הוא היה ניצול שואה, הוא היה איש עסקים, אחרי השואה, איש עסקים גדול, ובאיזשהו שלב בחיים הוא החליט לעצור ולהתחיל לעסוק בקירוב, בזיכוי הרבים. גם דתיים וגם לא דתיים, מכל הסוגים. והוא היה גר בארצות הברית, במונסי. קראו לו הרב הגאון רבי עזריאל טאובר, זכר צדיק לברכה. אני מדבר איתך לפני 20 שנה. הייתי יחסית ילד, הוא כבר היה סבא. והוא היה מגיע לסמינרים של האחים בארצות הברית. הוא היה מדבר גם עברית, גם אנגלית. איש. מעבר לתורה שלו, איש מדהים. יום אחד, היינו בסמינר ביחד. היו איזה 300-400 איש באולם. אני בחור צעיר. אני עומד על הבמה. נותן הרצאה על אמיתות התורה. הרצאה שאמורה לשנות חשיבה של האנשים. ויושבים אנשים מבוגרים שיכולים להיות את הסבא שלי. ואחרי שאתה מסיים, אנשים מוחאים כפיים. עכשיו, אני לא מלאך. אני בן אדם. אני נהנה. זה כיף. ואתה גם מתגאה. ההורים שלי זה מנווטנים, אבל הגן הזה נילג עליי. אתה מתגאה. אתה בחור צעיר, אנשים יושבים ומקשיבים לך, כאילו. אז אתה לא חושב על זה כל הזמן, אבל זה נמצא באיזשהו מקום. אנחנו בני אדם. ואיך שאני יוצא מהעולם, אני רואה אותו יושב מעין בספר. ישבתי לידו, אמרתי לו, הרב, יש לי שאלה אישית. הרב יותר מבוגר ממני. הרב עומד בפני 300-400 איש. והוא רואה איך אנשים שותים את דבריו בצמה. הרב לא מתגאה. שאלה? כאילו, אני רציתי לדעת אם יש לי תקנה. ואתו שאני בחברה טובה, או שיש לי מה לעשות. אז הוא אומר לי, אתה יש לך גאווה מזה שאתה, זה גם לי היה. ברגע אחד אני לוקח לך את זה. אמרתי לו, בוא, קח לי. הוא אומר לי, אתה יודע, אהון, שאנחנו באים לעולם לתקן, אנחנו לא פה באים סתם לעולם. יש לנו מה לתקן. ואתה יודע, אהון, מה הכפרה על רצח? גלות. תגיד לי, אהרון, בוא נחשוב ביחד. כמה אתה טס? אתה יודע שלטוס זה גלות. וכמה אנשים אתה מדבר בפניהם? תגיד לי, אהרון, כמה אנשים רצחת בגלגול הקודם? וכמה אנשים הכתת בגלגול הקודם? שעכשיו אתה צריך לתקן אותם. כשתהיה לך תשובה על זה, אהרון, תחזור אליי ותגיד לי אם אתה עוד מתגאה. כשאתה עומד מול אנשים לדבר. הבנת? תודה רבה, בועז.
3: תודה לך, הרב.
0: תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם ושהדברים יהיו לתועלת, נשמח להיפגש איתכם כאן שוב, בלי נדר, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.
4: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אחיי ורעיי, אני רוצה בעזרת השם יתברך ביחד להתחזק איתכם בנושא חשוב מאוד מאוד. זה בעצם, אנשים רוצים הצלחה בחיים, רוצים שפע, הרבה מדברים. אני אגיד לכם נקודה מאוד חשובה בחיים. צריך לדעת שלהצלחה יש מחיר. מה זאת אומרת להצלחה יש מחיר? זה דוגמה, אם סתם, זה דוגמה של חיים כאילו. אפילו לא רגע של תורה, כדי להבין את הדברים. אם אדם רוצה, אישה רוצה לעשות דיאטה, אז מה היא צריכה לעשות קודם כל? להיפטר ממה? ממאכלים מתוקים, משתייה מתוקה. אם היא תגיד כל יום זהו זהו, מגנום אחרון, מחר, מחר, מחר. אז זה לעשות צחוק. היא רוצה להצליח להיות רזה, סתם תן דוגמה, כן? אז יש לכך מחיר. אותו דבר אצל בורא עולם. אנחנו רוצים שפע, זוגיות, פרנסה, בריאות, ילדים, זרע קודש. יש לכך מחיר. מי שרוצה משהו מבורא עולם צריך לדעת שבורא עולם שואל אותך קודם כל, מה אתה רוצה? בורא עולם תמיד נותן שפע. כל הזמן שופך, שופך, שופך. הדברים תלויים בך. היה פעם איזה רב צדיק מאוד גדול. שבא אליו אחד האברכים, שהוא היה מהמשפחה שלו. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני עובר לעיר אחרת, ואני רוצה שכבוד הרב יכתוב לי בכתב המלצה. אני הולך לעיר אחרת, ואתה יודע, אנשים חדשים, מקום חדש, לא יודע איך יקבלו אותי, הרב יכתוב לי המלצה. הרב לקח את הדף, כתב למעלה בצד ימין, בסד, מה זה בסד? סייעתא דשמיא, אומרים שפעם היה פה בית ספר ב... לא יודע אם זה היה בארץ. אנטי תורה. אז היה אחד התלמידים כתב על הלוח בסד. זה המנהלים, המורים לקחו אותו לחקירות, לקחו את כל הכיתה לחקירות. עד שהילד, אותו ילד שעשה את זה, אמר זה אני. אמרו לו, למה כתבת בסד? מה הם חשבו שהוא כתב? בסייעתא? דשמיא. אמר, לא, התכוונתי בית ספר דפוק, לא בסייעתא דשמיא. זה לא הכוונה הייתה. בא אותו חכם, כתב בצד ימין למעלה בסד, וכתב על הדף שתי מילים. מי ומי. עם ראשי תיבות. קיפל את הדף, אמר לו כך. אמר לו, הרב, אני צריך המלצה, מה כתבת פה? כתבת פה שתי מילים, כבוד הרב. ואז אמר לו, הרב, שתי המילים הללו, זה שתי מילים שכל החיים ילוו אותך לטוב או לרע. לברכה או חס ושלום לכישלון. להצלחה או לדברים אחרים. אמר לו, אני לא מבין אותך, הרב. מי ומי זה ראשי תיבות, מעשיך יקרבוך ומעשיך יחיקוך. בורא עולם מסתכל עלינו חבר, ויש דבר אחד שמעניין אותו בתכלס בפועל. אתם יודעים מה סופרים במדרגות בסוף? כמה מעשים טובים עשית. לכן המשנה באבות כתוב, והכל, שימו לב למשפט, והכל לפי רוב המעשה. כמה מעשים טובים אתה עושה. לא דיבורים, כי דיבורים אנחנו מדברים הרבה. במשך היום יום. כמה מעשים טובים אתה מסוגל לעשות? ראית פח אשפה מלא, אתה לוקח, זורק. ראית רצפה מלוכלכת, אתה מתכופף מרים. מתכופף מנקה. שולחן מלוכלך, אכלו כל המשפחה. ככה אתה סמרטוט תנקה. למה הרב? זה נקרא איש מעשים. אשר ברא אלוהים לעשות. הנה יש יהודים טובים, צדיקים, עושים כל מיני מדבקות של תפילין שאנשים רואים, או עמדות של תפילין. אתה לא יכול לעשות את זה? אתה הופך להיות איש מעשה, אתה פשוט פותח לך שבילים בשמיים של שפע שעוד לא הכרת. כשאדם הוא איש מעשים, הוא איש של תכלס, בוא נגיד ככה. ולכן הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, מי קורא פה איגרת הרמב"ן? קהל קדוש, הנה נשים, גברים לא קוראים? איגרת הרמב"ן, זה רק לנשים, יופי, גם גברים קוראים. הרמב"ן דיבר לבן שלו, מה הרמב"ן אומר לבן שלו שם, על מה הוא מדבר איתו? ענבה, כעס, יפה. אבל בתכלס, הוא חותך אותה שם עם שורה שזאת השורה האחים יקרים שתכניסו אותה לראש כל החיים מול העיניים צריכה להיות לכם. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, מי יודע את ההמשך? אם יש בו דבר, אשר תוכל לקיימו. כתבתי לך ים דברים, אבל תדע לך אם אתה לא תקום מהספר ותחשוב מה אני מסוגל לקיים. בתורה יש מלא מצוות, מה אני מסוגל? מה אני כן יכול לעשות? לא מה אני לא יכול לעשות. אתה יכול לקום פעם בשבוע, פעם, יום בשבוע, להתפלל תפילת שחרית בבניין? שאל את עצמך. אתה שומע עכשיו על איזה מצווה גדולה, לא יודע ממש, צריך להתפלל שלוש תפילות ביום, אתה אומר, אני לא מתפלל שלוש תפילות ביום. אבל אולי פעם אחת בשבוע כן אני יכול. אולי. מה אתה כן מסוגל לעשות? הרב דיבר על שלום בית, בוא נשמע, זה דבר חשוב, לשמח את האישה, לשמח את הבעל, לא משנה. אתה אומר, תשמע, מה אני כן יכול לעשות? יום שישי זה יום לחוץ, קם בבוקר, אשתי יקרה, קחי דף, מה צריך, אני עוזר לך. אופה. אתה הופך להיות איש, מעשים, לא דיבורים. כי הצדיקים לא מדברים, צדיקים עושים. צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה. לכן כתוב, רב יוסף נפטר, נפטר רב יוסף, חזר לחיים. ככה גמרא מספרת. ואז אבא שלו שאל אותו, מה ראית? הוא אמר לו כמה דברים, ואז הוא אמר לו, אבל אבא, אתה יודע מה שמעתי למעלה? בת קול שאומרת, אשריו מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שימו לב. שואלים המפרשים, אדם מגיע לבית דין של מעלה, הוא למד פה תורה. התלמוד נמצא ביד או במוח? אדם לומד, איפה התלמוד? בראש. אז מה זה אשריו מי שבא לכאן ותלמודו בידו? מה, עולים לשם עם גמרות? עם התהילים את עולה לשם. מה זה תלמודו בידו? אומר הרב וולבה, תלמודו בידו, היינו שקיים מה שלמד, הוא בא לשם עם מעשים בידיים, שמעידים על זה. זה לא שהוא בא רק לשיעור. באתם לשיעור, אתם יודעים לסנגוריה, תכף אני אגיד לכם מה זה, אדם בדור שלנו עושה פעולות בכלל. אבל כשאדם מקיים מעשים בשמיים, הוא בן אדם שפתח כלי. בורא עולם אומר, אני רוצה לתת שפע, אבל אתה מפקיד? דוגמה, להבדיל, אדם רוצה עכשיו לקחת משכנתא. מה אומר לו הבנק? מה הבנק מבקש? תן לי לראות בבקשה, חוץ מהעון עצמי, תן לי לראות בבקשה שאתה מכניס כסף, מה איתך סתם? תראה לי בבקשה, תביא לי תדפיסים, איפה אתה עובד, רוצים לראות הכנסות, אם אין הכנסות לא נותנים לך הלוואה. בורא עולם אתה מבקש שפע, השם אני רוצה להתחתן, אני רוצה בעל טוב. בורא עולם, אתה יודעת מה הוא בודק לך? תהפקדות. כמה את מפקידה? כמה את מחייכת ביום יום לבעלך? כמה אכפת לך באמת ממנו? כמה אכפת לך באמת מאשתך? האם באמת אכפת לך מההורים, או שאכפת לך רק מעצמך, אתה כמו תייר בבית, אמא, מה יש לאכול? מה יש לשתות? עד שאמא קוראת לך, רגע, אני באמצע המשחק. אתה מכירים רגע? תכף. עוד דקה. זאת אומרת לך, מה אתה עושה? יש משחק. אחרי 40 דקות, אומרת לך, נו, אתה אומר לה, הערכה. עוברים עוד 40 דקות, דומה עכשיו, גומלין. לא נגמר, רגע, רגע, רגע, לא נגמר. השם יתברך אומר, אני מזמן לך מצוות לידיים, מעשים טובים כדי שמה יהיה איתך? שיהיה לך אשרה מי שבא לפה ותלמודו בידו. שהתלמוד יהיה לך בידיים. שאתה תוכל מחר מחתיים לבקש, חבר'ה, אם סתם אדם, מה זה סתם? אדם רגיל, נורמלי, נכנס לבנק, ורוצה לבוא לי איזה פקיד או משהו, מה הוא עושים לו? קח מספר צדיק. אתה כמו כולם. אבל אם בא איזה נגיד, איזה מיליונר, נכנס לבנק, מה קורה למנהל? עצר את הכל, בוא כנס איתי לתוך החדר, מכניסים אותו לחדר, מכניסים אותו... מה קרה? מה זה העניין הזה של החדר? למה אתה לוקח אותו? זה בן אדם שיש לו פה הפקדות רציניות. אצל בורא עולם זה אותו דבר, להבדיל. אנחנו מבקשים, ואז מה השם אומר? תבדקו רגע מי זה הבן אדם. זה ההוא עם ההפקדות הרציניות. לכן חז"ל הקדושים אומרים, תקשיבו טוב לסיפור הבא. יש צדיק, שבוע שעבר קצת דיברתי עליו, הצדיק הזה, הוא היה משהו פלאי. משהו פלאי בקנה מידה שאתם לא מבינים. עד כדי כך שהגמרא אומרת עליו שהוא היה מסוגל להביא את המשיח בדור שלו. ולמה המשיח לא בא? כי הדור לא היה ראוי. תראו, מי יכול להביא משיח? מי יכול להפוך עולם? הוא יכל להביא את המשיח, אבל המשיח בדור שלו, הדור לא היה זכאי. וכשהוא עמד להיפטר מן העולם, בא אליו מלאך המוות, ולא יכל לקחת אותו. מלאך המוות ביקש ממנו רשות אם הוא יכול לקחת את הנשמה שלו. הוא אמר לו, אני לא יכול לקחת אותך, אבל אתה יכול לתת לי את הנשמה שלך? הוא היה כזה ענק, שאפילו מלאך המוות לא יכל להתעסק איתו. מי זה היה? חז"ל אומרים, קראו לו רבי חייא. זכותו תגן על כולנו, אמן. שתבינו מה אני מדבר איתכם, היה אחד קודש קודשים, שהוא אחד מגדולי בעלי התשובה שהיו בכל הזמנים בהיסטוריה של עם ישראל, קראו לו ריש לקיש. הוא היה ראש השודדים, חזר בתשובה, נהיה ראש הגדול, אחד הצדיקים הכי גדולים בדור. והוא רצה לראות את רבי חייא אחרי שנפטר, את המערה שלו, איפה הוא קבור. עשה תענית, 2, 3, 10, 20, מהשמיים אומרים לו, אתה לא יכול לראות אותו. 30, 40, 50 תעניות, לא ברצף. כוונה, ביום לא אוכל, בלילה אוכל. כמה תעניות הוא עשה? 300. הוא הגיע למספר 300, אמר, עד כאן, מה זה? עד שהוא עשה עליית נשמה להבין למה לא נותנים לו לראות. הוא טען בשמיים, אני רוצה להבין, האם רבי חייא עקף אותי בתורה? אמרו לו, לא. אתה והוא למדתם תורה אותו דבר. אז למה לא נותנים לי? למה אני לא ראוי לראות אותו? את הקבר שלו, ללכת להתפלל אצלו. מה אמרו לו מן השמיים? אתה והוא למדתם תורה אותו דבר. אבל לא ריבצת תורה, לא זיכית את הרבים כמוהו. הוא היה איש שהולך ממקום למקום לזכות את הרבים. הוא היה איש מעשים. איש של לא רק אני, למדתי, כל הכבוד. באת לשיעור, את לא באה לבד. מביאה איתך את החברה, את המשפחה, את הילדות, את ההורים. הופך את הבית. הוא מניח תפילין ברוך השם. איך תשים איזה עמדה? הוא ברוך השם יש לו עוד פרנסה טובה. תעשה חסד. כל אחד יכול לחשוב, מה אני יכול לפעול? רבי חייא היה איש של פעולות, של מעשים. לכן הגמרא אומרת שפעם אחת, אחד האמוראים, צדיקים, ראה תלמיד חכם אחר שהגבות שלו שרופות. אז הוא הסתכל עליו, אמר לו, רבנו, מה קרה לך לגבות? מה, הלכת לישון בתנור? מה קרה לך? מה זה? אמר לו, רוצה אני אספר לך? לא תאמין. לפני כמה ימים, הכל היה בסדר. פגשתי את אליהו הנביא. אמרתי לאליהו הנביא, אני רוצה לראות מה קורה בשמיים. אתה הולך לישון, אתה חולם חלומות, נכון? שאתה עולה, יורד, אתה במיימי, אתה מטייל, אתה בכלל פה, ישן במיטה. חלום. צדיקים גדולים בזמנה היו יכולים לעשות עליית נשמה. הם כאילו ישנים פה בעולם הזה, אבל הם לא באמת פה, הם למעלה. אז הוא אומר לאליהו הנביא, קח אותי למעלה, אני רוצה לראות. אני רוצה לראות בעיניים שלי צדיקים בעולם הבא. אמר לו, אין בעיה, רק משהו אחד קטן, אני חייב להגיד לך. שמעו מה זה. אמר לו, מה? אמר לו, אתה יכול להסתכל על כל הצדיקים בשמיים. זה מפחיד להגיד את זה אפילו. רק על צדיק אחד, אין לך רשות להביט בו. אמר לו, מי זה? אמר לו, קוראים לו רבי חייא. רבי חייא זה צדיק שאין לך רשות להסתכל עליו. אמר לו, איך אני אדע מי הוא? שאני לא אסתכל. הוא אמר לו, כי אתה יכול להיפגע, תיזהר. אמר לו, איך הוא נראה? אמר לו, תראה, כל הצדיקים, הקתדרה שלהם, הכיסא שהם יושבים, הספה שהם יושבים עליה בשמיים, זו ספה שמלאכים לוקחים אותם לכל מיני מקומות שהם רוצים. דוגמה, רבי עקיבא רוצה ללכת עכשיו לישיבה של רבי מאיר בעל נס, המלאך לוקח אותו, כמו נהג מונית, טקסי בשמיים. רבי חייא זה צדיק שהוא לא יושב על ספה רגילה. הוא יושב על כמו כיסא מאש, כמו איזה כדור מאש, ספה מאש, ושום מלאך לא לוקח אותו. הוא הולך לאן שהוא רוצה. זה כמו הפרארי בשמיים. אמר לו, טוב, אז אם אתה רואה כיסא מאש, אל תסתכל. אמר לו, אין בעיה. הוא עולה לשמיים עם אליהו הנביא, כך הוא מספר לצדיק שלמטה, שואל אותו למה הגבות שרופות. הוא אומר לו, אני רואה את הצדיקים, הוא הולך לזה, זה, ילכו מחי ללחי, כולם זזים, אני רואה את כולם מבסוט, עניינים, ואז פתאום אני קולט מהצד, אור. אור גדול אבל, כמו שמש. מי זה? זה רבי חייא. הבנתי שזה רבי חייא, בשמיים ככה הבנתי, לא ראיתי, אבל כל כך הייתי סקרן להבין מי זה הבן אדם הזה שאסור להסתכל עליו. זרק לי את השכל, הסתכלתי שמאלה. איך שהבטתי בו, ראיתי את הצדיק, שני סילונים, שני ניצוצות מאש, עפו מהכיסא שלו, בום, שרפו לי את הגבות, ככה הוא אומר לו, שרפו לו את הגבות ופגעו במאור עיניו, הוא התעבר על המקום. הוא אומר, קמתי בבוקר, אני לא רואה כלום בעיניים. לא ידעתי מה לעשות. התחלתי לפקוט. ביקשתי ממישהו שיקח אותי לקבר של רבי חייא. לקחתי את הספרים של רבי חייא שהוא פירש כל מיני משניות ועניינים. לקחתי את זה אליו והתחלתי לפקוט. אמרתי לו, רבי חייא, אני מצטער שהסתכלתי עליך. בבקשה, אני לומד את התורה שלך. אני לא יכול עכשיו לראות. שמור עליי, תחזיר לי את מאור עיניי. אני רוצה ללמוד תורה. הלכתי לישון, קמתי וחזר מאור עיניי. אומר לו, הגבות שאתה רואה שרופות, זה מה שנשאר מהשריפה. אומרים חזל, אבל למה? אי אפשר לראות אותו, למה? מה זה? מי שהוא איש מעשים, בעולם הבא אי אפשר להסתכל עליו. לא דיבורים, זכית הרבים. באמת זכית הרבים. מעשים. מעשים, אמיתיים. לכן הגמרא אומרת, מה המעשים שהוא היה עושה? הוא היה הולך מעיר לעיר, מחפש ערים שאין רבנים. אם יש עיר עם רבנים, הוא לא הולך. עיר שאין רבנים. נכנס, שימו לב מה הוא עושה. הוא לבד. לוקח פשטן, זרעים, קובר אותם באדמה, משקה, חכה שיגדלו. עולה הגבעולים, עניינים, קוצר, עושה מזה טובי רשתות. מהרשתות הוא תופס צבעים, תופס את הצבי, שוחט אותו בשר ליתומים ואלמנות, ומהאור שלו עושה גביל, ספר תורה. כותב בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, חמישה חומשי תורה. אחר כך שישה סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדשים, תארות, כותב את הכל. ואז לוקח ילדים, נערים, שלא יודעים תורה. בא לאחד הנערים, אמר לו, בוא נלמד אותך ספר בראשית. מלמד אותו את כל ספר בראשית בעל פה. לוקח ילד אחר, מלמד אותו שמות. ילד אחר ויקרא, ילד אחר במדבר, ילד אחר דברים. קורא לו בראשית, לך קוראים בראשית, לך קוראים שמות. עכשיו מה הוא אומר להם? אתה יודע בראשית בעל פה? אומר לו ילד, כן. עכשיו תלמד את החבר שלך את כל בראשית. אתה שאתה יודע שמות, תלמד את בראשית שמות. מגיע עיר אחרי עיר, מלמד את כולם תורה. אמר רבי יהודה הנשיא, למה רבי חייא יותר גדול מכולם? כי גדולים מעשה חייא. גדולים מעשה חייא. כל הבריאה הזו, גדול תלמוד, תלמוד, לימוד, באנו לשיעור, שמביא לידי מעשה. אם אני מצליח, חבר'ה, ללמוד, לבוא לשיעור תורה, אבל מהשיעור להפוך להיות בן אדם הרבה יותר טוב, פחות כועס, יותר נינוח בבית, פחות ביקורתי, יותר איש אוהב ישראל. אם אני אעמוד עכשיו בתור, ואני ברוך השם מגיע לשיעורי תורה, אני כבר לא יכעס כשיעקפו אותי כמו שכעסתי לפני שנה, שנתיים. כי אם אני אותו בן אדם, התורה לא עושה ברושם. תורה שנוגעת בבן אדם זה תורה של מעשים. לכן חז"ל אומרים, אשרי מי שגדול בתורה, גמרא מסכת ברכות, ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. מה זה גדול בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו? אומר השפתי חכמים, הכוונה שתכלית לימוד התורה ועמל התורה הוא לשמור ולעשות, וזה שעושה הוא הנחת רוח למעלה. זה הנחת רוח. לפני שבועיים, עמית תראה לי, לפני שבועיים, זוג, העלו איזה, איך זה נקרא, באינסטגרם, זה היה? פוסט. זוג שכתבו, תראו מה זה בורא עולם. זוג שכתבו, לא יודע מי כתבה, נראה זאת, האישה כתבה את זה. היא כתבה ששנתיים התחתנו, אחרי שנתיים, שנתיים מנסים להביא ילדים, רק התחתנו, שנתיים, אין ילדים. מסכנים, ניסו להביא ילדים, שנתיים, הכל רגיל אצלך, כזאת תקין, אין ילדים. מתחילים להילחץ, שנתיים, זה כבר לא צחוק. מה שלנו, ברוך השם, יש ילדים בקלות, יש אנשים שזה הולך להם מאוד מאוד בקושי. כמה צריך להגיד תודה לבורא עולם. אחרי שנתיים, הלכו לעשות בדיקות. מבדיקות, זה עבר לטיפולים. האישה כותבת, זה כל זה היא כתבה. היא כותבת שכל יום, על בסיס יומי, היא מגיעה לקבל זריקה כל יום. כל יום. והיא כותבת פעמים שגם יותר מזריקה אחת. כל הגוף של החורים מזריקות. תרופות, כדורים, שזה מלווה אותה ביום יום בעייפות, נפשית ופיזית. כאבים בגוף, כעסים, לחצים. היא פשוט הייתה שבורה, היא מספרת, היא כותבת, היא די שבורה. אני ובעלי התחלנו להתחזק. התחלנו להתחזק, לשמור שבת. משמירת שבת, ככה היא מספרת, כל זה היא כותבת. החלטנו לעשות שיעור פעם בשבוע בבית. כל שבוע, פעם בשבוע אנחנו עושים שיעור בבית. ובעלי הבין שהוא צריך משהו יותר גדול. הוא החליט, אני הולך על משהו, משהו גדול. לא שיעור בבית, 5, 6 אנשים, 10 אנשים, 3. אני רוצה משהו ענק. אז היא אומרת, ארגנו שיעור, חיכנו לו חצי שנה. הם חיכו לשיעור חצי שנה. זה כל זה היא כותבת, לא ידעתי, לא קיבלתי ממנה הודעה. היא כתבה את זה, הוא פשוט הראה לי את זה. היא אומרת, עשינו שיעור גדול, 700 איש הגיעו. ככה היא אומרת. 700 איש, בסוף השיעור, הביאו לי פתק, שעל הפתק היה כתוב, זר הקודש, לא יודע בדיוק, משהו שקשור אליהם, ובירחתי אותם. היא אומרת, אני נמצאת בעזרת נשים, בעלי, הוא המארגן של כל שיעור. ובירחנו אותם, ושכולם ענו אמן בסוף, היא אומרת שהיא כל כך התרגשה מהצמרמור, היא הייתה לצמרמורת, היה אווירה כזאת חזקה, מחשמלת, ככה היא אומרת, והיא התחילה לבכות. היא פשוט זלגו לדמעות לבד, היא התחילה לבכות. היא מספרת שאחרי השיעור הזה, בדיוק יום למחרת, היא הולכת לטיפול נוסף. ואחרי שבועיים, מודיעים לה שהיא בהיריון. 9 חודשים, שניהם מביאים בת לעולם, הם קראו לה מיאל, מהאל. תראה מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות עם בן אדם, שמחליט, אני עושה. חבר'ה, תראה מה זה בורא עולם. אני השבוע הייתי בשיעור, אני הייתי עם צמרמורת מאוד גדולה השבוע. היה שיעור בחולון, ביום השואה. השיעור היה, מי שארגן אותו זה אחות של אימא של אגם ברגר. אתם מכירים איזה אימא אגם ברגר? אחת החטופות, שבעזרת השם תחזור לביתי וכל החטופים אמן. אגם הזו זאת ילדה, נערה, צדיקה, משהו שאי אפשר לתאר. אימא שלה כתבה לי לפני השיעור, מה שומר מסך, מה היא כתבה על הטלפון שלה, שומר מסך? מה היא כתבה בשומר מסך, חבר'ה? יש אנשים שיש להם תמונות, כותבים כל מיני דברים, נכון? בטלפון. מה שומר מסך? מה כתוב לה על השומר מסך? היא לא איזה חרדית, לא איזה נערה כמונו. מה כתוב לה בשומר מסך? פסוק. מה הפסוק שכתוב לה שם? מתהילים. מה? דרך אמונה בחרתי. אמא שלה כותבת לי שאגם זאת ילדה שתמיד אמרה בבית שהיא יודעת שבורא עולם נמצא איתה כל צעד ואיפה שהיא נמצאת. אז קיבלתי צמרמורת. זאת הנערה הצדיקה הזו. היא נלחמת בתוך המחנות האלה שלהם, בתוך התופת שמה. היא נלחמת לא להעביר אש בשבת. אתם שמעתם את הסיפור של הדקה של ההקלטה של אותה גברת שיצאה מהשבי, יצאה מהמקום שם, והיא מתקשרת להורים. והיא אומרת להם, הבת שלכם כל היום מתפללת. זו אגם. אז השבוע היינו שם, היה שיעור. בעזרת השם שתחזור לשלום לביתה. אני אומר לכם, חבר'ה, שאתה שומע כאלה דברים, אתה אומר, בוא נעים עם סוגלת, מה זה, אני לא יכול? אומר רבי נתן מברסלב, הנשמה של האיש הישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, בוודאי יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאבות. אומר רבי נתן, דע לך, אל תספר סיפורים. יש לך נשמה כזו ענקית, אתה יכול לכבוש את כל העולם. יש דבר אחד שמונע ממך. זה אתה לא מוכן להקריב. אנחנו לא רוצים להקריב, אנחנו מוכנים לשמוע. אני אחליף את המלתחה של הבגדים שלי? אני אמחק את התמונות הלוצנות שיש לי? אבל זה העולם הרב, מה אתה רוצה? אני קורא תהילים מדי פעם, אז זה לא טוב? זה מצוין. את יודעת מה אבל השם רוצה? הוא רוצה מעשים. השם אוהב אותך אחי היקר. הוא רואה שאתה בא לשיעור. אבל הוא לא רוצה שתלך לבריכה המעורבת. אין מה לעשות, הוא רוצה לראות אותך שם את הלב שלך עליו. תנע בני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה, אומר שלמה המלך. השם מבקש את הלב ואת העיניים. תן לי את הלב שלך. תהיה מוכן להתמסר, להקריב. אני אהיה מוכן לתת לך, אבל אין לך כלי לקבל. המעשים זה כלי, הנה בורא עולם שים לי, כי השם שופך. הוא שופך על כולם. המעשים משנים את הכל. לא להתבלבל, חבר'ה. מעשים טובים, מעשים טובים. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אין פורענות שיכולה לבוא על בן אדם שהוא בעל מעשים טובים. אין. אם הוא חזק במעשים באמת. גדולים מעשי חייה, תזכרו את זה. ובורא עולם, חבר'ה, אני רוצה שתכניסו את זה לראש. הוא לא מבקש מאיתנו משהו שאנחנו לא מסוגלים. אני אסביר מה הכוונה. בשנת 2009 למניינם, אנחנו היום 2024. 2009 זה 15 שנה אחורה, נכון? בשנת 2009 באירלנד הייתה סופה מפחידה, סופה שטלטלה את אירלנד. היא הרימה גלי ענק, והגלים האלה פלטו לחוף, לחופים, כ-50,000 כוכבי ים. אתה יודע מה זה כוכב ים פעם? ראיתם מה זה כוכב ים? זה חי, זה כמו דג. אני הייתי באלת, גר באלת, אז אני ראיתי הרבה דברים יפים. יש את המצפה, יש את זה, יש כל מיני חופים יפים שאסור לדור. זה נקרא שמורה. אתה רואה דגים, דגי טוקי, דברים שאתה לא מבין. כוכבי ים זה כוכב, הוא נושם כמו חי. כ-50,000 כאלה עפו לחוף. הסופה הזאת פשוט פלטה מהים לחוף, כ-50 כאלה אלף. מספרים שהילד הזה היה תופס כוכבים, עובר על החוף וזה מחזיר אותם למים. מחזיר אותם למים. כאילו מציל אותם. עבר שם אדם מבוגר, הסתכל על הילד הזה והתחיל לצחוק. אמר לו, ילד, מה אתה עושה? מה נראה לך שאתה מסוגל להחזיר את כולם? ואז הילד תפס כוכב, הרים אותו, הסתכל למבוגר הזקן הזה בעיניים, ואמר לו, את כולם אני לא יכול, אבל מה שאני יכול להציל, אני מציל. וזרק אותו פנימה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא עליך המלאכה לגמור. אבל לא, אתה בן חורין להיבטל ממנה. אני יודע שאתה לא מסוגל הכל. אבל מה אתה כן מסוגל? תדעו לכם, בנות, יצרה הוא אלוף. אחים שלי, יצרה הוא אלוף. הוא נותן לך, קראת כל המצוות, אתה לא מסוגל. אל תסתכל על מה אתה לא מסוגל. אתה יודע על מה תסתכל? מה אתה כן מסוגל. שבועיים, שלושה שבועות לשמור ברית, אתה לא יכול? שבת קודש, פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני, אומר לך השם, אני אוהב אותך. בוא תשמור את השבת איתי. שבת, סגולה לזיווגים אגונים. שבת היא בת זוג של עם ישראל. כמה אדם רוצה זיווג אגון? כמה אדם מחכה? כמה אדם מחכה? והשם אומר, אני מוכן לתת לך. תן לי כלי, תן לי כלי ראוי. תן לי כלי לקראת שבת לכו ונלך עם מקור הברכה. חבר'ה, אצל בורא עולם זה הכי פשוט. אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא צריך להשתגע. הנה, בורא עולם אומר לך, קח את זה. ובדור שלנו, אומר רבי אהרון מקרלין, בדור שלנו זה הרבה יותר קל מפעם. למה? תשמעו מה הוא כותב. אהוביי ואחיי, הוא לפני 100 שנה אחיי. פלוס מינוס.

0: יכול לעשות מה שרשי עשה ב-365 ימים שהוא צם תענית, לפני שהוא פירש את התורה. את יכולה היום לעשות דברים מה ששרה ממנו בחודשים עשתה. ביום, שעה אחת. שעה אחת שאתה מחליט, אני בא לבית עם חיוך. אני השעה הזאת עושה חסד בבית, כל מי שקורא לי אני בא לעזור לו. שעה. אני מתחיל להניח תפילין בקביעות. לא הולך לעבודה, ואז מניח תפילין. מניח תפילין והולך לעבודה. כשאתה עושה כזה דבר, אתה יודע מה השם יתברך אומר לך? אני ואתה עכשיו שותפים בעסק, אני עוזר לך מהיום. ואז נהיה הכל קל, כי אתה מכניס את בורא עולם לחיים. לפני 3 שבועות שלח לי יהודי הודעה, הוא שלח את זה למזכירות. דיברנו על הזוג הזה של השנתיים. הוא שולח הודעה, הרב, אמנם הוא כתב את זה בקצר. הרב, אני חייב לכתוב לך את זה. זה פלא פלאים. 15 שנה לא היו לנו ילדים, לי ולאשתי. 15 שנה. לא שנה, שנתיים, 3. 15 שנה. באתי לשיעור, בסוף השיעור עשית קבלות. שאלתי אותך מה לקבל. הוא לא המשיך לכתוב מה היה שם, אבל מסתם אני מבין ממה שהוא אמר, לפי הקבלה שנתתי לו, שהוא שומר שבת, כבר מתפלל. הוא אומר לי, נתת לי כל יום ללמוד שעה תורה למשך 3 חודשים. אמרתי לך, אני מסכים. אמרת לי, יהיה לי ילד, אמרתי לך, אני לא מבטיח. אני לא מבטיח הבטחות, אף פעם. אף פעם לא הבטחתי, אין דבר כזה, מה זה מבטיח? מה, אתה בורא עולם? להבטיח, רבי חנינא בן דוסא יכול להבטיח, אבא בסאלי יכול להבטיח, אני לא יכול להבטיח. אני יכול להגיד לך בעזרת השם מה שאני כן יודע. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, זה בורא עולם מבטיח, זה לא אני. אז אני אומר את מה שהשם אומר. לא יודע מה יהיה, אבל ברור לי שאם תעשה את זה, השם יפתח האוצרו הטוב. לא יודע במה. מה הוא כותב לי? אחרי 2 חודשים של לימוד תורה, אשתי נקלטה להיריון, 15 שנה חבר'ה. היום יש להם 2 ילדים, מלאכי ואליה. זה סיפורים שאנשים שולחים לי. עליהם, על עצמם. ואתה אומר איך זה יכול להיות, עד היום מה היה? לא היה שום דבר, בורא עולם פשוט חיכה לכלי. תעשה, אני איתך, אבל הנה הרב, אני כן עושה. כנראה זה לא מספיק. צריך קצת יותר. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קצת מפחיד. אבל הוא מעודד מאוד. הוא מפחיד לא לפן השלילי, לפן החיובי. קצת מפחיד להגיד את זה, אבל הפן החיובי לדור שלנו, זה משהו שלא אני אמרתי, זה שלמה המלך אמר. שלמה המלך אומר, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. אני חוזר על הפסוק. כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה הבנתם מהפסוק? עכשיו אתה רואה איזה פינצ'ר? חי כזה, אתה יודע, כל הזמן נובח. ולעדו איזה אריה מת, מי יותר טוב? הפינצ'ר, נכון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, בואו אנחנו אנשים קצת טיפה, כאילו קצת יש לנו ראש טיפה, סבבה? נראה לך ששלמה המלך חכם מכל אדם, מדבר איתך על ספארי? כלב חי יותר טוב מאריה מת, כאילו את מי זה מעניין? מחילה. זה חכם מכל אדם. חז"ל אומרים, מי זה כלב חי ומי זה אריה מת? מה הכוונה של שלמה המלך? מפחיד. מי זה הכלב החי? הכלב החי אומרים חז"ל הקדושים אבות רבי נתן, כלב חי זה אדם רשע בעולם הזה. שהוא רשע, לא אדם שבא לשיעור. הוא יותר טוב לקדוש ברוך הוא מאריה מת. מי זה אריה? אני אקרא לכם את זה. מי זה האריה? האריה אלו אברהם, יצחק ויעקב ושאר הצדיקים שתמונים כבר באפר. אתה יושב פה אחי, אתה יותר טוב מרבי נחמן מברסלב. אתה יותר טוב לבורא עולם היום מרבי עקיבא. זה לא אני אומר. מאברהם, יצחק ויעקב, ממשה רבנו. אתה יודע למה? כי אתה פה והם כבר לא פה. ומי שיכול לתת לבורא עולם נחת, זה רק מי שנמצא פה ודורך על האדמה. בעלך זרק לך איזה משפט? שחית שפתיים, אל תעני. למה? אומר רבי נתן ברסלב, אדם שהוא וטרן, ברור שלעולם אבונותיו לא יכריעו זכויותיו. שימו לב למשפט. אדם שהוא וטרן, זה יכול להיות בכל מקום, בסופר, בחנייה, בבית, עם הילדים, עם האחים, בבית ספר, בישיבה, בצבא, לא משנה איפה. ויתרת על משהו, תדע לך, אתה הפכת את כל הקערה שלך בחיים. לעולם האבונות לא יקפו את הזכויות שלך. אתה נקרא צדיק בשמיים לפי הרמב״ם. מה אתה עושה סך הכל? ועל מי מדובר פה? על רשע! חז"ל אומרים, אפילו רשע בעולם הזה יותר טוב מאברהם, יצחק ויעקב. למה? כי אתה יכול לקיים מצוות. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, מכל הצדיקים. אתה יודע מה זה אדם שומר ברית בדור שלנו? הנה, מתחילים עכשיו קיץ. קיץ בא בעוד מלוא העוצמה. בריכות, ים, חופים. יש פה חוף קרוב נפרד? איזה חוף קרוב נפרד פה? איך?
1: הרצליה.
0: הרצליה? יש נפרד? מון, אז בכל עיר יש נפרד, אני רואה. כל השבוע, כולם אומרים לי, בת ים, זה נתניה. כל עיר יש נפרד, ראשון. זאת אומרת שבורא עולם נתן לכל אחד אפשרות. הנה, יש לך חוף ים נפרד. אם אתה רוצה ים, יש ים.

0: אם אתה רוצה לראות קרישים, יש גם קרישים, מה שאתה רוצה. זה אתה מחליט. יום בשבוע, תשעה נשואה, ברוך השם, תחסי את הראש שלך, בשבת, בשבת. תתחילי בשבת. הרב, יש לי בנדנה, זה בסדר? למה אבא? למה לא תחסי את זה כמו שצריך? בנדנה ככה עם המזרקה מאחורה, לא צריך את זה. חסי את הראש, הוא עובד עלייך יצרה, זה סתם. זה יצרה, זה לא סטייל בכלל, זה בכלל, זה יפה בכלל. חסי את הראש, תדליקי נרות שבת, בורא עולם. הנה אני, דקרתי את עצמי בשבילך. נתתי לך מחת. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, נתתי לך מחת. בעולם, תזכה אותי להמשיך עם זה. תזכה אותי, תן לנו שפע בבית, תן לנו שלום בית, נחת עם הבעל. נחת עם הילדים, שילחו בדרך טובה, בדרך ישרה. בעולם רואה בן אדם, וואלה, משתדל. אז בעולם מסתכל על הבן אדם, אומר, זה שלי. שווה לי להשקיע בבן אדם. הבן אדם הזה מפקיד. בוא כך הלוואה. טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. תחיל לשחרר, אחי. אתם יודעים, שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך. ממש, שנים ראשונות. היה לא פשוט, אתה אברך. אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך. קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא תיפלו בזה. כי מי שאתמול שלב בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו היה מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היו באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין, ולבחור שאני יוצאת איתו, אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולך בדרך השם, יופי. אלא אם כן יש בעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו, המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי, אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה, מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. היא אומרת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזה בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה, ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, התקשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה מוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בור עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בור עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בור עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא? תראו, יש, עם זה אני אסיים. יש סיפור בחזל, חזל מספרים אותו, שארבעה צדיקים נכנסו למקום הכי עליון בשמיים בלבד. זה נקרא פרדס, לא הפרדס של הקלמנטינות והלימונים בחוץ. פרדס, למעלה בשמיים, זה מקום מאוד גבוה, שרק ארבעה צדיקים היו שם. רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן עזאי ובן זומה. זה ארבעה צדיקים תנאים שמחיי מתים. עכשיו תקשיבו מה קרה פה. אחד מהם מת בדרך. מרוב האור שהוא ראה שם, הוא לא רצה לחזור לפה, הוא המשיך עם האור ומת. דבקות לשם. השני, השתגע. השלישי, כפר בכל. היחיד שיצא משם בשלום מזה, רבי עקיבא. נכנס בשלום, יצא בשלום. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה. זה הגמרא, היא מספרת את הסיפור הזה ככה. זהו, פה זה נגמר. אני רוצה לשאול שאלה בתור אדם שקצת לומד. אני רוצה, תגיד לי, כבוד הרב, למה הוא יצא בשלום? מה קרה? מה הוא עשה? מה הוא אמר? מה הוא ראה? למה הוא יצא בשלום והם לא? הרי אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. זה לא ילדים קטנים. בן עזאי זה אדם גדול מאוד בתורה. זה אדם שלא פסק מהתורה. זה אנשים גדולים מאוד מחיי מתים. למה רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום? מה הוא עשה? עד שמצאתי מדרש. שמעו את המדרש. אמר להם, לא מפני שגדול אני מחבריי. הם יותר גדולים ממני, שלא תבינו. אלא כך שנו חכמים במשנה. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. אומר על זה אחד המפרשים, אמר זו. שלא גרמה לו זאת בעבור גדולתו בתורה. הוא לא ניצל כי הוא גדול בתורה ולומד הרבה דברים וזוכר. לא! אלא בעבור דקדוק מעשים טובים. זה הכל. אשתי, מה צריך לסדר פה את הזה? את רואה את אמא שלך עם הכביסות. אמא, אני עושה כביסות היום. מתחילה לתלות, לקפל, לסדר בארון. מה את עושה? מה זה מה אני עושה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. היום בסוף השיעור, נכנסת לאינסטגרם, טק טק טק, מחיקה של תמונות, טיק טיק. מה את עושה, גברת? מה זה מה אני עושה? אני מביאה כלי לבורא עולם. אני רוצה להקים בית. חבר'ה, תזכרו שמי שרוצה להצליח בחיים בכל דבר שלא יהיה, יש לכך מחיר. הקרבה של זמן, לוותר על סביבה לא טובה. לא יודע מה, חברים, זמן של שינה. לא תמיד אתה צריך, לא תמיד אתה יכול להסתובב במקומות מסוימים שהיית מסתובב עד היום. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה את השפע, אתה רוצה להגיע. אין מה לעשות. בן אדם שרוצה, לא יודע, אני זוכר את עצמי טוב, שחקן כדורגל. אתה רוצה להצליח בכדורגל? אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לישון מתי שאתה רוצה. אין יותר חברים. בוא לפנימיה. קום בבוקר, שני אימונים, מהירים לך 6 בבוקר, אימון לפני בית ספר. בית ספר מתחיל ב-8, אני ב-6 על הרגליים, באימון, בכדורגל. קם גמור, תן לישון. איזה לישון? אתה רוצה להיות שחקן? אתה רוצה לוליאן. לוליאן תמשיך לישון. אתה קם, רץ, אין ברירה. טרומונה, קילומטרים, 10 קילומטרים, 9 קילומטרים. אתה רץ ממשוגע. בשביל מה? אתה רוצה להצליח. אז אתה עושה את המשפחה בשביל הקריירה, ומה אתה לא עושה? זמר, תאכל את זה, תשתה את זה, תיזהר על הגרון. דוגמנית, עושים אותה אנורקסית מסכנה. את תאכלי את זה, תאכלי רק צנון, תאכלי רק זה. נהיית כמו איזה מקל סנוקר. מה קרה? למה היא עושה את כל זה? היא רוצה להצליח במשהו מסוים, הוא רוצה להצליח, להיות זמר, הוא רוצה להיות שחקן. כל זה מה? מה לעשות? זה צריך הקרבה. ככה זה אצלנו, אחים יקרים. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. אתה צריך היום להחליט האם אנחנו הופכים להיות בעלי מעשים טובים או לא. או ממשיכים ככה לשמוע, סבבה. פה שיעור, שם שיעור, אתה יודע, קופץ לי סרטון, נחמד עם סיפור, נחמד עם משל. וואלה, על הכיפק. לא. אני רוצה להיות בן אדם בעל מעשים. אני רוצה שבשמיים יסתכלו, יגידו, בוא נעשה גבר. שווה לי להשקיע בבן אדם. יושב פה יהודי, באמת יהודי צדיק. שברוך השם, הכרנו אותו לפני, ראינו אותו בחדרה, צדיק הזה, פעם ראשונה. ועבר את מה שעבר והכל. בן אדם חוזר בתשובה, מוסר נפש, איפה שיש זה, הולך תפילין, הולך מוסר, עושה חסדים. בוא נעמק לך, תעצור. איזה תעצור? איזה תעצור? נשמה שנתת בי, אתה נתן לי נשמה בשביל מה? לרוץ. תבוא היום לבית, אמא צריכה עזרה, אבא מה צריך, מחר, מישהו יכול להקפיץ את אבא, אני הראשון שקם. אשתך רוצה, קח אותה לאיזה מקום לקנות משהו, לקחת אותה כבר, להם פרצוף חמוץ, יושב, נו, הגע, נו, מתי, נו, תלה. תעשה כבר את המעשה המושלם אחי, כבר באת, הגעת לאיזה משפחה, כל שנה אתה אומר אשתך, למה באנו לפה, למה באנו, סקנה, כבר באתם, תעשה, אם כבר אתה עושה, שהמעשה יהיה מעשה אמיתי. אי אפשר, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אם אין אני לי, מי לי. בלי להאשים אחרים. תחפשו אנשים טובים שיהיו סביבכם. שידחפו אתכם ויפרגנו לכם, ולא שיורידו אתכם וישפיעו עליכם לרעה. או יזריקו לכם כל מיני מילים שיפגעו בכם. אם יש אנשים כאלה סביבכם, לא להיות הרבה לידם. תהיו ליד אנשים שדוחפים אתכם למעלה. זה יעזור לכם הרבה. גם ברגעים של נפילות. אתם צריכים את האנשים שאוהבים אתכם ורוצים בהצלחתכם. כי מה לעשות, העולם הזה הוא מבולבל. לא תמיד אנשים מפרגנים. תחפשו את אלה שכן. לאדם תהיו. תהיי ליד חברה שמפרגנת לך. שאומרת לך, וואי, איזה תיק יפה. ואומרת לך, מה זה חיקוי?
1: למה חיקוי?
0: הוא מספר לך, ברוך השם, נולד לנו בן, איפה אתה עושה את האירוע? רק לא רחוק, שאני יכול לבוא. מה זה? שיהיה לך מזל טוב, תצליח, תחפש את האנשים האלה. זה ייתן לך כוחות להתקדם. וברגעים קשים, הם יהיו שם בשבילך. אחים יקרים ואהובים, עם ישראל במצב לא הכי פשוט. אני אומר את זה כבר שבועות, ורוצים בעזרת השם להכריע את הכל. ותבינו, חבר'ה, הכל, הכל, תלוי בכם, בעם ישראל. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. בורא עולם אומר, אתם זזים, אני זז. המביט לארץ, ותרעד. בורא עולם בשנייה, הוא לא צריך בורא עולם פיצוצים, טילים. הוא לא צריך. אנחנו צריכים צבא, חבר לעשות השתדלות. בשנייה בורא עולם עושה רעידת אדמה בטורקיה, עושה שם בחיזבאללה בלבנון, עושה בעזה ברפיח, הוא לא צריך חיילים שלנו שיתקדמו. עושה שם איזה פתח קטן באדמה, והאדמה עושה שהכל נהיה בדברו, 100,000. 100,000 מתחת לאדמה. 100,000 מחבלים נגברים וחיים באדמה. קשה לבורא עולם לעשות את זה? הרי הוא עשה את זה, לא לפני הרבה זמן, נכון? עוד הלכנו לעזור להם. זה נתקע קטע. אנחנו הולכים להציל אותה. בורא עולם קורץ עיניים לאדמה. תבלעי כמה פה. למה? אתם פוגעים בישראל? בורא עולם אין בעיה. הוא שולח להם חיידה קטן של קורונה, הם כולם נדבקים. הוא לא צריך כלום. אבל הוא צריך אותנו. הוא קבע חוק בעולם. הוא רוצה שפע? הוא רוצה שמירה? אין שום בעיה. יפול מצדך 1,000, ורבבה ממניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט. אבל זה בתנאי. מה התנאי? שאתה תאמין, שיושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אתה בורא עולם שומר עליי, אתה בורא עולם הולך איתי.
2: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: מישהו אומר לי היום, יש דירה בלעד. דירה בלעד? איך מצאת דבר כזה? הוא אמר לי את המחיר, אמרתי לו, זה יקר מאוד. הוא אומר לי, אבל אין משהו אחר. אתה אומר, משהו אחר, מה אתה עושה? אין, אין לזה. עברה, אתה רוצה לגור פה. זה עצמו דבר העבד. מספרים שבבני ברק, אחד עלה במדרגות לקנות איזו דירה, שהוא ראה מודעה, אז יש שעות למה לו, זהו, כבר סגרתי. זה נגמר, אתה עלית כבר, אני... אז זה דברים שהם נחטפים מהר, לכן זה דבר העבד. ביום תשעה באב, יום תשעה באב. שב עם הבן אדם, תסגור חוזה. תסגור חוזה ביום תשעה באב. למה? תבוא מחר, כבר לא יהיה.
2: לא, אבל
1: אמרו שזה מצווה לקנות... לא, גם לי זה. אתה רוצה לקנות רכב, אין מצווה לקנות רכב. אבל גם רכב, זה קצת רכב, ארון, יש איזה ארון פה, איזה, מצאת איזה ארון, משהו טוב, כמו שאתה רוצה, כמו שהרבנית רוצה, והכל טוב, ולא תבוא היום, מחר כבר לא ישמור לך אותו. זה דבר עבד, מה שלא לא יהיה לי אותו אחר כך. אז זה יהיה מותר לקנות אותו אפילו ביום תשעה באב. הגאון רבי דוד בהרן עשה וורט, שידוך לבת שלו, ביום תשעה באב. רבי דוד בהרן, היה בגדולי ירושלים. חסך אפילו את הכיבוד, אין כלום, לא צריך שום דבר, אתה בא, סוגרים את הזה, זה, ושרים משכחי ירושלים, ועוזבים. אז זה, יש בזה, יש בזה, הסיבה היא, שמא יקדמנו אחר. אתה תדחה את זה למחר, פתאום היא מסתפקת, היא לא בטוחה, וזה, ושידוך ילך. לכן יש את המעלה, דברים שהם יכולים להיפסד, לאבד, מותר לאדם, לקנות אותם כבר עכשיו. אז זה נקרא מסע ומתן. לא קונים, אפילו לא לתת מתנה. יש לי עכשיו בר מצווה, אני רוצה להביא לו סט, שס. זה שמחה גדולה. אז אסור לך לתת לו את השס, אתה משמח אותו, מביא לו כזה סט גדול. עכשיו איזה קונטרס, תביא לו. אבל להביא לו ככה סט שלם. תגיד לו, בדף של הברכה, השס הזה פיקדון. פיקדון, זה לא מתנה. עוד 10 ימים, אז יהיה שלך. אז בינתיים זה לא שלך. אז זה כן יהיה מותר, אבל לתת לו מתנה, זה אסור. כמו כן, בניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? אדם משפץ, מרחיב, סלון יותר גדול, מטבח יותר גדול, כל מיני שיפוצים שהם, זה נקרא בניין של שמחה, שלא עושים אותם ב10 ימים האלה. קרה שהילד קשקש על הקיר עם טוש, רוצה להביא צבאי שיצווה לך את זה, זה מותר. זה לא צביעה של שמחה. אני לא צובע בגלל שאני עכשיו רוצה שיהיה הכל ככה זה יפה. מיוחלך, אני צריך לצבוע. אז אני זילה מלמעלה ונהיה קטם בתקרה, אני אביא פועל שיתקן את זה. אבל דבר כזה שזה צביעה, בוא נצבע עכשיו תקיר. עכשיו נזכרת, דווקא בזמן הזה. זה דבר שהוא משמח, לא עושים דבר כזה בתקופה הזאת. להחליף טריסים, לשים טפטים, כל מיני דברים כאלה. שינויים בבית שהם מסמכים, זה עשו. מי ראש חודש? מי ליל ראש חודש? כל זה מי ליל ראש חודש. או נטיעה של שמחה. הוא רוצה בחצר, בגינה שלו, לשים עכשיו פרחים חדשים. היה משהו עד עכשיו, עכשיו הוא רוצה לשנות. בואו נוציא את הפרחים האלה, נשים פרחים חדשים. אז זה משמח. אתה רוצה לכסח את הדשא, לנקות את הלכלוך, זה מותר. זה ניקיון. עבודה פשוטה, עבודה רגילה, שגרתית. אתה רוצה לחדש את הגינה, לשים פרחים חדשים, זה נטיעה של שמחה שאסורה. עיקרון אין בעיה למכור, אבל אם הוא למשל, הוא צריך את זה עכשיו כי אוטו שלו התקלקל, אין לו רכב. אדם צריך לנסוע לעבודה, יכול להגיע לעבודה. דברים הכרחיים, אדם המזגן שלו התקלקל, אין מזגן. אבל יש השבוע בלי מזגן, זה לא שייך. אז מה אני אעשה? זה מזגן חדש. אבל איך זה מותר? כי אין לי מזגן, אני לא יכול בלי מזגן. זה יותר מדבר עבד, אין לי בכלל מזגן.
2: ואם בחדר אחד אין מזגן, יכול לשים מזגן חדש?
1: אם בחדר הזה ישנים כל לילה וצריכים את המזגן, ואי אפשר בלי זה, זה הכרחי, אז כן. אם זה חדר שהוא חדר כביסה, אז לא. אבל אדם צריך אוטו, ואין לו אוטו, אוטו יתקלקל. אין, לא נוסע. אז איך אני אגיע לעבודה כל יום? הוא עובד חוץ לעיר, צריך להגיע לעבודה. אז הוא צריך אוטו. אז קונה אוטו. זה מותר. זה נקרא דבר עבד, אדם מצא רכב שהוא צריך, וזה עכשיו הזדמנות, לא עכשיו, עוד שבוע זה לא יהיה. אז זה דבר עבד, זה מותר. נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מראש חודש עד התענית. מנהג הספרדים שביום ראש חודש, היום שעבר עד השקיעה, כן אכלנו בשר. מי שהיה בשר. אבל בעיקרון, היה אפשר לאכול בשר. מהשקיעה של הלילה הזה, בית באב, אנחנו נוהגים שלא לאכול בשר. אשכנזים גם ביום הראשון, ראש חודש אב, לא אוכלים בשר. הם בלב הכי לא אוכלים בשר כל השנה. אבל אצל הספרדים, מיום בית באב, לא אוכלים בשר. זה להמעיט בשמחה. בשר הוא משמח, היין הוא משמח, אפילו מיץ ענבים, כתוב בלבוש, הוא לא משמח, אבל הוא קצת מוריד מהצער. קצת מיץ ענבים, פחות אתה תצטער. ולכן לא מיץ ענבים, לא יין, לא בשר עוף, לא בשר בקר, לא בשר קצוץ, לא כבד, כל סוגי הבשרים אסורים. דגים מותר. דגים, תאכל דגים, כל סוגי הדגים, הכל מותר. זה הכל בסדר גמור. תעשה על האש, צלוי, מנגל, כל הדגים מותרים. אדם אמר, תשמע, נשאר לי אוכל מהצהריים. מהצהריים בשלנו בשר. אמרת לי, אני מהצהריים, שאלו אותי, אבא, מותר בשר? אמרתי, כן. ותעשו כמות שיגמר הכל היום. אל תשאירו לנו עכשיו שישאר לנו, חבל. עשו כמות גדולה. אני באתי אחרי צהריים, ציפיתי שישאר לי משהו. אמרו, נגמר הכל. לא נשאר. אז זה, אם נשאר בכל זאת, מה עושים עכשיו? מה אני אעשה מה שנשאר? אז הרב חיים אומר, מותר. אשמח מה אומר שמותר. מאיפה אתה... כתוב בגמרא, בזמן שכבשו את ארץ ישראל, היה מותר לאכול בשר נחירה. בשר שהרגו אותו. בלי שחיטה. קח סכין, חותך אותו ככה, פרק את האיברים, מותר. לא צריך לשחוט. כך היה בזמן כיבוש ארץ ישראל, לפני שגרמו לחלק את ארץ ישראל. אומרת, מה קורה באותו יום שגרמו לחלק את ארץ ישראל? היום נגמר החלוקה, רמקול ברחובות עובר, מעכשיו אין בשר נחירה.
3: איך זה מותר
1: הרב אחרי? ככה התורה אמרה, זה התורה אמרה. התורה אמרה שיש מצוות שחיטה, מאחרי שיכבטו את ארץ ישראל, ייגמר.
3: איך זה מסתדר?
1: יש דברים שהתורה אמרה זמן. חלה, ממתי יש מצוות חלה? מי הכניסה לארץ? יש דברים שיש להם זמן. כאן התורה אמרה, מצוות שחיטה, מאחרי כיבוש וחילוק. עד אז מותר. השאלה מה קורה, יצא הרמקול ברחובות, מעכשיו צריך שחיטה, חלק בית יוסף. טוב, אין בעיה. אבל יש לי במקפיא מלא בשר. אני שלשום נחרתי איזה פרה, כל המקפיא מלא כמויות של בשר, וזה... הרב אמר, אפשר לאכול את זה. אז עכשיו כבר נכנסנו לתקופה החדשה, שכבר אסור לאכול את זה. אז מה לעשות? אז זה הגמרא מסתפקת. נשארת בספק, תקו. לא מכריע. אומר הראש, מה נפקא מינה? זה היה, מה שהיה היה, מה זה נוגע למעשה? הוא אומר, החידה, שאולי זה נוגע למעשה אצלנו, בדין שלנו. נשאר לי בשר מלפני ראש או מראש חודש, או משבת, מותר לאכול את זה אחרי זה בשבוע שאחרי זה או לא? נשאר לי משבת, או נשאר לי מראש חודש. אז הלכה למעשה, צריך לדעת, אם זה יהיה מותר, ראש החיים אומר, אז גם כל היין שלי יהיה מותר. למה יש לי יין מלפני ראש חודש? יש לי מלא יין. יש לי יין ארגז ינות, אז יהיה מותר לשתות את זה מלפני ראש חודש. אז זה לא משנה אם בישלת או לא בישלת, יש לי יין מוכן. אז למעשה... אז יש חילוק. זה כמו שלא תגיד ביום כיפור, שיש לי אוכל מלפני כיפור, אני אוכל אותה בכיפור. אמרו, בכיפור אסור לאכול. אז מה אם זה יגיע מלפני כיפור? אז שם זה משהו מיוחד. שם הסברה להתיר היא כיוון שהנחירה לפני שהגיע הזמן של האיסור, זה מתיר את הבהמה. בהמה שמתה לבד, אסור לאכול אותה, זה נבלה. לפני שגרמו לכבוש את ארץ ישראל, צורת ההכשר של הבהמה, היו נוחרים אותה ושמים את העדה החרדית. מה זה העדה החרדית עם ה... זה שלהם, שיש... התרה. התרה, כן, אתה משנה, לא אחד, העדה חדה, לא אוכל את הבשר. אבל זה נחירה, לכן אמרתי, זה מותר. אז זה היה, זה הוכשר, כלומר, זה קיבלתי פתק של הקשר. אז אמנם עכשיו כבר צריך לשחוט, אבל זה כבר, הוא מת לפני כן, בצורה מותרת. זה היה הצד העתיר. אבל כאן, אמרו לא לאכול בשר מיום זה וזה, עד יום זה וזה. אז מה זה היה מלפני כן? לכן למעשה, אנחנו לא סומכים על העתיר הזה, רק במקומות שעוד סניף, כגון מלווה מלכה, אתה מוצא בשר רביעית, מוצא שבת, אתה יכול את הבשר שנשאר משבת, זה מותר. מכיוון שזה מלווה מלכה, זו סעודה שקשורה לשבת, וגם זה שאריות משבת, בצירוף שניהם ביחד, נוכל להקל לאכול את הבשר הזה. או לקטן. ילד קטן, צריך לתת את הבשר הזה. אפשר לתת ילד קטן לאכול את הבשר הזה, אם הוא יסכים לאכול אותו.
3: מה זה קטן?
1: ילד. הוא לא יגיע לחינוך, לא מבין באיך הוא בא, עד גיל 10.
3: אם אני לא יודע חינוך בגיל 10,
1: מה מותר? אבל כולם יהיו חכמים כמוך. אז זה ילד קטן, שהוא עוד לא יגיע לחינוך, עד גיל 10, שאלו את הרב קניבסקי, מה נקרא יגיע לחינוך על החורבן? אז הוא אמר להם, עד גיל 13. הוא לא יגיע לחינוך, אבל מי מבין מה זה חורבן? אף אחד לא מבין. אז בכל אופן, ילד שהוא קטן, אפשר לתת לו לאכול את הבשר של שאריות מראש חודש, או שאריות משבת. אבל לגדולים, אנחנו לא מקלים רק התחילה בדבר הזה, בשר שנשאר משבת או מראש חודש. הגיע השקיעה, מה תעשה איתו? עושים
3: במקפיא.
1: בשר רביעית מותר, זה אפשר רק התחיל. בשר רביעית, אדם רוצה לאכול שאריות של בשבת, זה מותר לאכול את השאריות האלה. מוצא שבת הקרוב. נשאר לך בשר משבת, אתה יכול לאכול אותו סעודה רביעית, זה מותר. כיוון שזה שאריות משבת, וגם זה סעודה רביעית, זה אפשר להקל. לא, אפילו אם הוא לא רגיל. אפילו אם הוא לא רגיל. הרב עובדיה כותב בפרט אם הוא רגיל, גם אם לא רגיל מותר. הוא רגיל עוד יותר טוב, גם מי שלא רגיל. אומר השולחן ערוך, אסור לאדם לקנות בגדים חדשים, או לתקן בגדים חדשים, או נעליים חדשות, מראש חודש. זאת אומרת, מהיום לא קונים גרביים, עניבה, חולצה, מכנסיים, כל סוגי הביגוד. זה לא בגלל שמחה. מה זה שמחה יש מגרביים? מה זה משמח? זו גרביים? זה לא משמח. הסיבה לזה, כיוון שאבן השתייה, זו האבן שעליה עמד אהרון בבית המקדש, והשתייה זה לשון שתי וערב. שתי וערב זה הצורה של עשיית הבגדים. אנחנו מזכירים את אבן השתייה שלא מתעסקים עם שתי וערב. אז לא תופרים, לא סורגים, לא קונים, לא... כל סוגי הבגדים לא מתעסקים איתם במראש חודש אב. אני רוצה לקרוא עכשיו לבנים, פיג'אמה, זה לא משמח, אבל זה בגד, לא קונים בשבוע הזה. הנה, נקרא משהו, אתה רוצה לתפור, מה שנקרא, זה מותר. ילד נפל לו מכפלת. הוא נפל, נהיה לו חור במכנסיים. אתה תופר, סדר מה ש... להשתים את החסר. להחזיר את מה שהוא היה. זה מותר. ואתה רוצה לשדרג את המכנסיים. הארוכות, לעשות קצרות. הקצרות, לעשות ארוכות. להפוך אותן למשהו אחר. זה אסור. אתה משנה את המהות של דבר מכנסיים גדולות לקטנות, זה פעולה שאסורה בראש חודש. חנות שעושה מבצע, לא יש חנויות, אלא כל החנויות עושים מבצעים בעשרה ימים האלה. אז הם אומרים, אמרו לי כל העיתון מלא, כותרות, דבר האבן. זה המבצע שלהם, דבר האבן. אז האמת היא, הם צודקים. לנו זה דבר האבן. הם עשו לא בסדר. כי חז"ל לא רצו שיקנו דברים חדשים בימים האלה. מה קרה בסוף? כל השנה אתה מחכה שיגיע עשרה ימים האלה שאני אקנה דברים חדשים. חנות כלי כסף, חצי מחיר. חז"ל אמרו, אל תקנה כלי כסף, אל תקנה תכשיטים. לא, עכשיו, חצי מחיר, שתיים ואחד. אז מה קורה? אנשים באים עכשיו לקנות תכשיטים. במקום שתהיה זמן שאתה לא קונה כלום, הוא רוצה להרוויח. הוא לא מפסיד. הוא לא מפסיד כלום. אם הוא יעשה שבוע הפסקה, הוא לא יפסיד משהו. הוא לא מרוויח. זה לא נקרא דבר, שלא, זה לא דבר עבד. רק אחרי שהוא עשה את המבצע, לנו נהיה דבר עבד. אז לנו זה יותר. לנו מותר לקנות. אבל הוא עשה לו בסדר. אדם שיש לו חנות, לא נכון לעשות מבצע כדי לגרום שיהיה דבר עבד. הם עושים, כי רוצים שיקנו מהם. הם עושים קונים, אבל זה לא דבר נכון. זה לא דבר נכון לעשות מבצע, כאילו לעקוף את התורה. בסופו של דבר, קרה הפוך מה שרצו. רצו שלא יקנו בגדים, כולם קונים בגדים. אתה בא לקנות בגדים, כולם מלא אנשים. אז אמרו לא לקנות. אמרו לך, לא רוצים... אבל אמרו דבר, אבל לא רוצים שתפסיד. חז"ל לא רצו שתפסיד דברים. חז"ל לא היו... זה תדין. גם לגבי אכילת בשר, כותבים בפוסקים, שאדם הולך לאכול לסיום מסכת, כי הוא רוצה את הבשר, הוא לא מכיר את הבן אדם, מה אתה שייך לי, מה למה הגעת? הוא אומר, שמעתי, יש בשר, באתי. אדם בא בשביל הבשר, זה הפוסקים, הוא אומר, שלא עושים דבר כזה. מה, אתה באת בשביל הבשר? לא, אתה יכול לעשות סיום מסכת. אבל אל תביא איזה אחד שהוא לא קשור רק בשביל הבשר.
3: אז עכשיו אני צריך לעשות
1: מסכת. אדם שיש לו 20,000 שקל שכירות, ובחודש הזה הוא הרוויח רק 19,000, זה דבר עבד, נכון. אבל בשלושה שבועות שלפני הוא מחר טוב. את ה-20,000 הוא כבר כיסה. מה שעולה לו הסחירות הוא כבר כיסה. אנחנו רוצים להרוויח עכשיו שיהיה לו הביתה להביא, אז בכל להרוויח 40,000, יהיה לו 20 בצד, הוא מביא רק 25,000. אז יש רק 5,000 בצד. אז זה לא הפסד. הוא לא הפסיד מהקרן. אני אסתכל על הקרן, אסתכל חודשית. חודש הוא משלם 20,000 שקל סחירות, אז אם הוא לא מרוויח 20,000 בחודש, זה נקרא דבר עבד, נכון. אבל אם את 20,000 הוא כיסה, אבל הוא לא מגיע ל-30, ל-40, להביא הביתה, אז הוא לא מרוויח. זה לא מתאים.
4: בשבוע הזה הוא הפסיד.
1: הוא לא הפסיד, הוא לא הרוויח.
4: לא, בשבוע הזה הוא
1: לא הרוויח.
4: בחודש הוא לא הרוויח.
1: אז מסתכלים חודשית, אתה לא משלם על כל יום. אדם שעובד בקניון, ובקניון יש כלל, שמי שלא פתח חנות, בכל יום משלם 2,000 שקל קנס, זה דבר עבד. כי שם, על היום הזה הוא משלם קנס. זה לא חודשית. על היום הזה הוא משלם קנס, זה שהוא לא פתח. זה דבר עבד. כן, אבל פה הוא משלם קנס על היום הזה. זה לא שהוא לא הרוויח. זה משלם קנס. הוא מוציא מהכיס 2,000 שקל כך. על מה?
4: אני משלם שכירות עכשיו בעסק. לא משלם פתח, אני משלם שכירות בפני שלא פתח.
1: השכירות זה הולך חודשית. אתה לא משלם על היום הזה, יום אחר. זה חודשית. חודשית, הרווחת בחודש הזה, מה אתה רוצה? שבת גם לא עבדת, אז מה, הפסדת? לא הפסדת. הפסדת חודשית, על חשבון הימים שמותר לעבוד. זה הימים שלא עובדים בהם. מי שמפסיד מהקרן, מותר לו למכור, נכון? אדם שמע, תשמע, בגלל זה שאני משלם שכירות. אם אני לא עובד בשבוע הזה, אני לא מרוויח את הקרן, לא מכסה את הקרן, נכון? זה מותר. זה דבר עבד, נכון? חמתי, כן, זה דוגמה, זה משלם על היום הזה. קנס, זה דקה, ממש דבר עבד.
2: אז נעליים
1: למה זה דבר עבד? זה כתוב פה שאסור. אסור לתקן מנעלים חדשים.
2: תקן.
1: או לקנות.
2: האם אין לו נעליים? נקרא לו נעליים.
1: הוא יודעים שאסור לקנותם. אין, אדם שאין לו נעליים, אין. מה אני אעשה? אני אשאר בבית. אז מותר. זה כמו דבר עבד, אין לי, מה אני אעשה?
2: לא, זה גם לא שקיבה
1: לו. לא, אבל זה כמו בגד. נעל חדשה לא קונים. אבל אדם שאין לו, נקרא לו נעליים. או שאין לו נעלי בד לתשעה באב. מה אני אעשה? אשאר בבית כל היום. מקרים כאלה שאין. אין לזה, אין מה לעשות, לך תקנה. לא קונים אף אחד. לא לילד, אם תלפנו מישהו יש ברית. מותר לקנות בגד לתינוק? לא, לא קונים בגד לתינוק. אלא אם כן, אמרתי להם, אם התינוק עדיין לא קנו לו שום בגד, אין לו שום בגד. מישהו צריך לקנות לו בגד. אתה רוץ מהר, תקנה לו מהר, תביא לו מתנה, שיהיה לו. כי הוא מוכרח שיהיה לו. אדם שיהיה לו בכלל מותר לקנות. אבל מי שיש לו, אסור לקנות בגדים חדשים בשבוע הזה. מראש חודש. לא, מראש חודש לא קונים בגדים חדשים.
4: גם אסור לתת?
1: גם אסור לתת. אז תיתן לו. אל תיתן לו. לא, מקסימום תכתוב על הבגד, זה פיקדון. עוד 10 ימים.
2: לא, אבל תינוק שנולד, יש לו בגדים, לא בגדים.
1: לכן אמרתי, אם באמת אין לו שום בגדים, כן, אתה קונה בגדים, זה לא לעכשיו. שיהיה לו, יש לו, קונים עכשיו, אתה ואתה מתנה אחת, עוד מישהו הביא.
2: אבל אי אפשר לקנות רק בגד אחד, הוא צריך להחליף, צריך.
1: לא להיום, אתה צריך אותה לעוד שבועיים.
2: לא, מה, הוא צריך
1: את זה למחר? אם הוא צריך את השבוע הקרוב, אז נכון, גם מותר. זה לא, אנחנו, שבוע הזה, אנחנו הספרדים. לא נגיע לנו. אשכנזים זה משהו מיוחד. אמרתי לך, לא כדאי לך להיות... אומר השולחן ערוך, כלים חדשים, יש לי בגד שכבר קניתי אותו. אני רוצה ללבוש אותו פעם ראשונה בזמן הזה. אומר מה, כלים חדשים, בגדים חדשים, לא משנה, לבנים, צבועים, צמר, פשטן, אסור ללבוש בשבוע של תשעה באב. מראש חודש, אין לי אסור ללבוש בגד חדש. האיסור מתחיל רק משבוע הבא. ואת קנית גרביים. מה לגרביים? קנית ערב ראש חודש. עכשיו אתה רוצה ללבוש את הגרב החדשה, מוציא אותה מהטיקט, ללבוש אותה ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי. זה אסור. למה זה אסור? זה גרב חדשה. זה בחנות. אז לא לובשים בגדים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. השבוע הזה עדיין מותר בגד חדש, שבוע הבא אסור ללבוש בגד חדש. מהטעם הזה שאסור ללבוש בגד חדש, אסור גם ללבוש בגדי שבת. בדרך כלל בגדי שבת הם דומים לבגד חדש. זאת אומרת, שבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, אדם מוזמן לברית, אדם מוזמן לבר מצווה, אדם מוזמן לפדיון הבן, אדם מוזמן... אז הוא לא יכול לבוא עם בגדי שבת ככה חגיגי, כובע שבתי ועניבה וככה הוא לא חגיגי. כי בגד שבתי זה כמו בגד חדש. הוא דומה לבגד חדש.
2: רק שבוע
1: הבא. שבוע מותר. לנו ספרדים זה מותר. אשכנזים זה אסור. דע לך, בבין המצרים, אשכנזים זה שם, הספרדים זה שם. זה שני... טלפון, משמח אותך טלפון? זה דיין האמת, מה זה? זה... טלפון זה לא משמח. אז תקנה. רק אם הוא קשר אבל. אז לא לובשים בגדי שבת בשבוע הבא. שבוע הזה מותר, שבוע הבא אסור. בחור שיש לו פגישה בשבוע הבא, ותשמע, איך אני אבוא לה בגדי חול? אז זה מותר. שפגישה, כן מתירים ללבות בגדי שבת. אבי הבן בברית, אמא של הבן בברית, הסבים של הבן, או במצווה, הבחור במצווה ואבא שלו, הם מותר להם ללבות בגדי שבת. אבל השאר המוזמנים, המשתתפים, רוצים לבוא בגדי שבת, שבוע הבא זה אסור. זה לא נעים, אבל מה אפשר לעשות? כולם גם רוצים לבוא. כל המשתתפים... אז זה לא עזור שהוא לא מכובס. עצם מה שזה בגד שבת הוא כמו בגד חדש שלא לובשים השבוע הבא. ולא הברית מתורי, אבא והבן, אחים של התינוק אסור להם לבוא בגד שבת. לאבא והסבא של הבן מותר להם לבוא בגד שבת, לא לאח שלו. אבל אני אח שלי יש לו ברית, אז מה? בסדר? אתה לבוא בגד שבת, אין אפשרות לבוא בגד שבת. בסעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, מותר להביא בשר ויין ולתת לכולם לאכול ולשתות. מי זה כולם? כל מי שהיה מגיע גם אם לא היה בשר. יש לך דובר, אין בשר, אני לא בא. את בשר טוב, תגיד לי, אני בא. תבדוק, תגיד לי מה יש, הוא שמע מה יש, אז הוא מגיע. הוא בא בשביל הבשר, אז זה אסור. אבל אדם שמגיע, הוא ידיד שלי, קרוב שלי, חבר שלי. הוא רוצה לבוא לסעודה, אגב, הוא רוצה לאכול בשר, מותר גם הוא, מותר רק התחילה. אין שום בעיה, בתוך הסעודה. בעלי הברית, מותר להם לאכול בשר גם בבית. יש ברית בשעה 7, לא בבוקר, אחרי צהריים. 7 אחרי צהריים ברית. אבי הבן יכול כבר בבוקר לאכול בשר, בצהריים לאכול בשר. כל זה היום, יום המילה שלו. המשתתפים רק בסעודה של הברית, יכולים לאכול את הבשר. אחרי שתעשו את הברית. אבל לפני הברית לא אוכלים את הבשר, רק אחרי שעשו את הברית, אחרי החיתוך, איך תאכל עכשיו את הבשר. סיום מסכת מותר לאכול בשר, הכוונה, אדם שתמיד עושה סעודה. כשהוא מסיים מסכת, הוא עושה סעודה. אם הוא לא עושה סעודה, שהוא עושה מסיים מסכת, בשבילו זה לא משהו, הוא גומר הרבה מסכתות. זה לא חידוש אצלו. אז אם הוא לא עושה סעודות, פתאום אתה עושה סעודה, מה קרה? אם תמיד הוא עושה סעודה קטנה, שהוא עושה סעודה גדולה, זה מותר. אבל הוא עושה סעודה. לא משנה, עכשיו הוא עושה בשרי, זה מותר.
3: אם זה סעודה ראשונה, אם זה
1: היה סיום מסכת ראשונה. אז מעכשיו תמיד יעשה עם בשר. זה מותר, זה מותר. כי כשעושים סיום מסכת, עושים סעודה. זה ככה נכון לעשות. בסעודת מצווה, מי שרגיל לעשות סעודה, יכול גם לעשות מוזיקה בסעודה. כי יש פה מצווה.
4: אז
1: נגמר האירוע. אז הוא לא יכול כל היום עכשיו, אני אהיה עכשיו עם מוזיקה. אמר לי בחור, אני אעשה סיום מסכת על הבוקר, כל היום אני אהיה עם הנגן. זה לא מתיר לו. בסעודה של הסיום, תשים מוזיקה. האדם עושה ברית. בסעודה של הברית הוא עושה מוזיקה. זה סעודת מצווה. אבל אחרי שנגמר הסעודה, נגמר בברכת המזון, זהו. אבי הבן והסנדק אוכלים בשר כל היום. גם לפני הברית. אבל מוזיקה, זה משהו אחר. מוזיקה לא, אין מצווה לשים מוזיקה כל היום לחתן. הוא חתן, תוך השאר הברכות, הוא צריך ללכת עם נגן באוזניים. אין לו יותר. זה לא. וככה שמעתי מאבי מורי שליטה, אמר ההיתר של חתן זה בסעודת שבע ברכות שעושים לו. או בר מצווה, סעודת בר מצווה. לא כל יום שבר מצווה הוא יהיה עם נגן, כי היא עכשיו בר מצווה. ההיתר בסעודה. אדם גר בפתח תקווה, כל השכנים שלו מוזיקה. מה יעשה? יש, מה אפשר לעשות?
2: לא, כלומר, יש
1: לסגור את החלונות. לא צריך לכוון ליהנות, אל תפתח את החלונות. אל תסגור, אל תפתח. תבין? הוא שם מוזיקה, זה אומר מוזיקה. אדם לא הלכה מתוך שנה של אבלות. עכשיו כל הבית שלו לא שם מוזיקה, ושהוא אסור לו לשמוע, מה עושים כולם? אז הוא בחדר שלו, בו הוא נמצא, לא, אין מוזיקה. חדרים ליד, הילדים רוצים לשמוע, שישמעו? לא בגללו, עכשיו כולם צריכים לסבול. הוא לא שומע, בחדר שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא, לא שם מוזיקה. הוא בסלון, אין מוזיקה בסלון. הילד בחדר שלו שם מוזיקה, שישים? הכל מגיע גם לזה, בסדר, זה אין מה לעשות. הוא לא מכוון ליהנות. איפה שהוא נמצא, אין מוזיקה.
2: אבל איפה עושים כל הקולות?
1: אתה יכול לשים, אין שום בעיה. לשים. אל תעיר את השכני. אל תעיר את השכני. ראש חודש אין יותר לשמוע מוזיקה. ראש חודש אסור לשמוע מוזיקה. לא בראש חודש, לא ביום שישי ולא במוצאי שבת. אין יותר לשמוע ביום שישי ובמוצאי שבת. היום אסור לשמוע מוזיקה. לא שמעתי שבגיל מבוגר צריך לאכול בשר. לא יודע. אם באמת, אדם שהוא חולה, שצריך את הבשר, יהיה מותר, אישה יש בהיריון, שהיא צריכה את הבשר, צריכה ברזל, אם משום מה, בריאותית, צריך את הבשר, אז יהיה מותר.

0: צריכים את זה גם קצת להפעיל אותנו. אז מותר לשמוע מוזיקה, קצת הווליום להוריד. שלא יהיה כל השם כל השנה. קצת תזכור שעכשיו בין המצרים. אבל עצם המוזיקה היא מותרת, כי זה נצרך לפעילות הגופנית. תעשה במרץ בפעילות.
1: ובעבודה היה מותר,
0: ואדם שזה נותן אומר... אדם לא עושה מוזיקה בעבודה. אין את עצמו מוזיקה בעבודה. זהו, זה הלך כל המוזיקה, מה עשינו? כל העבודה ובכושר מותר לקשור ציצית בזמן הזה, כי זה מצווה. ברגע שמצווה, אין איסור לקשור ציצית בזמן הזה. תבשיל של בשר. עם הצהריים עשינו בשרי, נשאר לי האורז עם הגזר. את הבשר אני אשים בצד. אשמור אותו לילדים, אשמור אותו במקפיא. מה אני אעשה עם כל האורז? אני מתבשל עם הבשר. זה תבשיל של בשר. המנהג, זה גם תבשיל של בשר לא אוכלים. לא רק את הבשר, מה שהתבשל עם הבשר, המרק של הבשר, התבשיל של הבשר, גם אותו לא אוכלים אותו בתשעת הימים. ממרח כבד ללא כבד, מותר לאכול אותו, זה פרווה, מה אתה עושה? זה לא בשר. יש לו טעם כבד, בסדר? חציל בטעם כבד. זה חציל, זה לא כבד. בסדר, זה מותר. כך כתוב. מה המקור? מה המקור? חזון עובדיה? טוב, תראה לי. חזון עובדיה עמוד קוף הימבית כתוב, אני אגיד לך מה ראית. או, אני אגיד לך מה ראית, או, זה יפה. אומר אבי, אומר חלק י' א', חלק י' א', אתה בקיא גם ב' י' א'. אומר אבי, חלק י' א', זה לא זכרתי את זה, זה בשבילך ראיתי את זה עכשיו. אומר, אם זה שאריות מראש חודש או משבת של התבשיל של הבשר, זה אפשר להקל. זאת אומרת, גם, כמו סק סקה, זה לא הבשר, זה התבשיל של הבשר, וזה לא משלתי עכשיו. נשאר לי מראש חודש, נשאר לי מלפני משבת, זה אפשר יהיה להקל. זה לא שאלה מה אתה נהנה. זה לא שאלה, כתוב אין שמחה, אלא בבשר. כוס קולה יותר טעים לי, גלידה יותר טעים לי. אבל, מה יותר משמח? בשר, בשר זה חומר שמשמח. יין משמח, יש בו חומר שמשמח. מי שרוצה לטעום, הוא מכין בשר, לסעודת מצווה או לשבת, רוצה לטעום. מלוח, חריף, חמוץ, מה הטעם שלו? הוא שם קצת בפה ובולע, אבל רק בשביל לטעום, מה הטעם? אז זה מותר. כי כשהוא טועם, לא טוב, אין הכוונה שהוא שם צלחת ככה ושם ככה תואמיה, לא זה התכוונתי. באמת, הוא לוקח כף, שם כמה שויות בכף, מברך אדמה, ואוכל. מהניסיון, פעם סיפרתי לכם, מה מרן זצ"ל היה עושה לכבוד שבת? איזה הכנה הוא היה עושה לכבוד שבת? היה תואם את האוכל. שאלתי את מורבי, מי הוא היה רואה שלא טעים? מה, מה, מעיר לרבנית? למדנו שאסור להעיר לרבנית. אז איך הוא היה הביקורת? אם הוא לא יעיר, אז מה עשינו? הוא אמר, לא, מעיר, היה שם לבד. היה תואם, רואה שחסר פלפל, היה שם, שם, מה שחסר שם. עכשיו, כשאתה תואם את האוכל, המציאות היא, כשאני למדתי ממרן, לקחתי לנו את הדבר הזה. עשיתי תואם את האוכל. אתה שם בפה את הדבר הזה, אתה כולך מרוכז, חריף, מלוח, חמוץ, מתוק. אתה מרוכז כולך, מה הטעם שלו? אתה לא נהנה מזה בכלל. אין לך, אתה לא, המטרת האכילה לא בשביל הנאה. מטרת האכילה לשם טעימה. לכן זה מותר. כל טעימה שהיא, אדם טועם, בשר ממש, עבור סעודת מצווה או עבור שבת, זה מותר, אפילו שהוא בולע. הוא עובר שהכל, הוא בולע, אבל כיוון שהמטרת הטעימה פה, לא רק בשביל הנאה, אלא גם בשביל לטעום את האוכל.
1: יום שישי בצהריים,
0: אמרנו, טעימה כלשהי לדעת מה הטעם זה מותר, אבל תואמיה. אז עושים צלחת, תואמיה, לגדולים זה אסור.
1: כי הסעודה בערב מאוחר.
0: לילדים מותר. לילדים מחצות היום. של יום שישי, עושה קצת תואמיה, קצת מהאוכל של שבת, זה אפשר להקל להם. כתוב שאחרי חצות, יש לה הערה של שבת. אז לגדולים לא סומכים על זה. לילדים, אפשר להקל כבר מחצות להביא להם. לנו הספרדים, בשבוע הזה מותר לחבס כרגיל. אין שום הגבלה לחבס. האיסור כיבוס הוא בעצם שבוע הבא. שבוע הבא, אסור כיבוס. מה נקרא איסור כיבוס? הלכות אבלות, יש מושג איסור כיבוס. איסור כיבוס פירושו שאסור ללבוש בגד מכובס. כלומר, אדם רוצה להוציא גרב מהארון, נקייה חדשה, לבוש אותה, שבוע הבא זה אסור. הוציא חולצה מהארון, נקייה, מכובסת, זה אסור. אז מה אני אעשה? מה שנוכלך, צריך לעשות שהיא תהיה לא מכובסת, כלומר, לא משומשת כבר. איך היא תהיה משומשת?

0: אני השבוע הזה, בחדר אני לוקח חולצה, לובש אותה, חצי שעה, אם אתה במקום עם מזגן, חצי שעה לבשת אותה, היא נקראת משומשת. שימו אותה בארון, בצד, זה חולצה לשבוע הבא. אם אתה יצאת לשמש, חזרת, זמן קצר כבר, החולצה כבר, מדי הרבה זמן כבר זה לא יהיה ראוי לשימוש. אבל אם זה כמה דקות, אני חוזר מהמקווה הביתה, אני כולי מים. רק מהחזרה בדרך. שחם, קל מאוד להשאיר את זה משומש. אבל אם אתה בבית, מקום ממוזג, חצי שעה כבר נקרא שזה משומש. אז זה לא מסובך מאוד, לנו הספרדים זה קל, שלושה ימים. נכין לראשון, שני, שלישי. לראות שיהיה חולצה, מכנסיים, גרביים, לבנים, מגבות, סדינים, מפות. כל סוגי הביגוד חייבים להכין אותם לשבוע הבא. אפילו מגבות. רק מגבות זה קל. בשבת אחרי צהריים, לפני סעודה שישית, תוציא עוד איזה חמש מגבות, כל אחד ינגב ידיים ממגבת אחרת, הנה, יש לך עוד חמש מגבות משומשות. ניגוב פעם אחת במגבת, זה משומש. אז זו צורה שיהיה לנו מגבות לשבוע הבא. סדינים, אל תשים סדינים חדשים, מכובסים, לשבוע הבא. תעשה לכבוד שבת, תשים סדינים ותשאיר אותם עד סוף יום שלישי של תשעה באב. גם לבנים, כתוב מפורש ברמה, שצריך להכין אותם בשבוע הבא. כתוב מפורש בן איש חי, ככה מרן זצ"ל תמיד היה מורה. יש בחזון עובדיה משמעות קצת לא ככה, אבל ההלכה, ברמה כתוב מפורש. בן איש חי, גם לפי שולחן ערוך. כף החיים. ההלכה היא גם בגד שהוא בגד פנימי, חייבים להכין אותו. אדם שאומר, שמע, הכנתי, הכנתי, אבל נגמר לי הכל. מה אני אעשה? שבוע הבא, הוא אומר, שמע, הכנתי מה שאפשר, היה לי חולצה לראשון, חולצה לשני, לשישי, פתאום נשפך עליי קצ'ופ, אחרי זה רוטב זה, ואין לי, לא נשאר לי חולצות. אז אין ברירה, קח בגד נקי, תשפשף אותו ברצפה, לא שאתה מניח אותו ברצפה ומרים אותו חזרה כמו ככה, שפשף אותו ברצפה, זה בדיעבד. אין ברירה, מה אני אעשה? אין לי משהו אחר. אז כשאין ברירה, אנחנו מקלים את זה שפשוף ברצפה. או אדם אומר, תשמע, אישה אומרת, זה מצוי אצל נשים, אין לי מה ללבוש. הכל התלכלך. אתה אומר, איפה הוא יוכלך? אתה לא מוצא את הכתם. אין, תראה איזה כתם. כל הבגד התלכלך, כל הבגדים שלה התלכלכו. אז מה אני אעשה? הכל מלוכלך, מה אני אעשה? אז יהיה מותר אפילו לכבס בשבוע הבא, ואחרי זה שפשף אותו ברצפה, ולהשתמש בו. אפשר לשפשף ברצפה בצד הפנימי, לא בצד של החיצוני, שרואים. בדרך כלל אסור לכבס בשבוע הבא, זה עוד יסור בפני עצמו, כדי שלא להסיח דעת מהאבלות, תראו איזה, איזה רמה שחזר רצו שאנחנו נהיה בה. כדי שתהיה מרוכז כל השבוע באבלות החורבן. אחרי אתה תתעסק בכביסה, אתה מסיח דעת מהאבלות. אחרי השבוע הבא לא מחפשים בכלל. אפילו שאני רוצה לכבס, לא לשבוע, אני רוצה לכבס לאחרי תשעה באב. אני רוצה לנופש, אז אני רוצה ביום ראשון שני לכבס. גם זה עשו. הקיבוץ הוא השבוע הזה, עד יום שישי, כולל יום שישי אפשר לכבס כרגיל, להכין את הבגדים עד יום שישי, ראשון, שני, שלישי, לא מחפשים, לא לובשים בגד מכובס. אלא כן תינוק קטן שהרבה מלכלך. אמא אומרת, אין לי בגדים בשביל לא מספיק, לשלושה ימים. אני כל היום עושה לו כביסה. כל היום מחבסת, הוא מלכלך הרבה. אם תינוק מלכלך הרבה ואין ברירה, אז יהיה מותר לכבס גם בשבוע הבא. תלוי בה כמה שהוא מלכלך. אתה צריך לדעת, אין לי כמות בגדים שיספיק לו לשלושה ימים. זה קצת נהיה לי נדיר, אבל... אם אני מכבס לו, אין לי יותר להוסיף עוד בגדים. רק לתינוק. מי שלא יכין בשבוע הזה, נזכר בשבת. הוא מגיע לרב אלה בשבת, כבוד הרב. עכשיו נזכרתי, לא הכנתי בגדים בשבוע הבא. מה אני אעשה? הוא אומר, תראה, מה אתה לובש ביום חול? איזה בגדים? אם אתה לובש ביום חול בגדים שונים משבת, שבת אתה לובש בחולצה לבנה, עניבה, יום חול לובש חולצה שחורה, חקי ככה, אם זה אתה לובש, אי אפשר בשבת לובש דבר כזה. מי שיראה אותך לבש, אתה פתאום חולצה שחורה בשבת, מה יגיד עליך? אתה מכין לשבוע הבא. אז זה נקרא מכין משבת לחול, זה אסור. אז אין לך ברירה. אתה בשבוע הבא, קח את כל החולצות, שפשף אותן ברצפה, ואז... תגיד לרבנית שלך שבמקום שהיא תשטוף את הרצפה במוצאי שבת, אתה תעשה לה ניקיון. אז זה, אם אין לך חולצות שהן אותו דבר שבת וחול. אבל מישהו לובש שבת יכול אותו דבר, חולצה לבנה. פה יש איזה פס דק, פה אין פס דק, אז זה לא משמעותי. חולצה לבנה, גם שבת וגם חול. כאן זה לא ניכר שהוא מכין ליום חול. אז מה הוא יעשה? את החולצה של ליל שבת. אתה הולך לישון, תולה אותה במטלה, שים אותה בצד. שמור אותה לשבוע הבא. קמת בבוקר, קח חולצה אחרת. אל תיבד את החולצה של ליל שבת. אז החולצה האחרת, הנה יש לך כבר אחת, תשמע לך לשבוע הבא. אתה חוזר מהתפילה, עושה סעודה, הולך לישון, תוריד את החולצה, לבש פיג'מה, שים עוד חולצה לשבוע הבא. אתה קם מהשינה, לבש עוד חולצה. בצורה כזאת, זה לא ניכר שאתה מכין משבת לחול, אז יהיה מותר. אחרי אמרתי, מדובר על אדם שלובש כל חולצה, שבוע חולצה לבנה. אז בלבנה לא ניכר, אתה צודק, שבת הוא יוכר את החולצה, סוג יותר משובח, זה לא ניכר כל כך. אתה יודע שהן יותר יפות, אבל אנשים אחרים לא יודעים.
1: אז מה יורש
0: בשבת? הכל לבן. יש לבן, אני לא יודע, אקסוס כחול, אדום, לא מקיב מה יותר טוב, אבל יש כל מיני סוגים. לא, אתה מחליף. לובש בגד שהוא ליום חול, אתה בלבד שבת, לובש בגד שהוא יום חול בעצם.
1: בשבת.
0: אבל הוא לא נראה שהוא בגד חול. אנשים לא יודעים, זה חולצה לבנה. זה לא ניכר. לא ניכר בזה, אבל הכנה. לנו הספרדים מותר להסתפר השבוע עד יום שישי, השבוע הבא אסור להסתפר. השבוע הבא אסור להסתפר, זה אסור גמור. כלומר, אפילו יש אישה שברית מילה, אבי הבן, סנדק, אסור לו להסתפר השבוע הבא. כי זה מראשון השלישי. וזה דין את הגמרא, השבוע הבא אסור להסתפר. ציפורניים, השבוע הזה מותר לקצת ציפורניים, השבוע הבא לא קוצים ציפורניים. אבל אומר הבן איש חי, ציפורניים ארוכות, דבר מאוד לא טוב. זה גם מביא על האדם כל מיני דינים. אז אם קרה, שכחת לצאת ציפורניים בשבוע הזה, נזכרת ביום תשע באב, יום תשע באב, אומר לך בשירותים, תצאת ציפורניים. איך? אומר, זה כזה מזיק הדבר הזה, עדיף שתצאת אפילו יום תשע באב. אז לכתחילה לזכור השבוע הזה, לצאת ציפורניים. האיסור לבוש בגד מכובס כולל כל הבגדים, גם בגדים תחתונים. ככה כתוב ברמה, ככה כתוב בן איש חי, כתוב בכפרים, ככה מרן זצ"ל תמיד היה מורה, בחזון ודאי יש משמעות קצת לא ככה, אבל המורבי אומר שהפסק נשאר אותו דבר. החזון ודאי מתכוון שאם אדם לא יכין, מה לעשות? אבל כתחילה מכינים, זה צריך להכין. איסור רחיצה לנו הספרדים בשבוע הזה, הוא כרגיל. מותר להתרחץ כרגיל, מים חמים, סבון, שמפו, אין שום הגבלה. שבוע הבא, יש איסור רחיצה. איסור רחיצה הוא רק במים חמים בשבוע הבא. עוד לנו הספרדים, מים קרים מותר, כל הגוף. עם סבון. מים חמים אסור. מה זה מים חמים? מים שמרגיש... לא, זה פה אי אפשר... פה, אם אתה מרגיש חמימות, כשיש לעלות זה כיף. אתה... אם היית פעם בבריכה, כתוב שם 32 עלות, אתה נכנס, אתה מרגיש חמים. אז זה כבר אסור. אתה מרגיש חמימות. פה אתה צריך שלא יהיה הרגשת חמימות בכלל. אתה שם את היד, מרגיש קר. שמת קצת חם כדי לשבור את הקר. אבל זה לא נקרא חם כמו שלא מורגש החם. אתה מרגיש רק קר. זה נקרא מים קרים שמותר בשבוע הבא להתרחץ בראשון השני. שבאב אסור, אבל ראשון השני מותר להתרחץ עם מים קרים וסבון ושמפו, רק לא עם מים חמים.
2: שלישי אסור
0: בכלל? שלישי אסור בכלל. אפילו את האצבע משקיעת החמה.
2: בשני.
0: בשני בלילה, לא עושים את האצבע בברז. אצבע. זה נקרא בברז, גם זה אסור.
3: מוצא שבת אפשר
0: עם מים חמים? מוצא שבת אסור עם מים חמים. רק מים קרים.
3: אז זה לא רק ראשון השני, מי מוצא שבת?
0: מי מוצא שבת? מתרחים רק עם מים קרים. וסבון ושמפו, לא עם מים חמים. לאשכנזים אסור אפילו מים קרים, ואסור סבון, רק פנה ודז הרלב וצונן. אני כבר אגיע, עכשיו אני כבר אגיע לזה. אדם שאומר, שמע, כבוד הרב, אם אני לא אתקלח, בכלל, הספרדים, אין להם בעיה כזאת. קח מים קרים, קח סבון, מה הבעיה? מה אתה צריך יותר מזה? אבל אשכנזים זה שאלה. אסור להם מים קרים בכלל, רק פנה ודז הרלב. הוא אומר, שמע, אם אני לא אתקלח, אז אי אפשר לעמוד לידי. אצל אשכנזים זה 9 ימים, לא משבוע שחל בו. מראש חודש. אז זה קשה מאוד. אז כאן יש מצב שאתה אומר, תשמע, אם אני לא אתקלח, אז יהיה ריח רע. אז המקלחת פה היא לא נועדה לצחות, לרעננות, זה בא להוריד לכלוך. שלא יפריע לאנשים מסביבי, או שלא יפריע לי. אדם הולך לישון, הוא אומר, לא יכול להירדם בלי שהתקלחתי. אני לא מתרכז, מגרד לי. מצבים כאלה מותר להתקלח במה שהכרחי. אין יותר עכשיו, מותר, תעשה ג'קוזי עכשיו עם סבון וכל מיני דברים. כאן ממש הכרחי. אז לנו הספרדים, אמרנו, מותר, כתחילה, מה עם קרים וסבון? לא צריך יותר מזה. לי יוצא, אדם אשמע, קרים לא מנקה אותי. לא יודע למה, אמרו, צריך דווקא חם. החם פותח את הנקבוביות, וזה עושה... זה מנקה. אם זה הכרחי, גם זה יהיה מותר. למה אחמרה?
2: מראש אשכנזים, למה
0: אחמרה בעצם... תראה, בעיקרון, באשכנז, לא היה חם כמו בארץ ישראל. אז לכן, היה קל יותר לקבל את המנהג הזה. גם הבן איש חי, בעיראק, גם הוא יחמיר כמו אשכנזים, כי שם אומנם חם, אבל לא מזיעים. אין לחוט. אז לכן, פה בארץ, נהיה מצב שנהיה לנו גם... אז לכן, פה אנחנו ספרדים. אז אמרנו, גם אשכנזים שאסור להם, באו פוסקים ואמרו, האיסור כשאתה מתקלח, הנאה. אבל אם אתה ארצת לגרד אותי, בלי זה לא נרדם. לא נרדם, אני הולך לישון. אני מגרד לי. לא, אבל אם אני לא נרדם, מטרת המקלחת מהי? לא, לא, אני... בבן שלי יום אחד אמרתי לו, אתה לא מתקלח היום. אתה כבר מאוחר, אתה לא מתקלח. שעה הוא שכב על המיטה ולא נרדם. אני השברתי, לך תתקלח, כך שתישן. אתה רואה, הוא שם ארבע בפעות בוקר, זה לא נקרא בסוף הוא נרדם. אתה מצליח לישון, שעה הוא לא נרדם. זה נזכר שהוא לא נרדם? אדם מגרד לו. מגרד לו, זה מפריע. אם הריח מפריע, הריח מפריע, זה מותר. נכון, זה היתר שמותר גם. זה מותר. זה כל מקום שיש לזה, זה מותר. אם שעים זה מפריע, אז זה מותר. זה מותר גם הוא, נכון? כתוב במשנה ברורה שביום כיפור, יום כיפור מי שהזיע, אז אומר, אם זה הזיע הרבה, אם הזיעה, אם הזיע הרבה, ורוצה ללחוץ לאוויר הזה, היה מותר? כבר שנה רכזה שתענוג. כל מקום נכון להחמיר. אבל עוד פעם, זה הכוונה, הזיע הרבה הכוונה, יש מצב, אדם נכנס למסגן, אני חוזר מהמקווה, מזיע. אבל עוד פעם נתקלח. אז מה נעשה? כמה פעמים נתקלח? כל הזמן נתקלח? אתה נכנס למסגן, חמש דקות, זהו, לא מזיע. אין מה לעשות, אי אפשר להתקלח כל רבע שעה. אז כשאין ברירה, אין ברירה. אתה לא מרגיש עכשיו הפרעה, ריחה, ומגרד. אין כזה מצב. האדם שלא התקלח כבר זמן, זה כבר משמעותי. אז לכן... אבל כיפור לא נותיר לך דבר כזה. רק באתי להסביר למה לאשכנזים תשעת הימים יתרים. מותר לאדם לבשל או בשר לכבוד שבת?
2: כן, אבל עכשיו נניח הוא עושה אשם
0: ב... אין לו שום בעיה, על האש, עשה על האש, אין שום בעיה. לכבוד שבת. לכבוד שבת, וביום שישי, שעה חמש אחרי צהריים, מנפנף את הבשר, אחרי זה נתפלל פלאג, מגיע, בשר אשם מהאש. עכשיו, הלכות ערב תשעה באב. ערב תשעה באב, יש לנו סעודה מפסקת. מה זה סעודה מפסקת? פרושו של דבר, הסעודה הקבועה, האחרונה לפני הצום. זאת אומרת, הצום מתחיל בשקיעה. שקיעה היא בערך 7:25. בערך 7:25 שקיעה, 7:20, 7:25 שקיעה. אני שם לב מתי הסעודה הקבועה לפני הצום. זאת אומרת, יש אנשים, בשעה 6 הוא אוכל ארוחה מלאה, ככה הצלחת, איזה, עד שהוא מפוצץ. שעה 7:15, לוקח איזה ביצה, אוכל אותה. איפה הסעודה הקבועה?
2: בשש.
0: אז צריך לדעת, בסעודה הקבועה, אסור לו לאכול שני תבשילים. תאכל תבשיל אחד, לא יותר מאחד. תבחר מה שאתה רוצה, אחד. שניים אסור לאכול. אתה רוצה לאכול ביצה? אני אומר, תאכל ביצה, 10 ביצים תאכל. אבל ביצה, קשות, כולם קשות. אתה רוצה חביתה? תאכל 10 חביתות, אבל כולם חביתות. אתה רוצה גם ביצה קשה, גם חביתה? לא, לא, לא, זה לא. זה כבר שני תבשילים. זה ביצה קשה וזה חביתה. אתה רוצה לאכול ביצה קשה? אין בעיה, אפשר, אבל לא עם חומוס. חומוס זה לא תבשיל, חומוס. זה תבשיל. אז זה אסור, אתה רוצה לשים... מיונז אפשר, אבל לא לשים דבר שהוא תבשיל. כל דבר שהוא תבשיל, אתה יכול לאכול אחד. אתה רוצה אורז, תאכל אורז.
2: סעודה מפסקת.
0: לחם עם אורז רק? תבחר תבשיל אחד עם לחם. אז אם זה תבשיל שמבשלים אותו בסיר אחד, ביחד, וכל השנה רגילים לאכול אותו ביחד, מג'דרה, זה עדשים עם אורז. אז זה כל השנה אוכלים את המאכל הזה. זה מאכל מקובל. ועושים אותו בסיר אחד, זה נקרא תבשיל אחד. זה התבשיל. אבל אם אני עשיתי מתכון חדש, אורז עם חתיכות תפוח אדמה, מי יעשה דבר כזה? זה לא מקובל דבר כזה. לא ידעתי. בסדר, סליחה, לא ידעתי. אבל אם יש סוג תבשיל שלא מקובל לעשות דבר כזה. עכשיו אתה עושה פה עכשיו משהו ייחודי. אתה עושה עם הקרונים, עם האורז. מעביר אותם ירץ, אתה שם אותם בזה. דבר שהוא לא מקובל לעשות כזה דבר בסיר אחד, זה נקרא שני תבשילים, זה אסור. אפילו שעשית בסיר אחד. התנאי הוא שיהיה בסיר אחד, וגם שמקובל לעשות כזה תבשיל. אי אפשר לעשות רוטב בסיר אחד, ואורז בסיר שני, ולערבב אותם יחד. זה לא. פיפה ממולא זה נקרא תבשיל אחד.
4: אז נגיד אוף ורוטב עגבניות?
0: אוף, אין אוף. כל השאר. אבל אפילו דג, סתם מפסקת, לא אוכלים דג. סתם מפסקת, לא אוכלים דג. כי זה כבר משהו מכובד. עכשיו אנשים נלחצים, איך אני אעבור את הצום, מה יהיה, דעו לכם. האוכל לפני הצום לא הוא הדבר החשוב ביותר. הפוך, לא תאכל הרבה, תבוא את הצום בקלות. העיקר זה השתייה. אז לכן, מה שצריך להקפיד זה, אוכלים תבשיל אחד, תבחר משהו אחד, אז מה קורה? בכל זאת רוצים אבל לאכול טוב. אז אומרים, תראה, תעשה בשלוש סעודה. שלוש תאכל סעודה. כמה שאתה רוצה. משלוש עד שבע, אני מקווה שקצת יחזור לך תיאבון, שבע, קח שתי פרוסות לחם עם ביצה קשה, תאכל אותה, הנה, זה הפסקת.
3: שרה זה לא,
0: זה לא... זה נקרא, אפשר גם ירקות, אפשר לאכול, דברים חיים זה לא תבשיל. לפון, עגבנייה, גזר, פלפל, זה דברים חיים. אבל תבשיל, זה בכל אחד. תבשיל אחד, לא יותר תבשיל אחד. אתה רוצה לאכול מאפים, אין בעיה לאכול מאפים. קקר ולחם ועוגה, כל זה אפשר, זה לא תבשיל. תבשיל אחד. אין יותר יותר מתבשיל אחד.
4: אורז, סלט ועוגה.
0: אבל אתה רוצה גם בורקס? זה מולי תפוח אדמה. אז זה עוד תבשיל.
4: דגים
0: לא אוכלים צמא מפסקת בכלל.
4: אבל לא
0: רק דינה שלוש... אם אתה אוכל ארוחה, בשעה שבע אתה אוכל ארוחה, ארבע אתה אוכל עוד ארוחה. אז זה בסדר גמור. העיקר שבשבע ארוחה תהיה ארוחה. לא ביצה קשה וזהו. אם זה רק ביצה קשה, זה דרך ארעי. זה לא סעודת קבע. אני צריך שיהיה משהו ארוחה קבועה. סעודה, סעודה. אז אתה אוכל שתי, לא חייב לאכול לחם, אבל זה מצווה. מצווה לאכול לחם. אז אני שיכול לאכול, אוכל שתי פרוסות עם ביצה קשה, בשעה שבע, ואז רוצה לאכול לפני כן, בחמש, בארבע, עוד סעודה, אפשר, אין בעיה. העיקר תשמור מקום. שלא יהיה מצב, אתה מגיע לשבע, אומר, שמע, לא מסוגל. אני מלא משש.
4: אז אני חייב שתי ארוחה
0: ממש. בחמש אני יכול לאכול כמה שאני רוצה. כל מיני סוגים, תבשילים, יותר מזה, המגן אברהם אומר, היה מנהג לאכול בארבע ארוחה מכובדת. ואחרי זה בשבע, ביצה קשה עם לחם. למה? מה אתה למנהג הזה? הוא אומר, זכר לזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש השני, מה עשו בתשעה באב? בנו את בית המקדש השני. נחרב בית המקדש הראשון, אז זה עצום. אחרי 70 שנה, חזר בית המקדש השני. מה עשו אז? יש שיטה בראשונים, הרמב"ן כותב, שעשו חגיגות, עשו יום טוב. אז זכר ליום טוב, בעזרת השם השנה. אז אם עשו יום טוב, אז זכר ליום טוב הזה, עושים סעודה בארבע, סעודה מכובדת. אחרי זה בשבע, אוכלים לחם עם ביצה, וזה הסתם מפסק.
3: אבל יש אפשר לאכול את הארוחה הגדולה?
0: עד השקיעה. הגדולה? זה לא משנה שעה. משנה, אתה צריך לשים לב, שיהיה לך אפשרות לאכול אחרי זה עוד פעם עוד סעודה, קבועה, לפני הצום. אין לי הגבלת שעות. לי יוצא שאתה בשעה שתיים, אחרי סעודה גדולה, אחרי זה אתה מפוצץ לקראת הצום, אז זה הסתם מפסקת. אבל אם אתה אוכל, איך אמרתי, אדם, מי שהגיע מהעבודה בשעה שש, מה אני אעשה? אני עכשיו שש כבר. אני לא יכול לאכול גם בשש וגם בשבע. אז מה לעשות? תגיד, מה, קח חצי צלחת. אל תאכל מלא. קח חצי צלחת, אורז עם גזר, תפוח אדמה וחומוס, אקו, לא משנה. מה שאתה רוצה. אבל אל תאכל מלא. שמור מקום. שמור מקום. ואז הגיע השעה שבע, עכשיו אתה נוטל ידיים, עושה המוציא, ואחרי שתי פרוסות עם בצע, והנה מצוין. העיקר שבשש אכלת, השארת מקום לעוד סעודה קבועה לפני הצום. בקבועה יש עניין לאכול את הלחם. בסעודה האחרונה, לפני הצום, יש עניין לאכול את הלחם. יש עניין לאכול ביצה. או עדשים. למה ביצה? למה ביצה? למה אבל אוכל ביצה? למה אבל אוכל ביצה אבל? אז מה אם זה עגול? לרמז זה גלגל שחוזר בעולם. מה הכוונה לגלגל שחוזר בעולם? אז מה אנשים חושבים? שבסוף כולם מגיעים לתוך המכונית השחורה. בסוף כולם מגיעים לשם. הוא אומר, בני נתן, לא זה הפשט, פשט הוא הפוך. בסוף כולם חוזרים. לא שהגלגל כולם הולכים לשם, אלא שבסוף זה שהלך, בסוף הוא יחזור. גלגל מתגלגל. אז זה אוכלים ביצים מרמז על דרך אבלות.
4: קשות או שזה לא משנה?
0: קשות וקרות. קשות וקרות, לא חמות.
4: כי אחרי מקושקש
0: את זה, קשקש אותי. קשות וקרות. לא אוכלים דברים חמים כאלה שיש נצום, זה לא טוב. למה מותר שקשו ככה? זה שתי תבשירים. הוא שואל טוב, למה זה לא שני תבשירים? כי זה בסיר אחד, זה רגיל, לכן זה מותר. זה לא טוב. לא טוב. זה לא אסור, זה לא עבר. זה לא טוב. לחם אפשר, כי לחם לא נקרא תבשיר. לחם הוא מאפה. אפשר עם לחם, אפשר עם קרקר, אפשר עם איזה מוגה. ביום תשעה באב, אסור לנו אכילה, שתייה. זה אומר שאפילו לשטוף את הפה, לא שטפים את הפה. אסור שיחה, אסור כל מיני קרמים וכדומה, אסור נעילת הסנדל, לא לובשים נעליים, נעלי אור, רק נעלי בד, או קרוקס וכדומה, ותשמיט המיטה, מרחיקים את המיטות ביום תשעה באב. אסור לאישה להתאפר ביום תשעה באב, זה שייך לדיני אבלות, אלא אם כן היא קלה תוך למד יום, שאם לא תתאפר, אז יש שם בלגן, אז מתירים לה להתאפר. איסור מלאכה ביום תשעה באב, לנו הספרדים, אסור לעשות מלאכה כל יום תשעה באב, זה אומר שלא עושים מלאכה, אדם לא יכול לעבוד ביום הזה, אין כאן דבר לעבד. יפטרו אותו מעבודה וכדומה, אז יהיה מותר. וחוץ מזה, אדם לא יכול ביום תשעה באב להתעסק עם עבודות, לעשות כל מיני דברים שהם מלאכה. היה שנה אחת ששאל אותי מישהו, איזה גביר, היה לו איזו עסקה טובה לעשות ביום תשעה באב, הוא אמר לי, אני תורם, 50% זה צדקה, לא מעשרות, 50% זה צדקה. יום תשעה באב לא עושים מלאכה ביום תשעה באב. יום תשעה באב יש לנו איסור להסיח דעת מאבלות, זה הלכה מאוד קשה עכשיו. אסור להסיח דעת מאבלות. מה זה אומר? אני רוצה לקרוא ספר, ישיבת הגמדים. מה יש בזה? לקרוא ספר. ללמוד תורה הגבילו אותי, אל תלמד זה, אל תלמד זה, אל תלמד זה. אז אני רוצה לקרוא ספר עכשיו, ספר סיפורים. יש בעיה או אין בעיה? אז זה בעיה, מה הבעיה? על כל עיתון. זה כל עיתון. אבל, אז תלוי איזה עיתון. יש עיתונים שכל עיתון זה אבלות. אז זה לא מסיח דעת. אתה קורא כל הזמן, אתה... יש... פעם היה כאלה מודעות מאורסים. עכשיו, פעם הסתכלתי באיזה עיתון, הייתי מודעות של הפוך. כוס תנחומים, כוס תנחומים. וואה, זה נפטר, זה נפטר. אז זה תקרא את שבעה. וחוץ מזה, לקרוא דברים שהם לא קשורים לאבלות, זה אסור. תחפש דברים שהם גורם צער, אתה קורא על האינקוויזיציה. זה מותר, אתה קורא על השואה.
4: סרט שואה מותר?
0: לקרוא על השואה מותר.
4: הספרים כמו ליקוטי מוהר"ן, אסור.
0: אסור לקרוא ליקוטי מוהר"ן, זה חידוש. אסור לקרוא ליקוטי מוהר"ן מתשעה באב.
3: הלכות אבלות.
0: הלכות אבלות מותר, מצווה ללמוד מתשעה באב.
4: אז מה עושים כל
0: היום? אז לומדים הלכות אבלות. יש פה במקום, פה במקום השיעורים, מ-11 בבוקר ועד... עד שתיים. יש שיעורים, אחרי זה יש מנחה, אחרי זה נכין קצת, והיום נגמר, זהו. המציאות היא, יש המון מה ללמוד ביום תשעה באב, המון מה ללמוד. יש הרבה דברים על החורבן, אדם שקורא על החורבן זה מותר. אבל לקרוא דברים שלא קשורים לשום דבר. זה לא חורבן, זה לא צער, זה לא קוראים דברים כאלה ביום תשעה באב. יש כל מיני קווים של סיפורים על החורבן, סיפורים על תשעה באב. לשמוע שיעורים, זה מותר. אבל אדם רוצה לקרוא דברים שהם הלכות, שהם דברים שלא קשורים לתקופה, או לימי תשעה באב ובין המצרים, או להלכות אבלות, זה אסור לקרוא. זה, האיסור בזה, איסור מסיח דעת מאבלות. אדם רוצה להכין את המזוודה לנופש. הוא יוצא מחר לנופש, הוא רוצה להכין מזוודה, לשים את המשקפת שחייה, ואת הסנפירים, ואת הדברים האלה, אז זה מסיח דעת מאבלות. במקום לחשוב על האבלות, הוא כבר חי את ה... את המצלמה ואת המשקפת לבריכה. אז גם לא עושים דברים כאלה ביום תשעה באב. יום תשעה באב צריך לדעת, כתוב בשם הבעל שם טוב, פרחס מקוריץ, שלצחוק ביום תשעה באב זה פיקוח נפש. כתוב בהלכה שאסור להחזיק תינוק ביום תשעה באב, להחזיק תינוק, למה? כי זה משמח. השם אתה תצחק. אם הילד בוכה, תרים אותו, הוא בוכה בשבילו. אבל סתם, אתה מצדך, מרים אותו, איזה מותק, וזה מתחיל לשחק איתו, זה אסור. כדי שאדם לא יסיח דעת מהאבלות. אז צריך לדעת, האבלות הזאת, היא בונה את בית המקדש. זה בונה את בית המקדש. מספרים שנפוליאון פעם עבר ליד איזה בית הכנסת, בית שבאב, שבא כולם בוכים, שם מה קרה? קרה משהו? אמרו לו, כן, מה לא שמעת? היה להם בית מידש, נחרב, אמר, מתי זה קרה? לא שמעתי. אמרו לו, זה היה לפני 2000 שנה. 2000 שנה? אז אמר, אם הם מסוגלים לבכות על מה שהיה לפני כל כך בזמן, ודאי שזה ייבנה להם. זה מראה שזה געגועים, הם קשורים לדבר הזה עדיין, מחוברים לדבר הזה. את זה שאדם מתאבל, עושה כפי כוחו, עושים מה שיכולים. קשה לנו לבכות, קשה להתאבל, אבל אדם קורא את הקינות, אומר את המזמורים, אומר את תיקון חצות, מה שדיברנו, שיש שאלה מה תיקון חצות בצהריים גם כן, מ-10 ל-1, מי שיכול בערב, זה דברים שבונים את הבניין. השם יזכה את כל הגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
5: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה.

0: ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: לכל מי שעבר את הלילה שס...

0: יא נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000. אנחנו נמצאים בתקופה של ימי בין המצרים, ומה שאנחנו הולכים בעזרת השם לדבר היום זה קצת מעניינים הללו, לגעת בעניינים של החורבן. בחז"ל כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זאת אומרת, אדם שבאמת אכפת לו מהחורבן של ירושלים, אז בעזרת השם הוא יהיה שותף גם כן בבנייה של ירושלים, שתיבנה במהרה בימינו אמן. ואנחנו לא מדברים על ירושלים של המגדלים, זה לא תחרות מי יבנה את המגדל הגבוה, אלא זה ירושלים בקדושתה. אין ספק שרואים היום את העיר מתפתחת מאוד מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, אבל אנחנו מצפים לירושלים של מעלה שתתחבר עם ירושלים של מטה. אז כל המתאבל על ירושלים ועל חורבן בית המקדש זוכה ורואה בשמחתה. אז כדי להתאבל צריך להבין על מה החורבן, מה היה, קצת רקע לעניינים. אנחנו בסייעתא דשמיא הולכים לראות כמה דברים מאוד מרתקים ומעניינים בנושא הזה. הספר שמתאר בעיקר את הטרום החורבן והחורבן זה ספר ירמיהו. בספר ירמיהו יש הרבה נבואות שקשורות לענייני חורבן בית המקדש. ירמיהו הנביא, אני רוצה לתת כאן סקירה קצרה, ירמיהו הנביא התחיל להתנבא עוד לפני החורבן של בית המקדש. בשנת ה-13 למלכותו של יאשיהו. יאשיהו המלך הוא למעשה אחד המלכים האחרונים. בימיו של בנו צדקיהו נחרב בית המקדש. יאשיהו המלך גדל, אני אגיד את זה בשפה שלנו, כן? גדל בבית לא דתי. רק כדי לסבר את האוזן. כמובן שהרקע שהיה לו זה רקע הרבה יותר טוב ממה שיש לנו, אבל ביחס לרמה שלו הוא גדל בבית בלי מושגים. למה? כי אבא שלו אמון מלך יהודה היה לוחם נגד התורה, והוא גידל את הבן שלו נגד השם ונגד המצוות, אבל חיסלו את אמון כשהבן שלו יאשיהו היה בגיל 8, ובגיל 8 יאשיהו מקבל את הכתר של המלוכה, והוא למעשה מושל עכשיו על כל עם ישראל, על כל ממלכת יהודה. כמו שאמרתי, הוא גדל בלי רקע, בלי איזשהו ידיעות מיוחדות, אבל הלב שלו עורר אותו לחפש ולדרוש את השם וללמוד תורה בגיל 8. והוא התחיל להבין איזה שקר יש בעבודה זרה, וכמה עבודה זרה זה דבר שהוא אבל ורעות רוח, וזו אחיזת עיניים, וזה גם מה שאתה מקבל, אתה מקבל את זה מכוחות של טומאה, אתה לא מקבל את זה מקדושה. ואז קודם כל הוא חזר בתשובה, והתחיל לחזק ביחד איתו את כל העם, והתחיל להגיד להם שיעזבו את העבודה זרה. ממש התחילה תנועת תשובה אדירה שיאשיהו המלך הצדיק הולך ומוביל אותה. בשנת ה-13 למלכותו של יאשיהו, זאת אומרת שהוא היה בן 13, 5 שנים אחרי שהוא הוכתר למלך, התחיל ירמיהו הנביא להתנבא את הנבואה הראשונה שקשורה לחורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני הולך להגיד לך נבואות שהן נבואות קשות, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אז גם מטבע הדברים ינסו להתנקש בך, וכבר היו כמה נביאים שהתנקשו בהם בעת מילוי תפקידם, כמו זכריה, הנביא זכריה בן עידו, רצחו אותו בחצר בית המקדש. ובאורח פלא, הרבה שנים קודם לכן, ובאורח פלא לא הצליחו לסלק את הראיות מהשטח. ניסו, אולי האדמה תספוג את הדם, משהו, כלום. בחז"ל כתוב שהאדמה אמרה, פעם אחת העלמתי ראיות. מתי זה היה? כשקין רצח את אבל. אז כתוב שהאדמה בלעה את דמו של קין. העלים הראיות, הוא נרצח, באו המזפ אחרי כמה דקות, אין כלום, השטח נקי, מי אחראי? האדמה, היא בלה את זה. כמובן שהאדמה עשתה את זה לכבודו של, של הבל, שלא יהיה דמו, וזה מבזה, זה ביזוי גדול. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לה, את לא אמורה לפתוח את הפה שלך כדי לבלוע דמם של צדיקים. את היית צריכה להשאיר את זה ככה עד שהיית מקבלת תורה ממני. ולכן, מאז המלאך כמובן, הממונה על האדמה, לא יכול לפתוח את פיו ולזמר לכבוד הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר הנביא, מכנף הארץ שמענו זמירות צבי לצדיק. רק מכנפות הארץ, למה לא מפה הארץ? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כי האדמה פצתה את פיה בלי שנדרשה לכך. אז כשרצחו את זכריה בן עידו בחצר בית המקדש, ששמה אני רוצה להגיד לכם, זה המקום שקין והבל נאבקו ביניהם, וקין רצח את הבל, אמרה האדמה, אני לא פותחת את הפה פעם שנייה. פעם אחת פתחתי, הספיק לי. ודמו של זכריה היה מבעבע בחצר בית המקדש הרבה מאוד שנים. אז שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, אני שולח אותך לשליחות, להגיד דברים קשים לעם, כדי לעורר אותם שיחזרו בתשובה, יהיו כאלה שינסו להתנקש בך. אבל אני מודיע לך, אל תדאג, אתה לא תמות בעת מילוי תפקידך. אני אתן לך שמירה והגנה מיוחדת, שלא יוכלו לגשת אליך ולא יוכלו לפגוע בך, ומה שלא יעשו לך, לא יהיה להם את היכולת לפגוע בך. למרות החסינות משמיים שקיבל ירמיהו הנביא, הוא כמעט הגיע כמה פעמים עד שערי מוות. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא חילץ אותו והושיע אותו. אולי אני אקדים טיפה את המאוחר, באחד הפעמים שירמיהו הנביא דיבר ואמר לעם ישראל שנבוכדנצר, נדבר כמה שנים לאחר מכן, שנבוכדנצר יבוא והוא יכבוש את ירושלים ובפנים נלחמו, היה רעב, נלחמו בנבוכדנצר, והוא אומר להם, חבר'ה, חבל לכם על הזמן, אתם נלחמים לריק, הוא הולך לנצח. אז הוא עלה, בנבואה הוא אמר את זה. אז כמה שרים הוא עלה להם מעל הראש. הם ביקשו רשות, זרקו אותו לבור, שנקרא בחצר המטרה היה בור, מה שנקרא בשפה שלנו צינוק, אבל צינוק תובעני. מי שנכנס לצינוק, לא יצא. למה? כי לא הייתה לו אדמה למטה בתחתית הבור, זו הייתה ביצה. ושזרקו את ירמיהו, שעון החול שלו יתהפך, זה עניין עכשיו של זמן קצר, עד שירמיהו נביא שוקע, ושוקע לאט ובטוח, עד שהוא יעלה מתחת לטיט, אין סיכוי לצאת משם. וירמיהו נביא התפלל לקדוש ברוך הוא, היה נס גדול מאוד, בדקה ה-90, הגיע בצו המלך, הגיע אחד העבדים שלו, היה רעב נוראי, לאנשים לא היה כוח בקושי ללכת, היו כולם אור ועצמות. הביאו 30 איש כדי לחלץ את ירמיהו הנביא מהבור. זרקו לו חבלים לתוך הבור, ואמרו לו שיקשור את עצמו עם החבלים, והם ימשכו אותו, ויעלו אותו מהבור. וככה הם הצילו אותו, שכבר כולו היה שקוע בפנים, זאת אומרת, זה היה עניין של זמן קצר, לא היה גם את מי להציל, הוא פשוט היה שוקע וטובע למוות. תמיד היה לירמיהו הנביא סייעתא דשמיא. אגב, אולי הזכרנו את זה פה במסגרת השיעורים, כשהוציאו את ירמיהו הנביא, משכו אותו עם החבל. אז ירמיהו הנביא, שמשכו אותו, הוא אמר, ריבונו של עולם, למה שלחת לי חבל? זה פוצע אותי פה בידיים, בזה. היית מוריד לי סולם, סולם של קבעות, איזה מנוף, משהו, שהם חלץ אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הסבתא רבא שלך, קראו לרחב. היא התחתנה לימים עם יהושע בן נון. כשהגיעו המרגלים לבית שלה, איך היא הורידה אותה מהחלון? עם סולם או עם חבל? עם חבל. אז גם אתה מחולץ מהבור עם חבל. אם היא הייתה מורידה אותם עם סולם, אז גם אתה היית מחלצים אותך עם סולם. רואים מפה איך הכל, ככה כותב אלקוט שמעוני על ספר ירמיהו. רואים מפה שלפעמים בן אדם עושה איזה מצווה. איך שאתה מתאמץ על המצווה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בנכדים שלך, בצאצאים שלך, פתאום יהיה להם איזה ברכה. ואם אתה עושה את המצווה ככה, הם יקבלו, כי עשית מצווה, אבל הם יקבלו בדיוק את אותו ככה. מידה כנגד מידה. היא הורידה אותם בחבל, הצאצאים שלה חילצו אותם עם חבלים. הייתה נותנת להם סולם, היו מעלים את ירמיהו כמו קינג, מעלים אותו עם סולם, בלי חבלים, בלי שום דבר. מוריי ורבותיי, אבל בל נקדים את המאוחר. ירמיהו הנביא התחיל להתנבא בשנות ה-13 ליושיהו המלך, המלך הצדיק הזה שחוזר בתשובה ומביא איתו ביחד את כל העם, והוא פונה לעם ישראל ואומר להם בפעם הראשונה, תחזרו בתשובה, אם לא תחזרו בתשובה יחרב בית המקדש. והוא פנה לאנשים, הוא ראה שאנשים לא באים ללמוד תורה. אז אמר להם, למה אתם לא לומדים תורה? תבואו, תלמדו תורה. הם אמרו לו, אנחנו עסוקים בפרנסה. בן אדם צריך לעבוד, מאיפה, מה אתה רוצה? מאיפה נביא אוכל הביתה? צריך לעבוד, מגיע הערב, אין לנו כוח, שיעור תורה, עדיין נגמר, אתה עייף, אני הולך לישון. וכך היום רודף יום, אנחנו לא יכולים לעסוק בתורה. ממה נתפרנס? אמר להם ירמיהו הנביא, רק רגע, חכו לי פה רגע, נכנס לבית המקדש. ירמיהו הנביא, כך כתוב בתרגום למגילת איכה, היה גם כהן גדול. כנראה בתקופה אולי יותר מאוחרת או ביותר קדומה. ירמיהו הנביא נכנס והוציא להם מקודש הקודשים את צנצנת המן שמשה רבנו אמר לאהרון הכהן, קח את הצנצנת ושים אותה למשמרת. הוא לקח את הצנצנת של המן. המן, אתם יודעים איך היה נראה המן? המן, אתה, יש כאלה מדבר, המן כזה או דבר כזה, עגול כזה, קובנה אולי, לך תדע, אולי זה משהו. אז לא, המן היה עשוי מגרגירים, גרגירים, עגול, אמנם הוא היה עגול, אבל בצבע לבן. וממש גרגירים גרגירים, זאת אומרת, היית מרים חופן כדי לאכול עומר לגולגולת משקל, אז זה היה מורכב מהרבה גרגירים. מה שהיה בבית זה היה לו דין אחר, היה מחזיק מעמד, אבל מה שהיה בחוץ, שנשאר בחוץ, וחם השמש ונמס. זה היה פתאום הופך להיות מאוכל, זה היה הופך להיות נוזלי. ומהנוזלים האלו, מה היה קורה מהם? זה היה נחל. פתאום היה נחל. והנחל הזה היה זורם מהמדבר עד הים. והיו מגיעים צבאים וכל מיני בעלי חיים, ושותים מהמים שהיו בהתחלה מן. ואומות העולם היו צדים את הצבי הזה ואת העיל הזה, ואוכלים את הבשר שלו, ומהבשר תואמים את הטעם של המן. ואומרים, וואי, איך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, איזה אוכל מיוחד הוא מוריד להם מהשמיים. כל יום, אף אחד לא יכול היה לשמור אוכל למחר. מי ששמר, בבית. מי ששמר בבית ליום המחורת, זה הקליה והסריח, זה בלתי אכיל. אבל מה שבחוץ, נמס. כמובן, למעט יום שישי, שאז באורח פלא, קרה דבר הפוך, שהמן שלקחו ביום השישי החזיק מעמד גם ליום השבת. אז זה 40 שנה. ככה אנשים, ילד שנולד במדבר, נגיד בשנה הראשונה, הוא לא הכיר מציאות אחרת. מבחינתו, איך אוכלים? אוכל יורד מהשמיים. ככה הוא גדל, ככה הוא התבגר, ככה הוא התחתן, ככה הוא הכיל את הילדים שלו, ככל הנראה ככה הוא גם הספיק להכיל את הנכדים שלו, כי הם מתחתנים אז בגיל מוקדם, ואז שהוא הגיע לגיל 40, אופס, בוקר אחד זה הפסיק. זה לא בבוקר אחד, זה הפסיק ביום שנפטר משה רבנו. בזין באדר הפסיק המן. משה רבנו נפטר, אין יותר מן. הם נשארו עם המנה, והמנה הזו באופן פלאי לא התליה. והחזיקה מעמד 40 ימים. אכלו מהמן הזה עד אחרי חג הפסח שכבר זכו להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו בשנה הראשונה שבה התחיל לרדת המן, ביום הראשון, בשבוע הראשון, הוא בא ולקח מן ושם אותו בצנצנת, ואמר לאהרון הכהן, כשיבנה בית המקדש, קח את הצנצנת ושים את זה ליד אהרון, שיבנה המשכן. וככה באמת היה. אהרון לקח, מתי שהיה את המשכן, שם את הצנצנת ליד ארון הברית, והצנצנת הזו החזיקה מעמד במשך מאות שנים, עד תקופתו של יאשיהו המלך. אני מדבר איתכם כמעט 850 שנה, קצת פחות, כמעט 800 שנה. אוכל שלא היה מחזיק ליום המחורת, החזיק מעמד בצו השם 800 שנה. תרי, כאילו הבוקר ירד מהשמיים. הוציא את זה ירמיהו נביא את הצנצנת, פתח להם אותה, אמר להם, תסתכלו. יש אוכל? יש. אמר להם, תראו ממה התפרנסו אבותיכם 40 שנה. 40 שנה חיו מהידיים של הקדוש ברוך הוא. נכון, זה היה במדבר, ובמדבר לא היו אמורים לעבוד שום דבר. היו רק צריכים ללמוד תורה. כשנכנסו לארץ ישראל, צריך לעשות השתדלות לפרנסה. אבל עדיין הוא אמר להם, זה רק השתדלות. איך קרה שההשתדלות הפכה להיות העיקר, והתורה הפכה להיות תפל? זה לא הגיוני. מי שפרנס 40 שנה עם שלם במדבר, ממשיך לפרנס אותם גם בארץ ישראל. אתם תעשו השתדלות, תעבדו, אבל תדעו שהיבול והתוצרת והפרנסה של האדם בסופו של דבר קבועה לו משמיים. מה שנגזר עליך, זה בדיוק מה שאתה תקבל. סגר את הצנצנת והחזיר אותה לתוך קודש הקודשים. כמה זמן הייתה הצנצנת המשיכה להיות בקודש הקודשים? רק 5 שנים לאחר מכן. איפה הצנצנת היום? איפה הצנצנת המן? איפה היא נמצאת היום? אז מוריי ורבותיי, שיושיהו המלך הגיע לגיל 18, קרה אירוע דרמטי בעם ישראל. יושיהו המלך פנה לכהן גדול ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך לעשות ביקורת, בדק בית, לראות מה בית המקדש צריך שיפוץ. בית המקדש דרש תחזוקה. כל הזמן הוא צריכים לשפץ, לתחזק, לעשות. היה כסף, כי אנשים היו מביאים נדבה, מקדישים כסף לבית המקדש, קופה. הייתה קופה, עלי אחראי הכהן גדול והכהנים עושה דברו, וברגע שצריך לעשות איזשהו תיקון, היו מזמינים איש מקצוע, משלמים לו, והוא היה עושה את העבודה. אז אמר לו יושיהו המלך, לכהן גדול, לך תעשה סיבוב בבית המקדש, כי צריך לחזק את בדק הבית, הגיע הזמן כבר תקן את העניינים. הכהן גדול עשה סיור, אבל סיור קפדני, איך אומרים, בבוי דמים, בכל הדברים, סייר כדי לראות אם אין סדק פה, אם אין תקלה שם, אם משהו פה צריך חיזוק, ותוך כדי הסיור, הוא פתאום מצא ממצא מדהים, ספר תורה, שהיה מונח באיזה מקום מאוד מאוד צדדי, כזה בלתי נסתר, שרק בגלל החיפושים על בדק הבית מצאו אותו, ספר תורה שכתב אותו משה רבנו בכבודו ובעצמו. את ספר התורה הזה, משה רבנו כתב ביום אותו, בזין באדר, והוא נתן אותו לבני לוי. ואז כל עם ישראל הגיעו אליו. אמרו לו, משה רבנו, היום אתה נפטר. מה, רק בני לוי מגיע אליהם התורה? מחר מה איתנו? יגידו, אתם לא צריכים ללמוד תורה, אתם לא קשורים לתורה. גם אנחנו רוצים ממך עותק של ספר התורה. ומשה רבנו ישב ביום פטירתו וכתב עוד 12 ספרי תורה ונתן ספר תורה עותק מידו לכל שבט ושבט. אבל את העותק של בני לוי שמו לצד ארון הברית. וזה הדבר מאוד מיוחד, אל תשאלו אותי איך הוא הצליח לכתוב, אנשים היום כותבים במשך, אמר לי מישהו, סופר, אחי, זריז, איך הוא אמר לי, היד שלו זה כמו מכונת דפוס, יכול לכתוב ספר תורה בכמה חודשים. אין דבר כזה לכתוב ספר תורה אחד ביום אחד, לטבול ולכתוב, ולכתוב עוד 13 ספרי תורה מעל הטבע. אבל משה רבנו, זה היה כוחו. מוריי ורבותיי, את הספר התורה שמו בצד ארון הברית. יש מחלוקת בין התנאים אם בתוך הארון או לצד הארון. שורה תחתונה, זה היה בקודש הקודשים, עם ארון הברית ביחד. וצנצן את המן. בשלב מסוים, מנשה רצה לשרוף את התורה, והכהנים באותה תקופה, המלך מנשה חי כמה שנים קודם לכן, והכהנים חששו שהוא ישרוף את העותק של משה רבנו, וזה כאילו המסמך הכי מקורי שיש לך, אין יותר מזה. לכן באו הכהנים והתמינו את ספר התורה, החביאו אותו. ככל הנראה, החביאו אותו טוב מדי. כנראה. כשחלפו השנים, לא מצאו את הספר תורה. ועכשיו, שהכהן גדול בימי יושיהו, הרבה שנים לאחר מכן, עושה ביקורת בדק בית, טק, הוא עולה על הספר התורה הזה. והוא פותח את ספר התורה, עכשיו בדרך כלל ספר תורה הוא מגולגל לפרשת בראשית, התחלתה של התורה. כשהוא פתח את ספר התורה זה היה מגולגל לקטע באמצע הספר, יותר אנחנו נקרא את הסוף שלו, לפרשת כי תבוא, שיש בה 98 קללות, אם עם ישראל לא ישמרו את מצוות השם. ועל מה הוא נופל? מה הפסוק הראשון בראש העמוד? יולך השם אותך ואת מלכך. לארץ רחוקה, לגוי אשר לא ידעת, ותעבדו שם עץ ואבן, ותטענו מתחת הידיים של השובים שלכם. עכשיו, הכהן גדול הבין שזה לא במקרה, כאילו כמו איזה גורל הגרע כזה. אתה פותח בום, על מה נופל? לא על פסוק ושמחת בחגיך. על פסוק השם ישמור. סגר את הספר, שלח אותו, אמר תשלחו את זה למלך, שהמלך יגיד מה עושים. ואז יושיהו המלך פתח את הספר, הוא רואה את הפסוק הזה, אותך ואת מלכך, הוא אמר כנראה יש פה מסר חמור מאוד, אבל אני רוצה למתן את זה, שזה לא יהיה הגזרה חלילה עוצמתית. בוא נשלח את ספר התורה לנביא, כדי שהנביא יפענח לנו מה השם רוצה. יש פה, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין לאן הרוח נושבת. אבל אם אתה יכול לשמוע ממש את דבר השם, למה תחיה בהשערות? שלח את זה. למי נשלח? אמר להם, לא, אל תשלחו לירמיהו הנביא. הוא תקיף, שלא ייתן עלינו עכשיו איזו גזרה. תשלחו את זה לקרובת משפחה שלו. הייתה לירמיהו הנביא קרובת משפחה, גם היא הייתה נביאה, היא אחת משבע נביאות שקמו לעם ישראל, גם היא הייתה נביאה, קראו לה חולדה הנביאה. אישה, אולי יתרחם עלינו, היא תראה את מה שכתוב, היא תראה זה, אולי היא ככה תיתן לנו, היא לא תיתן את הדוח עם כל הלב, וככה בלי הנקודות, תוריד קצת, יהיה אולי משהו. בקיצור, שלחו את זה לחולדה הנביאה, מסתבר ש... כמובן, היא לא אומרת דברים מעצמה, הם ציפו ממנה לשמוע את דבר השם. דבר השם היה חריף מאוד. ככה היא אומרת לשליחים של המלך, אמרו לאיש אשר שלח אתכם, עד כדי כך, ממש דברים תקיפים, שבדיוק מה שכתוב עומד להיות. למה? כי עם ישראל חטאו, ועם ישראל יש בהם בתי עבודה זרה. נכון שיושיהו המלך הוא היה כבר צדיק, והוא גם, איך אומרים, עודד את העם, עשה סמינרים, חזרה בתשובה, שמו תליתות, רקדו, שרו, הכל, הייתה אווירה טובה, קירוב הלבבות, אבל במצב שעם ישראל היה צריך משהו דרסטי. כי כשאתה נמצא בחריגה רצינית, אומרים לך, תשמע, קודם כל תסדר את העניינים, תוריד את העיקולים, אחרי זה, אני חייב לדבר איתך, אי אפשר. זה בערך היה המצב. אז כדי להוריד עיקולים, גזרות שמיים, אתה חייב לעשות משהו רציני, זה לא מלטפים עכשיו אף אחד, עכשיו צריך לעשות. לכן אמרו לאיש, אם לא יהיה מהפך דרסטי, אז הגזרה עומדת להתבצע, בית המקדש יחרב. יושיהו המלך שמע את זה, ואז הוא נתן הוראה. אין יותר בתי עבודה זרה בארץ ישראל. במיזם לאומי עברו עיר אחרי עיר, והרסו את כל בתי העבודה זרה. כמובן שבכל עיר, כמו שהוא בא וסילק את העבודה זרה, עשו הצרות של תפילה ושל התעוררות, ואנשים התעוררו וחזרו בתשובה. הוא הסביר להם, אנחנו אין, זה או להיות או לחדול. מה, מה, מה, מה אנחנו משחקים? באש, בורא עולם, נותן לנו קריאה אחרונה, חס וחלילה, אם לא נעשה את זה, לאן אנחנו נגיע? וככה הוא עבר מעיר לעיר, עד שהוא הגיע לעיר בית אל. בשיעורים בספר מלכים, הזכרנו, הגענו בדיוק, שירובעם בן נבט עשה שם שני עגלים בעיר בית אל, סיפרנו על עידו הנביא שהגיע להוכיח אותו ויבשה ידו של המלך כי הוא ניסה לתפוס את הנביא ולהזיק לו, סיפרנו גם שהיה איש זקן, נביא שקר שחי בעיר בית אל והחזיר בחזרה בשקר ובמרמה, החזיר את עידו הנביא כדי שיוכל לשתות איתו וישתה איתו, ובסופו של דבר בגלל זה נהנה שעידו הנביא, כי השם אמר לו לא לאכול ולא לשתות בעיר הזו. וכשעידו הנביא יצא מהעיר, בא אריה וטרף אותו. יותר נכון, הרג אותו, לא טרף. הרג ונעמד לשמור על הגופה, שאף אחד לא יזלזל בה. נביא השקר שראה את זה, לקח, התקרב לאריה, הוא לא פחד, הוא הבין שהאריה לא יזיק פה לאף אחד, התקרב לאריה, לקח את הגופה של עידו הנביא, קבר אותה בעיר בית אל, ולפני שהוא נפטר, הוא ביקש מהילדים שלו, איפה יקברו אותו? ליד הצדיק, ליד עידו הנביא. למה? הוא אמר להם, כי עידו הנביא, אני מספר לכם עכשיו סיפור 300 שנה אחורנית, כן? כי עידו הנביא אמר, שעתיד להיוולד עוד הרבה שנים, צאצא לדוד המלך. איך יקראו לו? יושיהו. זה המלך יושיהו שאנחנו מדברים עליו. 300 שנה לפני. הוא נותן נבואה. והוא יבוא ויהרוס את כל בתי העבודה זרה בארץ ישראל. וישרוף על המזבח של העבודה זרה את כל העצמות של הכהנים שהקטירו על המזבח הזה. אמר נביא השקר, תשמע, אני יודע שהולך להיות פה בלגן, עוד 300 שנה, לא יודע, ינוחו על משכבותם, לא רוצה שיוציאו אותו מהקבר. לכן, הוא ביקש מהילדים שלו, תקברו אותי ליד עידו הנביא, ליד הצדיק, טוב לצדיק, טוב לשכנו, אם יקברו אותו במקום אחר, אין ביטוח על העצמות. 300 שנה חלפו. יושיהו המלך עושה את הכל כדי לבטל את הגזרה, את הספר תורה שמצאו, והוא מגיע גם לעיר בית אל, משמיד את העגלים, לוקח את המזבח, שורף עליו את העצמות של הכהנים שהקטירו על המזבח, אומר ריבונו של עולם, מאסנו בדרך שלהם, מאסנו בה. ואז פתאום עובר ליד קבר של נביא, והוא רואה לידו מוצמד עוד קבר. הוא אומר, מה זה הציון הזה? מה זה השני קברים המודבקים האלו? מה זה הדבר הזה? ואז אמרו לו, זה נביא השקר, וזה שהוא נקבר לידו, זה עידו הנביא, שהיה פה לפני 300 שנה, ומה הנבואה שהוא אמר? זו הנבואה שהוא אמר, שאתה, הוא אמר את השם שלך, שיושיהו המלך יגיע, והוא ישרוף פה ויערוס את כל בתי עבודה זרה. אמר, מה? כבר התנבאו עליי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צופה מראשית עד אחרית, הוא יודע איזה החלטה,

והחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ובאמת הייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה, עד כדי כך שיושיהו המלך היה בטוח שהוא הגיע למדרגה של אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ונתתי שלום בארץ. זאת אומרת, יהיה שלום, לא יהיה עוד מלחמות. הוא עצמו היה צדיק גמור, וכל העם, הוא הצליח לסחוף איתו את כל העם לחזור בתשובה. זה לא פשוט לעשות כזה תהליך. כולם הבינו שזו שעת חירום, זרקו את האלילים, אז זהו, זה אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ. ירמיהו הנביא, במקביל, גם מעורר את העם ואומר להם, אם לא תחזרו בתשובה, יבוא נבוכדנצר מלך בבל, ויחריב את ירושלים. הדברים של ירמיהו היו כמו איזה דיבורים שאין להם אחיזה במציאות. למה? כי באותה תקופה, כך כתוב במדרש במגילת איכה, יש מדרש על מגילת איכה כתב יד, מדרש די נדיר, החידה מביא אותו בספר שלו פתח עיניים על מסכת תענית דף חפתת עמוד ב', שם הוא מביא, הוא אומר, מצאתי כתב יד, מדרש מגילת איכה בכתב יד, והוא מביא את הסיפור הבא. הוא אומר שבאותה תקופה אף אחד לא התייחס לנבוכדנצר. מי הוא היה? סתם איזה בן אדם שקיבל מלכות על איזושהי מדינה קטנה שקראו לה בבל. כי באותה תקופה מי שהייתה האמריקה של אותה תקופה זו מצרים. פרעה, מצרים, הם היו הצבא הרציני מאוד. אשור מחקו אותם, אשור הייתה ממלכה רצינית, אבל היא נמחקה בלילה אחד בתקופתו של חזקיהו, ומאז מי שהיה כאילו המעצמה, האימפריה האזורית, זו הייתה מצרים. ירמיהו הנביא אומר, לא מצרים, עם מצרים הם עשו איזה הסכם שלום. לא מצרים, יבוא מלך שיקראו לו נבוכדנצר מבבל, והוא יכבוש את ירושלים ויחריב אותה. ביררו קצת, שלחו חוקרים פרטיים, עניינים, שבק, מוסד, מי זה הנבוכדנצר הזה? מסתבר שבמדינת בבל חי בן אדם, אני אגיד את זה בשפה שלנו, אף אחד לא היה שם עליו שקל. בן אדם נמוך קומה, מה היה הגובה של נבוכדנצר? פרעו של מצרים היה בגובה חצי אמה. 60 סנטימטר לדעת החזון איש. היה ככה, נתנו לו, אבל לא עובר את החצי מטר. כמה היה הגודל של נבוכדנצר? מה היה הגובה שלו? המדרש כותב, ילקוט שמעוני על ספר דניאל, על הפסוק בפרק ד', ושפל אנשים יקים עלה. שפל אנשים שפל, זה דבר הכי נמוך, שפל. אומר ילקוט שמעוני, גודלו של נבוכדנצר היה טפח. פושחה, טפח, משהו מיניאטורי. ביררו, זה, האיש הזה, הנמוך הזה, בטעות שלא תדרוך עליו, מה קרה לך? הוא הולך לכבוש את העולם ולהחריב את ירושלים ואת בית... מה זו הבדיחה הזו? נבוכדנצר, מי שמע עליו בכלל? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך להרים את הבן אדם הכי נמוך, הכי שפל, ולעשות אותו האיש הכי חזק בכל העולם כולו. מי שלעג, כולם לעגו לנבוכדנצר. הוא גם היה מסתובב, שהוא עשה את הקמפיין בחירות שלו, אז הוא היה עובר מעיר לעיר כנראה כדי לשכנע, והוא מספר מה המצב בחירות, שהוא יהיה מלך והוא יכבוש את העולם והוא יחריב את ירושלים. זה מה שהוא סיפר שם על הבבלים. אנשים צחקו עליו, לא האמינו במפלגה שלו. היחידי שנכנס איתו למסע ומתן רציני, זה היה ירמיהו הנביא. את ירמיהו הנביא הוא הכיר אותו באיזושהי דרך והוא מאוד אהב אותו. הוא אהב את ירמיהו, יש לזה סיבה על פי הסוד למה הוא אהב את ירמיהו, אני לא אגע בזה כרגע, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל הוא אהב את ירמיהו. ירמיהו הנביא אומר לו, נו מה, שתהיה מלך על העולם, אתה תכבוש את ירושלים, אמר לו, אני כובש את ירושלים. אמר לו, אז תעזוב אותה, אנחנו חברים, תעזוב אותה, תכבוש, קח מיסים, אבל תשחרר, כן. אמר לו, לא, שורף את ירושלים. עכשיו כולם מתגלגלים מצחוק, כן, אתם יודעים, זו שיחה הזויה. אומר לו ירמיהו הנביא, למען הידידות שלנו, אתה יודע מה, גם אם שרפת, אל תפגע בתושבים. אמר לו, לא, אני ארוג את כולם, אנשים, נשים, וטף את כולם, כולם מתגלגלים מצחוק, מה זה משוגע? וירמיהו הנביא מסתכל לו בעיניים, ואומר לו, תשמע,
אתה גם רוצה לכבוש את ירושלים, גם רוצה

0: את בית המקדש, גם רוצה להרוג. כל מה שאני מבקש ממך, אתה אומר לי, לא, לא, לא. איפה באה לידי ביטוי החברות שלנו? תן לי משהו בשביל הידידות. כולם צוחקים, בטוחים שיש פה עכשיו איזה סטנדאפ. היחידי שלא מחייך, זה נבוכדנצר, ולעומתו, ירמיהו. כמו מנהלים דו-קרב ביניהם. ואז נבוכדנצר חושב, אומר לו, אתה יודע מה ירמיהו? בשביל הידידות בינינו? יש לך 6 שעות, פרוזדור הומניטרי. אני כובש את העיר מ-12 בצהריים ועד השקיעה, 6 שעות, מי שאתה מצליח להוציא מהעיר, דרך השער המערבי, מי שאתה מצליח להוציא שלך. אמר לו ירמיהו, תזכור, זו מילה שלך. אמר לו, מילה של המלך נבוכדנצר, וכולם צחקו. לימים, כל מילה הייתה מדויקת. נבוכדנצר טיפס בשנה הראשונה למלכותו, הוא כבש את נינווה, כל העולם הזדעזע מהזוועות שהגיעו מאיך שהוא כבש את העיר הזו, כבש באכזריות לא רגילה, ובשנה השנייה למלכותו הוא כבר הופיע בירושלים. לא להחריב אותה, קודם כל לשעבד אותה. אבל תוך 18 שנים הגיע חורבן בית המקדש, החורבן הנוראי שכולם יודעים עליו, חורבן בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר, וירמיהו הנביא רצה לנצל את אותה ויזה שהוא אמר לו, ואז הקדוש ברוך הוא ידע שכל זמן שירמיהו הנביא נמצא בירושלים, נבוכדנצר לא יצליח לכבוש את העיר, כי יש קדושה, יש זכות של ירמיהו הנביא. לכן הוא ציווה לירמיהו לצאת מהעיר, ללכת לענתות, לאיזושהי עיר אחרת. כמו שירמיהו יצא מן העיר, הכסדים, הבבלים פרצו לירושלים, וכשירמיהו רצה לחזור לירושלים, אז הוא מתקרב לעיר, ופתאום הוא כבר רואה מרחוק אשן עולה ומתאמר מבית המקדש. הוא התחיל לצעוק, הוא אמר, חצות, לרוץ, לרוץ לירושלים, זה הזמן שלי. הוא אמר לי, מחצות היום ועד השקיעה. והוא רץ, רץ, רץ, רץ, אבל עד שהוא הגיע לירושלים, כבר שקע השמש, והוא לא הצליח להציל אף אחד. ועל זה אנחנו מקוננים במגילת איכה, כי נטו צלילי ערב, כי פנה יום. הצלילי ערב נטו והוא לא הצליח, כי כשנגזרה גזרה, אז הגזרה הייתה באמת גזרה מאוד מאוד קשה. מוריי ורבותיי, כמה שנים לפני הגזרה, יאשיהו המלך עשה מאמץ עליון, מאמץ כביר, כדי לבלום ולעצור, אבל מסתבר שזה לא באמת היה במקסימום האפשרי, כי עם ישראל לא בדיוק... היו כאלה שעדיין נשארו עם איזה פסלונים, עם איזה דברים, לא היו מוקדים מרכזיים כמו שהיה עד אז, אבל לא באמת כולם הבינו את חומרת המצב ואת רוע הגזרה. ומהסיבה הזו בסופו של דבר נחרב בית המקדש. מה שנותר לנו זה להתחזק לבניין בית המקדש. אני רוצה לסיים, כאן בסיפור קטן, מה אנחנו יכולים באמת להתחזק, כמובן באהבת חינם, שזה דבר חשוב, אבל אני רוצה לתת פה משהו נקודתי יותר. לפני כ-300 שנה, בעיר פוזנה שבאירופה, היה רב העיר, קראו לו הרב נפתלי כץ. הוא היה, חיבר ספר שנקרא סמיכת חכמים. באותה תקופה פרצה מגפה בעיר. אנשים מתו, כמו זבובים. הרב כינס את כולם בבית המדרש, ואמר להם שהוא גוזר יום צום ותפילה, ובסוף הצום והתפילה הוא אמר להם, אם יש למישהו איזה עבירה חס וחלילה שהוא יודע שהוא עשה, שיגש אליי, יתוודה, ואני אתן לו דרך תשובה כדי שיחזור בתשובה ויסיר את הגזרה מעל עם ישראל, מעל האזור. אם מישהו יודע על מישהו אחר שעבר עבירה, גם שיעדכן אותי, כי נפנה אליו ונעורר אותו לחזור בתשובה. הסתיימה עצרת, ניגש מישהו לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני חושב שאני יודע בשל מי גורם פה את כל הבלגן. אומר לו, מי? אומר לו, יש פה, הגיע כאן איזה בחור צעיר, זאת אומרת, זוג צעיר או אדם צעיר, שקוראים לו שלמה זלמן אוירבך. רבי שלמה זלמן אוירבך. לא המוכר מלפני... מהדור הקודם, אלא נדבר איתכם 300 שנה אחורנית, והוא, שלמה זלמן הזה, אני ראיתי אותו כמה פעמים יוצא באמצע הלילה שחשוך, יוצא מהבית, הולך לקצה העיר, יש יער, נכנס ליער, כבוד הרב, אני לא יודע מה הוא עושה שם, אבל אנשים אגונים לא מסתובבים ביערות בשעות כאלו. לך תדע הרב, אולי זה ממנו, אולי הוא גורם את כל הצרה, אולי ממנו החטא. הרב לקח את הדברים ברצינות, הוא אומר, בוא נבדוק, לא באים, לא מאשימים. לקח איתו הרב תלמיד חכם נוסף, אמר לו, אנחנו מחכים בחצות הלילה, נראה מה קורה. באמת, קצת אחרי חצות, נפתחה הדלת, יוצא אדם צעיר, מחזיק בידו איזושהי השישית, בצעדים בטוחים, בלי לסובב את הראש אחורה, הולך לכיוון קצה העיר, הרב בעקבותיו עם העוזר שנמצא איתו, והוא מתקדם, יוצא מהעיר, נכנס לתוך היער, הרב אחריו, נכנסים פנימה והוא חודר פנימה לתוך היער, עד שהוא מגיע לקרחת יער. ואז קורה משהו מדהים. הוא חולץ את הנעליים, מתיישב על הרצפה, ומתחיל למרר בבכי על חורבן בית המקדש. תיקון חצות! על חורבן בית המקדש, על שריפת התורה, על דם עבדיו השפוך, ריבונו של... בוכה, בוכה! טוב, קודם כל הרב הבין ש... הצדיק הזה, אולי בזכותו שומרים על כל העיר, לא חס וחלילה בשלו הייתה מגפה, אבל הרב שם לב דבר מאוד מעניין, שהוא בוכה, הוא שומע קול נוסף של מישהו נוסף שבוכה איתו, אבל הוא לא רואה עוד אחד, לא רואה אף אחד. הרב נסוג, הבין שיש פה משהו פלאי, למחרת בבוקר, אחרי התפילה, כולם חולצים את התפילין, מקפלים, גם האברך הזה, מקפל את התפילין, שלמה, רבי שלמה מקפל את התפילין. הרב אומר לו שתסיים, תיגש אליי רגע. הוא ניגש אליו, כן, מה אני יכול לעזור לרב? אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה בחצות הלילה? הוא התחיל לזוז, לא בנוח על הכיסא, הרב, מה צריך, מה זה, מה, למה לשאול שאלות? אמר לו, תראה, בוא נדבר קצר על השולחן, אנחנו בשעת חירום, אנחנו במצב של מגפה. אני אתמול בלילה עקבתי אחריך, אני ראיתי שאתה עושה תיקון חצות בחצות הלילה. אני ראיתי את הבחיות שלך, אבל אני יודע שאתה צדיק גמור, אבל יש משהו שאני לא הצלחתי להבין. מי זה הבן אדם השני שבכה איתך? ראיתי אחד, שמעתי שניים. מי זה הבן אדם הנוסף? הוא שינה צבע. אמר לו הרב, עזוב, בלי שאלות, בוא נסיים את הסיפור פה, תן לי ללכת. אמר לו, אתה לא הולך בגזרת מרא דאתרא. ספר לי מה זה היה. ואז הוא שתק, ואמר לו, כל לילה, שאני בוכה על חורבן בית המקדש, נשמת ירמיהו הנביא יורדת כנגדי וממררת על חורבן בית המקדש. הרב הבין שהוא איש קדוש, אמר לו, תראה, אנחנו במצוקה גדולה מאוד, אני מבקש ממך, מחר בלילה שאתה עושה תיקון חצות, תשאל את ירמיהו הנביא, למה? למה קורה פה? למה המגפה הזו? מה, איך אפשר לבלום? איך אפשר לעצור? אמר לו, בסדר, אני אשאל. למחרת הוא בא לרב עוד הפעם, אמר לו, שאלתי את ירמיהו הנביא. והתשובה של ירמיהו הנביא הייתה מדהימה, רבותיי, אתם מקבלים פה מסר עכשיו משמיים, שירד אלינו בדורות האחרונים. הוא אמר לו ככה, תדע לך שבית המקדש הראשון, היה צריך להיחרב 40 שנה לפני החורבן שזה קרה. 40 שנים קודם לכן, כי העבירות כבר היו, לא הייתה זכות קיום לבית המקדש, אבל הבית לא חרב. כל זמן שבארץ ישראל, בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות, איפה שעוסקים בתורה, לא דיברו דברים בטלים. אנשים באו להתפלל, אנשים באו ללמוד. לא דיברו דברים בטלים. מי שהיה לו איזה דיבור, יצא החוצה. פה זה מקום קדוש. הוא אומר, זה החזיק מעמד 40 שנה. בזכות השתיקה לא נחרב בית המקדש. ומה קרה אחרי 40 שנה? אומר לו, אחרי 40 שנה התחילו לדבר. כשהתחילו לדבר, הוכרע הקף ובית המקדש חרב. אמר לו, דע לך, שאצלכם בבית המדרש מדברים דברים בטלים. וכתוב שיש מגפה בעיר, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף ס' עמוד ב', איפה מלאך המוות שם את כליו שיש מגפה בעיר? בבית הכנסת. אז הוא אמר לו, דבר ראשון, אם אתם רוצים למגר, שהציבור יקבל על עצמו לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. אבל הוא אמר לו, מכיוון שהירידה שלי, זאת אומרת, ביתי לעולם התגלתה, לכן זה פעם אחרונה, אני יותר לא יורד לקונן כנגדך, וזה היה העניין. באמת הם קיבלו על עצמם לא לדבר, המגפה פסקה, ואותו אברך צדיק היה מוכן להקריב את, את המעלה הרוחנית שלו כדי להציל את הקהל כולו שמסכנת חיים. מהסיפור הזה אנחנו למדנו מסר מדהים. אם שתיקה הצליחה לבלום את חורבן בית המקדש, אם אנחנו נתחזק בבית מקדש מעט, לשתוק ולא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. בית כנסת זה מקום קדוש, בלי קשר לתפילה. מי שמדבר בתפילה או בקריאת התורה, כתוב גדול עוונו מנשוא. הוא ייצר עבירה שקשה להרים אותה על הכתפיים. היצור שלו הוא לא מצליח להרים את העבירה שהוא עצמו ייצר אותה. גדול עוונו מנשוא. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר גם על עצם השהייה בבית הכנסת. בית כנסת זה מקום קדוש. בית כנסת זה מקום שיש בו השראת שכינה, הוא בית מקדש מעט. בוא נראה לקדוש ברוך הוא. בימים האלו מי שיכול לקבל על עצמו בלי נדר, לא לדבר בבית הכנסת ובבית המדרש, ולהקדיש את זה לקירוב הגאולה, שיגיד ריבונו של עולם, אני עושה את זה, אני מכבד אותך בבית הקטן שלך, כדי שבעזרת השם תבנה לנו את הבית הגדול.
1: עד כאן יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה, ערוץ 2000, הרב דניאל אוחיון, חינוך ילדים. הפעם לדבר על נושא שאני חושב שהוא נוגע בכל בית יהודי. יש כאב שאנשים כמעט לא מדברים עליו. לא כאב של מחלה, לא של פרנסה, לא של שלום בית. כאב של ילד. מה פירוש? לנו יש חלומות איך אנחנו רוצים לראות את הילד בעוד 8-10 שנים בחופה. מה השאיפה שלנו? מה החלום שלנו? איך אנחנו מחכים לעמוד שם ליד החופה, ליד החתן? לראות את הבן שלנו לוקח קלה מסמינר, בחורי הישיבה מגיע, ראש הישיבה מקדש, ואז הוא הולך לכולל, מקים בית של תורה. זה החלום. אבל המסלול מרגע הלידה להביא אותו לשם, הוא מלא מכשולים. וצריכים בדרך להתגבר על כל המהמורות שנקרות לנו בדרכנו. הרבה פעמים באמצע הדרך, פתאום, אמנם לא פתאום, אנחנו רואים שהילד משנה כיוון, ואז רואים שכל ההשקעה, כל מה שהתאמצנו, כל מה ששמנו כסף עליו, כל מה שהשתדלנו, שנים של דמעות של האימא, תפילות בקברי צדיקים, בכותל, קבר רחל, רבי מאיר, רבי שמעון, מילים טובות, חיבוקים, לילות בלי שינה, תקוות גדולות בלב, ופתאום אנחנו רואים שהילד פונה לכיוון אחר. לפעמים רוחנית, לפעמים התנהגותית, לפעמים בחברה שהוא בחר. ואז הלב נקרא. האבא אומר, לא חלמתי שזה מה שיקרה לי. איך הוא לא מרגיש איזה בושות אני עובר בבית כנסת? האמא שכה ציפתה לראות הבן שלה הולך וגדל בתורה, והנה פתאום ביום אחד בעיר, כשהוא חוזר מהישיבה לחופשת סוכות, מגיע ראש חודש חשבן, ואז הוא אומר לה, אמא, אני לא חוזר לישיבה. מה קרה, מוש? אמא, אני לא חוזר לישיבה. ואז מתחילות ההתמודדויות. ודווקא כאן, צריכים זהירות יתרה. דווקא כאן רבים מן ההורים עושים טעויות. כיוון שמתוך הכאב שלהם, במקום להרגיע את המצב, הם מוסיפים עוד לחץ, עוד הערות, עוד ויכוחים, עוד השוואות. הם לא יודעים שעכשיו ההחלטה של הילד הגיעה לאיזה נקודה שבו הוא נמצא במשבר. וכל הערה זה פצע בנפש שלו. והילד עכשיו לא מסוגל להתמודד עם מה שאתם ההורים רוצים. ויש בעצם את ההרגשה הזאת שאבא ואמא נוחלים אכזבה. יש כאן אכזבה שאי אפשר להתמודד איתה. ואז אנחנו עכשיו צריכים להחליט מה אנחנו עושים. הילד נמצא עכשיו בביתו. ילד בן 16, בן 17, לא חוזר לישיבה. שלב הראשון הוא נשאר בתוך הבית. עוד בשלב הראשון הוא קם לתפילה, אבל אחר כך לאט לאט זה נהיה תפילים 5 דקות בבית, ואחרי זה לאט לאט זה יכול להפך גם להורדת הכיפה וחילול שבת. כאן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחוש בתוך ליבנו את הכאב של הילד. הוא צריך את החיבוק החזק ביותר. אנחנו נמצאים עכשיו עם ילד שהוא חולה רוחנית. ואז פעמים מתחילים הגערות מצד האבא. מה יהיה איתך? מה נראה לך? אתה תשאר פה בבית? אני לא אתן לך. עזוב את הבית. לא מעניין איפה תלך. תדרדר. לא מעניין, אתה לא תשאר בבית. ואז הצעקות. ואז כל פעם שאבא מגיע ונתקל בילד, זה מפגש של פציעות נפשיות. וכאן צריכים ההורים הדרכה. מה עושים בילד שחזר מהישיבה ולא רוצה יותר לחזור עליה? סיפר הרב אפרים שרבני דבר נפלא. הוא אמר, הכרתי אדם אחד שהיום הוא בן 40 שנה. הוא סיפר לי בכאב, כך הוא אמר, אותו אחד, כל הילדות שלי הרגשתי שההורים שלי מחכים שמישהו אחר ייכנס בדלת ולא אני. שאלתי אותו, איך שרדת עם הרגשה כזאת? ואז הוא אמר, לא שרדתי. היו לילות שהייתי שוכב במיטה, מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי מהעולם. לא רציתי להמשיך להיות מי שאני. הרגשתי שאף אין אף אחד בעולם ששמח בי באמת. אפילו בבית שלי. דווקא עכשיו, דווקא עכשיו צריכים את החיבוק הכי חזק. הוא מספר אותו אחד, יום אחד הוא ישב בחדר, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, קצת בקול. אמא שלו עברה ליד החדר, נעצרה, ושמעה את המילים, את הכאב. היא נכנסה לחדר בוכה, היא חיבקה אותו ואמרה לו, תסלח לי, לא הבנתי כמה כאב גרמנו לך. אני מבטיחה לך שמעכשיו אני עוזבת אותך. לא מהירה לך יותר. אתה תהיה הרבה יותר גרוע. הוא מספר אותו, הרב שרבני אומר, הסתכל עליי ואמר, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי. ביקשתי שיקח לי את החיים, והוא נתן לי חיים. הוא פשוט גרם לאמא שלי להבין. לא נראה לי לעולם שהיא הייתה מבינה, אם לא הייתה שמע אותי מבקש ללכת מהעולם. אבל יותר כואב שיש הרבה ילדים שעוברים את אותו דבר. וממי? מהאנשים שהכי אוהבים אותם. חוויות כל כך קשות, אבל הם לא יודעים איך לאהוב אותם. וזה משאיר צלקות בילדים. יש ילדים שנושאים את הצלקות עשרות שנים. וצריכים להבין איך מתמודדים. עכשיו השאלה נשאלת, מה יותר חשוב לך אבא? שהילד ירגיש שניצחת אותו בוויכוח? או שיש לו אבא שאוהב אותו? תמיד הוויכוחים האלה, הם רק מחריפים את המצב. כמו שסיפר אחד הרבנים, סיפר גם כן, איך הוא לא החזיק מעמד, כאשר פעם אחת חילקו תעודות, וסגן המנהל הגיע לכיתה, ואז הוא מקריא את השמות של הילדים, ומחלק את התעודות. מספר אותו רב יואב ואומר, הוא מקריא את השם שלי יואב, ואז הוא אומר את המשפט הבא, אני מצטער שקיבלנו אותך לתלמוד תורה. איזה משפט. איזה משפט. איך אפשר ככה לפצוע נפש של ילד? אני מצטער שקיבלנו אותך. אם זה היה בן שלך, ככה היית אומר? אחד הדברים הקשים שילדים חווים זה ההשוואות בין האחים. יש אחים שהרבה יותר מוצלחים, ואותו אחד תמיד מקבל חבטות. תראה את אחיך, תראה את אחותך, תראה איזה נחת, תראה לאיפה הוא הגיע, תראה מה יצא ממנו, תראה מה יצא ממך. וההורים שלי לא מוכנים לקבל אותי כמו שאני. הפחד של ההורים תמיד, שהם חוששים לאן זה יידרדר, ואולי קצת מהבושה שהם חווים בקהילה ואת הכנסת. ולכן צריכים לדעת, אם ילד שהולך ליפול לבור, יש אבא שצריך להחזיק אותו לפני הנפילה, ואם הוא נפל, להוריד חבל ולהרים אותו מלמעלה, מלמטה, ואז לחבק אותו, להציל אותו. ילד לא צריך להסביר לו למה הוא נפל, למה הוא לא שם לב, איך הוא עומד ליד הבור. הוא נפל, גמרנו. אלא צריכים לרדת אליו עכשיו לבור ולהרים אותו כלפי מעלה. צריכים להציל אותו עכשיו. צריכים להיות איתו עכשיו. פעמים שאלף דרשות לא מועילות. דווקא חיבוק אחד חזק. דווקא האמירה הזאת, אני איתך. אתה הבן שלי. אני אוהב אותך איך שאתה, כך, נכון. לא זה מה שרציתי, אבל לקח שמו שאתה, כך אני מחבק אותך. ולכן שנדע, כבר שהרבה פעמים, הילדים שאנחנו מצפים מהם, מצפים מהם כמובן לנחת, מצפים מהם שיהיו גדלו ויהיו בני תורה, והנה אנחנו מקבלים את האכזבה הגדולה ביותר, שאין פתאום בגיל 16, פתאום 17, פתאום הוא מדרדר, חוזר מאוחר בלילה, קם מאוחר בבוקר, לא מתפלל. איזה כאב עצום. איזה כאב עצום. לכן שנדע, לעולם אנחנו לא מרימים ידיים. לעולם אנחנו לא מתייאשים מהבן שלנו. סופו של דבר זה הבן שלנו. אם נאמר לו את המשפטים, כן, אנחנו אוהבים אותך, אני גאה בך, למרות הקושי שאתה עובר עכשיו, אבל אני גאה בך. את זה הילד רוצה לשמוע. סיפר אחד הבחורים שהידרדר, שהוא עזב את הישיבה, וכמובן גם ירד מהדת. אבל דבר מעניין, הרב שלו בישיבה, היה מתקשר אליו מדי יום שישי. במשך שנתיים ימים, כל יום שישי הרב היה מחייג אליו לשאול מה נשמע. בשנתיים ימים הילד הזה לא עונה לרב. אבל זה מה שהחזיק את הילד. אחרי שנתיים ימים, יום אחד הוא ענה לו. ואז הוא חזר. איזה מסירות נפש של רב שיודע שעכשיו תלמיד שלי עזב, הוא יכול להגיע לתהומות, הוא יכול להידרדר למקום שאנחנו לא רוצים לראות אותו שם. צריכים לתפוס אותו לפני שהוא נופל לתהום. צריכים לחשוב אילו זה היה הבן שלנו, איך היינו מתנהגים. כמה כאב חווים אותם הורים שהבן שלהם באמצע הדרך פתאום ביום אחד עזב את הכל. אמנם הוא אומר האדמו"ר מביאסצנה, אין הילד שר בפעם אחת מן הדרך. הורים יקרים, כדאי לשמוע את העצה שנותן האדמו"ר מביאסצנה. צריך להסתכל על שינויים שחווה הילד. אם פתאום אנחנו רואים שינוי בתספורת, שינוי בחגורה, שינוי בנעליים, צריך להבין שהילד עובר כאן איזשהו תהליך, שבסופו של דבר זה יגיע להידרדרות. הרבה פעמים אנחנו מגלים את השינוי הזה רק בסוף הדרך. אנחנו לא מגלים את זה תוך כדי התהליך, אבל אז זה מאוחר. מהניסיון שלנו אנחנו יודעים, ילד שנשר גיל 16-17, שנדע, הסיכויים קלושים ביותר שהוא יחזור למסגרת. מכאן הוא יוצא לעבודה, מכאן הוא יוצא לחילוניות, מכאן הוא לא חוזר יותר לישיבה. החוכמה הגדולה הזאת, הגדולה היא מי שנופל, לפני שהוא נופל, ניתן לו להחזיק בנו. אז זה לא קשה. בהחזקה קלה הוא יישאר על עומדו. אבל אם הוא נפל ואנחנו רוצים להרים אותו מהרצפה, כאן פעמים שצריכים שני בני אדם. כאן הכובד יותר קשה. אבל אם הוא פתאום יש לו סחרחורת וככה הוא הולך ליפול, אז תפיסה קלה בו. הוא יישאר על עומדו. סיפר אחד הרבנים המוצלחים באחת הישיבות. באספת הורים שהוא עשה בתחילת השנה להורים של התלמידים בשיעור א' בישיבה הגדולה, הוא אמר להם, תראו, הרבה פעמים בחורים לא מחזיקים מאמץ. אחרי שהם יוצאים מהניסיון שלהם לא חוזרים. הוא אמר להם, זה הטלפון שלי הפרטי. אני מבקש. אם אתם רואים שהילד בבית הוא לא שמח, אם אתם רואים שהילד מדבר קצת נגד הישיבה, לא טוב לו. אם אתם רואים שעד עושה שינוי בלבוש, בחזרה הביתה, בהתנהגות, מיד להתקשר אליי. כי אחרי שהוא ייפול לא נוכל להשיב אותו. וסיפר אותו משגיח, שמהשיעור שלו, יש לו כמעט 100% הצלחה. שברוך השם. כי כאשר אנחנו מגלים, אם מישהו הולך לרופא, כשיש לו כאב שיניים, קל, אז סתימה קלה, או אפילו ניקיון השיניים, יכולים לפתור את הבעיה. אבל הרבה פעמים אנחנו מגיעים כשצריך הקירה. צריך שתל. אז זה קצת מאוחר. אז כבר הכאבים נוראים. עכשיו אי אפשר להציל את השן. אותו דבר זה בחינוך ילדים. אנחנו צריכים מתחילת הדרך, בראשית הריסותיכם, לראות את השינויים המתחוללים בתוך ילד, לפני שהוא ייפול לרחוב. בפעמים מגיעים אל היורים, שהילדים שלהם נשרו, מבקשים שאני אדבר איתם, להחזיר אותם, שהדרך שאומרים לא טובה, שנשאר בבית, עד כמה זה קשה אחרי זה בשידוחים, להיות עובד בחנות בגדים, זה לא מתאים לבחור ישיבה, ועוד כהנה וכהנה. בפעמים שאני אומר ככה להורים בצד, למה הגעת עכשיו? למה הגעת עכשיו? עכשיו זה כבר מצב של כמעט עקירה. בעקירה אנחנו עושים הרדמה, מוצאים את השן. אם היית מתעורר לפני שנה, לפני שנתיים, כשהילד הביא אותות מצוקה, כשהילד שידר שלא טוב, כשהילד שידר, אמא, קשה לי, אני לא מחזיק מעמד, אני לא מבין מה קורה בכיתה, לא מבין את הגמרא, אין לי חברים, או הרב כל הזמן נכנס בי. דווקא אז צריכה להיות התערבות של ההורים. אבל גם כאשר אנחנו מגיעים לצמתים שאנחנו לא יודעים לטפל בהם, כדאי מאוד לקחת, להתייעץ עם אנשים שחינוך, אנשים מקצועיים. אם אתה הולך לאיזה רופא שיניים, שהוא לא היה בכל הלימודים בפקולטה לרפואה, ואז הטיפול לא מקצועי. אולם חסך את הכסף, אבל אחרי זה יש להם הרבה יותר לשתלים. אותו דבר זה בחינוך ילדים. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, שמוסקים בטיפול בילדים שנושרים, ילדים שעזבו את הישיבה, ילדים שידרדרו. וברוך השם, יש הצלחות. יש הצלחות. אני יכול להעיד על מקרה שטיפלנו בו, בבחור אחד, שבהתחלה, לאט לאט, לאט לאט, ראינו אותו מדרדר, ואז אבא בא אלינו, וברוך השם שיתפנו את המחנך, שיתפנו את מנהל התלמוד תורה, ההורים, וביחד ברוך השם, הוא עלה על דרך המלך. אבל אם היינו משאירים, אומרים, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אכן שנדע, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו אחריות על הילדים שלו, הקדוש ברוך הוא הפקיד את הפיקדון הזה בידינו. אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות שחס וחלילה אף אחד לא ייפול לנו בדרך. אבל אם אנחנו רואים שהוא הולך לקראת נפילה, כאן נעשה עצור. כאן לא ניתן לו להמשיך את הנפילה, אלא ננסה להציל אותו. ברוך השם, אנחנו יודעים שיש הרבה מקרים של הצלחות. הרבה מקרים שכשההורים האמינו בילד, כשההורים לא השאירו את זה להנחות, מה אני יכולה לעשות? נהיה לשפרות, יהיה לי נחת מאחרים. לא! דווקא הילד הזה, הפצוע הזה, החולה רוחנית הזה, עכשיו את כל הכוח נשקיע בו. ייקח אותו לרופא מומחה, ובעזרת השם, אם כך ננהג, כך נעשה, אז ודאי וודאי נוכל לעבור את המסלול שדיברנו עליו בתחילת התוכנית. מסלול שאנחנו לוקחים את הילד מראשית הריסותיכם, ומביאים אותו לחופה כבן תורה. איזה אושר זה. איזו שמחה זה להורים. איזה נחת זה עושה לאבא ולאמא. אדם יכול לעבור קשיים אחרים, בריאותיים, פרנסה. אבל כשהוא יודע שברוך השם, יש לי נחת מהילדים, זה יכול להפעיל על כל הקשיים האחרים. יהיו ברוכים.
0: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: נמצאים בשלושת השבועות ימי בין המצרים, ימים של גלות, ימים שעם ישראל כואב, דואב, לא שומעים מוזיקה, גם אין כמעט חתונות, יש צער גדול על חורבן בית המקדש. וכל זה כי אנחנו מצפים למשיח צדקנו, שיגיע במהרה בימינו. אבל האם באמת אנחנו מצפים למשיח שיגיע? האם נשאל אדם ברחוב, אתה מחכה למשיח? אתה באמת מצפה למשיח? זו השאלה. ובואו נראה, האם באמת עם ישראל בימים האלה, בימים קשים הללו, מצפים ומחכים באמת לבואו של משיח צדקנו. כדי לסבר את האוזן, סיפר הרב ברוך רוזנבלום מעשה נפלא. לפני כ-90 שנה, בחצר של אחד האדמו"רים, אנשים הרי מגיעים להתברך אצל האדמו"רים. המתין בתור איזה בנקאי עשיר אחד לפני האדמו"ר, ואחריו עמד עוד יהודי שגם כן ביקש בקשה כמובן מהאדמו"ר. אומר

0: אומר הבנקאי עשיר, ואחריו היהודי בא ואומר לרב, לאדמו"ר, כבוד הרב, יש לי כבר 4 בנות שהגיע זמן חופתם. אני מבקש מכבוד הרב שהרב יברך אותם, שנזכה לחופתם. ועוד דבר, תדע כבוד הרב שהכסף שלי, יש לי 100,000 רובל, והוא נמצא אצל הבנקאי העשיר שעכשיו הרב ברך אותו שעמד כאן לפניי. אמר לו הרב, תראה, קודם כל בעזרת השם אני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא ימצא זיווג הוגן לבנות שלך. אנחנו יודעים כמה זה קשה, בת שמחכה לזיווג וחולפת לשנה ועוד שנה ותפילה ועוד תפילה וקברי צדיקים. לכן צריך להתברך אצל באמת גדולי עולם שיתנו מכוחם העצום, ברוך השם. ולכן אמר לו האדמו"ר, אני מברך אותך בעזרת השם, אבל עוד נקודה, מחר בבוקר תלך לבנקאי הזה ותוציא את כל הכסף מהבנק שלו. הרב, 100,000 רובל, את כל 100,000 רובל. ומה לעשות איתם? תשים אותם בבית, תחביא אותם באיזה מקום, אבל אל תשאיר את זה יום אחד בבנק. תלך היום אחר הצהריים לבנק. תדעו, אצל אנשים שהולכים להתברך אצל אדמו"ר, מה שמבקשים, מה שאדמו"ר אומר, זה קדוש. אין שאלה, למה כבוד הרב להוציא את כל הכסף? אולי נוציא חלק, אולי נשאיר חלק? לא. אם האדמו"ר אמר להוציא את כל 100,000 הרובל, אנחנו מוציאים את הכל בלי שאלות. ועשית ככל אשר ירוך, לא זזים לו ימין ולא שמאל. ואז הוא מגיע, היהודי הזה מגיע לבנק, ואומר לה, שלום, גברת, אני רוצה למשוך 100,000 רובל. אמר לו, מה, 100,000 רובל? זה צריך לחכות לברינקס שיגיע. אני מחכה לברינקס. אמר לו, טוב, תבוא אחר הצהריים, צריך אישור של המנהל, תמשוך את הכסף. הוא הולך למנהל, אמר לו, שמע, אני רוצה למשוך את כל... אמר לו, כל הכסף, כל המאה אלף, ממתי אדם מושך סכום כזה גדול? מה, מחר אתה מחתן את כל 4 מכה אחת? אמר לו, לא ביקשתי אותך הסברים. אני מבקש למשוך את כל כספי, את כל 100,000 רובל. זה זכותו של האדם, המנהל הבנק לא יכול לסרב. ואכן אחר הצהריים מגיע מכונית הברינקס, והאדם מקבל את כל כספו, 100,000 רובל, שם אותו בתוך הבית. לוקח היהודי את הכסף, אבל המנהל שואל אותו, תגיד לי, מה היה הלחץ? אמר לו, תראה, האדמו"ר, שאני מדבר עם האדמו"ר, אני עושה ככל אשר הוא מורה לי. טוב. ואז למחרת, היהודי הזה עובר ליד הבנק, והוא רואה שם שלט. הבנק נמצא בפשיטת רגל, הנושים יפנו לעורך דין קרסו. הוא מסתכל על השלט, הוא אומר לעצמו, רק אתמול משכתי את הכסף. רק אתמול משכתי את 100,000 רובל. אם לא הייתי מושך אתמול את 100,000 רובל, הייתי גם אני ברשימה של הנושים. 100,000 רובל היו הולכים לפח. הוא אמר לעצמו, השתבח שמו לעד. איך האדמו"ר הזה ידע לתת לי כזאת עצה טובה למשוך את כל הכסף? מה הוא נביא? אבל כיהודי אני הולך לתת לו מעשרות. 10%. כמה זה? 10,000 רובל. היהודי הזה הולך למחרת לאדמו"ר, תיגש אליו. אומר לו, כבוד הרב, רציתי לשאול. קודם כל, הבאתי מעטפה לרב על העצה שהרב נתן לי. מה פירוש מעטפה? אומר לו, כבוד הרב, הרב הציע לי למשוך את כל כספי מהבנק, 100,000 רובל, כדי להשיא את 4 בנותיי. ואני רואה למחרת שלט בבנק, שהבנק פשט את הרגל, והנושים יפנו לעורך דין קרסו. זאת אומרת, אם הרב לא היה מציע לי את ההצעה הזאת, גם אני הייתי בין אנשים. ולכן הבאתי 1/10 ממה שניצלתי לכבוד הרב. אומר לו הרב, מה אתה אומר? הבנק פשט את הרגל? זאת אומרת, יש עכשיו, כל הבנק התמוטט? מה, הרב לא יודע? אני באמת לא יודע? אז איך הרב נתן לי כזאת יצאה? על סמך מה הרב אמר לי שאני צריך למשוך את כל הכסף? אני חשבתי שהבנק היה זה אולי אמר את זה לרב ככה ברמזים, ואז הרב כדי להציל אותי אמר לי. לא, אני פעם ראשונה שומע את זה. והרב מתחיל, אדמור מתחיל לפקוד ואומר, אוי, מסכנים כל היהודים. כל היהודים האלה שעכשיו הפסידו את כספה. כמה אנשים שמחו את שמו את הונם בבנק הזה, ואנשים ששמו כסף של דירות, של נישואים, של רכוש, אנשים מרחו דירות, ועכשיו הכל הלך לדמיון, והאדמור בוכה, והיהודי הזה לא מבין. איך זה יכול להיות? אומר לו, כבוד הרב, אולי הרב יספר לי, מניין היה הידע הזה לרב, העצה הנבונה הזאת שאני אמשוך את כספי. אמר לו, תראה, הבנקאי העשיר הזה שעמד לפניך בתור, הוא איש עסקים גדול. בכל פעם שהוא מגיע אליי, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח איזה עסק בבולגריה של אורות. הרב נותן לי ברכה לעסק הזה, לפתוח את העסק או לא לפתוח. ואז אני נותן לו עצה. שבועיים, חודש אחרי זה הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, אני הולך לקנות איזה בית מלון בבולגריה. כבוד האדמור, לעשות העסקה או לא לעשות העסקה? וכל פעם שהוא מגיע אליי, הוא רוצה לכבוש את כל העולם. הוא כל פעם שואל על עסקאות שהוא רוצה לעשות אותן, ואז אני נותן לו את העצה, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מנחה אותי, לעשות העסקה או לא לעשות העסקה. השבוע, כשהוא הגיע אליי, שאלתי אותו, מה נשמע בבנק? התשובה שהוא ענה לי, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? אני אחכה שהמשיח יגיע. מתי המשיח צריך לבוא? אמרתי לעצמי, אם הוא מחכה למשיח, כנראה שהוא לפני פשיטת רגל. הוא מעולם לא חיכה למשיח. הוא מעולם לא שאל אותי, כבוד הרב, מתי המשיח מגיע? מתי תהיה הגאולה? מתי ניגאל מצרותינו? כל השאלות שלו היו אך ורק על עסקים. פתאום שהוא שואל אותי על משיח, אמרתי, כנראה שהעסקים, העסק הזה של הבנק פה, נמצא בצרה צרורה, ולכן כשאתה עמדת אחריו בתור, אז אמרתי לעצמי, כדאי להציל אותך עם 100,000 רובל. ואנחנו אומרים את זה, את הדבר הזה גם על עצמנו. כשאנחנו אומרים, יהי רצון שיבוא המשיח, האם אנחנו באמת מצפים ומחכים מתי יבוא המשיח? האם אנחנו מרגישים שזה מה שחסר לנו עכשיו? למה בעצם אנחנו צריכים משיח? למה אנחנו צריכים גאולה? כי אנחנו רוצים לפתור את הבעיות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. רוצים שבעזרת השם כבר שישחררו אותנו מהמשכנתא, שישחררו אותנו מהחובות, שבעזרת השם אנחנו נוכל כך להסתדר עם כל הילדים בנחת. לא יהיו דאגות של פרנסה, לא יהיו דאגות של רפואה, לא יהיו דאגות אחרות כלכליות, ובעזרת השם שבבנק המצב יהיה פלוס ולא מינוס. אבל אם כל זה יקרה וישאלו אותנו, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא יסדך את כל העניינים האלה, יסדך את הבנקים, יסדך את השלום בית, יסדך את הילדים, יסדך את הבריאות, גם אז אתה רוצה משיח או אז אתה מסודר? האדם יגיד, זה המשיח. אם סידרת לי את כל הדברים האלה, בעצם סידרת לי את המשיח. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר דבר נפלא. הוא אומר שהתפילות שלנו על הגאולה ועל ביאת המשיח הם כצפצוף הזרזיר, ממלמלים על המשיח, על ירושלים, על בית המקדש, אבל אנחנו לא שמים לב באמת מה אנחנו אומרים. אנחנו לא מכוונים על המשיח, לא מכוונים על הגאולה, לא מכוונים על בית המקדש, אלא מה כל כוונתנו? זה לתועלת הפרטית שלנו. מתי אז אנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מצערותינו פרטיות? זה של הקדוש ברוך הוא אין כיסא לשבת. זה של הקדוש ברוך הוא אין בית. קדוש ברוך הוא אין לו בית. אין לו בית לריבונו של עולם. שכינה בגלות. אנחנו על זה מרגישים צער? האם אנחנו על זה מרגישים קושי? מרגישים שהשכינה בגלות? אדם נמצא בבית שלו, מייפה אותו, מרהט אותו, מסדר אותו כמו שצריך. אבל הקדוש ברוך הוא כבר קרוב ל-2000 שנה מאז שנחרב בית המקדש השני, הקדוש ברוך הוא אין לו מקום שזה הבית שלו, אלא בתי המדרשות ובתי הכנסיות, זה כרגע נמצא הבית שלו. אבל אם אנחנו מרגישים בצער של הקדוש ברוך הוא, האם אנחנו מרגישים ששכינת בגלות? לכן אומר רבי נתן אייבשיץ, שהגאולה תלויה הכל בידינו. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהקדוש ברוך הוא יבנה את הבית שלו. אבל לצערנו, אנחנו עדיין לא פותרים את הבעיה הזאת. מדוע? כי אם יש חולה והוא צריך רפואה, אבל אם אותו חולה אוכל עדיין את הדברים האסורים, אותו חולה לוקח דברים שהם נגד מה שמותר לו, במקום שתהיה בריאות למחלתו, הוא ממשיך בעצם להחמיר את מצבו. זה בעצם מה שקורה אצלנו. אנחנו במקום לדאוג לאהבת חינם, על מה נחרב בית המקדש השני? נחרב על שנאת חינם. על מה הוא צריך להיבנות? על אהבת חינם. אבל לצערנו עדיין לא הגענו לדרגה הזאת. עדיין אנחנו מחפשים את האנשים האלה שהם שמחים בהצלחה של השני. ראית פעם שני בעלי מקולת שצמודים אחד לשני, והשני רואה שהשני נכנסים אליו קלינטורה, ברוך השם, אחד אחרי השני, מוציא סחורה, מגיעים עגלות של מארזים של חלב, של שתייה, של מוצרים, והשני בקושי ככה כמה קרטונים קלים, האם השני הולך, אומר לו לראשון, השתבח שמו לעד, איזה שמח אני, איזה מאושר אני, איך אני רואה את המסעיות בבוקר, מורידים לך סחורה, ברוך השם, אני קרטון פה, קרטון שם, אבל אני שמח. לא כל כך שומעים דבר כזה. אין לנו עדיין את אהבת חינם. אין לנו את הצער שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. רבי חיים זוננפלד היה רבה של ירושלים. והיה גר במקום עלוב, מקום שם תחת הקרקע, ורצה להגיע אליו הנציב העליון להיפגש איתו. שהוא חיפש את הבית שלו, הוא לא מצא אותו. הוא שאל, איפה נמצא רבי חיים זוננפלד, רבה של ירושלים? אמרו לו, כאן למטה, באיזה בקתה ככה רעועה. הוא לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא שאל אותו, שהגיע אליו הביתה, סליחה, זה ביתו של כבוד הרב? אמר לו, כבוד הרב, כן. אמר לו, אני ציפיתי שהבית של הרב יהיה זה משהו מפואר, יהיה זה משהו שככה, כמו איזה ארמון, או איזה וילה, עם איזה חצר, משהו מרועד ברעיתי היוקרה, ואני רואה פה איזה ספסל, איזה כיסא, איזה שולחן מתרועע, כן? בלי וילונות, זה בית של הרב הראשי לירושלים? אני ציפיתי למשהו הרבה יותר גדול. אמר לו רבי חיים זוננפלד, אמר לו, תראה, אתה רואה שם את המקום הזה, את הכותל המערבי? זה היה הבית של אבא שלי. הבית של בורא עולם. הבית הגדול הזה הפך למאכולת אש ונחרב עד היסוד. אז התחיל הרב לבכות, הרב זוננפלד התחיל לבכות. והוא אמר, כשלאבא שלי יש חורבה, כשהוא לא זוכה לבית משלו כבימי קדם, האם אני צריך יותר מחורבה? האם אני צריך שהבית שלי יהיה יותר יפה מהבית של אבא שלי? הרי לאבא שלי אין לו בית בכלל. נותרה לו איזה חורבה עלובה ששואלים ילכו בו. ואז התחיל לפרוץ הרב זוננפלד בבכי. התרגש אותו נציב בריטי, לא האמין למשמע אוזניו ולמראה עיניו. הוא חשב שהוא יפגוש איזה ככה, איזה אישיות שמחה, איזה אדם. הוא ראה איזה יהודי שבור, איזה יהודי עבלב, נשבר ונדקה, מרוסק ובוכה. והוא אומר, כשלאבא שלי יש חורבה, האם ראוי אני לדירה יפה ונאה? ואת זה נזכור אנחנו, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא, בזמן הזה שאנחנו נמצאים בבין המצרים, בשלושת השבועות, אנחנו מתאבלים על זה שהקדוש ברוך הוא עדיין לא בנה את ביתו השלישי. ידוע שהבית השלישי ירד שלם מלמעלה. ירד ממש, ופתאום ייבנה בעזרת השם כאן על הקרקע. אבל הכל תלוי בנו. כל הגאולה בעזרת השם, הבית השלישי בהיבנותו, אך ורק אנחנו יכולים לזכות לבנות אותו. ואם אנחנו, כל אחד ואחד, יביא את הלבנה שלו מהבית, אם כל אחד ואחד מאיתנו ידאג לאבא שלו, מי שרואה את אבא שלו בצער, הוא לא יכול להשאיר את אבא שלו ככה. ילד שרואה את אמא שלו בוכה, אז הוא מחבק אותה, והוא בוכה איתה ביחד. כשהאימא והילד בוכים ביחד, מתרפקים אחד על השני, אז מרגישים שלמות, אז מרגישים שהישועה קרובה לבוא. כשאימא ככה אוחזת במרפקים של הבן, כשהיא מלטפת את הבן של הערך והענוג, כשיש לה צער, והיא בוכה איתו ביחד על דברים שכואבים לה, ודאי וודאי, קלה, מוקלה, היא מרגישה הרגשת הנחה עם הבן ביחד איתה, בוכה על הצער והכאב שיש לה. כך זה אנחנו. בעזרת השם, אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אנחנו גם רואים את סימני הגאולה. היוקר יאמיר, זה אנחנו רואים. לא צריך כאן הוכחות. כל אחד מרגיש את זה. חוץ פייסגי אנחנו רואים. בת קמה באימה, בן קם באביו. אנחנו רואים היום של ההורים כמעט שאין שליטה על הילדים שלהם. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את החוצפה שיש היום, מה שפעם לא היו מעיזים. איך פסתה הבושה. איך נעלמה לה הבושה, מה שהיה פעם. פעם בן היה מעיז לומר לאבא שלו, לא רוצה. אבא, לא עכשיו. דבר איתי אבא יותר מאוחר, אני עכשיו לא יכול. נדבר אחר כך. בן היה מעיז, ככה היינו מורידים את הראש. מה היה מספיק המבט של האבא בזווית העין? סימני הגאולה ברורים לנו. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב-3 בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אתם מכירים את זה שהאישה מתלוננת על בעלה, תקשיב, אתה עוזר בכל העולם, כל מי שרק צריך אותך אתה הולך, אתה עוזר לו, מסייע, אבל בבית אתה לא עוזר. בבית עד שאתה עושה איזה משהו, עד שאתה מתקן משהו, אתה יודע, אני צריכה לבקש ממך כמה פעמים כל דבר, ועד שזה קורה, ואם זה קורה בכלל. אבל רק אמא שלך מבקשת משהו, או רק החבר שלך מבקש משהו, אתה עוזב הכל והולך. לא משנה מה שזה לא יהיה. הוא התקשר אליך, דוד, אתה בא לעזור לי לשפץ את הבית? יאללה, אני בא. אתה בא לעזור לי לצבוע? יאללה, אני בא. אתה בא לתקן לי את הפנצ'ר בגלגל? יאללה, אני בא. כל דבר, לא משנה מה. מבין, לא מבין, יודע, לא יודע, תהיה איתו, לא משנה מה. אני בא, אני הולך לעזור. אבל פה בבית, אני מבקש ממך דברים פשוטים, תתקן, תעשה, תראה את הקיר כבר, לא נעים כבר שנה, עוד שנייה הולך ליפול, ואתה, לא, אני אתקן, אני תדאגי, אמרתי לך שאני אתקן, אני אתקן. או עם לסדר ספה שהיא קרועה, אתם יודעים, לפעמים ספה היא קרועה, והיא לא תהיה יותר טובה מאליה, זה מישהו יצטרך לתקן אותה. אם לא יתקנו אותה, היא תיקרה יותר, או להחליף, או לתקן, מה שצריך, אבל דבר שהוא קרוע, הוא לא יתוקן מאליו. אם לא יתקנו אותו, זה המצב הכלך והחמיר. כידוע, דברים פשוטים. אז אם ככה, אז מה הסיבה לזה? מה הסיבה שאדם מוכן לעזור בבית, בחוץ, לכל העולם ואשתו?